Tenduko dira gau eta egunez, eta hegoekialdeko haizeak lagunduta maksimoak 33 graduak gaindituko dituzte leku askotan. Zerua oskarbi mantenduko da, arratsaldean berriz, kostaldean brisa sar daiteke. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna, eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Mila bederatzen da 1986an, Nafarroa Berako Suskune herrian jaiozen gure gaurko gonbidatua. Blues kadentzietan oinarritutako rock edo stoner doinu astunetan barena, fuzz gitarrek eta erritmo indartsuek hartzen dute protagonismoa, Ives Mongabure eta Oian de la Vinek osatutako bikoan. Eta ordezkari moduan, Ives bera etorri zaigu bere kantuak eta Euskal Fonoteka pertsonaleko aribitziak errepasatu asmoz. Hau, lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Quartz.

0: 2020an kaleratutako bi diskoak eta Quartz bikoak berak gordetzen dituen doinuen adierazgarri da sortu arindu entzuten ari garen abestia, eta energia leherketa honetan murgilduta emango diogu pasu Ibes Mongabure, bertako abeslari eta gitarra joleari. Ibes, ongi etorri.
1: Esker.
0: Ze hori da zuk egiten duzuna, ez? Gitarra jo eta bestu.
1: Hori da, bai.
0: Baino, bikoa izanik, nola lortzen duzu osotasun hori, basuaren papera edo gitarra doblatzearen adibidez, nola pairatzen duzu?
1: Ba, zaila da egia jaiteko, baina entzatzen gira hainbat bai dena betetzea, eta baitugu pedala sistema batzu, nun gitarraren soinua, apalago emaiten den, eta hori deitzen da oktabadorea, eta horrekin sortzen duzu basu olako zerbait sortua, baina egiten du gitarra bezala, ezkenean.
0: Zuk jotzen duzuna gitarrarekin, hori bai. Bajuan bertan egiten du, ez?
1: Hori da.
0: Betikan.
1: Bai.
0: Beste oktaba batean, edo oktaba bat berago, edo berago. Bi, edo berago. Bueno, ezakit nola izango.
1: Bat,
0: oktaba bat berago.
1: Bai. Aha.
0: Pentsatzen dut konposatzeko garaian horrek berak baldintzatuko duela bai. Emaitzan.
1: Bai, baina nik maite dut ere hori funtzionatza. Ekentzen dizu aukera initz azkenean, da berduzu horrekin zerbait atera, eta
0: imaginazioa martxan jarri behar, ez?
1: Bai, gehiago, bai, pentsatzen dut. Asteko kuadro bat finkatzen du, eta aski gustatzen zait kuadro hori.
0: Eta nola komposatzen duzu, nola sortzen da kuartzen kantu bat?
1: Ba, astapean, hasi gilinarik oianekin, ba, egia erran, hainitz entzaio lokaletik ateatu dira gauzak, eta gero, ba, ez ginakien ere bi izanen ginera, astapenan entzatu ginen, bakarrik bi, eta hola hasi gitzu, ez nakien ere kantu zertzeko baimenik ukanen nuen ez oianen gandik, eta ara ateratu da, eta azkenean hola indugu lehen errepikak, lehen kantuak, lehen diska, eta gero orain gehiago egia erran pizka bat nik lantzen ditut horretik gauzak, eta gero jobosatzen oiani, eta baina gehiago ez baitez bada lokalean, baita ere gure kabuz bakutsa bere partearekin gehiago orain, baina gero beti lokalean dena josteko, bai.
0: Kuartzen munduan, barrena abiatu gara, eta orain Ibes Mongaburek bere oroitzapen eta desioen kaxa irekiko digu.
2: Lore ostoak.
0: Zure lehen lore ostoaren bila jarriko gara, Ibes, zerrekin hasiko gara.
1: Las klasiko bat berritxarakekin, baina adautatuz folklore kantua Paiola diskotik, eta ora, pila behatzean ateratu dena. Eta berritxarak izan denetako influenziako asko ukandut haren gandik, eta pentsa lehen gitara eusin uelarik zen Gorka Ruizuren forma berdinakoa, eta ukandu influenza hainitzen jotzeko manerantak guzi. Beraz, kantu hori hautatu dut, zenta diska hori zuzenez grabatua izan zen, zinta batzuen gainean, eta beraz esan nahi du bateria, gitarra eta basua elgarrekin grabatu zutela, beraz emaiten du hola garaz kolore bat, eta nik biziki gustokoa dutana, eta ere kantu hortan atzemaiten dut dela behintzat gitarran berritxaraken alde guziak ikusten dira akordeak, eta pentsatzen da aski interesgarria dela kantu hori gitar mailan. Eta gainera bada jaiz egentzten kantaria ere kantu hortan bigarren motzak gehitzen duena.
0: Non irudikatzen duzu zure burua kantu hau lehen aldiz edo 2009 buruan entzuten?
1: Horretzen iz Baionan izan intzela diskoaren aurkezpenean eta jo zutela garaian, eta bai, dira gazteago nintzen.
0: Urte bat, pasa dira,
1: Bai. Meina, bai, demora pastu da, meina, netako da disko bizikion bat, bai, joitzapen honak asteko.
0: Paiola diskoan sartu zen gainera David González basu jolea, eta Steve Albinirekin Chicagon grabatzen izan ziren gainera Paiola diskoa. Zuek non grabatu dituzu,
1: Guk biak soitan, beraz Maulen ondoan, badugu lagun batan Jeremy Garrat deitzen dena, berriz zerrendan atxemanen duguna ere berantago, baina eta lagun bada, eta berarekin beti etxe maite dugu hori etxean bezala senditzea, eta demora hartzea, eta hola.
0: Garantzitsua da, bai. Gertutasun hori izatea, lan egiteko garaian baitere.
1: Bai.
0: Kendi ezaiogun ba, Ibers Mongabureri bere lehen petaloa. Hau da, Berri Txarrak, Folklore. Folklore.

0: Lore Ostoak.
1: Euskal Herrian rock musikari orok miresmena ez bada, errespetua behinik behin badio berri txarrak taldeari, Kuartz taldeko abeslariak ere horrela azaldu digu bere lehen proposamenarekin. Folklore kantua alde batera utzi eta beste baten bila joko dugu.
2: Ondoko kantua izan da Kuraia egun sentian, Kuraiaren egun sentia. Eta hau da ere ene gazte aroko talde ospetsuak eta... Eta Kuraia zen pizke bat super talde bat, nun baziren Galder baterian, Joseba Ponce gitarran, Mikel Anestesia basuan, eta Fernando kantuan. Eta Josebarekin nik atse baiten beti kanduela hori originaletate hori musika estiluetan, eta Kuraia ere berezia da badu bere identitatea, eta ez du ezer antzekoak asik, eta hola ikusten dut nik talde hori, beraz asko gustatzen zait.
1: Kuraiaren estreinu lanera goaz, beraz 2001eraino, esan duzu oso gaztea zinela, 15 urte izango zen dituen orduan, nera bezaroan bete-betean sartuta, garai horretan gainera dena oso modu sutsuan bizi hori da, ez?
2: Bai, hori segur da, eta kontzertu ikusi ditut bi aldiz uste dut, baina beti izan da kristoina, bai.
1: Bazenuen ordurako gitarrarekin edo lotura, oda musika kontsumitzeaz gain, sorkuntza edo musikari izatean pentsatu zenuen dagoeneko?
2: Ez, eta biziki berantasiniz gitarrean, 18 urtetan, biziki, ez dakit, mehain behan denez, baina lehenik egiten nuen musika trompetan, hasi nintzen, eta ene erakaslean lokalan, beti ikusten nuen gitarra elektriko hori, eta bai, beti nahi nuen nentsatu, eta egun bat egin dut, eta izan da berantago hasteko.
1: Baina, bueno, musika lehenagotik, bai, esan duzu trompeta jotzen zenuela. Bai. Beraz, bazenuen harremana, ez musika jotzearekin, eta hori da.
2: Baina ez da beh mundua egia egar.
1: Noski, gero beste pausu bat eman zenuen horrez. Eta egun sentian abestia, zergaitik abestia hau?
2: Oso edera da ere, eta beti gitar mailan ere nabaritzen dut, sentitzen dut gehiago nola jotzen duen, eta akorde minoreak, eta berritxerraken aldean ere azgira aski hurbil gira berritxerrak ez ere akorde mailan eta kantua biziki ona baita ere.
1: Esan bezala, Fernando Sapo, Joseba Ponce, Mikel Casalis eta Galder Izagirre izan ziren Kuraia taldea osatu zutenak, baina Ponce eta Fernando izan ziren nola

0: Hearts bikoaren doinuekin elkartu gara berriz ere 2020ko bi diskotik hartu dugun parentesiak kantuarekin. Zer kontatzen diguzue kantu honetan?
1: Ba, zera da, pixka bat pertsona batzuk separatu zirenak eta egizatzen batean dira eta parentesien artean gertatzen den hori, gertatzen da eta da baitan parantzisa esten da, baina ez etxi behar da ere, eta hortan da kokatzen. Eta gero, bai, hau da pixka bat doinu luzeago bat, eta ez dako ez maite ditut kantuak nahaztea diska batean, eta ez dako zituru bat emaitea diska bat izan, eta azkenean horako kantua bila eta bainan nahi dutuztanak ateratu eta proiektu baita sartzen direnak ere, beraz bat intimo intimoago bat.
0: Parentesia kantuarekin zuen musika baztertuko dugu oraingoz eta bagoaz beste proposamen baten bila.
2: Lore Ostoak.
0: Zeintzuk datoz orain, Ibez?
1: Orain da Willis Drummond, orain txebertan Zugzuang 2019ko diskatik atratzen dena. Willis Drummond zenta iparaldekoa izanik enetako da iparaldean izan den eta ari den talderik handiena eta influenzia asko bukan duena ere gure gain. Ba, ateratu dituzte orain ez dakit zenbat diska, baina astapenetik gira gu aurrean kontzertuetan hasteko. eta beti gustatzen zaizkit beren lan berriak, eta hortako ere eman dut hau azken diskatik ateratzen den lehen kantu hori. Zenta ere hor, azpimarratzeko naiz eta ibilbide luze batukan, beti berritzen dira pixka bat ere hor sartzen dira teklak, sartzen dira gauza berri batzu diska hortan, eta biziki gustatu zait.
0: Instituzio moduko bat dira, ez, iparraldean.
1: Ah, bai, bai, bai.
0: Bueno,
1: bai.
0: Euskal Herri osoan, baino bai. Iparraldean bereziki are garrantzi gehiago izango dute, lehen aipatzen zenuena, ez, beti ere gertu ikusten duzun talde batek agian gehiago mugitzen duelako zure barnekalde hori, ez? Bai, zuzenekoetan, bai diskoetan ikusteak horrek ematen dizuzuri ba plus bat, ez? Baita ere esateko ostras banik egin nahi dut horrelako zerbait, ez?
1: Bai. Ta Willis holako talde bat da ere energia botatzen duena zuzenezkoetan eta ara beraz bai, beti adibide gisa hartu ditugu eta erredu gisa. Ta haiekin ukan dugu parada ere aritzeko kontzertuetan, beraz untsa itzen gira eta lagun gira.
0: Iparraldea aipatu dugunez, behen Nafarroan nola bizi duzu euskal rock musikari izatearen kontua? Sentitzen duzue eszenaren gertutasuna edo urruti zaudetenaren sentsazioa baduzue?
1: Ba, egia jaiteko urruti gara gehiago eta gehiago hasteko bai. Zenta garaian, be Willisen astapeneko garaian eta bazegoen musika jotzeko leku askoz gehiago eta orain pentsatzen dut falta dira leku horiek eta galdu dira, beraz naiz eta ikusiko dugu zerrendan gero badira beste iparaldeko talde enetako onak direnak eta merezi dutenak jotzea eta alere leku hainitz falta dira orain iparaldean, beraz aski lagiki aurkezten dut gauza, baina pixka bat hola da ere.
0: Pandemiaren kontua gainera ez duen batera lagunduko horretan.
1: Ez pandemiaren garaia, gero gaztetxe batzu ere utzi dute edo lokala galdu edo lako gauzak eta horrek bizi egeski nabarri da basen afarroa txipia bat delako eta ala.
0: Eta ego Euskal Herriarekin badago baitare behin baino gehiagotan aipatu izan dut, bueno, bai iparaldeko talde batekin baino gehiago, badagoela agian muga moduko bat, ez? Beti dago kontaktua, baino bai dago muga bat, bai fisikoa, herrialdez berdinen artean, ba Frantzia eta Espainiaren artean, baino gure Euskal Herri horretan ere badaude muga musikalak, ba hori kontzertuak lortzeko, edo elkarrizketak, edo nabari duzu hori.
1: Bai, elkarrizketak aski eskiz, eta gaur egun hemen nizere, baina ba, gero konzertuetako eta bai, me uste dut ere igualdean gehiago profesionalizatu dela ere konzertu emaiteko modua edo badira managerak itzuleak antolatzeko eta horako horako enpresak hortan behartzen ditelenak, beraz, ez dakit, eta orain pentsatzen dut, askoz gehiago profesionalagoa dela, eta berdin orain zailtasunak ditugu horren gatik.
0: Willis Drummond ekarri diguzu adibide bat, esan bezala, orain bertan kantuarekin, zergaitik abesti hau?
1: Ba, hola, azken diskatik lehena dela kotz, eta soinu aldetik ustez pixka bat aldatzen duelako, entzuten da korruz efektua basuan, entzuten da teklak sartzen, aski gauza berri batzuk Willisen dako, eta nahiz eta...
0: Evoluzio bat nabari da, ez?
1: Nahiz eta gitarrako rifa beti berdinak izan, eta gero aldaketak badira botzan, eta aski struktura mailan ere aski interesgarra da.
0: Guazen ba, Jurgi Ekiza, Jean Bidegain eta Felix Buffekin, Willis Drummond dira beraiek, eta hau berriz, oraintxe bertan.

0: Nafarroa berako estenaz mintzatu gara lehen zertxo bait, eta bertan sakonago sartu gara zure proposamen honekin, ez, Ibez? Konta iguzu, nor dau?
1: Ba, hau da Paco, beraz, planeta lehoaren diskotik ateratzen den haundien munduan kantua, eta Paco da gure soinu egilea, kuartzeko taldeko soinu egilea, beraz, gure taldeko irugarrena, kontsideratzen dugu irugarren bat bezala, eta... Eta bera suskundaja da ere, eta aspalditik ari da kantuz eta gitarran, hola, akustikoan. Eta hau da bere lehen edo bere bigarren diskoa.
0: Bigarren hauztu dela, bai.
1: Bai, bigarren diskotik ateratzen den kantua. Eta, hala, bizia interesgarriaren entzutekoa, eta... bai.
0: Doinu bortitzagoak jorratzen dituzunaren gustuko dituzu baitare bai. Doinu lasaiak entzutea, ez?
1: Bai.
0: Akustikoan...
1: Zugut beti... energia beti emaite mauzu, gero, ez du funtzionatzen, berri dira oreka bat bada, behar da, eta gero...
0: Kontraste horiek, ez?
1: Bai, kontrastea, bai.
0: Lasai egon beharra dago, gero, lerketa bat egon da dienez, bai, eta alderantziz, baitare?
1: Bai, hori da.
0: Irulegitik, beraz, Paco, 2020ko planeten lerroa diskoko handien munduan kantuarekin hartu dugu, eta Nafarroa beratik ekarri diguzu beste hau ere.

0: itsasoan.
1: Itsasoan itotzen utzi.
0: Nindozun.
1: Zinturan.
0: Itsasoan.
1: Itsasoan itotzen utzi.
0: Nindozun.
1: Zinturan.
0: Itsasoan.
1: Itsasoan itotzen utzi.
0: Nindozun.
1: Zinturan.
0: Itsasoan.
1: Itsasoan itotzen utzi.
0: Zinturan.
2: Folkaren eta progresiboaren artean hitz joku eta melodia lazgarrietan barrena murgildu gara kasu honetan Ainize Monjolosetik.
3: Hau da itsasuan kantua Bilau taldekoa. Bilau dira bai Ainizako talde bat lagunak dihenak eta hor dituzu Pascal Irigoyen gitarran, Elorri Falsa kantuz, Jeremy Garat dena gure diskak grabatu dituen soinu egilea.
2: Aha.
3: Eta bera egiten du bibontxeloa eta Bilauk diska hori ere grabatu du eta Xabi Etxeberri bibolinean ere, beraz bizi gustuko dut talde hori eta utzi dute maleruski eta
2: ez dute jarraitzeko asmorik
3: ez, seiatzen naiz bazutan akulatzen ez. Mm-hmm. Beste batera, beste gauza bat zuera pastu dira. Mm-hmm. Eta hala, biziki gustukoa dut, bai, esaten zinuena, hor, pixka bat, ibontxeloa eta sortzen dute olako emozio handiko melodia, eta gero gitarra eta kantua, usaian entzuten ditugun gauzak, baina itzen aldetik ere ez dira itz asko, baina badira, hola, itz joko batzu.
2: Hori da.
3: Eta askin interesgarria da.
2: Bai, zerbait berezia da, ez? Azken finean ez da, edonon entzuten den musika, bai, aportatzen dute, ba, zerbait ezberdina, originala, ez?
3: Bai.
2: Esaten izun mikroskampo entzuten ari ginenean, niri sigurros etortzen zaidala burura, batez ere giro edo atmosfera hoietan, ez? Eta komentatu idazu, beno, uste duzula gustuko dutela, ez? Bai. Nabarida, bai. Oso eskaintza ederra, egia san, esan bezala Jorri Falsa, Pascal Irigoyen, Xabi Etxeberri eta Jeremy Garat, ez? Bai. Dira Bilau taldea osatzen dutenak, eta itsasoan proposamen original horrekin ekarri digu Quartz taldeko abeslariak. Guazen kantu gehiagoren bila.
4: Lore Ostoak.
2: Nora guaz orain, Ibez?
3: Beti hasien afroan egoiten gira, baina kantu fresku batzuekin. Eta horrein da Diabolo Kiwiren ameslaria kantua eta beren bigarren diskoko Uin galduak diskoko kantu bat dena. Ez diska hori atera berri dute Diabolo Kiwikoek eta guk egin ginuen bereien aurkezpeneko kontzertuko lehen partea Izpuran joan den duela bi hilabete duela eta la, beraz lan berri bat ere basen afagotik eta gustukoa dutana ere naizta ez den nene usaiako estiloan baina biziki gustura entzuten dut eta haien dako ere uste dut bizka bat biurgune bat hartu dutela eta gehiago gauza elektronikoa gora buruz joan direla eta bada olako espazioaren inguruko joko tipi bat eta gustatzen zait hasteko emaitza ona da hasteko.
2: Mm-hmm. Esan dezakegu nolabait funk espaziala egiten dutela, ez? Edo giro horrelako giroa sortzen dute, ez?
3: Bai. Eta ez nola den funka espazioan, baina badirudi
2: horrela irudika dezakegu, ez? Kantonetan gainera beleen alderdi elektronikoena ezagutuko dugu, ze bateriak ere programatuta edo bueno, bai. Elektronikoak direlako, ez?
3: Bai, hortako hartu nuen ere kantu hori bai pixu bat azpimarratzeko gulako bala, birgune hori hartu zutela eta
2: Zuk zara eman duzu bestela musika elektronikoarekin entzuten duzu edo?
3: Oso guti da, bastakitzenako bai, Daft Punk entzuten dut mela ez da denek entzuten dugu baina
2: bai.
3: Egia esteko gitarra espanimada talde batean zaira denetako.
2: Gitarra gasko deitzen zaitu, ez? Hor dago zure...
3: Gitarrekin egitean dira 10.000 estilo, baina...
2: Eta ez duzu pentsatu noiz bai sintetizadoren bat edo zerbait sartzea?
3: Bai, bai pentsatzen dugu eta batzutan pentsatzen dugu sartzea gure kompozizioetan eta baina gero jakinez zuzenezkoetan egin behar dela eta edo klaketa erekin egin, baina ez dugu izan nahi ere lehen instrumentua eta bai, ez jotzea.
2: Bai, bai. Mm-hmm. Oraingoz behintzat, Donibane Garaziko Diabolo Kiwi, laukoaren pop, funk, ilun eta ameslariaren txanda da. 2008 bateko uingalduak albumetik ekarri digu Ibesek ameslariak kantatu.

0: Eta ipar Euskal Herriko estenatik ekarri dizkiguzun proposamen sortaria maiera mateko, Diabolo Kiwiko Allande Etxeberri, Bilau taldeko Pascal Irigoien eta Diabolo Kiwiko Leire Iribarne abeslariaren aizpa Maia Iribarne elkartuko dituzu talde bakarrean, ez?
1: Bai, hori da, Bloin taldea. Eta ba, ejan duzun bezala, beraz denak pixka bat beste taldetik baute zer ikustekorik. Beraz Diabolo Kiwiko abeslaria den Aleire biziki musa kantatzen duena, ejan behar da. Liderekin ere ez dut aipatu baizten, baina enustako dira lantzen duten pertsonak, beren botza lantzen duten eta instrumentu bat bezala ikusten duten pertsonak, eta hori bizi interesgarria da. Eta hor da Leireren aizpa, deitzen da Maia, eta be, eta lagun bat da ere, eta Bloin talde hori ateratu dute, baina ez da proiektua ez da hortan gelditzen, zenta Bloin da seria bat edo filma ateratuko dute ere, deitzen da Bainolet, eta filma hori ateratuko da martxuan ez banaiz oker, eta hor komposazio Bloin hori da, azkenean da seria edo filma apainduko duen musika.
0: Soinu banda,
1: bai,
0: edo ez?
1: Soinu banda, bai. Bairaz, beraz, hau da diska eta horrateratu berri dute diska hori apaintzeko seri hori.
0: Aipatu ditugu bertako partaideak nola be Nafarroan edo elkar ezagutzen duzuen, hori nabaria da, baina kanpotik ikusita badirudi giro eta tratu oso ona dagoela, ez? Bertako kiden artean komunitate moduko atzaretela, ez?
1: Bai, batzutan egiten dut ez dugu beste horiek egiteko, beraz, edo rugbian hasten gira, edo musika egiten dugu, eta ez baita jendea iniz, denak zautzen gira, beraz, askifite atxemaiten zira bizpairu taldetan, eta hola egertatzen da.
0: Eta ze kanturekin ekarri dituzu gurera?
1: Kikera kantua, diskuko bigarren kantua uste dut, eta hala, oso gustatzen zait, eta hortan ere bada zer gaiteko zen, eta Paskalek pixka bat komposatu du astapeneko gauza, eta hor nabari da ere bere influenzio guziak, eta bere talde hoiak ere zen, eta senditzen da, badela, ni ukan nuen ere talde bat arekin, bakarka arizelarik, bere izenean arizelarik, muntatu ginen beste orkestra bat inguruan, eta hor bada senditzen da
0: bere ikutua, ez?
1: Hori da.
0: Entzongo ditugu Bainolet kantuz 2021 batean aurkeztutako estreinu laneko abesti honekin. Goazen ba, Kikerak.

Gainezkatuan zuan uste gabean. Egian nige

0: energiaz beterik hasi dugu saioa eta horrela bukatuko dugu kuartzen energia abestia entzunez. Pentsatzen dut, zuen kontzertuak ere horrela izango direla, adrenalina estanda bat, ez?
1: Naikin euke ala izaite hasteko eta entzatzen gira hainbat egitea pola izan dadin.
0: Bat aukeratzekotan, zuzenekoa edo estudioa, nahiago?
1: Zaila da, eta... Da, horeka bat bien artean, zin da, da aita eta amaren artean bezala adotatzea.
0: Bata bestea gabe ezin ulertu, ez?
1: Bai, enetako bentsat bai.
0: Claro, ze zuzenekoak badu publikoarekin harreman hori, agian bai. Adrenalina hori, ez, aipatzen bai. Genuena, eta estudioa, ba, da zerbait agian metodikoago, landu behar duzu zerbait denbora gehiagorekin, ez?
1: Bai, eta ateratu arte ez dakizu zer emanen duen, beraz, esperuan zira zerbait untxa pasatu dela zure mezua, edo ez dakizu ateratu arte.
0: Bai,
1: eta
0: estudioan...
1: ateratu arte ez da bukatu ere.
0: Hori da, hori da. Ze estudioan badago beti zera hori, ez? Iristen zarazu ideia batekin edo kontzeptu batekin, eta naiz eta maketa bat edo prestatua izan dezakezun, baino hor ikusten duzu kantua izango den bezala, ez? Hor hasten zara ikusten, eta hartu behar duzu erabaki bat, bai. Ze hor bukatuko da.
1: Bai, azkenean diskoak nik ikusten ditut argazki batzu bezala behin hartuta dira, eta ez dugu errealitatea latzelan, beraz hor da eta ateratu behar da.
0: Hori da, gero agian nahiko zenuke zerbait aldatu, ez? Beti esaten da, hau entzun eta hemen horrela egin izan manu edo, baina esan duzuna, oso adibide ona iruditzen zaitz argazki bat da. Eta argazki bat, bueno, Photoshopekin bai egin dezakezu, eta kantu bat ere editatu dezakezu nahi izan ezkero, baina behintzat erregistroa edo editatzen denean hor geratzen da, eta hori horrela da.
1: Bai, eta hor da momentua usteko ere, eta zure buruarekin separatu, eta ea, publikoak maite duen, ez du bere historia idazten du zure kantuarekin, eta hala, ez da zure partea horrein.
0: Baduzue disko berriren bat eskuartean?
1: Ez ari gira konpusatzen, eta garaiak permititzen du denbora aukaitea konpusatzeko, baina oraindik ez proiektu berririk, baina ez dakit helduen orteko edo ikusiko.
0: Oraingoz behintzat bi diskoa zuzenean defendatu, ze pandemiak ere hori zail jarri du, eta bueno, kontzertu asko eman, eta gero ikusiko da, ez? Zer datorren hortikan.
1: Bai.
0: Beno, badi egongo para, material berria ateratzen duzuenean. Ibez, Mongabure, eskerrik asko gurera etortzearen.
1: Zueri.
0: Ondo izan eta segi disfrutatzen zuek eta jendea ere disfrutarazten.
1: Esker.
0: Eta zuri entzule besterik ez, gogoratu. eitb.eus/euskalkantak atarian edo EITB podcasten entzun ditzakezula Loreostoaken atal guztiak. Nire partetik besterik ez, kuartzen energiarekin, bagoa, ondo izan eta urren arte.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, udal eta foru hauteskundeetarako urtebete falta denean Euskadi egunero eraiki eta defendatzeko konpromiso hartu du Eusko Alderdi Jeltzaleak Durangon egindako ekitaldian. Imanol Pradales lehendakariak eskubide historikoa gogorarazi eta balioetsi ditu eta Gernikako estatutua osorik betetzeko eskatu du. Espainiako Osasun Ministerioak eragindako medikuen greba izan du mintzagai. Monika Garzia Osasun Ministroari eskatu dio utz dezala arazoa Eusko Jaurlaritzaren esku eta berdin etxebizitzaren auzian.
2: Kontuz orain arte etxeko lanak eginaz dituztenekin eta gaur pozima magikoak proposatzen dituztenekin. Kontuz, etxebizitzaren erronka ez da bi egunetan konponduko, ez? Ez da bi egunetan konponduko.
1: Eta keri gabeko astean eta tabakorik gabeko munduko egunaren atarian Osakidetzak prebentzio eta sentsibilizazio kanpaina aurkeztuko du gaurkoan. Aurten 40-70 urte bitarteko emakume erretzaileetan zentratuta egongo da. Lehentasunezko taldea izango dira gizonak baino gutxiago uzten diotelako erretzeari. Era berean, keri gabeko Euskadi estrategiaren esparruan garatzen diren prebentzio jardueren azken datuak ezagutzera emango dituzte. Bada, tabako kontsumoari buruz herritarrek duten pertzepzioaren inguruko urteko inkestaren emaitzak ezagutzera emango dituzte gaur Madrilen, besteak beste, herritarrek gehien dagoen espazioei buruz duten iritzia jasotzen du inkestak, baino zigarro elektronikoen erabilerari eta neurri arautzaile zein zigortzailei buruzkoa ere bai. Eta lan alorrean Bilbon Iberdrola dorrean gaur ekingo den akziodunen batzarra aitzaki hartuta konzentrazioa deitu dute Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek lan hitzarmenaren blokeoa salatzeko. Era berean, ekainaren 19an ospatuko den 125. urte urrenean estatu mailako greba eguna deitu dute. Eta nazioartean gutxienez bi pertsona hil dira, horietako bat osasun langilea eta beste 10 zauritu dira igande honetan Libano hegoaldean izandako erasoen ondorioz. Zaurituen artean 6 osasun langile daude. Erasoak defentsa zibilaren zentro baten kontra izan dira. Apirilaren erdialdean suetena adostu zenetik Libanon biktimen kopuruak gora egiten jarraitzen du. Libanoko Osasun Ministerioaren azken txostenaren arabera dagoeneko 3.100 dira hildakoak eta 9.000 baino gehiago zauritutakoak, behintzat hori zenbatu dituzte gatazkaren ondorioz, hauek dira behintzat datuak. Eguraldiari dagokionez, udarako balioekin jarraituko dugu gaur ere, bero handia egingo du, bai Kantauri isurialdean eta kostaldean ere, temperaturak balio altuetan mantenduko dira, gau edo egunez, eta hegoekialdeko haizeak lagunduta maksimoak 23 graduak gaindituko dira leku askotan. Zerua oskarbi mantenduko da eta arratsaldean kostaldean brisa sar daiteke. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Euskadi Irratian Taupaka.
1: Modu asko daude osasuna zaintzeko eta horientzako ere egin nahi genuke tartea Taupaka saioan. Gaur musika terapiarako erabiltzen duten ekimenak ezagutuz osatuko dugu tartea. Ane López musikoterapeuta da eta musikan bihotzeko kidea ere bai. Musika bere bizitzaren parte dela eta pertsonekin komunikatzeko duen boterearen berri baduela du lelo. Ane López, egunon.
2: Egunon.
1: Bueno, hori irakurri dugu guk, zuek web horri aldean sartu eta hori dela hain zuzen ere, zuek egiten duzuen lanaren leloa eta horrekin zer adierazi nahi duzuen esan nahi jakin egin nuke.
2: Bai, bueno, musikoterapiara heltzeko modua izan zen musikatik. Nik formakuntza klasikoa daukat, eta, bueno, violinista naiz, izatez musikaria naiz, eta egia da, ibilbide horretan, ba, musikoterapiara heldu nintzela, baina heldu nintzen musikatik, musika utzetik. Egia da, musikak asko eman didala, baina garai batean, deskubritu nuen musika ez zala bakarrik, ba, disfrutatzeko gauza bat, edo edertasunera iristeko kontu bat, baizik eta osasunera erako ona den zerbait baizik. Pizka bat horretan datza lelo hori, ez? Nola, ba, musika zoragarria da eta nik zer esango dizut. Baina haratago bagoaz, jendea laguntzea, jendearen onura ikustea, jendearen, ez dakit, ongizatea, niretzat oso atsegina da eta, ba, bizitzan momentu honetan behar dudan gauza bat da.
1: Asmo horrekin egiten duzuen lana ezagutu nahi dugu, baina atrebentzia osoarekin biolina zergatik?
2: Ba, bueno, ni maite mindu nintzen biolinarekin. Txikitan, ez dakit zergatik musika ikasi nahi nuen, etxean ez egon musikaririk, bai musikarikiko gustua, atsegina, baina ez egon musikaririk familian. Eta zerbaitengatik musika maite nuen, eta musika behar nuen. Orduan musika ikasten hasi nintzen, eta garai batean pianoa jot nahi izan nuen. Baina egon zan lagun bat, klaseko lagun bat, solfeokoa, hasi zitzaidana kontatzen, biolina zoragarria zela, biolina, eta biolina esan nuen, banik biolina. Eta horrela izan zan, eta nik beti esaten dut, irakasle naizen einan, klasekidei ikaslei esaten die, munduko instrumentirik politena dela eta barkatu norbait mintzen badut honekin, eh?
1: Bueno, zalantzarik ez dugu, zuri entzun da musika zure bizitzaren parte importante badela,
2: bai.
1: Zesan dugun bezala bibolina jotzen duzu, baina gainera musika terapia modura erabiltzen duzu eta musika irakasle zara, beraz zure bizitza eta egunerokoa musikaz blai dago ordu askotan.
2: Bai, bai, ala da.
1: Eta musikan bihotz zer da, zeratako arazoen aurrean eskaintzen duzu ezuek musika terapia modura hori ezagutu nahi genuke eta?
2: Bai, bueno, musikan bihotz, holan pizka lauru bilduta, sortu zen elkarrekin ikasi genuen, Iratze Kanak eta Hirurok, elkarrekin egin genuen masterra, eta bukatutakoan pentsatu genuen zio zer egin nahi genuela horrekin, ez bakarrik babale, ze polita titulu berri bat. Orduan,
1: musikoterapeuta titulua esan nahi duzu.
2: Hori da, musikoterapeuta titulua, izu zen, bai. Horrezkero, pentsatu genuen erakundea sortzea, ezta, musikan bihotz. Musikan bihotz sortzeak zeukan, ba, helburu desberdin batzuk, ez, eta bata zen musikoterapia saioak eskaintzea, ezta, gure, osea, ibilbide profesionala jorratzeko, baita zen, nolabait, kontzientziatzea, ezta, hau da, benetan ezitzea gizartea, jakin dezaten zer den musikoterapia, ze, jendeak gaur egun gitzik daki zer den musikoterapia. Eta ba, bestetik, bebai, alde instituzionalak eta ate hoiek jotzeko bazen bide bat errazagoa, ezta?
1: Seguruenera gu ere bagaude ez jakin garen multzo horren barruan, eta ea gaurkoan ez jakintasun hori pixka bat alboan uzten dugun zure laguntzari esker. Musika terapia bezala erabiltzea kontzeptua ulertzen dugu, baina egoeraren arabera terapia hori egokitu iten da, terapia modu bat dago mundu guztiaren zat, hori nola definitzen joaten da? Zen, pentsatu nahi dut, mesede egiten dioten errealitate ezberdinak, ani itzak direla zuengana joaten diren egoerak, ez?
2: Oa saldu behar dudanean egiten dute pizka bat alderantziz. Ez da, nik galdetuko nizuke zuri, Marian. Zure ustez, zer da musikoterapia?
1: Ba, nik ulertzen dut daukadan arazo batetik ateratzeko behar ditudan tresna bitarteko indar hoiek lantzeko zerbait behar duela izan. Horretan lagunduko didan zerbait.
2: Hori da. Hori da, baina oso garrantzitsua da elementu nagusia musika dela. Musika, soinua, mugimendua, hori dela medioa, ezta? Musikoterapia, bueno, izatez badago holan definizio ofizial bat, oso potoloa dena, ez dakidana buruz, bai? Baina berez irakurtzen dugu eta ulertu, ba ez da asko ulertzen, ez? Baina bai da. Hori da, musikaren elementuak erabilita, egiten den terapia bat, eta bai, hori da, onurak bilatzen duena, baina bai tratatzen du, oza, berez musikoterapia mundu guztiaren zat da. Ez dago inor ezin duenak musikoterapia egin. Eta musikoterapiak ez du eskatzen instrumentu bat jotzen jakitea, ondo abesten jakitea, edo ez zebes, ez du ezer eskatzen. Bai, musikoterapia da, medio bat.
1: Seguronera esan genezake, arazo bat daukanak bilatzen duela musikoterapia hortik ateratzeko, baina gure eguneroko bizimoduan arazoak izan gabe askotan daramagun bizimodu estuan eta musikaterapia modura erabiltzen dugula, musika entzutea.
2: Hori da. Ba, adibidez, horrexegatik, ba, lantzen dira, asko erabiltzen da, mugimendu arazoak edo kognitibo arazoak daukan pertsonekin, ba, nik pixka bat, ba, eskuntzara lotzen dut, ez? Baina adibidez, gela egon korretan, asko erabiltzen da, ez? Oso onuragarria dalako, edo baita, ba, hori, arazo psikologikoen aurrean, ez da? Ze, bueno, ba, da beste bide bat oso ona, eta nik beti aipatzen dut musikoterapiak daukala parte bat dana itzik gabeko terapia denezkero, hau da, zuk ez duzu ezer azaldu behar musikoterapia saio batean. Berez, badaude korronte batzuk ez dutenak hitza erabiltzen, ez? Ez dutela ezertarako hitza erabiltzen. Eta orduan horrek zer egiten du? Horrek zein duzu disimulatu. Zuk psikologo batekin kontatzen duzu, claro, hitz egiten duzu eta kontatu alduzu nahi duzuna eta ez duzuna nahi ez duzu kontatzen, ezta? Zuk nolabait egin alduzu kriba bat edo. Uh-huh. Baina musikoterapia edo itzik gabeko terapia baten aurrean ezin duzu disimulatu, hau da, edo sartzen zara historian, edo ez zara sartzen. Baina ezin da gezurrik esan.
1: Eta hor irudikatzen dugu, taldean egiten den zerbait bezala, bakarka ere egiten da?
2: Berez, bueno, nire irakasle batek esaten zuen bezala, bere ustez beti zen individuala. Eta terapia individuala egiten da, musikoterapeuta eta erabiltzailea, hori da gehien bat erabiltzen dena, baina taldekakoa bebai egiten da. Musikan bihotzen egin ditugu desente, taldekakoak, eta hor bai, agian ez da inespezifikoa, ez da, elburuak ezin dira berdinak izan, ez da gauza bera. Individuala den pertsona batek behar dituen beharrak, ez, elburuak ez dira berdinak, talde batenak bezala, ez da gauza bera.
1: Uh-huh. Eta programa ezberdinak dituzue, musikan bihotzen, igual banaka joan gauara. Hoietako bat musikasle da. Uh-huh. Azaldu iguzu.
2: Bai, musikasle badago batez ere zuzendua, ba, claro, hezkuntzara, ez da? Orduan, alde batetik guk egia da lan handia egin izan dugula eta egiten ari garela, gaur egun, gela egonkorretan, ez da, behar bereziak. Azken finean, gela egonkorretan ikasleak oso zuzenduta daude. Bai, egiten dituzte lan asko, baina dena dago oso estrukturatua, oso zailkatua, eta musikoterapiak ematen die olako espazio bat espresatzeko, ez da? Izateko. Musikaren bidez, baina espresatzeko, ez da? Eta ez da eskatzen hau egin honela, eta hau jo instrumentu hau honela, ez. Zuk joko duzu instrumentua edo duzu joko, abestuko duzu edo duzu abestuko, baina zuk erabakiko duzu zer egin. Eta egiten duzun guztia ondo dago, bai. Orduan, ez da didaktikoa, baizik eta terapeutikoa, horrezegatik deitzen zaio musikoterapia. Eta bestetik, baita, bueno, bai, gaur egun denok dakigu, ez da, geletan, eskolatan, osasun mentala, ez da gola oso sano, eta bueno, badakigu zer gertatzen den, bueno, badakigu edo behintzat geletan egunerokotasuna gogorra da, ez? Bai lehen hezkuntzan, bai bigarren hezkuntzan. Eta orduan hor bebai, nolabait horri laguntzeko musikasle programa hor bebai sartzen da.
1: Eta esango zenuke pantailetan murgilduta bakoitza bere bakardadean jarduteko joera hori zabaltzen ari den hontan, ba bai sozializatzen laguntzeko edo bai autoestima eta norberaren izakera indartzeko eta baliagarria izan daitekeela, ez dagoela horretarako arazo jakin bat eduki behar, badala berez zabaltzen ari zaigun zerbait.
2: Guztiz, nik uste dut horretarako dala, vamos, zoragarria. Nik gainera adibide bezala, eta ez da musikoterapia, baina klasean, ez, musika klasetan, instrumentuak jotzen ditugunean, beste dinamika bat sortzen da. Eta didaktikoa da, helburua hor. Uh-huh. Baina bai, guztiz.
1: Beste programetako bat, musikandi da, hau adinekoei bideratuta dago, ez?
2: Bai.
1: Zer lantzen duzu beraiekin?
2: Hor lantzen da, hor batez ere residentziak, hirugarren adineko egoitzak, eta bertan egiten dugu. Eta da, bueno, nagu ziei zuzenduta. Hor bai egiten da asko taldekoa, alden neurrian, eta gero, ba, okerrago edo gaixoago dauden nagusientzat, bai, egin daiteke baita, bueno, edo individuala, euren gelatan, edo bai bi badira gelan, ba, bikotza, edo horrela, ez, individualagoa.
1: Eta hor lantzen dela, nolabait ere, psikomotrizidarekin, edo mugimenduarekin lotura duten gauzak, baina baita ere pentsatu nahi dut,
2: bai.
1: Psikologikoekin,
2: baita,
1: zerikusia duten arte,
2: bai, eta memoria, ez, ba, askotan, hori, bai. Hor bai, jotzen da asko, ba, euren ezagunak diren abesti hoietara, ez da? Eta hor bebai lantzen da hori, ez? Ze azkenean, bueno, ba, badakigu Alzheimerra eta dementziak eta, ez? Ba, hori memoria galtzen dela.
1: Bai. Eta musikandra emakumeen aldantzari lotutakoa esango genuke.
2: Bai, hori da batez ere tratu txarrak jaso izan dituzten emakumeenak edo, bueno, edo egoera berezietan dauden emakumeentzako emakumei zuzenduta, ezta?
1: Eta hori ere taldeko dinamika da.
2: Bai, hoiek guztiak taldeko dinamikak. Bai.
1: Bueno, esan izan da beti piztiak baretzeko balio duela musikak. Hori zuen lanera ekarrita, esan dezun programa hauen bitartez egiten den lanketak zertan ematen dute onura? Zuek zertan nabaritzen duzue onura hori?
2: Bueno, onura nabaritzen da hasteko, nola hasten zaren saioa, ez? Nola ikusten duzun zuk jendea eta bukatzean nola dauden. Osea, hori da gauza bat berehala igertzen dena, ezta? Askotan urduritasuna, lasaitu egiten da edo tristezia, baretzen da. Inkluskotan esaten digute, lo egitea saio bat eta gero, pertsona horrek hobeto egin duela lo. Eta, bueno, instrumentu bat jotzen duzunean edo musika egiten duzunean egia da autoestima igo egiten dela. Gainera komunikatu egiten zara beste batekin eta hor sortzen dena, berez eske magia da, ez?
1: Alegia, sendatzeko almena ez du, baina ongizatea ematen du.
2: Hori da, sendatu ez du sendatzen. Hori guztiz, uste dut argi utzi behar dugula. Baina nik bai aipatuko nuke nola orokorrean gehiengo batek musika erabiltzen duela bere bizitzan. Egunero. Eta musika erabiltzen dugu posik gaudenean igual alaiago egoteko, edo triste gaudenean, negarre egiteko, edo alderantziz, edo tristezia horretatik ateratzeko, ezta? Eta musika erabili egiten dugu egunerokotasunean, inolako helbururik gabe, baina erabili egiten dugu.
1: Ez duela sendatzen esan dugu, baina egia da munduko osasun erakundeak egin duen ikerketa bat hartu duela oinarri eta gomendio bat egin duela. Alegia, osasun politiketan artearekin lotutako praktikak txertatu egin beharko liratekeela eta ez soilik prebentzioaren ikuspegitik, baizik eta gaixotasunen kudeaketa eta tratamenduaren ikuspegitik. Horrekin bat etorriko litzateke.
2: Guztiz, nik esan nahi dut, hemen adibidez Euskal Herri mailan eta Espainia mailan, berez sasi terapian barruan gaudela eta Ingalaterran adibidez, bai osasungintzan eta bai hezkuntzan barne daude, osea, zerbitzu publiko bat da. Orduan ez zer gertatzen da, herriaren arabera da edo zeren arabera da. Zerk esaten du gauza bat benetan balio duela ala ez. Eta gainera, proba dezazu, ez? Proba dezazu eta erabaki baliogarria den ala ez. Azken finean, musikak txarto ez dizu egingo, sekulan.
1: Horrela zailkatuta egon arren, ikastetxe, adinekoen egoitza eta barrak joaten zaizkizue zerbitzuak eskatzera eta programa horiek martxan jartzera, ez?
2: Bai.
1: Erakundeak ari dira ere interes bat erakusten neurri batean.
2: Bai, erakundeak eta baita, izan genuen pandemia garaian, larrialdiak zerbitzuak kontratatu gintuen euren langileentzako tailer bat egiteko eta oso arrakastatsua izan zen. Estresaren kudeaketarako bereziki, azken finean, langile horiek daukate estres maila oso altua, ez? Eta agia da, arrakastan dia izan genuela, kontutan izan da, pantaila batekin egin genuela. Ez ala izan hori aurrez aurreko tailerra, segu horren alde gaude. Osea, guk uste dugu musikoterapia dela hori, ez? Gizakiak. Hau da, zu nire aurrean eta harremana leku berean, ez pantaila baten aurrean. Eta hala ere, positiboa izan zen.
1: Egoera berezi hartan behintzat etzegoelako beste modurik. Eta entzuleren batek interesa izango balu, zuzenean entzuten ari dela musikoterapia eskaintzen duen profesional batekin harremana, kasu hontan zuekin harremana nahiko balu, nahikoa du musikan bihotzekin harremanetan jartzea, hori prozedura hori ere irekia daukazue.
2: Bai, noski, guk web horria dekogu eta baita Instagram. Orduan, horreku aurkitzea erraza da. Idatzean eta ane gara eta erraza da gu aurkitzea.
1: Zenbat urte ara mazueta nola baloratuko zenuke orain arteko bidea?
2: Nik egia esan ez nago ehuneko ehunean musikoterapian, hori irakaslea naizelako aldi berean, baina badaramagu pandemia eta gero, horre bukatu genuen gure praktikaldia, egin genuen atera genuen gure titulua eta zoragarria da. Nik musikoterapia saio bat bukatzen dudanean, oso zoriontsu ateratzen naiz eta ez bakarrik erabiltzaileak ondo ikusten dituelako baizik eta nik neure burua be ondo ikusten dudalako, nik disfrutatzen dut.
1: Egia esan ane, disfrutetik badu zerbait, orain zure ondoren elkarrezketatuko duguna Ainhoarrek zuekin izandako esperientzia kontatuko baitigu eta niri aurrez esan zidanagatik oso esperientzia gomendagarria iruditzen zaio eta edozeinek egiteko modukoa, baina berari esplikatzen utziko diogu. Ane López, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuri.
0: Euskadi Irratian.

0: Ane Lopezek musikaterapia lanak egiten ditu. Ainoarrek berriz terapia saioetan parte hartu du Aneren lankide batekin, Ana Martinekin. Eta edozini gomendatzeko modukoa iruditzen zaio. Bere esperientziaren berri ematera gonbidatu dugu. Ainoarrei egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, iruditzen bazaizu, hasi nahi genuke musikaterapia eraman zintuen zure gaixotasun hori aipatuz. Gaitza raro bat da, ea ondo sateko gai naizen, azidebia metilmalonika. Du izena. Nik esan dut izena, zuka argibideak zer da?
1: Ba bueno, da gaitza arraro bat eta gujeten dugun bakoitzean, ba toksiko bat sortzen da eta ba odolaren bidez transmititzen da.
0: Irakurri dut litekena dela gainera, aur jaio berri bat diagnostikatu ez delako hiltzea iristea, zorionez zurekin ez zen horrelakorik gertatu. Ez. Diagnostikoa izan zenuen, garaiz diagnostikatu al izan zizuten eta hartatzen hasi edo nola izan zen zure kasuan?
1: Bai, bueno, jaio nintzanean amak bularra manzian, laukartu nintzen, da ikusetan ez nintzela esnatzen, eta orduan koma esertu nintzen.
0: Eta hor jabetu ziren, hasi ziren begiratzen.
1: Probak egiten, eta orduan jakizuten...

0: kartelak irakurtzeko, eta bai, ba, bai lanean, koro baten parte hartzeko, ba, bueno,
1: denean eragiten du, ez
0: bai,
1: da?
0: Bai.
1: Garatzen doa eta aldatzen doaz sintoma hoiek, hau da, okerrera egiten du?
0: Bai, bai. Bueno, hasieran galdu nuen bizta osoa, eta gero, bueno, hasieran probak egiten medikazio batzuekin, eta pizkatxo bat, bai, hobetu genuen. Baina gero hori da, doa, gaixotasuna arabera, ze gaixotasuna okertzen baldin bada momentu baten. Orduan, bizta jisten da, eta ez dakitzu berriz bultatuko duzun ikustera, des?
1: Egia da, ondorio nabarmen batzuk gaitzak eragiten dituela, baina gaitzaren ondoriozko errealitateak ere eragiten dituela beste batzuk.
0: Bai, bai.
1: Zure kasuan adibidez, psikologoaren gana, terapian bai. Askotan egon zara, gora berasko izan dituzu, ingresoak ere izan dituzu bai. Tartean, beti behar izan duzu laguntza nolabait ere egoerari aurre egiteko.
0: Bai.
1: Beti izan da zure, zuretzat oso garrantzitsua musika.
0: Bai, txikitatik. Eta,
1: baina iritsi zen momentu bat, partiturak irakurtzeko ere erazoak zeiten zen.
0: Bai,
1: ez
0: nuen ikusten.
1: Eta partiturak ikusi gabe, etzegoen musikarekin jarraitzerik, ez?
0: Bai, hori da.
1: Zuk Lekeitioko musika bandan egin dituzu urteak, pixkat zure musika ibilbidea zein izan da, konta iguzu.
0: Zuk esan da zuen bezala, ba, Lekeitioko musika bandan egon nintzen urteak, klarinetea jotzen. Eta gero, bueno, etorri nintzen ja Bilbora ikasketak direlata, eta hor ja pixkat utzi nuen bandako arlo hori. Eta orduan, ba, bueno, ba, egia da, pentsatu nuela, ba, bai, bizta galdu nuelez, ba, igual, partiturak irakurtzea ez, baina igual nik beste erabatera eran, ba, bizial izango duela musika, eta orduan, ba, bueno, Bilboko jatorkia bezbatzan sartu nintzen, eta haiek nolabait eman ziaten beste sarrera bat, ez? Osa, ez dut dena galdu, eta esperientza da, ba, kantuaren bidea tartez ere, azaldu aldu dela, nik sentitzen dudana.
1: Eta hori horrela da, ze gaur egun ere erasoa bai, bezbatzan ari zara,
0: bai.
1: Beraz, bide horrek ez du etenik izan,
0: ez.
1: Eta hor topatu duzu zure tokia.
0: Bai.
1: Baina esan dezagun, tarte hontan, psikologoak aholkatuta ere musikaterapiara egintzen duela. Eta hori da guri gaur interesatzen zaigun gaia besteak beste. Eta da, zer dela eta joan zina musikaterapiara eta zer izan zen zuretzat?
0: Nik esuk esan duzun bezala, terapeuta humanista batekin egiten du lan, Natalia Flores. Eta bueno, eta horrek berak ikusi zuen, ba bueno, bizta galdu nuenetik, baia musikarekiko, ba nuen urbiltasun hori, ba galdu nuela, ez nuela postasuna nire bizitzan, galdu zela hori. Orduan, berak esan zean kusita oso garrantzitsua dela nire bizitzan, hasi gintezkela ez musika talde baten sartzen, eskoro baten, baizik eta bueno, musika ukitzen. Eta orduan esan zean, ba, bueno, ba, berak lan egin zuela beste musikaterapeuta batzuekin eta funtzionatu zuela. Eta orduan, ba... Ana ezagutu nuen.
1: Eta etzea da mutu.
0: Ez.
1: Es. Nola da musikaterapia saio bat?
0: Hasieran pizkata arraroa. Zuaz, neska batekin ez duzu zertaz ezagutzen eta igual ateratzen dizu hiru kanpaina, hola, kolorezkoak eta esatzen dizu, bueno, ba, musika bat jarriko dut eta zuke, jo, hau, eta hola, da hori da, ariketa bat. Eta beste ariketa bat da, jartzen duzu ba, musika tartetxo desberdinak, eta zuk esan behar duzu zer sentitzen duzun musika hori entzutean. Eta gero ja aurrera jona ala, ba, bueno, basten dira instrumento desberdinak ateratzen ditu, ateratzen zuen alde batetik kongak, hola, tamborra ere, gero bai klabeak, baina bueno, niri gehien gustatu zitzaidana. Izan zen nolabaiteko ahotsa, nire ahotsa berriz ateratzea. Eta pianoa ere jotzen du berak, orduan nik ere pianoa jotzen nuen, duan pianoa, hauskera, biokitea nolabaiteko duoak, eta berak ere trikitisa eta akordoia erabiltzen zuen, orduan niri ere akutze zidan horiek pizkat jotzen.
1: Beraz, musika entzun bakarrik ez, musika jo ere egintzen uten, ariketa praktikoak ere egintzen dituzten,
0: bai.
1: Eta saio horietatik ateratan nola sentitzen zinen?
0: Oso ondo, gainera, bereire esker lortu izan nuen, ba, ez dakit, igual amar urten ninduan klaren eta jo barik, eta jo nuen.
1: Zamat urte bira, musikoterapian ebili zinela?
0: Bi urte. Bai, baina gaur egun ere berarekin kontaktua daukat eta sondo eramaten gira.
1: Eta neurri batean gaur egun lanangatik Donostian egoteak eta EASO abezbatzan egoteak ere badu zer ikusia berak irikitako bide horrekin, ez?
0: Bai,
1: nola baite hortan lagundu zizun, ez? Ze, klaro, lekuz aldatzen zarenean, dana eteten da, egunerokoan, eta musikarekiko duzun espazio hori ere bilatu behar duzu bat berria. Nola izan zen prozesu hori Donostiara iritsita?
0: Ba, ziren pizkat galduta. terapeutarekin hitz egin nuen, eta zian, jo, ba, zergaitik ez duzu topatzen, jatorkiko abez batza bezalako, edo antzeko bat, zuk kantatu alizateko. Dani, bueno, bale, joara, orduan hasi nintzen interneten begiratzen, dautzen abez batza, orfeoiak, eta hola. Eta batzutara ditu nuen, da esan ziaten ez segula lekurik, edo orain esutela entrevistarik egiten, eta ezogak esan ziaten baietz, eta egun berean egin ziaten entrevistarik.

0: estat probekin oso urduri egon nintzen, baina bueno, jazta.
1: Eta zema da morada nama zuia, oso abez batzen
0: ditugura, bera? Ditut, bi urte egingo ditut.
1: Eta ez zara da mutzen hortaz ere.
0: Keba, ez gainera zuzendaria oso jatorra da, eta asko zaintzen din, bikaina.
1: Zuk aitortzen diozu beraz musikari, egunerokoari aurregin, eguneroko atseginagoa izateko funtzio bat.
0: Indarra, esango nuke.
1: Zuri indarra ematen dizu musika.
0: Bai, indarra eta bizitza. Ze musika ez bazen egongu, ez zan existetuko.
1: Neurri batean zuretzat beti izan delako musika,
0: bai.
1: Ez, garrantzitsua. Edo nori gomendatuko zenioke?
0: Ez duzu musika arloan egon behar hori disfrutatzeko eta erabiltzeko zure bizitzari aurre egiteko. Nik uste dut ez duzula jakin behar kantatzen musikoterapia egiteko. Musikoterapia da espresatzeko gure gorputzak sentitzen duena. Izan daiteke musikarekin edo ez.
1: Beraz, edo zein gomendatzeko modukoa.
0: Bai, hori.
1: Zuk uste duzu ez bazenu egin musikoterapia eta musikoterapia kiriki zizun bidea musikari lotuta jarraitzeko igual arazo batzuei aurre egiteko arazo gehiago izango zenituela edo gora bera gehiago?
0: Bai, nik uste dut ez nuela jarrituko.
1: Utzingo zenuela musika, eta bai. Zure bizitza tristeagoa izango zela.
0: Bai.
1: Lehen esan duzu nagatik. Zesan ezagun, Ainhoa gaztea da. 32 urte dituzu.
0: Bai.
1: Urte asko dara matzazu, txikitatik, musikari lotuta, baina baita ere gaixotasunarekin bizitzen. Musika zure sendagaia dela esango zenuke?
0: Bai.
1: Beste zerbait esan beharko genuke, Ainhoa?
0: Ez dela ikararek euki behar horrelako terapia arraroak, ez dituloga asko ezagutzen, baina denei, ez bakarrik gaztei. Gero adineko jenteak ere banik entzun dut laguntzen dila dementzia dukon pertsona bati eta igual egon da hilabete eta azkenean errizpianoa jotzen du eta hori oso sopleta da.
1: Saiak ere egin behintzat, ea zenbateraino lagundu dezaken, ez?
0: Hori da.
1: Ainhoa Rei, badakigu zuretzat urduri joan zinela lehenengo saiora eta kostua zala, badakigu irratira ere urduri etorri zarela,
0: bai.
1: Baina asko eskertzen dizugu zure bisita, eskerrik asko.
0: Zuei, mi esker.
1: Gaurko Taupakan entzuten ari garen musika terapiarako baliagarria da. Ane Lopezek aholkatu digu musikoterapian ardaz diren edertasuna eta improvisazioa biltzen dituelako. Eta saio amaitu aurretik Nafarroako osasun publikoa humanizatzeko estrategia ere ezagutu behar dugu. Honen baitan antolatutako jarduerak eguneroko errutinan txertatzen ari dira, tartean musika terapia modura erabiliz. Helburua pertsona erdigunean jarri eta kultura baliatuz ongizate emozionalean laguntzea.
2: Ospitalizatzearekin lotutako estresa, antsietatea murriztea, egitea horrelako ingurune atseginago bat, saiatu sustatzen hori, eta hau guztia jarduera klinikoak oztopatu gabe. Paziente askok lasaitasun handiagoa, antsietate gutxiago, ospitaleko ingurune horretara hobeto egokitzen direla, eta kasu batzuetan ere ospitaleko egonaldiaren pertzepzio positiboagoa dutela diote. Eta baita ere ekimen hauek eragina baita dute familiengan, eta baita guregan, osasun profesionalengan egiten dugulako zaintzen gurene pertsonalago bat. Nik esango nuke gehien nabarmenduko nukeen alderdietako bat sentitze dutela pazienteek dela normaltasun eta kanpoko bizitzarekiko lotura hori, ez? Izango litzateke. Une batez, aktibitate hauek egiterakoan aztu egiten zaie gaixo egoera hori. Oso gogorrak dira egunak ospitaletan eta oso astunak errutina eta ordutegi horiek. Orduan, hortik ateratzen laguntzea nire ustez dela egin dezakegun baliotsuena. Bai.
1: Amaia Saralegi erizaina da, humanizazio batzordeko kidea eta ziun egiten du lan. Han ere erabiltzen dute musika terapia modura.
2: Nafarroako kontserbatorioko ikasleak etortzen dira hilabetean behin edo bitan, arratsaldetan, instrumentu ezberdinekin, izan ditugu bibolin kontzertuak, gitarrak, eta arratsaldetan izate ditugu horrelako kontzertuak. Baita ere, familiek beste modu batean, ez, beraiek gustoko duten musika ekartzen digute askotan guri erizainei guk jartzeko kontzientzia maila baxua duten pazienteen logeletan, familia ez dagoen bitartean, ez adibidez, koma egoeratik esnatze prozesu horietan, zeniedeek ekarritako musika kasu askotan dago presente, eta baita batzuetan agur esateko azken momentuetan ere. Kontserbatorioko kontzertu horien kasuan, egiten dira unitatearen zentroan logeletatik kanpo, ez? Emanaldia egiten da beraien logeletatik kanpo. Eta posible denean, gurpilduna aurki batetan gerturatzen ditugu unitatearen erdira, beraien logeletatik kanpo, ez? Inkluso, noizbait, haien eskaere irantzunez ere oheratutako pazienteak ere ateratzera iritsi gara, kontzertuetaz gozatzera. Oro har musika suabea eta instrumentala erabiltzen da, edo aldin guztietan, ba bueno, pazientearen lehentasunen arabera hautatzen den musika.

0: idatzi za otoik zuzen diskoaz arratsean kontatutakoaren laurdena.
1: Kasunetan batez be igual epe honetan, ez, nabaritu izan da, ba bueno, azkenean otoi naiz eta ni kurtzik bakarrik komi artean egindako proiektu bat izan da ere, zelan nire inguruko ba jendearen laguntza eta bermea eta bultzada egondan, ez? Eta azkenean ba bueno, zuzenan jotzeko ni bakarrik ezin dut eta momentuz behintzat ez dago nire buruan ez bakarkako proiektua izatea baita zuzeneko, eta nordon otoi ni naz funtzean ideian edo hasieran eta gero bueno, joaten da apur baten moldatzen egoera bakitzen.

0: no estás una que está sobre el dorri que maté.
1: Lehenengo epe bat edo disko lause bat atera zen pasen urtean, apur bat lehenengo bi urtetako proiektuaren kantuak biltzen erabatera, eta bueno, eta azkar izan apur bat zuzenekotan normalian grabatzen genituen kantuak eta ensaiotan, eta apur bat ba, guztiok apur bat etxean entzun alizateko, eta bueno, ba, nola saia izaten dan ba, guztiok ensaiatzeko moldatzean neukitzeko ba, materialia apur bat buelta bat emoteko, ez? Eta ikusi genuen zelan, geratzen ari zen beste, osea, lehenengo diskoaren beste ikuspegi kurioso eta interesgarri eta bueno, eta batera zaile bat, ez? Eta bueno, eta azkenean ba hortik atera zen lehenengo kantu bakar bat ateratzeko ideia, izango zela Bustiz bideo batekin, hor Elorrioko Ateneoan grabatuta, zuzenean, eta azkenean hortik hasi ginen apur bat, sokatik tiratzen apur bat, eta ikusi genuen zelan ba, kantu moldaketa eta kantu berrien arteko kolekzio txiki bat sortu zala. Eta azken, esango litzateke bigarren diskoa baino lehenengo disko terdi, izango litzateke lan, eretzako bintzateke.

ona soituta, bueno, intzat beti esaten dut, claro, bueno, azken beti hori ondala lau bost urte izan zen, ez? Baina, bueno, nire bizitzaren zehar, igual denbora gehiena, talde kontzeptu edo kontestu horretan bota izan dut, ez? Bera momentuan enkore taldean eta beste zenbait taldetan. Eta hor azkenean, ba, bueno, ba, lau pertsonen arteko lana da, eta momentu guztietan, ba, lau pertsonen opinio, ez, ba, intzat hartu behar dira, eta, bueno, eta hortik ateatzen da, kantuen, ez dakite, garapena justifikatzen forma bat. Baina, gara, azkenean, ni bakarra nazenean ordenagailuaren aurrean, apur bat, esan ditzen diote idazlek, el miedo de la hoja en blanco, ez, moten dana, eta badaoz bi aukera, niretzako bintzat, edo gauzak apur bat modu zerebral batean eraikitzea, eta, bueno, eta garapen logiko bat bilatzea, edo bestela lehenengo pultxo horri kaso egitea, eta teatzen dana lehenengo aldian, nola baiteko norberak indako jam sesion bat bilatzea, eta hortik apur bat kantuaren funtsa bilatzea, eta eske bestela niretzako bintzat ez dago gauza apur bat barrukoa dena sortzeko. Osa, bestela izango ditzateke kantu on bat segurazki, eta segurazki hobeagoa termino objektiboetan, ez hori posiblea bada, baina esen momentuan ni bintzat ez dakite aurkeztu nahi dudana, ez? Eta bai, niretzako pultsi hori askoz garrantzitzagoa da.

0: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, euskal musikarik onena.
1: Denok oroitzen ditugu gure amak txikitan abesten zizkigun zehazka kantak. Energia berezi bezain nostalgikori berezkuratu nahian, Kalakantaldearen Loadi Ainguria entzungo dugu orain.

Jean Michel Bedaxagar Zuberotararen Belatxa diskoan euskal tradizioko doinuak interpretazio pertsonal eta ezberdin batekin entzun ditzakegu. Belatxa izena jarri dio diskoari gaztiak leizetatik ateratakoan egiten duen altuera handiko hegaldiak liluratuta. Entzun dezagun Maitia Nunzira abestian.

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Osasunaren Mundu Erakundeko zuzendari nagusiak Tedros Adhanomek ohartarazi du Kongoko Errepublika Demokratikoan ebola agerraldiak okerrera egiten jarraitzen duela. Azken datuen arabera 900 kasu susmagarri baino gehiago eta 100 gora baieztatutako kasu zenbatu dituzte herrialdearen iparekialdean. Adhanomek azpimarratu du egoera are larriagoa dela, gatazka iraunkorra eta ebolaz gain beste hainbat gaixotasun batera gertatzen ari direlako. Afrikar Batasunaren arabera, ebolarekin lotutako heriotza susmagarriak 200 gora dira dagoeneko. Etxera etorrita, Peio Otxandianok, EH Bilduko legebiltzarkidea, Global Sud ontzidiaren ekintzaileen harreran, Loiuko aireportuan ertzaintzaren jarreraren aurrean binken zupiriak segurtasun sailburuak esandakoari erantzun dio, eta erantzukizunak bere gain hartzea edozein arduradun publikoaren erantzukizula dela ohartarazi dio. Otxandianok sare sozialetan idatzi du mugarri baten aurrean gaudela eta gertatutakoa agerian uzten duela poliziak ereduarekin arazo larriak duela ez delako gertaera isolatu bat. Jaurlaritzak arazoa ukatzetik aitortzera pasa behar duela gaineratu du Otxandianok. Bestelakoetan larrialdi kimikoko sirenek berriro joko dute gaur Euskadiko 6 udalerritan herritarrei ez toksiko baten aurrean nola jokatu gogorarazteko. Goizeko 10:00 Petronorrek Muskizabanto Zierbenako herritarrako hartaraziko ditu, ordu bete beranduago Bilboko portua Santurtzi Zierbana inguruan eta 11:00 Tepsa eta Azidekako sirenek Zierbanako biztanleak esnatuko ditu. Proba hauekin arrisku kimikoko eremuetan instalatutako sirenen funtzionamendua egiaztatzea bilatzen da eta eraberean biztanleei abisuak bidaltzeko 112 alderantzizkoa sistema aktibatuko da. Eta Osasun Publikoaren aldeko plataformak Donostialdeako Esiko gerentearekin premiazko bilera bat eskatuko dute gaur, bertan Donostialdeko etengabeko arretako guneek medikuen etengabeko gabezien ondorioz aspalditik jasatzen duten egoera aztertuko dute. Eta nazioartean Zipren Dizi alderdi kontserbadoreak irabazi ditu igande honetan egin diren hauteskunde parlamentarioak botuen 27% eskuratuta. Bigarren indarra, Akel alderdi komunista izan da, botuen 24% eta 15 eserlekurekin. Hirugarren postura igo da eskuimuturreko eta ultranazionalista den Elam alderdia, botuen 11% lortuta eta 8 eserleku eskuratuta. Aurreko hauteskundeekin alderatuta, Dizik eta Akelek emaitza antzekoak mantendu dituzte, azkunderik handiena ordea, Elam alderdi ultranazionalistak izan du, 4 puntu inguruko igoerarekin. Kulturan, Palestinari buruzko film batekin abiatuko dute gaur Emakumeek egindako zinemaren karabanak bere 15. edizioa. 5 egunez Palestina, Iran, Maroko, Brasil, Egipto eta Espainiako emakumeek zuzendutako filmak eskainiko ditu karabana honek eta giza eskubide berdintasun eta gizarte eraldaketarekin konprometitutako zinemaren alde egiten duen kulturgune bihurtuko da Azkuna zentroa. Eguraldiari dagokionez, udarako balioekin jarraituko dugu gaur ere, bero handia egingo du, bai Kantauri isurialdean eta kostaldean, temperaturak balio altuetan mantenduko dira, gau edo egunez, eta hego-ekialdeko haizeak lagunduta, maksimoak 23 gradua gaindituko dituzte leku askotan. Zerua oskarbi mantenduko da, arratsaldean, kostaldean brisa sar daiteke. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna, eta informazio guztia eskura, orain.eus albiste atarian. Thank you.

Abesti horrek nomikai indu izena, eta atzean dagoena da For Your Information izeneko talde bat, bereien estraineko lana, da argiteratzeko asmoa daukatena, y todo este futuro izango da diskoren izena, Subsuelo izeneko abesti entzungo nuen duela hilabete gutxi gora bera, eta horrein nomikai izeneko abestia dakarki dute beti ere punk eta teknopunk musika estiloan. Hori da esan bezala For Your Information izeneko taldea, eta beste hau, bueno, egia esan punk musikatik ere oso urrun ez dago, baina besterako ukitu batzuk ere ematen dizkiote horren musikari. New Yorkeko Hercules and Love Affair taldekoak etira, 13 urte horren lehendabiziko diskoa egin zutenetik, eta haren Cross Lines izeneko abesti honetan, Chicagoko house musikan ezinbestekoa den Mr. Fingers delakoaren laguntza daukate.

Pizza Cross Lines izeneko hori, eta horrein entzungo dugun abestia Future Birds izeneko taldeak eta karekigu estatu batu harrak dira. Athens koak Georgia estatuko hiri horrek batez ere REM eta B-52 eta dekoak edo taldeak ekarri zituen, eta horregatik eta horren ezaguna Athens iria, bueno, bertakoak dira, eta hau da beraien abesti berria, dagoeneko 18 urte dara mazate musika egiten, Far Out Country izenekoa, izango da beraien urrats berria, Fly On abestian Future Birds.

0: wear and tear are all around.
1: Beste behin, eta horrengo netan Future Birds talderi likuko hartuta Kurt Weill gitarista bikaina dugu. Albiste Zoom 97.

Fundazioa Roma iatzaren 29an aterako du Kurt Weill estatuatuarrak bere disko berria, Philadelphia's Been Good to Me izango da diskoaren izena, eta Zoom 97 izeneko abestiak ari digun bigarren aurrerapen moduan, eta dagoeneko bere lan berria argitratuta daukana da Silvia Pérez Cruz kataluindarrak Oral Abisal ipini dio diskoari izena, honek Abisal du izena.

Abisal izenekoak zabaldu duen bere diskon berrian Silvia Pérez Cruz Pala Frugia inguruko musikariak ekarretako kantu sorta berrian beti landu izan dituen eremua ez gain beste batzutan ere sartu da esate baterako Brasilgo musikan eta baita boleroan ere biak elkartuta daude nola baita besti zoragarri honetan Moreno du izan.

Ospea merezi duen artista Silvia Pérez Cruz elesteraziko da bere disko hori orkesten, Oral Abisal da diskoaren izena, Moreno izeneko abestia zekarrikigun. Horrein entzungo dugun talde honen gainean, Hype delakoa neko handi ezaten ari da, Billy Ward eta Amy May Avery dira taldearen buruak, naiz eta taldea sei laguneko satzen duten Londresekoak dira, eta Man Woman Chain Show dute izena, hiru hitz horiek elkartuta. Beraien musika batzuk definitu dute Black Country New Road taldearen alderdi ilun bat bezala, bueno, berantzun dezagon euren Nose Dive izeneko kantua, Man Woman Change.

Neurriz kanpoko bi talentu elkartuta abesti horretan, aldarrikapen horretan, Boots on the Ground, Massive Attack eta Tom Waits elkartu dira kantu horretan. Duela urte batzuk 2000ko hamarkada amaitzen ari zela, Scarlett Johansson aktoreak erakutsi zuen Tom Waits miresten zuela disko bat eginez, Anywhere I Lay My Head zen diskoren izena, eta bertan Scarlett Johanssonek egiten zuena zen abestu Tom Waitsen abestiak, eta lana etzegoen bat ere gaizki. Gero zuzeneko aldaerak ere egin zituen, zuzenekoetan defendatu zuen disko hura, eta haietako batetik hartuko dugu Innocent When You Dream izeneko abestia, Tom Waitsen abestia ondien, etariko bat Scarlett Johanssonen ahotsean.

Boris and Scarlett Johansson 2008an egindako Innocent When You Dream Don't Wait zen komposaketa bikain horren bertsioa eginez, etorren entzungu duguna da Muna izeneko talde bat izki larritan idatzita Katy Gavin, Josette Maskin eta Naomi McPherson dira talde osatzen dutenak, azken hau produktorea da, eta Dancing on the Wall izeneko lan bat dakarkigute, hau da Muna.

tokitan ezagutzeko modukoa, Kurt Wagnerren ahotsa, hauek noski Lamb Chop dira, Nashvillekoek disko berri bat argitaratuko dute, Punching the Clown ezustean, urteak zer amazaten eta diskorik edo kanturik egin gabe, ono hartzea Lamb Chop eta aldaren urratzen berria, Weekend kantuaren izena, benetan ederra, eta gaur gure saioari amaiera emateko, Uncle izeneko proiektu bat gogoratuko dugu, James Label zen proiektu honen burua, baina DJ Shadow produktore eta DJ ere, ba hortxe ibili zenbait abestitan parte hartzaile eta diskonek science fiction izenekoak ekarri zegun ba 2000ko hamarkadako momentu ederrenetariko batenon Richard Ashcroftek The Verve taldeko abeslariak kantatzen zuen Lonely Souls.

bezala, hori izango da gaur amaiera ekarriko digun abestia Uncle proiektua, Richard Ashcroft tartean, eta beraien science fiction besterik ez ondizan.

0: Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Frantziako hezkuntza arduradunek gaur emango dituzte azalpenak, besteak beste, basoa euskaraz egitea albidetuko duten ala ez, Seaskako ikasle eta irakasleak zain daude eta Baionako Bernart Etxepare Lizeoan esaterako itxaropentsu, gure hizkuntza balioan jartzeko beharra azpimarratu du Patxi Zamponi Lizeoko irakasleak.
2: Iristen girarik beti ala bizitzako une garrantzitsuetara, arazo bat da gure hizkuntza. Beti beste zerbaitera pasatu behar gira, beste hizkuntzak gurea baino gehiago direlako. Mezu hori eman nahi diogu gure herriari.
1: Bada, Eusko Jaurlaritzaren eta Eudelen arteko udal euskaltegien finantziazioari buruzko akordio berria aurkeztuko dute gaur Gasteizen. Besteak beste, Elgoibarko alkate Maialen Gurrutxaga, Oñatiko zinegotzi Iñaki Olaldek eta Irungo alkate orde Jon Ugartek hartuko dute parte. Eta Israelgo gobernuak Espainiako enbaxada deitu du azalpenak eskatzeko ertzaintzak Bilbora itzultzean ontziriko ekintzaileen aurka egindako eskuartzearen arira. Israelgo exekutiboak Espainiako aginteriei hipokresia egotzi die eta kritikatu du gertakari horren aurrean isilik mantentzea, aldi berean Israel edozein testu ingurutan gaitzesten duten bitartean. Bingen Zupiria segurtasun sailburuak bere aldetik aitortu du Israelek Palestinan duen jokabide genozidak Europan sortu duen sensibilitatearen aurrean loiuko irudiek kezka sortzen diotela. Era berean ekintzaileekin gertatutakoa sentitzen duela adierazi du eta ertzaintzaren jokabidea ikertuko duela segurtasun sailak, baita loiuko harrerara joan zirenena ere. Hainbaten jarrera provokatzailea izan zen sailburuaren hitzetan.
3: Batetik, ertzaintzak loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baina baita ere, han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzeko. Esango nuke egon zirela konportamentu batzuk provokazio gutza izan zirenak.
1: Bestelakoetan, Bas Culinary Centerre gastronomiako TEM talentu gazte jardunaldiaren edizio berri bat aurkeztuko du gaur. Gastronomian irautza eragiten ari diren 30 urtetik berako profesionalen hautapen bat da. Gastronomiak hartzen duen eremu zabalaren erakusgarri dira eta sektorearen aldaketa sakona eragiten ari direnak. Beren proiektu ideiak ezkata ardurak partekatuko dituzte jarduera ezberdinen bidez eta ekimen amaitzeko sari banaketa egingo dute iluntzean. Eta nazioartean gaur hasi eta datozen 6 egunetan Mekara Txak erromesaldi handia egingo dute. Islamaren 5 zutabetako bat da, bete behar erlijiosoa da musulman heldu guztientzat eta bizitzan gutxienez behin egin beharrekoa. Urtero ospatzen da egutegi islamikoko azken hilabetean erromesaldi aldian hainbat erritu egin behar dira, beste Irran izeneko jantzi zuri soilak erabiltzea, Kabaren inguruko 7 bire matea, Araf mendian otoitz egitea eta Mina Aranean deabroa irudikatzen duten estela karrikatzea. Eta larrialdiei aurre egiteko eta meteorologiako zuzendaritzak bihar arte luzatu ditu abisu horiak temperatura altu eta iraunkorrengatik Euskadin. Gainera gaur eta bihar baso zute arrisku handiagatik abisua gehitu dute. Abisua eguerdiko ordu batetatik iluntzeko 8 egongo da indarrean. Izan ere, udarako balioekin jarraituko dugu gaur ere, bero handia egingo du, bai Kantauri isurialdean eta kostaldean, temperaturak balio altuetan mantenduko dira gau edo egunez, eta ekialdeko haizeak lagunduta maksimoak 23 graduak gaindituko dituzte leku askotan. Zerua oskarbi mantenduko da eta arratsaldean kostaldean brisa sar daiteke. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru rengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Egunon.
1: Argi ibili, Aloña Beraza.
0: Egunon, maiatzako 25 ditu gaur eta astelena da. Asteburu ia udazkerraren ondoren, gaurkoa ere bero-bero datorren. Entzun duzuela arraitze kontatu diguna adi termometroei, barrukaldean zein kostaldean erraz ganditu daitezkelako gaur 30 graduak. Leku askotan giro sargoria izango dugu berriz ere. Beraz badakizue, atera eguzitako krema, betaurrekoak, bixera do txapela, zetenak izango dira lagun gaur ere bai eta ur freskoa alboan eramatea ere komeni da. Eta zergatik ez, ba, fruta prisa batzuk ere mai gainean izatea. Marrubi garaia da, gereziak ere iritsi dira azkenean gure azokatara. Eta jateko kontu ezari garela, gaur Ane Goikoetxearekin hitz egiteko aukera izango dugu krononutrizioaz ariko gara. Hau da, noiz eta nola jaten dugun izango dugu izpide, ordutegien garrantziaz, baraualdiez, afari arinaz, eta gure gorputzak erritmoekin duen harremanaz hitz egingo dugu gaurkoan. Gaur astelena denez, Iztaskun eta Jan Luis ere espero ditugu eguraldi errondakide, galdetuko diegu, ea beren etxeetan dagoeneko hasiota duten gerezi denboraldia horrela ekingo diogu gaurko egunari, hain justu ere Mekarako erromesaldia abiatuko den astelen honetan. Aitor Arzeluz gaur, teknikan eta realizazioan, ongietorri astelen hon.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: eguzkia goizteko zaztiak hogei gutxiagoan irtengo da eta gaueko amarrak hogei gutxian sartuko da. Itxasoko uraren temperatura 17 graduan dago, itxasbera goizteko 7 eta laurdenean izango da, eta itxasgora eguerdiko ordubiako hogei gutxirako espero dugu eta berriro itxasbera arratsaldeko 7:30 izango da. Tira, entzun dezagun, Euskal Metek gaur, astelena, egin digun eguraldira garpen hauxe.
1: Beroa zakartu egingo da iparraldean. Egoeki aldeko izea indartxu biliko da lehen orduetatik, eta horren ondorioz eguna giro oso epelarekin hasiko dugu. Beroenak ere igo egingo dira iparraldean, eta leku batzuetan 35 graduak gainditzea ere ez dugu baztertzen. Arratsaldean itxasertzeko lekuren batean brisa purba sarliteke, baina ez du beroa askorik arintzea lortuko. Beraz, maksimoak ez ezik, minimo moak ere oso altuak izango dira eta beroa itogarria izango da iparraldean gehien bat.
0: Zehaskako egutegiaren arabera gaur Lizarren eguna da eta gaur futbolaren nazioarteko eguna da. Ba, gaur futbola zizketan leku batean baina gehiagoan hausia izango dugu eguneko doinua. Hogeita zeiko mundialeko kantua da Shakirak egindu eta tartan ageri dira Messi, Mbappe, Vinicius edota Take Kubo.

Goizeko amarrak dira. Goizeko amarrak ez da, goizeko bostak eta amar direla esan nahi genuen. Elkorrean irakurri dugu EAJak presioa egin diola Pedro Sánchezi hauteskundeak aurten bertan aurreratzeko. Zapatero auziaren ondorioz gainera. Estebanen esanetan legealdia amaierara arte luzatzea arduragabekeria litzateke. Baina zentsura mozio bat babestea baztertu egin du. Txosten polizial baten arabera, Espainiako presidente ohiak eta haren familiak 4 milioi euro baino gehiagoko irabaziak izan dituzte 5 urtean. Plus ultra auziko sareak Zapateroren gana jo zuen, Sánchez eta Madurorekiko hurbiltasunagatik. Eguraldi onarekin batera, aparkaleko faltak kaosa eragindu Bizkaiko hondartzetan. Lagara, Gorlizera edo Plentziara iristea benetako odisea izan zen atzo, auto ilara luzen ondorioz. Eta Surne Bilbao Basketek 86 eta 80 irabazizion Gironari eta ametsak bizitik jarraitzen du. Denboraldiko 18. garaipena lortu ostean, talde bilbotarra playofferako sailkapena lortzetik oso gertu dago. Ostiralean Tenerifen garaipen erabakigarria eskuratzeko prest dago taldea. Eta Bingen Zupiriak barkamena eskatu du ertzaintzak Loiun flotilarekin izandako jarduenagatik. Lehen pertsonan hartu du polizia karguen erantzunkizuna eta aitortu du aktivisten etorrera ez zutela behar bezala kudeatu. 100 lagunek protesta egin dute Bilbon, Eusko Jaurlaritzaren aurka eta Israelekin konplizitatea egotzita.

Mario Baskoren arabera, EAJak Pedro Sánchez estutu du hauteskundeak aurten bertan aurreratu ditzan. Zapatero auziaren arira. 9 auzi judizializatuta dituzte, denak ez du balio kritikatu zuen aurre kanpainaren hasierako ekitaldian Estebanek. Txosten polizial batek dio, presidente ohiak 4 milioi euroko irabaziak izan dituela 5 urtean. Eta lehenengo orrialdean, azalean bertan, EHUko Euskal Herriko Unibertsitateko espedienterik onenak dituzten ikasleen aurpegiak ageri dira, Ane Martina ageri da, Izei Mujika ere bai, Ana González eta Alejandro Arcedillo ere. Ezagutu ditugu 4 ikasle onenak dira. 4ek unibertsitate publikoko espedienterik onenak dituzte eta arrakastaren gakoa, ba lana bera, hori xetela diote. Gaiz, erabat aldatuta, enpresa donostiar batek 700.000 euro galdu ditu Gipuzkoako zibererasorik handienaren ondoren. Hornitzaile bati egindako ordainketa 300 gaiztutu zitzaion astebetean, kriptomoneten mehatzaritzaren bidez egindako erasoa izan zen eta Amazonekin auzi judizial batera eraman du kasuak. Eta bestalde, aurren babesgabetasunak marka historikoak lortu ditu Gipuzkoan, 2.584 kasurekin, osasun mentaleko arazoek, mendekotasunek, imigrazioaren azkundeak eta detekzio handiagoak azaldu dute 2025an izandako igoera.

Irailaren azaleko irudian Aitor Esteban ageri da atzo Durangon bildutako afiliatu eta zalei hitz egiten. EAJ-ko buruzagiak Pedro Sánchez-i eskatu dio legealdiari 2026 honetan amaiera emateko norabide falta leporatu dio. Zapatero auziaren ostean ohartarazi du zaila izango dela legealdia amaiera arte mantentzea. 2500 militante baino gehiago elkartu ziren atzo Durangon. Eta Bingen Zuberiak bere gain hartu du Loiun gertatutakoaren erantzunkizuna eta ikerketa bat ere hasiko duela iragarri du. Segurtasun sailburua bihar agertuko da Eusko Legebiltzarrean azalpenak ematera.

Finalek Bilbon utzitako eragin ekonomikoarekin oso pozik ageri dira Bilboko hotel eta ostalaritza sektoreak. Okupazio eta kontsumo maila handiak nabarmendu dituzte. Lankontuetan Tubacex zuhurtzia ardatz hartuta egingo dio aurre akziodunen batzarrari Euskal Enpresak balio erantziaren aldeko apustu egindu nazioarteko ezegonkortasunaren aurrean. Eta nazioartean, Estatu Batuek eta Iran akordio bat istear daude, Hormuzko egoera zabaltzeko bidean. Pakistanek espero du laster beste elkarrizketa erronda bat egitea aldebien artean.

euskarak dakar jeltzaleek hauteskunde giroan sartu eta gainontzekoi erruak banatzen hasi direla. Apaltasuna eskatuaren Aitor Estebanek Euskal Herria Bilduren aurka egin du eta PSE kritikatu du. Naiz eta gobernukide izan, eh? Aldi berean Pedro Sánchezek aurten bertan hauteskundeak deitu beharko lituzkela adierazi dute jeltzaleek eta horrelaxe dio irudiak ere bai, eh? Irudiak mintzo dira bai Loiun, baita atzo Bilbon ere, Ertzaintza eta Eusko Jaurlaritza sionismoaren konplize zioen pankartaren atzean milaka herritar elkartu ziren Bilbon, Argaziko manifestazioaren aurretik egindako prentsaurrekoan, bezperan Ertzaintzaren kargak eta atxiloketak jasan zituzten Global Sumut flotillako kideen kidek adierazi zuten aireportuan hartutako irudiek dena erakusten dutela. Poliziaren jokabide hori normaltzat ez hartzeko deia egin zuten, ardurak eskatu zituzten, eta ondoren manifestazio jendetsu egin zen Bilboko kaletan barrena, Loiuko gertakariak salatzeko eta sionismoaren sarraskeren aurka protesta egiteko.

0: Eta azkenik diario Navarran ikusi dugu Nafarroako gobernuaren bidaia ofizialek 234.000 euroko kostua izan zutela iazko urtean. Gasturik handiena egin zutenen artean daude batetik Mikel Irujo kontseilaria eta bestetik Maria Txibite presidentea 14.000 eurorekin. Eta horrela irauten du bizitzak Nafarroako herririk zahartuenetan edo zahartuenetan. 1920an 234 biztanle zituen Gaztelu Berriak eta gaur egun apenas 16 auzokide bizi dira bertan. Herriak Nafarroako batez besteko adinik altuena dauka 69,3 urte.
1: Argi ibili.

0: Egia da, gero eta gehiago begiratzen diogula gaur egun zer jaten dugun horri, baina zergatik jaten dugun ere galdetu dugun ezkero. Eta noiz jan behar dugun? Ba, lakigu. Ane Goikoetxea, egunon.
1: Egunon.
0: Ane, ordu honetan gozatuta zaude, alakaso goiz egida.
1: Ondio ez.
0: Horain ez dakite gutxi asko ongo gara gozalduta, eh? Akaso gu, besteko iruetan gozaltzen dugulako hemen, gaueko txandan gabiltzana, baina bestela, entzulek ere zaten digute normalean, ez ez, eh? Akaso gu entzun dakero.
1: Bai, ni gara no, momentu hartan de, best cop, zelan ez da, lehenengo kafia.
0: Hori da.
1: First coffee and hori da, lehenengo kafia gauzak eta gero ja.
0: Gero ja gozaltzera. Haizu, zer jaten dugun, bai, baina noiz jaten dugun, hori ez dakit galdetzen diogun gure buruari. Erlojuak ere, badu eraginen gure osasunean?
1: Ba, egisa esan, bai. Askotan kontutan hartzen da ze jaten dan, ez da, baina ez, noiz ez da zelan. Eta berez horrek dauko garrantzia berdina, batzuetan geixau, jatzen duena baino. Duan,

0: Erlojuan inguruan, ba, bai, esan genkin badaukora erlojo bat. Zuk nabaritxu dozu sekula?
1: Nik nabaritu eragina ez dakit, baina eskotan aipatzen duzun hori zuk gure gorputzak aso ez zita dugula, eta gozea, ba, orduan tzekoetan sartzen zaizula, hori akaso bai?
0: Bai, ba, berez, hortik datorra purtxo bat, ez? Nutrizioan, ba, kalorias, proteinas, eta gantzez itxen dugu berba, baina astu itxen jaku, gorputzak bere barnean erlojutxo bat daukola. Erloju biologiko horrek, esan digun. Erritmo zirkadiano gisa ezagutzen danak. Metabolismoak, hormonek eta digestioak hobeto funtzionatzen daue eguneko eguneko momentuan arabera. Da, ba, igual krononutrizio moduan ez da ezagutzen, baina erritmo zirkadianuak jentiak seguramente asko dauko lantzun da, ze gaur egun oso modan, esan daigun, dauen zerbait da. Itxen dugu notordu bakoitzak erloju horri sinkronizatu edo desdoitu aldau. Desorduetan jatiak, desorduetan, esan nahi dut, korputzak bier dauen orduen arabera, ez gure orduen arabera edo ordu sozialen arabera. Edo oso berandua faltziak, eragina euki leike, pixuan, energian, loaren kalitatean, eta baita aldartian be. Puntu horretara arte dauko eragina. Azken aldixan, morda jarri dala emuten dauen arren, gaur dakargun gaixa antzinakoa da. Osea, krononutrizioaz. Sarri hitz egiten da azken aldixan, gauza berrixe izango balitz moduan, baina keba. Osea, arbasuek itxan zauiena gaur egunera ekartzia baino ez da. Izenak berak esaten dagoen moduan, elikadurari erlojua ezartzia. Gorputzan, erlojua bai, baina batez be, eguzkixan erlojua. Hau da, argixa dauenian jatia, eta eguzkixa eskutatzerakuan gorputzai atxeden emutia. Eta horrek berak be, badauko oinarri fisiologi.
1: Lehen esan duzu, sozialki guretzat ez orduak ez direnetan alegia. Aipatu duzu, sinkronizazioa eta desdoitzea. Hori diozunean, zer esan nahi duzu? Zer egiten diote referentzia kontzeptu hauek sinkronizatzea edo desdoitzea aipatzen duzunean, eta akaso sozialki ordutegi baten aurka edo ez horren men joatea?
0: Bai, ba, bueno, horren honen inarri izan dau gure gorputzak, ez ditxula elikagaiak berdin prozesatzen goizian edo gauian. Duan, berez, badauz, ordu zehatz batzuk moduan, gorputzak elikagaiak hobeto prozesatuko dituena, eta beste batzuk, ba, igual, ez hain ondo. Eta honek zer ikusi handia dauko, intsulinarekiko sentikortasunean, digestio enzimen ekoizpenean eta energia kontsumuabe aldatu itxen dalako egunean ziar. Horrek eragiten dau goizian liserik eta aparatua indartxu hau egotia eta ia edozein elikagai ondo hartzia eta egunak aurrera juenala liserik eta aparatua ahultzen juten da eta ondorioz ba mimo geixaukin tratau biarra eukitxia. Hau esan da, badau jentia koixetan, ez da nagoziakin jaikitzen, eta ez da pasetan ez ebez. Edo koixian, arrautza eta aguakate tostada bat jateko gai ez dana, zerbait txarin hau abie dauelako. Guzti hau, basuk esan duzu moduan, ikasitxatkua da, eta jatia gai oso soziala da. Berez, zei zenbioko litzake zuzenena? Bueno, ba, krononutrizioan arabera eta ikerketa batzuek dinuenan arabera, janari kantitate gehixena atzaldeko irurak baino lehen jatiak liserik eta hobeto itxia laguntzen dau. Eta eguna ba arinagoa maitzia.
1: Beraz, afari handiak egitea edo ez da komeni.
0: Ez litzake egokixena izango. Gainera, afari berantiarrak berantiarra kontsiderauta, o sea, ya como oso berandu, amarretatik aurrera. Eta hemen, nahiko ohikoa da hori gertatzia. Horrek, ba, gantz pilaketa haundixoakin eta atxeden okerragoakin lotzen da. Da jateko ordutegi irregularrak errespetatzea lagungarria da erritmo zirkadianuaren eta petaren norekai eusteko. Mm-hmm. Beste modura esan da. Gure gorputzak janarixa espero dau egunez eta atxedena gauez. Eredu hori austiak jet lag metaboliko bat modukoa sortzen dau epe luzera osasunan eragina eukial dauena. Eta hau, ba, bueno, biologia eta hormona kontua be bada. Eta oin, esan.
1: Daukat zalantza bat, eta honekin bururatu zait, askotan ere bara gualdez hitz egiten da. Hau ez dago gidoian, eta hau galdetzen dezut, kuriositate utxezane, demagun, jende batek arratsaldeko zazpietan egiten du merienda, esango dugu afari harin bat akaso, ez hain pixutxua, zukongi diozun bezala, baina goiz, zazpiak aldera, eta gero gozaldu, goizeko zazpiak, zortziak, buelta hartan. Bara gualdiak ere orain, ez dakit itza egokia da, baina modan kakotxen artean edo eramaten da edo entzutan da hori egiteko joera gero eta nabariagoa dela. Hauek onuragarriak dira, ez gero eta goizago afaltze horrek, gero ez dakit eragina duen deskantxu hortan, energia hortan hainbeste ordu ezer jangabe egoteak.
0: Bai, bueno, ba, guzti hau, gerotxu hau komentau binauen,
1: ara.
0: Baina, ja esan duzunez, bueno, ba, bai, dantza purtxo bat ingo, eta gero bueltauko gare. Ba, behitu, ingresez dut jako, bueno, time restricted eating, edo denpora mugatuan elikadura deritzon horrek, ezta, edo aldizkako barau aldixak. Badauko emaitz oso onak eta gorputzian eragin oso ona ukitzen daukola ikusi da. Honen arabera, bazkenean janarixa lotzen da 8-12 orduko tarte baten eta gainontzeko orduetan ez da jaten. Berez, 12 orduko baraualdixa ez da baraualdi kontsideratzen, baizik eta deskantxu digestibua. Uh-huh. Ba, ba, zazpiretan edo zortziretan afaldu, eta horrengo goizeko zazpirak zortzirak arte, ez errezgan. Horrek laguntzen dutza gorputzai, garbik eta moduko bat itxen, ze bueno, sarri esan dugu, gibelak funtzio asko daukola gorputzian. Uh-huh. Baina, gorputzian, edo, bueno, sabelian, janari isa dauen momentuan, gainontzeko funtzio dana kalde batera izten ditxu, eta urgentia danera itxen faten da, hau da, dixeriketa hein, eta janarixan glukosa dana hartu, korputzera eruan, doan gainontzeko dana ez da huitzen. Baina janarixa ez dauen bitxartian, azten da gainontzeko dana mobiduten, eta metabolismoa eta organismoa martxan jartzen. Uh-huh. Bueno, oso ona da, baraualdi honeik itxia.
1: Eta denentzat da egokia?
0: Ez. Uh-huh. Denontzatez. Ba, alde batetik, pertsoniak berak igartzen badau, ez dala gai, horren beste ordu janbarik egoteko, jandeixela. Ze, norberak igartzen badau, ezin dauela gozia daukola, horrek estres metabolikoa sortzen dau, eta azkenian okerraua da. Bestalde batetik, dauz patologia batzuk, ezin ezin zaren egon horren beste denbora janbarik, adibidez, diabetesa, beste askon artian, eh? Gero, aurdun dauzen emakumeak, edoskitzian dauzen emakumeak, umiak, janarixakin harreman desegoki bat daukien pertsonentzat be ez da komendatzen. Bueno, dauz hor pertsonatxo batzuk ba hobeto dala hau ez eitzia. Hmm. Baina, segatik dau oso lotuta hau krononutrizioakin, ba azkenian gozaltzen bozu goxeko sortziretan eta faltzen bozu atzaldeko sortzirak baino lehen eguzkiko orduen tartian jaten zabitz. Hmm. Bueno, a ber, egisa da, hau asko zerreixaua da la uda partian, argi askoz begeixau da bolako, eta neguan aldiz, ba, goizi juntzen danez, orokorrian zaiaua da.
1: Arratxaldeko lauretan, faldo barko genuke bestela.
0: Bai, bolako zerbait, bueno. Honik, bide muten duzta esateko, Europako beste herrialde askotako jatorduen ordutegia asko sobeto egokitzen dala krononutriziora guria baino. Hau da, goiz gozaldu, goiz bazkaldu jatordu harintxo batekin, eta goiz afaldu. Askotan, ondio eguna danian. Horrek be, lixeriketa itxera askoz be geixau laguntzen dau.
1: Begira, burratzen naizet, aurrekoan aipatzen zigun Antoniok, Antoniok ez, aipatu zigun hau Martinek, gure argibeliko kiden Martinek aipatu zigun, berak oso, bera oso gautxoria dela, eta goizeko ordu bat ordubiak aldera jaten dela ohera. Eta joaterako, joan aurretik, ohera sartu aurretik, ba gozea sartzen zaigola, eta ora aipatu genion guk, zer da gozea, zer da peta, guk hori ikasi dugulakoan erekin, eta berak esan den zikun begira, nire daki dana da, horroa sentitzen duela, eta ozkai horan oala, eta dagoenarekin aurrera egiten duela, eta medikuari galdetu, eta medikuak esaten diola hori antxitatea dela, eta bai, eta zen da erremedioa, eta berak, bueno, ba, momentuz, hau jan behar dut, eta hortik aurrera listo, ezin naiz, berak esaten zuen goze horrekin ohera sartu, eta aipatzen zuen, ze tristura ematen duen ere, goze zarela edo horro hori ohean somatzea. Askotan horro hori entzuten dugunean, lokartza ere kostatzen zaigu alaan,
0: Bai, hori begisa da. Ta askotan, oza, kontuan eukiona da, ikasi biogela gure gorputza entzuten, ze deskonexinioa undixa da orokorrian gizartian, dau goze mota bat, dala burmuineko gozea, ikasitxakuan arabera jokatzen duena, hau da. Ez ezke goizaldeko ordu batak die, eta kronotrizioan arabera ezin dut jan, orduan ez dut jango, eta gozea daukotzu, jaezu, fanoskaiura, hartu biosuna, eta oran hobeto ingozu lo. Zeberes, gozea badaukotzu be, ez tozu ondo lo ingo. Hori begisa da. Igual zuzen hau alditzake hobeto goafaldu, lehen hau afaldu, eta holan goizaldeko olako orduetarako gozia zeukitxia. Bai, baina hor bakoitza.
1: Hane, nik salta hoekin aurretik ari ginen izketan, nolera egiten duen jator duen ordutegiak gure energian eta metabolismoan. Eta horra ipatzen zen igun, ez dela komeni, alako afari mardulak edo pisutxuak egitea gainera, harik eta gaueko marretatik aurrera, oraindik eta berantiarragoak direlako. Kontra esan duzu, gosaria saltatzen duen jende hori ere, badago, hori ez dakit, ohikoa den gaur egun, ze ondori izan dezaken honek?
0: Berez, zentzu asko dauko. Zentzu asko dugu goixian jente asko kezgo saltzia, berez, gaur egun dauko buen ordu tegixen arabera gatik, eta oso lotuta dauk kronotrizioakien, ze normalian ez natzen gare ondio gaua danian. Ta gaua danian, gorputza ondio, bueno, lixerik eta paratua, ez dau martxan jartxa, ez dau esnatuta. Eta orduak aurrera junala, izan leke ordu bete, edo ordu pare bat, Osea, ez da gehiago nik kontsultan hori askotan nik usten dut esaten guztinean, jo, ezke jaikitxenaz, eta ba, gozaltzen dut, gozaldu biotelako, baina berez ez dauket gozia. Ba, ez gozaldu, itxoin, egin gauzak, eta gero gozia daukotzunean, ordu betera, bi ordutara, hasi jaten. Eta ziren zatoz dugu, ba, ezke superzaina inbijat etxetik gozaldu bariko irtetzia. Oso ikasi txakua dalako. Baina aldaketatxo hori egin da, erantzuna beti da askoz hobeto sentitzenaz eta energia askoz be geixaukin. Duan, hau azalduta ez, ba, esan dugu biologia eta hormona kontua dela. Baina, errez eta laburrian azalduta. Goizian esnatzerakuan, eguzkixan izpixak begitxik sartzerakuan, argi horrek abisua muten duzku, garuna izaten dutza, esnatu inbidala, gorputzeko metabolismoa martxan jarteko. Horria, lasai jangeinke orduan, iluntasun horretan ondio metabolismoa ez dau martxan. Oin, arratsaldia amaitzia ardoian enean, aldiz ilunabarrakin, argi gutxi hau heltzen da garunera, ta horrek abisua emuten dotza, melatonina sortzen hasteko. Oda, melatonina da deskantzuakin lotutako hormona. Nervio sistema parasimpatikoa aktibatzen dauena, gorputza geldotu itxen dauena lotarako prestatzeko. Baina zuri bakarrik. Melatonina gauian igo itxen da loa laguntzeko, eta aldi berian melatonina igotziakin batera intsulinan jariozia ezestatzen dau. Azken baten, gauian gorputzak intsulina produkzioa jeisten dau gaueko baraualdi horretan ziar hipoglusemiarik ez gertatzeko. Intsulinaz harinaz, eta asko entzuten badabe, bada ezpada azapen nolan askartxo bat. Intsulina hormona bada. Horregatik sartzen da hormonen arteko dantza honetan. Eta bere lana da jatorduak eta gero odolian aurrera datzera dabilen glukosa ehunetara eruetia. Hau da, ehunetan sartzen laguntzen dau eta odolatik ataratzen dau glukosa hori. Gauian, hori egiten jarraitzen badau, lo gauzen bitxartian eta ezer jaten ez gabitzen bitxartian hipoglusemiak egoteko arriskua dau. Horregatik, intsulinak gutxitu itxenda gauian. Baina, klaro, afari oparo bat itxendo guenian, alatabe intsulinak, kasurten intsulinak bere lana inbieko leuke, baina ez da hori gertatzen. Melatoninak gora itxenda guenian, automatikoki intsulinak bera itxenda guelako. Eta orduan zer gertatzen da, ba, na glukosa geratzen dala horre odolian dantzan.
1: Hala ere, otorduak saltatzeari buruz, gauza bada esaten zenuen, berandoa gogozaldu, gogoa daukazunan edo zure gorputza esnatzen denean, argizpilek ikusita gero, martxin jarrita gero, gero gozaldu, bi ordura, ordu betera. Esaten da, gozaria dela eguneko otordurik garrantzitsuena, hau egia da, ala ez?
0: Bai, eta ez. Gozaria gukul ertuta daukoen moruan, hau da, jaiki eta zerbait jan, berez, ez, segun eta zer gozaltzen dan. Da, jaiki ba, zure gozari xeizen bila da, jaiki, kafe bat hartu, azukriakin, eta tostada bat guriñakin eta mermeladiakin, hori gozaldu bibuzu, obetoz gozaldu. Baina, inglesez, gainera gozari xa da, breakfast, hau da, baraualdixa, bai, bueno, eta baraualdixa gelditzia bai, erderaz baitxa, erderaz da, baraualdia geratzia. Orduan, baraualdia austia eta zelan austen dan oso garrantzitsua da. Orduan, holan ulertuta eguneko lehengo jatordua, bai da eguneko jatordurik garrantzitsuena, naiz ez da, ez da nizen bihar goxeko zazpiretan. Hori zeneke goxeko amaiketan edo goxeko amabixetan. Eta hor, oso garrantzitsua da gozari orekatu batekin astia eguna. Badaukona proteina, zuntza eta karbohidrato komplexuak.
1: Adibidez? Emaiguzu adibide batane. Gozari ideal bat.
0: Bai, zen leike. Arto beltzeko ogixan tostada bat, edo ogi integralduna, aguakatiakin eta jamoiakin edo arrautza batekin esaterako, edo beste aukera bat izen daike jogur greko bat osua, ez desnatauak eta olako gauzak, osua frutapur batekin frutole horrekin edo kakaoete krema pur batekin.
1: Deira, ez da idea txarra.
0: Eta honek, danak laguntzen dau termogenesisa aktibatzen, oda, energian ekoizpena, eta kontzentrazioa be hobetzen dau. Orduan, alde horretatik begiratuta bai da garrantzitsua. Daue esaera bat, seguru danak dauko gola entzunda, esaten dala, zelan da, erregiak moduan gozaldu, bazkaldu, oinaztu jat, bazkaldu ez dakizelan eta eskale batek moduan afaldu. Edo, gero, horrek kantidadian baino edo, bueno, ez dakit oso ondo ze zentzutan sortu zan hori ez da, baina bai dago zentzua esatia goizian ondo jan, eta egunak aurrera junala kantidade gutxi ausartu, gorputzak polik isau metabolizatzen dauelako. Gara, gaurian metabolismoa mantxotu itxen da, eta digestinua ez da aina azkarra. Horregatik, afari oparo eta berantiarrak indigestuak tie. Kalitate txarreko lua eragiten daue, eta gantz metaketa ekarri leike. Justo, lehen hau adirazituen intsulina falta horregatik. Ze, hau da, glukosa odolian geratzen da. Odolian ezin ageratu aurrera atatzera glukosiak gabadana. Baina, hori gertatzen da, intsulina falta dauelako. Orduan, hori konpentsatzeko gorputzak badauko bere bidea. Odolian, firinfaran dabien glukosa hori, gantz bihurtzen dau. Orduan, ba, hori ez gertatzeko, hobeto da afari arintxu hauak itxia, lotara jo baino bi hiru ordu lehenau. Horrekin nahiko izan da, beti esaten da, hogera jun orduko, hobeto da lixerik eta enge eukitxia. Bueno, ba, alde batetik, honegatik dator baita.
1: Zuk zenien esaldi hori, uste dut dela gaztelaniazko esaera zor hori, errege edo erregina moduan gozaldu, printze edo printzesa moduan bazkaldu,
0: hori da.
1: Eta gero eskale moduan afaldu.
0: Hori da, hori da.
1: Bai, goiztiar horri, otordu goiztiar horri referentzia eginez. Mandi guzu, errezeta aukera bat, gosari proposamen bat, orain egikuzu, gure egun bateko antolamendua. Egunean zehar energia maiak egonkorrak izateko eta emankorra izan da din gure egun hori, gomendatu ez dakit erritmo edo egitura batane.
0: Jatordu behi dago kixonez?
1: Bai.
0: Bai, ba, behitxu, ba, goizian, izen leike, goizian, lixerik eta aparatua dau, fuerte txu hau. Orduan, hor berez, sartu genke pixutxu hauak dien gauzak. Ba, izen, oin, oso modan dauzen tostada mota horreik, ba, sartu genke. Ogi osuakin, integralakin enjakua, aguakatia, izokina aldo usartu, honik pixutxu hauak dienak, egunean ziar, igual gabetan izokin bat pixutxu geratzen da omega irua, ba potentia dalako, baina goixian oso ondo toleratzen da. Gainera, gantza da dauko, proteina dauko, ogisakin bezuntza sartu genke, eta horrei gero fruta bat sartuta, horrekin ondo, eta bueno, gero, ba, kafia, infusinua, teia, edo, dana dalakoa, hidratazinua be oso garrantzitsua dalako. Proteina eta zuntza goxian sartuta, horrek lagondoko dau, eguardir arte, azetuta egoten. Gero, eguardi partera, ba, eguardi partera sartu geinke, ensalada bat, garrabantzuakin, eta gure dan barazki paraskimotekin, hori lagungarri izan daike, askotan, oitzuta gauz, gure jatorduetan itxia lehenengo platera, bigarren platera, eta azken burukua. Bakarrakin nahikoa da. Duan, nik ingo neuke, garbantzuek edo lentejak. Kinoakin, gero horrei sartu pepino apur bat, frutia bezartu leike, manguak oso ondo funtzionatzen dau, rukula purtxo bat, letxugia sartu leike, baina letxugiak be jente asko jastotza oso ondo itxe, baina bueno, hor dana holan sartuta, potentia izen daixela, eta azken buruko moduan, sojasko jogur bat esaterako, ni gomendatuko neuke, esnekixak apurtxo bat urruntzia, zebestela, adidez, dilisten burdina, ez da ondo xurgatuko. Eta afalorturako, baina zerbait suabetxu haua. Esaterako, barazki krema bat, bat dibidez, kalabaza zenario eta kokuo kremakin enjako krema bat, eta gainetik kalabaza asixak, eta gero edo arrautza batzuk, edo estela arrain zurixa, palegatza lubina bat edo lako zerbait, papillote eranen ja, patata eta barazkixekin.
1: Egin diguzu izugarrezko menua, kokapunte guztiak hartu ditugu, orain sukaldari bihatzetuk atzen zaigu, eh? Hau guztia prestatuko dugun baten bat. Bilatzea. Aizu, deigarrien egin zaite, lehen esan duzu, ordutegi hau oso berantiarra den hau oso gurea dela, beste herrialde batzutan ez dela lakoa. Eta platerena, esan duzu gurean oso ohikoa dela ez, menuetan eta ikusten dugu askotan jatetxetan bi platereko menuak eta ez hainbeste plater bat eta kompletoagoa dena. Hori beste herrialdetan ere ematen duela oso gurea da?
0: Hori oso gurea da. Eta, bueno, honek igual beste saio baterako aldamun, baina hori dator eguneko menu kontzeptu horretatik. Eta hau, kuriosidade moduan, frankismotik datorren zerbait da.
1: Ara.
0: Ze, ez dakit zizen zan berrogeta margarren amarkadan, edo irurogei garren amarkadan, ez notezan ziur, ezarri zan, derrigortasuna tabernetan eguneko menua jartzeko gainera prezio prezisuak ezarritxakuak zienak askotan jatetxiak eta zaukina, baina prezio bajuaua lehenengo platerakin, bigarrenakin eta menuakin, telburua zan, jentiak prezio baju batian nutrientiak sartzeko aukeria ukitzia.
1: Egira.
0: Eta hori gaur egunera arte heldu da. Adibidez, Frantziara junezkero bai aurkitzen dugu eguneko platera.
1: Hori da.
0: Baina ez lelena bigarrena eta azken burukoa.
1: Hori xe.
0: Udon, bai da, hemen oso hemengua daukoen zerbait, bueno, ba, hortzik datorrelako.
1: Ba, begira, kaso helduko diogu horri urrengoan, gainera, aipatu genuen, Jose Marekin, menuen garestitzea, eta menuen prezioa, eta batez ere, Michelin izarretako menu hoien prezio zitegin genuen, baina ez genuen honi buruz zitegin. Beraz, akaso heldu akiokegu, ala ere labur bilduz, ane, ze gaur gora eta bera ibri zaitut, zen bateraino da garrantzitsu orduan, zer jaten dugun, eta noiz jaten dugun hoien kombinatzea?
0: Ba, da, tresna bat, alduzkule lagundu, lixerik eta askozbe, hobiak eukitxia. Otorduak, eguzkiaren argiak sinkronizatzia, tresna altxua da, osasun metabolikua hobetzeko, hori bai, muturreko dietaik inbarik mesedez. Kontua ez da, inoiz gutxiau jatia, modu kontzientian jatia baizik. Entzun zure gorputza, antolatu zure ordutegiak, lehen etxi eguneko otorduak eta emunatxeden digestibua sistemari gauez, eta zure barruko erlojuak eskertuko zu, energiak eixaukin, digestio biakin, eta ongizate ahondixauakin egongo zarenako.
1: Ane goiko etxea, eskerrik asko.
0: Mila eskezuei.
1: Aio.
0: Agur.

Ba, entzun duzu, anek esan dugu zein den urrezko araua, eh? Erregen moduan gosaltzea, printzen antzera egitea maiketakoa, eta gero eskalen antzera afaltzea. Hori da urrezko legea, baina beti daude salbuespenak, eta Antoniok esan dugu, berak erregen teoria hori praktikatzen duela, baina alderantziz, eh? Gosaldu egiten duela eskalen moduan, eta faldo erregen moduan. Otorduak beti eguzkitan, Eia da, neguan arratsaldeko zazpietarako iluntzen duela? Ba, bai, Antonio. Baina, bueno, udan gaude eta eguzki argi gehiago ditugu, beraz, horri ere, helduko diegu, orduei ere, helduko diegu. Goizeko seietarako bi minutu eskas geratzen dira, eta oraintxe entzungo dituzue albisteak, albiste faktorian eskutik, eta guz, eteretan intzuleko gara, eh? Gerez ez hitz egiteko gerarte. Gerarte.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondezuela guztioi, Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko presidenteak aurtengo urtea amaitu baino lehen, legealdia amaitzeko eskatu dio Sanchezi, urrats hori emateko nahiko arrazoi bada duela uste du Estebanek, Espainiako parlamentuan bizi den ezegonkortasuna eta justiziak zabalik dituen kasuak besteak beste. Guzti hori kontutan hartuta, hauteskundeak aurreratu beste irtenbiderik ez du ikusten.
2: Arduragabekeria litzatekeela, 2026-tik aurrera jarraitzea. Norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiengo egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe, eta epaitegietako eraginarekin giro politikoan. Arduragabekeria.
1: Zapateroren auziaren ostean EAJ-ko buruak zail ikusten du legealdia gortzeraino ustea, dena den baztertu egin du Sánchezen kontrako zentsura moziorik babestea. Moncloako iturriek bestalde erantzun diote errespetatzen dutela EAJ-taren iritzia, baina ez datozela bat eta legealdia agortzeko asmoa berretsi dute. Bien bitartean zer esan ematen jarraitzen du Loiun larumatean ontzidiko kideen harrera ekitaldian gertatutakoak. Bingen Zupiria, segurtasun sailburuak adierazi du sentitzen duela eta bere gain hartu du ardura guztia. Segurtasun sailak ertzaintzaren jokabidea ikertuko duela esan du Zupiriak, baina aipatu du harrerara joan zirenaren baten jarrera provokatzailea izan zela.
3: Neure egiten dut, erantzukizuna eta nire gain hartzen dut atzo gertatutakoaren ardura. Eta beste ardura bat ere hartzen dut. Batetik, aztertzekoa, ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baina baita ere, han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzekoa.
1: Bihar agerraldi egingo du Zupiriak Eusko Legebiltzarrean, aurrez aitortu du Loiuko irudiek kezka sortzen diotela Israelek Palestinan duen jokabide genozidak Europan sortu duen sentsibilitatearen aurrean. Ontzidiko kideak berriz komunikabideen aurrera agertu dira, ertzaintzaren jarrera neurrigabe izan zela salatzera. Adur Martínez de Alda, ontzidiko kidea.
4: Ta sortea daukaguna da, lehen momentutik zergertatu zen den grabatua dagoela. Espero dugu ardurak, benetako ardurak hartzea ertzantzaren barruan, eta ertzantzan dagoen arazo larriarekin behintzat horre esku hartzea.
1: Salatu dute ez dela ustekabeko dispositibo baten emaitza izan, jarduteko erabaten isla baizik enjustu Israeletik importatu duten polizeredua. EH Bildutik, Pello Txandiano legebiltzarkideak sare sozialetan lotxagarritzat eta onartezintzat jo du Loiun gertatutakoa, eta bere esanetan berriz ere agerian geratu da arazo larria dagoela polizereduarekin. Zapateroren auziaren inguruan bestalde UDFek egindako txostenaren datu berriak ezagutu ditugu azken orduotan. Poliziaren txostenaren arabera Plus Ultra konpainia erreskatatzeko trama bat osatu zen eta horren buru kokatzen dute Zapatero. Informazio horren arabera, bere eraginari esker lortu zuen enpresak behar zuen mailegua eta horren truke eskupekoa kobratu zuen Zapaterok. Txostenaren arabera, egiten etzituzten aholkularitza lanengatik kobratu zituzten eskupekoak Zapaterok eta bere bi alabak guztira 4 milioi euro, 5 urteko epean. Kiroletan berriz eskubaloian bera-berak ligako titulu eskuratzeko finala jokatuko du Rokasaren aurka final aurrekoan Porriño kanporatu ondotik. Gaskan 23-23 berdindu badute ere, joaneko partidan lortutako 3 goleko aldeak finalerako atea zabaldu die Imanol Alvarezen neskei. Entzun Maitane Etxeberria, kapitaina eta Imanol Alvarez entrenatzailea.
5: Baina, bueno, azkenian demoraldi bakoitza oso desberdina da, eta nik uste lan handia dago atzetikan, eta finalera iristeko urte guztian zehar lan egin behar da.
6: Azkenian helburua zen lortzea berriro finalera jutea, ez dugu jokatu partia borobil bat, baina, bueno, jakin dugu sufritzen, jakin dugu egon demora guztian lehiatzen, eta orain hori geratuko da.
1: Esan bezala, Rokasa izango da aurkari bera-berak finalean, lehen partida etzi jokatuko dute Gaskan, arratsaldeko 7 eta 4 denetan. Eskupilotan berriz, Unai Laso sailkatu da, irugarrenez buruz buruko txapelketan, Larrazabali erraz irabazita, 22-8 nagusitu da pilotari nafarra Tolosako Beotibarren. Unai Laso.
7: Finan gaur hori zen helburua. Hori, sentsazionak atera eta hola izan dira, ez? Hasieratik ongi sentitu naiz, esku izateatzen zitzaidan, ezkerrez bai, eta sakez ere ongi sentitu naiz, eta bueno, azkenan partio bolo dira, eta horrela bukatzeare beharra.
1: Datorren igandean maiatzaren 31an jokatuko da final handia Iñaki Artola eta Dario Gomezen artekoa Iruñako Nafarroa Arenan. Eta txirrindularitzan Italiako Giroan gaur 16. Etapa Belinzona eta Kari artean 113 kilometroko lasterketa laburra baina oso gogorra da maileran Kari goera luz eta gogorrarekin. Eta gertuago Burgosko itzulian Usoa Ostolaza Zarauztarra 3. Geratu da azken etapan baina saitapen orokorrean ere pozik Zarauztarra podiumera igota.
8: Azken kilometroa iritsi danean barroan atandena ustuet atzea biratu gabe elmugako marra arte dan eman den ekan dana eta bueno oso pozik ez 3. Postuekin bai etapan eta baita sailkapen orokorrean.
1: Eta saskibaloian ACB ligan garaipen garrantzitsua lortu du Bilbao Basketek Lakasilan Girona 86 eta 80 mendean hartuta urrats polit eman du playoffetara. Begira eta Euroligan Olympiakosek lortu du garaipena Real Madrid 82 eta 85 mendean hartuta futbolan azkenik Hipermotion ligan Eibarrek 2 eta 8 mendean hartu du Cordoba Ipuruan Javi Martonen bi gol goiztiarrei esker beraz playoffetan sartzeko aukerarekin helduko dira Armaginak azkeneko jardunaldira. Sansek bestalde 3-1 galdu du Albazetaren aurka. Aldiari dagokionez udagiroa izan dugu eta bide beretik dator astea zer ere gau partean ere ez du askorik freskatu ze temperatura ditugu ordunetan Larraiz Garmendia egunon?
9: Egunon, bero egiten du Donostian 24 gradu ditugu, Bilbon 22 Baionan 21, Gasteizen 18 eta Iruñan 17 temperatura altu eta iraunkorren gatik gainera eta sute arrisko handiagatik Euskadin abisu horiak indarrean izango dira, gaur biharretan kostaldean eta barnealdean Jaurlaritzako larrialdi zuzendaritzak abisu Xua eguerdiko ordu batetatik iluntzeko 8:00 ezarri du. Eta iragarpenak dio udarako balioekin jarraituko dugula, bero handia egingo du, bai kantauri xurialdean eta kostaldean temperaturak balio altuetan mantenduko dira gau edo egunez eta ekialdeko hego-ekialdeko haizeak lagunduta maksimoak 33 graduak gaindituko dituzte leku askotan. Zerua oskarbi mantenduko da eta arratsaldean kostaldean brisa sar daiteke.
1: Itxuronetako dator maiatzaren 25ª aste Elena dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko presidentearen ustez, Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak ezin du legealdia datorren urtera arte luzatu. Azken hilabetetan ezagutu diren auziei Zapaterorena gehituta ohartarazpen egin du. Denak ez duela balio. Udal eta foro hauteskundetarako urtebete falta denean, Jeltzalek Durangon landakon egindako ekitaldian luzatu dio Estebanek Sánchezi mezua konteguzu Iratibarrena.
10: Bai, Jeltzalek oso gertutik jarraituko dute Zapateroren auzia larria eta kezkagarria delako eurentzat jakitera manden informazioa. Azalpenak ere entzun nahi dituzte, baina oso zaila ikusten du Jeltzalen buruak Sánchezek legealdia amaitzea.
11: Panorama horrek oso gatz egiten dau Sánchezek legeintzaldia amaitzeko aukera izatea. Areago, nik esango neuke arduragabekeria litzatekeela 2026-tik aurrera jarraitzea. Norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiago egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe, eta apaitegietako eraginarekin giro politikoan.
10: Sánchezen investidura bazkideak beraz tonuago hortu du medikuen grebaren auziarekin berdin Mónica García ministroa bezain erantzule da Pedro Sánchez Estebanen ustez. Etxera begira, kritika gogorrak izan ditu EH Bildurentzat, garaiko etxearen eriotzan erabilitako eskerritzak, sinesgaitzak zaizkio ezkerra bertzalea bere hitzetan saiatu zelako eraikitakoa ahultzen. Berdin, etxe bizitzaren auzian entzun Imanol Pradales lehendakaria.
12: Kontuz orain arte, etxeko lanak eginaz dituztenekin eta gaur pozima magikoak proposatzen dituztenekin. Kontuz, zetxe bizitzaren erronka ez da bi egunetan konponduko ez. Ez da bi egunetan konponduko.
10: Jaurlaritzan bazkide duten sozialistei ere mezua ezin dira urak nahastu beti bere onera itzuleko direlakoan.
1: Legealdia amaitza komeni den arren, baztertu egin du EAJak zentsura moziorik babestea. Hauteskundeak aurreratzeko Aitor Estebanek egindako hartarazpenaz, Moncloako iturriek labur eta irmo erantzun dute, errespetatzen dutela EAJaren iritzia diote, baina ez datozela bat. 2027ko udarara arte jarraitza dela asmoa legegintzaldia agortu arte, eta ez dutela hauteskundeak aurreratzerik aurre ikusten, gobernuak lasaitasuna eskatu du beraz. Eta Zapateroren auzian UDFek egindako txostenaren datu berriak zabaldu dira. Poliziaren txostenaren arabera Plus Ultra konpainia erreskatatzeko trama bat osatu zen eta Zapatero legoke trama horren buru. Bere eraginari esker lortu zuen enpresak behartzuen mailegua eta horren truke dirua jaso zuen Zapateroren inguruak bere enpresen eta bere alaben enpresaren bitartez. Txostenaren arabera guztira 4 milioi euro kobratu zuten 5 urtean Madril konteguzu aian Ainizabega.
13: Bi txosten luze guztira ia 350 orrialde eman ditu UDFek ezagutzera eta ikerketaren oinarri izan dira Plus Ultra airelinearen zuzendaritzako kideen telefonoetatik ateratako mezuak, baita Julio Martínez Zapateroren lagun eta bezeroarenetik ere. Paperetan UDFek zuzenean aipatzen ditu Zapatero eta bere bi alabak airelinearen erreskatearen funts desbideratuen azken onuradun gisa eta egiaztatutzat ematen du Plus Ultrak 53 milioi euroko laguntza lortu zuela Zapateroren bidez. Antza, egiten etzituen aholkularitza lanengatik kobratu zituen eskupekoak. Mezuetan, Plus Ultrako zuzendariek Zapaterorekin izandako bilerak eta presidente ohiak ustez egindako ekintzak aipatzen dira, baina txostenetan ez da horren frogarik.
1: UDFen txostenen informazio ezagutu ondoren espero bezala erreakzio politikoan dana iritsi da, alderdi sozialistak Zapateroren errugabetasuna defendatu du. Alderdi popularrak ordea, Zapatero Sánchezen gobernuaren korrupzioaren burua dela berretsi du.
13: Alderdi sozialistak aste honetan egin izan duen bezala Zapateroren errugabetasuna defendatu du, Patxi López PSOEren bozeramaileak esan du frogak behar dituztela.
14: Necesitamos pruebas, porque trama de Zapatero y Zapatero, conversaciones de Zapatero muy poquitas, y reuniones muy poquitas.
13: Eta gogoa duela Zapatero epailearen aurrean entzuteko. Bere aldetik alderdi popularrak neurriak iragarri ditu egunotan, Miguel Tellado idazkari nagusiak, Zapatero Sánchezen gobernuaren korrupzioaren burua dela berretxidu.
15: Esta semana ha caído Zapatero, el líder espiritual del sanchismo. El padre político de esta época
13: Zapaterok astebete luze barruekainaren bian deklaratuko du epailearen aurrean.
1: Loiun ontzibiko kideen harrera ekitaldian gertatutakoa sentitzen duela berretsi du Bingen Zupiria segurtasun sailburuak eta bere gain hartu du ardura guztia. Zupiria gaineratu du aireportuan zeudenetako batzuen jarrera provokazio hutsa izan zela Xabier Urteaga.
16: Ontzidiko kideen iritsiera aireportuko segurtasun arduradunekin eta elkartasuna adieraztera joan zirenekin itzeginda zegoela azaldu du segurtasun sailburuak, gaizki ulertuek eta bultzadek guztia aldatu zutela gaineratu du.
3: Gertatu beharretzuen egoera bat gertatu zen. Horregatik esaten dut, berritan sentitzen dudala, gertatutakoagatik eta gertatu behar etzuelako. Uste dut, beste behin, adierazi dugula, zenbait momentutan, oraindik gure herrian zailtasunak ditugula, egoerak eta istiluak modu paketsu batean bideratzeko.
16: Zupiriak bere gain hartu du gertatutakoaren erantzukizuna.
3: Bere gain hartzen dut, atzo gertatutakoaren ardura.
16: Segurtasun saiak ertzaintzaren jokabidea ikertuko du, baita harrerara joan zirenena ere, hainbaten jarrera provokatzailea izan zen sailburuaren hitzetan.
3: Batetik, ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baina baita ere, han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzeko. Esango nuke egon zirela konportamentu batzuk provokazio gutza izan zirenak.
16: Israelek Palestinan duen jokabide genozidak Europan sortu duen sensibilitatearen aurrean Loiuko irudiek kezka sortzen diotela aitortu du sailburuak.
1: EH Bildutik Pello Otxandiano legebiltzarkideak sare sozialen bidez emandu bere iritzia lotxagarritzat eta onartezintzat jo du Loiun gertatutakoa bere esanetan ezpaitzen inolako provokaziorik egon Marijo Garmendia.
17: Otxandianok adierazi du mugarri baten aurrean gaudela eta larunbatekoak berriz ere agerian utzi duela polizia ereduarekin arazo larria dagoela. Ez delako gertaera isola bat. Arazoa ukatzetik arazoa aitortzera pasa behar du Jaurlaritzak EH Bilduren ordezkariak adierazi duenez.
1: Eta kritiko ere Francesc Albanese Nazio Batuen Palestinako lurralde okupatuetako giza eskubideen errelatore berezia.
17: Lotxagarritzat jo du Albanese ertzaintzaren jokabidea, Israelgo agintariek baitu, legez kanpo atxilotu eta tratu txarrak jasan ondoren etxera itzultzen ari ziren flotilako kideak bortizki tratatu dituelako. Gizartearen israelizazioaren arriskua zuhartarazi du saretan argitaratutako mezuan eta erantzulen argibideak exigitu ditu. Gogoratu dezagun, Francesca Albanesek René Kasin 2025 giza eskubiden saria jaso duela urten Jaurlaritzaren eskutik giza eskubiden alde egindako lanaren aitortzaz, hain zuzen Palestinako lurralde okupatuetan gertatzen diren urraketak salatu eta ikustarazteagatik.
1: Global Sumo Ontzidiko kideek ertzaintzak emandako tratua salatu dute prentza aurreko jendetsu batean, bertan izan dira Ontzidiko ekintzaileez gainera baita Loiuna atxilotu zituztenak ere. Irudiei esker ertzaintzaren jarrera neurrigabea mundu osoan ikusi ahal izan dela nabarmendu dute, ez dute uste ertzain horiek salbuespenez jardun zutenik eta ardurak eskatu dizkiote segurtasun sailari Erik Aznal.
18: Kargek eragindako ubeldura eta zauriak erakusten dituzten argazkiak eta zaurituak eurak lehen lerroan eta Ontzidiko kideak mikrofonoen aurrean direla egin dute agerraldia prentxaurrean. Ehunka herritarren babesarekin salatu dituzte ertzaintzak Loiun egindako kargak. Adur Ramirez de Alda Ontzidiko kidea da.
4: Dena grabatua dagoela eta ordun argi dagoela zeina izan zen ardura, gu soilik gauden gure lagunetak kideak itxoiten, atzoko gertakizunetan ardudun bakarra bertan zeuden ertzaintza izan zen.
18: Gainontzeko ekintzaileak euren herrialde eta normaltasunez hartu dituzten bitartean eura jipoitu egin dituztela salatu dute Loiun esezik, atxiloaldiak iraun zuenean ere jarraitu zuten kolpeek. Deustuko ambulategian hankapean hartuta bere azalean bizitakoa kontatu digu atxilotuetako batek.
19: Burutik heldu lurrera bota eta han belaunekin burua zapaldu zian, eta indarrez heldu eta xilduko aiz.
18: Horregatik ez dute Zupiria sailburuak emandako azalpena onartzen, etzen ustekabeko dispositibo baten emaitza izan diote jarduteko era baten isla baizik, hain justu Israeletik importatu duten polizia eredua.
4: Pero dugu ba menetako ardurak hartzea ertzantzaren barruan, kontseilariak hartzea eta hitzetatik ekintzetara pasatzera, ertzantzan dagoen ba arazo larriarekin beintzat hor esku hartzea.
20: Eredu sionista importatu dik Zupiriak, da gaudek emaitza.
18: Zauritu guztien osasun txostenekin salaketa aurkeztuko dutela ere jakinarazi dute.
1: Loiuko gertakariek erreakzio soka luzea ekartzeaz gainera euskal jendartean ere sumindura nabarmenera egin dute, horren erakusle milaka pertsonak hartu zuela parte Bilbon Ontzidiko kidei elkartasuna adierazteko egin zen manifestazioan. Palestinaren aldeko elkartasun mugimenduaren aurkako errepresioa eta Israelnet euskal erakunde eta enpresen arteko harremanak salatu dituzte bertan. Ertzaintzak eta Jaurlaritzak Israelekin dituzten harremanak ere salatu dituzte manifestazio amaieran irakurri duten agiri.
21: Atzoko ertzaintzaren jarrera gogor salatzen dugu. Eusko Jaurlaritza sionismoaren konplize bezala aritu da. Israelek burututako torturei egur gehiago emanez. Nahikoa da ertzaintza behin eta berriz biktima bezala aurkeztea egin. Deno dakigunean sistematikoki gehiegikeria zaritzen den talde bakarra irela.
1: Gogore karri dute ez dela kasu isolatu bat, Palestinaren aldeko mugimenduak jasotzen duen errepresioaren beste adibide badela eta horrek elkartasun hori antolatzeko baldintzetan eragin zuzena daukala. Bada, Israelgo atzerri ministroak ere izpide izan ditu Loiuko istiloak, baina kasu honetan Sánchezen gobernuaren kontra egiteko oraingoan indarkeria ez salatzeagatik, Marijo.
17: Ironiaz eta Espainiako gobernua barregarri usteko asmotan sareetara igo du bideoa Gideon Saharrek.
22: Somea mazu?
17: Zeo zer entzuten duzu, galde egiten du eta kilkirren hotxeen ondotik isulunea. Sánchezi hipokrita izatea leboratzen dio, Israelen aurka egiten duen bezain azkar ez erreakzionatzeagatik oraingoan. Horrez gain, Netanyahuren gobernuak Israelgo Espainiako ordezkari diplomatiko nagusia deitu du azalpenak eskatzeko poliziaren arira.
1: Ipar Euskal Herrian gaur ezagutuko dira printzipioz Hezkuntza Ministerioak tokiko hizkuntzei buruz prestatu duen arau esparru berriaren xetasunak. Euskararentzat araudi iraunkor bat ezarri nahi da, Paristik emandako aurrera posoa da, baina euskararen inguruko eragileak zuhurtziaz mintzo dira xetasunak ezagutu arte, Baiona Unai Mafias.
23: Tokiko hizkuntzen inguruko araudi iraunkorra ezartzea, hori da Eduard Gufré Hezkuntza Ministroaren proposamena. Gaur printzipioz xetasunak ezagutuko dira. Peio Difu Euskal Herria baiko diputatua Parisetik emandako aurrera pausoak aitortzen ditu.
24: Entzundu tokiko asegea eta egiten du kondutan hartu itora tokiko hezkuntzak urratx bat betetzen dira bai eta nahiko izanen den hori ikusiko eskatzen genuena zen salbu espenetatik atera gure hizkuntzak kondutan hartu eta arau bat betirako finkatu.
23: Espero da araudi berri honek azterketa guztiak euskaraz egiteko aukera ematea eta Ipar Euskal Herrian ben eta berriz errepikatzen den eztabaidari behingoz amaiera ematea. Gazteei beren hezkuntza ibilbide osoa euskaraz egiteko arrazoiak emanez.
24: Egaiten bat diegu basoa arte euskaraz ereman eta basoa lortuko duzu zerbait bestek ez dutena lortuko. Sekulako garantzia du etorkizuneari begira.
23: Araudi berria irailean sartuko litzateke indarrean. Beraz ez luke aurtengo basoaren gatazka itxiko. Ministroa egoeraren jakitun da, baina oraingoz ez da baimentzen matematikako azterketa euskaraz egitea.
24: Hori beste afera bat da, argiki adiera zidiot, aserrea eta xaskako gazte batzuk matematikak euskaraz egin nahi zituztela. Ez dute erantzun finkoriko genin inguruan, baina ongi entzun du.
23: Gogoratu behar da, ikasle inguruk desobedientziarako deia egin dutela. Horren arira, bi aste barru manifestazio bat aurre ikusten da Bordelen.
1: Nazioartera begira jarrita Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Iranekin akordio bat lortzeko itxaropenak apaldu ditu, eta negoziazioetan ez dela presarik izango adierazi du. Etxe Zuriak azaldu duenez, une honetan ez dago berehalako akordio baten inguruko aurrerapen argirik, Larraitz.
9: Trumpek sare sozialetan adierazi du Estatu Batuek Hormuzko itsasartean ezarritako blokeoak indarrean jarraituko duela akordioa sinatu arte, eta Iranekin korrika eta presaka akordiorik ez duela sinatzeko asmoriko hartarazi du. Azken egunetan piztutako bake itxaropenak baretuz, bi aldeek denbora hartu behar dutela eta gauzak ondo egin behar dituztela gaineratu du. Dena den, Marco Rubio estatu idazkariak adierazi du programa nuklearraren inguruan denbora mugatuko proposamen sendoa dutela mahai gainean, eta helburua akordio bat lortzea dela, elkarrizketak aurrera ateratzea espero dutela adierazi du.
2: We have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open.
9: Iranek bere aldetik salatu du Washingtonek oraindik ere oztopoak jartzen dituela negoziazioetan, besteak beste atzerriko bankuetan blokeatuta dituen funtsak askatzeko eskaeran. Izan ere, bi aldeek desadostasun handiak dituzte oraindik, besteak beste Iranen programa nuklearraren inguruan eta Teheranek eskatzen dituen zigorrak kentzearen eta izoztutako petrolio diru sarrerak askatzearen inguruan.
0: Euskadi Irratian.

0: ondoren, atzokoa etxeko azken partidua ez izatea. Jo Mikel Maguna Beitia atezaina.
1: Ez izatea azkenengo partidua etxien, baina bueno, nik uste dute ala bada, azken partidua izan badan, nik uste dute partidua oso nahi dugula, esfortzu handiko partidua izan da klimatologiagatik, bueno, nik uste dute bigarren buelta osoko irudia izan dela partidua, hau ez, mundugune irudia ona etxien batez be, txetik kanpo bai hobekuntza egin dugu bigarren bueltan, bueno, zuke esan du moduen, espero dugu ez izatea azkena, oblako beste bi partidu gehiago egitea ikuruan.
0: Sansek berriz, 3-1 galdu zuen Albaceten, 41. jardunaldia osatuta, lehenengo mailan izango dira datorren demoraldian, Racing eta Deportivo, hori da erabakita dagoena. Emakumezkoetan datorren denboraldian, bigarren mailan izango da Reala. Atzo haundia egin zuten Zubietan. Joaneko partidan 4-1 galdu zuten ona San Adriaren aurka Realeko neskek. Ba, atzo, eta partidua ia bukaerara gerturatzen ari zenean, 84. minututik aurrera, kanporaketa berdintzea lortu zuten, luzapena jokatu eta penaltietara lortu zuten garaipena, eta datorren denboraldian, bigarren mailan ere, Realak emakumezkoen ordezkari hitza izango du. Ane Etxebeste da taldeko kapitaina.
2: Ba, egia esan partidua ez da guk nahi genuen bezala hasi, behaiek gola sartu digute eta hor ba buelta ematen saiatu ga. Nio deskantzoa iritsi ga eta bagenekin osinisten genuen bintzat guria posible zula izan partiduak guk dakigun bezala jolastun badugu, ba hoxe, eta azkenean ba, lortu dugu buelta ematea eta azken minutu horiek ba eromena pixkat, nion euforia.
0: Pilotan eskuz buruz buruko txapelketan, 3. amaitu du txapelketa Lasok atzu 22-8 irabazi zion Larrazabali.
3: Zinen gaur hori zen helburua, hori, sensazionak atera eta hola izan dira, ez? Hasieratik ongi sentitu naiz, esku izateatzen zitzaidan, ezkerrez ebai, eta sak ez ere ongi sentitu naiz, eta bueno, zienan partidua bologia, eta horrela bukatzeare beharra.
0: Datorren igandean jokatuko da finala Dario eta Artolaren artean. Saskibaloian Zurne Bilbao 86 eta 80 irabazi zion Gironari eta jardunaldi baten faltan, ba hortxe 8 lehenengoen artean sartzeko borrokan Tenerifen erabakiko da guztia. Baskoniak ligako jardunaldi honetako partida asteazkenean jokatuko du Real Madrilen aurka, izan ere Real Madrilek atzo Euroligako finala jokatu zuen Olympiakosen aurka. Ba, Olympiakosek irabazi du Euroliga, 82 eta 85 irabazi dio finalean Real Madrili. Giroan atzo aztuko esten eguna, iesaldia elmugara llegatu zen, etzirudien, bazirudien esprinterren taldeek egoera kontrolpean zutela, baina etzen horrela izan, eta ia minutuko tartearekin Bernisek, Maestrik, Martxelusik eta Baisek lortu zuten ia ailegatzea. Etaparik azkarrenetako izan da Giroko historian. Orduko 41 kilometro 380 metro egin zituzten iesaldiko txirrindulariek eta 1Xekoak garaipena eraman zuen. Gaur ez da etaparik jokatuko eta bihar mendiko etapa izango da, bertan binego lider abiatuko da. Emakumezkoetan amaitu da Burgosko itzulia, azken etapa laguna de Neilan bukatutako etapa Kastelinek irabazi zuen eta Uso Ostolaza 3. izan zen, eta horrelaxe amaitu du itzulia bera ere.
4: Bueno, ba, soposik kalian lehen World Tour podiumakin asko borrokatu egun labogun hauetan ez, eta kriston babesa sentituet talekide guztian partetikan, kriston lan hain due, konfiantza guztia sentituet behin partetik, eta bueno, azkenean ba emaitza etorri dari bai, ez?
0: Dunkerkeko itzulian garaipena borako Lawrence Pitik lortu du, Jon Barrenetxea lehen euskal txirrindularia 18. sailkatu da, Beirasko sari nagusian Jesus David Peña garaile

0: Lehen Euskal Txirrendularia 11. tokian Julen Arriola Bengoa, Ronde Izarren Lotoko Driesenek irabazi du Ibai Bilate izan da Lehen Euskal Txirrendularia 9. eta Gipuzkoako itzulian, emakumezkoen itzulian, 23 urte zazpikoen eta elite mailan Maite Urteaga izan da jaun eta jabe, 3 etapa ziren eta 3 irabazi ditu Zumaiarrak. Eta eskubaloian badakigu bera-berak zeinen aurka jokatuko duen ligako tituloa. Rokasa izango da, lehenengo partidua datorren asteazkenean jokatuko dute Donostian. Rokasan jokatzen du Maria Zaldua Oriotarrak.
1: Bai, egia esan oso berezia izan da partidua hau. Ba, kanpoko gauzagatik handi bai, eta laukorrenta hori genekan ez, ba, koltsoi hori genekan, baino bu partidua zide 0-0 markadoriakin, eta azkenen ba, irabazin deu, eta finalako ba, entradita hori dakau.
0: Eta hori jo, aipatuta, Espainiako trainerila txapelketak aipatu behar, bai gizonezkoetan eta baita emakumezkoetan, hori izan da garaile bat formulan berriz, Kanadako sari nagusia, liderrak Antonelik irabazi du, eta errugbian Gernika ez da mailaz igoko Pozoloren aurka, ezin izan du irabazi, eta amestutako igoera gabe gelditu da.
2: Eskerrik asko, Aritxo.
0: Ez horregatik, agur!

0: Hauteskundeak aurreratzea eskatu dio Eusko Alderdi Jeltzaleak Espainiako presidenteari. Sánchezen gobernuak ez duela gehiagorako ematen eta Espainiako parlamentuan biziden ezegonkortasuna eta justiziak zabalik dituen kasua kontutan izan da, irtenbide bakarra hauteskundeak aurreratzea dela uste dute Jeltzalek.
1: Nik esango neuke, ardura gabekeria litzatekeela 2026-tik aurrera jarraitzea, norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiago egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe, eta epaitegietako eraginarekin giro politikoan.
2: Aitor Estebanek dio ardura gabekeria litzatekela 2026-tik aurrera jarraitzea eta arrazoiak soberan daudela pausu hori emateko. Sánchezen investidura bazkideak tonua gogortu bai, baina baztertu egindu Alderdi Popularrak aurkeztuko lukeen balizko zentsura mozioari babesa ematea.
0: UDFek egindako txostenak jasotzen du Plus Ultra konpainia erreskatatzeko operazioaren buru litzatekeen Zapaterok 4 milioi euro kobratu izango lituzkela.
2: Poliziaren txostenaren arabera, Zapater Zapateroren eraginari esker lotu zuen mailegua. 43 milioi euroko laguntza litzateke eta horietan egin ez zituen aholkularitza lanengatik kobratuko lituzke eskupekoak presidente ohiak eta bere bi alabek. Plus Ultra konpainiaren zuzendaritzako kideen telefonoen mezuak daude ikerketaren oinarrian, tartean Julio Martínez presidente ohiaren lagun eta bazkide zenarenak. Nola nahi ere, argitaratu diren txostenetan ez da Zapateroren eta Plus Ultra konpainiako zuzendaritza daritzaren arteko bileren edo ekintzen frogarik.
0: Loiun ontzidiko kideen harreran gertatutakoa sentitzen duela esan du Bingen Zupiria segurtasun sailburuak eta aitortu du zenbait egoera eta istiluri aurre egiteko garaian zailtasunak daudela.
3: Gertatu beharrez zuen egoera bat gertatu zen. Uste dut beste behin erakutsi dugula edo adierazi dugula zenbait momentutan oraindik gure herrian zailtasunak ditugula egoerak eta istiluak modu paketsu batean bideratzeko.
2: Aireportuan sortutako istiluei emandako erantzuna etzela onena aitortu arren, bertan zeuden batzuen jarrera provokazioa izan zela gaineratu du sailburuak eta ikerketa agindu du bai ertzaintzaren jokabidea bai harreran zeuden jarrera argitzeko. Bihar egingo du agerraldia Zupiriak Eusko Legebiltzarrean berak eskatuta. Global Sumudontzidiko kideek ez dute Zupiria sailburuak emandako azalpena onartzen, salatu dute ez dela ustekabeko dispositibo baten emaitza izan, jarduteko era baten isla baizik eta gogor salatu ditu Loiuko kargak. Adur Remirez de Alda ontzidiko kidea da.
4: Gu soilik gauden gure lagun eta kideak itxoiten, atzoko gertakizunetan arduradun bakarra bertan zeuden ertzaintza izan zen.
0: Irango gerra amaitzeko akordioaren itxaropenak apaldu arren, Donald Trump estatuetako presidenteak Marco Rubio estatu idazkariak oinarri sendoak daudela adierazi du.
5: We have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open.
2: Hormuzko itxasartea irekitzeko baldintzak jasoko lituzken akordioari aukerak ikusten dizkio estatu batuetako estatu idazkariak eta denbora epe bat hartuko lukete desadostasun nagusi den arma nuklearren negoziaziorako. Donald Trumpek bere aldetik ez duela presarik akordioa sinatzeko esan du, Iranek aldiz salatu du Washingtonek oraindik trabak jartzen segitzen duela Irango programa nuklearraz gain zigorrak altxatu eta izoztutako petrolio dirusarrerak askatzearen inguruan.
6: Erreten sare nagusien ez dago aparteko gora berarik, esan digute segurtasun sailean, eta Larriz Garmendi, egunon.
7: Egunon.
6: Ze temperatura ditugu neotan, ez dakit nolari den esatzen Euskal Herria.
7: Ba, bero egiten du, Donostian 24 gradu ditugu, Bilbon 22, Baionan 21, Gasteizen 18 eta Iruñan 17. Iragarpenak dio udarako balioekin jarraituko dugula gaur ere, bero handia egingo du, bai Kantauri xurialdean eta kostaldean ere, temperaturak balio altuetan mantenduko dira, gau edo egunez, eta hego-ekialdeko haizea lagunduta maksimoak 23 graduak gaindituko dituzte leku askotan. Zerua oskarbi mantenduko da eta arratsaldean kostaldean brisa sar daiteke.
6: Eskerrik asko.

Aero kontuak gaur ere bai eguzkian segituan, bos minutu barru goizeko zazpiak hogei gutxiagoan irtengo da eta gaueko hamarrak hogei gutxiagoan desagertuko da. Informazio baliagarria, itxasoko uraren temperatura 17 graduan dago, eh? Itxas behera goizeko zazpiak eta laurdenean izango da, eta itxasgora eguerdiko ordubiak hogei gutxiagorako espero dugu. Berriro itxas behera, arratsaldeko zazpite erdietan izango da. Zehaskako egutegien arabera, Lizar, zorionak.

0: Bengoetxea dietista integratiboarekin gure gorputzeko erlojuak nola funtzionatzen duen ikasi dugu gaur. Gorputzak ordutegi metabolikoak dituelako. Goikoetxea kontatu dugu jatorduen ordutegiak gure energian eta metabolismoan eragin handia duela. Zer jaten dugu neurtzea bezain garrantzitsua dela, noiz jaten dugun arretaz begiratzea.
1: Gure gorputzak ez ditula elikagaiak berdin prozesatzen goizian edo gauian. Badauz, ordu zehatz batzuk moduan, gorputzak elikagaiak hobeto prozesatuko dituena, eta beste batzuk pa igual esain ondo. Eta honek zer ikusi handia dauko, intsulinarekiko sentikortasunean, digestio enzimen ekoizpenean, eta energia kontsumoa be aldatu itxen dalako egunean zia. Horrek eragiten dau goizian, liserik eta aparatua indartxu hau egotia, eta ia, edo zein elikagai ondo hartzia, eta egunak aurrera juenala, liserik eta aparatua ahultzen juten da, eta ondorioz, ba mimo geixaukin tratau biarra eukitxia. Badau jentia, koixetan, ez da nagoziakin jaikitzen, eta ez da pasetan ez ebez. Edo koixian, arrautza eta aguakate tostada bat, jateko gai ez dana, zerbait txarin hau abie dagoelako. Guzti hau, basuko zan duzu moduan, ikasi txatkua da, jatia gai oso soziala da. Zei zenbiako litzake zuzenena? Bueno, ba, krononutrizioan arabera eta ikerketa batzuek dinuenan arabera, janari kantitate gehixena, atzaldeko irurak, baino lehen jatiak liserik eta hobeto itxia laguntzen dau. Eta eguna ba arinagoan maitzia. Afari berantiarra kontsiderauta, ja como oso berandu, 10etatik aurrera. Eta hemen nahiko ohikoa da hori gertatzia. Horrek gantzpilak eta haundixoakin eta atxeden okerragoakin lotzen da. Da jateko ordutegi erregularrak errespetatzia lagungarria da erritmo zirkadianuaren eta petaren norekai eusteko. Gure gorputzak janarixa espero dau egunez eta atxedena gauez.
0: Azken urteotan gero eta gehiago entzuten da baraualdi intermitentearen kontzeptua edo ordutegi mugatuko elikadura. Moda hutsa da, badu oinarri zientifikorik, denontzat ala egokia.
1: Badauko emaitz oso onak eta gorputzian eragin oso ona ukitzen daukola ikusi da. Janarixa lotzen da 8-12 orduko tarte baten eta gainontzeko orduetan ez da jaten. Berez 12 orduko baraualdixa ez da baraualdi kontsideratzen, baizik eta deskantxu digestibua. 7 edo 8 afaldu eta hurrengo goizeko 7-8 arte ez errezgan. Horrek laguntzen dutza gorputzai garbik eta moduko bat itzen. Segun osarri esan dugu gibelak funtzino asko daukola gorputzian. Sabelian janari xa dauen momentuan gainontzeko funtzino danak alde batera izten ditu, urgentia danera itxen faten da, hau da, liserik eta hein eta janari xan glukosa dana hartu gorputzera eruan gainontzeko dana ez da bitxan. Baina janari xa ez dauen bitxartian azten da gainontzeko dana mobiduten metabolismoa eta organismoa martxan jartzen. Oso ona da baraualdi honeik itxia. Denontzatez, pertsoniak berak igartzen badau ez dala gai horrenbeste ordu janbarik egoteko, jandeixela, norberak igartzen badau ezin dauela gozia daukola horrek estres metabolikoa sortzen dau, eta azkenean okerragoa da. Bestalde batetik, dauz patologia batzuk, zintzuetan ezin zaren egon horrenbeste denbora janbarik, adibidez, diabetesa, beste askon artian, eh? Gero, aurdun dauzen emakumeak, edoskitzian dauzen emakumeak, umiak, janarixakin harreman desegoki bat daukien pertsonentzat be, ez da komendatzen. Bueno, dauzor pertsonatxo batzuk, hobeto dala hau ez eitxia. Baina, segati dau oso lotuta hau krononutrizioakin? Ba, azkenian, gozaltzen bozu goxeko 8 eta faltzen bozu atzaldeko 8 baino lehen, eguzkiko orduen tartian jaten zabit. A ber, egisa da, hau asko zerreixaua dala, uda partian, argi askoz begeixau dagoelako, eta neguan aldiz, goiz iluntzen danez, orokorrian zailagoa da.
0: Askotan esaten da, gozaria dela eguneko tordurik garrantzitsuena, baina egi alda?
1: Bai eta ez. Jaiki eta zerbait jan, berez ez, segun eta zer gozaltzen dan. Zure gozari xeizen bila, jaiki, kafe bat hartu, azukriakin, tostada bat, guriñakin eta mermeladiakin, hori gozaldu gibuzu, hobetoz gozan. Eguneko lehengo jatordua, bai da eguneko jatordurik garrantzitsuena, naiz ez da ez da nizen bihar goxiko 7. Hori zeneke goixoko amaiketan edo goixoko amabixetan. Gozari orekatu batekin astia eguna. Badaukona proteina, zuntza eta karboidrato komplexuak. Arto beltzeko ogixan tostada bat edo ogi integralduna, aguakatiakin eta jamoiakin edo arrautza batekin, esaterako. Edo beste aukera bat izen leike, jogur greko bat osua, ez desnatauak eta olako gauzak, osua, fruta apur batekin, frutole horrekin, kakaoete krema apur batekin. Ta honek, danak laguntzen dau termogenesisa aktibatzen, oda, energian ekoizpena, eta kontzentrazioa beho betzen dau. Alde horretatik begiratuta bai da garrantzitsua. Goixian, lixetik eta paratua dau fuerte txua. Orduan, hor berez, sartu genke pixutxuagoak dien gauzak. Oso modan dauzen tostada mota horreik, ba sartu genke. Ogi osuakin, integralakin enjakua, aguakatia, izokina aldo usartu, igual gabetan izokin bat pixutxu geratzen da omega irua, ba potentia dalako, baina goixian oso ondo toleratzen da. Gantza da dauko, proteina dauko, ogixakin bezuntza sartu genke, et fruta bat sartuta, eta bueno, ba gero, ba kafia, infusinua, teia edo dana dalakoa, hidratazinua be oso garrantzitsua dalako. Proteina eta zuntza goixian sartuta, horrek lagondoko dau, eguardir arte asetuta egoten. Ba eguardi partera sartu genke ensalada bat garrobantzuakin, gure dan paraskimotekin, askotan ohituta gauz jatorduetan itxea lehenengo platera, bigarren platera eta azken burukua. Bakarrakin nahikoa da. Nik ingo neuke, garbantzuek edo lentejak. Kinoakin, pepinoa apur bat, frutia bezartu leike, manguak oso ondo funtzionatzen dau, rukula purtxo bat, letxugia sartu leike, baina letxugiak be jente asko jastotza oso ondo itxe, baina bueno, hor danaolan sartuta, potentia izen daixela, eta azken buruko moduan sojasko jogur bat esaterako. Nik gomendatuko neuke esnekixak apurtxo bat urruntzia zebestela, adi ez dilisten burdina ez da ondo xurgatuko. Eta afalorturako, baina zerbait suabetxuagoa. Barazki krema bat, adibidez, kalabaza zenario eta kokuo kremakin enjako krema bat eta gaineti kalabaza asixak, gero edo arrautza batzuk edo estela arrain zurixa, palegatza lugina bat edo lako zerbait, papillote eran enja, patata eta barazki xekin.

0: kultura ipamenetan gaur lehenengoa, Abao aurtengo denboraldiaren itxieran murgilduta dago Andrea Chenier operarekin. Humberto Giordanoren maixulana, maitasuna, tradizioa, traizioa, borroka, zeneriotza protagonista frantziar iraultza betean, estreinaldiaren ondoren, Euskalduna jauregian hiru emanaldi gehiago gelditzen zaizkio, aste honetan bi, eta ekainaren lehenengoan, azkena, Olatz Arriola Bengoak kontatuko digu.
1: Andrea Chenier poetaren bizitza eta heriotzaren arian, Abaoren denboraldiko azken opera honek giro historikoa duen drama batera garamatza, indarkeria, gerra zibila, klaseen arteko borroka, eta nola ez, baita maitasuna ere, garai zehatz batean kokatuta. Esteban Urzelai, Abaoko abesbatzako zuzendaria.
2: Humberto Giordanoren maixulan honek Frantziako iraultzaren garaiko maitasuna, boterea eta heriotza uztartzen ditu. Emozioz beteriko drama koloretsu batean.
1: Bere estatusa galtzen duen aristokrata eta poeta jazarri bat elkar maite minduta eta jeloskortasunak mugituta dabilen morroioia, bere ekintzez beranduegi damutzen dena. Michael Fabiano Andrea Chenierren azalean, Saio Hernandez Madalenaren paperarekin, estreineko aldiz Olberekin, eta Juan Jesús Rodríguez Carlos Llegagen atzean, morroi irautzaia gorpuztuz.
2: Guillermo García Calvo izango dugu zuzendaritzan eta Alfonso Romeroren estenaratzeak, ba, hasierako luxua eta ondorengo iraultza eta kaosa erakutsiko ditu. Jantzi historikoekin eta giro ikusgarri batean.
1: Larun bateko estreinaldiaren ondoren beste hiru emanaldi izango ditu Andrea Chenierrek Euskalduna jauregian, bihar, ostiralean eta ekainaren batean.

0: Eta itzulpen berri bat Pantxo eta Peioren kantuen antzera iparraletik hegoaldera klandestinitatean igaro zen lana, originalak Le Petit Lion du izena, 1947koa, Jacques Prévert idatzia, berezia, Pamiel argitaletxaren hitzetan, bigarren mundu gerra amaieran argitaratu bazen ere, askatasunaz eta ekologismoaz mintzo baita idazlea liburuan. Igone urtaz, akonta iguzu.
1: Juan Cruz Igelabidek Jacques Prévert idazlearen Le Petit Lion liburua itzuli du, basoarekin amesten duen lehoikume baten istorioa. Ez da ordea, testua euskaratzen den lehen aldia, 1948an Nicolas Ormaetxeak euskaratu baitzuen erbesteko eusko gobernuak ala eskatuta. Atik Juan Cruz Igelabideren hitzetan, Ormaetxeak egindakoa ez da, itzulpen guztiz fidela, bi bertsioen parean eserizen itzultzaia eta haren ezustekorako originalak eta orixeren bertsioak ez zuten bat egiten entzun.
2: Ba, hasi nintzen, bueno, hartu behar dut originalaz, saiatu behar dut, ba, pixka bat kotezatzen da, hasi nintzen da, ai ama, izugarrizko izardi hotzateaz itzaidan, eta zegoen, zentsuratua, baino gehiago zen, zultzaileak berak egindako manipulazioa.
1: Manipulatua, maketazioz eta irudiz berdin-berdina, baina orixik ez zuen, Prévertek idatzitakoa originala inondik inora errespetatu, ekologismoaren ideia alde batera utzi eta eztariak txertatu zituen baita apaiz bat ere.
2: Eta gaur egun horrela ezin duzu atera. Garai hartan egiten ziren horrelako gauzak. Hartu testu bat eta, bueno, zure parrokiaren arabera itzulit eraldatuta.
1: Dena den Igelabidek ez du orixeren itzulpena gutxi etxina izan, testu inguruan kokatu baizik. Argidu altxor bat dela, arribitsi bat urte luzean, euskal aur kulturaren erresistentzia liburua izan dena Xabier Txorekin batera. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiari esker, probintziako udal liburutegi guztietan izango dena gaurtik aurrera.
3: Zazpiak arte, Euskadi Ratian, argi ibili.

0: Denon, Elgoibarren 19 gradu. Zerua argi-argi dago, lainuri batere bai. Egoizia indartzen ari da. Onda izan argi gitarrak eta posibizia jo.
1: Kaixo Aloña, edunon. Azteitin bi ahatetxu dazkeu. 22 gradu. Goia dode garbi-garbi da ota. Garri behotu nahikau. Urdatxe eta kantzak minundu goie. Bueno, ondo izin zaizte eta posti bizi, agur!
2: Egun ondelori, gaur otxan dizon, egun erri-arri, eta mesin zoro temperatura. Egun izan...
3: Egun ondelori, ondo argia. Hemen amezketan eta abaltzizketan ugei negrado, zeru oskarbi daukeu, naiz eta zeru mugetan, laino gandu kapatxo bat ageridan, aizea egoaldetik, eta intzin batez. Egun honen zantzazuela denok!
4: Egun honen argi bilitarrok. Bilboko urbaretxe parean, 24 gradu, zerua ia erabat oskarbi, laino batzuk eki aldetik, eta aizea ere epeletik. Ondo izan?
5: Egun honen, irurikan 21 gradu.
6: Egun honen, oloina, zahala eskoetetik! Hemen otairu gradu, lehor da bero, ea, egun ez bero ziesta ezara baino, gabin ez preskazie, hau txarro, hau txarro. Bero zineko gaurre, bueno, aizean zabe pixkat eta animo amoik, ge, ondo paseo egun eta adan ondona paseo, da pose bizi.
7: Egun dantan hoi, Lazkaon, 22 gradu eta zero oskarbi, giro epele-epelek izekia gorkoan, egoiza indarren dabile, eta zero bituta euskarbi, eta gaurre bero zakarra izango dela eritzen zait. Bueno, astera segen eman, itxi!
8: Iza eskun egunon!
9: Kaixo egunon!
8: Zegire duzu hori hartzen aldean?
9: Ba, bero, oso bero, bai, dago gaur, 26 grado egiten ditu, eta, bueno, abertzen olako eguna eta torki eguntzatik, kanadako hasierakin, oskarbi ere bai, eta, bena, astelena.
8: Gaur, mauka motzetan irteteko eguna, eh, Izaskun?
9: Bai, edo ez irteteko, eh, ozeatik, kanadako beruakin, ama.
8: Ea, bai, gorri aldean, zenba grado ditugun, Jan Luis, egunon.
10: Gau, egunon, bai, gau, mendekoste eguna, jai eguna baita, mendekoste astelena, jai eguna baita, Ipagaldean,
8: bai.
10: Baregarreko euraldia dute Baigorri Oilandoi, Baigorri inguruko Oilandoi mendira behilara doatzinek, goizontan Ara, ujero egite maita Oilandoiko behila meneko este astelenez, ez dute aro oberiko geiten jala goizontan
8: Bero aldia, ez dakitzuek zer moduz dara maztuen. Jan Luis, tuk beroarekin ez dakite, berdin funtzionatzen duzu?
10: Bai, beroa, bai, agatzaldian berotuko duen. Agatzaldeko hori, behilari hori denak jautzek izanen dira, beren etxetara, eh? Mm-hmm. Ara, itzalean izanen, egonen dira, gero, eh? Pausa eguna baita egun, eh? Ez da lan eguna gau, ja.
8: Mm-hmm, bai, gai eguna, bai.
10: Hori da, itzalean egoiteko.
8: Itzaletik joatekoa. Izaskon, zuk nahiago duzu, ez dakit, aukeratu beharko bazenu, gradu bat, ala 41 gradu egiten ditun egun horietakoak. Ez dakit, bi muturrak jarrita?
9: Bat, argi eta garbi, bat, bai. Ni berua okerro eramaten dut, bai, hotza baino. Bai, momentu, bat iristen da, non ez du dan funtzionatzen, eta blokeatu egiten naiz hainbesteko beruakin, eta horra, tipikatora, beldurra ematen nao, horako berua manadonian, buf, a ber.
8: Tira.
9: Ur asko edan.
8: Hori da, hidratatu. Horixe, bai, itzaletik joan.
9: Bai.
8: Eta ez dakite fruta kontuetan marrubiak eta gereziak iritsi diren zuen etxera, Izaskun?
9: Bai. Bai, guk egiesan etxean bakagu gerezi ondo bat, baina ez du funtzionatzen, pena handiz. baina marrubilak bai, baramazugu ja bai, jaten, bai, aste batzuk, bai. Mm-hmm. Eta ustora asko usan zizkiogu marrubilak eta mm-hmm. gereziak ere bai, eh? Eta bai, gereziak bai, kietosten ari ditugula.
8: Hori ere bat, horre, uda demoralerekin batera, beraz, badu aldeon bat.
9: Bai, bai, fruta, ugarako fruta zoragarria da, mm-hmm. asko usatzen, bai, etxian, bai.
8: Mm-hmm. Jan Luis, gereziak, ez dakitzu gustoko dituzun?
10: Bai, biztan da, dudarik ez, Nere alabak egiten ditu izozkiak gereziekin.
8: Ara.
10: Gerezia besterakatzen eta saltzen ditu. Eta anauzen milika baitu enpresa eta taurotegian egiten ditu. Dena biologikoak, Ara. Mm-hmm. Eta itxasuk bada, itxasuko gerezia famatua da hemen iparaldean. Mm-hmm. Eta iparalde Baxenabarroan eta Baxenabarren eta Lapurdin ere gerezi ondo asko badaude. Lehen gehiago, baina orain berriz ari dira gazteak hori interesatzen, eta bo, biziki gauza edera da, bai jateko lehenik, baina nere inguramenaren zat ere, zuhaitzak dira gerezi ondoak. Mm. Ara, eta uste dut, merezi lukela gehiago ere eraditen, landaditen, Euskal Herrian barna, etxaurrin badira ere, etxaurrin nafagoan, etxaurrin bai. Milago, zonatu dira ere.
9: Bai.
10: Gereziaren zat. Aurten ara gerezia ere bero hauekin eta goizago eta ondu dira. Maiatzen gira oraindik. Lehenago gereziaren hilabetea ikaina izaiten zen. Baina nobai aldaketa klimatiko honekin eta denak goizago dira eta ara. Baina orai dira ara gereziak pilpilean itxasuntari dira biltzen eta mota batzu goiztiarrak beste mota batzu berankorrak. Eta, hola, bat kausitzen ezpada mota bat, bestiak kausitzen dute, ere. Mm. Eta, ara, laborariek, mm-hmm. nekazariek. Ara, gereziak uste dut, berezi duela ipatzia, hola, maiatzen gainean, ara. Mm.
9: Garaian, melako.
10: Bai, hori da.
9: Garaian, garaikoa.
10: Garaiko poitua, bai.
8: Horixe,
9: noski daiet.
8: Begira, guk irakurri dugu, ez dakit, ez dugu probatu, baina trukotxo bat, ez dakitzuek egiten duzuen, ala bestela probatu dezakegu irurok, baina begira, irakurri dugu, askotan ez da ondatzen direla berehala gereziak, eta zaporea ere aldatzen zaiela, orduan irakurri dugu, komeni dela ongi-ongi garbitzea uretan, fresko-fresko egon daitezen, eta gero, ongi legortu sukaldeko trapu batekin ere bai, poliki-poliki, kolperik hartu ez dezaten, baina gero, taper batean sartzea, baina taper hortan oinarrian sukaldeko paper pusketa bat edo jartzea, ala frutak berak askatuko duen ezetasun hori, xurgatuko duelako paper zati horrek, ez dakit zuek nola gordetzen dituzen ozkaioan gereztiak, akaso poltsan, ala nola izaskon?
9: Pues ni katertxo batean egia zan, baina esaten duzunakin bere ala probatuko dut.
8: Probatuko dugu.
9: Bai, katert batean, itxita, la, ondo, bai, pinta erraka, osak, probatuko dugu, bai, denoski, hori erraz.
8: Jan Luis, zuke egin duzu probarik, la ez dituzu ozkaioan sartzeko denborarik ez dizu ematen.
10: Bon, gereziek edo bere ala jaten ditugu, edo, bon, nire alabak orain baitu bere enpresa, bestelakatzeko. Eta araik bere ara baliatzen ditu besterakatzeko, Gero batzuan egiten ditugu ere freskuran, egun pare bat, edo bizpairu, baina gerezia fite jateko da, laster jateko da.
8: Laster batean jatekoak, bai.
10: Hango laster. Bereziki ondua balima da, agas ondua balima da. Oina ez balima da, hain ondua, pixka bat gehiago egon diteke baina.
9: Bai, oberena bere ala jatia.
10: Bera laiatea, alba da bai.
8: Horixe bai.
10: Emana, esparimada bestelakatzeko monudurik edo esparimada konserbak, badire konserbak egiten dituztenak.
8: Bai.
10: Eta hori egin izan dugu guk ere, etxeko, hola, neguen jateko gero, bokaletan, zari.
8: Begira.
10: Eta ara hori posible da ere, eta gero gozo dira neguan ere, hola, bokala egireki eta gerezia jatea. Eta, baina, ara hori gerezia bilduta segidan egiteko lana da.
8: Eta bestela izuzkirako esan duzu.
10: Bai, hori izuzkirako, bai, hori izuzke egin, eta gero, bai, nire albak hori salgai emaiten ditu saltegietan izuzkiak.
8: Ba, gustatu zaigu,
10: bai, beste frutekin ere egiten ditu, izuzkiak.
8: Abegira, osan.
10: Anauze, egian, hori.
8: Oso ongi. Ba, aizu, izozki bate hartzeko moko egongo da gaurkoa eta biharkoa, eh? Bentsat hori dirudi.
9: Bai, bai, bai, bai.
8: Beraz, hasi aukeratzen zaporeak, Jan Luis eta Izaskon.
10: Ai.
9: Primeran gu, azte honta, navegazioa dakagu, bihar, Bilborantzua, eta aztia, bihar, Bilbon pasako dugu, bertako taldeekin, azte bukaeran ere baitare hor, ba, ibiliko gara, ba, jende horreko airekin, ja, osea, beraz, itxas musuan parian, ba, hortxe ibiliko gara aste osoan, hortxe nahi balemoz, bizkaitarrok, ba, mater bizitatzeko aukera baduzue.
8: Mater Bizkaian izango dela, beraz, itxasmusoren parean, oso ongi. Ba, aizue, bikote, eskerrik asko, aste honi gara eta datorren astean gehiago, bai?
10: Bai.
9: Primera.
8: Itzaletik ibili. Aio, aio. Berdin.
9: Aio.
10: Ongi izan.
8: Gereziei begira amaituko dugula astelena, baita negoiko txak eman digun ohartarazten bat gogoratu zere bai, eh? Jator duen ordotegiak gure energian duen eragina handia da eta zer jaten dugun neurtzea bezain garrantzitsua da noiz jaten dugun hausnartzea. Gaur elere, berdin dio noiz jan, eh? Baina jantzazue izozki bat eta gereziaren abada, obe. Gure zatko saltzeko ordua da, bihar gehiago koizeko bostak eta bostean astelenon, bihar arte pozibizi eta argibili.

0: egunon guztioi, asteburuko beroaldiaren ondoren aurretik eguzkia kiskalitako aste beroa oraindik 30 graduak aixe gainditu dira Euskal Herriko zoko askotan asteburuan eta gaurkoa ere alakoxea dator. Beroa berehala joko dugu Euskal Metera iragarpen bila, baina aurreratuko dizuegu abisu horia temperatura altuengatik ezarria dagoela. Gerizpea eta abanikoa izan ohi dira horrelakoetan erremedio honena eta horrekin batera ura, hondartzan espada igerilekoan edota errekan gorputza freskatzea. Hala ere, uda aurreratu honek azpiegitura eta zerbitzu horietako gehienak prestatu gabe harrapatu ditu.
1: Ikusten ditun, ba, sekulako ba, 10-15 bitarteko talde handi bat amantzula korronteak.
2: Zorosleak kainak batea arte estiazten, nahiko berandu da eta hondartza dagoen bezala beharra ikusten dugu zerbait berdala.
3: Ja, 4 edo 5 buelten jotaz eta hemen ez dago nun aparkaturik.
4: Sartu gara parkinean eta guztiz beteta zegoen.
0: Gasteizen Mendizorrotza eta Gamarrako igerilekuak bai, ireki dituzte asteburuan, baina tokirik gehientsuenetan itxita daude oraindik. Hondartzetan ez dago soroslerik, ekainaren batarekin edo kasu batzuetan ekainaren erdira arte ezpaita hasten hondartza denboraldia. Orain arteko joeren arabera antolatutako zerbitzu egituer egutegiaren eta errealitate klimatiko berriaren arteko arrakala beraz ageri-agerian. Asteburuan beroa eguzkia hori esek izan dira puntako izpide, baina politika alorrean ere izpide bat baino gehiago utzi duen asteburua izan da. Arantxa Agirre, egunon.
5: Bai, egunon.
0: Politika alorrean EAJ-ak Pedro Sánchez egindako ohartarazpena dugu. Izpide hauteskundeak aurreratzea eskatu baitio Eusko Alderdi Jeltzaleak Espainiako gobernu presidenteari.
5: Gobernuak gehiengo lortzeko duen ezegonkortasunaren eta justiziatik zabalik dituen kasuen aurrean dio Estebanek ezin dela legealdia luzatu.
6: Dik esango neuke ardura gabekeria litzatekeela 2026-tik aurrera jarraitzea, norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiengo egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe, eta epaitegietako eraginarekin giro politikoan.
5: Estebanek dio ardura gabekeria litzatekeela 2026-tik aurrera jarraitza beraz, eta arrazoiak soberan daudela pausu hori emateko. Sánchezen investidura bazkideak tonua gogortu bai, baina baztertu egin du Alderdi Popularrak aurkeztuko luken balizko zentsura mozioari babesa ematea. Monkloako iturrek adierazi dute, EAJ-taren iritzia errespetatzen dutela, baina ez datozela bat, eta 2027ko udarara arte jarraitza dela euren asmoa.
0: UDFek egindako txostenak jasotzen du bestalde Plus Ultra konpainia erreskatatzeko operazioaren buru litzatekeen Zapaterok 4 milioi euro kobratu izango lituzkeela.
5: Poliziaren txostenaren arabera Zapateroren eraginei esker lortu zuen mailegoa 43 milioi euroko laguntza litzateke eta horietan eginen zituen aholkularitza lanengatik kobratuko lituzkete eskupekoak presidente ohiak eta bere bi alabek. Plus Ultra konpainiaren zuzendaritzako kideen telefonen mezuak daude ikerketaren oinarrian, tartean Julio Martínez presidentoiaren lagun eta bazkide zenarenak. Nola nahi ere, argitaratu diren txostenetan ez da Zapateroren eta Plus Ultra konpainiako zuzendaritzaren arteko bileren edo ekintzen frogarik.
0: Eta Loiun bestalde pasaden larun batean Sumutontziriko kideen harreran gertatutakoa sentitzen duela esan du Bingen Zupiria segurtasun sailburuak eta aitortu du zenbait egoera eta istuluri aurre egiteko garaian zailtasuna daudela.
7: Batetik, ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baina baita ere, han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzeko.
5: Aireportuan sortutako istiluei emandako erantzuna etzela honena aitortu arren, bertan zeuden batzuen jarrera provokazioa izan zela gaineratu du sailburuak eta ikerketa egin du bai ertzaintzaren jokabidea, bai harreran zeudenen jarrera argitzeko. Bihar egingo du agerraldia Zupiriak Eusko Legebiltzarrean berak eskatuta. Global Sumut Ontziriko kidek berriz ez dute Zupiria sailburuak emandako azalpena onartzen, salatu dute ez dela ustekabeko dispositibo baten emaitza izan, jarduteko era baten isla baizik eta gogor salatu dituzte Loiuko karga. Kadur Ramirez de Alda Ontziriko kidea da.
8: Gusoili gauden gure lagun eta kideak itxoiten, atzoko gertakizunetan arduan bakarra, bertan zeuden ertzantza izan zen.
0: Eta bestalde, Irango gerra amaitzeko akordioaren itxaropenak apalduarren, Donald Trump estatu batuetako presidenteak Marco Rubio estatu idazkariak oinarri sendoa daudela adierazi du.
5: Hormuzko itxasarte irekitzeko baldintzak jasoko lituzken akordioari aukerak ikusten dizkio estatu batuetako estatu idazkariak eta programa nuklearren inguruan denbora mugatuko proposamen sendoa dutela mai gainean dio. Donald Trumpek beraletik ez duela presarik akordioa sinatzeko esan du. Iranek berriz salatu du, Washingtonek oraindik trabak jartzen segitzen duela. Irango programa nuklearraz gain, zigorrak altxatu eta izozutako petrolio dirusarrerak askatzaren inguruan.
0: Eta baixoa euskaraz egiteko eskariaren inguruan gaurko Frantziako Hezkuntza Ministerioaren adierazpen bat iragarria zen. Peio Dufo EH Baiko diputatuarekin pasaden astean elkartu zen ministroa eta gaurko agindu zituen baixoa euskaraz egitearen inguruko xehetasunak, ba elkarrizketa batean Eduard Geffray Hezkuntza Ministroak jakinarazi du 2028tik aurrera izango dutela batxilergoko ikasleek eskualdeko hizkuntza espezialitateko azterketa bat egiteko aukera. Eskualdeko hizkuntzar kasu honetan euskaraz egiteko aukera legoke espezialitateko azterketa bat Hezkuntza Nazionaleko ministroak iragarri duena hori berehala horren inguruko xehetasun gehiago. Eta kiroletan eskubaloia batetik, bera-berak ligako titulua eskuratzeko finala jokatuko du Rokasaren aurka, final aurrekoan Porriño kanporatu ondotik.
5: Gaskan 23 eta 23 berdindu badut ere, joaneko partidan lortutako hirugoleko aldeak finalerako atea zabaldu die Imanol Alvarezen eskei. Entzun Aitan Etxeberria kapitaina eta Imanol Alvarez entrenatzailea.
9: Baina, bueno, azkenian, demoraldi bakoitza oso desberdina da, eta nik uste lan handia dago latzetikan, eta finalera iristeko urte guztian zehar lan egin behar da.
10: Azkenian, helburua zen lortzea berriro finalera jutea, ez dugu jokatu partia borobil bat, baina, bueno, jakin dugu sufritzen, jakin dugu egon demora guztian lehiatzen, eta orain hori geratuko da.
5: Esa mezala Rokasa izango da aurkari beraberak finalean lehen partida etzi jokatuko dute Gaskan arratsaldeko 7ak eta laurdenetan.
0: Eskupilota berriz Unai Laso sailkatu da 3. buruzburuko txapelketan Larrazabali erraz 22 eta 8 nagusitu zaio pilotari nafarra Beotibarren Unai Laso.
11: Finan gaur hori zen helburua. Hori, sensazionak atera eta hola izan dira, ez? Hasieratik ongi sentitu naiz, esku izateatzen zitzaidan, ezkerrez ebai, eta sak ez ere ongi sentitu naiz, eta bueno, zienan partidua borobila, eta horrela bukatzeare behar da.
5: Datorren igandean maiatzaren 31an jokatuko da final handia Iñaki Artola eta Dario Gomezen artean Iruñako Nafarroarena.
0: Eta txirrindularitzan esango dizugu Italiako giroan gaur 16. Etapa jokatuko dutela eta saskibaloian ACB ligan garaipen garrantzitsua lortu duela Bilbao Basketek Kasillan. Girona 86 eta 80 mendean hartuta urrats polita eman du playoffetara begira. Errepidetan batere arazori badago Ramon Sánchez.
12: Bai, Arakaldon AP 68an auto batek su hartu du Bilborantz norabidean errei bat itxita dago eta autoilarak txikiak oraingoz sortzen ari direla esan digu segurtasun sailak, ez da inor zauritu.
0: Maialen Martija Euskal Met, egunon.
13: Egunon.
0: Bero goizean goizetik, gauean toki askotan ez du askorik freskatu.
13: Hori da, bai, toki askotan termometrok ez dute 20 gradutik behera egin, bart. Unionetan 16 gradu ditugu Iruñan, hori da hiriburuen artean basuena, 19 gradu Gasteizen, 20 gradu Baionan, 22 Bilbon eta 24 gradu Donostian.
0: Eta ondoren gorduak ere beroa datoz, ezta?
13: Hori da, eguzkia eta beroa, azte berri aziko dugu, eta eguraldian ez dugu aldaketarik nabarituko, berriz ere beroa izango dugu, izpide eguzkia jaun eta jabe izango da gainera, eta berotzeko aukera izango du, termometroek 20 graduko langa gaindituko dute, ego haizea ibiliko da, eta honek bultzatuta beroenak 22-23 gradura helduko dira Araba eta Nafarroako toki gehienetan, baina ipar partean gehiago egoko dira maksimoak, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroa iparraldean temperatura 35 gradura ere helduko da. Arratsaldean kostaldeko zenbait tokitan brisa altzatu daiteke eta apur bat freskatuko luke toki horietan. Dena dela, gaur berriro ere bero handia egingo du.
0: Julen San Martin eta Xabi Gaiastegi ari dira soinu errealizazioan gaur maiatzako 25 ditu goizeko 7ak eta 10 minutu.
14: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko presidentearen ustez, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak ezin du legealdia datorren urtera arte luzatu erantza.
5: Bai, azken hilabetetan ezagutu diren auziei Zapaterorena gehituta ohartarazpen egin du denak ez duela balio. Udal eta foru hauteskundetarako urtebete falta denean Jeltzalek Durangon Landakon egindako ekitaldian luzatu dio Estebanek Sánchezi mezu hori Irati Barna konta iguzu.
15: Bai, Jeltzalek oso gertuti jarraituko dute Zapateroren auzia larria eta kezkagarria delako eurentzat jakitera manden informazioa. Azalpenak ere entzun nahi dituzte, baina oso zaila ikusten du Jeltzalen buruak Sánchezek legealdia amaitzea.
16: Panorama horrek oso gatz egiten dau Sánchezek legeintzaldia amaitzeko aukera izatea. Areago, nik esango neuke arduragabekeria litzatekeela 2026-tik aurrera jarraitzea. Norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiago egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe, eta apaitegietako eraginarekin giro politikoan.
15: Sánchezen investidura bazkideak beraz tonua gogortu du medikuen grebaren auziarekin berdin Mónica García ministroa bezain erantzule da Pedro Sánchez Estebanen ustez. Etxera begira, kritika gogorrak izan ditu EH Bildurentzat, garaiko etxearen eriotzan erabilitako eskerritzak, sinesgaitzak zaizkio ezkerra bertzalea bere hitzetan saiatu zelako eraikitakoa ahultzen. Berdin, etxe bizitzaren auzian entzun Imanol Pradales lehendakaria.
17: Kontuz orain arte, etxeko lanak eginez dituztenekin eta gaur pozima magikoak proposatzen dituztenekin. Kontuz, etxe bizitzaren erronka ez da bi egunetan konponduko, ez? Ez da bi egunetan konponduko.
15: Jaurlaritzan bazkide duten sozialistei ere mezua, ezin dira urak nahastu, beti bere onera itzuleko direlakoan.
5: Legealdia amaitzea komeni den arren, EAJak baztertu egin du Sánchezen kontrako zentsura moziorik babestea. Hauteskundeak aurreratzeko Aitor Estebanek egindako hartarazpenaz, Moncloako iturriek bestalde labur eta irmo erantzun dute, errespetatzen dutela EAJaren iritzia, baina ez datu zela bat. 2027ko udarar arte jarraitza dela asmoa, legegintzaldia gortu arte, eta ez dutela hauteskundeak aurreratzerik aurreikusten, gobernuak lasaitasuna eskatu du. Eta José Luis Rodríguez Zapateroren imputazioari buruzko datu berriak atera dira argitara, iturria UDEF delitu ekonomikoen kontrako poliziaren atala da, eta honen arabera Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskateren onuradun zuzenak izan ziren Zapatero bera eta bere alabak Ramon Sánchez.
12: Plus Ultra konpainiaren zat erreskatea lortzeko talde bat osatu omen zuten eta Zapatero legoke sare honen buruan. Zapateroren eragin eta harremanei esker lortu zuen hegazkin konpainiak 43 milioi euroko mailegua. Eta trukean, talde honek antza 5 urtetan 4 milioi euro kobratu zituen. Plus Ultra hegazkin konpainiako zuzendaritzeko kideen telefonoetako mezuetatik lortu bide du defek informazio hau guztia. Zapaterok eta bere bi alabek egin ez zituzten aholkularitza lanengatik kobratu zituzten eskupekuak. Plus Ultrako zuzendariek Zapaterorekin izandako bilerak eta Zapateroren hartu emanak aipatzen ditu txostenak, baina ez dago hauen frogarik, hain zuzen frogak ikusi nahi dituzela esan dute sozialistek, berriro ere Zapateroren alde eginez Patxi López bozeramalea.
18: Necesitamos pruebas, porque trama de Zapatero y Zapatero, conversaciones de Zapatero muy poquitas, y reuniones muy poquitas.
12: Eta popularrek berretsi dute Zapatero Pedro Sánchezen gobernu barruko ustelkeria burua zela, Miguel Tellado idazkari nagusia.
19: Esta semana ha caído Zapatero, el líder espiritual del sanchismo.
12: Zapatero urrengo asteko aste artean deklaratuko du epaile aurrean.
14: Euskotrenek jakinarazten du.
20: Maiatzaren 31an, ibilaldia Bilboko Kirikino ikastolan. Etorri tren eta metroaren 3. lineako zerbitzu bereziekin. Informa zaitez ordutegiez webgunean eta aplikazioan. Irikiri bilibil!
14: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
20: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
21: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantaila digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karta, prezioa finantzaketaren menpe dago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
1: Euskal Kulturgintzaren eragiletzan. Izan nahi duzu kultura teknikari? Sakondu nahiko zenuke Euskal Kulturaren transmisioan, kulturgintzaren eragiletzan eta horren komunikazioan? Euskal Kulturak eraskotako erronkak ditu. Horiei erantzuteko, Mondragon Unibertsitateak abian jarri du Euskal Kulturgintzaren eragiletzan Unibertsitate Masterra. Eman izena mondragon.edu/ege atarian.
2: Euskadi Irratia.
5: Loiun ontzidiko kideen harrera ekitaldian gertatutakoa sentitzen duela berretsi du Bingen Zupiria segurtasun sailburuak eta bere gain hartu du ardura guztia. Zupiria gaineratu du aireportuan zeudenetako batzuen jarrera provokazio hutsa izan zela Xabier Urteaga.
22: Ontzidiko kideen iritsiera aireportuko segurtasun arduradunekin eta elkartasuna adieraztera joan zirenekin hitzeginda zegoela azaldu du segurtasun sailburuak. Gaizki ulertuek eta bultzadek guztia aldatu zutela gaineratu du.
23: Gertatu behar ez zuen egoera bat gertatu zen. Eta horregatik esaten dut, gerritan sentitzen dudala, gertatutakoagatik eta gertatu behar ez zuelako. Uste dut, beste behin adierazi dugula, zenbait momentutan, oraindik gure herrian zailtasunak ditugula, egoerak eta istiluak modu paketsu batean bideratzeko.
22: Zupiriak bere gain hartu du gertatutakoaren erantzukizuna.
23: Bere gain hartzen dut, atzo gertatutakoaren ardura.
22: Segurtasun saiak ertzaintzaren jokabidea ikertuko du, baita harrerara joan zirenena ere, hainbaten jarrera provokatzailea izan zen sailburuaren hitzetan.
23: Batetik, ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baina baita ere, han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzeko. Esango nuke, egon zirela komportamentu batzuk provokazio gutza izan zirenak.
22: Israelek Palestinan duen jokabide genozidak Europan sortu duen sensibilitatearen aurrean, Loiuko irudiek kezka sortzen diotela aitortu du sailburuak.
5: EH Bildutik Pello Otxandiano legebiltzarkideak sare sozialen bidez emandu bere iritzia lotxagarritzat eta onartezintzat jo du Loiun gertatutakoa bere esanetan ez baitzen inolako provokaziorik egon Marijo Garmendia.
24: Otxandiano adierazi du mugarri baten aurrean gaudela eta larun batekoak berriz ere agerian utzi duela polizia ereduarekin arazo larria dagoela, ez delako gertaera isolatu bat. Arazoa ukatzetik arazoa aitortzera pasa behar du Jaurlaritzak EH Bilduren ordezkariak adierazi duenez.
5: Eta kritiko baita ere Frantses Albanesen Nazio Batuen Palestinako lurralde okupatuetako giza eskubideen errelatore berezia.
24: Lotxagarritzat jo du Albanesek ertzaintzaren jokabidea, Israelgo agintariek bahitu, legezkanpo atxilotu eta tratu txarrak jasan ondoren etxera itzuli ziren flotillako kideak bortizki tratatu dituelako. Gizartearen israelizazioaren arriskua zoartarazi du sareetan eta erantzulen argibideak exigitu ditu. Gogoratu dezagun, Francesca Albanesek René Cassin 2025 giza eskubiden saria jaso duela aurten Jaurlaritzaren eskutik, giza eskubiden alde egindako lanaren aitortzaz, hain zuzen, Palestinako lurralde okupatuetan gertatzen diren urraketak salatu eta ikustearazteagatik.
5: Global Sumud ontzidiko kidek berriz, ertzaintzak emandako tratua salatu dute prentzaurreko jendetsuan. Irudi esker, ertzaintzaren jarrera neurrigabea mundu osoan ikusi alizan dela nabarmendu dute, era eta erantzi dute ez dutela uste ertzain horiek salbuespenez jardun zutenik. Ardurak eskatu dizkiote segurtasun sailari, Maitane Subijan, egunon.
25: Egunon bai, ertzaintzaren kargen ondorio, zauritutako ontzidiko kideak lehen lerroan zirela, ehunka herritarren babesarekin salatu dute ertzaintza jarrera adierazi dute irudiek euren kabuz hitz egiten dutela. Adur Ramirez de Alda ontzidiko kidea.
8: Dena grabatua dagoela, eta orduan argi dagoela zeiena izan zen ardura, gu soilik gauden gure lagunetak ideak itxoiten, atzoko gertakizunetan arduan bakarra bertan zeuden ertzantza izan zen.
25: Erantzi dute atxiloaldiak irauntzuenean ere kolpeek jarraitu zutela. Onartezintza jo dute Zupiria sailburuak emandako azalpena, diote etzela provokaziorik egon, ertzaintzak jarduteko era baten isla izan zela. Hori horrela diote salaketa aurkeztuko dutela zauritu guztien osasun txostenekin. Bada euskal gizartean eragin duen haserrearen erakusle da, atzo ontzidiko kidek Bilbon deitu zuten manifestazioan milaka lagun elkartu izana. Ertzaintza eta Eusko Jaurlaritza sionismoaren konplize zioen pankartaren atzean. eta erantzi dute Loiukoa ez dela kasu isolatu bat izan Palestinaren aldeko mugimenduak jasotzen duen errepresioaren beste adibide bat dela.
5: Bada Israelgo atzerri ministroak ere izpide izan ditu Loiuko istiluak, baina kasu honetan Sanchezen gobernuaren kontra egiteko, oraingoan indarkeria ez salatzagatik, Marijo.
24: Ironiaz eta Espainiako gobernua barregarri usteko asmotan sareetara igo du bideoa Gideon Saharrek.
3: Someamaso. Zatzagin.
24: Zeo zer entzuten duzu, galde egiten du, eta kilkirren otzen ondotik isilunean. Gatxa Sanchezi hipokrita izatea leporatzen dio, Israelen aurka egiten duen bezain azkarrez erreakzionatzeagatik oraingoan. Horrez gain, Netanyahuren gobernuak Israelgo Espainiako ordezkari diplomatiko nagusia deitu du, azalpenak eskatzeko polizia kargen arira.
5: 2028tik aurrera Baxoako espezializatea azterketa euskaraz egin ahal izango dute Ipar Euskal Herriko ikasleek. Eduard Jeffre, hezkuntza ministroak egin du iragarpena eta azpimarratu du hezkuntza elebidunak legezko markoa izango duela modu horretan. Jonel Arrañaga, egunon.
4: Egunon, bai, bigarren hezkuntzako espezialitateak tokiko hizkuntza bizi batean ikasi dituzten ikasleek hizkuntza horretan egin ahal izango dute dagokien Baxoako espezialitatea eta baita ahozko proba ere. West France, egunkariari atzo arratsaldean egindako adierazpenetan eman ditu xehetasunak ministroak adibidea jarrita. Matematikak euskaraz ikasi dituen ikasleak euskaraz egin ahal izango du azterketa, baina frantsesez egin beharko ditu fisika eta kimikari dagozkionak. Ikasleak denak gainditzen baditu bi espezialitateak, euskarazkoa eta frantsesezkoa, programa elebiduna gainditu duela zehaztuko du Baxoak diplomak. Jeffre ministroak adierazi du paradoxikoa izan dela orain arte espezializazioa bere hizkuntzan egin duen ikasleak azterketa hori hizkuntza horretan ez egin alizatea eta unean uneko konponketak egiteari utzi eta aurrera begira ikuspegi integrala eman nahi diotela hizkuntza elebidunari. Hizkuntza elebidunari balioa eman frantsesa ahuldu gabe esan du. Ipar Euskal Herriko hizkuntza eragileek xehetasun horiek nola hartzen dituzten gaur jakingo dugu. Araudi orokor eta iraunkor hori ezartzaren garrantzia azpimarratu du Pello Dufo diputatuak aurreko egunetan.
6: Entzun du tokiko asegea eta egiten du kondutan hartu itora tokiko hezkuntzak urrats bat betetzen dela bai eta nahiko izanen den hori ikusiko eskatzen genuena zen salbu espenetatik atera gure hizkuntzak kondutan hartu eta arau bat betirako finkatu.
4: Hezkuntza ministroak

0: Iranekin akordio bat lortzeko itxaropenak apaldu ditu eta negoziazioetan ez dela presarik izango adierazi du. Etxe Zuriak azaldu duenez, une honetan ez dago berehalako akordio baten inguruko aurrerapen argirik, Larraiz Garmendia.
1: Trumpek sare sozialetan adierazi du Estatu Batuek Hormuzko itsasartean ezarritako blokeoak indarrean jarraituko duela eta ez duela Iranekin korrika eta presak akordiori sinatzeko asmorik, hala azken egunetan piztutako bake itxaropenak baretuz. Bi aldeek denbora hartu behar dutela eta gauzak ondo egin behar dituztela gaineratu du. Bada Marco Rubio estatu idazkariak programa nuklearren inguruan denbora mugatuko proposamen sendoa dutela mai gainean ohartarazi du eta helburua akordio bat lortzea dela.
2: We have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open.
1: Iranek bere aldetik salatu du Washingtonek oraindik ere oztopoak jartzen dituela negoziazioetan, besteak beste atzerriko bankuetan blokeatuta dituen funtsak askatzeko eskaeran. Izan ere, bi aldeek desadostasun handiak dituzte oraindik Iranen programa nuklearraren inguruan eta Teheranek eskatzen dituen zigorrak kentzearen eta izoztutako petrolio dirusarrerak askatzearen inguruan.
3: Beasaingo azokan, aste artero zure erosketak. Sasoiko barazkiez gain, Altzibar baserriko baratzeko produktuen kontserbak, belar aromatikoak eta askotariko marmeladak. Bertakoa eta garaian garaikoa, Beasaingo azokan.
4: Sare sozialetan emakumeak sexualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
5: Hori baldin badakizu, ez egin.
6: Zure lagunek egiten badute,
4: ez begiratu bezaldera.
7: Nik Gontzal,
6: nik Ibai,
4: nik Max, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
6: Eta zuk?
8: Gipuzkoako Foru Aldundia.
3: Begira zer gertatzen den adimen artifizialari urrengoa esaten diozunean. Aizu, imaginatu Peugeot 208 berria gidatzen ari zarela. Zugan eta gidatzaren plazerrean pentsatu zen diseinatu dena.
9: Wow, esatea baino etzait bururatzen.
3: Sinestezina, beti gertatzen da, ez dago zarantzarik. Peugeot 208 berria, wow, segurua da. Elektrikoa, hibridoa edo hibrido antxufagarria.
9: Deskubritu zazu Peugeot Karza Gipuzkoan. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren.
10: Faktoria Kirolak.
11: Bertakok igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak Kirol informazioa babesten du.
0: Eta kiroletan gaur hasteko futbol kontuak, Arritxu Eibar egunon.
12: Baita zuri ere. Futbolean gizonezkoen bigarren mailan Eibarrek azken jardunaldira arte borrokatu beharko du igoerarako play-offa jokatzeko. Atzo Kordobaren aurka 2-8 irabazi zuen, Martonek sartu zituen bigolak. Itxaropena badute eta espero dute atzokoa denboraldi honetako etxeko azken partidua ez izatea. Jon Mikel Maguna Beitia Eibarko atezaina.
13: Gustote ala bada, azken partidu izan badan, nik gustote partidu oso nahi dugula, esfortzu handiko partidua izan da klimatologiagatik, nik gustote bigarren buelta osoko irudia izan dela partidua, mundugune irudio hona etxien batez be, txetik kanpo bai hobekuntza egin dugu bigarren bueltan, espero dugu ez izatea azkena, da oblako beste bi partidu gehiago egitea ikuruan.
12: Sansek galdu egin zuen Albaceteren aurka 3-1 galdu zuen. Bigarren mailatik lehen mailarako igoera Racingez gain ziurtatu du A Coruñak. Nesketan, maila zigoko dena Realaren bigarren taldea. Ezinezko zirudien 4-1 galdu ostean joanekoan. Baina kanporak eta ona San Adriaren aurka berdin du, luzapena jokatu eta penaltietan garaipena lortu dute. Nesken bigarren mailan izango da Reala. Ane Etxebeste kapitaina.
14: Ba, egia esan partida ez da guna ez nahi genuen bezala hasi. Gaiek gola sartu digute eta hor ba buelta ematen saiatu ga. Nio deskantzoa iritsi ga, eta bagenekin posinisten genuen mentzat, guria posible zula izan partiduak guk dakigun bezala jolastun badugu, ba, hoxe, eta azkenean, ba, lortu dugu buelta ematia, eta azken minutu horiek, ba, eromena pixkat, nion euforia.
12: Saskibaloian Zurne Bilbao azken jardunaldien jakingo du titulorako play-offa jokatuko duen ala ez. 86 eta 80 irabazi zion atzo Gironari eta 8. dira. Azken jardunaldian Tenerifeen berretsi beharko da orain arte lortutakoa. Baskoniak Real Madrilen aurka ligako 33. jardunaldiko partida asteazkenean jokatuko du. Atzo Real Madrilek Euroligako finalean 82 eta 85 galdu zuen Olympiakosen aurka.

0: Giroan, atzo etapa historikoa, bataz besteko abiadura, inoizko azkarrena. Orduko 41 kilometro, 381 metro egin zituzten txirrindulariek. Atzo esprinterrei garaipenak ies egin zien. Iesaldiko lau protagonistek fundamentuz lan egin eta pelotoiaren aurretik heltzea lortu baitzuten. Uno Ixako Bernes izan zen garailea. Binego liderra llegatu da azken atxeden egunera. Giroko azken astean sartu gara. Nesketan Burgosko itzulia amaitu da eta Urturreko lehen podiuna lortu du Uso Ostolazak hirugarren bukatu du. Atzo laguna den eilan hirugarren sailkatu ostea.
1: No, ba, soposik talian lehen World Tour podiumakin asko borrokatu egun lau egun hauetan ez eta kriston babesa sentituet talekide guztian partetikan, kristolan hain due ba, konfiantza guztia sentituet beren partetik eta bueno, azkenean ba emaitza etorri dari bai, ez?
0: Burgosko itzulia Kastelinek irabazi du. Gurean, Gipuzkoako itzulia, itzuliko hiru etapak irabazita gainera, Maite Urteagarentzat izan da. Eskuz buruz buruko txapelketan igandean finala jokatuko da, baina atzo hirugarren posturako Lasok 22-8 irabazi zion Larrazabali.
2: Gaur hori zen helburua. Hori, sensazionak atera eta hola izan dira, ez? Hasieratik ongi sentitu naiz, esku izateatzen zitzaidan, ezkerreze bai, eta sak ez ere ongi sentitu naiz, eta bon, azkenan partioa boloia, eta horrela bukatzeare beharra.
0: Eskubaloian Rokasak jokatuko du beraberaren aurka liga eskubaloian emakumezkoetan triatloian Elene Alberdik irabazi du distantzia ertaineko Espainiako txapelketa arraunean bai mutiletan eta baita nesketan ere Oriok irabazi ditu Espainiako trainerila txapelketak eta rugbian Gernikak ez du igoera lortu Pozuelo igoko da 19-24 irabazi dio azken partiduan bat formulan Kanadako sari nagusia Antonilik irabazi du Hamilton eta Verstappenen aurretik. Bertako.
3: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako.
4: Goizeko zazpiterdiak egun guztioi.
5: Irurikan 21 grado.
6: Eldoi barren 19 grado. Zerua argi-argi dago. Egoizia indartzen ari da.
7: Gaur otzen dizion, egun argi-argi, eta mesin zoro temperatura.
8: Lazkaon, 22 grado, eta zerua oskarbi.
9: Azpeitin, 22 grado. Goialdoi garbi-garbi da ota, gaur behotu nahiko.
10: Hemen amezketan eta abaltzizketan 20 grado. Zeru oskarbi daukeu. Aizea egoaldetik.
4: Freskura handi gabeko gaua, igaro dugu Euskal Herriko tokirik gehientsuenetan eta gaur goizean ere oso epel kasu batzuetan beroari da eguna esnatzen, Iruinean 16 gradu, 19 Gasteizen, 20 Baionan, 22 Bilbon eta 24 ordu goizean goizetik gaur goizean Donostian. Euskal Metera jo behar dugu iragarpen bila.
11: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
4: Eta Maialen Martijak esan digu gaur ere beroa bero zakarra espero behar dugula.
12: Temperatura jada altua da denean, eguzkia jaun eta jabe izango da eta berotxoko kere izango du. Ego aizea ere ibiliko da eta honek bultzatuta beroenak 22-23 gradura helduko dira Araba eta Nafarroko toki gehienetan. Baina ipar partean gehiago igoko dira Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarro iparrealdean ere temperatura 35 gradura helduko da. Arratsaldean kostaldeko zenbait tokitan brisa altzatu daiteke eta apur bat freskatuko luke toki horietan.
11: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
4: Errepidetan Ramon Sánchez batere arazori baldago.
13: Ba, hasi da trafiko moteltzen ohiko lekuetan, baina oraingoz aparte guera ospenik sortu dabe trafiko arduradunen esanetan.
4: Eguneko albiste nagusi egin behar digu orain errepasoa Izaroin Zausti eta Arantxa Agirreren eskutik hauteskundeak aurreratzea eskatu dio Eusko Alderdi Jeltzaleak Espainiako gobernu presidenteari. Gobernuak gehiengoak lortzeko duen ezegonkortasunaren eta justiziatik zabalik dituen kasuen aurrean.
14: Aitor Estebanek dio arduragabekeria litzateke litzatekeela 2026tik aurrera jarraitzea eta arrazoiak soberan daudela pausu hori emateko. Sánchezen investidura bazkideak tonua gogortu bai, baina baztertu egindu Alderdi Popularrak aurkeztuko lukeen balizko zentsura mozioari babesa ematea. Moncloako iturriek adierazi dute EAJaren iritzia errespetatzen dutela, baina ez datozela bat eta 2027ko udarera arte jarraitzea dela asmoa.
4: UDFek egindako txostenak bestalde jasotzen du Luz Ultra konpainia erreskatatzeko operazioaren buru litzatekeela Zapatero, eta gainera Zapaterok 4 milioi euro kobratu izango lituzkeela.
15: Poliziaren txostenaren arabera, Zapateroren eraginari esker lortu zuen mailegua 43 milioi euroko laguntza litzateke, eta horietan egin ez zituen aholkularitza lanengatik kobratuko lituzkete eskupekoak, presidentoiak eta bere bi alabek. Plus Ultra konpainiaren zuzendaritzako kideen telefonoen mezuak daude ikerketaren oinarrian, tartean Julio Martinez, presidentoiaren lagun eta bazkide zenarenak. Nola nahi ere, argitaratu diren txostenetan ez da Zapateroren eta Plus Ultra konpainiako zuzendaritzaren arteko bileren edo ekintzen frogarik.
4: Loiun Gazarako sumutontzidiko kideen harreran gertatutakoa sentitzen duela esan du Bingen Zupiria, Jaurlaritzako segurtasun sailburuak ez zuela alakorik gertatu behar, eta aitortu du zenbait egoera eta istiluri aurre egiteko garaian zailtasunak daudela.
14: Aireportuan sortutako istiluei emandako erantzuna etzela honena aitortu arren, bertan zeuden batzuen jarrera provokazioa izan zela gaineratu du sailburuak, eta ikerketa agindu du bai ertzantzaren jokabidea, bai harreran zeudenen jarrera argitzeko. Bihar egingo du agerraldia Zupiriak Eusko Legebiltzarrean, berak eskatuta Global Sumutontziko kideek ez dute Zupiria sailburuak emandako azalpena onartzen, salatu dute ez dela ustekabeko dispositibo baten emaitza izan, jarduteko era baten isla baizik, eta gogor salatu dituzte Loiuko kargan.
4: Bestalde, Irango gerra amaitzeko akordioaren itxaropenak Donald Trumpek apal aldu dituen arren, Marco Rubio estatu batuetako estatu idazkariak azken ordu hauetan oinarri sendoak daudela adierazi du.
15: Hormuzko itsasarte irekitzeko baldintzak jasoko lituzken akordioari aukerak ikusten dizkio estatu batuetako estatu idazkariak, eta programa nuklearren inguruan demora mugatuko proposamen sendoa dutela mai gainean. Donald Trumpek beraletik ez duela presarik akordioa sinatzeko esan du. Iraneak bien bitartean salatu du Washingtonek oraindik trabak jartzen segitzen duela Irango igorrak altxatu eta izoztutako petrolio dirusarrerak askatzaren inguruan.
4: Baixoa euskaraz egiteko aukeraren inguruan, berriena da Edouard Geffray, Frantziako hezkuntza ministroak iragarri duela 2028tik aurrera programa elebiduna aitortu eta espezializazio ikasgai bat eskualdeko hizkuntzan, gure kasuan euskaran egiteko aukera izango dutela batxilergoko ikasleek.
14: Batxilergoko azken bi urteetan espezializazioko ikasgaia bertako hizkuntzan egiten badu, esaterako matematika euskaraz ikasten badu, aukera izango du azken azterketan matematika euskaraz egiteko ikasleak, eskualdeko hizkuntzaren beraren azterketaz gain espezializazioko bakarra egin ahal izango dute bertako hizkuntzan, gainerakoak frantsesez egin beharko dituzte. Datorren irailetik aurrera jarri asmodu indarrean programa, eta honela kurtso berriarekin batera matrikulatzen direnek aukera izango dute bi urte barru espezializazio azterketa euskaraz egiteko.
4: Euskadiko Orkestrak kontzertu bana emango du aste honetan Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan. Gasteizko Jesus Guridi Konservatorian izango da hitzordua gaur, Iruñeko Baluarten bihar, Bilboko Euskaldunan etzi, eta Donostiako Kursalen etzi damo. Orkestrarekin batera hariko dira eszenatokian Elena Sancho eta Marife Nogales abeslariak, eta baita Bokalia ahots taldea ere Aino Agirre.
16: Emakumezko ahotsei eskainitako programa interpretatuko du Euskadiko Orkestrak denboraldi sinfonikoko kontzertu hauetan. Emanaldia abierazteko 1900 urtean Saint-Saensek komposatutako La Nuit eta Carmelo Bernaolaren abestiak 1989ko musikalana emango dituzte. Mikel Chamizo.
17: Eta pieza honetan Bernaolak Pizkundeko euskal musika materialak hartu zituen Juan de Antxetarenak hain zuzen ere, eta bueno, berak egiten zuen musika vanguardistan sartu zituen material hauek, ez?
16: Eta kontzertuaren bigarren zatia Felix Mendelssohnen musikak beteko du. Alemaniarrak hainbat obra sortu zituen antzerkirako, eta horien artean ezagunenetarikoa da Shakespearen Uda gau bateko ametsa antzezlanerako konposatu zuen musika intzidentela. Zergatik? Ba, obra horren pasarte batean ezkontzetako estei martxa jotzen delako. Euskadiko Orkestraren eskutik gaur arratsaldean Gasteizko

0: Iker Vázquez, zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
1: Adimen artifiziela darabilen robot batek eliteko pinpon jokalariei irabazi egin die. Robotaren erreflexuek eta erreakziorako azkartasunak ahobete hortzutzi ditu Japoniako jokalari profesionalak. Pinponerako ezinbestekoak dira, azkar baino lehen erantzutea eta pilotak hartuko duen ibilbideari lehenbailen antzematea. Milisegundotan erabaki behar da, potentzia eta abiadura azkarrak erakutsi. Eiz du izena robotak. Abiedura azkarreko kamerak ditu, adimen artifizialak gidaturiko kontrola eta beso robotikoa 8 artikulazio duna. Japoniako ligaren elitiko jokalarien aurka, 5 partida jokatuta, 3 irabazi dizkie robotak. Arerioi azkar eta egoki itzuli die pilota kasu guztien 3 laurdenetan. Nakamura jokalari olimpiko oiak adirazi du, inoiz ez zuela pentsatuko horrelakorik ikustea. Ikertzaileek diotenez, robotak bestelako erabilera asko izan ditzake, zehaztasuna eta azkartasuna behar diren zereginetarako, industriarako edota laguntzarako adibidez.
2: Materiaren muinetik unibertsuaren mugetaraino. Txikienaren eta handienaren fizikak bat egiten dute DIPC Donostia International Physics Centerren. Material aurreratuak, teknologia kuantikoak, biokimika, astrofizika. 25 urte punta-puntako ikerketa zientifikoaren aldeko apustua egiten. Iker Basque eta DIPC, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
4: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Bullón Creme Tropical Galletak, 800 gramoko potoa, 120%-ko deskontuarekin txartel batean. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
5: Osasunarekin ez delako jolasten.
6: Esnearen zaporearen gatila.
7: Oso krematxoa delako.
5: Bertakoa delako.
8: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: Euskadi Irratia.
10: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.

0: hogei minutu goizeko zortzietarako nazioarteko albisteen errepaso egin behar dugu segidan. Xiker Esnal, Pilar Goia, egunon.
1: Egunon.
0: Lehenengo begiratu behar dugu Libiara, Gazara, gizalaguntza lurrez zeraman Global Summit Land karabana geldiarazi egin baitute eta konboian zihoazen amarkide erretenitute egin dituzte Sirte irian. Global Summit taldeak sare sozialetan salatu duenez harremana galdu dute karabanako kide horiekin, ekintzaileak eskualde horretako agintariekin negoziatzen ari ziren Libiatik Egiptora igaro alizateko.
1: Bai, karabana maiatzaren 8an atera zen Argeliatik eta Tunez eta Libia mendebaldea zeharkatu zituzen. Astebete geroago Libia ekialdeko agintariek ohartarazi zieten etzietela bertatik pasatzen utziko. Egiptoko gobernua jakinerazi ondoren debekatu egingo ziela sarrera pasaporte libiarra ez zuten guztiei. Bloke honen aurrean karabanako kideak Libia ekialdeko agintariekin negoziatzen saiatu ziren, Libiako ilargi erdigorriarekin koordinatuta giza laguntza Gazara iritsi zedin, baina ez zuten erantzunik jaso eta aurrera egitea erabaki zuten Libiako mendebaldea eta ekialdea banatzen dituen Sirte iriraino, baina harrezkeroztik beinara iritsita ez dute haien berririk izan. Gazara giza laguntza daraman lurreko karabanan Italia, Argentina, Espainia, Estatu Batuak, Polonia, Portugal, Uruguai eta Tunezeko kideak daude, 20 autobusez, 10 ambulantziz eta giza laguntza zuetetako 50 kamioiez osatuta dago. Izan ere kainean antzeko beste karabana bat izan zen Argeliatik 1000 inguru magrebiarrez osatuta orduko hartan eta orduan ere Libia ekialdeko agintariek bidea galerazi zieten.
0: Ukrainara ere begiratu behar dugu, gerra hasi zenetik Errusiak egin duen bonbardaketarik bortitzenetakoa jasan baitu Bart Kiev hiriburuak. Errusiako armadak misil hipersonikoak jaurti ditu eta hirian izua zabaldu du. Erasoak gutxienez 4 hildako utzi ditu, 100 zauritu badaude eta etxebizitza eraikinak, ikastetxeak, azpiegiturak eta egoitza ofizialak ere txikitu ditu. Xiker,
2: Kremlinak 600 drone eta 50 misil jaurti ditu, tartean Oreshnik misil hipersonikoak. Oreshnik misilek argiaren abiadura baino 10 aldiz handiagoa hartzen dute eta Ukrainak ez du haiengandik babesteko sistemarik. Hirugarren aldia da gerra hasi zenetik Moskuk mota horretako misilak erabiltzen dituela. Larunbatetik iganderako gaua misilek eragindako suteek argiztatu dute Kiev hiriburuan eta txikizioa handia izan da eraikin zibiletan eta azpiegituretan. Hondamendiaren argazkia utzi du beste behin ere Kievek, 100 pertsona ebakuatu behar izan dituzte euren etxeetatik. Ostiralean Lugansken aurka izandako erasoen mendeku gisa egin ditu Errusiak bombardaketa hoiek. Eraso haietan 21 lagun hil zituzten bombardaketa ukrainarrek. Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidenteak, gogor salatu du erasoa.
3: Tres rusiske rakete proti obyekta vodopostochanya spaluy v rynok desyatki zhilovykh budynkov poshkody.
2: Europako batzordeko presidenteak ere gaitzetsi egin ditu Errusiaren azken bombardaketak, zibilen kontrako izua ez dela indarra, ezina baizik, idatzi du von der Leyenek.
0: Berriz ebolaren izurritea goraka jarraitzen du, batez ere agerraldiaren jatorrian Ituri eskualdean. Azken datuen arabera 904 kasu susmagarri zenbatu dituzte, baina kontaktu zerrenda dezente luzeagoa da. Osasun profesionale gainera arazo larria dituzte izurriteari behar bezala aurre egiteko giza laguntzan izandako murrizketengatik batetik eta bestetik zonaldean gobernuaren eta matxinoen artean enfrentamentuak daudelako eta horrek lana asko zailtzen duelako. Oskar Repelde Afrikatik berri.
4: Orain arte guztira 101 ebola kasu baiestatu dira, gehienak Iturin, Ugandan 5 orain arte, Iparkibun 4 eta Egokibun 1. Kasu susmagarriak Kongon 904 dira honezkero. Kinshasako gobernuaren esanetan 1746 kontakturen lista bat dute jadanik, baina orain arte hoien 120 bakarrik aurkitu dute. Erantzunaren gaitasuna bizkortzen ari omen da, baina egundo utxuneak nabariak dira. Oeak ere faltan daude oraingoz eta komunitateen haserre eta mesfidantzagune beroek krisiaren kudeak eta are zailagoa bihurtzen dute. Kibu hegoaldean ez da oraindik kasu berririk baiestatu. baiestatu, baina baiestatutako bakarra benetakoa bada, han ere nabariak dira erronkak. Epidemiak harrapatu duen ingurua, AFC M23 eta talde armatu guazalen duen mugan baitago. Beste erronka nagusi bat, Kibuko iparalde handian dago kokatuta, Butenbon. Gobernu eta talde guazalen duen esku dago, baina baiestatutako laukasuen eta kasu susmagarrien kontaktuak ez dira aurkitu, eta komunitateen mesfidantza handia da. Kontaktuek epidemiaren erantzunean parte hartzea, transmisio katea moztuko bada ezinbestekoa delarik. Arazoa areagotzen duen faktorea, AFC M23 eta gobernuaren aurkako gerra. Atzo ere Ruandak lagundutako matxinoek Kisanganiko aireportuaren dron biltegia bombardatu zuten. Aurreko egunean gobernuak goma inguruko Rubaia izeneko koltan meategian beste dron eraso bat egin ondoren.
5: Euskadi Irratian, Faktoria. Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
6: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Esan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8 hotza gelditzen ari naiz.
7: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8 hotza geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000000 bateko amar sari.
8: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Bilbozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren 4an osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin, euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
10: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
5: Euskadi Irratia.

0: begira dezagun edabidek zer dioten aste honen hasieran.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Eta politika kutxukoak nagusi gure inguruko egunkarietan Oihartzun Zabala izan du Eusko Alderdi Jeltzaleak Durangon egindako ekitaldiak eta ideia bat nabarmendu dute egunkariek hauteskundei begira jarri direla Jeltzaleak Pedro Sánchezi presio eginez.
2: Etxeko egunkarietan ez ezik, Espainiakoetan ere leku nabarmena eman diote gaurre aiotaren ekitaldiari eta Aitor Esteban, Jeltzaleen presidenteak, Espainiako gobernuko buruari legealdia aurten amaitzeko egindako eskaera azpimaratu dute. Edo nola ere, eta EAJaren atzoko ekitaldia zuzenean aipatu gabe, Notizias taldeak editorialean dio hauteskundetarako atzera kontaketa martxan dela, eta ez direla nola nahikoak izango. Datorren urteko maiatzaren 23an egingo dira udal eta foru hauteskundeak Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan egun berean udalak eta parlamentu aukeratuko dituzte, eta Estatu Espainiarreko gorteetarako bozak berriz beranduenera datorren urteko abuztuaren 22an egin beharko badira ere, ez egon kortasuna oso handia dela dio Notizias taldeak, eta edozein unetan alda daitekeela alderdi politikoen gidoia Sánchezek hauteskunde aurrera pena erabakiz gero. Hain zuzen ere, esanguratsua Espainiako hiru egunkarik EAJaren mezuari egin dioten azpimarra, El Mundok, ABCek eta La Razonek azal nagusian, argazki eta guzti, zera nabarmendu dute EAJak Sánchezekiko gidoia aldatu egin duela eta bere gobernuari iraungitze data jarri diola, alegia, legealdia aurten bertan ez agortzea arduragabea izango litzatekeela. Era berean, Zapateroren inguruko autoa kezkagarria dela eta denak ez duela balio adierazi duela EAJako buruak, eta jada 9 direla PSOE zipreztintzen duten eta zabalik dauden kasuak.
3: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik, Maialen Uarte.
4: Global Sumut flotillako ekintzaileak babestu dituzte manifestazioan milaka herritarrek. Ekintzaileen artean Nafarrak ere badira eta haietako bat gutxienez larunbatean ertzaintzak atxilotuta eraman zuen, besteak kolpatu ere bai. Ertzaintza sionismoaren konplizea dela seinalatu dute Bilbon milaka herritarrek eta Loiuko aireportuan izandako jokabidea gaitzetsi dute. Global Sumutek deituta manifestazio jendetsua egin dute poliziaren larunbateko kargak salatzeko, batasuna aldarrikatu dute sionismoarekin elkarlanean dabiltzenen impunitatearekin amaitzeko. Global Sumudeko kideek adierazi dute irudiek euren kabuz hitz egiten dutela eta gogorarazi dute flotillako kideak jaso dituzten aurreko aldietan ez dela inoiz izan arazorik. Poliziari egotzi diote beraz elkartasuna etetera bertaratu izana. Gehitu dute ertzantzaren jokabideak agerian utzi duela aldarrikatu nahi dutena, agenten jarrera oldarkorere eta penagarriak aurrez aurre izan baitzituen flotillako kiden jarrera duin eta eredugarria. Eta ikusiko zenituzten jada irudi horiek Euskal Herriko Global Sumud flotillari ongietorri berua emana izan dio herritar andanak, baina Israelgo armadaren torturak pairatu ostean, ukabilkadak, borra kolpeak eta arrastaka eramateak izan dira, ertzaintzak eskaini diena sei aktivista horiei. Loiuko aireportura gerturatutako bizilagunak ere kolpatu dituzte, 4 pertsona atxilotu dituzte, bortizkeria berriz ere haiengan, argi erakusten du horrek, hain zuzen aipatu irudiek sare sozialetan eta telebistan zabaldu diren irudi horiek. Sei ekintzaile ikusten dira, hegazkinetik jaitsi berri eta aireportu argazki elkarrekin ateratzeko prestatzen, bultzada kolpeak eta lurrera botatzeko indar erakustaldia izan da erantzuna. Bingen Zupiria segurtasun sailburuak bere gain hartu du gertatutakoa, baina harrera egitera joandakoen jarrera ikertuko duela ere esan du.
5: Herritan sentitzen dudela, gertatutakoagatik eta gertatu behar ez zuelako. Segurtasun sailaren arduradun nagusi bezala, neure egiten dut, erantzukizuna eta nire gain hartzen dut, atzo gertatutakoaren ardura. Eta beste ardura bat ere hartzen dut. Batetik, aztertzekoa, ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baina baita ere, han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzen.
4: Badagoizeko 8:20 albistegian izanen dugu aukera Global Sumud flotillako kideetako batekin hitz egiteko. Gainera, esanen dizuegu arratsaldeko 5:30 irakasleak Palestinarekin elkarteak agerraldia eginen duela flotillako kidek jasotako oldarkeriaren inguruko haien salaketa egiteko. Egunon guztioi Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz, goizeko 8:07 geratzen dira, jar gaitezen egunak eguraldia handiari dagokionez gaurko iragarpenari begira. Bero handiarekin segituko dugu maiatzaren 25 honetan, hegoekialdeko haizea zakar ibiliko da eta ondorioz hainbat lekutan 35 graduak gaindi daitezke. Goizean goizere temperatura altua izaten ari da, une hauetan 18 gradu ditugu hemen Iruñean, zerua oskarbi ikusten ari gara, aste honetarako iragarpenak gaurko egoera bera mantentzen du egun guztietarako. Eta bestelako gaiei arreta eskaini aurretik, esan, errepidei begira, zabalik dela berriz ere erabat A15 autobidea. Belabietako tunela konpontzelanetan aritu dira, 8 urteren ondoren, eta 85 milioi euroko gastua egin ostean, berriz ere zabalik diogunez. Nafarroa eta Gipuzkoa lotzen dituen errepidea berriz ere, erabilgarri dago igandeaz geroztik.
3: Iruñerria goizetik.
6: Txupetean kontsolamendua bilatzen hasten dira. Egun batetik bestera, barre egiten ikusten dituzu. Zapore berriak probatzen. Zergatik galdetzen. Ezetz, esaten. Berengelako atea isten. Nor diren ikasten. Eta bat batean, ahots propioa dute. Garai bakoitzak arrastoa uzten du. Eta Baiona Hortz Klinikan guztietan laguntzen dizugu. Hau hortzen zaintza, haurtzarotik gazarora. Baiona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
7: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
4: Azpimila eta lareun presok jasandakoa aztu estadin berriz ere beste maiatza batez San Kristobalgo gainean gogoratu dituzte espetxeratuak izan ziren herritar horiek. Txinparta elkartearen oroimenezko ekitaldia izan da asteburuan. Iñarri Iraizoz, egunon.
8: Egunon bai, ehunka lagunigo dire igande honetan ere, frankismoaren errepresaliatuak oroitzeko Ezkabako gotorlekuan Txinparta memoria elkarteak urtero antelatzen du omenaldi hau. Frankismo garaian espetxe bihurtutako gotorleku hartan ia 7000 eta 200 preso egon ziren giltzapeturik, horietako asko fusilatu egin zituztelarik eta beste hainbat baldintza ankerrengatik zendu ziren. Gutxienez 650 hil zituztela neurtzen da. Aurtengo ekitaldian arreta berezia jarri diete Botilen hilerrian lurperatutako 121 presoei. Eguzkipe gogorrean ia 30 graduko beroarekin bertaratutakoek krabelin gorriak eta beirazko botilak utzi zituzten gotorlekuaren sarreran. Botila horiek presoekin batera lurperatzen zituzten garaikoak ekarri dituzte gogora. Barnean hildakoen datuak gordetzen zituzten paperak sartzen zituzten eta horri esker identifikatu ahal izan dira urteotan berreskuratutako hainbat gorpuzki. Txinparta elkarteko kideek gogorarazi dute hiru hamarkada baino gehiago daramatzatela Ezkaban gertatutako argitara ateratzeko lanean eta frankismoaren biktimen duintasuna aldarkatzen. Ekitaldian presoen senideek ere hartu dute hitza.
9: Sacrificio no fue en vano. Que su memoria sigue viva en sus descendientes.
10: Que sepan que no abrimos heridas, porque las heridas todavía no están cerradas.
8: Halaber, azken urteko mugarrietako bat nabarmendu dute San Cristobal gotorlekoa kultura intereseko ondasun izendatu izana. Aldi berean kritikatu egin dute Iruñeko erorien monumentua ez eraisteko PSN, EH Bilduk eta Geroa Bai hartu duten jarrera.
11: Que seguirá constituyendo un ultraje para las víctimas 50 años después de la muerte del dictador Franco. Derribo ya.
8: Musikak, dantzak eta bandera republikanoek bete dute aurten ere Ezkabamendiko kaskoa maiatzero ospatzen duten ekitaldi honetan. Eran hombres
4: sin luz. Hori asteburutik datorrena, ekainean hiru ibilbide gidatu eskainiko dituzte euskaraz, erorien monumentuaren inguruan hain zuzen ere, Sorgin Eizaren historia kontatzeko ibilbidean eta Euskal Pilotaren inguruan hemen Iruñean. Iruñeko udalak eta Nafar Ateneoak doako bisita kantolatu dituzte hileko lehen hiru asteazkenetan 25 lagunentzako edukieraarekin eta aldez aurretik izen emanda. Lehenengo ibilbidea ekainaren 3an abiatuko da Askatasunaren plazetik, Carlos Hirugarrena etorbidearen amaieran dagoen Urmaelaren ondotik Javier Manga gidatuko du. Ekainaren 10ean berriz izanen da bigarrena, Leire San Martin arte historialariak bisita bat gidatuko du 16. eta 17. mendeen artean sorginkeriaz akusatutako emakumeek jasandako oinazea jasan zuten hiriko lekuetatik. Eta zikloari amaiera emateko ekainaren 17ean Euskal Pilotaren historia aztertuko du Javier Mangadoren gidaritzapean, ibialdiak 19. eta 20. mendeetan pilotan jokatzen zen tokietan barna izanen dira.
3: Iruñerria goizetik.
12: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
4: Mailari eutsi dio, ez merituak izan dituelako baizik galduta ere azken partida, gainerako taldek euren lana egin dutelako gizonezkoen osasunak mailari eutsi ziezaion. Gorritxoek bat eta huts galdu zuten Getafen eta aurkarien emaitzei esker lortu du beraz helburua Gironak elxi beste gol bat sartu izan balio, Nafarroko taldea bigarren mailan egongo litzateke. Eneuta Agirre Bengoa kirolkazetariak egiten ditu etxe honetan, osasunaren partiden zuzeneko kontakizun eta ondorengo errepasoak azken partidari begira jartzeko eskatuta hauxe esan digu.
13: Osasunak izerdiaren bidetik eta muturreko sufrimendua pairatuta eutsi dio mailari. Azteko modukoa izan da Osasunaren denboraldia, mailera izan ere bost porrot kateatu ditu denboraldiko azken bost partidetan. Azkena larun batean jaso zuen, bat eta huts galdu zuen Getaferen aurka, eta emaitza horrek benetan kinkalarrian ipini zuen talde Nafarra. Azkenean bigarren mailara ez bazen jeitsi izan zen Gironak etziolako elxi irabazi, hau da.
4: Agian gaineratu du Agirre Bengoak Getafek ere etzuela merezi izan garaipena erdiesteak, oso joko eskasa erakutsi zuelako, baina Osasunak etzuen deus egin.
13: Beharriz ere planteamendu uzkurra, beldurtia, bost atzelari ipintzea hobetsi zuen Alexio Lixik, eta ba Osasunak ez zuen partida irabazteko ambiziorik izan.
4: Osasunak beraz mailari eutsiko dio, baina ez daude pozik taldea denboraldiaren azken txampan askoa mildu delako orain, autokritika eta aldaketak egiteko tenorea izanen da talde gorritxoaren barruan, horixe Agirre Bengoaren hausnarketa ere. Hau esan da, iritsi gara goizeko zortzietara, Iruñean esaten ari gara, 18 gradu ditugu laune hauetan.
3: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Egunon guztioi, asteburuko beroaldiaren ondoren, aurretik, oraindik, eguzkiak istegaliteako beste aste bat. 30 graduak aixe gaindituko dira gaur ere, Euskal Herriko zoko askotan. Berehala joko dugu Euskal Metera iragarpen bila, baina aurreratuko dizuegu abisu horia temperatura altuengatik ezarria dagoela toki askotan. Gerizpea eta abanikoa izan ohi dira horrelakoetan erremedio honena, eta horrekin batera ura ere bai, hondartzan ezpada igerilekoan edota errekan gorputza freskatzea. Hala ere, uda aurreratu honek azpiegitura eta zerbitzu horietako gehienak prestatu gabe harrapatu ditu, eta horrek asteburuan eragindu susto bat baino gehiago Xuban, Garmendia, Donostian, Kontxako hondartzan. Egunon.
14: Egunon bai, eguzkiak eta bero handiak Euskal Herriko hondartzak bete ditu asteburuan, baina hondartzak gehienetan denboraldia ekainaren batean hasiko denez, erabiltzaileek eta surfistek faltan bota dituzte sorosleak. Ostiralean bertan Zurriolako eta Zarauzko surfistek ohartarazi zuten korronteak oso arriskutsu dabiltzala, eta ordu gutxi batzuetan 20 pertsona baino gehiago uretatik atera behar izan zituztela hondartza bakoitzean.
15: Egian buelta bat eman behar diote, eta sorosleak ere aurreratu.
16: Eskerak surfista ditugula.
17: Gure materialekin eta bain genitu salbamentu pila.
18: Arratsalde guztian zehar, 20 minuturo, pertsona bat edo bi ateratzen.
19: Ikus egin ditun, ba, sekulako ba, 10-15 bitarteko talde handi bat emantzula korronteak.
20: Sorosleak kainak batea arte estiazten, nahiko berandu da, eta hondartza dagon bezala beharra ikusten dugu bazerbait iberdala.
14: Zarautzen esaterako surf taulak utzi dituzte itsasertzean, edozeinek laguntza beharko balu erabili ahal izateko, eta Zurriolan suhiltzaileak ere ibili dira erabiltzaileen segurtasuna bermatzen. Hala ere, udako sasoia hasteko astebete falta den astebero honetan zurtziaz ibiltzeko eskatzen da.
0: Soroslerik ez, oraindik ere hondartzetan, eta igerileku gehientsuenak, kanpoko igerileku gehientsuenak oraindik ere itxita, Gasteizen Mendizorrotza eta Gamarrako igerilekuak bai, horiek ireki dituzte, baina gainerako gehientsuenak itxita. Orain arteko joeren arabera antolatutako zerbitzu egutegiaren eta errealitate klimatiko berriaren artean arrakala agerian. Gainerakoan politika lorrean, Eusko Alderdi Jeltzaleak Pedro Sánchezi egindako ohartarazpena bihurtu zaigo puntako izpide izaro inzauzti egunon.
16: Egunon, Iñaki.
0: Autoeskundeak aurreratzea eskatu baitio EAJ-ak Espainiako gobernu presidenteari.
16: Gobernuak gehiengoak lortzeko duen ezegonkortasunaren eta justiziatik zabalik dituen kasuen aurrean dio Estebanek ezin dela legealdia luzatu.
21: Nik esango neuke ardura gabekeria litzatekeela 2026-tik aurrera jarraitzea. Norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiengo egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe, eta epaitegietako eraginarekin giro politikoan.
16: Aitor Estebanek dio ardura gabekeria litzatekeela 2026-tik aurrera jarraitzea eta arrazoiak soberan daudela pausu hori emateko. Sánchezen investidura bazkideak tonua gogortu bai, baina baztertu egindu Alderdi Popularrak aurkeztuko lukeen balizko zentsura mozioari babestea, Moncloako iturriek adierazi dute EAJ-taren irizpidea errespetatzen dutela, baina ez datozela bat, eta 2027ko udarara arte jarraitzea dela asmoa.
0: Eta bien bitartean, delitu ekonomiko eta fiskalen Espainiako poliziaren atala, UDEF delakoa, txostenak jasotzen dituen, Zapateroren inguruko txostenak jasotzen dituen datuak filtratzen. Plus Ultra konpainia erreskatatzeko operazioaren buru litzatekeela Zapatero, hori emandu aditzera, eta 4 milioi euro kobratu izango lituzkela berehala, horren inguruko xehetasunak. Gainerakoan, zeresana ematen segitzen du, eta nazioartean ere oihartzun handia izan du, Loiun pasaden larun batean, Sumut ontzidiko kideen harreran gertatutakoak. Ba, gertatutakoa sentitzen duela esan du Bingen Zupiria segurtasun sailburuak, ez zuela gertatu behar. Eta aitortu du, zenbait egoera eta istiluri aurre egiteko garaian, zailtasunak daudela. Bere gain hartu du gertatutakoaren ardura, eta ikerketa osoa ere egiteko ardura.
5: Gertatu behar ez zuen, egoera bat gertatu zen. Uste dut, beste behin, erakutsi dugula edo adierazi dugula, zenbait momentutan, oraindik gure herrian zailtasunak ditugula, egoerak eta istiluak modu paketsu batean bideratzeko.
16: Aireportuan sortutako istiluei emandako erantzuna etzela honen aitortu arren, bertan zuden batzuen jarrera provokazioa izan zela gaineratu du sailburuak, bihar egingo du agerraldia Zupiriak Eusko Legebiltzarrean berak eskatuta, Global Sumut flotilla ontzidiko kideek ez dute Zupiria sailburuak emandako azalpena onartzen, salatu dute ez dela ustekabeko dispositibo baten emaitza izan jarduteko era baten isla baizik, eta gogor salatu dituzte Loiuko kargak, Adur Ramirez de Alda ontzidiko kidea.
15: Gusoili dauden gure lagunetak ideak itxoiten, atzoko gertakizunetan arduan bakarrak bertan zeuden ertzantza izan zen.
0: Nazioartean berriz, Irango gerra amaitzeko akordioaren itxaropenak apaldu ditu azken ordu hauetan Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak, baina Marco Rubio estatu idazkariak dio oinarri sendoak daudela akordio horren zain egoteko.
22: We have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits
16: open. Hormuzko itxasarte irekitzeko baldintzak jasoko lituzkeen akordioari aukerak ikusten dizkio Estatu Batuetako estatu idazkariek, eta programa nuklearen inguruan denbora mugatuko proposamen sendoa dutela mai gainen esan du. Donald Trumpek beraldetik ez duela presarik akordioa sinatzeko adierazi du. Iranek berri salatu Washingtonek oraindik trabak jartzen segitzen duela Irango programa nuklearraz gain, zigorrak altxatu eta izoztutako petrolio dirusarrerak askatzearen inguruan.
0: Mikel Aramendi, egunon.
23: Egunon.
0: Itxaropenerako oinarririk badago?
23: Bai, oinarriak egon badaude, baina baita ere kautelaz jokatzeko arrazoiak eta aurrekariak badaude, beraz ez gaitezen korrekadiatu, baina behar bada inoiz baino hurbilago geundeke, bueno, behintzat negoziak eta prozesu bat aurrera joan dadi. Nola hori da une honetako
0: berehala aztertu eta xehetuko dugu testu ingurua. Eta baxua euskaraz egiteko eskakizunaren inguruan, berriena da Edward Geffray Frantziako hezkuntza ministroak iragarri duela, 2028-tik aurrera, alegia bi ikasturte barru, programa elebiduna aitortu eta espezializazioko ikasgai bat eskualdeko hizkuntzan, gure kasuan euskaraz, egiteko aukera izango dutela batxilergoko ikasleek.
16: Batxilergoko azken bi urteetan espezializazioko ikasgaia bertako hizkuntzan egiten badu, esaterako matematika euskaraz ikasten badu ikasleak, aukera izango du azken azterketan matematika euskaraz egiteko. Eskualdeko hizkuntzaren beraren azterketaz gain, espezializazioko normalizazioko bakarra egin ahalko dute. Bertako hizkuntzan gainerakoak frantsesez egin beharko dituzte. Datorren irailetik aurrera jarri asmodu indarrean programa eta honela kurtso berriarekin batera matrikulatzen direnek aukera izango dute bi urte barru espezializazio azterketa euskaraz egiteko.
0: Eta kiroletan Arritxu Iribar egunon.
1: Baita zuri ere.
0: Futbolean Eibarrek jardunaldi baten faltan oraindik ere bat aukerak igoeretko playoffetan sailkatzeko.
1: Atzo Kordobari bi eta utzi irabazi zion Eibarrek eta orain sailkapenean ba 8. dago, bi puntura dago 6. Castellón eta in zuzen ere azken jardunaldian Castellonen aurka jokatuko du Eibarrek. Nesketan bigarren mailan izango da datorren denboraldian Reala B. Txirrindularitza Nuso Ostolaza Gorturreko lehen podiuna eman dio Laboral Kutxari Burgosko itzulian 3. sailkatu da eta giroan gaur etaparik ez dugu izango. Atzo egun historikoa izan zen, inoizko etaparik azkarrena korritu zen txirrindulariek 41 kilometro 381 metro egin zituzten bataz beste. Etapa Iesaldiko Bersners Unoixako txirrindulariak irabazi zuen eta eskupilotan buruzburuko txapelketan Laso igoko da datorren igandean podiumera. Atzo 3. posturako leian 22.8 irabazi zion Larrazabali.
2: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
0: Maialen Martija Euskal Met egunon. Asteburu beroaren ondoren, gaur goizaldea ere oso beroa, gauean ez du apenas freskatu, eta ondoren gorduak ere beroa datuz, ez da?
1: Hori da, bai, eguzkia eta beroa izango ditugu gaur izpide aste berri hasiko dugu, baina eguraldian ez dugu aldaketarik nabarituko. Temperatura jada altua da, gaur berriz ere eguzkiak jaun eta jabe izango da, eta hegoa izea ibiliko da. Dau gauza korrela, termometroek 30 graduko langa gainituko dute denean, eta Araba eta Araba eta Nafarroan 32, 33 gradu ikusiko ditugu, baina Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroa iparrean, iparisurialde horretan 35 gradura ere iritsiko dira. Arratsaldean kostaldeko zenbait tokietan brisa altzatu daiteke eta apur bat freskatuko luke toki horietan, baina oroar hartuta gaur berriz ere bero handia egingo du.
0: Eta gainera Maialen ez da ikusten joera aldaketarik, ez da ondorengo egunak ere oso beroak aurre ikusten dira.
1: Hori da, bai, behintzat bihar eta etzi, oraindik bero kontuekin jarraituko dugu, bero handiarekin, bai goizez, baita gauez ere, beraz, ohitu beharko gara bero honetara, bai.
2: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
0: Errepidetan, Ramon Sánchez badago arazoren bat.
6: Bagara honetan gertatu egiten autoilerak daude gaur goizean berezeki Miraflorezen eta Barakaldon Galdaka orantz, eta Andoainen ene batean Lasarterantz. Gainera segurtasun sailako hartarazi du, istribua izan duen auto bat Gasteizen, N622-tik abaterako sarbidea ari dela oztopatzen Burgoserantz, baina oraingoz autoilerarik sortu da.
0: Julen San Martin eta Xabi Gaiastegi ari dira soinu errealizazioan, maiatzako 25 ditu, gaur goizeko 8:10 dira.
3: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Zapatero auzia lehertu ondoren, Espainiako gobernuaren kontrako tonua gogortu egindu azken ordu hauetan Eusko Alderdi Jeltzaleak. Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko presidenteak, Pedro Sánchezi eskatu dio, hauteskundeak aurrera ditzala. Udal eta foru hauteskundetarako urtebete falta denean, Jeltzaleak Durangon, eginduten ekitaldian, Estebanek uhartarazpena egin dio Moncloari. Denak ez duela balio. Hala ere, hori bai, EAJak baztertu egindu momentuz, PPek aurkeztuko lukeen balizko zentsura mozio bati, babesik ematean ere, Sarriegi egunon.
7: Egunon bai, aurrekonturi gabe, kongresuan gehiengo egonkorri gabe eta epaitegietan zabalik dituzten auziekin arduragabekeria litzateke Aitor Estebanentzat, Sánchezek legealdia gortzea.
24: Panorama horrek oso gatz egiten dau Sánchezek legegintzaldia amaitzeko aukera izatea. Areago, nik esango neuke arduragabekeria litzatekeela 2026-tik aurrera jarraitzea, norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiego egonkorrik gabe eta paitegietako eraginarekin giro politikoan.
7: Landako neunka militanteren aurrean Estebanek egin duen ohartarazpena baina momentuz hori besterik ez da. Jeltzaleen iturriek baztertu egin dutelako PPek aurkeztuko luken balizko zentsura mozioa babestea. Madrilen Moncloan jaso dute mezua, baina Sánchezen taldeak berretsi du asmoa dela 2027ko uderar arte eustea. Jaso dute mezu hau eta baita lehendakariarena ere.
24: Nahi edo ezin ez baduzu, eh? Utzi ardura herri honen esko. Utzi ardura herri honen esku.
7: Monik Erika García osasun ministroaren kontrako kritika gogorren artean medikuen grebari irtenbidea emateko eskumenak Euskadiren esku uzteko eskatu dio Pradalesek Sánchezi. Eta etxera begira, hitz utxetan aritzea egotzi diote EH Bilduri, besteak beste etxe bizitza arloan Madrilen guztiari bai eta etxean denari ez esaten diotela salatuta. Eta bazkide dituzten sozialistei ere ohartarazpena, ezin direla urak nahastu, beti bere onera itzuliko direlako.
0: Eusko Alderdi Jeltzalearen ohartarazpena Espainiako gobernuari, esan dugu Rodríguez Zapateroren bueltako inputazioaren bueltako datuak ezagutu ala. Datu berriak atera dira azken orduotan argitara. UDEF delitu ekonomikoen kontrako poliziaren atala da iturria, eta honen arabera Plus Ultra Hegazkin konpainiaren erreskatearen onuradun zuzenak izan ziren Zapatero bera eta bere alabak.
8: Plus Ultra konpainiaren zat erreskatea lortzeko talde bat osatu omen zuten eta Zapatero legoke sare honen buruan. Zapateroren eragin eta harremanei esker lortu zuen Hegazkin konpainiak 43 milioi euroko mailegua. Eta trukean, talde honek antza 5 urtetan 4 milioi euro kobratu zituen. Plus Ultra Hegazkin konpainiako zuzendaritzeko kideen telefonoetako mezuetatik lortu bide du defek informazio hau guztia. Zapatero eta bere bi alabek egin ez zituzten aholkularitza lanengatik kobratu zituzten eskupekuak. Plus Ultrako zuzendariek Zapaterorekin izandako bilerak eta Zapateroren hartu emanak aipatzen ditu txostenak, baina ez dago hauen frogarik, hain zuzen, frogak ikusi nahi dituzela esan dute sozialistek, berriro ere Zapateroren alde eginez Patxi López bozeramalea.
9: Necesitamos pruebas, porque trama de Zapatero y Zapatero, conversaciones de Zapatero muy poquitas, y reuniones muy poquitas.
8: Eta popularrek berretxi dute Zapatero, Pedro Sánchezen gobernu barruko ustelkeria burua zela, Miguel Tellado idazkari nagusia.
10: Esta semana ha caído Zapatero, el líder espiritual del sanchismo.
8: Zapatero urrengo asteko aste artean deklaratuko du epaile aurrean.
0: Bingen Zupiria segurtasun sailburuak bere gain hartu du Loiun iragan larun batean Global Summit ontzidiko kideen harrera ekitaldian ertzantzaren kargen erantzukizuna. Sentitzen duela dio gertatutakoa, baina gaineratu du aireportuan zeudenetako batzuen jarrera provokazioa izan zela Maitane Subijana, egunon.
11: Egunon bai, gertatu beharretzuena gertatu zela adierazi du Zupiriak, aurrez aireportuko segurtasun arduradunekin eta elkartasuna adieraztera joan zirenekin adostuta baitzegoen ongi etorria nola egin, baina gaizki ulertuek eta bultzadek guztia aldatu zutela azaldu du.
12: Gertatu beharretzuen egoera bat gertatu zen. Eta horregatik esaten dut, gerritan sentitzen dudala, gertatutako agatik eta gertatu behar ez zuelako. Uste dut, beste behin, erakutsi dugula edo adierazi dugula, zenbait momentutan, oraindik gure herrian zailtasunak ditugula, egoerak eta istiluak modu paketsu batean bideratzeko.
11: Ertzaintzaren jokabidea eta harrerara joan zirenen jarrera ikertuko du segurtasun sailak, hainbaten jokabidea provokatzailea izan baitzen sailburuaren hitzetan. Erreakzio soka luzea eragin du larun batekoak, Pello Txandiano EH Bilduko legebiltzarreko bozeramaleak lotxagarritzat eta onartezintzat jo du Loiun gertatutakoa, bere esanetan etzen inolako provokaziorik egon, ondorioz ardurak hartu soilik ez, premiazko neurriak hartu behar direla dio. Erantzi du larun batekoa ez dela kasu isolatua eta ostera agerian utzi duela polizia ereduarekin dagoen arazo larria. Asteburuan Sumarrek eta Podemosek ere azalpenak eskatu dituzte gertaturikoaz. Bada Zupiria sailburuak bihar du agerraldia egitekoa Eusko Legebiltzarrean bere erabakiz.
0: Global Summit ontzidiko kidek ere ardurak eskatu dizkiote segurtasun sailari, ertzantzak emandako tratua salatu dute eta gainera diote, ikusi diren irudiei esker ertzantzaren jarrera neurrigabea mundu osoan ikusi ahal izan dela Maitane.
11: Bai, ertzaintzaren kargen ondorioz zauritutako ontzidiko kideak lehen lerroan zirela, 100 herritarren babesarekin salatu dute ertzaintzaren jarrera, adierazi dute irudiek euren kabuz hitz egiten dutela. Adur Ramirez de Alda, ontzidiko kidea.
25: Dena grabatua dagoela, eta orduan argi dagoela zeina izan zen ardura, guzoili gauden gure lagunetak ideak itxoiten, atzoko gertakizunetan arduan bakarra bertan zeuden ertzantza izan zen.
11: Onarte zintza jo dute, Zupiria sailburuak emandako azalpena, diote etzela provokaziorik egon eta uren iritzirako ertzaintzaren jarduteko erabaten isla izan zen, hori horrela diote, salak eta orkestuko dutela zauritu guztien osasun txostenekin. Euskal Jendartean ere agerikoa da eraginduen haserrea, horren erakusle da, atzo ontzidiko kidek Bilbon deitu zuten manifestazioan milaka lagun elkartu izana, ertzaintza eta Eusko Jaurlaritza sionismoaren konplize zioen pankartaren. Natzean. erantzi dute Loiukoa ez dela kasu isolatua Palestinaren aldeko mugimenduak jasotzen duen errepresioaren beste adibide bat dela baizik.
0: Loiuko istiluen irudiek nazioarteko oihartzuna izan dute, sareetan azkar hedatu dira eta sareen bidez iritsi dira nazioarteko erreakzioak ere. Azpimarratzekoa Francesca Albanese Nazio Batuen erakundeko Palestinako lurralde okupatuetako giza eskubideen errelatore bereziak lotsagarritzat jo duela gertatutakoa eta erantzuleen argibideak eskatu ditu. Eta bien bitartean, Israelgo atzerri ministro Gideon Sarrek Loiuko istiluak gaitzetsi ez izana leporatu dio ironiaz Sánchezen gobernuari, Marijo Garmendia.
4: Bai, nazioartetik iritsi diren bi erreakzio eta erabat kontraiarriak Israelgo agintariek baitu legezkanpo atxilotu eta tratu txarrak jasan ondoren etxera itzultzen ari ziren flotilako kideak bortizki tratatu izana lotsagarritzat jo du Francesca Albanesek eta gizartearen israelizazioaren arriskua zoartarazi du. Gogoratu dezagun Francesca Albanesek René Cassin 2025 giza eskubide saria jaso zuela Jaurlaritzaren eskutik giza eskubiden alde egindako lanaren aitortzaz. Hain zuzen, Palestinako lurralde okupatuetan gertatzen diren urraketak salatu eta ikustarazteagatik. Bada, nazioarteko erantzunkizun eskaerari entzungorre ginez, Israelgo atzerri ministroak Loiuko istiluak baliatu ditu Sánchezen gobernuaren kontra egiteko. Ironiaz eta Espainiako gobernua barregarri usteko asmotan, sareetara igo duen bideoan oraingoan indarke ya salatu ez izan aleporatu dio Gideon Sar atzerri ministroak Sánchezi. Zeo zer entzuten duzu, galdetzen du, ondotik kilkirren doinua entzuten da, eta ondotik isilunea. Sánchezi hipokrita izatea leporatu dio, Israelen aurka egiten duen bezain azkar ez erreakzionatzeagatik oraingoan, eta horrez gain Netanyahuren gobernuak Israelgo Espainiako ordezkari diplomatiko nagusia deitu du, polizia kargen arira azalpenak eskatzeko.
0: 8:20.
13: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
17: Ja, dutxa bat ja.
13: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
17: Etxeko bainuontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
13: Dutxaja.com.
3: Euskal Herria Irratian. Iruña Ría Goizetic, Maialen Uarte.
18: Global Sumut flotillako ekintzaileak babestu dituzte manifestazioan milaka herritarrek, ekintzaileen artean nafarrak ere badira eta haietako bat gutxienez larun batean ertzaintzak atxilotuta eraman zuen, besteek oldarraldia ere sufritu zuten. Global Sumutek deituta manifestazio jendetsua egin zuten diogunez, poliziaren larun bateko kargak salatzeko, batasuna aldarrikatu dute sionismoarekin elkarlanean dabiltzanen impunitatearekin amaitzeko. Global Sumudeko kideek adierazi dute irudiek euren kabuz hitz egiten dutela eta gogorarazi dute flotillako kideak jaso dituzten aurreko aldietan ez dela inoiz izan arazorik. Poliziari egotzi diote beraz elkartasuna etetera bertaratu izana. Ikusiko zen dituzten irudi horiek jada, Euskal Herriko Global Sumut flotillari ongi etorri beroa eman nahi izan dio herritar talde andanak, baina Israelgo armadaren torturak pairatu ostean, ukabilkadak, borra kolpeak eta arrastaka eramateak izan dira ertzaintzak eskaini diena sei aktivista horiei. Loiuko aireportura gerturatutako bizilagunak ere kolpatu ditu uste lau pertsona eraman zituzten atxilotuta, bortizkeria berriz ere haiengan. Sei ekintzaile ikusten dira irudi horietan, hegazkinetik jaitsi berri eta aireportuan argazkia elkarrekin ateratzeko prestatzen. Bultzadak, kolpeak eta lurrera botatzeko indar erakustaldia jaso dute erantzun gisa ertzaintzaren partetik. Bingen Zupiria segurtasun sailburuak bere gain hartu du gertatutakoa, baina harrera egitera joandakoen jarrera ikertuko duela ere esan du.
5: Ba, gerritan sentitzen dudela, gertatutako agatik eta gertatu behar ez zuelako. Segurtasun sailaren arduradun nagusi bezala, neure egiten dut, erantzukizuna eta nire gain hartzen dut, atzo gertatutakoaren ardura. Eta beste ardura bat ere hartzen dut. Batetik, aztertzekoa, ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baina baita ere, han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzeko.
18: Global Sumut flotillako kide Jota Sose, egunon.
19: Egunon.
18: Lehenik eta behin, nola zaudete?
14: Bueno, ongi, ba, oraindik gorputzak mindutak eta nekatuak, baina psikologikoki oso indartsuak.
18: Segurtasun sailburuak egindako hitzak entzun berri ditugu, nola sentiarazten zaituzte hitz hauek?
14: Ba, posten gara, berak esaten du bere gain hartutko duela gertatukatakoa, orduan ulertzen dugu leporatzen dizkigutenak bera bere gain hartuko duela eta berak epaituko dutela. Ez gu, orduan gure etorkizuneko epaiketa bertan bera geratzen dela, ulertzen dugula, eta behingoz

0: sartzen gara.
1: Flotillan Israeldar armadak pistolaz egin zizuen eraso, Euskal Herriera itzulita ertzaintzak borraz, esanguratsua hori ere.
0: Ba, azkenean horrek erakusten du, benetan dagoen, ja ez da kolaborazioa baizik eta elkarlana. Azkenean ez dugu astu behar zipaioak duten teknologia eta formakuntza zionisten eskuetan dagoela eta arduan horrek bere eragina dauka. Gainera hemen egia esan zapustu nahi izan dutena ez da pertsona zehatz batzuei egindako harrera bat, baizik eta elkartasunari, Palestinarekiko dagoen elkartasunari egin nahi zion harrera. Zeren azkenean elkartasun hori oso arriskutsua da haientzat. Elkartasun hori arriskuan jartzen duena haien negozio kriminalak. Eta negozio horiek ez daude pertsona zehatz batzuen eskuetan. Eta pertsona horiek enpresari ez da dit, errespetatu hoien esku errespetatuak, ez? Hoien eskuetan dagoen negozioak ba kolokan jartzen dira elkartasun honekin eta hori ez dute nahi eta erabiltzen dute dituzten tresna guztiak zipaioak barne.
1: Esaten ari gara, segurtasun sailak ardura hartu duela, ertzantzaren jarrera deituratu du, eta dio, provokazioak ere ikertuko dituela. Egon zen provokaziorik?
0: Ba, esan genuen bezala, hori irudiak ikustea besterik ez dago. Osea, hor ez dago ez bairik. Irudiek berez hitz egiten dute. Ez dugu ezer esan behar.
1: Herritarren danaren babesa jasotzen ari zarete, merezi du Palestinarekin elkartasunez segitzea borrokan?
0: Bai, inongo zalantzarik gabe. Inongo zalantzarik gabe eta gainera honek erakusten du ze punturaino Palestina askatu gabe gu geuk aske ez garela izango. Gainera honekin piztu da nola baiteko kalapita orain zionistek leporatzen diote Espainiako gobernuari, ez? Nola tratatu gaituzten eta hori agerian uzten du herri hau ere herri zapaldu bat dela. Eta Europatikan hitz utxalak erabiltzen dituztenean zionismoari nola bait hitzez aurre egiteko azten dute ba, gu ere preso gaude haien estatu kapitalista hauetan, ez? Ba, zen, ez dugu aztu behar Espainia estatu imperialista eta kapitalista dela, horrek esan nahi duen guztiarekin, eta horrez gain ez dakit antzerki hori montatzen dute, baina azkenean harremanak hor daude, bai ekonomikoak, bai kulturalak, bai kirolen arloan. Noizbeinka, ez, egiten dute mugimendu bat haien aurpegiak zuritzeko, baina fondoan elkar lanean ari dira etengabe.
1: Eta azkenik flotilaren helburutako batzuk ez dira bete oraingoz, zein biderekin segitzeko asmoa duzue?
0: Pues guretzat garrantzitsuena da flotilaren ariba norabait Euskal Herrira ekartzea. Zorionez, oauten ere lortu dugu flotillaren ordezkaritzaren baitan izatea oso anitza eta oso pertsona ezberdinen artean osatutakoa. Eta flotillan adibidez ikasi duguna da Monty Python egiteari ustea eta guztiok lan egitea elkarrekin ekintza bat burura ateratzeko. Eta irakaspen hori ekarri nahi dugu Euskal Herrira hemen jarraitzeko borrokan eta aipatutako irudietan oso polita da ikustea nola gure artean horren ezberdinak izanik egoera horretan gure artean nola babesten garen bat bestearen gainean bat eskipoitzeko eta horrek erakusten du benetan non dagoen elkartasuna, non dagoen itxaropena eta non dagoen borrokatzeko gogoa eta grina. Eta bat egiten badugu gauza handiak egiteko gai izango gara.
1: Ba, mezu horrekin geratuko gara, Jota Sosez besarkada estu bat, eskerrik asko.
0: Ni eskerzuei.
2: Iruñerria goizetik. Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada rural.

0: Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
1: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei, betaurrekoak edo lentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
2: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
3: Bero handiarekin segituko dugu maiatzaren 25 honetan ere, goizeko 8 erdietan, 18 gradu ikusten ari gara Iruñean, zerua oskarbi dugu.

0: Javier González, zu aritu zara erakundeetan galdezka, eta esan dizutenagatik, ez dago aurre ikusia ondartza denboraldia aurreratzea, ez da?
1: Ez, ekainaren batean hasiko da ondartzen denboraldia, eta ordura arte azken egunotan bezalaxe ez dituzte zerbitzuak prest izango Euskal Herriko ondartzetan, batik bat sorosleak, horiek kontratatzea aldundiaren eskumena bada ere, Bizkaitik azpimarratu dute dagokien udalekin eta Eusko Jaurlaritzarekin batera erabakitzen dutela horixe, eta lan horrek hain zuzen koordinazio handia duela atzean. Lan hori aurreratzea, legia, sorosleak ondartzetan lehenago izatea, zailtasun handiak lituzkela, hori ere aditzera eman dute Bizkaiko aldunditik. Kanpoko igerilekuei dagokienez, batzuk bai, dagoeneko irekita eta martxan dira, Gasteizko Mendizorrotza eta Gamarrakoak esaterako, edota Iruñean klub pribaturen batenak ere bai, baina ia denek ekainaren batetik amairura bitarte irekiko dituzte euren ateak. Araban, Oion eta Aiaran, edo Gipuzkoan Hernanin, ekainaren amairuan, Iruñako Arantzadi Kiroldegian, ekainaren amabostean, eta Bizkaian Durangon esaterako ekainaren 18an bertan lanetan ari baitira oraindik ere.
0: Goizeko 8:30etara iritsi gara.
2: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidetan goraberarik, Ramon.
3: Baurentxe garrantzitsuena da Adunan, ene batean lau autok istribua izan dutela, eta autoilerak daudela Donostiarantz segurtasun sailek esan digunez. Zauriturik ez, baina autoilerak luzatzen ari dira, ene batean Adunan, Donostiarantz.
2: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Eguraldi beroa, alakosia izango dugu laurisa esan digu Euskal Metetik Maialen Martijak.
4: Temperatura jada altua da denean, eguzkia jaun eta jabe izango da eta berotzeko aukera izango du. Egoa izere ibiliko da eta honek bultzatuta beroenak 22-23 gradura helduko dira Araba eta Nafarroako toki gehienetan, baina ipar partean gehiago igoko dira Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarro iparrealdean ere temperatura 25 gradura helduko da. Arratsaldean kostaldeko zenbait tokitan brisa altxatu daiteke eta apur bat freskatuko luke toki horietan.
5: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
6: Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Eta kiroletan Arritxu Iribar, futbol hartu behar dugu lehenengo izpide, Eibarrek jardunaldi baten faltan oraindik ere badituelako aukerak igoerarako play-offa jokatzeko.
7: Eibarrek bi eta utzi irabazi zion atzo Kordobari, 8.a da sailkapenean eta 6.ak Castellonek bi puntu ateratzen dizkio. Azken jardunaldian hain zuzen ere Castellonen aurka jokatuko du Eibarrek. Beraz, Eibarrek irabazi egin behar du eta Burgosek galdu Eibarrek igoerarako play-offa jokatzeko. Deportibo jadan lortu du lehen mailarako txartela Razineken bezala. Eta nesketan, bigarren mailan izango da datorren denboraldian Reala B. Mutiletan eta nesketan, lehen eta bigarren mailan ordezkaritza izango duen klub bakarra da Reala.
0: Bestalde, txirrindularitzan Usua Ostalazak World Tourreko lehen podiuma eman dio laboralkutsari, 3. amaitu du Burgosko itzulia.
7: Laguna deneilan bukatu zen atzo Burgosko itzuliko azken etapa. Kastelen garaia eta Usua Ostolaza 3. itzuliko sailkapen nagusia horrelaxe gelditu da. Mutiletan, Italiako giroan gaur atxeden eguna, bihar azken aste gogorrari ekin aurretik indarrak berritzeko eguna. Atzo historiako etaparik azkarrena korritu zen giroan. Bataz besteko abiadura orduko 41 kilometro 381 metro, eta inork uste zuena gertatu zen. Ieslariek aurre hartu zieten elmugan esprinterrei. Izan zuten alderik handiena 2 minutukoa izan zen, eta hala ere ailegatu egin ziren. Bersners uno isako txirrindularia izan zen etapa garailea. Biartik aurrera mendia izango da.
0: Eta eskupilota amaitzeko, Laso igoko da igandean, buruz buruko txapelketako finaleko podiumera.
7: Horretarako atzo, 3. posturako leian 22-8 irabazi zion Larrazabali. Partidu borobila jokatu zuen Nafarrak. Igandean, Artola eta Darioren ondoan izango da podiunean. Gaur Galarretan Sagardoaren txapelketako 3. jardunaldia jokatuko da arratsaldeko 6:00 aurrera. Segurolak eta Larreñagak Ezkurra bigarrena eta Espirozen aurka jokatuko dute aurrena, eta ondoren Ansak eta Zubirik Aldabe eta Barrenetxearen kontra.
0: Gero arte, Arritxu.
7: Agur, gero arte.
0: Iragarki tarte bat eta berehala solasaldiari egingo diogu faktorien.
8: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun erabaki bakoitza garrantzitsua da eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
9: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
10: Halako batean estetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi. Zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
11: Deitu 9-11-000 zenbakira edo sartu murprotek.esen.
10: Estetasunari aurre egin behar badiozu. Zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
11: 9-11-000 Murprotek. Zure etxea zainduz, zuzaintzen zaitugu.

0: Eroski zurekin. Gustatzen zaizu. Argitxua da. Itxura ona du. Begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik, arkitekto tekniko bati galdetu. Koat Gipuzkoa. Aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa.
1: Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatu egingo ditugu. UIK, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroak, ikasteko, eztabaidatzeko eta munduari beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
2: Euskadi Irratia.
0: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak tertulia babesten du.
2: Euskadi Irratian. Faktoria.

0: eta faktorian solasaldiari ekin behar diogu gaur gurekin Arantxa Elizondo, egunon Arantxa.
1: Kaixo, egunon.
0: Jordan Arretxere bai, egunon Jordan.
2: Kaixo, egunon.
0: Eta Iñaki Soto, egunon Iñaki.
2: Egunon.
0: Asteburu beroa izan dugu, beroa klimatikoki esango dugu, eta gaur solasaldia amaitu aurretik helduko diogu horri, ea ba ote dagoen arrakala bat, gero eta sarriago aurreratzen ote diren ba udaldi eta beroaldi klimatikoen eta uda partekoak izan ohi diren zerbitzuen antolaketaren inguruan, bai maila politikoan ere esango dugu nahikoa asteburu beroa izan dugula, eta hor aipatu den hasi nahi dugu asteburuan Zapatero auziaren aurrean Espainiako gobernuaren aurrean tonua gogortu duela Eusko Alderdi Jeltzaleak. Aitor Esteban Euskadi Buruatzarreko presidenteak Pedro Sánchezi oso era argian esan dio ezin duela nahi bezala legealdia amaieraraino eraman eta hauteskundeak aurreratzea beharko litzatekeela. Udal eta foru hauteskundetarako urtebete falta denean, Jeltzaleak Durangon elkartu dira eta ohartarazpen hori egin dio Moncloari. Denak ez duela balio, baina aurrekonturi gabe, kongresuan gehiengo egonkorri gabe, epaitegietan zabalik dituzten auziekin 9 azpimarratu ditu Estebanek, arduragabekia litzatekeela jarraitzea.
3: Panorama horrek oso gatz egiten dau Sánchezek legeintzaldea amaitzeko aukera izatea. Areago, nik esango neuke arduragabekeria litzatekeela 2026-tik aurrera jarraitzea. Norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiengo egonkorrik gabe eta paitegietako eraginarekin giro politikoan.
0: Eusko Alderdi Jeltzaleak hori bai baztertu egin du momentuz behintzat PPek aurkeztuko lukeen balizko zentsura mozioari babesa ematea PPek alakorik aurkeztuko balu. Arantxa, nola ulertu duzu Estebanen ohartarazpen hau? Hain zuzen ere, Zapatero auzi alertu den astean bertan etorri dena.
4: Bai, hain zuzen ere horregatik, edo kontestu horretan ulertu behar da, zeren eta hori baino lehen goera bestelakoa zan. Eta nik usteet pasan astean, honen inguruan hitz egiten genduela hementxe bertan esateko ea hauteskundeak aurreratuko ziren ala ez, eta argi, bueno, mintzat, nik usteet, argi ikusten gendula momentu zitzeuela olako asmorik, Zapaterorena agertu da, eta nik usteet bai gobernua eta bai bere aliatuak erantzunak ematen ari direla nola eduala. Bueno, gobernua gutxiago esango nuke, baina nik uste EAJaren esku derrigorrez zerbait esan behar zuela eta eskatu duena, ba, nik uste zentzuduna da. Zentzuduna da hauteskundeak eskatzea behintzat aurten, udazken partean, negu partean, olakon bat ikusteko edo egin duen diagnostikoa nik uste argi dagoela. Alegia, egungo gobernuak gauza gutxi egiteko aukera izango du, mendik aurrera, aurrekonturi gabe daramatzaia 2 eta bueno, oraingo egoera honetan nik uste dut zaila dela aurrera bideratzea, hau da.
0: Horain arde izan dituen bazkideei ere, esate baterako, babesa eman izan dioten alderdiei ere, gehiago kostatuko zaie, orain arte baino gehiago kostatuko zaie gobernu honi babesa ematea.
4: Jakina, Zapateroren auziak nik uste dana zipristenten duela, orain dik ez dakigu oso ondo zenolako edukia izango duen, planteatzen den guztia ea indizioetan bakarriek edo froga asko dauden ala ez, bueno, autoan ikusten da, gauza asko egon daitekela, igual gero ez da horren besterako, baina igon zikinkeria hor ikusten dela eta nik usteet politikoki hori izan behar duela, eragina duela zuzenean.
0: Iñaki, nola ikusten duzu, nola ulertu duzuzuk Estebanen Sánchezekiko ohartarazpen hau?
5: Kalkulo bat bezala. Miro ditzen zaite Estebanek kalkulatu duela, ezingo duela aguantatu, eta orduan bueno, hor kokatu egin dela. Argi dago, nire ustez Pedro Sánchezek ez dituela bere erabakiak hartuko Estebanen aholkuei jarraituta. Naiz eta badaukan menpekotasun bat berarekin, baina oso bitxia da, ez? Estebanen jokatzen du PSE eta PSN PSOEren parte izango ez balira bezala. Osa, berak badauka zer eginik. Nahi baldin badu hori bultzatu, nahi baldin badu planteatu, hemen arazo bat dago, gobernuan dagoen alderdiarekin, zikinkeri horiek daudelako, eta gu sinesgarritasuna ematen diogulako, eta hor dago nere bigarren partea, eta da, zer danen auzia atera zenean, Esteban izan zen zuhurrenetako bat, eta esan zion Pedro Sánchez zuela zondu lertzen nola zan posible hain garbi eta zorrot jokatzea hor zeuden gauza gehienak frogatu gaiak zirenean, ukori nola ematen zion onerako ez dakit, sinesgarritasuna, eta orain antzeko egoera batean gaude. Nik ustet Zapatero eta zentzun ditugunak orain arte behintzat dira zikinak inmoralak direlako. Guretzako oso deigarria da pertsona batek aholkuak emateagatik milioi terdi bat irabaztea urte baten, no? Ez dakit zenba denboran, baina hori gertatu egiten da. Eta ez da bakarrik Espainian gertatzen, Osa, hemen ez dakigu Urkullu lehendakariaren soldata parlamentura joan zenean auzia, parlamentuak erabaki zuelako borratzea, baina esaten zuena zan, hain zuzen ere, merkatuaren arabera kobratuko zuela. Eta hori badago, osa, hori izan daiteke guri zerbait oso itxusia iruditzen zaigur. Baina oraingoz hori ez da ilegala. Orduan, iruditzen zait, horren guztiaren barruan, argi dagola, badagola bulkada golpista bat estatuan, Aznarrek esaten zuen el que pueda hacer que haga, ba, nik uste dut egiten ari dira, eta horren barruan kokatzea, bueno, kalkulo politiko bat da, ni Estebanen jokabidea txokoa hor ulertzen dut. Ba, desberdindu behar da PSOE-rekin, banandu egin behar da, baina realitatea da, Euskal Herriko erakunde guztietan, pakto blindatu bat daukala PSE-rekin eta PSN-rekin.
0: Atzoko ekitaldi horretan, alderdi sozialistari ere egin zion referentzia Estebanek, aipatu zuen urak nahasteko joera duela alderdi sozialistak, eta ezin dena dela urak nahastu gero beti bere onera itzuriko direlakoan, itzultzen ez diren arte, esaten zuen. Ez dakit hortik ondorioztatu dezakegun, Sánchez egiten dion ohartarazpen honetaz gain, alderdi sozialistarekiko hartu eman horretan, beste birplanteamenturen bategoen ote daitekeen, Jordan?
1: Ikusiko dugu, eta batez ere estatuan gertatzen denaren arabera. Nik ez dakit ze punturaino atzo Aitor Estebanek Durangon esaten duena gehiago den etorkizunera begira ohartarazpena. Noski jait, Estebanek esateagatik Sánchezek ez du erabaki bat edo beste bat hartuko, ziurrenik beste 11 faktoren artean ba ikusiko du Sánchezek beste zailtasun pitxin bat eduki dezakela kongresuan ekimenak aurrera ateratzeko, edo etorkizunera begira baino ez dakit, agian ez den dagoeneko konstatazio bat, eta naiz eta etorkizun itxura hori eduki dakoeneko EAJ-ak ikusi duen hau bukatua dagoela. Zergatik diot hau, bai, justu Aitor Estebanek esaten dituen baldintzagatik, ez dela ardura labakiria dela, berak horrela aipatzen du aurrekonturik gabe, gehiengorik gabe, eta bestein bat faktorerekin, tartean epaitegietan dauden titular horiek momentuz, ez delako gehiago, ba ezin dela 2026-tik aurrera joan. Bueno, ba, niretzat argudio berdinak erabilita, gaur bertan eska ditzazkezu hauteskundeak. Hori ez aldatuko, ez 2026-ra begira, ez 2027-ra begira. Gero inekik epatituen bestein bat faktore egon daitezke, eta adibidez, ba, digarri egin zait, ba, nola Arnaldo Otegi igande honetan Enrik Julianek egin dako elkarrizketan La Vanguardian, inkluso alderdi sozialistako hainbat eragile, guanion zurtzi gehiago, erakutsi du Arnaldo Otegik Zapateroren hauzian, berak ikatzen du lako, eta hemen badago testu inguru bat ere, ezin dena banandu, ez? Eta da testu inguru orokorra, Julianak berak hainbat analizitan 2004-ean erroak 2004-ean jartzen dituenak, martxoaren 14-ean gertatutako gobernu aldaketa, eta hor badago eskubien eta ultraeskuinean, ba, horrelakoari barkatzen ez dionik Espainiako ezkerrari, eta hau izan daiteke, ba, garai hartan gobernu ilegitimo eta guzti horiek hasi ziren garaiaura borobiltzeko azken kolpea edo azkenetako kolpea, ez? Alderdi sozialistari aipatuta edo behintzat bai El Paisen eta bai La Vanguardian ekurri ditugu, ba, iturriek esan da, ez? Ba, besoa moztu diguten, gero bestea hankak orain segurako kolpea eman digute bihotzean, eta eta ja bakarrik buruan tiroa falta zaigu Sánchezen buruz hitz egiten, ez? Bueno, ikusiko dugu,
0: baina Zapateroren inguruan ikusiko da plus ultra sumarioa publiko egiten denean ze datu gehiago dauden edo ze gehiago jakiten den. Gaur berez Kalama epaile gaur utziko du aldeen esku sumario hori eta pentsatzeko da aldeen esku utzitakoan segituan zabalduko dela hor barruan biltzen dena. Momentuz filtratu direnak asteburuan zehar izan dira UDFen Espainiako poliziaren ekonomia eta delitu fiskalen inguruko unitate horren ingurukoak, eta hor azpimarratzen duten Alderdi Sozialistati da Zapateroren aurkako froga argirik ez dagoela. Hirugarren personen adierazpenak eta hitzak direla behin eta berriz agertzen direnak eta jotzen dutenak neurri batean Zapatero sare horretako buru, baina zuzenean bere hitzik eta berak esandakorik hor ez dagoela. Orduan, ez dakit horrek susmoak areagotu egiten dituen, alegia hemen atzean beste mugimendu batzuren ondorioz izan ote litezkeen informazio hauek guztiak, Jordan, edo
1: bueno, UDFen kasuan ikusi dugu, ez, adibidez, eta Iñaki Kongi goratzen zuen Kataloniako auzian, UDFen zenbat txosten, eta txosten baino gehiago gero hainbat egun goritako lerroburu bizutako hainbat txosten gero zertan gelditu diren epaitegietara iritsi denean, baina adibidez, Artur Masek 2012an ditutako hauteskundeen atarian ateratako informazio batzuk, kakotxen artean informazio hitza, ba, gero bai, eragina izan zuten kampainan, ez? Gero ja judizialki hor gelditu ziren, baina bere eragina eduki zuten. Kasu honetan nagusiena, eta daki dela karga diabolikoa, ez froga diabolikoa, hau da, teorian errududan ari, eskatu behar diozu, diru sarrera horiek nondik handatozen. Egen susmagarriena, eta ipatu dute baiaren txeketa bai Iñakik, eta askok ere bai, ez? Bizkarat etikotasuna dago, momentu honetan gehiago dago auzian, egia da, itxura onik ez duela, behartzen duelako kasu honetan Rodríguez Zapatero azalpenak ematera, teorian azalpenak eman berez lituzkeen gai baten inguruan, beste guztia momentuz indizioa direlako, nik autoa birritan irakurri dut eta momentuz kontua hori da, ez dago, ez Zapateroren mezurik momentuz diot, eta nik uste Espainiako giroan hori dagoela nabarmen, ez?
2: Euskal Herria Irratian Irun Herria goizetik Maialen Uarte.
6: Global Summit flotillako ekintzaileak babestu dituzte manifestazioan milaka herritarrek. Ekintzaileen artean nafarrak ere badira, eta hietako bat gutxienez larunbatean ertzaintzak atxilotuta eraman zuen. Besteek ere oldarraldia sufritu zuten. Global Summitek deituta, manifestazio jendetxo egin dute poliziaren larunbateko kargak salatzeko, batasuna aldarrikatu dute sionismoarekin elkarlanean dabiltzanen impunitatearekin amaitzeko. Global Summitek, Summiteko kideek adierazi dute, irudiek euren kabuz hitz egiten dutela, eta gogorara zidute flotillako kideak jaso dituzten aurreko aldietan ez dela inoiz izan arazorik. Poliziari egotzi diote elkartasuna etetera bertaratu izana. Sei ekintzaile ikusten dira irudi horietan, hegazkinetik jaitsi berri eta aeroportuan argazki elkarrekin ateratzeko prestatzen, bultzadak, kolpeak eta lurrera botatzeko indarra erakusaldia jaso zuten erantzun ertzaintzaren partetik. Bingen Zupiria segurtasun sailburuak bere gain hartu du gertutako hori, baina harrera egitera joandakoen jarrera ere ikertuko duela esan du.
7: Ba, gerritan sentitzen dudela, gertatutako agatik eta gertatu behar ez zuelako. Segurtasun sailaren arduradun nagusi bezala, neure egiten dut, erantzukizuna eta nire gain hartzen dut, atzo gertatutakoaren ardura. Eta beste ardura bat ere hartzen dut. Batetik, aztertzekoa, ertzaintzak Loioko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baina baita ere, han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzeko.
6: Global Summit flotillako kide Jota Sosez elkarrizketa dutu berri dugu Euskal Herria Irratian, Zupiriaren hitzez galdetuta itxaropentsu mintzatu da.
8: Posten gara, berak esaten du bere gain hartuko duela gertatutakoa, orduan ulertzen dugu leporatzen dizkigutenak bera bere gain hartuko duela eta berak epaituko dutela. Ez gu. Orduan gure etorkizuneko epaiketa bertan bera geratzen dela, ulertzen dugula, eta behingoz onartzen duela ze herriaren autoritatea, non autoritate hori elkartasunari harrera egiterako orduan eta agindu hori ez zutela bete.
6: Oraindik flotilla hori horren helburu zenbait ez dira bete, baina bestelako hausnarketa batzuk ere iritsi dira Euskal Herrira eta horiek aurrera begira ere ezarri nahiko dituztela adierazi du Jotasek berak.
8: Guretzat garrantzitsuena da flotillaren ariba norabait Euskal Herrira ekartzea. Zorionez, lortu dugu flotillaren ordezkaritzaren baitan izatea oso anitza, oso pertsona ezberdinen artean osatutakoa. Flotillan adibidez ikasi duguna da lan egitea elkarrekin ekintza bat burura ateratzeko. Eta irakaspen hori ekarri nahi dugu Euskal Herrira hemen jarraitzeko borrokan. Eta aipatutako irudietan oso polita da ikustea nola gure artean horren ezberdinak izanik, egoera horretan gure artean nola babesten garen, bat bestearen gainean, bat eskipoitzeko, eta horrek erakusten du benetan non dagoen elkartasuna, non dagoen itxaropena, eta non dagoen borrokatzeko gogoa eta grina.
6: Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz, goizeko 9 izateko 7 minutu geratzen dira, jar gaitezen egunak eguraldiari dagokionez gaurko iragarpenari begira.
9: Laboral Kutxaren eskutik, eguraldia.
6: Bero handiarekin segituko dugu maiatzaren 25etan, hegoekialdeko haizea zakar xamar ibili daiteke eta ondorioz hainbat lekutan 35 gradua gaindi daitezke. Goizean goizere temperatura altua izaten ari da, une hauetan 18 gradu ditugu hemen Iruinean, zerua oskarbi ikusten ari gara, aste honetarako iragarpenak gaurko egoera bera mantentzen du egun guztietarako. Eta eguraldiaz gain, bestelako gaiei ere arreta eskaini nahi diegu, esan errepidei begira, zabalik dela berriz ere 8 urteren ostean 15 autobidea bere osoan. Belobietako tunela konpontze lanetan aritu dira 8 urte hauetan eta 85 milioi euroko gastua ekarri dute. Bada Nafarroa eta Gipuzkoa lotzen dituen errepide hori berriz ere erabilgarri dago bere osotasunean igandeaz geroztik.
10: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gaztenpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea eskualdatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
2: Iruñerria goizetik.
11: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
12: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
13: Yes, Susan, and then right and there.
12: Oh, okay. And is that place far from here?
13: What? Yes. Good morning. Uf, ze berde nagoen ingelesarekin.
14: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak Don Ibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
15: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25etik ekainaren 5era, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14. Zatoz!
6: Kiroletara begira mailari eutsi dio dakizuenez, ez merituak izan dituelako, baizik galduta ere azken partida, gainerako taldek euren lana egin dutelako gizonezkoen osasunak mailari eutsi ziezaion. Gorritxoek bat eta huts galdu dute Getafen eta aurkarien emaitzei esker lortu dute beraz mailari eustea. Einaut Agirrebengoa kirolkazetariak egiten ditu etxe honetan osasunaren partiden zuzeneko kontakizunak eta baita ondorengo errepasoak ere azken partidari begira jartzeko eskatuta hauxe esan diguna.
16: Osasunak izerdiaren bidetik eta muturreko sufrimendua pairatuta eutsi dio mailari azteko modukoa izan da. Osasunaren denboraldia maiera, izan ere, bost porrot kateatu ditu denboraldiko azken bost partidetan. Azkena larun batean jaso zuen, bat eta huts galdu zuen Getaferen aurka, eta emaitza horrek benetan kinkalarrian ipini zuen talde Nafarra. Azkenean, bigarren maiera ez da zen jeitsi, izan zen Gironak etziolako Elxi irabazi, hau da, besteren esku egon zen Osasunaren etorkizuna lehen maian.
6: Eta agian gaineratu du Agirrebengoak Getafek ere etzuela merezi izan garaipena erdiesteak, oso joko eskasa erakutsi zuelako, baina Osasunak etzuela deusaren.
16: Berriz ere planteamendu uzkurra, beldurtia, bost atzelari ipintzea hobetsi zuen Alessio Lixik, eta ba Osasunak ez zuen partida irabazteko ambiziorik izan.
6: Osasunak beraz mailari eutsi dio, baina ez daude pozik taldea denboraldiaren azken txanpan askoa amildu delako, orain autokritika eta aldaketak egiteko tenorea izanenan da talde gorritxoaren barruan, Orixe Agirrebengoaren hausnarketetako bat. Eta bestetik egunotako albiste ere bada 2026ko Bianako Printzea saria Aurora Beltranek jasoko duela. Unailako lankideak jaso ditu xetasunak.
17: Musika aberazpen pertsonal eta kolektibo gisa defendatzeagatik eta benetakotasuna eta herritarrekiko konexio emozionala alde batera uzten ez duen ibilbide profesionala izateagatik jasoko du saria. Rockaren ahotsik adierazgarrienetakoa dela nabarmendu du Esnaola kontseilariak, eta 80ko hamarkadatik bere ahots eta musika indartsua barreiatu izanak ere pisu handia izan du erabakian. Potasasen jaio zen, aurra zelarik izan zuen gaixotasunaren ondorioz ordu asko eman zituen eserita. Musikarako izan zuen bokazioan erabakigarria izan zen, izan ere aitak gitarra oparitu zion. 13 urterekin Muerte Ben bere lehenengo abestia konposatu zuen, bere ibilbidean zehar bidelagun izan duen kantua. 80garren hamarkadan Beladona taldeko gitarrista izan zen, eta 87an Taur Esturdos taldea sortu zuen bere anaia Lolorekin batera, besteak beste. 2008tik aurrera bakarkako ibilbidea egin zuen, eta Clases de Baile bere lehenengo diskoa argitaratu. Rosendo eta Barrikabarekin bira berezia ere egin zuen. Aragoiko musika saria irabazi zuen 2012an, eta orain Nafarroako gobernuak Beltranen ibilbidea aitortuko du ekainaren 13an Los Arcoseko kulturetxean banatuko den kulturaren Bianako Printzea saria emanez.
6: Goizeko 9etara iritsiko gara Aurora Beltranen musikarekin, albiste kontakizuna amaierara iritsiko da, baina berehala abiatuko dugu Metropoli Forala.

0: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia. Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
1: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
2: Iruñako udalaren eskutik emenda kanto eta hitza. Maiatzaren 28an osteguna 8etan Oko Andre Maria Plazan Izaki Gardenak taldearen kontzertua. Sarrera doan lekuak bete arte. Euria eginez gero kontzertua erraldoien txokoan izanen da, Deskalzos kalean.
3: Karrikirik antolatua liburu aurkezpena maiatzaren 26an asteartea arratsaldeko 7etan Karrikiri elkartean turismoa desazkundera bidaia liburuaren aurkezpena Asier Basurto egilearekin eta Gorka Peñagarikano aurkezlearekin antolatzailea Karrikiri Argia Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
4: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, landabengo industrialdean gaude.
5: Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, gereziondoa, lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
6: Gorritxo sistemas de descanso. Urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabia etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
1: Hemen da, Nafarroako liburu azoka. Maiatzaren 29tik ekainaren 7ra Iruñeko Gazteluko enparantzan. 11 postu, 11 liburu, 11 istorio eta 11 ekintza ezberdin. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku eskura. Egunero zabalik goizeko 10:30tik eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 5etatik 9etara. Gainera, itzaldi interesgarriak Nafarroa osoko liburu tegi ezberdinetan. Zatoz eta literaturaz gozatu.
7: La Rochapea Mediku Zentroa Neuromodulazioa.
8: La Rochapea Mediku Zentroa Mikrobiota eta Likadura Epigenetikoa.
7: La Rochapea Mediku Zentroa Fisioterapia eta Podologia.
8: Aurrerapenak Teknologia Medikuan.
7: Eskatu itzordua centrolarochapea.com.
9: Una camioneta gris.
10: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 9 8 3 3 0 3 0 3.
11: Osasunarekin ez delako jolasten.
12: Esnearen zaporearen gatik.
13: Oso krematxoa delako.
14: Bertakoa delako.
15: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
16: One, two, three, four.
17: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: Egunon entzule goizeko bederatziak eta bederatzi minutu ez, iruditu zeit, bost hori bederatzi bat zela, ez. Goizeko bederatziak eta bost minutu direnean, astelena da, maiatzak hogeita bost ditu, eta hori... Horentxe bai, bederatzek eta sei minutu dira, eta Metropoli Forala amaika gartez.
1: Eta astelena da, norbaitek oraindik, osea, ez baldin bada konturatu norbait, astelena da eta Peio ere astelenean dago, bai. Bueno.
0: Astelen buruz zubria.
1: Hori da.
0: Baina, azenolako eguna datorren, bai. Azenolako astea datorren, bai, ez da?
1: Hogeita amarga dutik gora, biliko.
0: Bai, ikusiko dugu, urrengo astea nola datorren. Bueno, zurekin kontu kontari izanen gara, amaikak bitartean badakizu Metropoli Forala saioa egiten dugula, eta kristalaren bestaldean somatuko zenuten kontrolean dena kontrolpean Igor Escudero tamen diegunon.
1: Kaixo egunon.
0: Astelena handia zuk ere.
1: Ez, gaur ongi. Nago.
0: Irratiko estudio nagusian Itxaso Etxeberria egunon.
2: Egunon Peio Arginaren aurriza.
0: Eta Inar Iraizo Zarregalde untzazira.
3: Untzasko Peio.
0: Bueno, futbolari buruz hitz egin beharko dugu, aurtengo txupinazoa Inar Elxek bota beharko du.
3: Hori diote bai, gainera entzule batek jada bidali digu irudi bat, bertan ikusi daiteke Iruñeko hiri senidetuen panel hoiek, ez, hiri atarietan, hiri hasieran ja daudenak, eta agertzen da Elxe jada senidetutako hiri bezala.
0: Bai, Iruña, Baiona, Paderborn, Yamaguchi eta Elxe.
3: Eta Elxe, hori da. Eta jada ikusi dira, hainba sareetan eta proposamenak Elxeri txupinazoa, Sanferminetako txupinazoa usteko aukera hori ere.
2: Barkatu niz naiz, bat ere futbolaria.
3: Zergatik Elxe. Ba, ze gertatzen da, ba, Elxek jokatu duela Osasunaren ordez, lehen permanentzia mantentzeko partida hori edo. Nik ere ez naiz aditu, baino ara Osasunak galdu egin zuen, irabazi behar zuen, puntu batez, erdi etxi behar zuen salbatzeko.
1: Empate batekin ja eskizitzaion eta bere partidua
3: baina,
1: galdu egin
3: zuen. Egin, eta beraz, bestelako taldeek egiten zutenaren menpe gelditu zen Osasuna, eta beraz, Elxek erdi etxi zuen ari esker.
1: Bai, Elxek ere, ez zintzuen galdu, Elxe ere jokatzen ari zelako lehen mailan geratzea, Gironaren aurka.
3: Hori da.
1: Eta bane egin zuten, baina Osasuna berez geratu zen, bigarren mailara jistetik gol batera bakarrik, Gironak irabazi izan balu partidu hori.
3: Hori da.
1: Osasuna bigarren mailan egongo litzateke gaur.
3: Horregatik Elxekoek, ba.
0: Bai, azkeneko bi minutuak Montilibira begira, ez da? Hor, bai, larri, hainbat, bueno, ba, horritxo zale.
1: Oso gaizki, bai.
0: Azkeneko bost partidua behintzat, oso gaizki ikusiko dugu, orain zer gertatzen den, ez da?
3: Bai,
0: entrenatzaileak jarraitzen ote duen, edo...
3: Hori ikusiko dugu. Alixik segituko duenez, baina Sadar Bizirikek jada ekainerako batzar orokorrerako deia luzatu dio klubari, bertan hainbat aipamenea egin nahi dituzte, baina lehenik eta behin argi utzi nahi izan dute zaletuak, afizioa izan dela aurten maila txiki duen bakarra klub osoan, eta gainera salatu dute, naiz eta maila txiki gehien erreprimitua izan den sektorea izan dela, oroituko duzue Sadarren egon ziren karga polizialak, historian Osasunako zaletuen kontra egon den eraso handienetako bat, Indargorrik ere aipatu izan du, ia 100 atxilotu izan dituela aurten, eta 20.000 eurotik gora isunak, eta beraz, gai, eta horren aurrean ez dute klubaren babesa sentitu, eta beraz hori guzia mai gaineratu nahiko dute batzar orokor batean, eta horrekin batera ere klubaren finantzak eta guztia hori nahiko dute pixkata agerian eman, ze gertatzen ari den, aipatzen dute gardentasun falta dagoela, eta ara.
0: Sarrerako honetan oso kontura dator bueno, Osasuna aipatzea futbolaren bai. Nazioarteko una delako soker espanago.
2: Bai, Peio, gaur Osasunaren inguruan hitz egingo da, noski asko, eta ba, bitxikeria, ez, justu gaur futbolaren nazioarteko eguna da, maiatzaren 25eko eguna aukeratu zuten, eskualde guztiak ordezkatuta egontziren historiako lehen nazioarteko futbol txapelketa egun horrekin Parisen, 1924ko udako olimpiar jokoetan gauzatu zelako, eta oso bitxia iruditu zait, futbolaren munduko eguna izendatzeko arrazoia izan zera kirolak oroar bakea eta garapena lortzeko duen garrantzia aitortzea eta pertsonen eta komunitateen artean errespetua eta tolerantzia sustatzea.
1: Ah, bo, justo...
2: Oso proposa ez da, oso proposa...
1: Errepresentatzen duena.
2: Oso proposa, hau aldarrikatzeko, ba, kirolak eta futbolaren nazioarteko eguna izendatzea.
0: Oso, ongi, haizu, dena den nazioarteko eguna beste bat ere badaukagu, friki tasunaren eguna, friki arrotasunaren eguna inzuzen
2: bai,
0: ere.
2: Bai, izaterena, ba, arrotasun horren eguna, bai, eta askotan ere gertatzen da, zaletasuna hitz egiten are garela, eta jendeak nola bizi duen ez futbola, eta nola konektatzen duen, eta ze garrantzia edo presentzia duen bere bizitzan ere, ba honen inguruan esan dezakegu ere, ba, friki izaerak ere sortzen direla, ez? Askotan ere esan dugu behin baino gehiago, eta baino kamisetekin, bufandak, erostearekin talde ezberdinetakoak, orduan hori bai bat egiten duela batzutan futbola eta friki izatea.
0: Hori da, ba, egin dezagun aurrera eta bestelako kontuak aipatuko ditugu sarrerako honetan. Entzun dezagun zerbait.
4: Optika Iruñaren eskutik goizeko albiste bitxia.
0: Eta albiste bitxiaren tartean, bestelakoak noski, arrotasunaren egun aipatu dugu, baina mikroplastikoak ere nabarmendu beharko genituzke.
2: Bai, Danoneren eta Nesleren umeentzako jakiontziak milaka mikroplastikoz kutsatuta daude Greenpeacek egindako ikerketa baten arabera. Ikerketa enkargua Norvegiako Sintef Ocean Institutuari egin zioten Greenpeacek eta honek putxes izeneko poltsa malgutan sartzen diren ontziak aztertu ditu. Orain arte jaki horiek nagusiki beirazko ontzi txikietan saldu izan dira, baina azken urteetan poltsatxo malguok zabalkunde handia izan dute eta dagoeneko mundu mailako merkatuaren 137% hartzen dute. Lehen bai potituak deitzen direnak eta olakoak fruta eta barazkiekin aurtxoentzat batez ere ba hori beirazko potetxoetan saltzen zen eta orain oso ohikoa da ikustea poltsa txiki batzuk malguak direnak eta turuta moduko bat daukate zuzenean hortik xurgatuz eta hortik jateko. Danonek eta Nesle kontzi mota horretan saltzen dituzten purean, zukuan eta jogurretan diren mikroplastiko kopuroa ikertu du Norvegiako institutu honek eta ondorioak oso kezkagarriak dira. Neslek Gerber markarekin saltzen dituen produktu horietan gramoko 54 mikroplastiko partikula antzeman ditu. Horrek esan nahi du 100 gramoko ba, poltsatxo batean 5.000 partikula baino gehiago daudela. Talde ikertzailearen aburuz, ontzi horien diseinuagatik plastikoa eta elikagaien kontaktua azalera oso handia da, eta kontuan hartuta frituen azidotasuna eta esnekien grasa kopurua horrek errazten du ontziaren partikulak elikagaira joatea. Irratian izan zen Amaia Bertiz, Sonogarbi proiektuaren arira, bera telekomunikazio ingenieritzako masterrean, berak Nupeko beste hiru ikaslekin batera, edateko uretik mikroplastikoak kentzeko filtro bat diseinatu zuen, Sonogarbi deitzen da proiektua, eta Amaiak hitz egin zigun mikroplastikoak gorputzean duten ondorioetaz edo zein eragin sortzen duten.
5: Gurea ez den zerbait, gure barruan dagoenean, ba, gure gorputzak erreakzio bat izaten du, ez? Eta erreakzioetatik basikoena edo portzentai txikiena baldin baduzu, batez ere gastrointestinala da, ba, tripetan arazo gehiago izatea eta bar, eta kasu oso estremoetan, bazken finan, konsekuentzia handiak ditu gure egunerokoan, eta aurkitu dute erlazioat, bai, eta kanzerrarekin.
2: Ba, hori esaten zuen Amaia Bertizek, berak esan bezala kontatu zigun nola garatu duten Sonogarbi proiektua, eta mikroplastikoek zenbat presentzia daukaten gure egunerokoan, eta inguratuak gaudela bai airean bitartez, bai uraren bitartez, bai produktu ezberdinetan, hori nik usigun bezala poltsatxo txiki hauetan sartzen direnak supermerkatu guztietan, ba, fruta, pureak eta lakoekin, eta horrek ze eragin izan dezaken gorputzean batzutan izan daitekela zerbait txikia, berak esan duen bezala, ba, gaizke aurkitzea edo sabe la gaizkizatea, baino iritsi daitekeela eta esan zuen aurkitu direla garunean ere
1: bai.
2: Mikroplastikoak.
1: Bai, justo eske duela ez asko ateratzen datu bat mutilen semenean edo espermatozoideetan eta bai, hori da, hor ere agertu zirela.
2: Mikroplastikoak.
1: Bai.
0: Joba, ikaragarria benetan. Eta esaten dute, itsasoan dagoen zikinkeriaren zatirik haundienetakoa mikroplastikoa direla, eta mikroplastikoak jaten dituzte arrainek. Eta arrainak guk jaten ditugu. Eta mikroplastikoak asko eta asko haunitz agertzen ari direla gure arrainetan, guk jaten ditugun arrain horietan, bestelako kontuez aurrera eginen dugu, gogoratu aste honetan badugula sekulako lana zuekin elkarbanatzeko. Onaino Optika.
4: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.

0: emakuminde, geona ilazai. Luzi bat emoa dator motel, beti zederai.
1: Hei, ez altuk irakurri egikari atakarena. Francisco Rodríguez Galindo, teniente kolorera ina.
0: Zei, guardia zibila?
2: Fermin Muguruza gogotik ordendu barri izan zituen hitz horiek Neu Gorriak taldea zigortu zutelako Galindori, bueno, 15 milioi pezeta ordaintzera inzuzen ere.
3: Bai, duela 31 urte izan zen Intxaurrondoko Guardia Zibilaren kuarteleko buruak taldea eta Sanozenki zigiloa salatu zituen ustelkeria abestiagatik, hau entzuten ari garen abesti honengatik. Irunen Guardia Zibilek antzemandako 150 kilo kokaina nola desagertu ziren salatzen zuen hiru urte lehenago kaleratutako kantuak eta erantzule Galindo egiten zuen. Taldea eta zigiloa desagertzeko arriskuan jarri zituen eta gastuari aurre egiteko elkartasun kanpaina abiatu zuten. Oihartzunen egindako hitzegin jaialdia izan zen nabarmenen hauen artean, zegin ziren ekimen ezberdinak. Bertan esan ozenkiko talde ugarik jo zuten 12.000 lagunen aurrean. 2000garren urtean Espainiako Auzitegi Gorenak taldea errugabetu zuen salaketaren prozedura akatsen ondorioz eta 2001an garaipena ospatu zuen taldeak.
2: Oso ongi, ba, Negu Gorriak entzun dugu eta oso bestelako talde bat segidan adituko duguna.

0: Niñar dantza batean ikusten dugu Spice Girls taldearekin, ezta?
1: Zei hauzia, batetik bestera. DJ Jotatxoren gaualdi bat dirudi hau.
2: Eta zergatik jarri ditugu ondoan, ba, duelo 31 urte gertatu bazen negu gorriaken albiste hori eta jasan zuten, ba, ordaindu behar izan zuten isun hori, ba, 30 urte, 30 bete dira Spice Girls taldea lehen aldiz bebezen agertu zenetik, telebistan lehen aldiz agertu eta 30 urtera Spice Girls taldeak pop kulturaren fenomeno handienetako bat izaten jarraitzen du, Wannabe, entzuten ari garen abesti hau, edo Girl Power mitikokien 80-ko hamarkada irauli zuten, mundua konkistatu zuen pop itsaskorra eta nortasun eta jarrera apurtzailea ere nahastu zuten. 100 milioi disko baino gehiago saldu zituzten, belaunaldi oso bat markatu zuten eta irudiek ikonikoak utzi zituzten, ala nola Spice World filma ere.
0: Hori da, ba, kanta...
3: Gaur egun horrein dikeren zuten da, ez? Abesti hau
2: bai.
1: Pillo, ba.
3: Jaietan, eta...
1: Haze arrakasta biltzen duen, eh?
3: Bai.
2: Niri burura etortzen zait, txikitan genuen Just Dance, konsolan edo Nintendo zeran, eta orduan bertan agertzen ziren abestien artean, abestietako bat Wannabe zen, eta nire izparietan iri zen gehien gustatzen zitzaigun koreografia, oso animatua zelako, eta orduan abestia entzuten dudanean, beti etortzen zait burura, eta oraindik badakit zeintzuk ziren pausoak. Gero erakutsiko dizuet.
0: Ba, zeko, goizeko ordu honetan entzun dezagun gehiago. Bueno, aste honetan, badakizue, WhatsApparen bitartez, bidali zuen mezuak, beti bezala, zenbaki honetara.
4: 608-1-9-9-6.
0: Eta aste honetan ez dugu nolanahiko saria zozketa eginen dugu ostiralean. Laktu-laktu-lakturale zure pisua
1: esnetan. Horrek spoiler egin du.
0: Zure pisua esnetan, saririk handiena nik erabanganen nuke. Eta itxasu zu txikien.
2: Bai, egia da, hori egia da.
0: Gutxi gora beda.
1: Bueno, beti sartzen alituzu harri batzuk poltsikoetan nik uste, edo zapata pixutxu batzuk, martins batzuk eraman, hola, adizu burnizko punta utenak, eta...
2: Edo saiatu nahiteke mendiko ostiralera, ba ezakit kirolasko egiten, muskulo egiten, pixu gehiago hartzeko, aukerak daude. Hala ere, aste batean, ez nintzateke zure pixure iritsiko.
0: Igorrek, martins batzuk badaitu, ez da? Oiek, sekolako pixua daukate.
3: Bai. Ez, egia esan, ez ditut jantzi sekula santan, Martins batzu.
0: Nola dira, bota hoiek?
3: Martins bota, ba, bueno, pixka bat, jente, eskinak eta eraman izan dute.
0: Bai,
3: bota horiek,
0: gorria,
3: ez?
0: Gorriak.
2: Orain dela urte batzuk moda bilakatu ziren eta orduan zabaldu egin zen.
1: Bai, eta orain ja Martinsak ja ez dira inbeste ikusten bota bezala, gehi ikusten dira sandalia bezala.
3: Sandalia, bai.
1: Eta mantentzen dituzte zola hoiek, ez? Garaian Ingalaterrako meatzariek eramaten zituzten zapata hoien.
3: Vale, Helen garai batean punta gogorrekoa ziren
1: edo bakatiuskak bezala dira
3: lanerako
1: botak dira ta eta borruketarako, zergatik ez? Bai.
2: Gaur egun ez dira metalezkoak, puntak egia da gogorrak direla eta berez botak ere nahiko tinkoak eta gogorrak dira eta horregatik hasieran zaila egiten da edo mina ematen dute ze ba ohitu arte, ez, edo malgutu arte, baino ez dira metalezkoak.
3: Baina, bueno, eta nola iritsi gara
1: egunero emango ditugu tips batzuk, aholku batzuk. Ea nola lortu albezain beste lakturale litro edo
0: litro
1: eta ya da mezutxo bat iritsi zaigu, no, beste mezutxo bat, iruditxo bat bidali digu, nola ditzen da pertsona jau? Ez dut ikusi Star Wars, barkatu. Belarri luzeak dituen...
2: Ez daukat ideiaik, zenik ez dut ikusi. Baina da pertsona itxikitxo bat berdea belarri handiekin.
1: Yoda maixua gertzen zaigu, esanez nago oso arro. Eta galetu diogu, baina zertaz zaude arro, entzule maite, eta esan digu, frikitasunaz.
2: Begira, gu hemen oso frikia gara, maiontan, baino beste gauza batzuetan.
0: Nik uste du, nahiko frikiak garela. Aizu, ba, lakturale, aste honetan, hori izango da saria, eta goazen hiru vitamina kartzera.
4: Metropoli foraleko, baga, biga eta iga.
0: Eta sarrerakoa lehenengoan, noski?
4: Baga.
0: San Ferminei buruz, hitz egin behar dugu segidan.
1: Bai, ala da, Peio. Baino, ze gai aipatuko dugu hain zuzen ere, ez dakite pistarik duzun.
0: Ba, ez dakit. Tombola aipatuko dugu, tombola uki...

0: Han Iruñan lo egitea luxuzko kirol bilakatzen ari da, uztailaren 6tik 8ra bi heldu eta bi aurrentzako ostatua bilatzea, denek badakigu ia ezinezkoa da dagoeneko eta posible denean prezioak zentzugabekerira ino ikotzen ari dira. Aldezarreko apartamendu batek 5.000 eta 300 eurotik gora balio du bi gauengatik. Bi gaue, 5.000 eta 300 euro. Hori eta merkeena Agustinosen dagoen hotel batean atxeman dugu, 1.400 euro baino pixkat gehiago. Eta horrek ze esan nahi du, ba, Disneyland Parisen era joatea merkeagoa ateratzen dela, kasi Iruñan San Fermietan egotea baino. Plataformei begira, Bookingen antzeko plataformetara begiratuz, dozenaka ostatuak geri dira oraindik ere, bete ez direnak, baina gehienak 2.000 eta 4.000 euro arteko tarifetan mugitzen dira. Gazteluen Parantzako kuria edo Merkaderes Karriketako inguruko apartamentu haunitzek 4.000 euroko langak gainditzen dute jada, eta horren ondorioz, familia haunitzek bestelako aukerak bilatu behar izaten dituzte, ba, da autokarabanak, inguruko herriak edota zuzenean amore ematea.
1: Horrelako prezio nork ordaintzen ditu dizu?
0: Ba, hori da bitxikeria, ez? Benetan maite behar dituzu San Ferminak horrelakoetarako.
1: Bai, eta nork lo egin, ez da? Ostatu hartzen dutenean, bueno, pensatzen dut, lo egiteko moduen eritxiko direla etxera, ez da?
2: Bai, izugarria da, ni lehenbizi nintzen ere familia bizi da Orikainen, Eskabarten, arre nondoko herri batean, azozondoan. Aurrean, oso hurbil dago Eskaba kampiña, eta txikitatik San Ferminen aurreko egunetan ikusten genituen kampindendak jartzen zituzela bazela jaundi batean, eta hasten da musika entzuten aurreko bi edo hiru egun lehenago, eta bai, ze jartzen dute, badago jendea bertan egiten duena ere,
0: claro.
2: Jaia zuzenean, kanpinan geratzen dira, eta gero ere behian poligonoan dagoen Bilabesan parada horretan ikusten duzu jende mordoa, taldeak bertan egoten dira, bai goizean, bai gauean, orduan imaginatu ze puntutera, iritsi behar den, daudela. Nik ezakit beti pentsatu izan dut, erosten zutenean edo hartzen zutenean jendea konstiente zen non dagoen kanpin hori. Zegin behar dute, oinez, 15-20 bat minutu kanpinetik Bilabesan paradaraino, iristeko poligono batetara, eta hortik hartu Bilabesa bat, joango dela Arre, Atarrabia, Burlata, Igo Iruñera, eta iritsi. Orduan erdigunera edo Aldezarrera, orduan berez...
3: Eta gainera Bilabesa hori galtzen malin baduzu, ez da, esan edut, oso linea...
2: Oso maiz pasatzen, egia da San Ferminetan indartzen dutela, horregatik, kanpinangatik, eta ikusi zutelako beharra zegoela, orduan, ia orduro... badago bertara pasatzen da, bertara
3: jatzen. Australiara asko ikusten ziren handik, ez da? Bai. Australiara kanpin horretan ibiltzen dira.
1: Ezu, lau lagunen artean taxisa.
2: Bai, ez da aukera bat izan, ez da erraza izaten ere San Ferminetan taxia aurkitzea eta...
1: Mendigorriako kanpina ere betetzen da San Ferminetan, goraino gainera. Tradizio handiko tokia da, eta Mendigorria are urrunago dago, ez da?
0: Ba, aipatu ditugu apartamenduak, baina terrazak ere aipatu ditzazkegu, festetako negozio erraldoi horren beste adibide bat baita. Udalak dagoeneko hasi ditu ikuskapenak, iaz 51 isun jarri baitzituzten, baimenik gabe jarritako terrazak handitzeagatik edo espazio publikoa gehiegi okupatzeagatik. Aldezarrean printzipioz, Gazteluen Parantzan salbu ezin dira terrazak jarri San Ferminetan, baina urtero bezala batzuek arauak malgutzeko tentazioa izaten dute, eta udalak jada aurreratu du 6.000 euro arteko isunak jarriko dituela, hori lege aurratzen duten ostatuei.
1: Ardezagun gure bigarren vitamina goizeko ordu honetan.
4: Biga!
1: Eta, bueno, etengabe, kazetariok Wikipedia harakatzen dugu, begiratzen dugu, miatzen dugu, eta... tarteka sorpresak, ez da?
2: Bai, kazetariek eta ikaslek, ez da? Ez askotan bai. Lanak egiteko
1: eta
2: ere.
1: Eta irakasleek.
2: Eta irakasleek ere, bai. Ba, gaurkoan albiste bitxi bat kontatuko dugu Wikipediari erlazionatua, joan den apirilean Euskarazko Wikipediak 2024-2027 eperako markatu zituen helburuetako bat lortu zuen. Eta ez zen helburu txikia. Emakumezkoen 30.000 bibliografia marka erdiestea. 2027 amaitzetik urrun, ze oraindik 2026an gaude, eta erdialdean edo pixkat lehenago, ba, hortik gora doa kontua. Momentu honetan, voluntarioen ekarpenez lortutako marka da, eta bereziki voluntario talde antolatu batzuena. Haien artean, Wiki emakumeok taldearen lanari esker. Gazteiz inguruan nagusiki gaztelaniaz aritzen ziren, wikilari batzuek 2015an sortu zuten Wiki emakumeok talde originala, baina 2020a batik bat Euskarazko Wikipedia lantzeko Euskal Wiki emakumeok sortu zen Durangoko talde baten inguruan. Gasteiz inguruan nagusi

0: beti hoi da esan dugun bezala sortu zen, baino zenbait talde agertu ziren gerora ere. Durango, Narratian, Beasainen, Lekeition, bai ere Upnan, Gasteizko Iralan edo EHUn ere. Herri jaken batekoak baino eskualde asmo batekin ari dira lanean talde hauetan, eta esate baterako Oiartzun edo Oiarso Bidasoako taldetik Nafarroa iparraldera begira ari dira lanean. Nafarroa Garaiko eta Lapurdiko eskualdeetako bibliografiei begira jarri dira dagoen arrakala txikitzeko asmoz. Eta bai, desoreka txikitzen ari da, esaten dugun bezala, ez da bakarrik 30.000 bibliografiatik gora egitea, baizik eta proportzioan gizonezkoek duten nagusitasuna txikitzea ere. Honek ekarriko duelako noski. 2017an, ideia bat egiteko, 2017an Euskarazko Wikipedian 113%koa zen emakumeen presentzia, eta 2026an gaur egun 126%koa da. Azken datu hori ere 2024-2027 hasieran esan dugun plangintza horretan aurrikusi zena gainditzea lortu du. 133%koa zen markatua zegoen, eta esan dugun bezala 136%koa da emakumeen presentzia. Bestalde, hizkuntza guztien artean emakumeen biografia kopuru absolutuari erreparatuz gero, Euskarazko Wikipedia 23. postuan dago.
1: Hori da, eta undituz Aziz joan dadila, izu kanta berezi hau aukeratu duzuna zein da?
0: Baia, proposa iruditu zait Idoia Surmendiren Sarearen abestia.

0: Badezagun, irugarren vitamina bederatziak eta bederatzi tardiak direnean.
1: Iga!
0: Eta adineko auzotarrak zaintzeko sare berria non eta Buztintxurin Iruñeko irrintzidorrean ere beharko genuke atikoan, baina, bueno, oraingo zen Buztintxurin.
2: Bai, bai, hori da, Iruñeko auzo gaztenetakoak bere lehen adinekoen sarea aurkeztu du berriki aste honetan, sare hauekin auzokideak berak zaintza komunitarioaren ardura hartzea da sedea, auzoko adinekoen bakardadeari aurre egiteko bestak beste. Buztintxurin, 1981 bizilagun dira, 65 urtetik gorakoak direnak, eta hemendik aurrera farmaziak, osasun etxea, elkarteak, dendak, voluntarioak eta bizilagunak sare berean ariko dira elkarlanean eguneroko beharrei adi. Lehen bilera Buztinkueban egin dute eta bertan izan dira bestak beste Argia, Buztintxuri elkartea, Plaza On voluntario sarea eta Uzoko Zar egoitzetako ordezkari batzuk. Sareak gertuko harremanak ehuntzeko tresna izan nahi du, bakardade egoerak atzemateko, jarduerak antolatzeko eta zergatik ez auzo atseginagoak sortzeko. Iruñean, ez dakit dakizuen, baino dagoeneko 12 auzok jada badute alako sare bat, Txantrea, Arrotxapea edo Aldezarra kasu, eta asmoa da 2027-ko hiri osora zabaltzea eredu hau auzo guztietara. Azken finean, gero eta argiago baita, zaintza ez dela soilik familien edo instituzioen esku egon behar duen zerbait, baizik eta auzokideon ardura ere izan daitekeela, ez?
0: Zaintza eta bestelako ariketak eta ekitaldiak antolatzen dituzte, ba, erakunde hauek, nire gurasoek parte hartzen dute, hain zuzen ere, Donebanekoan.
2: Eta ze esperientzia dute, edo zer nolako, ezakit, praktikan nola itzultzen dira hauek?
0: Haiek, ariketa fizikoa behar dute bereziki, 80 urte ingurukoak dira, eta, bueno, ariketa hori egenek egin eta gero, ba, oso ongi primeran.
2: Joten aldira supermerkatura erosketak egin eta bi poltsarekin txinga lasterketak egin, olakoak edo.
0: Bai, bai, txinga lasterketak egin eta Madalena arte joan eta saskia bete.
2: Hori,
0: Saskia bete zuk emandako.
2: Zabaltzako egin letxuko batzuk ebatxi, zerratik ez.
0: Eta zure hortuan ere hartuko dugu.
2: Dire hortuan momentuz ez dute deus hartuko. Bakarrik landare landatu berriak baitira. Badugu mezutxo bat, barkatu, Egunon, Martin sedukitzea egun oso zaila da modan egotea, izugarri garestiak direlako orain, 100 litro laktura lesnea eros daiteke bota pare batekin. Eta gero gainera bestentzule batek bestelako mezutxo bat bidali dugu bilabesari buruz, atzerrian oso ituta daude ordu bat ibiltzera transporte publiko bat hartzeko, beraz 20 minutuko paseoa da nola ogiaren bila joatea. Iruñan oso alferrak gara.
0: Ikaragarria.
3: Ja, hori ere egia da,
0: Madrilen
4: eta
0: Barcelonan. Hori egia
4: da, baina kasuantan kanpinera igotzeko malda haundia dago, Eta gainera hori egitea, 30 gradurekin, edo juergatik bueltan.
2: Bai, 30 gradu kanpoan,
3: baina da entzule horre diona hemen beste mentalitate bat dugu, eta hori ikaragarri iruditzen zigu, baina Madrilen bizi baldin bazara.
4: Bai,
3: Txetik atara baruzu
2: ez hori bai, hori bai, baino garraio publikora geltokira joateko hainbesteko bide egin behar da oinez?
3: Ah, bueno, ez dakit, agian ez, baina esan nahi dut etxetik atera eta joan eduzun tokira joateko
4: distantzia hondiak egiten zuzela.
3: Bai, eta hor behar duzun denbora da.
2: Hori bai.
0: Baina iz eta metro eskura izan beti izaten dela denbora tarte handia. Musikarekin gure despedida, beti bezala sarrerako honetan zer entzuten ari gara?
2: Ba, entzuten ari garena Bada Garaia kantua da, Maisa, Mirua, Kilikis eta Malakiasek egin duten kantu berria, eta zergatik egin duten kantu hau? Bada Garaia ekimena abiatu delako, hainbat kulturgilek abiatu dute mugimendu sozialistaren aurkako beto politikoa salatzeko, hainbat Euskal Herriko hainbat txostenagunetan, Bilbon eta Gasteizen jaietan normaltasunez parte hartzeko eskubidea ukatzen diete oraindik mugimendu sozialistako antolakunde txosnak paratzeko eskubide hori urratzen zaie, baita Bilbon sortu den Luberri konpartsari, beraz 140 kulturgile bildu zituzten iaz eta aurten ere kanpaina hori abiatu dute, egoera ez baita mugitu, eta beste hainbeste musikari biltzeko sedea dute, tartean Niko Etxart edo Fermi Muguruza.
0: Maixa, Mirua, Kiliki eta Malakias kantuan itxaso inar, mil esker gero arte, eh?
4: Aio!
5: Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.

0: Gitarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Bilabesan sartu.
2: Barkatu.
1: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
3: Zure iria egun ez egun, Iruña bizi.
4: Asteartera arte zabalik dago EPA udako 263 abonuetako bat eskatzeko, oberena Amaia Kiroliria, Arrotxapea eta Txantreako igerilekuetarako. Iruñan erroldatuta daudenek egin aldituzte eskaerak 010 herritarrendako arreta telefonoaren bidez. Ekainaren 10 arte zabalik dago EPA Iruñeko udalak eta Nafarroako antzerki eskola kantolatzen duten aurrendako antzerki testuen 35. lehiaketara lanak aurkezteko. 3.000 euroko saria jasoko dute irabazleek euskaraz eta gaztelaniaz, bai eta antzezlana taularatzea ere. Jatorrizko lanak konkurso de textos ent nae abildua gmail.com elbide elektronikora bidali behar dira. Salestarren plazan dagoen Pompelo Zibiboxean, hiru erakusketa daude ikusgai sotoan, 11:30 ordu bat aterdietara eta 18:30. Zenbait begirada Iruñari udalaren arte bilduman, ziga bildumaren erakusketa iraunkorra eta Irulegitik Pompelora hiri baten sustraiak.
3: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
5: Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konponketa, gurpilen salmenta. Eskerrik asko bezero guztiei 40 urte hauetan emandako konfidantzagatik, zerbitzurik onena ematen jarraitzeko betiko gogo berdinekin lanean segituko dugu. Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, San Salvador kalea 2, Burlata.
6: Karrikirik antolatua liburu aurkezpena maiatzaren 26an asteartea arratsaldeko 7etan Karrikiri elkartean turismoa desazkundera bidaia liburuaren aurkezpena Asier Basurto egilearekin eta Gorka Peñagarikano aurkezlearekin. Antolatzailea Karrikiri Argia Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
7: Euskararen jaia Berriobeitiko zendean. Maiatzaren 31etik ekainaren 6ra 11 jarduera zendeako hainbat herritan eta ekainaren 6an euskararen eguna Artikako herrian 11etatik aurrera dantzak erraldoiak aurrendako jolasak herri kirolak eta bazkaria arratsaldean dantzaldia de trikitins taldearekin eta iluntzean burutik taldearen kontzertua informazio gehiago Berriobeitiko udalaren webgunean antolatzailea Berriobeitiko udala laguntzaileak Artikako kontzejua Berriobeitiko euskaltzaleen sarea eta Nafarroako gobernua. Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aizialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean.
8: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
9: Oui.
8: Oui, ça ne vous dérange pas?
9: Zer?
7: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko, mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.

0: digital txo, bai, Martin txo, Etxauri, teknologia ditua gure artean daukagulako egun honetan getorri.
1: Kaixo egunon.
0: Bideo sortzailea zara, diseinatzaile grafikoa zara, bideomapina lantzen duzu, instalazio interaktiboak, eta batez ere, gure begi kritikoa zara interneten, sare sozialetan, informatikaren unibertsuan, eta azken aldian, behin eta berriro, adimen artifizialaz, mintzatzen gara, eta horri buruz ezinbestean gogoeta egiten dugu zurekin, eta gaur ere hausnarketa batzuk adimen artifizialaren inguruan gertatzen ari denaz eta etor daitekeenaz, ezta? Ez dakigula. Bakigu nun gauden, bueno, eremu mugikor batean gaude.
1: Bai, eskaz badakigu non gauden mugitzen digutelako, zoluan mugitzen digutelako etengabean, bai.
0: Horren atzean enpresak.
1: Horren atzean enpresak, bai. Azkenean, bueno, adimen artifizialarekin badakigu enpresak beraiek egin eta komerzializatzen dutela, nolabait esateko, gainera askotan ere guztiz egosi gabeko teknologia ere jartze diguten bai gainean. Eta bai, ba, gaur ekarri nahi nuen pixka bat horrela osnarketa batzuk, izan ere, ba, azken boladan ikusten ari gara hor mugimendu batzuk adimen artifizialeko enpresekin, ba, OpenAI eta Anthropic eta Google berak eta, bueno, guzti hauek hasi direla arpidetzen prezioak igotzen, eta hasi dira ere arpidetza hoiei erabilpen muga jartzen. Lehen nolabaitzuk arpidetzan bai ordaintzen zenuen eta nolabait nahiaina erabiltzen al zenuen adimen artifiziala, baina adimen artifiziala kontsulta bakoitza eta kontsulta horren luzera eta erantzunen luzera eta horren arabera horrek gero ta gehiago gastatzen du. Orduan hasi dira bi gauza hoiek paraleloki egiten, bata da arpidetzak prezio zigo eta gainera arpidetzei erabilera mugak jartzen.
0: Beraz, diru iturri gehiago nahi dituzte, beraien langileak ordaintzeko noski.
1: Bueno. Bai, afera da, behin baino gehiagotan ikuste dut aipatu dugula hemen, baina adimen artifiziala garestia da. Adimen artifiziala garestia da, eta orain hasiko gara ikusten benetan zelako garestia den adimen artifiziala. Ez bai da aplikazio bat bezala, zuk aplikazio bat egiten duzunean, adibidez, edo joko bat egiten duzu, jartzen duzu interneten, eta gero eta erabiltzaile gehiago, badago momentu jakin batean nozu ja behar zenun dirua erabili duzun, eta gero bai, pues, zerbitzariren bat, eta gauzaren bar beharko duzu mantendu, baina gero eta erabiltzaile gehiago nolabait, atratzen duzun dirua gora doa. Baina adimen artifizialarekin gero eta erabiltzaile gehiago, gero eta diru gehiago sartu behar dute guzti hori mantentzeko eta martzan izateko. Orduan, bai, ari dira horrekin, eta zuka ipatzen zenuena, langileena, ba ere, zeren gainera, ezakit paradosiko kiedo, ikusi ditugu azken boladan, adimen artifizialan ibiltzen diren enpresetako esekutibo pare bat, gainera ezberdinetakoak, esaten garestiagoa dela adimen artifiziala mantentzea langile bat edo pertsona, edo ez, gizaki bat ordaintzea baino. Orduan ja horre izaten ari gara pista batzuk. Eta ea nora guazen honekin.
0: Beraz, azpiegitura materialak, garestiak direla, baino, bueno, horratzean dagoen jendea ordaintzea, ez hainbeste nora Kanada ingurura goaz Torontora. Eta Torontora zergatik?
1: Ba, Torontora goaz begira, guzti honekin, kokora ekarri dizkit, ja, 2025 abenduan, Torontoko, bueno, teknosale edo teknologian lan egiten duen mei izeneko emakume batek egindako aurrikuspenak. Ekarri dizkit guzti honek, ekarri dizkit aurrikuspen hoiek gogora, bai, izan ere, bueno, aurrikuspen hauek nik bere garaian irakurri nituen, eta nahiko interesgarriak iruditu zitzaizkidan, begira, nik unibertsitatean aurreko seilekoan ematen nuen ikasgai bat zena teknologiaren tendentziak, eta eraman nizkien ikaslei nahiko hausa interesgarriak ezaten zituelako. Orduan, momentutxo batean egin nahiko nuke repaso txiki bat, mei honek aipatzen zituenekin, ikusteko nola, bueno, berak esandakoak ere hor badoa azpizka bat betetzen.
0: Bai? Bueno, mei honek, zer ziren beste.
1: Batik esaten zuen, noiz egingo zuen adimen artifizialaren burbuia ustutxe hori horrekin hasi, gobernuak edo pentsio burtsa publikoek eta dirua jartzen zutenean enpresetan. Hori oraindik ikusteke dagoz, baina baina hain zuzen ere orain gauden momentu batean non adimen artifizial enpresa hauetako batzuk burtsara atera bar duten. IPO deitzen duten hoietako bat egin behar omen dute eta orain arte pribatuak eta bueno, estatu batuetako jergan edo izkeran orain publikoak egingo dira. Ez publiko hemen bezala, baizik eta burtsara aterako direla, bai? Eta orduan ikusteke dago orain burtsara ateratzen direnean zer gertatzen den. Miami honek esaten zuen. Estamento publikoek dirua jartze dutenean esan nahi baita beraiek, ez? Enpresetakoek azten direnean diru publikoa sauzen, orduan hasiko da burbuia ustutzen.
0: Bueno, eta orduan ere preziak igoko dira, ezta?
1: Hori da, eta hori ikusten ari garaia da, bai, hizkuntza eredu handi hauetarako sarrera, bai, berak esaten zuen, hasiko dira prezioak igotzen, asko biderkatuko dira, eta gainera honekin hasiko da arrakala bat sortzen eta izango da nork erabiliko du adimen artifiziala ba dirua daukana ordaintzeko, bai, eta horren santzuak hasi garaia da ikusten lehen aipatu dugun horrekin, bai, hasi dira arpidetzak igotzen eta guzti hori.
0: Aizu, adimen artifizialaren atzean dauden enpresak ezagunak dira zenbait aipatzeko goizeko orduan
1: enpresak, bueno, ChatGPT edo ChatGPT OpenAI askotan aipatzen dugu, San Almandu dutelako horre zuzendari eta ez dugu bat ere gogoko San Alman. Gero badaukagu Anthropic ere, bere cloud eta bere programatzaile munduan asko mugitzen ari dena, baina gero baditugu ere klasiko batzuk. Badaukagu Microsoft, badaukagu Google eta badaukagu ere Meta. Bai, izan ere, eta badaukagu ere Amazon, naiz eta bueno, Amazon gehiago odei zerbitzuta, baina Amazon ere osartuta daude. Ordan, betiko enpresa erraldoiak hor daude, eta nolabait, etorri berriak dira Anthropic eta OpenAI.
0: Dena den, munduko beste puntan, ez daude geldirik, Txinan.
1: Ez daude geldirik, eta hori xe bera esaten zuen meik, eta zen, nolabait, mende baldeko adimen artifizialak doain izatea usten diotenean, ba, berak esaten zuen BRICS hoiek, ez? Badakigu Brasil, Rusia, India, China eta Sudafrika eta gero plus baten bat ere dauka BRICS horrek, hoiek sartuko direla nolabait eskaintzera doako adimen artifiziala, bai, eta hori nolabait hasi gara ikusten pizka bat Txinarekin. Ikusiko dugu ere gainerakoak zer egiten duten edo ez.
0: Bai, ikusiko dugu beraz. Bueno, Trump bizitatzen Txina ikusi dugu, eta kuskur demonioa, ez da? Burumakur, rapur batean, Xi Jinpingen aurrean.
1: Bai, deno gaude
0: eta hemen. Eta teknologo guztiak atzean zituela.
1: Bai, hemen gaude desiratzen, ader, Trump noiz demon, iango den, baina badakigu pixka badagoela gainberan. Eta ikustekoa da ere guzti horrek nola erango dion ere adimen artifizialaren afera guzti hauei.
0: Bueno, hemen kontua da, zure ustez, pikutara joanen direla enpresa asko, eredu nagusien gainean sortutako enpresa hauetako asko?
1: Bai, mei honekala esaten zuen, nik uste dut ere horrela izango dela, eta da, aipatu ditugun enpresa guzti hauek erabiltzen dituzten adimen, edo, bueno, fabrikatu edo, bueno, sortzen dituzten adimen artifizial eredu hoien gainean, beste 11.000 enpresa txikik sortu dituzte zerbitzuak, bai.
0: Volkswagenen bezala, ezta?
1: Hori da.
0: Landaberen bezala.
1: Orduan, batean, oinarrizko eredu horren erabilera prezioz asko igotzen denean, ba, egongo dira 11.000 enpresa hoiek, batzuk lortuko dutela prezio berri horrekin egiten, baina beste batzuk ez eta pikutara joanen direla. Eta gainera, esate dute, odeien zerbitzuak ere asko igoko direla, eta arazoak sortuko direla programa gintzan, zeren, oraingo belaunaldiak ikasi dute adimen artifizialarekin eta ez dute eskuar izango.
0: Eta gainera odeien zerbitzuak asko igoko dira prezioz, guazen bestelako kontuekin.

0: Dena den, bueno, bestelako kontuak aipatu dut, baino Meirekin jarraituko dugu, bestelako gogoetak ere egiten baitzituen bestelako kontuen inguruan, baino zer ziren gehiago.
1: Bai, eta hemen jada jartzen gara pixka bat aurrera begira, bai, adimen artifizialarekin guzti hori gertatuko da, baina teknologi enpresak eta teknologi munduak ematen du beti behar dutela hype bat, beti behar dute zerbait mahai gainean, beti behar dute zerbait hori non jarriko duten dirua eta bezka bat hype erokeri horretan sartuko dianak. Batzuk esaten dute, ez, Meiren esanetan, batzuk kuantumarekin, ez, quantum computing eta bai, computazio kuantikoarekin saiatuko dira hype egiten, baina...
0: Kuantuma bai ditugu irratian.
1: Kuantuma bai ditugu bai.
0: Unitate mobila.
1: Baina, bueno, kasu honetan dira kuantikoak, ez? Ordenagailu kuantikoak eta konputazio kuantikoa. Zer gertatzen da, Meiren esanetan, nik ere ala uste dut, konputazio kuantikoa oraindik ez dago prest hype modu horretan sartzeko, bai? Eta orduan berak esaten du, urrengo hype izango direla wearableak, edo gainean eramateko katxarroak, bai? Ala nola. Betaurrekoak nola orain metak egite dituen betaurreko batzuk kamarakin eta adimen artifizialakin hitz egite dizutela belarrira, edo orlojuak, edo eskumuturrekoak, edo erastunak, bai? Berak esaten zu, urrengo jaipa publikoki hori izango dela, baina benetan, urrengo jaipa eta urrengo gauza handia enpresendako izango dela, eta hau, sorpresa bat eman dezake, datu batuketa, bai? Eta esan dezakegu, haizu, baina datu batuketa orain arte ere ala izan da, ba, ala esaten zuen meik, nik ere ala uste dut, eta gogor datoz, datu batuketa masiboarekin. Eta hori da pixka bat, datorren afera.
0: Datuak biltzea behin eta berriro, hori baita beraz, bueno, enpresa hauen xede eta helburu nagusia. Eta beraz, meietzeuen oso oker, betaurrekoak, erlojuak, eskumutorrekoak, aipatu dituzu, inoiz baina, data gehiago ari dira hartzen, eta inoiz baino modu bortitzenean, ChatGPT, Meta, Google eta bestelakoetatik, bueno, tiroak etengabe jasotzen ditugu.
1: Jasotzen ditugu, bai, begira. Meietzeuen oso urrun zeren, gainera hau abenduaren, 2025-eko abenduan aipatu zuen, horren ostean bai zabaldu direla asko, orain ez dakit, inor baldin badabil pixka bat katxarroi eta gadget guzti hauei begira, egia da, orain, erastun pila bat atera dira, eskumuturriko pila bat atera dira, eta gainera orain jarri dira modan, ez dakite, kirola eta egiteko eskumuturreko hauek trakina eta begiratzen dizutela zure pulsoa eta gauza guztiak, baina pantailari gabekoak, bai? Nola bai, zuk ezin duzu eskumuturrean begiratu, baizik eta eskumuturrekoak aplikazio batera bidaltzen dio, eta zuk aplikazioan begiratu behar duzu. Eta horrelako batzuk ere modan jarri dira. Baina ari dira pilpilean, erastunak ere zure osasun, bueno, gauza guztioi trakeatzeko, loa trakeatzeko, eta guzti hori eskumuturrekoak, erlojuak, eta betaurrekoak ere. Betaurreko hoiek, metakoak, metak egiten dituen bezalakoak, beste marka batzuk ere prestatzen ari dira, bueno, jada batzuk egiten dituzte, baina Googleek egin barritu, Appleek egin barritu, eta katxarro guzti horiek dira datuak atera eta ateratzeko gailu marabillosoak.
0: Aitzakiak, gutxi gora bera.
1: Aitzakiak, hori.
0: Glass berezi horien bitartez zer ikus daiteke, edo zer lortzen da?
1: Ba, begira, gehienak oraintxe berean, metakek bai atera zituela batzuk pantaiakin duela gutxi, pantaia bat begi batean, bai, horrela, dragoi bolaren, ez, baina, beno, betaurreko osak dira. Baina, fera da, betaurreko horiek normalean dituztenak dira, kamera batzu, bai, zu grabatzeko gauzak, nik esango izutegia, norbait ikusten badu kalean nire ondoan, oietako batekin, lehenengo gauza abisatuko diotu inguruko jendeari, ez? Haizu, pertsona honek eramaten du kamera bat betaurrekoan, ez? Baina betaurreko daukatela da, kamera bat, eta gero, adimen artifiziala nola bait barrun, bueno, barrun ez, konektatzen dela kodeiakin, eta altaboz txiki batzu ditu, orduan nola bait, zuk egiten alduzu galdera bat adimen artifizialari, eta adimen artifizialak belarrira erantzuten dizu.
0: Eta minikamerak izango.
1: Minikamerak, bai, bagauzak grabatzeko.
0: Baina begibistakoak, bestearentzat.
1: Bueno, bai, baina oso txikiak dira. Eta printzipioz ere argitziki bat daukate, baina... Bueno, hori igual esara konturatzen argi txiki hori dagoen ahí grabatzen eta bueno.
0: Eta hori pinganillo batekin gainera lotuta.
1: Bueno, pinganilloa baino ez da betaurrekoen hankatzoan, ez dakit nola esaten
0: bai,
1: den.
0: Beso horretan.
1: Ba, beso horretan daukate altaboz txiki bat, eta zuk entzuten duzu, ez duzu zertan pinganilloa jarri behar. Bai?
0: Bueno, orduan Guardia Zibila izatea oso erreza da. Ez da?
1: Bueno, Guardia Zibila, pandemiaren ostean jadenak Guardia Zibil, baina bueno. Tardoan afera pixka bat hori da, gainera, ikerketa berri batzuk, ematen du adimen artifizialarekin eta XGPT-ri ez gaitu zela konbentzitu behar gauzak esateko, bai, denaz botatzen diogulako, baina ikerketa berri batek ere erakutsi du oraintxe berean, adimen artifizial enpresa guzti hauek jarraitzen dutela publikoak nahi duenean aukeratu datuak ez gordetzea edo datuak ez elkarbanatzea enpresarekin, bai, jarraitzen dutela trampak egiten, jarraitzen dutela gezurrezko formularioa jartzen, jarraitzen dutela loturak asko izkutatzen, jarraitzen dutela oso zail egiten zuk aukeratzea datuak ez elkarbanatzea, bai, hau, betidanik egin izan dute, Googleek, Metak, Facebooken, bueno, jende guztiak betidanik izan dute, eta horren ematen du, adimen artifizialekoek ez luketela behar, baina jarraitzen dute egiten. Eta hemen ikerketa honetan daude guztiak, daude OpenAI, baina badago Google, badago Microsoft, bai, jarraitzen dute nolabait jendea engainatzen alik eta datu gehien konpartitziko. Orduan, bueno, ematen du, gezurra badirudi ere, zeren Cambridge Analyticarekin eta guzti honekin ematen zuen ja, guztiak ginela oso kontziente datuen eta pribatutasunarekin eta zelatatze kapitalismo honekin, baina ematen du hori badatorrela indartsuago.
0: Datu gozea eta zema balio duten datuek, ezta? Ba, Martintxo Txauri teknologia ditua, gure begi kritikoa interneten, sare sozialetan eta informatikaren unibertso digital berezi horretan. Nahi duzun arte ongi zan, aio?
1: Mi esker agur.

0: Goizeko 10ak dira. Peio Dufo Euskal Herria Baiko diputatuak aurrera pausu handitzat jo du euskaraz baixo azterketa egin ahal izateko Frantziako Hezkuntza Ministerioak emanduen urratsa Ramon Sánchez.
1: Lehendabiziko aldiz euskarak eta eskualdetako gainerako hizkuntzek kuadro berezia izango dutela esan digu Peio Dufo Euskadi Irratiko Faktorian. Hizkuntza horientzako araututako kuadro propioa egingo duela gobernuak alegia.
2: Beti beste kuadro bateri adaptatzen zen euskararen hezkuntza sistema, eta beraz hor baginen arazo nagusi bat, eta azkenean sortzen du kuadro bat gore hizkuntzentzat, eta hori aukera pauso nagusi bat da, dudarik gabe guretzat.
1: Aldaketa politiko handia izan dela adierazi du Peio Dufok, zehaskak ere Frantziako gobernuaren diskurso aldaketa txalotu du, baina martxan jartzeko epea luzeegia iruditu zaio. 2028 urte arte ezbaita sartuko indarrean azterketa eredu berria, Baiona, Unai Macias.
3: Zehaskan horrela pausu hau eta diskurso aldaketa positiboki ikusi dituzte euskalari garrantzia ematen zaiolako. Hala ere, araudi berri hau beranduegi sartuko dela indarrean iruditzen zaie. Erik Etxart, zehaskako lehendakaria.
4: Diskurso aldaketa positiboa bat dudai gabe. Egia da guk bagenuela ere egutegiaren arazoa, eta guk uste dugu eta errepikatzen dugu hemen 2028 urrun dela, baina guk uste dugu aurten danik aldaketa bat behar dugula.
3: Aldaketa bat eskatzen dute jadanik aurten bertan matematikako azterketak euskaraz zuzendu daitezen. Momentuz ez da ekainaren 6an Bordelen egingo den manifestazioaren ezeztapena iragarri eta datozen orduetan hartuko dira erabakiak. Azpimarratzekoa da araudi berri honek ez duela albiretuko basoa osorik euskaraz egitea. Bi espezialitateetik bakarra egin ahal izango da euskaraz. Ahozko proban biari dagokion zatia barne. Adibide bat ematearren matematikako azterketa euskaraz egiten bada, fisika edo kimikakoa frantsesez egin beharko da. Horrela Eduard Gupré Hezkuntza ministroak azpimarratu du aldaketa honek benetako sail elebiduna dakarrela.
1: Bako Wilkosen lan egin eta minbiziak hiltzuen langile baten alargunak eta hiru alabek 223.000 € jasoko dituzte kalte ordain gisa, enpresak etzuelako langilea amiantotik babesteko babes neurririk hartu. Asbiami elkarteak jakinerazi duenez, gizonak 1971 eta 1984 urteen artean kalderia lanak egin zituen Sestaoko lantegian. Bere lanpostuan minbizia sortzen duten amianto zuntzek kutsatu zuten, enpresak etzuelako bitartekorik jarri, hau gerta etzedin. 2024an antzeman zioten minbizia eta 6 hilabete geroago hil zen. Gizarte segurantzak frogatutzat jo zuen lanean barneratu zuen amiantaren ondorioz hil zela. Bilboko epaitegiak Sepiren menpeko den Kofi Bakasa kalte ordaina ematera kondenatu du, bera izan zelako Bako Wilkosen likidazioaz arduratu zena. Ebola kasua gero eta gehiago dira Kongon, bereziki Izurritearen jatorrian Ituri izeneko eskualdean. Orain arte 101 kasu baieztatu dira, baina 900 baino gehiago dira susmagarriak, eta gobernuak arazoak ditu hauekin harremana izan duten personetara iristego. Gobernuaren eta gerrilaren arteko borrokak are gehiago zailtzen du egoera. Afrikatik berri emale Oskar Epelde.
5: Kinshasako gobernuaren esanetan 1,746 kontakturen lista bat dute jadanik, baina orain arte hoien 20% bakarrik aurkitu dute. Erantzunaren gaitasuna bizkortzen ari omen da, baina egundo utxuneak nabariak dira. Oheak ere faltan daude oraingoz, eta komunitateen haserre eta mesfidantzagune beroek krisiaren kudeak eta are zailagoa bihurtzen dute. Kibo hegoaldean ez da oraindik kasu berririk baieztatu, baina baieztatutako bakarra benetakoa bada, arere nabariak dira erronkak. Epidemiak harrapatu duen ingurua, AFC M23 eta talde armatu guazalen duen mugan baitago. Arazoa areagotzen duen faktorea, AFC M23 eta gobernuaren aurkako gerra. Atzo ere Ruandak lapundutako matxinoek Kisanganiko aireportuaren dron biltegia bombardatu zuten.
0: Errepidetan badago trabaren barramon.
1: Ez dago istripu edo arazorik, errepidezaren nagusian trafiko ardura dune gala esan digute, eta eguraldiari dagokinez, ba, bero handia egingo duela. Gaur eta bihar ere bai, Euskalmeten iragarpenaren arabera, itxesertzean 35 °C gorako temperatura izango dugu, eta barne aldean, hainbeste igoko ezpada ere, ba, 34-34 °C artera iritsiko gara. Eguek ialdeko aize zakarra izango dugu, eta arratsaldean itxasertzean brisa apur bat sar daiteke.
0: Gero arte, Ramon. Gero.
6: Euskal Herria Irratia. Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
7: Adi Iruña, munduko festarik onenen ostean atxeden hartzeko sofa berri bat beharko duzu, zureak dagoneko behar bezala hartatzen ez zaituelako, Fama Living Pamplona. Egin orain zure eskaera eta San Ferminak baino lehen jasoko duzu. Kalean gustora, baina etxean ezin hobe. Utzi senide eta lagunak zurretalur zure sofa berriaren estiloarekin, eta gozatu festez behar bezala atxeden hartzen. Fama Living Pamplona, Donibaneko Iratxeko Monasterioaren 43an.
8: Iruñako udalaren eskutik emenda kanto eta hitza. Maiatzaren 28an osteguna 8etan Oko Andre Maria Plazan Izaki Gardenak taldearen kontzertua. Sarrera doan lekuak bete arte. Euria eginez gero kontzertua erraldoien txokoan izanen da, Deskalzos kalean.
9: Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
10: Baratze bat nahi deizetegi.
9: Ekia ekodenda. Zatoz eta probestu glutenik gabe, eltzekari, pasta, irin, galleta eta opiletan dugun eskaintza zabala. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturra Mauzoa, Iruña.
11: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
12: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
13: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion hobea gomendatzen ikasi dugu.
12: Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
13: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
12: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
13: Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.

0: Kaixo entzule, 10:08 dira Euskal Herria irratian gaude, Metropoli Forlara saioaren bigarren ordua asteragoaz.
1: Euskal Herria irratian, Metropoli Forala.

0: Eta gurekin Elena Bengoetxea dugu, Petrus dokumentalaren zuzendaria eta gidoilaria, eta zehazki pelikula film honen inguruan hitz egingo dugu oraintxe. Kaixo, Elena.
1: Kaixo, egunon.
0: Badira, ia istripuz hasten diren istorioa. Kasu honetan, duela mende asko, Harriz grabatutako esaldi batekin, Petrus Mefezit, esaldiarekin hasi zen proiektu hau. Izagondoa Baiaran galdutako kapitele romaniko batean landutako edo zizelkatutako esaldi hau nahikoa izan zen galderaz betetako bilaketa bat abiatzeko eta kasu honetan ikusentzunezko forma emateko. Nor izan zen Petrus, nork erabakitzen du nola kontatzen dugun historia, zer egertatzen da pixkanaka desagertzen diren leku eta memoriekin, hauek dira eta beste asko ere film honetan lantzen edo zeren inguruan hausnartzen den. Erdiaroko misterio hori despopulazioari aurre egiten dion Baiara baten oroimenari, paisaiari, antzinako lanbidei eta bizitzari buruzko film bihurtzen da, zure kasuan bihurtu duzue, talde lan honetan, Petrus filman. Harriz isiltasunez eta pertsona oso errealekin egindako filma da. Eta, horretin inguruan hitz egingo dugu hasteko, dena esan dugun bezala inskripzio txiki batetik abiatzen da. Petrus Mefezit. Zer zuen esaldi horrek film luze bati eusteko edo abiatzeko proiektu hau eta nola hasi zen?
1: Bueno, zuk esan duzut bezala, nik uste historia guziek horrela hasten dira kasualitate utzez, ez? Kasu honetan izan zen, solasaldi batean izan argazki zuzendariekin nire bazkide Aruru filman ekostetzen. Rubenek esan zean, berak ikasizun argegintzan, Joseba Lekuonarekin, eta berak kontatu zean, begira, bakizu Josebak zer egin du azken boladan, tan bainindu olako gure irakasle hoia, Simeon, berak montatu dut hor Petrus izeneko museo bat hor nonbait. Nik ez nekien egia esan momentu hortan ez da non zegoen Izagondo Baiaran. Osea, nik ez naiz mendizale, ez nuen ezagutu ere izagapeña hori, ez? Orduan nik ez nekien hor dago hor nonbait eta
0: hemendik Iruñara 20 km
1: hori da, oso gertu, hori da. Eta hasi zen bera kontatzen eta horrekin batera badirudi Joseba garai horretan hasi zen bere eskulturak edo harrizko eskulturak zabaltzen esperientzia gastronomikoen bezala, hau da goian dauden jatetxe esklusibotan banatzen edo behintzat haiek oso amorratu daude bere platerrekin, ez? Harrizko platerrak. Orduan, karo, ni burua egintzu nola karak ez, olako kontra esana, ez da? Alde batetikan, badu bere berantzako, badago garrantzi hori, erdiaroko arte romaniko horretan, eta hori guk denok eskoletan horrelakorik ikasia dugu, ez? Ze garrantzi handikoa zen, arte ederretan hori, eta beste aldetikan, eta hori ez dut inor ezagutzen, eta beste aldetikan berak egiten du, hartu da ja olako arte merkatu finko batean non kriston dirutza mugitzen den egunero eta hor diruak esaten du zer den arte eta zer ez. Orduan horrela hasi ginen gainera garai horretan pandemia garaia zen eta gure aurreko dokumentalan Kristo sufrimiento izan zen, bi kontinentetan grabazioa egitea, bertan beran uztea pandemiagatik eta orduan
0: Matrioskas proiektua.
1: Hoxe da. Orduan pentsatu genuen justo kontrakoa inen dugu, ez? Oso, Iruñatik gertu eta gainera harria grabatzen. Osa, ja, bertin zait edo beste pandemia bat etortzen bada gula zai. Ordu horrela ziginen pensatzen batez ere kontra esari. Eta gero, Simeonekin bigarren personai hori, museo horren sortzailek berak kontatu zian oizen aintzinako ikerkuntza, ez? Berak eramandakoa. Eta berak kontatu zian nola Petrus horrek egintzun erdiaroko harrigina zela bere ustez edo bere ikerketaren arabera eta horrekin batera berak egintzun Izagondoko eta ondokoak olako Petrusek egindako ruta artistikoa delako zerbait, ez? Orduan, momentu batean gehiatu nintzen ematen du bakizu pelikula hori, ez? Amanece que no es poco, lako zerbait, ez? Zer, claro, egin genuen gure lehendabiziko asmoa zen labur metraia, eta horrela egin genuen batez ere pentsatu genuen, bueno, pues Josebarekin itzenien dugu posiblea den, edo berak Simeonek esan zion pues igual beste erreproduzio bat egiteko museoanetzako eta guk aprobetxatu hori, pixka bat kontatzeko zer den gaur egun arginak izatea edo argina edo argintzan dedikatzea zer den gaur egun eta batez ere Josebaren ikuspuntutikan, ez? Bueno, berak bere resistentzia mundu honetako resistentzia hori da, ez? Aintzinako erara mantentzea lana, ez? Bera, eta beste baten hor nonbait egonen da, baina nahiko desagertzear edo desagerturi dagoen ofizio zarra, ez? Eta horrekin batera, beste tipo horrek, enola, temati egintzun olako museo bat inork ezagutzen ez duna. Ez, oso txiki-txikia pandemia garaian izan zen bere fora izan hiru. Osa, pentsatzazu, Baiarako hiriburuan edo herriburuan 75 biztanlekoak. Osea, hola da. Orduan eta gero egin genuen hori eta batez ere Baiaran bertan ikusteko prozesu hori nolakoa zen, paisaia zuk esan duzun bezala paisaia ere pertsonaia bat da eta gero Petrus hori hor ere hor agertzen da eta orduan pentsatu genuen egin dugu olako zerbait Baiarentzako eta horra hasi zen bi hauekin Joseba eta Simeonekin Petrus historia dun kapitel izeneko labur metraia hori zen bere ibilbidea baina gero ezagutu
0: hori galdetu nahi nizuna hasiera batean labur metraia zen ideia bi pertsona pertsona edo pertsona ja gero bilakatu direnak filman hauetatik abiatuta eta ideia zen pixkatez erdiaroko kultura edo harria lantzea ere bakoitza bere puntutik bai museoa bai eskultorea bestea eta pixkat Baiaran ikusteko eta hori geratzeko eta nola garatuz joan zen hau luzemetrai izatera ze hau luzemetrai bat da ordu eta erdi 80 minutu inguru dituen luzemetrai bat izan da eta zeinun eta sentitu zenuen filma ez joala erdiaroko kapitel bati buruz edo harria lantzeari buruz eskultore bati buruz baita oroimenari eta despopulazioari buruz noiz hartu zuen beste dimentsio bat edo garatu zen historia hau orain den horretara.
1: Nik uste hori hasieratik begibistan zegon zeren lehendabiziko astean joan ginen grabatzera eta konturatu ginen ez da taberna bat ere Baiara osoan. Badakigu oso tabernaria garela, baina hortaz aparte ez da bat ere normal, ez nahi dut. Ez dago, horrek niretza da nahiko sintoma argia ez dakien hola san, ez? Hori alde batetik, igual detalle hutsa izanen da, baina horrekin batera, karo, Petrus Mefesit jarritako kapitel hori da Gergitiaingo elizan dago eta Gergitiain gaur egun, orain dela 70 urte desagertu zen. Ja zegon azken biztanle joan zen eta abandonaturik dago eta
0: Izagondoko Baiaran herri batzuk daude
1: batzuk baina
0: hori da ia erdia biztanlerik gabe dago.
1: Hori da eta kasu hontan izan da artistikotik ikusten baduzu izanen da posiburaski eliza importanteena, ez? Guretzako eta besoilarena ere eta biok daude despopulaturik, ez dago inor, ez ez dago etxerik tente. Ordu karo, hori beste herri, Iriso herrian adibidez bi biztanle daude eta hirugarrena Zakurra. Eta bai joaten zara errepidetekan eta beti Kriston Zakurra eta beti dago hor erdian esan nahi dut eta horrekin batera, gero, konturatzen zara nola garia eta gariaren eretzeko eta guzti hori begibistan dago. Eta hori horrek esan nahi dut Baiaran paradogikoki ere bizirik dagoela, ez? Edo bizirik omen dago ordun. Eta gero gainera estrenaldian, labur metaian estrenaldian egin genuen elizan bertan, eraman genuen generaro eta guztiz, degon, argiritak ez degon deus. Egin genuenan proiektzioa eta beste batzuen artean alkatesa etorri zen, Elsa Plano alkatesa. Eta berarekin hizketan eta ni konturatu nintzen, emakume hau nondik atera de, edo ze pasiokin itzaien zun bere herritaz, bera erretakoa da, baina ez bere herritaz bakarrik, ez Baiara osoaz, eta bera daramak ez igual 20 urte alkatesa bezala, eta bere obsesioa da ba, obsesiona, esan edite zentzunen, bere obsesioa da, ba, haber, baiara bizirin mantentzea, ez? Eta, bueno, zerbait ongi egiten ari da, bestela, beste urtean, ez? Bera oso gaztea zizen udaletxean, eta segitzen da antxe, eta berarekin berak ez komentatu zian, pues egin dugu datorren udan ezkontza medieval bat hemen, eta nik egin du, nik ezkondu gehotzen dire bi gizonen nire auzokideak eta ez dakize bakize, eta galo geratu nintzen nola, ostras, baina zer izanen da, oza, hemen dago beste zerbait gainera, guk buruan dugun herriko biztanleriatik nahiko urrun irudi hori, ez?
0: Soiliko Iruñatik esan dugu bezala 21 kilometrotara dagoen baiara hau, askotan oso ezazeaguna dena ere oso hurbil gaudenentzat deskubritu zenuen errealitate hau, ez? Bai, herri hauena oso jende gutxi bizi den herriak edo incluso utxik dauden herri hoien errealitatea, eta zu hasieran esan bezala iritsi zinen bi pertsonaen bitartez. Kasu batean aipatuko dugu hasiko gara Joseba Lekuona, eskultorearen figura oso indartsua da filman,
1: nagusiena
0: bai, presentzia handia da eta garrantzia handia, goi mailako sukaldaritza garaikiden lan egiten duzuk esan duzun bezala, eta bitartean erdiaroko teknikak mantentzen ditu. Mm-hmm. Zer simbolizatzen du hau zuretzat eta zer kontatzeko bide izan da?
1: Ba, ikuste gainera, Josebaren kasua oso berezia da, berak nahiko gizon lasai eta asko jakintsua, eta ez dut bere perfila ere nahiko urrun dago, ez? Zeren ez da, berak ez du arte derrik ikasi, ez dut deus ikasi, ez haber, hau nahiko autodidakta da, ikasizun bakarra zen harri egintzan, baina bera artista da, ez? Eta horrekin batera, berak beti dago hor tartean, ez? Ez da artisarua eta artista, eta berantzako bigauza batera daude, ez? Eta berak hor mugiltzen da, eta betik esaten du artisagoen munduan, artista ikusten eta beste munduan goi mailako artean batzuentzako artitzau utza naiz, ordun, eta batez ere gero berak beti badu bere teoria artistikoak, ez, eta niretzat oso interesgarria zen ba holako perfil bat artista munduan erakusteko, ez, gauzak ez dire zuriak edo beltzak, ez, ordun bere kasuan gainera bera niretzat aipagarriena izanen da ziurazki berak materiarekin mantentzen duen harremana, ez? Berak, bere teorian, berak esaten du, ba, bueno, harriak pertsona bezala direla, ez? Ba, ez daude bi berdin, anai arreba bezala, ba, igual bi kantera, eza, batetik ateatzen baduzu bi harriak, eta bat igual oso gogorra, eta beste oso biguin, orduan, olako konparaketak egiten ditu, berak, esateko, ba, gero esaten du, ba, bueno, gure harriarekin erlazioak, ba, guk ere, gure materia gara ere, horrelako goza, nigitzat oso, batez ere, arte, ikuspuntu horretatikan erakusteko, ez? Eta horrekin batera irudiak, Rubenek grabatutako irudiak, berak oso ongi zekien zer ari ziren, zeren berak ere harrigintzan izan da formaturik, ordun. Kasu honetan, eta batez ere artearen inguruan, edo askotan, hor ondoan dugun artea erakustea, ez? Eta horrekin zuk esan duzun bai, paisaia eta berdez ere arte hori, baina karo, horren atzean edo Josebaren resistentziaren ondoan zer dago, ba, Simeonen erresistentziare, ez? Segitzen du, olako museo batekin hor ez dakigun on dagoen, eta gero, Elizarena, igual izanen da, errealitatetik hurbil
0: fisikoena edo konektatuena.
1: Bai.
0: Filmaren garapenean, filma garatzen eta lantzen ari zinenean, Isabel Meyenek erromanikoari eta genero ikuspegiari buruz egindako lanak irakurtzen hasi zinen, eta erromanikoari begiratzeko beste modu bat aurkitu zenuen ere. Zer ideiek desmontatu zituzten edo desmontatu zituen zuretzat?
1: Bueno, ez dakit desmontatu edo ja zerbait ja ni historiografian badakigu azken hamarkadetan igual bai feminista, ikuspuntu feministatikan beste errebisio batzuk egin dira, eta erdi aroko artean pues eske beste zerbait etortzea zela logikoa zen, ez? Ordun berak esaten du eta ikuste arrazoia dola, bueno, da, ez da iritzia, da bere ikerketa, ez? Eta berak esaten du, ba, bueno, nola olako elizetan ikusten ditugun irudiak eta simbologiaken barruan eta guzti hori, askotan ikusten ditugun emakumeak agian ez dira ama birjina denak, ez? Edo batzuk izanen dira nagusiak, hau da, nork diru, eliza horiek egiteko diruak jartzen zuenak, ez? Eta, bueno, nahiko logikoa da, pentsatzen badugu erdi aroan

0: antzekoa edo ondokoa dago. Eta niretzat hori zen oso oso interesgarria, ja? De paso, sartzen dugu olako kuña bat, ez? Ez, eske, esan nahi dute, nik ez dute ez bat eta ez bertzeak, ez? Nik uste dut oso zaila izan behar den, zeren Simeonek ere esan dakoa, berak beste ikertzaileekin ere ba askotan eztabaidatu intzun zeren bere teoria beste batzuk ez dute onartzen, ez?
1: Edozein kasutan ikerketa ezberdinak eta ausnarketa ikuspuntu ezberdinak mai gainean jartzea, aurkeztea eta elkarrekin jartzea oso interesgarria eta berazgarria da beti ere.
0: Ba, niretzat bai, gero bakoitzak asuntoa da, bueno, pues pelikula guztitan bezala, hori behintzat saiatzen gara, ez, ba, gure begiradatik kontatzea historia eta gero bakoitzak atarezal bere ondorioak, ez, baina bai, niretzat oso interesgarria zen, ba, kontraesana hori ere, agertzea, ez, bakarrik Josebaren kontraesanak, ez, baitzik eta baita ere, Erdiaroko arteen inguruko kontraesan horiek agertzea, ez?
1: Dokumentalak egitea hasieran baino gehiago hasieran baino galdera gehiagorekin bukatzea dela esan duzu. Bost urtez Petrusekin egon ondoren zein galderekin geratu zarazu proiektu honetatik?
0: Gaur egun?
1: Bai.
0: Pues arain ezakit.
1: Ze ateideki ditu zuretzat proiektu honek?
0: Pues igual hori esandakoa, ez? Ba, alde batetikan jakitea, o sea, benetazko intentzioa edo nor zen Petrus edo zergatik egin zuen horrela bere lana edo euskal zer zegoen horre, hori, pues dikuste bai sortzen dira galderak eta erantzuzinak, ez? Alde batetikan. Eta bestaldetikan, ba, ez dakit galdera, baina ondorioak niretzat oso polita izan da, bai, kasuntan edo zen kasutan, ba, zure pertsonaia beti benetazko pertsonak dira, ez? Orduan, esan nahi dut, mundua oso zabala eta oso handia da. Eta olako jendea ezagutzea, bai, hemendik kilometrotara, edo 10.000 kilometrotara ere, beti oso interesgarria da, ez da? Eta nik uste hori, azteko nire bizitza aberasten du eta baita ere, ba, pelikula ikusterakoan nik uste publikoa entzatea aberasten dula pizkatori, ez, ba, batzutan imaginatzen duguna simpleagoa da errealitatea baino, ez, eta igual arregatik izanen da, edo arregatik egiten du nik pelikula dokumentalak ez dakit, ez, baina hori gustatzen zait, ba, nola adibidez Josebarena, ze nola gustatzen zaio berari, ba, gaurkotasuneko elementutan edertasuna bilatzea, ez? Eta hori nik uste hori dela benetazko artista ardatza, ez da? Eta niretza da oso polita horrelako
1: hori askotan ere dokumentalarekin, bai, ez gertatzen da, bilatzen duzuna bakoitzaren ikuspegitik, eta klar, sartu beharko ginateke edertasuna zer den, baino egunerokoaren edo bizitzaren pertsonen, ez, bizitzaren eta historioen edertasun hori edo argitasun edo ba, punto hoietan, bakoitzak ikusten duen ikuspegian eta zertan, ba, atentzioa jartzea eta begirada hor jartzea horritarte bat eskaintzeko. Bai. Eta askotan gertatzen da, gaur egun zinemaretoaltara iristea ere dokumentala hitz egiten ari garela oso zaila dela dokumental.
0: Bueno, bakizu hori ere.
1: Hoi da, dokumental batekin. Petrus, ez dugu esan, baina ostiral honetan, Golem Yamaguchin, Iruñan eta Madrilan ere.
0: Baita Valentzian ere.
1: Valentzian eta Donostian.
0: Donostian baita.
1: Eta Donostian ere estreinatuko da. Zeren esan nahi duzuretzat Petrus pantaila undian eta modu kolektiboan, ze zinemak noski hori dauka ere, modu kolektibo batean estreinatzeak?
0: Bueno, pues nik uste inoiz galdu behar den ikusteko modu bat, ez, edo modua esateko, ez, ba, kolektibokizuk esan dakoa, kolektibo ikusita eta gero ateatzeakoa, gauza komentatzea eta batez ere hori pantalla erraldoi batean, ba, olako pelikula hontan olako detailezko plano asko ditu eta askotan ematen du batzukarizara harria usaintzen, ez? Ordun,
1: sentsazio hori
0: da. Bai, eta nahiko, bueno, guretzat behintzat nahiko bisuala izan da, zeren karo arte ez bakarrik, ez, baina arte batez arte plastikoa batez ere bisuala da, ez? Ordun, alde horretan, pues, claro, ez da gauza bera. telebistan ikustea edo monitore batean edo ja mobilen ez dizute kontatuko. Ez dago

0: Eta nik uste edozein zinemagileentzako pelikula bat erakustea olako pantaila erraldoi ezan da, oza, oso konten gaude. Oza, nik ez nu eta zuk esan duzun bezala, gero eta zailagoa dago edozein pelikularentzako mainstream horretik kanpo dagoenak, eta gainera ez fiziozko baldin bada, asko sokerrago eta asko zailago. Eta, bueno, egia esan hemen Iruñan nahiko ongi dugu, oraindik ere, ba, hor dago Golem, eta, bueno...
1: Horretarako tarte eskaintzen dute
0: oraindik, Golem oraindik ere mantentzen dute hasierako espiritu hori, ez orain dela 40 urte bezala, baina, bueno, bai, mantentzen dute, orduan, guretzat, suerte handi izan da hemen Iruñan, oso gertu izatea olako esparru komunitatea, tateko esparrua esango nukenik, ez?
1: Bai, guztiz. Guztiz, ba, mila esker Elena Bengoetxea, Petrus Filmaren zuzendaria eta gidoilaria, proiektua irratira hurbiltzeagatik, eta zorteon, oso ongi joango dela eta disfrutatu ere ostiraleko estreinaldia, Golem hemen Iruñan, Golem Yamaguchin, baino Madrilen, Valentzian eta Donostian ere ikusteko aukera izango da, egongo da, eta noski bertan egongo gara, gore?
0: Espero dute, eskerrik asko zure.
1: Agur.
0: Agur.
2: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
3: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
4: Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
5: Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz Rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
6: Kirola egitea gustuko duzu?
7: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
6: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
7: Autokarabanak eta karabanak.
6: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
7: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
6: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
8: 35. Urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz! Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
9: Hey! Yo!
10: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: dreams.
1: Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundeko kide bi ditugu gure artean, Aritz Goikoetxea, egunon eta ongi etorri.
2: Egunon.
1: Eta Maider Irurozki, egunon zuri ere.
3: Egunon, Peio.
1: Bueno, zu ohiko kolaboratzailea zaitugu, eta gaur konpainia derrean etorri zara, Aritz Goikoetxea. Ze bi titulua atera duen gizona, nola da hori?
2: Bueno, ateratzeko bidean nago bai, aurten aekan dira kasle izateaz gain, bai kasle ere banaiz, izan ere, bueno, aekan hainbat aukera dago ze bi tituloa ateratzeko, aurrez aurreko taldeak, jardun bikoak, bai, aurrez aurreko ordu batzuk eta online, eta gero erabat online den aukeratan hirugarren horretan ari naiz.
1: Bai, azken horretan, bueno, hori ikasi eta euskaltzain izatera salto batean, ezta?
2: Bai. Bueno, zakitain besterako den, baino, bueno, asko ikasten da, bertan bai.
1: Bueno, urtean zehar zer egiten duzuen, Maider kontatzen bai diguzu, eta pesatzen dut, bueno, azkeneko hilabeteak ditu ikasturteak, ezta?
3: Bai, eta, bueno, horrekoan komentatu genuen bezala, ikasturteari bukaera edo mateko hainbat kontu antolatu dugu, ari ginen justo lehenago komentatzen, ba, batetik arroia jaitsiera ginen dugula, bestetik nola ez gure bazkaria ginen dugu, azken goda dantza, eta horretaz gain irakaslek ere gauza pila bat antolatu dute. Besteak beste, berria, duela gutxi arte hemen zegoen berria, berriaren egoitza berri ikustera joanen dira, eta bisitagiatuak ere ginen dituzte.
1: Bain, berria egunkaria
3: bai.
1: Kale berrian hori dagoela, hain zuzen
3: ere. Berrian, egoitza berria, kale berrian.
1: Hori. Bueno, eta pesatzen dut, udarako eskaintza oso zabala dela, ez da? Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundeak egiten duena.
3: Bai, bueno, bakizu, aekan saiatzen gara hainbat baliabide eskaintzen, euskara ikasi nahi duenaren dako, edo euskara hobetu nahi duenaren dako, Aritzen kasuan, berak euskara jaso zuen institutuan, ez duen etxean jaso, baina bai deredoan, eta berak ere gurean egin du apustu hori, euskara hobetzearen apustu hori. Eta orain, bai, aukera dago udan trinkoak egiteko, trinko hitza erabiltzen dugu adierazteko hemen Iruñan egiten ditugun ikastaro laburrak edo, astean egunan laborduz, udan, abuztuko bigarren amabostaldian. Eta beste aukera dira, barnetegiak. Hoiek agen ezagunagoa dira batzuendako. Barnetegi biltariare badago, eta hortan ere jende asko ematen du izan soilik ikasten ari den hoiek.
1: Barnetegiak ezagutzen dituzu, Aritz? Seguro baietz.
3: Bai.
2: Bai, ezagutzen ditut.
1: Dena online ez da izango.
2: Bai, ez, bizitza honetan ez da. Ezagutzen ditut, eta, bueno, pasaden udan aukera izan nuen, irakasle gisa aritzeko uda barnetegietan ere bai.
1: Bueno, eta ikasle eta irakasle esiaren bi aldeetan egon zara,
3: bai,
1: ezta? Bueno, zer nahiago?
2: Bueno, irakasle bezala ongi bili naiz, eta bueno, ikasle gisa ere basko ikasi dut, ez den aipatu duan bezala. Zebi tituloa ateratzak edo zebi maila horretan aritzak ba laguntzen du euskara maila hobetzen, bai idazmena, mintzamena hobetzen eta asko ikasi dut, bai.
3: Eta etxin Peio da soilik egon dela ikasle eta irakasle, baizik eta aurten zebiko ikasle izan da eta abateko ikasleen irakasle izan da. Ordan bi muturretan edo dabilen hoietariko bada.
1: Bueno, zebi hor komak eta puntuak eta komak denek hasiko duzu, ezta?
3: Bai.
2: Bai, bai.
1: Zer da bitxiena? Zebi maila goikoa delako, ezta? Hori da
2: bai.
1: Euskararen Everesta.
2: Bai, zure espezialitatean edo espezialista gisa, bai, euskaraz ongi komunikatzeko ongi komunikatzen ikasten da bertan, ez? Bitxiena, munuztakit, bos, inoiz fijatzen ezaren, edo gutxean fijatzen zaren gauza horiek. Ez, kastetia, bos, puntu eta koma, bai, puntuazioa, bai, anaforak, katafora, bai, referentzia horiek nola egin.
1: Katafora, zer da katafora?
3: Ea, hemen titula jokoan duzu aritze, bai, bota.
2: Bai. Bueno, Katafora ondoren azalduko duzun horri erreferentzia egiteko erabiltzen duzun, ba bueno, hitza edo.
3: Bai, bi
1: puntu adibide bat, beharko genuke, oizoko ordo honetan, Katafora-ren bat, atera zure zakutxo bai.
3: Bai, bota, era, zeo zer.
2: Bueno, pues Katafora bat ezagir izan daiteke zerbait zerrendatu behar baldin baduzu, pues aurretik erabiltzen duzu hitza ezakit lehen mailako erakuslea erabili behar da, odan, pues hauek bi puntu eta
1: San Ferminetako konpartzan hauek dituzue kilikiak.
3: Hori, eta bipuntu eta kilikien zerrendatze hori.
1: Eta hor Katafora orduan nun dago, bi puntuetan edo?
2: Ez aurreko hauek erabili, pues horiek erabili beharrean, ez? Bizi, elsaren mailako ez erakusleak erabili behar dira.
3: Horria, aurretik esan dakoari referentzia egiten diona anafora da, ezta?
2: Bai.
3: Agian zuek orain aipatu zuen adibidean, hauek izanen dira kilikiak, kilikien zerrenda egin, eta horiek dira kaleetan zehar, edo kaleetan egonen direnak.
2: Horan,
3: askotan badirudi, edo izan dezakegu sentsazioa, ez dela horren garrantzitsua, baina testu bat ikusten dugunan, o irakurtzen dugunan, eta anafora eta katafora ongi antolatuta baldin badaude, asko zeherosoago irakurtzen da.
1: Maider, zuketa biok beharko genuke zebi, ez da?
3: Ni badut.
1: Lortuta dokazu?
3: Bai, ni badut, baita titulua ere.
1: Eta online ere?
3: Ez, nik berez, bueno, karrera egin eta karrerarekin maila aitortzen zen filologian, eta ondoren azterketa egin nuen, nire kabuz, eta lortu nene gara.
1: Eta zure kasuan ere aritz, filologian egin zenuen, badirudi ez, automatikoki ez duzulako lortu, ez da? Gerora lortu duzu zebi maila, zer ikasi zenuen?
2: Bai. Ni berez kimikaria naiz. Kimikako gradua egin nuen Donostiako Kimika Fakultatean. Eta, bai, bueno, behin gradua bukatuta, ba, aukera izan nuen aekan lanean hasteko, eta hemen jarraitze dut oso gustora, eta, bai.
1: Bai. Aizu, beraz, gogorakar dezagun, gure entzule horrek ikastaroterinkoetan, edo bestela, mendik kanpo, ez da, bestelako ekintzetan parte hartzeko aukera, baduela, ez da, barnetegietan.
3: Bai, baita, zebi horietan ere, datorren ikasturtean aritzek esan duen bezala, zebi eskainiko dugu hemen Iruñan, orain da horren matrikula egiteko garaia, eta zebi hori egiteko aritzek online egin bazuen ere, berak esan bezala, bi aukera egonen da. Aurrez aurre egiteko aukera, edo jardun bikoa. Hau da, astean behin aurrez aurre, eta gainerakoa etxean.
1: Bai, hemen oraingoz eta lehen aipatzen egon gara, ez da? Hizkuntza eskola ofizialak ez du gehiegi oinarri gehiegirik eskaintzeko titulazio hori, eta EAen Euskal Autonomia Erkidegoan atera behar izaten duzu, ez da? Zebi maila.
2: Hori da, hizkuntza eskolan aurten zebi, iaztik zebi titula ateratzeko aukera dago, kontua da azterketa soilik egin dezaketela ikasta horretan izena eman duten ikasleek, bai, hau da, dealdi itxia duten momentuz, beraz, beste edo zein nafarrek azterketa egin nahiko balu, Euskal Autonomia Erkidegoan aberen azterketako dealdi irekira joan beharko da, bai.
1: Amaitzeko anafora bat, zer den? Bitzetan,
2: bai, pues, aurretik aipatu duzun horre referentzia egiteko, referentzia egitea,
1: hori elzen Katafora.
3: Ez. Ondoren eta horretik, hor dago gakoa, hor dago koska.
1: Bueno, Maider, beti jende interesgarria ekartzen didazu, eta gaur ere ala izan da, aekako kide bi gurean, Maider Irurozki eta Aritz Goikoetxean, nahi duzuen arte, agur eta ongi izan.
2: Eskerrik asko.
0: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
1: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
4: Hemen dira berriro Nafarroako aratxearen asteazkenak.
5: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratxea AGB, Reino Gourmet. Asteazkenetan, 110%ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.

0: Euskal Herri Irratiko auditorioan barneratuko gara segidan. Egunon eta ongi etorri Nerea Arbiti.
1: Eskerrik asko, egunon.
0: Gure gorko protagonista Sabin Kulitz, nor da emakume hau?
1: Ba, hemen entzuten aizaten hau ja Sabin da. Eta bueno, abeslari Amsterdameko abeslari bat da. Kontatuko dizuet pixkoa, nondi norakoak. Ba, bueno, ekarri dizuet onera bere interesatu naiz beregatik, bere biografiangatik. Amsterdamekoa da, baina New Yorkera joan zen, berak esaten duen bezala, burua irikitzea, ez? Ikastea baino gehiago esaten du burua irikitzea joan zela. Eta, bueno, bere holandar tradizio hori, ez? Ba, musikala, noski, zeuken tradizio hori, eta bere ikasketa berriak, nahizitxun, ba, hori nola batxe nasi, eta hortarako, ba, pentsatu zuen New Yorkera joatea zela era on bat.
0: Jazz kantaria, bluesa, zer da lantzen duen estiloa?
1: Da jazz abeslari bat. Eta, bueno, gaina hainbat estilotan mugitzen da, baina nik esango nuke biboparen inguruan asko dabilela, ez? Sheila Jordanekin grabatu ditu bere hiru diskak. Hiru disketan azaldu da Sheila Jordan. Bueno, Sheila Jordan ez da aurkeztu beharrik ere, ze bueno, jazaren tradizio handia dauke, oso emakume heldu da, eta bueno, jazotako figura handi bat da, ez? Izan ere, Sabinek berekin ikasi zuen, eta hemen aitzen aigan kanta hontan, ba bueno, Sheila Jordanek ere parte hartzen du. Entzuten aigan hau da Fly Away. Eta bueno, itzaiten do bere bideaz, ez? Hartu daitezke, berak esaten do, hartu daitezkela bidez berdinek. Edo bizitzak ematen dizon bidea jarraitu, edo erabaki bide berri bat hartzea, eta hori da berak intzuna. Oain entzungo du nola txistua joz, ahots txistua joz, itzen duen improvisazio txiki bat. Hori da, peio.

0: Bere diska ontako Fly Away diskako beste abesti bat aukeratu dut, hemen All of Me abestiaren Sarah Boganen eskat soloa hartu, eta soloneri letra jarri zion, hau da, intzun, bokaliz bat, eta bueno, berak indakoa bere hitzarekin abesti berri oneri, jarri dion hitza, An Even More da, eta bueno, ikusi bere Sarah Boganen bertsioa.
1: Ikusi eta...

Hau da ba, and even more, Olof Miren Sara Hoganen eskatzoloaren gainean berak indako hitza eta bueno, abesti berri bat bihurtue, gero honen gainen iten baititio bere improvisazioak. Hemen goaz ba, Sabin Kulitzekin, urrengo abestiaren historia oso graziosoa irutu zait, Up Down Local izena do, eta bueno, berak esaten do, ba, ideia hartu zula edo bueno, inspiratu zela bere lagun Kalbinek esandako esaldi batetik, a Nueva Yorken zegoela esan ziola. Nola egin dozu Harlemetik Chinatownera joateko? Chinatownera. Eta bueno, orkale arriskutsutatik ez pasatzeko eta you must take the A train. A train abestian azaltzen da, bueno, Ellingtonen abesti hontan azaltzen da lehenengo esaldia da eta berari grazia intzion bere lagun Kalbinek ez baitzekin abesti honen berri, baina abesti honek izan ere gai hontaz hitz egiten du, ez? Nola mugitzen den Nueva Yorketik. Hartu A train hori eta ez arriskurik pasa. Hau da ba, urrengo abestia, Up Down Local.

0: Sabin Coolidge, gure gaurko protagonista, ingelesez, holandako hizkuntzan, nola abesten du?
1: Bi hizkuntzetan abesten du, edo hori uste dut.
0: Abai?
1: bai, hori esaten du. Holandesez ere bere abesti propio batzuk ingelesez idazten ditu, eta beste batzuk holandarrez, ez? Hori kuriosoa da, ikusten da beraiek nola dominatzen duen inglesa, ez? Kanta bat sortzeko inglesez eta zuk zure hitzei hartzeko, ez dakit, hori neri kuriosoa iruditzen zait, ez itxea zure hizkuntzan.
0: Bueno, Holandara joan eta barra-barra bietan egiten dute guztiek edo gehienek, ez da?
1: Bai, hemen nik euskeraz eta erderaz itxean duten bezala. Bueno, inglesez ere bai, bino kanta bat idazteko modun. Ez.
0: Bai, hemen nafartar guztiek egiten dute bai euskaraz eta bai gaztelaniaz.
1: Hori da, orduan adibide berdine da, ez? Hemen denak ikendu euskaraz eta erderaz. Eta nola izango zen kanta bat erderaz idaztea edo euskaraz idaztea, ez? Hor dago zure zein den zure hizkuntza edo zure gauzek esateko era, ez?
0: Bueno, hizkuntza nagusia musika da.
1: Horixe da.
0: Hori
1: da. Beste abesti bat. Aukeratu dut Beautiful Love, historia ere oso politia iritu zaitelako eta emaitza ere oso interesgarria da. Beautiful Love-en abestiaren gainean, Sabinek intzuna zen, eskat bebop bertsio bat, ez? Eta hau Sheilari bere irakasleari abestu zion, eta bere irakasleari okurritu zitzaion. Aiba, eta zure eskat bertsio hori Beautiful Love beraren gainean nola geldituko zen. Eta holaxe elkartu zien biek, eta diskantan ala grabatu zuen. Beautiful Love, Sheilak abesten do, eta bere bebop bertsioa Sabinek.
0: Beraz, hor, esperimentatzen.
1: Beautiful Love.

0: tarteka ere improvisazioa, gaurko artista Sabine Coolidge eta azken kanta bat ere.
1: Hori da, beste abesti bat esan diozu ja bere hizkuntzan abesten duen, eta bai, abesti hontan badauke abesti bat bere hizkuntzan abesten duna. Abesti hau sortzeko gaia izan duzen kontzeptu bitonala, ez? Abesti bat bitonutan batera eoteak, eta saxofoi jolea den Dave Lipmanekin itzeiken bere konversazioan ondoren bururatu zitzaion abesti bat hola sortzea, bitonu ezberdinetan. Eta hau bai abesten du bere hizkuntzan, Augenblick izena do abestiak, ja gustatzen zaizuen, ja kontzeptu bitonala ere ikusten duzuen.

0: Eta bagoaz entzule amaigak jo urren ditugu metropoli foralak gaurkoari dagokionez, honaino egin du bere bidea itxaso.
1: Hori da, eta bidean egon gara, gu eta beste pertsona batzuk ere.
0: Eta ordu bat aterrietan noski.
1: Albistegiekin enbultatuko gara, eta bihar 9:00-tik 11:00 arte berriz ere metropoli foralarekin.
0: Oso ongi, ba, gero arte entzule.
1: Aia.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Pello Dufo, Euskal Herria Baiko diputatuak eta Seaskak biek azpimarratu dute aurrera pauso handia dela Frantziako hezkuntza ministroak emanduena baso azterketaren zati bat euskaraz egin ahal izateko. Edouard Geoffrey hezkuntza ministroak iragarri du 2028 urtetik aurrera bigarren hezkuntzako azken bi urteetan ikasgaia euskaraz ikasi duten ikasleek aukera izango dutela espezializazio gai baten azterketa euskaraz egiteko. Pello Dufo, EH Baiko diputatuak adierazi du ahozko handian euskara ikasgaia bera eta beste ikasgai bat euskaraz egiteko aukera izatea eta hori lehendabiziko aldiz araututa egotea oso garrantzitsua dela ezpaita orain arte sekula gertatu. Seaskaren izenean Erik Etxart bozeramalea gordea adierazi du Seaskarentzat urrunegi dagoela 2028a epe luzeegia dela.
2: Guk uste dugu aurten danik aldaketa bat behar dugula. Izan liteke derogazio bidez, izan liteke esperimentazio bidez, biziki importante aldela lehen urratsak aurten danik izatea. Gure ikasleek jadanik adierazi dute euskara zinen dutela matematikako proba, beraz guk eskatzen dugu hori zuzentzeko aurten danik, eta ahozko handian ere aurten danik leku txiki bat eitea duela urte pare bat posible izan zen bezala.
1: Loiuko aireportuan, larun batean, ontziriko kideen harrera ekitaldian, ertzaintzaren karge kutzi zuten irudia, ez zitzaiola batere gustatu aitortu du Joseba Díez Antxustegi, Eusko Alderdi Jeltzalearen legebiltzarreko bozeramaleak. Euskal Telebistan egin dioten elkarrizketan adierazi du, ez dela hori Euskadik nazioartean eman behar duen irudia, gertatutakoak ikerketa eskatzen duela eta aurreratu du bihar legebiltzarrean, Mingen Zupiria segurtasun sailburuak egingo duen agerraldian, azalpen gehiago emango dituela.
3: Ikusten dituen irudiak ez zitzaizkida bat ere gustatu. Ez dut uste hori izan behar denik eman behar dugun irudia, eta argitu beharko dela ikerketa bat irekiko dela jakitera eman zuen Zupiria sailburuak, eta gero datuak eta informazio gehiago dagoenean, ba azalpen gehiago emango dira, eta gero bai bihar legebiltzarrean Zupiria sailburuak agerraldia egin behar du, eta gai honen inguruan behar bada azalpen gehiago emango ditu, baina ez da gutxi gehiago esan dezaketa.
1: Bilbon asteburuan Europako errugbi finalak jokatu dituzte eta horretan eta antolaketaz eta izan den giroaz oso balorazio ona egin du Elisabet Etxanove Bizkaiko aldu nagusiak, emaitzarekin gustora erakundeak eta kirol ardunak ere bai Elisabet Etxanoveren esanetan.
4: Elkarbizitza, errespetua, jaigiroa, bueno, nik uste dut dan eukidogula asteburu honetan Bilbon, fainzonean be giro ona, Bilboko kaletan be giro ona, eta barriro be, azkenengo errekor zifra horretako errekor horrek gainditu egin dugu, San Mamesen, giro itzela, bai barikuan eta bai zapatuan, beraz gu posigagoz, lan asko izan da, antolakuntza baldintzak oso exigenteak izan dira, baina nik uste dut ERPC eurak be posigagozela, eta gube oso posik emaitzagaz.
1: Iranek baieztatu du aurrera pausuak izan dituztela Estatu Batuekin egiten ari diren negoziazioan, baina hala ere akordioa ez dela berehala etorriko. Puntu askotan ados jarri direla ziurtatu du Iranek, baina Estatu Batuek negoziazio taldeak jarrera maiz aldatzen duenez, behin betiko akordioa oraindik ez dutela itxiko adierazi dute. Gainera, Irango Atzerri Ministerioko bozeramaleak Ismail Bagei zehaztu du, orain ez direla Iranen programa nuklearra negoziatzen ari di, gerraren amaiera baizik. Programa nuklearraz ondoren negoziatuko dute. Aurrez, gaur goizean, Marco Rubio, Ameriketako Estatu Batuetako Estatu Idazkariak ziurtatu du, Irango gerra amaitzeko akordio itxaropenak oinarri sendoa duela.
5: We have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open.
1: Marco Rubio nizetan, Irani bidali dizkion azken proposamenak ekialde hurbileko herrialden babesa dauka, Ormuzko itsasartea zabaldu eta benetako negoziazioari ondoren ekitea proposatu diote Irani Estatu Batuek. Errepidesaren nagusian ez dago trafikoarentzat oztoporik, trafiko arduradunek esan digutenez. Eta bero handia egingo du gaur eta bihar ere bai. Euskalmeten iragarpenaren arabera, itsasartzean 35 gradutik gorako temperatura izango dugu eta barnealdean hainbeste igoko ezpada ere 30-34 gradu artera iritsiko gara. Hego ekialdeko haize zakarra izango dugu eta arratsaldean itsasartzean brisa apur bat sartu liteke. Eguerdian izango da hurrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Le Petit Marseille bainurako gela, laranjon dolorea edo melokotoia. 650 ml potoa, 120ko deskontuarekin txartel batean. PM Supermerkatuak, freskoa, gurea. Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketak, humorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Bihar gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
1: Osasunarekin ez delako jolasten.
2: Esnearen zaporearen gatila. Oso krematsoa delako.
1: Bertakoa delako.
3: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkiza. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
5: EITB-ren eskutik.
6: Euskadi Irratia.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Herrialde gehien dituen munduko kontinentea da, hirugarren handiena eta gazteena, eta bataz besteko adina 20 urtekoa baino ez da. Eta gertuen dugun adenarren itsaso forma hartzen duen esierraldoi batek bereizten gaitu gaur. Bai, Afrikaren eguna da, eta Afrikaren inguruan hitz egingo dugu aurki, eta koordenatu zehatzak Mozambiken jarriko ditugu gainera.
2: Baina aurrez, Europa ekialdera egin behar dugu.
3: Russia's hours-long overnight barrage included some 600 drones and 90 missiles.
2: Goizaldeko albistea da, Errusiak ekiben aurka egin duen bomba eraso bortitza, Moskuren armadak misil hipersonikoa jaurti ditu Ukrainako hiriburuaren aurka, zenbait lagun ditu, 4 lagun, eta etxe bizitza blokeak, museoak eta merkatalguneak suntxitu ditu. 600 drone eta 80 misil jaurti ditu, tartean Oreshnik misil hipersonikoa. Eta baten eta besten ari garen zuten, eta guk geuk ere, ala, esan dugula aitortuko dizuegu, Oreshnik misilek argiaren abiadura baino, 10 aldiz abiadura handiagoa dutela. Eta Faktoria magazinean, ba Maria Navarrorekin akordatu gara, Maria, gure Maria, bigarren laurdeneko solaskide, Donostia International Physics Centerreko ikerlari, eta etorkizunera bidaiatzea teorian posible dela, esan zegoen fizikariari.
1: Maria Navarro, kaixo egunon. Oreshnik misilek argiaren abiadura baino 10 aldiz handiagoa baldin badute, posible alda misilek argiaren abiadura baino 10 aldiz azkarrago bideatzea eta denboran bideatzea?
4: Inolaz ere ez, hori da erantzun azkarra, eta guten dugun fizikaren legen arabera, ba, argiaren abiadura izan balizateke maksimoa absolutoa, da limite hori ezin da gainditu, eta masa duen objektu bat izan da, argiaren abiadura B ezin du hartu, hau da, energia infinitua beharko litzateke, ez? Orduan, pues, argiaren abiadura izango balitze B bai, ezin eskoa izango litzateke, masa gabeko partikulak baino ezin dira argiaren abiaduran mugitu, eta bari, ba, misil bat ezin eskoa, oza, erantzuna ez eskoa, ez.
1: Gaizki izan ditugu la osak alegia.
4: Bai, suposatzen dut izan dela, agazen bat, igual, bai, erreferentzia moduan, hainbat abiadura erabili daitezke, eta, argiaren abiadura kasu hauetan, pues ez dauka, bai, beste liga batean da, oso oso abiadura altuak izan litzateke.
2: Informazio ondo kontrastatuta, Maria, gero, irakurri dugu, soinuaren abiadura baino 10 aldiz azkarrago bideatzen duela misil honek, soinuaren abiadura, eta ez argiarena, hori posible da, soinuarena, hori posible da.
4: Bai, zango nuke, hori ja beste gauza bada, ze behitu, argiaren abiadura, konstante horrek dauka gitxi gora bera metro segunduko dira 3 eta gero 8-0, vale? Soinuaren abiadura aldiz da 3 eta 2-0, hau da, bien artean milioi bat aldiz motelago da soinuaren abiadura, eta orduan ja hor beste liga batean egongo ginateke, ez? Osea, kontuan har dezagun, ez dakit, demagun divertigarria den egoera bate pentsatzen ari dugu, argiaren abiaduraren ez dakit, 80%-ra edo 80-ra jartzen zula misil bat, vale? Hau da, fizikaren aldetik behintzat funtsezko legeak ez betetzen diela.
2: Vale.
4: Ez dakit esan nola jarriko litzatekin misil bat abiadura hain altu horretan, baina claro, es que abiadura horietan ja misilak berak airean dauden molekulen kontra joko du, oso talka bortitzekin fusio nuklearra gertatzeko moduan, esango nuke, hau da, eguzkian gertatzen diren prozesu nuklearre hauek, hainbeste energia askatuko litzateke fusio prozesu honek aurrera ingo luke, eta pues segundo bat pasatu baino lehen ikusiko genuke horre misila atera den tokitik, Errusiatik, onjo odeitxo bat, alako bomblan nuklear bat. Orduan, litzateke oso praktikoa izango.
2: Eta Maria, esan duzu, hori 0,8-an joan da.
4: Bai, edo, 0,8-an edo, bai, abiadura horiek, hain altuak, ba, ja, hori, ba, beste fizika baten sartuko inatela, ze... Yeah. Soinuaren abiadurarekin ta hori pues gaude pues ez dakit aerodinamikarekin pues hori hegazkin batek hartzen duen abiadura naiz eta asko txikiagoa izan pues hori aerodinamika daukazu airearen molekulek egitutu ez dakit zer eta claro hain arin baldin badoa objektu bat airearen molekula horiek ezke egongo dira geldi ezin dira ez dakit horren bidetik kendu talka egiten dute talka oso abiedero handian eta horri dituzi ja pues, ez dakit prozesu nuklearrak ez da, ja beste motako fizika bat eta ba, bai, ez, suposatzen dut hori izan dela ba, soinuaren abiadura erabili beharrean norbaitek erabili duela argiaren abiadura referentzia gisa. Eta claro, horia beste hori atatzen da, ba, zientzia fikzioa iaia.
1: Eta beste unkak ba kopiatu egin dugu.
5: Domino efektua.
1: Hori da. Baina Maria posi gaude seguk entzun dugune esan dugu. Maria, que esan zigun, ez zela posible.
4: Bai,
1: honek ez dauka
4: zenturik, bai, ahi ba posten nahi zen do.
1: Argituta, Maria Navarro, soinuaren abiadura baino, amaraliz azkarago bideiatzen du orexin misilak. Ez, argiaren abiadura baino, amaraliz azkarrago bestela, unuzkero etorkizunean legoke. Datorren astean espero zaitugu, bigarren laurdenen gainera, aitzakia zinio beha, kantonekin despeditzeko. Speed of Sound. Besarkada bat, Maria.
4: Bale, berdin. Agur, datorren astean arte.

0: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
1: Etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu, berritu eta kanpoaldeaz gehiago gozatu. Landareak, aromatikoak eta udaberriaz disfrutatzeko behar duzun guztia aurkituko duzu endanean. Eta gogoratu, aste arteetan 10%-ko deskontua landareetan bazkidentzat bakarrik. Egin zaitez bazkide eta aprobetxatu. Endanea, Arima Botanikoa. Orain, Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
2: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
3: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Aizu, kakak, astiroako, zakarrontzira, bidegorritik, aportu barik.
6: Ez da aztu. Leioa zaintzea guztion ardura da. Leioako udala. 500 urte, 11 begirada.
7: Zure argazki sexualak emakume bati bere bemenik gabe bidaltzea, indarkeria matxista da.
8: Hori baldin badakizu, ez egin.
9: Zure lagunek egiten badute,
7: segiratu bestadera.
8: Nik Max,
9: nik Ibai,
7: nik Kontzal, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
9: Eta zuk?
10: Gipuzkoako Foru Aldundia.
11: Euskadi Irratia.

0: Itxaso, erretolatzen antzabal, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, oso ongi.
0: Gorputzez hemen, burua, non duzu?
1: Burua, azte buru honetan ja hemen jarri zait.
0: Baina,
1: deskantzatu behar izan dut.
0: Zagokitu zara. Jolanda Trullos Perez de Arreluzea, kaixo zuri ere.
2: Apa, blazer bat.
0: Etzen duten elkara zaguzen, ez? Hemen parean kokatu zaituztegun arte.
2: Ez.
0: Baion, zeure ekimenez elkartu ditugu, gure estudioan, bi emakume hauek.
3: Bai, eta gaur gainera Afrikaren mundu eguna da, eta Afrikako iparraldean Casablancan girotutako pelikula eder hartako azken esaldia geure eginaz, Maider, Itxaso eta Jolanda, hau adiskidetasun eder baten hasiera dut uste dut.
1: Ba, izan dadila.
3: Hala bedi, bai, eta orain presentazio egin ditzan. Itxaso, mesedez, zehozen jabartu ez dut behar balima, zuke hartu ditzan nik amaitu ustean, eh? Itxaso erretolatza Arantzabal, Arrasatearra eta Mondragon taldeari lotua. Ingenieria, mendizalea, literatura zalea eta bi umeren ama. Edertek kooperatiban aritu zara azken urteotan. Fagor Ederlan taldearen zentro teknologikoa da Edertek. Automozio industrialeko eta fabrikazio aurreraturako produktu material eta prozesu berriak garatzen dituzue. Dituzte, bain izan beharko dugu. Eta orain, berriz, ba, puntako teknologia garapenetik giza garapenera eman duzu pausua. Urte erdi baitara mazu mundukide fundazioaren zuzendaritzan.
1: Bai, alesia da.
3: Benak ondo zen ditugu.
1: Bai, ondo zen duzu, bai, urte askotan amazkeia lanean, hasi nintzen leharti bain, irakasle bezala, eta gero saltoa manuen Fagor Ederlan taldera. Eta arrezkero Fagor Ederlan taldean leku ezberdinetan ibili naiz, ingenieritzarekin lotuta. Izan nuen aukera ere Txinan hango lantegia eraikitzeko, urte betez egon nintzenan. Eta gerora proiektu globalak eraman izan ditut, Brasilen eta Mexikon sarritan egokitu zaite egotea. Eta bukaerako azken etapa mundukide aurretik, zentro teknologikoko, ba, zerbitzu teknologikoetako arduradun izan nintzen. Eta ja hortik, ba, mundukidera eman dut.
0: Eta zergatik eman zenion baiezkoa mundukideri?
1: Bueno, eta zergatik ez, ezta. Iruditu zitzaidan oso erronka polita, kudeaketarekin zerikusia zeukan, azken boladan egiten nuena, pertsonen kudeaketa ere bai. Eta noski proiektuak, badaukate antzekotasuna, ez? Proiektuak badaukate plangintza bat, aurrekontu bat, adierazleak, bueno, hori gauza horiek berdin errepikatzen dira, baina proiektu ez berdina dira, ez? Askoz humanoagoak. Eta bai, irutu zitzaidan, hori polita, bueno, ba nire lan bizitzan, ba, azken etapa modua meintzat, ba, disfrutatzeko edo gozatzeko moduko lana.
3: Eta beste gonbidatuaren aurkezpena egin dezagun orain, Jolanda Trullos Perez de Arriluzea, nazioarteko harremanetan espezializatutako politologoa zarazu, Euskal Herriko Unibertsitatean egin zenituen zientzia politikoak,
1: bai,
3: eta kudeak eta publikoa. Eta gero nazioarteko garapen eta elkartasunari lotutako masterrekin osatu dituzu ikasketak, eta gaur egun, elankidetzan, Eusko Jaurlaritzaren lankidetza eta elkartasunareko agentzian ari zara lanean, Afrikarekiko sailean. Afrika sailean. Izan ere, Afrika zuretzat bokazioa bezala da, edo?
2: Bai, ni txikitatik kan, bueno, gurasuok azkenian hasiera batian, bueno, dana zizan, eraita zizan, gazte zanean, Amerika Latinan inguruan irakurtzen, eta gero nera mazautu zun, eta nera mak esan zion, bale, Amerika Latina ondo, baino nahiko, eta eman zion Afrikako liburu bat, Afrikan inguruko liburu bat, ego Afrikako inguruan, eta hortikan aurrera, ba, nera eta, bueno, asizian irakurtzen, Afrikara bidaiatzen urtero, eta gero, bueno, gu jaio ginen, eta azkenean gure etxea, gure etxetikan jaso ditugun como estimulo asko izan dira Afrikan inguruko gauza asko, ba, pues, liburu pila bat ditugu etxean eta hola, eta bueno, ba, ni hortatikan hasi nintzen ba interes hori izaten, nahitakin hitz egiten, nire gurasoen bidaiak ikusten, eta

0: Ez, itxaso 27 urte badara matzazueia da. Nola egiten du hori mundukidek?
1: Bueno, hori egiten du, bueno, zentratuz, garapen ekonomikoan zentratuz, eta ez beste alorretan. Eta bueno, daukagun ezagutza kooperatiboa aplikatuz, ez? Herrialde ezberdinetan gaude, adibidez Latinoamerikan, Brasilen, Ekuadorren eta Kolombian gaude, eta hori da, badira normalean ja elkarteak, ez da, Brasilen MZ-rekin egiten dugu lan, 22 urte dela.
2: Lurri gabeko nekazarien
1: mugimendu itzela, 2 milioi pertsona mugitzen dituzte, badituzte 40 urte, kriston indarra daukate, eta joan izan dira lurrak hartuz, akampamentuak jarriz, eta legeztatzerakoan, baina asentatu bihurtzen dira, eta beraien lurra landatzen dituzte, baina klaro, guk lagundu izan diegu, ja lurroien landaketaz aratago, hasi direnean, balio erantzia sortzen kooperatibekin, eta kooperatiba hoietan, eredu, lan ereduak garatu, prozesuak definitu, eta bueno, pues lagundu izan diguna da, errentagarriak izaten beraien bide horretan. Ekuadorren eta Kolombian, normalean emakumeekin egiten dugu lan, emakumeek itxuak Ekuadorren elkartea daukate, eta agroekologiako azoka egiten dute ere bai, baina bueno, ez daude uneko unean agroekologia munduan sartuta, orduan hor ere laguntzen diegu, horixe, prozesuak definitzen eta errentagarriak izaten, ez? Agroekologia hori lantzen dugun enean aholkularitza lan eskaintzen diegu beti bai. Kolombian ere ez lan da indigenekin gaude, Nariñon, bueno, justo mugan, Ekuadorrekin, eta biek batera egiten dute lan, eta baita birziklatzaileen elkartearekin, birziklatzaileen elkartea ere, elkarte oso sendo bada, urte asko dara matenak lanean, baina, bueno, pues, legeztatze prozesuan, eta rentagarriagok izaten, nola antolatu laguntzen diegu, bai? Hauek lortu izan dituzte ja da eskubide dexente. Eta Afrikan, beste maila baten dauden, ez Mozambiken lan egiten ditugunak, hauei laguntzen dieguna da garapen ekonomiko hori, baina oinarrizkoan, ez? Nekazaritzatik, nola atara etekin gehiago beraiek egiten duten lanari, bai? Nahi baduzu sakonduko dute. Beraiek normalean baratzea izaten dute, etxeko baratzea, etxeko eguneroko jatorduetarako, eta badakizuen nekazaritza dago, kanpo eraginaren menpe, ez da, eguraldia, euria izan, ez izan, lehorteak, orduan batzuetan gertaziteken bagozez egotea. Eta hauekin hasi ginen lantzen bere garaian, bueno, hasierako froga ezberdinak egin ondoren, nola uztartu nekazaritza bat estensiboagoa edo rendimentukoa, bale? Eta euri garaian eskaintzen diegu, guk ez diegu esaten zer landatu behar duten, baina bai eskaintzen diegu, prezio hobean salduko duten eta rendimentu altuagoa daukaten barazkiak edo, soia eta sesamoa eta bar, eta ateratzen dutena, beraiek saltzen dute, laguntzen diegu nola komerzializatu, nola zein presiotan saldu beharko luketen segun ze momentutan taldean lan elkartzen ere animatzen ditugu, eta gero lehorte garaian berriz baratzeekin. Orduan, ez daukate bakarrik urtean 4 hilabeteko lana, baizik eta urtean zehar lan gehiago egin dezakete eta etekin gehiago atera. Lurrak landatu, akipulak, azak eta horrelakoekin, eta horiek ere saltzerakoan etekinak izaten dira bereintzat extra bat. Eta etekin horiekin zer egin dezakete, umeak eskolara bideratu, zebestela bereiekin lan egin beharko lukete, edo etxean, ez dakit, ohea erosi, edo teiatu aldatu, ez? Badoaz garatzen, ateratzen duten diru extra horrekin.
3: Hemos evidenciado la importancia de la formación.
4: Y nos estamos muy gratos al Mundo Kid.
5: La Fundación Mundo Kid.
4: De cooperación, de cooperativismo.
5: A Mundo Kid.
6: Zuen impactua lekuan zenbatekoa den kalibratzen lagunduko diguten daturik edemanez, aldi ezagukezun.
1: Bai, ateratzen ditugu datuak, eh? Pero badaude kualitatiboak ere esaten dugunak, neurtzen jakin behar dugunak, eta ia nola lortzen dugun hori, baina zenbakitan inbertitzen dugun euro bakoitzeko 3 euroko etekina ateratzen dute beraiek onura bezala. Eta esan dezakegu hori, inpaktu handia daukala egiten dugun lanak.
6: bete-beteko agenda izan duzu,
1: Mozambikan, nahi baduzu barkatu, beste datu bat.

0: egiten dugun kalkulua da, beraiek ataratzen duten, 15.000 familietara heltzen gara. 15.000 asko dira.
1: Orain zer gara, Mozambikez?
0: Mozambiken bakarrik, 15.000 familietara heltzen gara adibidez. Bale? Zatituko bagenu soldata minimoarekiko ateratzen den tekina, izango litzake 2.200 pertsonako lantegi bat. Mm-hmm. Bai? Gutxiago ateratzen dute, gehiago direlako, baina bueno, banatuago dago ere bai. Bale? Baina beraien bizi kalitatea hobetzen laguntzen dugu.
1: Esan dugu, nola Mozambiketik iritsi berria zaren, da badakiguan agintari jendeekin bildu zaretela, gobernadorekin eta, baina baita nekazariekin ere, bulegotan, da arbolazpitan egin dituzu, bilerak, ze eskualdetan ari zaretean, eta ze asmo zehatzekin. Bueno, pentsatzen dut zure asmoetako bat, munduke diren zuzendaritza hartu duzun ezkero, zuek lanean ari zareten herrialde denetara joan zara, ikusteko zertan ari zareten, baina horretaz gain, zuk ze helburu eraman zenuen, eta bete aldituzu helburu horiek.
0: Bueno, tokian ezagutzea proiektuan, nahiz eta horretik jakin zenbakitan eta nolari ginen, ba, jo, asko laguntzen du, ulertzen, ez da? Eta batez ere joan naiz ezagutzera lantaldea, guk lantaldea handia daukagu terrenuan. Ze, gure gu izan arren 20 pertsonako fundazio bat, guk lan egiten ditugun programetan ere, baditugu mundukide fundazio, adibidez Mozambiken, non, han kontratatuta beste 45 pertsona ditugun, eta haiek kudeatzen ditugu, bale?
1: Beharko, 15.000 familien.
0: Hori da, biderkatzaia delako dena efektua, ez da? Orduan, Mozambiken zentratuz adibidez. Mozambike oso herrialde luzea da, dago ego hemisferioan, eta hiriburua dago justo ego-ego-egoaldean ego Afrikarekin ikutzen, bale? Oso hurbil eta ego Afrikara begira bizi dela ematen du. Aldiz, gu gauden zonaldea dago justo biztaldean, iparraldean, bale? Iparraldean, bi provintzia erraldoi dira, Cabo Delgado eta Niassa, provintzia deitzen diete, baina dira guretzat erkidegoak balira bezala, baten hiriburua dago Kosta Indikoan, eta bestearen hiriburua dago Niassa lakuaren ertzean. Eta egiten du muga Tanzaniarekin. Ordan, da zonalderik pobretuena Mozambike osoan. Eta hori, kontutan izanik, Mozambike bera munduko 10 herrialde pobretuenen artean dagoela. Bale? Orduan, egia da, beharra dela handia.
2: Itxaso Cabo Delgado aipatu du, eta Jolanda, zuko dakizu zerbait inguru horri buruz, eta bertako lurrez, eta badilia bide naturalez, eta gerraz ere bai, ze antxe do itxaso egon berri den eskualde bateko kasu aztertu duzu ikerketa batean, natura, gasa eta gerra, Cabo Delgadoko kasu azterketa.
3: Hori da, nire TFM-ko lana izan zen, bueno, malaren master amaierako lana izan zen, eta, bueno, ba, hortxe gertatzen ari dana, ba, da, pues, gauza, ba, nahiko, bueno, ba, zaila, baina ez dena hitz egiten, 2017-an bertan dago gatazka handi bat, eta askotan azaltzea dela, askotan esate dute dela insurgentzia talde batek eragindako gatazka bat, baina ez da hori kontuan, testu inguru guztia hartu behar da kontuan, ere bai geopolitikako aldagai asko hartu behar da kontuan, soziokulturalki dauden arazuak ere bai, itxasok esan duen moduan, ba, iparraldeko provintzia hori aztuta, herrialdean bertan aztuta dakate guztiz, ez dago komunikazioa hiriburuan eta provintziaren artean, ordun abandonatu hau ezela sentizeia bertan. Eta bueno, ba, 2010 eta 2013 urteetatikan aurkitu zuten gas naturala, itxasuan, ertzan, eta munduko gas naturalen iturri handienetariko bat. Uh-huh. Eta claro, bertako populazioak ikusi zuen como aukera bat bezala, ez? Ba, azkenian ba negozio berri bat edo aukera ekonomiko berriak, baina ikusi dute ba gaur egun 2026 egonda ez dituztela inolako ez dute inolako aberastasunik lortu, hortaz gaina gatazka bat emanda bertan.
1: Gatazka horrek zer ikusi du? Gasarek,
3: noski, E, askotan, batez dira, mendebaldetikan esaten da, ba, estatu islamikoa sartu dela bertan, eta terrorismoarekin, eta zerikusia dakan gatazka bat, baino hortikan aratago jumar da. Arazua, bale, hori izan liteke, parte batetikan gerore bai, etnien artean dauden gatzein bat gatazka historikoak, eta horrez gain bat, eta batez ere, ekonomikoki dagoen arazoa, ba, azkenean egoten ari da, bueno, erauzketa mugen igadura ematen ari da, mendebaldeak behar ditu baliabide berriak, bere ba, sistema extractivista eta kapitalista hau aurrera eraman izateko, eta ba, juten ari bia herrialdi berri batzuetara, ez adibidez Mozambike, eta bueno, borrek azkenean saltzen dezunean onura ekonomikoak egongo direla horrelako proiektu ingatikan, eta gero ez dira ematen, eta ematen dana desplazamenduak, hilketak, bortxaketak gauza askota, ez? Eta batez ere ekonomia baliabideak guztiz galtzea, ze bueno, hau gertatu da itsaso ertzan, eta arrantza komunitate guztiak desplazatu behar izan dira landa eremutako jendiak, ba, ez hor presio demografikoa emanda, natur presioa, eta horrek bai gatazkak areagotu ditu, ez? Ba, ordun testu inguru guztia hartu behar dela kontuan, ez dela bakarrikan estatu islamikoa sartu dela eta hilketak ematen hasi diala, ez, guztiz aratago duan arazua dela.
1: Itxaso, zuen bidei horretan egon zarete, gerrak desplazatutako jendeekin, zeik bai, zuen?
0: Ba, egon ditugu nora duen bezala desplazatutakoak, herri batean, ba, azken bi hiru urtetan lagundu diegu, egia esan kooperazioko agentziak ere ala eskatuta, lagundu izan zaie, ba, Asiak eta eskeniz doainik, berei landatu alizateko, eta bueno, nik ikusi dudana da, ja, usta badutela, urduan, ja, sentitzen ari direla, baina, bai, egia da, alde egin behar izan dutela, beraien argialdetatik, gatazkagatik, eta nik gehituko nioko gatazkari entzundu danagatik, minak ere badaudelako, eta egia da, azkenean, aberastasun hori ez dena zeltzen herrira, ba, bueno, pues, sortzen dira horrelako keixak, ez, baina galtzeiak beti bezala herritarra dira. Hori da tamalgarriena.
1: Zure lan horretan, Jolanda, orain aipatu dugun horretan, pixka bat esplikatu diguzu, sarri egi, mendebaldeko komunikabideek azaldu nahi detena baina konplexuago dela, angertatzen denaren sustraiak bat baina gehiago direla, eta erantzukizuna hemen ere bilatu daitekeela, ara joan gabe, baina beste kontu batek eman digu atentzioa, naturaren eskubideak, edo natura eskubideak aipatzen dituzu, zer da hori?
3: Bai, bueno, nik indako lan hortan ez, gila gatazka hau ez lan, nahiko berria dana, ez da asko ikertu, baina ikertu dana batez ere da populazioan eragindian o emandian ondorion inguruan, baina nik bai, beste ikuspegi batetik nahi nun aztertu kasu hau, batez ere, ba, zuk esan dezun bezala, ba, natur eskubide eta ingurumen eskubidei dagokionez. Hau da, naturak bera betidanik, ez, ulertu inda, bueno, gizarteak dakan baliabide bat bezala, eta bueno, eta naturaren eskubideak duen dioen paradigma hori edo ikuspegi teoriko horrek, ba, esaten duena da, ba, natura bera izaera juridikoa izan beharko luken subjetua dela. Hau da, ez da, bere balioak ez diogu guk gizaki bezala ematen, baizik beraz balio propioa duela, intrinsekoa. Eta bueno, ba, Ekuador adibiz izan zen lehenengo konstituzioa onartu zuela natura eskubide subjetu eskubide eskubideak dituen subjektu bezala, lehenengo konstituzioa izan zen Ekuadorren 2008an, eta izan da erreferente bat, ez? Eta, bueno, nik lan honekin, lan honetan, ba, zertu nahi nun ez bakarrikan ingurumen, bueno, gizarte arrantzaleak izan dituen ondorioen inguruan, baizik eta naturak berak bizi behar izan dituen ondorio tamalgarrietaz, ez? Ba, horrazkenean gerrak eta erauzketa proiektuak eragin zuzena dakate naturan eta kalte zuzenak.
1: Aipatu diguzu, itxaso, nola 45 laguneko lantaldea kudeatzen duen fundazio Mundukidek, alegia zuen, bueno, adarrak edo Mozambikeko adarrak. Mundukideko profesionalak eta lekuan ari direnak tarteka etortzen dira Euskadi Irratira, eta hitz egiten dugu hoiekin. Galdetu nahi dizuguna da, azken aldi luze honetan, eta honek ez du zer ikusi zuzena mundukidearekin, oroar, voluntariotzaren, kompromisoaren, militantziaren urritzeaz eta eskasteaz ari gara entzuten, handa hemen eguneroko adibidetan. Ez dakit zuek hori igarri ote duzuen, zuekin lan egiteko bokazioz eta goz dagoen gazte jendea, Jolandaren profileko jendea, badago, edo zuek igarri diezu horri, edo...
0: Ez dakit, heldu nahi zenetik entzuten ari nahi hori, ez? Gazte jendea ez dagoela sensibilizatuta gure garaia mesala. Niri ez zaite gustatzen horrelako afirmazio borobilak egitea. Zeguk Bolondres taldea, ia da gure Bolondres taldea dela normalean kooperatibetan ja da, erretiratu diren pertsonak eta beti ere bat, berri bat etortzen zaigu, orduan badaukagu 25 pertsonako Bolondres talde bat oso sendoa, eta azkenengo atera dugun koordinaziorako lanpostuan bai etorri zaizkigu jende gazte asko. Batzuetan uste dut guk ere gure marra jartzen dugula pixkat esperientzia behar duela, egia da Mozambiken bizitzea baldintza oso horra dira, ur korronterik ez dago, argindarra segunetan nun ez, gure koordinatzaia bizitaren harrian, ja ez noa esaten etxaldeetan bakarri daude. Orduan, ez da erresa, bai hiru urte luzetarako horrelako lekuetara joatea. Orduan, jende gaztea etortzen da, baina badator, ilusioz, eta igual pixka tentuz, esaten dutenak. Jo, ni probatuko nuke hiru sei abete, eta orduan, guk pentsatu duguna da, martxan jartzea, global traininginko aukerak, ia jende gazte hori etortzen dena, ondo gustora aurkitzen den, edo ondige gilditzen zaion ikusteko froga bezala. Ze uste dut, aukerak nahi izaten dituztela. Egia da ere, kooperante profila, ez dela erresa, ez da? Azkenean, kanpoa misi izan behar zara, eta burruti, eta bakarrik, eta bar, eta askotan izaten dira. Edo oso gazteak, ikasi dutenak masterra Jolanda bezala, edo ja nagusia direnak, seme alabak nagusi edo pixkate liberatzen direnak. Orduan, adin konkretu edo profil konkretu batzu daude, bai? Baina ez nuke esango gazteak ez direnik apuntatzen. Bai, esperientzia gutxiko jendea dela normalean.
2: Jolanda, zuk gobernuz kanpoko erakundeen lana ere ezagutzen duzu. Alere, galdetu nahi dizugu herritarron eta gizartearen jarreraz. Iruditzen zaigu batzutan begira da, ez dakit esango dugu Europarrona edo komunikabideona edo, oso partziala dela, eta segurasko desenfokatu ere bai, Europatik bai egualdera edo Afrikara begiratzen dugunen.
3: Bai, nik uste, ez dakit ez jakintasun maila, nik ez nuke esango ez jakintasuna danik, nik esango informazio baliabide urria ditugula, ez? Eta azkenean jasotzen ditugun informazio baliabide murriz hoietatik gure ikuspegiara ikitzen degula nolabait. Eta azkenean horrek eragin zuzena daka, ez? Klasikoa da, esatia dibese, Afrika ez da herrialde bat, ez? Da heterogenoetasun eta kulturan hitz dituen kontinente erraldoi bat, eta zeinak herrialde eta kultura pio baditun, eta ez hori bakarrikan, ez? Ez bakarrikan herrialdeak, diala batez ere mendebaldeak eraikitako herrialdeak, ez? Hartu zuen eskuadrak hartagon, eta esan zuen, hau da bestia, horrela izan zen, baina herrialden barruetan bertan dauden aniztasun hori, askotan ez da kontuan hartzen, ez? Eta askotan mendebaldetikan ikusten da Afrika dela gatazkak eta animaliak dauden herrialde bat, eta ez da herrialdea, ez da gatazkak dauden herrialde bat bakarrikan, osea gatazkak daude baina asko zaz gauza gehiago daude, eta animaliak ez dira, animaliak bai herrialde batzutan bai, beste batzutan ez, osea zanet gure ikuspegi eurozentriko horrekin ustet apurtu behar dela, eta horretako ezinbestekoa da iturri, bertako iturrietara jo alizatea, edo adibidez ez mundikide bezalako erakundeek ematen dizkiguten baliabideak aintzat hartzea, kontuan hartzea, iturri, informazio iturri ezberdinetaz baliatzea eta hori.
2: Itxaso Erretolaza Arantzabal, Mundukide Fundazioaren zuzendaria, eta Jolanda Trullos Perez de Ari Luzea, elankidetzan, Eusko Jaurlaritzaren lankidetza eta elkartasunerako agentzian ari den politologoa. Eskerrik asko, bioi ere. Afrikaren egunean, guke, Mozambiken jarri dugu fokoa, eta zuela ondu diguzu horretan.
1: Etorri berriz.
0: Nahi duzuenean.
2: Nez, duten.
4: Fernandez, y aquí estamos en España.

0: quiero que la gente vea que estoy mal de calle. Fernando, que la gente vea que estoy mal de calle.
1: Ay, Iker, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, ¿me pones dos bolsas también, por favor?
2: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
3: Bai, sartu kontuan mesedez.
2: Mila esker, mutiko. Con tarjeta o en efectivo.
3: Ama, ez aldi az esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilo horrek euskaraz bazekien.
4: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako euskara zerbitzuak elkarlanean.
5: Begira zer gertatzen den adimen artifizialari urrengoa esaten diozunean. Aizu, imaginatu Peugeot 208 berriak idatzen ari zarela. Zugan eta gidatzaren plazerrean pentsatu zet diseinatu dena.
6: Wow, esatea baino etzait bururatzen.
5: Sinez ezina, beti gertatzen da. Ez dago zalantzarik. Peugeot 208 berria, wow, segurua da. Elektrikoa, hibridoa edo hibrido antxufagarria.
6: Deskubritu zazu Peugeot Karza Gipuzkoan. Oiartzunen, Olaberrian eta Ibarren. Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
7: Mima tu espazio.
5: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen. Maigi, ekainaren 26 elkarrekin bazkalduko dugu?
6: Ezin dut, UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
5: Bai? Zeona?
6: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
5: Ze itxura hona? Nondako informazioa?
6: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
8: Euskadi Irratia.

0: Asiako listorra da, ezagunenetako bat, intsektuen artean, baina landaren artean segurasko, ba, pampa aleska, hori izango da inbasoretan gehien zabaldu dena, eta gure artean gehien ikus daitekena, lumazkoa izateko itxura duen landare hori alegia. Polita bai, baina inbasorea, horrek berekin dituen ondorio guztiekin. Ba, Uribe Kostan, aplikazio bat jarri dute herritarren eskura, landare inbasoreak antzemanez gero, edo atzemanez gero, horren berri eman ala izateko. Asier Rodrigo Solaman komunitateko arduradun batekin zarazu, kaxagunon.
1: Izarra elorte egitut bai nirekin Uribe Kostako ingurugiro teknikaria. Egunon, Izarra?
2: Egunon, bai.
1: Aplikazioa beraz, herritarren esku zergaitik, eskualde honetan bereziki dute presentzia landare inbasorek, ala?
2: Egon bai badaude landare inbaditzaileak, baina bueno, igual komenigarria da aipatzea nondik datorren aplikazio hau. Izatez aplikazio hau da landare inbaditzaileen inguruan egin dugun proiektu handiago baten zati txikitsu bat baino ez da. Aspaldidanik landare inbaditzaileen gaia ez da gaurko asunto bat esan daigun, osea aspaldidanik Uribe Kostako mankomunitatea horretan arduratuta egon da 2009. urtean adibidez orduan ja hasi ginen pampaleskaren inguruan pausoak emoten, lursaietatik kentzen, eta betidanik izan dales hori, ardura hori eukidoguna, esan beharra dago 2022. Urtean egin genduela olako plan bat bai landarin baditzaien bereziki pampaleskaren, baina orokorrean landarin baditzaien eta bertoko biodibertsitatea hobetzeko diagnostiko bat eta ekintza plan bat garatu genuen 2022. Urtean. Eta horti dator aplikazioa. Aplikazio hau izango litzateke ja azken txampa izateles. Guk ja dagoeneko diagnostiko bat eginda daukagu, kartografia bat badago, baina klaro, kartografia hori bizia da. Osa, hori landarin baditzaileak azten doaz, edatzen doaz, orduan dagoeneko eginda daukagun diagnostikoa sartuta geratzen da. Orduan horregaitik aplikazio hau jartzen da eskura herritarrengan, eurepe bai parte izan daitezen eta euren laguntza eukiteko hori eguneratzen joateko, kartografia hori eguneratzen joateko.
1: Zazpi herrik osatzen dute mankomunitatea, Uribe Kosta mankomunitatea, ez dakit modu homogeneoan edo agertzen diren landarin baditzaileak herri horietan.
2: Bai, bueno, mankomunitatea esaten dugu, baina gaur egun Euskadi guztian, Kantauri kostalde guztian, hasi Frantziti, Galizia, Portugalera arte dago, adibidez, hain ikusgarria dan pampaleska, bai? Orduan, baina pampaleska edo kortaderia seloana ez da landarin baditzaile bakarra, osea, beste landarin baditzaile asko daukaguz gure inguruan. Bai, falopia japonika, budeia, krokosmea, akazia, asko daude. Egia da, ezagunena, pampaleska dala, ikusgarrezena dalakon, baina beste asko daude, eta guneka, ba bueno, kostaldean, barrualdean, ezeguneetan, itsaslabarratan, espezie bakoitza era batera edo bestera, ba, edatzen da. Orduan, era homogeneoan, ba ez dakitzut, kasuan kasu.
1: Orain arteren moldatu zarete, borroka horretan nolabite esateko, baina pentsatzekoa da, lanabes berri honekin lana erraztu egingo zaizuela, edo bintzat parte hartze zabalago izango dela borroka horretan.
2: Bai, hala da, baina azken finean esan behar duguna da, gure helburua edo gure sede garrantzitsuena da, parte hartzea. Osea, ez da hain garrantzitsua benetan hartzen dan informazio hori, baizik eta aho-saho aplikazio hau dagoela zabaltzea eta difusio hori. Osea, jenteak parte izan daiten eta landare inbaditzaileen inguruan, ba beste sentsibilizazio bat hartzea. Osea, bai.
1: Aplikazioa aipatzen ari gara, baina azaldu beharko genuke lankideak zertarako aukera ematen duen.
0: Bai, Asierre, eta badugu gainera azalpen horretan nork lagundua, izan ere Uribe Kostarako aplikazioa basoin zainguruiro zerbitzu ematen duen enpresak landu baitu, eta enpresa horretako Mikel Sarri gurekin dugu. Mikel, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon.
0: Nola funtzionatzen du ba aplikazioak?
3: Beno, ba aplikazioa alik eta modu simpleenean funtzionatzeko pentsatuta dago, hau da gaur egun ohitua gaude, mobilean, telefono mobilean edo webune bidez, ordenagailutik baita ere, baina bueno, landa giroan edo kanpoan gaudenean eta mobiletik oso erresa da. Horrelako espezie inbaditzaile horietako bat aurkitu edo ikusten dugunean eta erregistratu nahi badugu, aurretik eskatzen du norbera erabiltzaile bezala erregistratzea, baina behin hori eginda gero da ba, espezie hori dagoen lekuan argazki bat atera,
0: bai.
3: Eta mobilak berak daukan geolokalizazioaren bidez, zuzen-zuzenean nahikoa da fitxa txiki bat betetzea, ba, ze espezie dan gure ustez, eta ze kopuru dagoen, ze asko edo gutxi dauden, ze inmensidadetan, eta ezer gutxi gehiago bai dago behartuta argazkia igotzera, nolabait gero validatu egin behar dugulako bai. Espezia zuzen identifikatuta dagoela.
0: Beraz, aplikazioa jeitxi, ustez inbasorea den landareari argazkiatera, eta eskatzen zezkigun datuak betez, geolokalizatuta geldituko da. Honekin zer lortuko duzu zuek, nolabaiteko errolda bat egitea?
3: Bai, bai, batetik errolda, funtzio nagusia hori izan daiteke, errolda baten lehen zantzuak bintzate ukitzeaz, horrela errolda ez litzeke oso izango, izango ez da gutxeago ere, baina oso lagungarria gertatzen da, batez ere, ba, orain arte, ba, identifikatu gabeko, edo nola ikesan izan profesionalki edo oztara da bilenak identifikatu gabeko guneak aurkitzen laguntzen duerako. Beste funtzio bat oso garrantzitsua da alerta sistema bezala ezagutu dezakeguna hau da. Beste edozein pandemia edo epidemia moduan inbaditzaileen jokabidean oso garrantzitsua da pixka bat fokoak lokalizatzea, ezta? Horretan izan genuen esperientzia bere garaian COVID eta horrekin eta zenbait eta lehenago aurkitu foko bat abia puntu bat esan dezagun, ez? Ba, inbasioaren abia puntua, ba, hori oso lagungarria da, batez ere ba, aurre prebentzioan eta bueno, ba, neurri ahalik eta gutxienekin ba, efizientzia handiena lortzen, ezta?
0: Ahalik eta azkarren eta ahalik eta zehatzen ze irekian izango da gero eskura datu base hau eta honek ba, albidetuko dizu ekintza zehatzak egin alizatea.
3: Hori da jakina, bai, edozein langintzarako beharrezka izaten da lehenengo ezagupen eta jakitza zer daukagun eskuartean, ez da, eta horrek laguntzen du da gero planifikatzen eta nola kasu hauetan oso baliabide gutxi izaten den, ba bueno, baliabide horiek ahalik eta ongien kudeatzen, ez?
0: Mikel, herritar batzuk, beste batzuk baino jakintza zabalago izango dute, alor honetan, beraz, litekena da, inbasoreak ez diren landaren argazkiak ere bakarren batek igotzea. Norketa nola egingo du gero, diskriminaziori, igotako informaziori zuzenote den norke ziurtatuko du?
3: Bai, kasu honetan geu izaten geha, nola baite, zerbitzua geuri kontratatu zaigunez geuk egiten dugu, baina izan daiteke baita ere kontratatzen duen erakundeak berak edo egitea. Azken baten hor badaude filtro batzuk eta filtro horiek nork egin, ba, esaten dizut, geu aditu bezala, eta zenbait kasutan gerta daiteke baita ere, ba, oso espezie bereziak izan ezkero ere, ba, geuk ere ez izatea nahiko baliabide eta kaso horietan daukagu Euskal Herriko Unibertsitatearen botaniko taldearen laguntza, no? Esan dezagun, ba, oso kasu berezi horietan, ba, zalantzak kendu alizateko.
0: Ba, Mikel Sarriegi, Basoinza enpresako ordezkari, eskerrik asko azalpen hau guztiagatik.
3: Izarra,
0: beraz Mikelek esan digunaren arabera, bueno, oso mapa osatua sortu daiteke urratxonekin, baina zer egiteko, informazionekin gero zer egiteko asmoa duzue, landareak deuseztu edo zein da asmoa?
2: Azken batean helburua da presentzia hori horren proba eukitea, ez? Osa, kartografia hori lantzen joatea eta bizirik eukitea. Egia da, helburua landarin baditzai horren kontra egitea da, baina horretarako, baleabideak behar dira, bueno, kasuan kasu jorratuko dira, baina gune asko pribatuak dira bebai, ez? Orduen, aplikazio honen bitartez bebai da hori sentsibilizazio hori piztea eta ba, pribatuetan, ba, pribatuak konturatzea hor daukatela landaren baditzailea eta posible duten eginak eurek izatea kendu ahal izan dutenak.
1: Hemendik aurrera eta helburu eta zari gara eta egitekoetaz eta egiteko nagusi bat izango da lanabes hori sortu duzuela, baina hor dagoela jakinaraztea herritarrei, beraz ezakite kanpainaren bat egin duzuen egingo duzuen esateko aizue, jesi zazue aplikazioa eta laundu ezaguzue honetan, ez?
2: Bai, ala da, aplikazio hau proiektuaren zatitxo bat baino ez da, garrantzitsua da bakoitzak aldauen inean ez, parte hartzea. Urtero-urtero, kampaina urtero-urtero daramago, aplikazio hau orain dago, urtero-urtero ekintza txikitxoekin parte hartzen badugun, bitu adibidez, ustaian beti egiten dugu kampaina bat, panpaleskak hori loraldia egiten dauelako, udazazoian, orduan beti izaten dugu eta beti egiten dugu kampaina bat udazazoian, ba, herritarrei zabaltzeko eta helarazteko, ba, sasoia dela loraldi horrek, kortadera zeloanak asaltzen dituen lora horrek ebaitzeko. Orduan, ba, olako kampaina txikitsuak egiten dugu urtero.
1: Baina berriz ere horretan azpimarra eginez, nola jakingo du herritarrak aplikazio hori badela, Euskadi Irratia entzuteaz gainera, noski?
2: Ba, egingo dugu gure edabideetatik zabalduko dugu, bai mankomunitateko web horria, sare sozialak, WhatsApp taldea ditugu, eta bueno, gu horretan ibiliko gara ekinean.
1: Datu basea zabaltze izango da, noski zuen egiteko ez da, dagoeneko badaukazue, batipat panpalezka hori nondagoen, kokaguneak eta izango dituzue gogoan eta zuen bulegoetan eta, baina kokagune berriak badiren ez diren, nondiren, horren inguruko datu basea zabaltzea izango da.
2: Bai, bueno, hori ja ikusiko dugu etorkusunean zelan jorratu edo zelan landu, ze geupe horretan, ba, bueno, lanean gabiltzez. Ikusiko da, bai.
1: Baizarra Lortegi, Uribe Kostaman komunitateko inguru gero teknikari, mila esker eta herritar askok egin dezala bat ekimen honekin.
2: Eskerrik asko zueri, egun hona euki, bai.
0: Eskerrik asko, bai, agur.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun guztioi, Begoña Gomez, Pedro Sánchezen emaztearen ondalean ez du delitu ekonomiko aztarnarik aurkitu Juan Carlos Peinedo epailearen aginduz ikerketa egin duen Guardia Zibilaren uko taldeak. Ikerketak ordea dio irregulartasunak aurkitu dituela Begoña Gomezen katedrak egindako zenbait kontratutan. Madril, Ainiza Vega.
2: Bai, hori da, ikerketaren funtsa Guardia Zibilak gaur emandu ezagutzera 317 orri dituen txostena eta ziurtzat jo du aztertutako banku informazioa bat datorrela Begoña Gomez Sánchez presidentearen emaztearen azken urteetako jarduera profesionalarekin. Irregulartasunak aurkitu ditu ordea UCOK, Madrilgo Unibertsitate Konplutentxean adierazi du Gomezek zuzendu zuen katedran kontratu batzuk egiterakoan katedrak etzuela kontratazio prozedura jarraitu eta aldez aurretik pentsatutakoak zirela. Adibidez, Deloitte enpresaren kasuan azpimarratu du Guardia Zibilak enpresa proiektuan lanean hasi zela, kontratua berea zela jakin aurretik eta ondoren esleitu zitzaiola kontratua, gainera Deloittek berak jarritako baldintzak jarraituta egin omen zela hitzarmena.
1: Aitor Esteban, jeltzalen presidenteak Pedro Sánchezek hauteskundeak aurreratu beharko lituzkeela asteburuen esan ondoren, Joseba Batia Santxustegi legebiltzarkideak argi du jeltzalek ez dutela Pedro Sánchezen aurkako zentsura moziorik babestuko. Euskal Telebistan hitz egin du Joseba Batia Santxustegik.
3: Gauza bada oso kritikoak izatea Sánchezekin, baina beste gauza bada oso ezberdina mozio zentsura bati buruz hitz egitea, hori ez da gertatuko. Aukera izan genuen Feijo presidente egiteko eta ez genuen egin, eta orain egizaten duguna da gauza bera, guk ez dugu nahi momentu honetan Feijoren gobernu bat, are gutxiago Abascal presidente orde bezala daukan gobernu bat.
1: Pedro Sánchez dagoen egoeran hauteskundeak ez aurreratzea arduragabekeria izango litzatekeela esan zuen Estebanek. Basumarrek adierazi du, bera ez dagoela aukera horren alde, hauteskundeak aurreratzea hori Peperi eta Boxi atea zabaltzea izango litzatekeelako. Petronorren irabaziak 161% gutxitu dira 2025 urtean eta honen ondorioz Bizkaiko ogasunari zergabidez egin dion ekarpena 107% gutxitu da. Konpainiak azaldu du aurrek urtean baino 44 milioi euro gutxiago irabazi zituela iaz 28 milioi euro denera. Irabazi hauengatik 743 milioi euroko ekarpena egin dio Bizkaiko Foru ogasunari. Iazko emaitzen berri azaltzerakoan Petronorrek gainera adierazi du 960 langile dituela eta 121 milioi euroko erosketak egin zituela Euskadiko hornitzaileen artean 2025. Global Summit misioaren lurreko karabanak Libian jarraitzen du ez atzera eta ez aurrera. 200 parte hartzaileen artean Euskal Herritar bat dago, baina ekintzaile hau ez dago Libiako agintariek atxilotu dituzten 10 kideen artean. Global Summit misioaren lurreko konboia 7 ambulantziak eta giza laguntzaz betetako 10 kamioik osatzen dute eta Gazara iristea da euren helburua. Errepidesaren nagusien ez dago trafikoarentzat eragozpenik segurtasun sailaren eta foruzaingoaren esanetan. Eta bero handia egingo du gaur eta bihar ere bai Euskalmeten iragarpenaren arabera itsasertzean 35 gradutik gorako temperatura izango dugu eta barnealdean hainbeste igoko ezpada ere 30 eta 34 gradu artera iritsiko gara. Ego ekialdeko haize zakarra izango dugu eta arratsaldean itsasertzean brisa apur bat sar daiteke. Asteburua ere beroa izan da eta hain zuzen beroagatik Osakidetzak 30 pertsona hartatu behar izan ditu ostiraletik igandera. Zorabioa, minzuria, nekea edo orientazio arazoak zituzten 30 lagun hauetatik gehienak ondoezik sentitu ziren leguan bertan hartatu zituzten, baina 3 ambulantzia zeraman zituzten ospitalera. Gehienak 22 Bizkaian hartatu zituzten. Gaur ere temperatura altuagatik abisu horia egongo da indarrean arratsaldeko ordu batetik 8 arte. Ordu batean goiza gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: espaziotik atera eta, bueno, egiten dugun ia edozein irtera, bai. Probesten dugu grabazioak ekartzeko.
1: Bai, hori bai.
0: Zenekoak egite ditugu, baina gero hurbiltzen gara inguruko umengana.
1: Bai, eta hori da azkeneko asteoetan egiten ari garena. Eta malez, ez gara askotan Araba mendialdera joaten, eta Karmele pasaden astean inguru hartara joan zela gogoratuko duzu, eh? DJ Washing Machine zagutzera.
2: Washing Machine.
1: Garbi gaiu gainean musika jartzen zuen arengana. Ba, antzegoenez, Kampezu ikastolare egin zuen bisita, eta bertan zeuden Karmeleren zain, Lander, Pol eta Alaitz. Inguruko herrietako aurrak joaten dira Kampezuko ikastolara, eta beraz, nongotarrak diren azaltzen hasi dute elkarrizketa. Lander da, lehen da biziko izketan.
3: Ni, Iruñan jaio nintzen, baina joan egon naiz Garraldan, Aezkoako herri bat, eta orain joan naiz, orain joan naiz Orbisora, eta gutxitan ja joango naiz hemen Kampezura.
4: Orduan, zenbat etxe izan dituzu?
3: Hiru. Baina Iruñan bakarrik bizi nintzen nola lau hilabete uste dut edo oso gutxi.
4: Zenbat urte dituzu?
3: Bederatzi.
4: Bederatzi urtean hiru etxe izan dituzu
3: bai.
4: Orduan?
3: Garraldan bizi naiz asko, sei urte izan ditut Garraldan.
4: Ordan batez ere Garraldan bizi izan zara?
3: Bai.
4: Eta orain Urbizun?
3: Bai.
4: Eta Pol, zu, nongoa zara?
5: Ni Korreseko naiz.
4: Korresekoa. Momentu honetan Kampezun gaude, hemendik Korresera zen badago?
5: Meritzi minutu.
4: Kotxean?
5: Bai.
4: Eta nola etortzen zara eskolara?
5: Korresetik maestura kotxean joaten naiz, eta maestutik Kampezura autobusez.
4: Eta Laitz, zu nongoa zara?
6: Kampezukoa.
4: Eta zuz etortzen zara, oinez?
6: Bai.
4: Eta zen matagatzen duzu etxetik ona?
6: Bon minutu edo lase.
4: Eta zer etortzen zara bakarrik, ala norbait?
6: Lagunekin.
4: Lagunekin. Eta zer dutan gelditzen zarete eskolara etortzeko?
6: Bederatxeak hogei gutxitan.
4: Ezagutzen dituzu da bata bestearen herriak, ala...
7: Bai.
4: Bai.
7: Bai.
4: Mugitzen zarete, joaten zarete beste herrietara?
5: Ni ostegunetan joaten naiz maestura, eta Gasteizera nire osaba, osa nire aitona daude, eta batzuetan Tenerife la Europesa que nire amama dauka Tenerife etxe bat eta nire amona dauka Europesan.
4: Tenerifera eta Europesara ere joaten zara orduan, oporretan edo...
5: Oporretan.
4: Bai, eta zuek badukazue malako etxerik, nonbait etxerik?
6: Gasteizen.
4: Gasteizen daukazu zuk. Eta Gasteizera zertara joaten zara?
6: Aitarekin egoteko.
4: Ah, bale. Zure aita Gasteizen bizi da.
6: Bai.
4: Eta Lander zu?
3: Ni Menorkara joaten naiz.
4: Ah, bai?
3: Bai, mera amaren familia hortik hortik dago.
4: Zure amaren familiak etxea dauka edo Menorkan bizia behintzat?
3: Nire ama jaio zen Katalunian eta nire amona Kazeresen bizi da orain. Eta ere dut lenguzu bat eta osaba bat hor ere Kazeresen.
4: Ordan aukera pila daukazu zureke bai. Oporretara joateko? Badakizu aurten ora joango zareten udan?
5: Ez. Ni uste dut Oropeisa, Tenerife eta Maestura.
4: Hala, itzu, pentsatuta dukazu?
5: Ez.
4: Momentuz ez. Nora gustatuko litzaizuko jo?
5: Kampin batera, lagunekin.
4: Bale, baina berdin zaizu, Nora.
5: Hai.
4: Zer behar du kampin batek hona izateko eta ondo pasatzeko?
5: Lagunekin egotea.
4: Laguna. Beste zerbait?
0: Bale, horre egin dugu etena, hasi gara badako planak egiten. Lagunak eta kanpina hori inoiz ezin da gaizki atera, baina eskatzen hasita ze gehiago behar du kanpin batek.
1: Polek esan du lagunak beharrezkoak direla kanpinan ongi pasatzeko, bai. Baina beste zerbait ere bai. Nik gehituko nioke agian aurrek ez dioten beste reparatzen, baina eguraldi ona igerilekutik atera eta 20 minutuan baino jantzia bagoneko ja lehorra izateko moduko eguraldian
0: bezala.
1: Hori aurrek ematen dute egintzat, ez? Ja. Izango deguraldi ona. Baina, bueno, duek badugu beste kezka txiki bat.
0: Hori da, edo igerile kontuan amaka bat zukainoa, ez? Hori ere ez egokera, ez? Hori ere guretzat.
1: Guretzat. Aurrek ez dut horretan pentsatzen oroar, zertan orduan, kanpin batek, amarrekoa izateko zer behar du euren ikuspuntutik? Lagunak eta zer gehiago? Nolakoak ikusiote dituzte orain arte, nolako kanpinak?
0: Irudikatu zuek ere, jarri ume baten lekuan, uda, lagunak kanpina, mungaloa, furgoneta, autokaranoana, kanpin den da, zer nahiago? eta zer gehiago, 688-666-000.
1: Kampinden dainoa, ondo, abentura handiagoa. Zagizu zer daukazun hor behaz artean gauean.
0: Love, behar dugu
1: jago. Love, love, love.

0: Zozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari izkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu, berritu eta kanpoaldeaz gehiago gozatu. Landareak, aromatikoak eta udaberriaz disfrutatzeko behar duzun guztia aurkituko duzuen danean. Eta gogoratu, aste arteetan 10%ko deskontua landareetan bazkidentzat bakarrik. Egin zaitez bazkide eta aprobetxatu. Endanea, Arima Botanikoa. Orain, Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubitxiki industriaguneko 17.
2: Bidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Bihar gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
1: Menta berriro Bizkaiko Elikagaien Bankuaren udaberriko bilketa, ekainaren 5an eta 6an. Voluntarioei esker, oinarrizko elikagai saskia gehien behar dutenengana iritsiko da. Animatu parte hartzera. Zure laguntzarekin dena ematen dugu.
3: Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatu egingo ditugu. UIK, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroak, ikasteko, eztabaidatzeko eta munduari beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
4: Datorren maiatzaren 30ean, Orozko baserri giroz beteko da. Nekazaritza eta beltzaintza azokaren ospakizunarekin. Nekazaritzako elikagaien merkatua. Artizautza, Euskadiko mendiko zaldiaren lehiaketa. Azpigorri lehiaketa. Zaldi okelaren dastaketa. Baita, esku pilota profesionala ere. Posible da egun bat biribilagoa izatea? Maiatzaren 30ean, Orozko nitxarongo dizugu. Antolatzailea, Orozkoko Udala.
5: Euskadi Irratia.

0: Irati diez birtok, aixo, egunon.
1: Egunon.
0: Benetan, aurrenako aldia dugu horroz aurre?
1: Bai, benetan. Nik uste dut.
0: Hau izango da, graziaren magia. Astero persona batekin itxe egiten duzunean, iruditzen zaizu, claro. Ezagutu egiten duzu.
1: Ja, hotxa ezagutu dut, ha?
0: Eta aurrez aurre ikusi zaitu denan ere, etzai deigarria egin.
1: Betiko, bai.
0: Bai?
1: Nire ez, baino.
0: Etzeko ezala, baino esan duzu. Ez ez, aurreneko aldiz gaude aurrez aurre, Maider.
1: Nik uste dut, bai.
0: Irati, zer moduz egin duzulo?
1: Nik aurroz ondo.
0: Bai.
1: Pikatu urdurin, igual. Bai, ondo.
0: Ondo egiten duzulo orokorrean?
1: Ni bai.
0: Bai.
1: Suertea, jendalo, oso ondo.
0: Eta nola egiten duzulo?
1: Normalean hankatea da. Bero aukitzen dut eta jak hankateratzen dut.
0: Eka bat aterata.
1: Bat, bakarra.
0: Biologoa zara, Irati, gure entzule finenek ezagutuko dute, dibulgatzailea, eta faktorian orain dela hiru urte animaliek lo nola egiten zuten irakatsi zen egun, aste-zaste. Bukasko ikasi genuen zurekin. Adibidez, gogoan dugu sorbeltzek egan planeatzen ari diren bitartean egiten dutela lo. Zuri ere balio izan antzizun esperientzia hark ikasteko?
1: Nahi pila bat, bai, bai, bai. Saio prestatzeko irakurtzen nun pila bat, eta prestatzen eta nik ikasi nun, esaten nion gauzan erdik ez nezkin, lehena, orduan pila bat ikasi nun, bai, bai.
0: Eta gaur, opari bat hartuta zatoz. Guretzako ere oparia da, faktoriako tarte batek liburu bat inspiratu izan oparia da.
1: Hombre.
0: Zer da dakarzu nahi dati?
1: Ba, liburu bat, sortu dugu Maili Astigarraga ilustratzaileak, eta nik, ba, saioiek oinarri hartuta, nahi pila bat gustatu zitzaizkiten, eta hor nitxunez, karpeta baten testu guzti gordeta, eta esan, jo, nik inoan zerbait inalko litzek ez. Hola, ja hor gordeta utzi baino, eta hori pentsan honba, ba, irutze zait, gai poli bat umentzako. Tero esan, ma, baino, umentzako liburu bat ilustratzaile gabe ezingo derin, ez, zegoz aspergarri. Eta hor duen, ba, Maili komenta honion, eta behak zuzenen esan ziten baiet, eta hor txai jugea, ba, liburuakin, eta jazta, hemen txago.
0: Eta liburu ekarri duzu, eta baita Maili ere, Maili Astigarraga, kaixo, egunon.
2: Egunon.
0: Irratian, bueno, irudiak mentalak izan nahi dira, baina liburuak noski behar ditu, ilustrazioak eta irudiak, Iratik esan duen bezala eta zu arduratu zara horretaz. Ikusezina ikusgarri eta komplexua ulergarri bihurtzen duzu ilustrazio zientifikoaren bidez?
2: Bai, bueno, hortan saiatzen naiz, bagia esan askotan zientziak kontzeptuak edo gaiak zailago izaten dira ulertzeko, eta ba, irudia erabiliz, ba, erraztu daiteke hori. Eta kasu hontan ere, ba, aurrentzat ikusezina zan hori, nola egiten duten lo animali horiek, ba, pixkat horri irudia jartzen saiatu naiz.
0: Nolako izan da elkarlana? Nola egin duzu? Iratik lan egin da zeukan, nola baite aurretik, ez da?
1: Nik hori esaten nion Maili, nik lan gutxi izan detela, ja. Bueno, testuak nion irratian itzeko bezala, karo, eta, bueno, elduntzako. Eta nezerolo oso komplikatua, baina, bueno, hizkuntza beste bazan. Orduan nire lana liburu hontan izan da umentzako aldatzea.
0: Egokitzea pixka bat.
1: Egokitzea. Eta beste guztia Maili egin du. Nik esan nion, be hartu, hau edia testuak, tal, iruditxon bat pasa, eta listo. Baina, nik uste ondo ulertu gehala.
2: Ba, oso ondo, nik esan behar, nola izan dela nahi ba, oso erresa.
1: Oso ondo ulertu gehala.
2: Bai, egia da ondo ulertu gehala, eta gainera, iratiri, eskedana gustatzen zita. Jo, nik proposamenak edin zen, eta gana, ondo, zer jo, gela, gozada gara. Zer, bueno, eta garrantzitsua zen, bueno, ba, orain bai publikoare gozatzea, baina bereziki, Iratik lehendik agindazakan lan guzti hori ondo adieraziko zuen liburu bat itea, eta noski, ba, bera gustora geratzea. Ta,
1: bai.
2: Uste lortu dugula, beraz, ufaziko
1: nahi. Bai, bai, bai.
0: Hemen daukagu, parean daukagu nola egiten dute lo animaliek, Irati Díez Birto eta Maili Astigarraga Bergararen lana, sua edizioak eke argitaratu berri du. Zen marraztu dituzu, denak lotan? Hori izan da Iratik eskatu dizun, animalia guztiak lotan marraztu dituzu, Maili?
2: Ba, hori izan da saiatu berana, ez? Ba, pixkat animali hori lo dagonean argazkilari bat bertaratu eta momentu intim hori harrapatuko balu bezala irudikatzea. Mm-hmm. Ba, bestela zaila iten zaigulako animali hori lo itea. Egia da, dortokaren kasuan zeltasun gehiago ditugula, ze klaro, ilusatzaile bezala nik imearun lortok hori lo bebere posizioan, eta ezaki ez ganekan informazio gehiegi buru atera eta horrun dortoka esna, baina listea dio.
1: Bai, hombre, eski ez da bakarrik, beda, pues dortoka bat marraztuko dut, eta listo, oza, hau da, divulgazio zientifikoko liburu bat da, ez da, ez dia ipuñak, da zientzian oinarritutako zerbait. Orduan nik testu guztiak sortzeakoan artikulu zientifikoak erabiltzen ditun, eta Maik gauza bera egiten du, baina irudiekin. Beti, ba, zerbait fidagarria eta informazio, benetazko informazio hartuta, orduan.
0: Bai, gaia jostaria izan daiteke, baina hemen kontatzen duzuen guztia zientifikoki kontrastatua dago, eta dauden irudiak ere, batzuk argazkiak diruditen irudiak, Maji, egindako marrazkiak dira.
2: Saiatu gero, batzuk agian gehiago besteak ez, baina, bueno, olako, pixat, ba, irakurleak ere kontatu hori indezan, eta saiatu dadin ondo ulertzen. Badazka gainera, bueno, ba, irudi, argazkitzurako irudiak, baina gero kontzept, beste kontzeptuak ulertzeko, ba, simplifikatutako irudiak, edo, bueno, olako konplexutasuna ez dakatenak, ba, gehiago ja puntu zehatz bat ulertzen lagundu dezaketenak.
0: Bai, adibidez, hemen Lozorroan dagoen hau nor da. Bai, ze, nola antolatu duzu, guazen hortikastera, nola antolatu duzu liburua? Aurrena beti galdera batekin hasten da, ez?
1: Bai, bueno, joku modura planteatu denun, ez? Ba, lehenengo, bueno, animalika, dijo, ez? Animaliak aurkezten dira txandaka, eta lehenengo zatia da asmakizun moduko bat. Eta, ba, horri batean nola daude pista moduko batzuk, ez? Ba, irakurleak pentsatu dezana, ze animali izango te da, eta holako esalditxo batekin, ba, asmakizun modura, ea badakiten, ze animali izango den aurkezten dena, eta urrengo horrian ja, ba, holako irudi detaile
0: realista batekin, bai?
1: Irudi realista batekin, ja, erakusten da animalia, eta hortik aurrera ja saltzen da, ba, pixka nolakoa den eta nola egiten duelo.
0: Eta kasu honetan, adibidez, armi arma saltaria daukagu Zabalik, ba, hemen dago Maiiren irudia alde batean, Iratiren testua beste aldean, eta gero Maji zeuk esan duzun bezala, ba, xerasunik behar izan ezkero, ba, bueno, ba, irudi, esango dugu, soilagoekin edo, errepresentatu duzu animalia hori. Kasu honetan, lo, bere...
2: Bai.
0: Bere zetazko abian.
2: Bai, hor, bueno, irati, testo iratik indu, beraz, eduki alako gehi kontrolatzen du, baina bai antzadanez, ba, armi arma saltari hauek, bai, loin dezakete, ba, osto, edo, bueno, lako zulotxoetan bere zetazko ariak inbilduta, lozakutxo bat izango balitzu ezela, edo txintxilik, ez da?
1: Bari da, bai, zetatik txintxilik. Bai, derretza, gogoratzen ja, eh?
0: Ez naiz akordatzen, sorbeltzarekin, bai, eta hori galdetu nahi nizuen, denok egiten du gulo, baina bakoitzak dago, bakoitzak baditu bere partikulartasunak, bitxikeriaren batekin gogoratze altzaret, eh? Ola, animaliaren baten bitxikeriaren bat geratu altzaizu behiltzatuta, liburu honetan bildutako informazio guztionetatik?
2: Ni? Bueno, klar, iretuzat igual ezan egin berria.
1: Bai, ez mai esan zuk.
2: Neretzat, pinguinuen loa traumatikoa iruditu zai.
0: Pinguinuen loa
2: oso traumatikoa, ai ama gaixuak. Eta olagarroana berriz, bueno, zoragarria. Bai, ez nik nahiko nukena neretzako.
0: Zergatik, traumatikoa pinguinuena eta zoragarria
2: vale,
0: olagarroena. Horainik egingo dizuta zerketa, Mai.
2: Ba, pinguinuen kasuan, mikrosiesta batzuk egiten dituztelako, daude, beste pinguino zinguratuta berein arrautza inkubatzen duten bitartean, adi egon behardea ingurura, eta ardun, ba hori mikrosiesta batzuk, eta egonean ziar, oso, lo hartu desnatu hori, traumatikoa, total.
0: Ara hemen jartzen du, pinguino papo zuria hori bai egazti bitxia. Eta are bitxiagoa da bere lo egiteko modua, egunean ziar, milaka aldiz geratzen da lo, eta 4 segundoko lokuluxkak egiten ditu, ezin dio loari eutxi gaixoak.
2: Ez nuke nahiko neretzat ez.
1: Ez du oso deskansatzeko modu aproposagan batzen, baina ala egin dute.
0: Eta aldiz, gustatu zaizu Maji olagarroarena.
2: Bai, hori ere ez nuke nahiko neretzako, eh? Intimidade gutxi. Baina, bueno, ba, antzadanez, olagarroek loitean kolore aldatzen dute. Eta orduan bere kolore patroi horiek, ez nadaudenetan hartzunten kolore patroiekin alderatuta, ba, badakite, o, pentsatzen da zertan, zerekin amesten nahi dian interpretatzen da. Orduan, ba, polita iruditzen zait, eta zora barria, baina hori neuretzako ere ez den.
1: Claro.
0: Kolore aldatzeko gaitasunak pista asko ematen dizkigu olagarroen loaren inguruan, jakin dezakegulako zer amesten duten lo daudenean. Maji, faktoriarako egindako tarteak daude hemen. Ui, Maji, irati barkatu. Gehiago egin dituzu, batzuk kanpoan utzi dituzu, nola egin duzu aukeraketa?
1: Gehienak hor daude. Nik ustez bat emat kanpo gelditu dela, baina irratian esan nion guztiak hor, bueno, guztiak ez. Osea, hor dauden, liburuan dauden guztiak irratian esan ilun. Uh-huh. Abete esan da. Bai. Uh-huh. Baina, bueno, hori pixkat aldatuta, ba, beste... zera batean, bai. Beste publiko batentza delako, eta testuak erreixa dira umek ulertu alizateko, mainik esan duen bezala, ba, gero iruditxokin errazten da baita ere ulerketa hori, eta eta hoxen, oso pozik.
0: Eta hemen amaieran jarri duzu munduko mapa bat zehaztuz animalia bakoitza non topatuko dugun edo non egiten duen lo, ez?
1: Hori da.
0: Ondagoen behar.
1: Bai, ze, bueno, animalia batzu daude hemengoak, bueno, hemen topatu ditzazkegunak baita Euskal Herrian, hori nahi zen, egin alde batetik, ez, ba, gertuko animaliak izatea, gaina zurekin hitz egiten ari nintzenean ez saio hauek prestatzeko, hori izan, bueno, zeatako bat, ez nahietako bat, bai. Gertu...
0: Euskal Herriko animaliak ere...
1: Hori da.
0: Euskal Herriko animalien loa ere zautu nahi genuela.
1: Hori da. Eta, orduan, badaude Euskal Herriko animalia batzuk, baina, bueno, batzuk oso bitxia balimazian, pues baita sartu inditxo goz.
0: Merezizuten, bai.
1: Merezizuten. Orduan denetarik. Ta hortarako

0: Egin beldur gabe, informatu eta ja gero, ba, ilustratzen hasi.
1: Nola egiten dute lo animaliek, dagoeneko salgai dago liburu ala, bai.
0: Hori da, aurreko astean argitaratu zen, eta beraz ja, ba, kalean da. Orain ikusleek erabaki dezatela interesa dakaten, edo ez.
1: Bueno, bai, eta gainera, justu ez, lotarak, ledo, loartu aurretik irakurtzeko ere, libera porpusa izan daiteke.
2: Bai, nik ala imaginatzen nun, esaten un jope sola, nahi gurasok txikitan, ipuña zaten ziaten, kontatzen zizkiaten, eta esaten jope, ze polita ez, hola, umea oia sartu behar dezunen, hartu liburua, eta ben, a ber, nola ikendulo.
1: Gaur nola ingo dugu, lo.
0: Bueno, bada, ez bada ez itzatela idea asko arte, ez dela guraso gorrotatuko gaituz.
1: Bai, favorez, hemen daukat. Gure Fitzroy dortokak trikimailua du, urazpian beste dortoka batzu baino denbora gehiago egoteko, urazpian ere arnaz hartezake, nola, ipurdetik arnaz hartezakelako. Aurrak, hau ezin da egin.
2: Ez saiatu?
1: Ez saiatu etxean. Bai, dati, izbirtota, Maji Astigarra gabergara, nola egiten dutelo animaliek liburuaren egileak eskerrek asko bisitagatik, eh?
2: Zuei, mi esker.
1: Eta guretzat, ba, hori, ohore handia da, eh? Hemen gotarte batek alako lan bat, emari zana, beraz, mila esker.
0: Eskerrek asko.
2: Eskerrek asko.

0: aurten errenta, ekiteko, kontziliatzeko, estrenatzeko, bizitzeko, proiektatzeko, aukeratzeko eta aurrera egiteko aterako zaizu. Aitorpena, apriaren 15etik ekainaren 30ra bitartean aurkez dezakezu, modu digitalean, telefonoz edo aurrez aurre. Bizkaiko errenta, beti zure alde. Bizkaiko Foru Aldundia.
1: Ba al zenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webunean, aukeratu nahi duzuna eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165ra arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
3: Mima tu espazio.
4: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7ean eta Oiartzunen.
5: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den zuba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG Gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karta, prezio.

0: doa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
1: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
2: Ezin dut, UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
1: Bai? Ze ona?
2: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
1: Ze itxura hona? Nondako informazioa?
2: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
3: Euskadi Irratia.
4: Segi dezagun ikasten eta zabaldu berri xamarra den erakusketa batera egin behar dugu, sartu irtena, sortzailearen eskutik gainera, hau luxua izango da. Zumalakarregi eta Imaztar Tomasen sorlekura goaz, orain Ormaiztegira, Zumalakarregi museora legia, ara abiatu da, Jon Artano lankidea, aurreko lanak amaituta eta antxe behar du ondo bidean. Jon Artano, iritsi altzara, iritsi nahi zenuen lekura?
5: Ba, bai, bai, iritsi gara, Ormaiztegira, eta hiri arte erdik orainoko bidea ere asmatu dugu, eta gainera... Bueno, demora izan dugu, erakusketan bueltaske emateko, eta ikusi ditugu barruan, litografiak eta grabatuak eta antigoaleko dibujoak eta ikusi ditugu bandoak eta berri paperak eta soldadoak eta nekazariak eta linternak zuziak eta izarak ere bai eta sumatu ditugu bertso zahar eta berrien oihartzunak eta horren guztiaren sortzailea onduan dugu Maialen Lujanbiozu asti egunon
6: kaixo, egunon
5: Erakusketaren atarira etorri nahi izan dugu asteko eta hemen atarian mihize bat edo bueno, goiti berako oial bat baduzu jarrita hau importante alda datorrenak hasieratik eta amaierara letzea
6: bueno, esango dugu saherako oial hau dala modu irakurgarri eta ohiko batean emandako pieza bakarra esango nuke, ez? Edo iaia bakarra alegia azalpen txiki eta labur bat Hemendik aurrera jolasa eta komunikazioaren arteko sokatira hori hasiko da.
5: Sartu aurretik an, nola esan behar dugu titulua?
6: Titulua soinuak zeinuak soinu da hori ni jarri diot. Esaldiaren bukaerari soinuak zeinuak soinu. Eta zergatik ba, bukle bat sugeritu nahi dalako, azkenean bukatzen ez den soinuak zeinu dira eta zeinuak soinu. Eta soinuak zeinu berriz, eta zeinuak soinu berriz, eta bar, eta bar, eta bar. Orduan, bueno, bukatzen ez den segida bat irudikatu nahi lukeo.
5: Zarra egitezen orduan, sorgin gulpil horretan, gainera argiak itzaldu egin dira, uste dugu, sartu ala piztuko direla.
6: Bai, hau ez da erakusketaren jokuaren parte argiarena.
5: Eta hemen panela handi bat dago, ez dakita. Erlojuaren horratzen segidan egin behar den edo bestalderak egin daitekeen edo
6: bueno, museotan askotan izaten da zera hori, ez? Noruntz dan ez jakite hori, ez da? Ba, bueno, kasu hontan sartzen denak pare-parean mural handi bat aurkituko du orain guk aurrean daukaguna eta gero ezkerretara eginez bira egitea da proposamena orduan hemen panela handi hontan tituluan aipatzen diren zeinu horiek daude zeinuak dira zirkuluak, dira marrak, dira fonemak, dira marka a priori ulertezinak, zenbakiak, eskuekin egindako ikurrak, zeinu guzti hauek, hotsak ordezkatzen dituzte, edo letrak, edo mezuak ordezkatzen dituzte, edo ordezkatuko lituzkete irakurtzen bageneki, ez da? Esan nahi da, ba, zeinu guztiak izan daitezkeela hizkuntza modu bat, edo komunikazio modu bat, adostasun bat baldin badago, edo ulermen bat baldin badago, ez? Azkenean, hizkuntza kodetzeari buruzko erakusketa bat ere badelako, hortik duelako abia puntua, eta hizkuntza modu guztiak dira kodeak azkenean, ez? Eta kode hoiekin, ba, egin izan da eta egiten da, bai komunikatu, baino bai informazioa eskutatu ere, ez? Eta horrekin dauka zerikusia, hemen guk biztan daukagun mural irudi geometriko osatutako honek.
5: Hauztuk buruan zenuen moduan jarri aldute, ez dakit erakusketa baten segurasko azken pausu izango da, horreneko kontzeptua eta nola garatu, eta ja behin hori fizikoki plasmatu behar denean, zuk horrela ikusi altzen nuen hau?
6: Bueno, bitartean egon dia pauso desberdinak eta noski diseinatzaile talde batekin, marmol taldearekin egin dugu lana, orduan nik egia esan dexente parte hartu dut, ze iruditeria hau grafismoa asko gustatzen zaidan kontua da, tipografiak, marrak, zirkuluak, txuribeltzaren estetika hau. Orduan, bueno, nik ere parte hartu dut, eta nik ere bai, hola irudikatzen nuen eta hala proposatu nien, baina gero, bueno, diseinatzaileek egin dute beraien espazioaren lanketa eta beraien kokapen proposamena eta lan nerustez ederra.
5: Hilen esan dugu, bertso oi hartzunak badaudela, eta ezkerrerantze segita, ez dakit harrapatuko ditugun, bertso oi hartzunak, eta ez dakit, hemen. Bertsoak entzun egin daitezke, ez dakit osorik, baina irakurtzeko bi kode behintzat ezagutu behar dira, eta ez dakit bat ezote den asmatua, edo?
6: Bai, ba, gatozen kode eta hizkuntzen jolasontan, ba, hemen txedaude manejatu ditugun hiru bide desberdinak edo, ez? Eta bat da irudiena, erakusgai daude irudi desberdinak, bai grabatuak, bai marrazkiak. Gero daude berso idatziak, baino hizkuntze eta kodei buruz ari ginenez, kode bat asmatu dugu, gure kode propio bat asmatu dugu. Beraz, bertsoiek idatzita daude, orman, jendearen zat irakurgai, komila artean ze kode hizkuntzan idatzita daude.
5: Alegia, deszifratu egin behar dira.
6: Bai, deszifratu egin behar dira, ia erabat, ze kode hizkuntzan idatzita ez dagoen parte bat badago. Eta horrekin, narrazioaren ari bat eramaten da. Ikusgarria denarekin bakarrik. Baino, sakonago entzun nahi lukenak, edo informazio konfidentziala, sekretuzkoa entzun nahi lukenak, ba orain tokatu den bezala belarria jarri beharko luke eta hor bertso osoa entzungai badago. Ahotsez bertso osoa deszifratzen da. Baina ahotsak duena da, ba harrapa ezina dela. Ezin dela gogoan gorde bai, baina harrapatu ez. Orduan ieskorra da mezu ezkutu hori, ez da? Dena dela bukaeran baduka honek soluzio posible bat.
5: Ez dakit zirituko zizun, baina dena xe esplikatzea ere ez da baizaten kontua jendeari amua jarri beharko digu ormaiztegira etortzeko.
4: Bai, dena ez esplikatu joan, baina erakusketaren hasiaz jakin nahi dugu, izan ere Maialen zuenetan murgildu izanaren, bueno, kulpanteak edo Zumalakarregi Museoko arduradunak dira, egon bidatu zintuzten artxibo praktikak egitera, nola hartu zenuen zuk eskaintza hori edo ze proposatu zizuten eta nola hartu zenuen, ez dakit, barruak zesan zizun, edo gorputzak zesan ote zizun?
6: Ba, zintzo izan da, hasieran nahiko lan grisa iruditu zitzaidan, artxibo miak eta hori ez delako neri gehien gustatzen zaidan egiteko tako bat. Eta gutxiago artxibo historikoak eta emeretzigarren mendea eta karlismoa eta bar, eta bar. Pardon, hemen etxeko irrespetuz esango dut, hasieran eman zehala neke pixka bat.
5: Gauza bat, eten egingo zaitut, baina proposamen hori egiten da, telefonoz edo bilere bat proposatzen dizute edo?
6: Bai, kasu hondan telefonoz izan zen, bestelako misteriori gabe, baina bazuen trampa handi bat eta zen proposamena zela deia jaso nuenetik bi urtetara egitekoa. Orduan, ba, jakina, ezezkoa esateko, ba, horrek zaildu iten du ezezkoa, ezta? Naiz eta hasieran nire zalantzak izan dituen, baina, ba, gero banekien jakina artxibo historikoa izanagatik, eta behar bada a priori, garaia edo begirada historiko hori nire gogokoena ez izan da ere, banekien edozein modutako perlak eta edozein modutako edukiak, edozeinen interesekoak aurkitu zitezkela. Eta, bueno, erreparo pixka batekin, baina, bueno, murgildu nintzen Zumalakarregi Museoan, eta uste, baino askoz ere gozagarriagoa izan zaite prozesua.
5: Mikel Alberdi izan dit, Mikel Alberdi Zumalakarregi Museoko artxibo arduradunak izan dit, pozik eta handiena eman diola, zuk esan zenionean, enuen uste 19. mendeko artxiboak hain libertigarriak zirenik.
6: Bai, neronek ere, eta baitortu nuen hemen aurkezpenean ere, esan dezaket, gozatu indedala eta divertigarria izan dela, ba mundu hau dena, eta jolas, eta kontaketa modu hau dena, edukizkoa eta formazkoa pentsatzea. Benetan, bai, gozagarria izan da.
5: 19. mendean Euskal Herria odolostu zuten gerrak dira nolabait museo hau ardazten dutenak, horre hemen gordatzen dituzte, lumadun sombreroak eta kasakak eta sableak eta iskiluak, baina zuri txinparta piztu zizuna dokumentu bat da. Hemen jarrita aldago.
6: Bai, hemen dago dokumentua, dokumento sorta. Azkenean, bueno, aipatu duzun bezala, gerrak izan daitezke, ba, hemen herri odolustu zuten edo zein erixe, gaur egun ere ikusten dugu, odol usten duten gerratan, ba, dauden faktoreak hemen biztan da, boterea, eta gerretan eta boterearen elementu nagusietako bat da komunikazioa, ez da? Da komunikazio almena eta komunikazio teknologiaz. Orduan, hori da gaia azkenean, eta bai emeretzi garren mendean, eta bai gaur egun, forma diferentetan berdin ematen dena, ez? Komunikazioaren botere hori, eta botere dunen komunikazio almen hori, ez? Hori esanik, txinparta piztu zian dokumentua izan zen gutun kodetu bat eta gutun zifratu bat. Alegia eskuizkribuak dira, baino formekin idatzita daude, ez ulertzeko moduan.
5: Hau da?
6: Hau da, euretako bat, hau da gutun kodetuaren alfabetua, alegia deszifratzeko alfabetua. Eta hemen ikusten da, guk ezagutzen ditugun letra idatzien ordezko marrazki bana, ez da? Marrazki irudi marka bana. Orduan, gutunak idatzita daude, hemen lau daude erakusgai, modu zifratu desberdinetan, bata zenbakiekin, bestea formekin, ikurrekin, eta, bueno, horrela pasatzen zuten zenbaitek informazioa esanez, baino esan gabe, edo nahi zuten ari bakarrik helaraziz, ez? Sekretua eta esatearen eta izkutatzearen arteko jolasontan, ez? Eta, bueno, estetikoki eta objektu bezala paper fin eta eskuzko idazkera honetan.
5: Eta kaligrafia harrigarri ederra.
6: Hori da, ederrak izanik, ba, bueno, honek eramaten inoen, bai, lehen aipatu den bezala, hainbeste gustatzen zaidan idazkeraren eta tipografiaren eta mundu ontara, bai, oso gurea den ahozkotasuna idaztearen edo soinuak idaztearen ideiara, alegia nola idazten dira soinuak, ba, era askotara idatzi daitezke, gure alfabetua soinuak idazteko modu bat da. Baina lehen pasadegun udarregiren hormatako markak, adibidez, berak bere buruari idazten jakin gabe, edo alfabetikoki idazten jakin gabe, sortu zion kode sistema bat da, azkenen ideiak atxikitzeko, ez da? Orduan, bueno, jolas guzti hori oso poetikoa iruditzen zait, eta hortik abiatu nintzen.
5: Uste dut udarregirenak merezi duela geldialditxo bat, ze, hemen, azaldu dugu, zuri txinparta piztu zizuten gutunak, ba, zifratutako gutunak, ez dakit bigarren karlistan edo aurrenekoan erabilitako gutunak dira, eta horrek akordarazi zizun udarregi.
6: Udarregirena, bueno, azalpen bat behar du igual, eta...
5: Bai, igual, geizki ez, akordaraztea, nortzen udarregi eta zergatik dagoen erakusketa honetan?
6: Bai, udarregi bersolari bat zen, usopildarra, eta emeretzigarren mendean bete-betean bizi izan dakoa. Karlistai buruzko bersoak ere jarri zituena, besteak beste, eta pixka bat niretzat garai hartako errixearen eta ahozkotasunaren ikur bezala erabiltzen dudana, ez? Ahozko mundu horrek, bueno, udarrik badu historia bat edo badu pasarate bat, ez? Auspoako liburuetan kontatzen dena oso berezia dena eta oso poetikoa, ez? Eta kontatzen du Antonio Zabalak udarrik etzekiela irakurtzen eta idazten, baina noski hizkuntza bazuen, nik esaten dut, eta bersoak ere sortzen zituen buruz, gogoz, eta berso haiek ez atzentzeko kontatzen dute ganbarako paretean markak egiten zituela. Eta marka haiei eutxiz, bere buruak gogora ekartzen zituen berso haiek, gero, usurbilko organistari ero diktatzen zizkionak, ark alfabetu idatzira eraman zitzan. Orduan, udarregik badu leku oso berezi bat hemen, baina pixkatu udarregi da ahozkotasunaren munduaren ordezkari. Ez? Eta euskarazko munduaren, garaiko euskarazko munduaren ordezkaria. Ze lengua iez eta kodez ari gerala hizkuntzaren kontua ere presente dago, eta emeretzigarren mendean Euskal Herrian hemen inguru hontan behintzat jendea gehien bat ahozko jendea zen, edo ahozko kultura zuen jendea, ez alfabetatua gehienik, eta euskara duna, ez? Eta aldiz, ba, gaztelera eta mundu idatzia, ba, beste geruza batzutan gertatzen zen, ez? Eta, bueno, ba, horrek badu esan nahi bat, boterearekiko harremanetan, eta, ba, ez?
4: Herri xea, ahozko jendea eta gaztelera, erdara beste geruza batzuetan, Ormaiztegiko Zumalakarregi Museotik datozkigu Maialen Lujanbioren hitzak. Maialen, sortzailea zara, eta ez zara lor bakarrean errenditzekoa, bueno, naiz eta gehiena bertxotan ematen duzun, hemen ere amaiera pentsatuta abiatu altzinen?
6: Ez, esango nuke hasiera pentsatuta kasu honetan. Gutun hoiek eta udarriren ideia, eta gero hortik aurkitu nituen hemen biztan dauzkagun grabatu batzuek komunikazio sistema desberdinei lotuak. Eta hauek ere oso ederrak eta oso sugerenteak iruditu zitzaizkidan. Alegia kontatzen dute, ba, komunikazioa ahozkoa izatetik gutun bidezkoa izatera igarotzen da, eta gerora komunikazio behar horiek azkatzen direnean eta urrutira ere komunikatu behar denean baze sistema erabiltzen ziren garaian, ez? Eta adibidez, hor dago telegrafiaren sistema, baina bada telegrafia optikoa ere, nik ezagutzen ez nuena, eta hemen deskubritu nuena. Alegia begiarentzako mezuak nola ematen zidean mendimuñotik mendimuñora, ez? Eta hemen daude, ba, sistema desberdinak bakoitza bere alfabeto propioarekin, eta ba, ez? Orduan, ba, jakina, ba, garaiko militarrek eta boteredunek baz egiten hori deszifratzen, eta aldiz mezuak pasatzen zituzten soldaduxeek, seguru aski ez, orduan ulertu gabe transmititzen zituzten mezuak, berriro ulertu ez ulertu paradoja hori. Eta bueno, hau da pixka bat irudien partea, ez? Komunikazioaren eta kodetzearen, ba, bestelako sistemak, begiarentzako sistemak, elektrika edo elektrizitatea, ba, iristen den arte.
5: Morsea.
6: Eta hor morsea eta telegrafo elektrikoa eta, bueno, gaur egunera arte kakartzan, ba, teknologia garaikideago bat.
5: Artxibo praktikak izeneko proiektu honetan sartu zinela jakin genuenean, imaginatu zintugun hemen kunablei hautsak entzen eta liburu paper zarren artean, eta ez dakit zenbat egon den horretatik, baina aitortu diguzu, gauza bat baina gehiago ikasi duzula, zer da ikasi dituzun hoietan gehien harritu zaituena? Edo ikasteaz gain sortu dizun gogo eta zure ustez ba aurkikuntzatxoa edo izan dena?
6: Bueno, gehiena niretzat, ikasketa, ba, bai, izugarria zen, nahi mundu hau ez unan ezautzen, baino gehiago izan da jakingarria, ez? Eta gehiago izan da jakin mina piztu didana, eta esate baterako telegrafiaren kontu horrekin oso harrapatuta egon nintzen bolara batean, eta nik hau ikuspuntu historizista batetik, baino gehiago irakurri dut ikuspuntu poetiko batetik, ez? Eta orduan, ba, telegrafiaren asunto hau dena, argiekin mezuak pasatzea, formekin mezuak pasatzea, nola egiten zuten urrutirako mezu truke hori, eta mezua akasduna pasatzen zutenean ze seinale egiten zuten, akatsa seinalatzeko, eta, karo, gauza hori denak orduan, oso poetikoa da niretzat, ez? Oso poetikoa izan da komunikazioaren forma desberdin hauek ezagutzea. Eta forma horiek dauzkaten alfabetoak. Alfabetoak estetikoki oso edarrak direnak, kasi-kasi irudi abstraktuak diruditenak, abstrakzio geometriko bat, ez? Azaltzen dutenak. Eta pentsatzea hor ere mezuak egon daitezkela, ez da? Hori da pixka bat, bueno, niretzat gehiago izan da jakingarria eta poetikoki asko eman dezaken gai bat, ez, edo gaitegi bat. Bien bitartean ikasi ere bai, baino gehiago piztu nahu horrek, ez da?
5: Komunikazioa dauka ardatz ardatzean, zure lan honek, eta bertsoa ere komunikazio ekintza da, baina bertsotan ari zaretenean publikoaren erantzuna, feedbacka berea da jasotzen duzu, Badakit erakusketa irigi berria dela, ez dakit zerbait iritsi zaizun edo zer nahiko zenukeen, zer espero zenukeen iristea.
6: Bueno, Nikolako lan bat egiten duan lehenengo aldia da, orduan ez dakit oso ondo ze espero izan, eta gaina ez dut espero, ez dakit, nahiko nuke jendeak gozatzea hemen dauden ari desberdin horiei segika, ez? Jendearentzat jakingarria eta jostagarria eta gozagarria baldin bada, ba, bueno, nire ustez, ba, nahikoa litzake. Hala espero dut. Egia esan ni pozik nago eta uste dut, bai, badala gozagarria izan daiteken erakusketa bat edo ibilbide bat.
5: Jolaserako dago Maialen, edo hori sumatu diogu, bai erakusketari eta bai bere jardunari. Maialen, guk ere baditugu pare bat kontu komentatu nahi dizkizugunak, jolastiak edo. Batetik hemen sarrerako mihisean, nola jartzen duen, nun irakurri dugu hori. Bai, hizkuntzak elkar ulertzeko baitira, baina baita elkarri eskutatzeko ere. Nola gerran, ala modioan eta negozioan beti, eta geurekiko pentsatu dugu hizkuntzaren manejo maisu zareten horiek bentaja izango dituzuela. Hiru hoietan, edo?
6: Bai, ez dakit bat esan. Bueno, gerran ez dugu zorionez parte handirik izan, ez bintza zuzena, negozioan ere handirik ez, amodioan akaso launduko zegoen pixka bat, etorriak, igual behi.
5: Eta azken kontu bat, udarri akordarazi diguna, da, Iriarte erdikoan, hemen beste areto batean, ikusi ditugula markamordo bat hemen zutabe honetan, eta hauek ez dira egitearekin egindakoak, zuk trazarik hartzen dira zuen.
6: Igual norbetek zerret esan nahi izan digu, eta ez dakigu hau irakortzen, badu tankera, badu darregiren eta telegrafiako seinalien markan tankera.
5: Erakusketaren bukaeran, hemen pare bat poster, eta gainera, itxuraz bintzat etxera eramateko pentsatuak, ala?
6: Bai, erakusketaren bukaeran lehen aipatu bezala, ez gerala gauzak izkutatu nahian ibili. Hemen basoak idatzita daudenez, baino ez guztiz, parte bat gure hizkuntza kodetu propioan daukatenez, ba bukaeran dago 19. mendean zabaltzen zirenen gisako bertso paper bat, eta hemen dago erakusketa guztian zehar dauden bertso guztien bilduma. Alfabeto latindarrean dago partez, bistan dagoena irakurriz, ari bat jarraitzen da, historia gutxi gora berako bat, baino bertsoak osotasunean eskribatu nahi lituzkenak, ba, gure alfabetoaren nolabait pasaitza ere hemen dago, alfabetoa deskodetzeko giltza.
5: Alegia, jolaserako arauak asmatu, baina etxaretela hain maltzurrak izan.
4: Soinuak, zeinuak soinu, erakusketa horma iztegin, Zumalakarregi museoan ikusgai, nahi duenak hortxe du, iraganera eta orainera, eta bueno, komunikazioaren muinerako bidaia, Maialen Lujanbio Zugasti eskerrik asko, eta aurren arte?
6: Aki, Maider, eskerrik asko bai.
4: Joan hartan eskerrik asko zuri ere.
5: Bai, Maider, eskerrak niri ez, eskerrak Zumalakarregi museoko, Mikel Alberdi museoko artxibo arduradunari, Lourdes Azpiazu koordinatzaileari, eta gainontzeko langilei, gozo, baina gozo hartu gaituzte.
4: Hala, danai eskerrik asko, eta zu kontuz etorri itzuleran, errepideko bihurgunetan.
5: Bai, bai, gero arte.
7: Animaliak, hildako anonimoak, kantuetan hartuta, Big Boys taldea, 8:00.
8: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik. Ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. 1,200,000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
9: Bilbao BBK Live, 20. urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idols, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztailaren 9, 10 eta 11 Kobe Tamendin. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
10: EITB-ren eskutik. Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Euskadi Irratia.
4: Olai Ortiaga, kaixo, unon.
11: Kaixo, Maider.
4: Zer moduz, ongi? Oso udatiar, danakosi, gustora, ez bai, bai. Dugu kejarik, eguraldi honekin.
11: Nik ez.
4: Nik ez.
11: Eta ez dut gezurrek esan behar gainera.
4: Nik ez.
11: Bai. Naiz eskutatzen, sentitzen dut, gaizki baldin mazadote, baina ni oso pozik nago.
4: Ba, primeran.
11: Bai, ba, koloretxu, eta bai. Gainera, bai, bai, gaurko bai pasare oso koloretxu abiatuko dugu.
4: Koloretxu hasi behar duzu ez,
11: bai? Zure atzean dagoen zerua bezain urdin hasiko dugu bai pasa.
4: Zeri buruz hitz egin behar duzu,
11: Ba, begira, aurreko egunean, aurreko astean, gurekin izan zen Aiora, gure teknikaria.
4: Bai, Urdangarin.
11: Aiora Urdangarin, badakizu, eta ondarra bera, eta santzegun haizu olaia. Ba, ez dakit augai bat den, baina gure herriko kalean, agertu dira horrelako puntu urdin batzuk errepidean, eta ez dakigu zergatik jarri dituzten.
4: Ah, eta hondarrek eurek ere ez dakite.
11: Ez zekiten. Eta, bueno, momentu batean esan zuen ere, adi egon bar direla aurrekin, ze aurrek puntu urdin horiek ikusten dituzte, ja. Eta noski, ba gu goma saltoan egoten ginen bezala, ba, pentsatzen behar bada, batetik bestera da, salto egiteko zirela. Eta esan nien, nola? Ez dakizuela? Bueno, ba, guenteratuko gara. Ah. Eta orduan aurreko ostegunen izan zen hori, eta aritu ginen, eta una deitzen, azkenean lortu dugu erantzuna mango digun pertsona bat, eta gaur berekin hitz egingo dugu argitzeko zergatik dauden atauneko errepidean puntu urdin horiek. Ikusi dituzu?
4: Ba, olaia, kasualidadez ataunen izan ginen larun batean, eta justu Lazkautik ba San Martina sartu, eta hortxe lurrean ikusi genituen zirkulo horiek. Eta gero, han ataunen, galdezka ibili nintzen. Teoriak asko, baina inork ez dut egin mikrofono parean. Hau da esan zidaten bakarra.
12: Bani guztela, ataungo pelotari albizu, bai? Ba, beragatik, ba, berak behin nomanen urdinik jolazten dudako. Ba, suporazio horretik izango gala. Horretik jarri dutela, eta bueno, kolorear ez da txarra, eta inbeste berotzen. Eta hor dut, ba, imaginatu horretik biego zuen gatik izango gala.
4: Ba, imaginatu dute horretik izango dela. Zeno bait, korrika pasazenean, bai? Eskatu egin zuten, ba, erabat urdin ez jantzeko ataun, ba, albizuri babesa mateko partidaren horretik, finalen horretik, eta, bueno, ez dakik huegia da ez
11: horret.
4: Ja.
11: Ez da hori erantzun zuzena. Badakizu beti egin dudan bezala esango dizut. Erantzun zuzena. Bueno, azpizut eman gora, arratsaldeko lautan jakingo duzu ezerde. Baina esango dizut fantasia gutxi dagoela.
4: Ja, bueno, hortara etortzen zara, ez?
11: Hortara. Amua botatzera eta...
4: Beraz, ataungo entzule guztiak arratsaldeko lautan bai. Pasari itxatxita izango dira.
11: Guk esango dizu egu zergatik pintatu dituzten puntu urdin horiek zuen herriko kale nagusian. Horri buruz arituko gara, baina kolore gehiago ere etorriko dira, ze aurrekoan gogoratzen zara egin genuela bai pasa on the top. Euskal Herriko hiriburuetako puntu gurenetatik eta zer gertatu zitzaigun ba Mendillorritik zuzenean ari ginela konexioak utzi egin zuen. Orduan Mendillorrira eraman genituen Bagirabagarako bi neska simpatikisima, baina ez dakigu ez zer den Bagirabagara, ez da zergatik den hain berezia Mendillorritarra izatea eta orduan esan dugu bueno, estudiotara etorri zaitezten. Beraz, gorria ere izango da gaurko bypassa. New Yorkera joango gara, gaur Keltxe arroio ezagutu bar dugulako. Keltxe aritu da azkenaldian etxea bilatzen New Yorken,
4: bai?
11: Eta bere sareetan egin ditu kriston bideo interesgarriak, eta nio naiz, Frenseko kapitulo bat izango balitzu ezela, ba, astero.
4: Etxe bilari zen bitartean bai, bideok egiten zituen.
11: Claro, zei,
4: bere bilak eta kontatu du.
11: Bai, eta ez zuloak ikusi dituen, zer nolako etxe politak ikusi dituen. Azkenean etxea topatu du, eta galdetu behar dugu, bale, zenbat ordain duzu horregatik, asteko. Eta zer egiten duzu New Yorken, etxe bat lortu alizateko, zu bakarrik bizizaren etxe bat lortu alizateko. Ja. Orduan, Keltxerekin arituko gara, eta gero, bueno, Luillenak badatoz, jera ikazken aldian asko itzegin dugu etxe bilak eta zezaila den New Yorken, hori asko kontatu dugu. Beraz, esango diogu, ba, zure etxean ez bazaude gustora, ba, behar bada Keltxeren bigarren gelan sartu zaitezke. Lagunak egingo ditugu, gau?
4: Ederki, olaia, ba, lauretatik zazpietara bitarte, beti bezala, bai pasa?
11: Bereziki, gaur, ataundik.
4: Ataundik abiatuta, Euskal Honon bukatuko duzuen.
11: Eskerrik asko.
4: Biara marretan, 816 Faktoria, berarte.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, kontsolamenturako ez du balioko, baina Europa zentro mendebaldeko mapa ia osorik ageri da ordunetan, laranja edo gorri, Afrikatik iritsi den berosaparen ondorio. Zabixu horia dugu indarrean Euskal Herrian, maiatzen ezoikoa den beroa dela eta gaur eta bihar. 30 gradutik gora joango dira termometroak Euskal Herri osoan. Unionetan, Kantauri Isurian dagoeneko marra hori gainditu da. Maialen Martija, Euskalmet, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai.
1: Eta gaurko berezitasuna, Maialen, goizeko minimoak izan direla oso altuak, ezta?
2: Bai, hori da, oso minimo altuak neurtu ditugu, bereziki kostaldetik hurbil, adibidez Santa Clarako estazioa hori izan da guk neurtu dugun temperaturarik altuena minimoen artean, 26,6 gradu, eta hori da inoiz izan dugune temperaturarekin alderatuta oso antzekoa, beraz ez bakarrik maiatzean, garai osoan, beraz iaia hor ziurtatu behar da, baina iaia errekorra izan dugula izan genezake, baita adibidez Punta Galean ere, Bizkaiko kostaldean 23 gradu izan ditugu, baina baita ere ia inoiz nortuako behintzat berdintzua, baina baita ere adibidez barne alderago, Igorren edo Arboledan, baita Zarautzen ere kostaldean, beraz tira, ipar isurialdeko toki askotan temperaturak oso altuak izan dira, ezoizkoak izan dira.
1: 30 gradutik gora ordu honetan, ia lekurik gehienetan, datozen orduetarako pronostikoa zein da?
2: Bai, ala da, bai, ja temperatura 30 gradutik gora dago hainbat eta hainbat tokitan, eta oraindik termometroak gorako bidean jarraituko du, eguzkia zaparte, egoaizea ere badabil, eta ondorioz denean 32-33 gradura itziko dira beroena Araba eta Nafarroko toki gehienetan, baina ipari zurialdean gaur ere temperatura gehiago igoko da eta bertan izango ditugu temperaturarik altuenak, 35 graduko mugara ere heldu daitezke eta hortik gora ere joan daitezke teke termometroren bat edo beste. Egia da, arratsalde gau partean brisa sartu daitekela kostaldeko lehen metroietan eta zertzean bertan, eta baliteke bertan apurtzo bat arintzea beroa, baina oroar hartuta denean berosargoria.
1: Europa mendebalde eta erdialdeko herrialde askotan neurtu dituzte markako temperaturak, esaten ari dira adibidez Frantziako estatuan eta baita Erresuma Batuan edo Austrian, muturreko beroaldi hau zerk eragindu eta noiz arte luzatu topo da, Maialen.
2: Bai, Afrikatik sartu da aire masa bero bat, hori askotan gertatu egiten da, gehienetan penintzulara zabaldu egiten da aire masa bero hori, baina batzutan gertatzen da orain gertatzen ari dena, aire masa hori iparralderago sartu egin dela, igo egin dela, eta Europako toki askotara zabaldu dela, zuk esan bezala, Britania uhartetara ere iritzi da aire masa hori. Eta noiz arte, bueno, ba, momentuz beroarekin jarraituko dugu denean, batez ere ipari zurialdean gaur eta bihar, eta ja, aste azkenetik aurrera apurtzu bat arintzen joango da beroa itsasertze horretan edo ipari zurialde horretan, baina oraindik Araba eta Nafarroko toki gehienetan asteburu arte izaron beharko dugu, ze oraindik bero kontuekin jarraituko dugu ordu arte.
1: Eskerrik asko, Maialen, gero arte.
2: Agur.
1: Gainerako lerroburuetan, Igotzalkorta, arratsaldeon.
3: Arratsalde, Maite.
1: Eusko Alderdi Jeltzaleak baztertu egin du Sánchezen gobernuaren aurkako balizko zentsura mozioa babestea.
3: Joseba Díaz Antxustegi, bozeramaile jeltzaleak ETV baten berretsi du oso egoera larrian dagoela Sánchezen gobernua, haren hitzetan ustelkeriak inguratuta, baina gauza badela hauteskundeak aurreratzea eskatzea eta bestea zentsura mozioa babestea.
4: Gauza bada oso kritikoak izatea Sánchezekin, baina beste gauza bada mozio zentsura bati buruz hitz egitea, hori ez da gertatuko. Aukera izan genuen Feijo presidente egiteko, eta ez genuen egin, eta orain egizaten duguna da, gauza bera, guk ez dugu nahi momentu enten Feijoren gobernu bat. Are gutxiago, Abascal presidente orde bezala daukan gobernu bat.
1: Hain justu, Begoña Gomez Sánchezen emazteren katedraren auziari buruz, Uko Guardia Zibilen unitateak peinado epailaren esku utzi duen txostenak bestalde, baztertu egin Begoña Gomezek inolako etekin ekonomikorik atera zuenik katedra horretatik, baina aldi berean hainbat irregulartasun seinalatu ditu egindako kontratuetan. Berehala emango dizkizuegu Ukoren txostenaren xehetasunak. Zehazkak eta Peio Dufo diputatuak aldaketa politiko esanguratsua sumatu dute Frantziako Hezkuntza Ministerioan ministroak tokiko hizkuntzen irakaskuntzarako lege araudi propio onartzeko asmoa iragarri ostean.
3: 2028an baxuaren atal batzuk ahozkoa tartean euskaraz egiteko aukera izango dela iragarri du Eduard Frei ministroak. Zehazkak ordea aurten bertan ikusi nahi ditu lehen aldaketak Peio Dufo diputatua eta Erik Etxar Zehazkako bozera mailea urne zurren.
5: Azkenean sortzen du kuadro bat gure hizkuntzentzat, eta hori aukera pauso nagusi bat da, dudarik gabe guretzat.
6: Guk uste dugu aurten danik aldaketa bat behar dugula. Izan liteke derogazio bidez, izan liteke esperimentazio bidez, biziki importante aldela lehen urratsak aurten danik izatea.
3: Izan ere txarteko goratu du, Zehazkako ikaslek aurtengo matematika azterketa euskaraz egiteko asmoa azaldu dutela, eta azterketa hori zuzentzeko eskatu dio Hezkuntza Ministerioari.
1: Eta Leon 14. Aita zaintuak adimen artifiziala kontrolatzen duten enpresa hundien aurka jo du bere agintaldiko lehen entziklikan.
3: Teknologia gutxi batzuen eskuetan kontzentratzen dela salatu du eta kontrol publiko eta demokratiko eskatu gizakien arteko ezberdintasunak areagotu ez ditzan. Hasiberria da Aita Santuaren hitzaldia.
7: To political leaders and public officials who have perseveringly sought just rules.
3: Agintari politikoei neurriak eskatu dizkia Aita Santuak guraso eta ezitzaileen kezka aipatuz besteak beste.
1: Eguraldiaren pronostikoaren berri eman dizuegu, errepidezaren nagusian ez dagoela aparteko gora berarik esan digo segurtasun sailak. Hortik aurrera ordu bat aterdietan kirolegez, orain aurrerapena, Jose Maria Paula Zarratsaldeon.
8: Zarratsaldeon, Maite.
1: Futbol deraldiko markarik ikusgarriena Realak lortu du aurten.
8: Bai, zabalkunderik handien egia da gizonezkoetan pasaden apirilaren 18an Sevillan lorturiko tituluak izan zuen, baina klubari arrotasuna eta garrantzia beste datu honek eman beharko lioke. Gizonezkoen eta emakumezkoen, Espainiak lehen bi mailatan Realako ordezkari bana izango du, eta goreneko bie gainera Europan aritzeko txartela. Euskal Herriak bost jokalari izango ditu munduko futbol kopan. Espainiako selekzioak aukeratu ditu Unai Simon, Zubimendi, Merino, Nico Williams eta Oiartzabal. Azken 28 urteotako ordezkaritzarik handiena da. 1988an izeniko zazpikotearen ondoren. Espainiako zerrendan dira gainera Laporte, Atletikeko eta Victor Muñoz Osasunakoa. Gaur atxedena dugu Giroan. Ez dago etaparik, azken aste horri begira bineko lider da.
1: Eta ordu biterrietan kultur leioa, Manu Etxezortu arratsaldeon.
8: Kaixo maite arratsaldeon.
1: Aste bete eskaz falta da urtengo arte eszenikoetako Max sarien banaketarako.
8: Bai, gaur 8 ingute estatuko Max sarien banaketan Merida irian, arte eszenikoen Max sarietan etxeko konpainiei dagokienez Anita Maravillas konpainiaren Andereño izeneko antzeslanak 3 izendapen ditu. Aurrentzat egindako antzeslana da berez Andereño, baina kategoria nagusietan ere lortu ditu izendapenak, esate baterako argiztapenaren izendapena edo zuzendaritza musikala sailekoa. Fran Lasuen dago izendatuta sari horretarako, eta beste industriak zaintzen diren bezala, kultur industria zaintzeko eskaria egin du berak.
9: Adi egotea, horrelako egoera eskaz bat igarri eskero neurriak hartzeko. Industrian hartzen dira neurriak errez eta asko. Kulturarekin eta artearekin gauzak aprobat zailagoak izaten dira, eta sensibilitate diferenteak egoten dira.
8: Max Arietarako izendapenak lortu dituzten beste batzuk, eta datorren astelenean Meridan izango direnak, Nafarroako Las Nenas Teatroren Torcides, edo Kanso y Compañía talde Bizkaitararen Welcome and Sorry, Maite.
1: Ordu bata eta 8 dira, Xabi Gallastegi eta Mirari Egurtza teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
1: Eta Goizak Gaur, espero dugu Zapateroren auziko sumarioa sekretupetik ateratzea. Horren zain, Begoña Gomez emaztearen katedraren auziari buruz, UKO Guardia Zibilen unitateak Peinado epailaren esku utzi duen txostenaren berri izan dugu. UKOk baztertu egin du Begoña Gomezek etekin ekonomikorik atera zuenik, baina aldi berean hainbat irregulartasun seinalatu ditu katedra horrek egindako hainbat kontratutan. Ainize Vega, Madrid, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, bai, hori da ikerketaren funtsa. Guardia Zibilak gaur ezagutzera eman duen 317 orriko txostenean adierazi du irregulartasunak aurkitu dituela Madrilgo Konplutentxe Unibertsitatean. UKO ondorioztatu du Begoña Gomezek zuzendu zuen katedran egin ziren kontratu batzuek ez zutela jarraitu administrazio publikoak hitzarmenak egiteko segitu beharreko prozedura. Bi enpresekin lotutako kontratuetan atzeman ditu Guardia Zibilak ustezko legea usteak, Deloitte eta Meikin Sciencekin, Deloitteren kasuan azpimarratu du UKOk, enpresa proiektuan lanean hasi zela kontratua berea zela jakin aurretik eta ondoren esleitu zitzaiola eta gainera Deloittek berak jarritako baldintzak izan zirela hitzarmenaren oinarri prezioa barne. Bi enpresen kasuan Guardia Zibilaren ikerketaren arabera prozesuari legaltasun itxura emateko asmoz egin ziren kontratuak. Erreakzio politikoak ere izan ditugu goizean, Miguel Tellado Alderdi Popularreko idazkari nagusiak sare sozialetan zabaldutako mezu batean esan du Begoña Gomez inguratuta dagoela frogatuta uzten duela txostenak kontratazioak legez kanpokoak izan zirela eta gobernua hautsita dagoela. Horren arira Pedro Sánchez presidentea klima zaintzeko ekitaldian izan da gaur Madrilen eta legealdiari eutxiko diotela berretsi du hitzaldia bukatutakoan.
11: Y eso es un éxito compartido con el gobierno de España al frente. Por tanto, a continuar. Gracias.
1: Gobernuaren kudeak eta defendatu du hortaz ekitaldi horren amaieran Sánchez presidenteak eta jarraitzeko pres dagoela adierazi du. Badirudi Aitor Esteban buruzagi jeltzaleak atzo egindako adierazpen hoiei ari zela besteak beste erantzuten.
12: Nik esango neuke arduragabekeria litzatekeela 2026-tik aurrera jarraitzea, norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiago egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe, eta epaitegietako eraginarekin giro politikoan.
1: Aitor Esteban, buruzagi jeltzaleak, EAJ-taren atzoko ekitaldi politikoan egindako adierazpen honek, gaur Espainiar Estatuko egunkari nagusienia azal guztietan hartu du lekua.
3: Arduragabekeria litzateke Sánchez legealdia gortze eta aurten deitu beharko lituzke hauteskundeak entzun duzuen, nolanahi ere Estebanek adierazpen honekin Sánchezen gobernuaren aurkako zentsura mozioari zirrikitua zabaldu diola uste zuenari argi utzi dio gaur Joseba Díaz Santxustegi EAJ-taren bozeramaileak. Ez da horrelakorik izango.
1: Hauteskundeak deitzea dela EAJ-ak eskatzen duena, Díaz Santxustegiren hitzetan ustelkeriak inguratuta baitauka Sánchezen gobernuan ere Sarriegi, arratsaldean.
10: Arratsaldean bai, Sánchezen kontrako tonua gogortu du EAJ-ak.
4: Dauka ustelkeriarekiko harreman oso estua, esan edut ustelkeriak inguratzen du bera, bere alderdia eta bere gobernua.
10: Baina Díaz Santxustegik argi utzi du Euskal Telebistan, lehendik ere izan dutela aukera, Feijo Moncloara eramateko, eta ez dutela lakorik egin.
4: Gauza bada oso kritikoak izatea Sánchezekin, baina beste gauza bada mozio zentsura bati buruz hitz egitea, hori ez da gertatuko. Aukera izan genuen Feijo presidente egiteko, eta ez genuen egin, eta orain egizaten duguna da, gauza bera, guk ez dugu nahi momentu honetan Feijoren gobernu bat, are gutxiago Abascal presidente orde bezala daukan gobernu bat.
10: Baina Sánchezek dio Antxustegik ezin du alternatiba okerragoaren beldurra astintzen jarraitu. Eta zentsura mozioa ez, baina iradoki du kongresuan, EAJ-a bere botoekin jokatzen hasiko dela presidenteak ezpadu hauteskunde aurrerapenaren eskaria entzuten. Ba ez dirudi egingo duenik, Lara Hernández Sumarren bozeramailea entzunda.
13: Que el gobierno de coalición progresista va a seguir adelante. Tenemos un año por delante para seguir sacando adelante.
10: Jarrera honekin bate egiten du EH Bilduk, legealdia agortu bai, baina zerbaiterako, nazioanistasuna aitortzen duen programa aurrerakoia indartzeko. Euskadiko Alderdi Popularrak ez du uste, Sánchez EAJ-arekin gehiegik eskatu behar denik, entzun Javier de Andrés.
14: Creo que Sánchez no tiene motivos para inquietarse porque en el PNV sigue teniendo su mejor socio.
10: Ba ez dirudite oso kezkatuta Euskadiko Alderdi Sozialistako bazkideak. Estebanen adierazpenez galdetuta erantzun dute gaur, ez dutela hauteskunde kutsua duten ekitaldien inguruko valoraziorik egingo.
1: Larun batean Loiuko aireportuan, ontzidiko kiden harrera ekitaldian ertzantzaren kargek utzitako irudiaz ere hitz egin du Díaz Santxustegi EAJ-taren legebiltzarreko bozeramaleak irudi hori ez hitzaiola bat ere gustatu nabarmenduta.
3: Irudi hori ez eta ez da egun berean ere Gasteizen Mendizorrotza inguruetan izandako istiluak ere ertzaintzaren kargak izan ziren Alaveseko zaleen kontra segurtasun sailaren arabera segurtasun eusia esia hautsi zutenean. Zaleek salatu dute ordea adin guztietako jende aurrak tartean zeuden gunean kargatu zuela ertzaintzak.
1: ETB-n egindako elkarrezketa horretan Antxustegik gaineratu du ez dela hori eman behar den irudia, baina aurreratu du legebiltzarrean Bingen Zupiria segurtasun sailburuak bihar eskainiko dituela azalpen gehiago. Gipuzkoako batzar nagusietan ere izpide izan da Loiuko aireportuan Global Summit ontzidiko kiden harreran ertzantzak izandako jokabidea. Talde jeltzaleak aitortu du ez dituztela gustuko gaurko izan Loioko irudiak eta segurtasun sailburuak gertatu argitzeko hartutako erantzunkizuna nabarmendu du. EH Bildurentzat berriz argi dago erantzunkizuna alde bakarrean egon dela. Berez, preso palestinarren eskubide urraketaren aurrean hartu beharreko neurri buruzko ebazpena zen mai gainean zegoena, Mertxe Berria.
15: Arratsaldeon, giza eskubide eta kultura demokratikoko batzordeko eztabaidan talde jeltzaleak kezka agertu du Loioko gertakari eta irudien aurrean, beroiek argitzeko Zupiria sailburuak hartutako erantzunkizun personalaren nabarmendu du Iban Iriondo batzarkidea.
16: Ez ditugula gustoko Loiun gertatu zirenak eta ez ditugula gustoko zabaldu diren irudiak. No, segurtasun sailburuak lehenunetik hartu duela bere gain erantzukizuna eta barne ikerketa martxan ipini du gertatutakoa zorrotz eta zehatz argitzeko.
15: EH Bilduk ezinbesteko jo du ardurak argitzea Josemari Karrereren esanetan postekoa da sailburuak erantzunkizunak hartzea, baina erantzunkizuna ardura bere esanetan leku bakarrean dago.
17: Nik ezin dugu lertu zer egiten zuen alako hartzaina desplege bat Europa. Harrera guztian aeroportuan, inongo poliziarik ikusi etzenean, inongo iskamilerik etzenean, ondo dago esatea argituko diela gauzak, baina ardura alde bakar batean dago.
15: Alderdi Popularreti berriz, norberaren akatsak aitortzeko ezintasuna leporatu zaio Jaurlaritzari, Iñigo Manrique.
18: Ver como algunos ven fácilmente la paja en el ojo ajeno y son incapaces de ver la viga en el propio.
15: Horiek eztabaida esparruak nabarmentzeko Maite aho batez atera dela aurrera preso palestinarren eskubide urraketa sistematikoari aurregiteko neurriei buruzko ebazpen proposamenaren erdibideko zuzenketa. Talde guztien babesaz Gipuzkoako batzar nagusiek erakundei eta enpresei egindako eskaria honakoa ebaluatzeko eta berrikusteko nazioarteko zuzenbidearen printzipioak zuzenean ala zeharka urratu ditzaketen hitzarmen eta kontratuak.
1: Ordu bat eta 16 minutu dira gai zaldatuta. Frantziako hezkuntza ministerioak tokiko hizkuntzen irakaskuntzari bideratutako marko legal propio onartzeko asmoa azaldu du, besteak beste baixoa azterketaren zati bat euskaraz egiteko aukera eskainiko lukeena ahozko haundia deituriko azterketa barne.
3: Irakaskuntza elebiduna eskuratu dutenek aitortza hori jaso behar dute, esan dio West France egunkariari Eduard Jeffre, hizkuntza ministroak udan onartu asmo lukete lege araudi berria, baina hori benetan indarrean 2028ko baixoako proban jarriko litzateke, irailean araudi berriarekin kolegioan hasten direnek baixoa egitera iristen direnean. Peio Dufo euskalduna eta Paul Molac diputatu bretainiarra buru 50 diputatuk egina zioten ministroari baixoa tokiko hizkuntzetan egite eskaria.
1: Lege araudi propio hori iragarri izana garrantzitsua da Peio Dufo EH Baiko diputatuak gaur Euskadi Irratiko Faktoria nabarmendu duenez zehazkak eraintzat hartu du hori balio etxi du, baina aurten bertan nahi lituzke ikusi lehen aldaketak. Unai Maziasek informazioa Baionan.
19: Euskal Herria baitik pozik agertu dira Parisetik emandako aurrera pausoarekin. Tokiko hizkuntzentzako araudi esparru propio bat sortu delako, orain arte egiten zen bezala beste araudi batzuk egokitu beharrean. Peio Dufo, diputatua Asamblea Nazionalean Faktoria saioan.
20: Orain arte eraman ziren elkarrizketetan beste kuadro bati adaptatzea behitzere aipatzen zen, eta azkenean sortzen du kuadro bat gure hizkuntzentzat, eta hori aurrera pauso nagusi bat da.
19: Bi urte barru sartuko da indarrean eta ez datorren ikastur urtean. Basoako zikloak bi urte irauten dituenez, datorren urtean lehen mailan sartuko diren ikasleei aplikatuko zaie eta ez egungo zikloaren erdian daudenei. Hala ere, elkarrizketek jarraituko dute.
20: Ezin da aldaketa zikloaren erdian egin eta hori adierazi zuen argiki ministroak, alta eta hori nik dute erraiten. Kuadro bat martxan bada, uste dut urte bateko salbu espen bat lortu daitekera.
19: Erik Etxart zehazkako presidentea ere antzeko hildotik mintzatu da. Aurrera pausoa aitortu du, baina indarrean urte honetan bertan sartu beharko litzatekeela iruditzen zaio.
21: Diskurtso aldaketa positiboa bat da dudai gabe. Baina guk uste dugu aurten danik aldaketa bat behar dugula. Biziki importantea aldela lehen urratsak aurten danik izatea.
19: Gogorarazi behar da, egun bat ikasle karaua desobedituko dutela eta aurten bertan matematikako froga euskaraz egingo dutela. Zehazkatik, bilerak egiten jarraituko dute azterketa horiek zuzendu daitezen eskatzeko. Horren arira, ekainaren seirako manifestazioa antolatuta dago Bordelen. Oraingoz, bildu eta erabakiak hartu bitartean, deialdiak indarrean jarraitzen du.
1: Leon 14. Aita zainduak adimen artifizialaren arriskuez ohartarazi du bere lehen enziklika edo gogoeta nagusian. 130 orrialde dituen idatzian, puntako teknologia hau adimen artifiziala gutxi batzuren eskuetan biltzen dela salatu du Aita zainduak eta ez dela neutrala. Leon Amalaugarrenaren arabera, honek gizakien arteko desberdintasunak areagotu egiten baititu eta baita gizakiaren gaineko kontrola ere. Hala, interes pribatuen aurrean, gizakia lehenetsiko duen aro digitala arautzea eskatu die gobernuei. Arautzea publikoa alegia. Landera Izagirre, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, adimen artifizialaren aurrean kontrol publikoa eta demokratikoa eskatu ditu Leon Amalaugarrenak bere lehen entziklikan, baina hori baino urrutiago joan da.
7: Artificial intelligence needs to be disarmed.
2: Adimen artifiziala desarmatu, armagabetu egin behar dela esan du, ez delako bere esanetan teknologia neutrala, esku pribatu gutxi batzutan dagoen, arma bat baizik horren ondorioak, lan munduaren esklabizazioa edota gazten zaurgarritasuna direla aipatu ditu besteak beste, gobernuei arau zorrotzagoak eskatuz.
7: To political leaders and public officials, who have perseveringly sought just rules.
2: Berelen enziklikarako Magnificat Humanitas gizakiaren handitasuna hautatu du izenburu gisa, teknologiak ezartzen duen abiadura handiaren aurrean, geldialdi bat eskatu du gizakia babestuko duten espazioak sortzeko. 130 orrialdeko idatzi honetan, aita santuak ez ditu teknologiaren abantaiak ukatzen, baina pertsonen eta herrien menpe egongo den garapena eskatu du alderantzizko joera hartu duen aro digitalean.
1: Irango gerra amaitzeko negoziazioei dagokionez aurrera pausoak aitortu dituzte alde biek, baina azken orduotako espekulazioen aurrean akordioa berehala sinatuko dutenik gaur ukatu egin dute eranek. Negoziazioen ardatz nagusia gerra amaitu eta Hormuzko itsasartea zabaltzea da, auzi nuklearra gerora gororako utzita. Mikel Aiestaran Ekialde Hurbilean berri emalea, arratsaldean.
5: Arratsaldeon, Iranek berehala akordioa lortzeko itxaropena apaldu du eta zuhurtzia eskatu du. Atzerri ministerioko bozeramaileak onartu du aurrerapen garrantzitsuak daudela, baina argi utzi du horrek ez duela esan nahi akordioa sinatzear dagoenik. Teheranek gainera Washingtonen jarrera aldaketak salatu ditu. Irandarrek diote estatu batuek jarrera bat hartu ordu gutxira aldatzen dutela eta mezu kontrajarriak bidaltzen dituztela, horrek zaildu egiten du behinbetiko akordioa istea. Teheranek argitu nahi izan du ez diola bidesaririk ezarriko Hormuzeko itsasartea arteko trafikoari krisiaren gakoetako bat dena. Irango iturri diplomatikoen arabera, Washingtonek memorandumean jasotako konpromisoak betetzen baditu, gai nuklearra bigarren negoziazio fase batera pasatuko da 60 eguneko epean, zigorrak amaitzearen eta Irango aktibo izoztuak desblokeatzearen truke.
1: Negoziazioiek eman dezaketenaren zain edo horri erantzunez, Brent petrolio kupelak 5% egin du gaur behera.
3: 84 dolarretaraino diru merkatuetan irabaziak izan dituzte Asiako burtsak eta Europakoak ere puntu terdinguruari dira gora egiten.
1: Petronorren irabazien berri ere izan dugu gaur, 61% gutxitu dira irabazioiek 2025 eta horren ondorioz Bizkaiko gasunari zergabidez egin dion ekarpena 7% gutxitu dela jakinarazi.
3: Konpainiak azaldu du aurreko urtean baino 44 milioi € gutxiago irabazi zituela, iaz 28 milioi € irabazi zituen denera, eta guztira 743 milioi € ekarpena egin diola Bizkaiko Foru Ogasunari. Iazko emaitzen berri azaltzerakoan Petronor gainera adierazi du 960 langile dituela egun eta 131 milioi € erosketak egin zizkietela iaz Euskadiko hornitzaileei.
1: Lanbide heziketa industriaren benetako beharretara egokitzeko energiaren teknologian japa jarri du martxan Bizkaiko Aldundiak Muskizko Somorrostroko heziketa zentroan. Lurraldeko enpresekin elkarlanean transizio energetikoari lotutako hainbat gradu eskainiko dituzte, gaur inauguratu dituzten eraikinetan. Janire Gerena Barrena, arratsaldeon.
22: Bai, arratsaldeon. Gazteen artean bokazio teknologikoak sustatu eta transizio energetikoari lotutako formakuntza espezializatua eskainiko du energiaren teknologien jabak. Javier Laizeka, Somorrostro lanbide heziketa zentro zuzendarian.
23: Energia berriztagarrietako goi mailako gradua, mantentze elektronikoko goi mailako gradua, adimenden artifizialeko eta big datako espezializazioa eta mantentze industrialeranen digitalizazioa eskainiko ditu.
22: 2028-2029 ikasturtetik aurrera energia berriztagarrien ingenieritza gradua ere eskainiko du Mondragon Unibertsitatearekin lankidetzan. Ezkerraldeko eta oro har Bizkaiko enpresekin elkarlanean gero eta gehiago eskatzen dituzten perfilak trebatu eta bertako talentua bultzatu nahi da Elisa Bete Etxanove, Bizkaiko Aldun Nagusian.
0: Transizio energetikoa ez da proiektu handiekin edo neurri arautzaileekin bakarrik egiten. Pertsonekin egiten da batez be. Gaurtik aurrera, hemen, Somorrostron, baliabide onenekin eta talentu hori beharko duten enpresekin prestatu ahal izango diren personak.
22: Bizkaiko Foru Aldundiak 1,5 milioi euroko inbertsioa egin du azpiegitura berrian.
1: Sokaldedun eskola jantokien eredu berria aurkeztu du bestalde gaur Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak prestatutako janaria kanpotik ekarri ordez bertan prestatu eta ikastetxe gehiagotara bidaltzea ahalbidetuko duen sukalde eredua. Basauriko Soloarte ikastetxean egongo da eta ikastetxe bertako ikaslei gainera beste hiru ikastetxetako aurrei ere emango diete jaten. Erikasnalek ditu xetasunak.
3: Arratsaldeon bai, Basauriko guraso elkartek egindako eskaria da. Ikasturte honetan bertan agindu zietela sukalde horiek izango zirela diote, zazpi horiek, baina ikasturte berrian ere ez da izango azkenean. Denbora beharko dela dio Pedrosa sailburuak, baina Basauriko ikastetxe publiko guztiek izango dutela bertan egindako janaria jantokietan. Ez ordea ikastetxe bakoitzean sukalde batera ikita lau egingo dira, eta horietako batek Soloartekoak beste iruri ere emango die jaten. Begoña Pedrosa sailburua.
6: Ba, Basauri izango da lehenengoko herria, ba, izango duena eredu misto bat. Inzitu sukaldeak eta bestetik zonalak. Ekartzen da jana, baina bertan sukaldatzen da eta bertan hartzen dira erabakiak.
3: Zonaldeko sukaldea deitu den horretan, 800 ikasleentzat prestatuko da janaria, gaur egun 148 ikastetxek daukate sukaldea, eta eredu horrek gehiagotara iristea albidetuko du. Berezitasuna da, janaria bertan egiteaz gainera, koipe gutxiago erabiltzen dela. Idurre Arana zerbitzu.

0: Berria amaituta ikusteko aukera izan duzue, honentza seguro, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, oraindik publikora ez da zabaldu, baina 5.700 metro kuadroko azalera du plazak, eta Tabakalerako eraikin zaharraren lehen solairuaren kotan dago, Ate Nagusiaren aurrean, Ester Ferrerren obra ikusten delarik. Udalak, hala ere, plaza urbanizatzeko asmoa du, eta parke bilakatu, ala aurreratu du, Joni Insausti alkateak.
2: Orain, ambizio bat ere geratzen zaigu, inguru honetan, eta da, hemen goian ikusten duzu plaza hau zentzu batean parke bilakatzeare, berdea jartzea.
1: Bestalde, Donostiarrek gehien abarituko duten hobekuntza Egiako pasabidea erabat zabaldu dela, erosotasunean eta bereziki segurtasunean abarituko dutela oinezkoek adierazi du Susana García Txueka, mugikortasun jasangarriaren sailburuak.
3: Espazioak herritarrentzat berreskuratzen ari gara. Gaur bertan Egia pasealekua osorik ireki dugu berriro. Tabakaleraren aldean 30 metroko zabalerarekin eta dagoeneko ez du zerikusirik lehen zegoen pasabide estu arekin.
1: Geltokiko azpiegitura nagusiak preste egon arren, abiadura handiko trenak 2030erako astea espero du funtzionatzen Euskal Y-an.
0: Beroa ere albiste da sarreran aipatu dizu egunez, azken egunetako beroaldiak gainera hondartza denboralditik kanpo harrapatu gaitu, baina herritar asko izan dira kostaldera mugitu direnak eta hondartzara joan direnak asteburu honetan, baina sorosleri gabe. Eta beroaldien aurrean hondartza denboraldi aurreratzeak erreztasunak baino zailtasun handiagoak dituela adierazi dute erakundeek, Xabier González.
4: Arratsaldeon, datorren astelenean ekainaren batean hasiko da hondartza denboraldia Gipuzkoan eta Bizkaian eta orduan hasiko dira lanean sorosleak. Urtero bezala aldundiek Jaurlaritzarekin eta udalekin elkarlanean prestatu dute hondartza denboraldia eta azken egunotako beroa dela eta denboraldi aurreratzea konplexua dela adierazi dute aldundietatik. Sonia Pérez da Bizkaiko mugikortasun diputatua.
5: Tendrá que tener una coordinación institucional al más alto nivel.
4: Erakunde arteko koordinazioa eskatzen duela eta gaineratu du ez dela egun batetik bestera egin daitekeen zerbait. Herritarrek ere ez dute argi ikusten beroak jota hondartzen denboraldia aurreratu behar denik.
6: Aste bukara arte euri eduki dugu.
7: Maiatzare badakizu. Maiatzan hotza egiten du eta aurten ez, baina normalian.
6: Ba, seguru aski hamar egun gatik ba ez dakit.
8: Hau nik uste sorpresa izan dela, maiatzeko udaren aurrak
4: eta... Eta azpimarratu dute erantzukizun guztia ez dela erakundeen gain jarri behar.
8: Jendeak ardura hartu behar dauela, kontu zibiltzeko jendea sartzen da, sartuko balitz moduan piztina baten, eta ez, errespetu auki behar jako itsasoari.
4: Ondartzen denboraldia hortaz datorren astelenean hasiko da, ordura arte ondartzetan soroslerik eta banderarik ez.
0: Jakin dugunez, asteburu honetan beroa dela eta 30 persona hartatu ditu Osakidetzak, gehienak 22 Bizkaian.
9: Beroaren ondorio, zorabiatu nekatu edo orientatzeko arazoak izan dituzten 30 pertsona izan dira, ez dira, kasularria gehien-gehienak ondoezi sentitu diren lekuen bertan hartatu dituzte, baina 3 ambulantzia zeraman behar izan dituzte ospitalera.
10: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Ba, entzun dezagun, horrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskotik.
11: Ondoren orduetan temperaturak gorako bidean jarraituko du. Jada, 30 gradura heldu dira termometroak hainbat tokitan, eta gerora, ipar partean bereziki, 35 gradura helduko dira maksimoak. Eguzkia eta hegoaizea direla eta, 32-33 gradura egoko dira beroenak hegoaldean, baina ipar isurialdeko zenbait tokitan, 35 graduko muga ere gaindituko dituzte termometroek. Arratsalde gau partean, brisa sartu daiteke kostaldean eta ondorioz itsasertzean bertan apur bat arindu daiteke beroa. Beraz, bero zargoria gaurko.
0: Brisa sartu zain, urrengo orduetarako horixe pronostikoa, segurtasun sailak esan digunez bestalde orduanetan ez da aparteko gora berarik errepide zaren nagusian.
10: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
12: Erorien monumentua adiera berritzeko badaude bi proposamen finalista, Harriak Hitz eta Itzaletik Argira izena dute eta gaur aurkeztu ditu Iruñeko udalak. Harriak Hitzek tenpleak eta linternak entzen ditu kupulatik eta zokalo handi bat sortzen du sarrera bihurtzen den kriptan. Itzaletik Argirak arkuteriak entzen ditu, kripta ustu eta kristalezko kutxela aukizuzen bat proposatzen du kupularen oinarrian. Nazioarteko adituz osatutako epaimai batek hautatu ditu aho batez bi aukera horiek, 100 puntutik 80 74 eskuratu dituzte, eta modu horretan gainerako

0: 19 proposamenetatik gailendu dira. Erorien monumentua oroimenezko museo bilakatzeko eta eremu hori birurbanitzatzeko proposamenak dira, fasismoa salatzeko bidean aurrera pausoak ematen segitzeko. Josea Baurrea hirigintza zinegotzia da Iruñeko udalean.
1: Kaidos eraikina inposizio baldin bazen, orain nahi dugu herritarren eraikina eta proiektu izatea. Eta hortan datza pixka bat prozedura. Eta hori izanen da, ekainaren amarrean hasten da, aurkezpena merezi dut, zeren taldeek egiten duten aurkezpena, izanen da, Kaidos eraikinan bertan, oso interesgarria, handik aurrera sortzen da prozedura, non taldeek jasoko dute herritarren iritzia, juraduen.
0: Bi proiektuak jende aurrean aurkeztuko dituzte lehen bizi beraz, ekainaren amarrean zabalduko da epea gustukoenaren aldeko botua emateko, eta udazkenean abiatuko litzateke ejekuzioa. Berehala jasoko ditugu xehetasun guztiak. Eguardion entzule, maiatzako 25 ditu gaur, astelena da, egunak bestelakoak ere utzi dizkigu gure inguruotan, aurrerapena eginen dizuegu lerro buruetan.
2: Bayona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerro buruak. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairu.
0: Nafarroako Unibertsitate Publikoak euskarazko titulazio berri bat eskainiko du helduden ikasturtetik aurrera hizkuntza politiketan aditu izateko titulua izanen da, eta Nafarroko Gobernuaren eta Euskara Bidearen ekimenez sortu dute. Euskara gizartean sustatzeko eta biziberritzeko planifikazio linguistikoa izenburua izanen du ikasgai horrek, 15 ETCS kreditu izanen ditu, eta eskolak euskaraz emanen dituzte osorik. 2026-2027 ikasturterako eskaintzan sartuko dute, helburutzat diogunez, euskara sustatuko duten adituak prestatzea. Memoria eta bizikidetza, kanpo ekintza eta euskara kontseilaria da Ana Oio.
3: Berri posgarria da, beraz, Nafarroan euskara sustatzeari loturiko unibertsitate prestakuntza lehen aldiz eskaintzea. Eta eskertzekoa da Nafarroko Unibertsitate Publikoa prestakuntza gabezia hori betetzeko Euskara Bidearekin bat egin izana.
0: Asteburutik datotzenen artean, sare sozialetan eta telebista kateetan ikusi ditugun irudia Global Summon flotillako ekintzaileenak ertzaintzaren gandik jipoitua. Global Summudeko kideek adierazi dute irudiek euren kabuz hitz egiten dutela eta gogorarazi dute flotillako kideak jaso dituzten aurreko aldietan estela inoiz izan arazorik. Poliziari egotzi diote beraz, elkartasuna eta etera bertaratu izana, Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren hitzak itxaropenarekin hartu dituzte hori bai, berehala entzunen dugu aktivistetako bat. Eta kirolaz ere arituko gara, galduta ere eutxi egin alizan baitio gizonezkoen osasunak Espainiako ligako lehen mailari. Eta kulturaren tartean, San Ferminek izanen duten txoko berri bati begira ere jarriko gara. San Jose plazak hartuko baititu, bertxolariak, jota kantariak, dantzariak edota txistularien alardeako kideak ere sarasate pasealekuaren faltan. Eta kalean, giroa bero 29 gradu ditugu une hauetan Iruñean, eta 35 ikusiko ditugula diote iragarpenek, zerua oskarbi ikusten ari gara, eta baliteke arratsalderako hegoaizea gaiztotzea. Albistea kontatzen ari gara, teknikan Igor Eskudero Otamendi.
2: Zure osasunerako kalitatea aukeratu. Frogatutako emaitza klinikoak, berme osoak, diagnostiko zehatzak eta minik gabeko esperientzia. Bayona Arts Klinika, 35 urteko esperientzia, puntako teknologia eta prebentzioan oinarritutako filosofia. Iturrama eta Lezkairun.
4: Iruñerrian gaur. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
5: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
4: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
5: Publizitatea bertatik bertara.
6: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
7: Bai,
6: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
8: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25-etik ekainaren 5-era Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14. Zatoz!
9: Euskararen jaia Berriobeitiko zendean.
4: Maiatzaren 31etik ekainaren 6ra 11 jarduera Zendeako hainbat herritan eta ekainaren 6an euskararen eguna Artikako herrian 11etatik aurrera dantzak erraldoiak aurrendako jolasak herri kirolak eta bazkaria arratsaldean dantzaldia de Trikitins taldearekin eta iluntzean burutik taldearen kontzertua. Informazio gehiago Berriobitiko udalaren webgunean antolatzailea Berriobitiko udala laguntzaileak Artikako kontzejua Berriobitiko euskaltzaleen sarea eta Nafarroako gobernua.
7: Iruñerrian gau, albisteak.
0: Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin hitzarmena sinatu du Nafarroko Gobernuak hizkuntza planifikaziorako berezko titulu bat sortu eta euskararen sustatzea ahalbidetzeko. Euskara gizartean sustatzeko eta biziberritzeko planifikazio linguistikoa du izena. Titulu berri bat da, pertsonak gaitu nahi dituzte hizkuntza planifikazio bat egiteko ikaskuntzan. Ana Oio, Memoria eta Bizikidetza, Kanpo Ekintza eta Euskara Kontseilariak eman du horren berri, ikasturte berriarekin batera Nafarroko Unibertsitate Publikoak aukeran jarriko duen ikastaro berriaren berri.
3: Ikastaroa euskara gizartean indarberritzeko eta sustatzeko hizkuntza plangintzan aditu titulua da eta hizkuntza kudeaketan eta plangintzan gaitasun tekniko profesionalak lantzeko diseinatu ditago.
0: 2026-2027 ikasturterako eskaintzan sartuko dute, Nafarroko Gobernuak adierazi du, Euskara Bidea Institutuaren ekimenez sortutako titulazioa dela, eta helburutzat izanen duela, euskara sustatuko duten adituak prestatzea. 15 irakasleren artean emanen dituzte eskolak eta modu virtualean jasoko dituzte ikasleek. Hautapen hori egin dute, interesa izan dezaketen bizilagunek lanean egonda ere, aukera izan dezaten formakuntza jasotzeko. Javier Goikoetxea, NUPeko irakaskuntzen errektore ordea da.
9: Se trata de un título de 15 TTS, de 15 créditos, que se va a dar en formato virtual asíncrono. En principio se ha hecho así para que sea compatible con, bueno, pues con personas que están actualmente trabajando y lo puedan llevar a cabo.
0: Hizkuntza plangintzako estrategiak diseinatzeko, ezartzeko eta ebaluatzeko bideratutako ikasketa gehigarriak dira, kontuan hartuta Nafarren artean 115 dela euskalduna eta bikoiztu egiten dela zenbateko hori 30 urtetik beherakoen artean, Euskara Bideak uste du hizkuntzaren planifikazioa egiteko eta kudeatzeko herritarrak formatzeko beharra dagoela.
3: Hizkuntza plangintzan eta kudeaketaren euskara egoki lantzeko langile prestatuak behar dira, baina egun ezein ikasketa formalik ez dago Nafarroan prestakuntza hori eskaintzen.
0: Eta hortaz, prestakuntza espezializatua lortuko du ikasleak hizkuntzaren planifikaziorako, estrategia eraginkorrak egiteko gaitasuna lortuko du, gutxiengoaren hizkuntzetan eragina duten faktore sozial, kultural eta instituzionalak ulertuko ditu, eta gero eta eskari handiagoa duen hizkuntza kudeaketaren eta sustapenaren arloan garatu alizanen du ibilbide profesionala.
3: Hizkuntza kudeaketan eta plangintzan deritu tituloaren hasiera honek segida luzea izan dezan espero dugu. Nafarroan euskararen sustapenen zeregin handia baitugu eta horretarako profesional prestatua berbaitira.
0: Euskara gizartean sustatzeko eta biziberritzeko planifikazio linguistikoa ikasketetan izen emateko epea zabalik dago, 550 euro ordaindu behar dira, naiz badiren deskontuak. 25 ikasleariko dira gehienez eta gutxienez 17 ikasles osatutako taldea izan beharko da. Baldintzen artean unibertsitateko titulu bat izatea. Álvaro Araibarda zuzendari akademikoa eta NUPeko 4 irakasleariko dira, Alexander Arcelus, Ibai Iriarte, Paula Casares eta Aritz Romeo. Horiez gain, kanpoko kolaboratzaileak ere izanen dituzte, ala nola Kike Amonarriz, Olatz Altuna, Asier Morras, Maite Luz eta Gotzon Barandiaran besteak beste. Titulu berria beraz Nafarroko Unibertsitate Publikoan eta euskara aipatzen ari garela esanen dizuegu bide batez, ekainean euskarazko ibilbideak eskainiko dituztela Iruñeko udalak eta Euskal Ateneoak elkarlanean. Hiru ibilbide gidatu izanen dira euskaraz eginen direnak, Erorien monumentuaren inguruan bat, Sorgin Eizaren historia kontatzenko bestea eta Euskal Pilotaren inguruan hirugarren bat, guztiak hemen Iruñean. Doako bisitak antolatu dituzte hileko lehen hiru asteazkenetarako 25 lagunentzako edukierarekin eta aldez aurretik izen emanda. Lehenengo ibilbidea ekainaren 3an abiatuko da Askatasunaren plazatik, Carlos Hirugarrena etorbidearen amaieran dagoen Urmaelaren ondotik. Javier Mangado gidatuta Erorien monumentua deituriko horretan eraikuntzak hiriaren ondorengo garapen urbanistikoa nola baldintzatu duen aztertuko du ibilbide horrek. Ekainaren 10ean izanen da bigarrena, Leire San Martin Marcos arte historialariak bisita bat gidatuko jarraituko du, 16. eta 18. mendeen artean sorginkeriaz akusatutako emakumeek jasandako oinazea jasan zuten hiriko lekuetatik pasaz. Zikloari amaiera emateko, ekainaren 17. Euskal Pilotaren historia aztertuko du Javier Mangado kuren gidaritzapean, ibilbideak 19. eta 20. mendeetan pilotan jokatzen zen tokietan barna eginen dute. Arratsaldeko 4:00 eta 6:00 eginen dituzte ibilbide horiek. Eta lehenago, NUPeko berezko titulu batez mintzatu gara, ikastetxetan egiten duten beste eskola batzuk ere aipatu nahi ditugu. Musikariak ikastetxetan programa 6.400 ikasle baino gehiagorengana iritsi baita aurtengo ikasturtean 52 ikastetxeren parte hartzearekin. Ekimenak euskarazko kultur prestakuntza eta transmisiorako proiektua izatea du helburu eta Foru Komunitateko berezko hizkuntza honen garrantzia azpimarratu nahi du. Ikasleek euskarazko musikariak ezagutu eta esperientzia eder bat izateko hezkuntza programa honek hainbat musikariren zuzeneko doinuak eraman ditu ikasgeletara. Zehazki, Nafarroako DBH 3 eta 4. Mailetan eta batxilergoan euskarazko ereduetan eta baita A ereduan ere. 52 ikastetxe horietan, euskal kultur eta musika zabaltzeko 181 saio ezberdinetan, 31 musikari eta artista ezberdinek hartu dute parte, besteak beste, Zierri Bizkari, Eñaut Elorrieta, Mikel Márquez, Ines Osinaga, Inon, Mise, Iker Lauroba, Zurine Hidalgo, Abia, Flaco Fonki, Xabi Solano, Labasu, Esti Márquez, Jurgi Ekiza eta Joseba Irazoki besteak beste. Horrela, musika sortzaileak eskola orduetan joaten dira ikasgela horietara eta beren esperientzia eta lana kultur testuinguru jakin batean aurkezten diete ikaslei, beren ibilbidea euskal kantagintzaren barruan kokatuta. Musikariak ikastetxeetan 2018 hasi zen hezkuntzan eta kultur programa da ikastetxei zuzenduta. Eta aurreratu dizuegu harriak hitz eta itzaletik argira. Bi izen dira, bi proiekturenak erorien monumentua adira berritzeko proposamen horiek aukeratuak izan dira ditu talde baten bidez, eta orain herritarren parte hartzera aterako dituzte. Ekainaren 10. aurrera botoa emateko aukera zabalduko da, Iñarri Iraizoz, nolako proiektuak dira horiek?
10: Bada, fasismoaren apologia egiten duen eraikina museo memorial berrizendatzeko eta ingurune osoa berrantolatzeko helburua dute bi proposamen horiek, biek gainontzeko 19 proposamenak gainditu dituzte. Bi proiektuek eraikinaren egitura nagusia mantentzen dute, baina aldaketa zenbait planteatzen dituzte kupulan, kriptan eta askatasunaren plazan berean. Eskainera monumentala desagerrarazi eta eraikinaren sarrera nagusia plazaren maila berean kokatzen dute bi proiektuek, eraikinaren izaera simbolikoa eta monumentala lausotzeko helburuarekin. Harriak hitz proposamenak irudi soilagoa eta horizontalago baten alde egiten du, eta kupulako templeteak eta linternak kentu egiten ditu eta harriz estaliko ditu egitura berri bat planteatuz. Arkupeak mantenduko lituzke, baina beste egitura modernista batzuk ere eraikiko lituzke bere inguruan. Jose Baurrea zinegotziak horrela azaldu du.
1: Harriak hitz gaur egun dagoen eraikinak sortzen duen vertikalidadea garbitu egiten da eta sortzen da horizontalidade berri bat. Baina badago beste keinu bat eta bada garbitzen du guztiz kupula eta aldatzen dio gaur egun dagoen pizarra hori eta bihurtzen du harria. Eta orain guztiarekin esaten du herri horiek itzengo dutela eta bereziki itzengo dutela memoriaz eta fasismoa.
10: Itzaletik argira proposamenak berriz, kristalez inguratutako espazio argitsu berriak proposatzen ditu, baita kupulari garrantziak enduko dion begiratoki bat ere, Iruñeko paisaia eraldutuko lukeena Jose Baurrearen iritziz.
1: Plantatzen du nolabait gaur egun ezagutzen dugunarekin austura radikal bat, ez? Desagertarazten du arkadak eta bean eskailerak ere desagertu egiten dira, eta hor sortzen du kristalezko kutxa bat, bai oinarrizko partean, baina baita eren kupularen ondoan. Orgun horrekin lortzen du bai perspektiba eraldatzea guztiz. Gaur egun eraikin horrek sortzen duen pisu hori, ez? Oso pisu handiko eraikina bada, ba ematen dio beste tratadera bat, ez? Tardu modernoa eta aldi berean argiago eta irekiagoa.
10: Hemendik aurrera, ekainaren 10. goiti herritarren parte hartze prozesua irekiko da. Iruindarrek bi proiektu finalisten inguruko ekarpen eta iruzkinak egiten alko dituzte eta ondotik proposamenen egilek aldaketa horiek txertatu beharko dituzte haien proposamenetan eta ororen buru hautatuko da bat ala beste. Bi proiektuen aurrekontua 10 milioi euro ingurukoa da eta oroitarazi behar da elkarte memorialisten kontrakotasuna eragin duela berrizendapen prozesu honek erabateko eraisketa babesten baitute.
0: Bada, bi proiektuak jende aurrean aurkeztuko dituzte lehenbizi orain, ekainaren 10etik aurrera zabalduko da epea gustokoenaren aldeko botu emateko, eta udazkenean abiatuko litzateke ejekuzioa. Asteburutik datozenen artean, sare sozialetan eta telebista kateetan ikusi ditugun irudiak Global Summon flotillako ekintzaileenak ertzaintzaren gandik jipoituak. Eta ondoren, hori arbuiatzeko aktivistei herritarran danak protesta bidez adierazitako babesa ere bai. Ekintzailen artean nafarrak ere badira, eta haietako bat gutxienez larumatean ertzaintzak atxilotuta eraman zuen. Besteek, oldarraldia ere sufritu zuten. Global Summonek deituta, manifestazio jendetxoa egin zuten atzo, poliziaren kargak salatzeko, batasuna aldarrikatu dute sionismoarekin elkarlanean dabiltzenen impunitatearekin amaitzeko. Global Sumudeko kideek adierazi dute irudiek euren kabuz hitz egiten dutela, eta gogorarazi dute flotillako kideak jaso dituzten aurreko aldietan ez dela inoiz izan arazorik. Poliziari egotzi diote beraz, elkartasuna etetera bertaratu izana. Ez badituzue irudi horiek ikusi, esanen dizuegu sei ekintzaile ikusten direla, hegazkinetik jaitsi berri eta aireportuan argazki elkarrekin ateratzeko prestatzen eta jende ugari haiei harrera eginda joa bertaratuta. Bultzada, kolpeak eta lurrera botatzeko indar erakustaldia jaso zuten erantzun ertzaintzaren partetik. Bingen Zupiria segurtasun sailburuak bere gain hartu du gertatutakoa, baina harrera egitera joandakoen jarrera ere ikertu eginen duela esan du.
11: Ba, birritan sentitzen dudala, gertatutakoagatik eta gertatu behar ez zuelako. Segurtasun sailaren arduradun nagusi bezala, neure egiten dut erantzukizuna eta nire gain hartzen dut atzo gertatutakoaren ardura. Eta beste ardura bat ere hartzen dut. Batetik, aztertzekoa, ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baina baita ere, han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzeko.
0: Jota Sosez Nafarra da Global Summon flotillan parte hartu duen ekintzailetako batak, kesan du itxaropenarekin jaso dituztela Zupiriaren hitzok.
12: Posten gara, berak esaten du bere gain hartuko duela gertatutakoa, orduan ulertzen dugu leporatzen dizkigutenak bera bere gain hartuko duela eta berak epaituko dutela, ez gu. Orduan gure etorkizuneko epaiketa bertan bera geratzen dela, ulertzen dugula, eta behingoz onartzen duela herriaren autoritatea, non autoritate hori elkartasunari harrera egiterako orduan eta agindu hori ez zutela bete.
0: Israelgo armadak torturatu dituztela salatu zuten lehenbizi, oldarraldia iritsi da orain, baina hori ez da oztopo izanen Palestinarekiko elkartasuna eta borroka uzteko. Argi dute, nor dagoen historiako alde egokian.
12: Nek erakusten du, ze punturaino Palestina askatu gabe gu geuk aske ez garela izango. Gainera honekin piztu da nola baiteko kalapita orain zionistek leporatzen diote Espainiako gobernuari, ez? Nola tratatu gaituzten eta hori agerian uzten du herri hau ere herri zapaldu bat dela. Eta Europatikan hitz hutsalak erabiltzen dituztenean sionismoari nolabait hitzez aurre egiteko hasten dute, ba, gu ere preso gaude haien estatu kapitalista hauetan, ez? Ba, ez dugu astu behar Espainia estatu imperialista eta kapitalista dela. Horrek esan nahi duen guztiarekin. Eta horrez gain ez dakit antzerki hori montatzen dute, baina azkenean harremanak hor daude. Bai ekonomikoak, bai kulturalak, bai kirolen arloan, noizbehinka, ez? Egiten dute mugimendu bat haien aurpegiak zuritzeko, baina fondoan elkar lanean ari dira etengabe.
0: Flotilla etzen gaztaraino heldu, beraz zenbait helburu bete gabe geratu dira, hala ere, bestelakoek bai izan dute oihartzuna.
12: Guretzat garrantzitsuena da flotillaren ariba norabait Euskal Herrira ekartzea. Zorionez, lortu dugu flotillaren ordezkaritzaren baitan izatea oso anitza, oso pertsona ezberdinen artean osatutakoa. Flotillan adibidez ikasi duguna da lan egitea elkarrekin ekintza bat burura ateratzeko. Eta irakaspen hori ekarri nahi dugu Euskal Herrira hemen jarraitzeko borrokan, eta aipatutako irudietan oso polita da ikustea nola gure artean horren ezberdinak izanik egoera horretan, gure artean nola babesten garen, bat bestearen gainean, bat eskipoitzeko, eta horrek erakusten du benetan non dagoen elkartasuna, non dagoen itxaropena, eta non dagoen borrokatzeko gogoa eta grina.
0: Global Sumud Flotillak batasuna aldarrikatu du sionismoarekin elkarlanean dabiltzanen impunitatea amaitzeko. Eta asteburutik gehiago, San Kristobalgo gotorlekuan egindako omenaldia txinparta elkartaren eskutik, beste urte batez ez dituztelako aztu, espetxe hartan 7,400 presotik gora egon zirela eta jasan zuten guztia inar.
10: Ehunka lagun igo dire igande honetan ere, frankismoaren errepresaliatuak oroitzeko Ezkabako gotorlekuan txinparta memorial karteak urtero antelatzen du omenaldi hau. Frankismo garaian espetxe bihurtutako gotorleku hartan ia 7,200 preso egon ziren giltzapeturik, horietako asko fusilatu egin zituztelarik eta beste hainbat baldintza ankerrengatik zendu ziren. Gutxienez 650 hil zituztela neurtzen da. Aurtengo ekitaldian arreta berezia jarri diete Botileni lerrian lurperatutako 131 presoei. Eguzkipe gogorrean ia 30 graduko beroarekin bertaratutakoek krabelin gorriak eta beirazko botilak utzi zituzten gotorlekuaren sarreran. Botila horiek presoekin batera lurperatzen zituzten garaikoak ekarri dituzte gogora. Barnean hildakoen datuak gordetzen zituzten paperak sartzen zituzten eta horri esker identifikatu ahal izan dira urteotan berreskuratutako hainbat gorpuzki. Txinparta elkarteko kidek gogorarazi dute 30 baino gehiago daramatzatela Ezkaban gertatutako argitara ateratzeko lanean eta frankismoaren biktimen duintasuna aldarkatzen. Ekitaldian presoen senideek ere hartu dute hitza.
13: Sacrificio no fue en vano, que su memoria sigue viva en sus descendientes.
14: Que sepan que no abrimos heridas, porque las heridas todavía no están cerradas.
10: Halaber, azken urteko mugarrietako bat nabarmendu dute, San Cristobal gotorlekua kultura intereseko ondasun izendatu izana. Aldi berean kritikatu egin dute Iruñeko erorien monumentua ez ereisteko PSN, EH Bilduk eta Geroa Bai hartu duten jarrera.
15: Que seguirá constituyendo un ultraje para las víctimas 50 años después de la muerte del dictador Franco. Derribo ya.
10: Musikak, dantzak eta bandera republikanoek bete dute aurten ere Ezkaba mendiko kaskoa maiatzero ospatzen duten ekitaldi honetan.
0: Bada iritzia litartear eskainiko diogu gaur, gurera gerturatu da Asier Calderón.
16: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
17: Duela hilabete bat inguru, apriako 28ko data izan genuen. Laneko segurtasun eta osasunaren nazioarteko eguna. Eta momentu egokia da parada bat egiteko, etorren inguruan azken garaitan errepikatzen diren mantretaz osnartzeko. Ez da just berria patronalak absentismoa modu interesatu eta desitxuratuan erabiltzea. Errealitatea eta horretan baduten ardura ezkutatzeko. Eta zein da errealitatea? Azken urtetan geoz eta hildako gehiago daudela lan istripuen ondorioz. Lan eritasuneko heriotzak kontutan izan gabe. Pasaden urtean, 84 hildako izan ziren Euskal Herrian, boietatik 29 Nafarroan. Azken urtetako daturik altuen. Heriotzaiek, lan erritmo altuengatik, segurtasun neurri ezarengatik, eta maiz, mutuek beharrezko rekuperazio tarterikan ez dutelako uzten langile lanera berriro bidali baino lehen ematen dire. Absentismo datuak, non sartzen diren absentismoarekin zerikusirik ez dituzten absentziak, baimen ordainduak kasu ez dire benetazko arazo bat. Are gutxiago, urtez urte, mozkin geroz eta gehiago bidaltzen dituzten enpresa horietan. Gehien kejatzen direnak izaten direla. Benetako arazoa lanetik bizirik ez bueltatzea da. Bizi guztirako osasun kalteak izatea. Horretaz solasten ez garen bitartean, denbora eta bizitzak altzen ariko gara.
16: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
7: Iruñerrian gaur.
18: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi. Astearte arte zabalik dago EPA udako 263 abonuetako bat eskatzeko, oberena Amaia Kiroliria, Arrotxapea eta Txantreako igerilekuetarako. Iruñan erroldatuta daudenek egin aldituzte eskaerak 010 herritarrendako arreta telefonoaren bidez. Ekainaren 10 arte zabalik dago EPA Iruñeko udalak eta Nafarroako antzerki eskolak antolatzen duten aurrendako antzerki testuen 35. lehiaketara lanak aurkezteko. 3.000 euroko saria jasoko dute irabazleek euskaraz eta gaztelaniaz, bai eta antzezlana taularatzea ere. Jatorrizko lanak konkurso de textos ent nae abildua gmail.com elbide elektronikora bidali behar dira. Salestarren plazan dagoen Pompelo Zibiboxean, hiru erakusketa daude ikusgai sotoan, 11:30 ordu bat aterdietara eta 18:30. Zenbait begirada Iruñari udalaren arte bilduman, ziga bilduman erakusketa iraunkorra eta Irulegitik Pompelora hiri baten sustraiak.
19: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
20: Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
21: Adaska lorezaintzak eskaineta bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkizugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
22: Iruñako udalaren eskutik emenda kanto eta hitza. Maiatzaren 28an osteguna 8:00 Oko Andre Maria Plazan Izaki Gardenak taldearen kontzertua. Sarrera doan lekuak bete arte. Euria eginez gero kontzertua erraldoien txokoan izanen da, Deskalzos kalean.
23: Estresa, antsietatea, ezinloak hartu edo mina.
24: Zure nervio sistema desdoituta egon daiteke.
23: Larrotxapea mediku zentroan neuromodulazioarekin lagunduko zaitugu.
24: Itzordua zentrolarrotxapea.com.
0: Albiste kontakizuna amaitu aurretik, festagiroan murgilduko gara, San Fermiek festarako plaza bat gehiago eskainiko dutelako, Sarasate pasealekuak utziko duen utxunea beteko du, eta han izanen dira txistularien alardea, bertsolaritza, saioak, jotarenak eta dantzariak ere bai, eta non bada San Jose plazan. Badakizu ez, Sarasate birurbanizatzeko lanetan ari direla, eta hortaz bertan ezin izanen dira alakoak egin, bada San Jose plaza, San Jose plaza horretara bideratuko dituzte, aurtengo San Ferminetako txistularien alardea, bertsolaritza saioak, baita jota kantariak ere edota dantzariak. Eta hau esan da, iritsiko gara Euskal Herria Irratiko albiste kontakizunaren amaierara, albiste irrepasoa eman da, mi esker eskaini diguzuen arretagatik, gogoratu arratsaldeko hiruetatik aurrera, Einaut Agirre Bengoak eginen duela osasunaren partidaren nondik norakoen errepasoa, eta beste kiroletan ere murgilduko dela, kirol herrian hori arratsaldeko hiruetatik aurrera. Bien, bidartean, arratsaldean izan.

0: arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela 2027 arte legealdia bere zagortu arte Sánchezek gobernuan jarraitzea arduragabekeria litzatekeela adierazi zuen atzo Aitor Esteban buruzagi jeltzaleak, batetik aurrekontuetan orabide argiri gabe eta bestetik ustelkeria kasu ez inguratuta. Gaur Joseba Díez Antxustegi bozeramale jeltzaleak ETB baten argi utzi nahi izan du adierazpen horrek hala ere ez diola zirrikiturik zabaltzen Sánchezen aurkako balizko zentsura mozio bat babesteari.
2: Gauza bada oso kritikoak izatea Sánchezekin, baina beste gauza bada mozio zentsura bati buruz hitz egitea, hori ez da gertatuko. Aukera izan genuen Feijo presidente egiteko eta ez genuen egin, eta orain esaten duguna da gauza bera, guk ez dugu nahi momentu honetan Feijoren gobernu bat, are gutxiago Abascal presidente orde bezala daukan gobernu bat.
1: Klimaren inguruko ekitaldi bat baliatu du Pedro Sánchez presidenteak berak, zeharka bada ere EAJaren oharrari erantzuteko, legealdiari usteko asmoa berretsi du Sánchezek.
3: Y eso es un éxito compartido con el gobierno de España al frente. Por tanto, a continuar. Gracias.
1: Zapateroren auziko sumarioa sekretupetik atera zain, Begoña Gómez, Sánchezen emazteren katedrari auziari buruz, Uko Guardia Zibilen unitateak, Peinado epailaren eskutzi duen txostenaren berri ere izan dugu. Gaur goizean Ukok baztertu egin du Begoña Gómezek inolako etekin ekonomikoa atera zuenik katedra horretatik. Hortik aurrera eguneko beste lerroburuak igotzalkortaz.
4: Zehazkak eta Pillo Dufo diputatuak aldaketa politiko esanguratsua sumatu dute Frantziako Hezkuntza Ministerioan ministroak tokiko hizkuntzen irakaskuntzarako lege araudi propio onartzeko asmoa iragarri ostean. 2028an basoren atal batzuk ahozko atartean euskaraz egiteko aukera izango dela iragarri du Eduard Jifre ministroak. Zehazkak ordea aurten bertan nahi dituleen aldaketak ikusi, Pillo Dufo diputatua eta Erik Etxar Zehazkako bozera mailea Euskadi Irratiko Faktorian urrenez urren.
5: Azkenean sortzen du kuadro bat gore hizkuntzentzat eta hori aukera pauso nagusi bat da dudarik gabe guretzat.
6: Guk uste dugu aurten danik aldaketa bat behar dugula. Izan liteke derogazio bidez, izan liteke esperimentazio bidez, biziki importante aldela lehen urratsak aurten danik izatea.
4: Nazioartean Leon Amalogarren aita santuak teknologia enpresa handien aurka jo du bere aita santutzako lehen entziklikan, adimen artifizialak dominazioaren, bazterkeriaren eta eriotzaren logikei irantzuten diela salatu du, eta horregatik teknologia hau armagabetzeko eskatu du.
7: Artificial intelligence needs to be disarmed, freed from logics that turn it into an instrument of domination.
4: Adimen artifiziala gutxi batzuen eskuetan dagoela ere salatu du Leon Amalogarrenak, eta horrek gizakien arteko ezberdintasunak areagotu egiten dituela. Hortik gobernuei egin dien eskaera teknologiaren gaineko kontrol publikoa zorroztu dezaten. Eta gertuago Iruinean erorien monumentu eraldatzeko lehiaketatik bi proposamen aukeratu ditu epaimaiak, Harriak Hitz eta Itzaletik argi da dira bi egitasmoen izenak. Proiektu ezberdina dira, baina biek monumentura sartzeko eskailerak ezabatu egiten dituzte eta kupulan aldaketak proposatu. Harriarekin lehenak, kristalarekin bigarrena, Jose Abaurra irigintza zinegotzia.
8: Garbitzen du guztiz kupula, aldatzen dio gaur egun dagoen pizarra hori eta bihurtzen du harria. Horrelako kristalezko kutxa bat, bai oinarrizko partean, baina baita eren kupularen ondoan.
4: Ekainaren 10etik aurrera hiritarrei eman nahi diete hitza bi egitasmo horiei hobekuntza proposatzeko, helburua da legealdi amaitu aurretik obra lizitatuta izatea.
1: Errepide esaren nagusian ez dago aparteko gora berarik orduanetan, eta eguraldiari begira jarrita badakizue, urrengo orduetan ere zer datorren. Aste osoan bezala larun bat arte, baina bereziki gaur eta bihar bero zapa haundia Euskal Meten pronostikoa.
9: Ondoren gorduetan temperaturak gorako bidean jarraituko du. Jada, 30 gradura heldu dira termometroak hainbat tokitan, eta gerora, ipar partean bereziki, 35 gradura helduko dira maksimoak. Eguzkia eta hegoaizea direla eta, 32-33 gradura egoko dira beroenak hegoaldean, baina ipar isurialdeko zenbait tokitan, 35 graduko muga ere gaindituko dituzte termometroek. Arratsalde gau partean brisa sartu daiteke kostaldean eta ondorioz itsasertzean bertan apur bat arindu daiteke beroa. Beraz, bero zargoria gaurko

0: asteburuan lepo izan dira Euskal Herriko hondartzak. Hainbatetan, sorosleren faltan, surflariek lagundu dute erreskatetan, baina gaur, albistegian lagako hondartzara begiratu nahi dugu. Hondartza birnaturalizatzeko egitasmoagatik lagako aparkalekuaren zati bat esitu eta itxi egin dute neguan, baina zer gertatu da asteburuan, asteburuan esia kendu egin dutela hainbat herritarrek eta bertara sartu direla aparkatzera, esan dugu, eta asteburuan hondartzak lepo izan direla Janire Gerenabarren, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon, ostegunaz geroztik autoen joan etorria etengabea izan da Ibarran Gelun, lagako hondartzan denentzako tokirik ez, eta hondartza birnaturalizatzeko proiektuaren ondorioz, azarotik itxita dagoen aparkalekuko esiak apurtu, eta bertan aparkatu dute askok.
2: Ostegun eguerditik kausa, egunero. Uda bezala edo gizau, kotxiek bide bazterrean Ibarran Gelurantza, ertzainak egunero parkin kontuek eta konpontxek intentzioaz multak ibintzen.
1: Asteburuko irudiak ez errepikatzeko, gaur berriro esituta dagoen aparkalekua irekitzea eta dun artifiziala sortzeko proiektua bertan behera ustea eskatu du Eder Korres Laga Baketan Laga plataformako bozeramaleak. Herritarren eskarien aurrean egitasmoari buruzko hausnarketa prozesua ireki dutela baiestatu digute erakundeek.
0: Geroago kontatuko diguzu xetasun gehiagorekin Janire, gero arte.
1: Gero arte.
0: Arratsaldeko ordubiak eta zazpi minutu dira, Mirari Egurtza eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
3: Euskadi Irratian, goizak gaur, Maite Artola.
0: Zapatero presidente ohiaren auziko sumarioa sekretupetik noiz aterako zain gaudela, gaur bertan espero baita epailak aldei sumarioaren berri ematea. Begoña Gómez, Sánchez presidentaren emazteren katedraren auziari buruz UKO Guardia Zibilen unitateak egindako txostenaren berri izan dugu. UKOk baztertu egin du Begoña Gómezek inolako etekin ekonomikorik atera zuenik katedra horretatik, naiz eta aldi berean hainbat irregulartasun seinalatu ditu kontratu zenbaitetan. Ainize Vega, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bai, hori da ikerketaren funtsa. Guardia Zibilak gaur ezagutzera eman duen 317 orriko txostenean adierazi du irregulartasunak aurkitu dituela Madrilgo Complutense Unibertsitatean. UKOk ondorioztatu du Begoña Gómezek zuzendu zuen katedran egin ziren kontratu batzuek ez dutela jarraitu administrazio publikoak hitzarmenak egiteko segitu beharreko prozedura, bi enpresekin lotutako kontratuetan atzeman ditu Guardia Zibilak ustezko lege uste horiek. Loite eta Making Science-ekin. Unibertsitateko plataforma baten garapenean lan egin zuten biek, Deloitteren kasuan azpimarratu du UKOk, enpresa proiektuen lanean hasi zela, kontratua berea zela jakin aurretik eta ondoren esleitu zitzaiola, eta gainera Deloittek berak jarritako baldintzak izan zirela hitzarmenaren oinarri, prezioa barne. Making Science enpresari dagokionean kontratua lana burutu eta gero egin zitzaiola adierazi du UKOk, 20.000 euro baino gehiagoko kontratua zen, eta ez zuen jarraitu prozedura administratibo egokia. Era berean, ikertzaileek ziurtzat jo dute aztertutako banku informazioa bat datorrela Sánchez presidentearen emaztearen azken urteetako jarduera profesionalarekin.
0: Gainerako Anai Torresteban, buruzagi jeltzaleak atzo egindako adierazpena ekitaldi politikoan, EAJ-aren Durangoko ekitaldi politikoan, gaur estatuko egunkari nagusien ia azal guztietan ageri zen.
5: Nik esango neuke, ardura gabekeria litzatekeela 2026-tik aurrera jarraitzea. Norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiago egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe, eta apaitegietako eraginarekin giro politikoan.
0: Joseba Biez Antxustegi, EAJ-aren bozeramaleak gaur ETV bateko egunon saioan berretsi du, oso egoera larria dela Sánchezen gobernuaren inguruan dagoena, baina gauza badela EAJ-ak hauteskundeak aurreratzea eskatzea eta beste bat Sánchezen aurkako zentsura mozio bat, ba bestean ere sarri arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, Sánchezen kontrako tonua gogortu du EAJ-ak, baina Joseba Biez Antxustegi argi utzi du Euskal Telebistan, lehendik ere izan dutela aukera Feijo Moncloara eramateko, ez dutela aldakorik egin eta orain ere ez dutela asmorik.
7: Gauza bada oso kritikoak izatea Sánchezekin, baina beste gauza bada mozio zentsura bati buruz hitz egitea, hori ez da gertatuko. Aukera izan genuen Feijo presidente egiteko eta ez genuen egin, eta orain esaten duguna da gauza bera, guk ez dugu nahi momentu honetan Feijoren gobernu bat, are gutxiago Abascal presidente orde bezala daukan gobernu bat.
6: Ba, erantzuna oraintxe Borja Semper Alderdi Populararen bozera mailak benetako urratsik ez ematea, salatzen duten arduragabekeria bezain arduragabea dela.
8: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras
6: Itzek, son... ekintzari gabe ez dutela balio. Aitor Estebanen hauteskunde aurrerapen eskaria jaso dute Moncloan, baina agendan gaur zuen ekitaldi publiko bakarrean, klimaren planaren aurkezpenean, ekonomia datuak goraipatu eta Pedro Sánchezek bere gobernuaren kudeaketa defendatu du.
9: Y esto es un éxito compartido con el gobierno de España al frente. Por tanto, a continuar. Gracias.
6: Aurrera jarraituko dutela argi utzi du berdin Sumar bazkideak ere, urte bete luzea geratzen zaiela agintzen jarraitzeko.
0: Maria Txibite, Nafarroko Foru Gobernuko lehendakariak gaur hitz egin du lehen aldiz José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiaren auziperatzeari buruz.
10: Nafarroko presidenteak auzibidearekiko eta epailearen lanarekiko erabateko errespetua adierazi du, baina José Luis Rodríguez Zapateroren errugabetasun printzipioari eutsi eta haren inputazioa babestuko luketen frogak eskatu ditu Txibitek.
11: Primero, respeto al procedimiento judicial, que se siga investigando y que se pongan pruebas encima de la mesa desde la presunción de la inocencia.
0: Gainerakoan Iruñeko udalak erorien monumentua eraldatzeko lehiaketan epaimaiak aukeratu dituen bi proposamenak aurkeztu ditu gaur. Harriak hitz eta Itzaletik argira dira bi proiektu hoien izenak, proiektu ezberdinak dira, baina biek monumentura sartzeko eskailerak ezabatzen dituzte eta kupulan aldaketak proposatu. Orain prozesu parte hartzaile abiatuko dute ekainaren 10ean eta udazkenerako behin betiko proiektua aukeratu ze aurrikusi du Iruñeko udalak. Aitor Perezek ditu xetasunak.
10: Harriak hitz proposamenaren kasuan eraikinera sartzeko eskailerak kentzen ditu eta horrela gaur egungo eraikinak duen vertikalitatea ezabatzen du.
12: Eta sortzen da horizontalidade berri bat. Eta horrek ja eraldatzen du guztiz eraikinaren konpresioa. Baina badago beste keinu bat eta bada garbitzen du guztiz kupula, eraldatzen dio gaur egun dagoen pizarra hori eta bihurtzen du harria.
10: Jose Abaurre irigintza zinegotziak azoldu duenaren arabera, proposamen honek alboetako arkoak mantenduko lituzke eta sarrera kanpoaldeko plazaren mailan kukatuko luke. Azken ezaugarri hau ere badu bigarren proposamenak. Itzaletik argiraren kasuan ordea kristalezko elementuek erabat aldatzen dute eraikinaren irudia.
12: Gaur egun ezagutzen dugunarekin austura radikal bat, ez? Desagertarazten du arkadak eta sortzen duena da horrelako kristalezko kutxa bat, bai oinarrizko partean, baina baita eren kupularen ondoan.
10: Bi proposamenek 10 milioi euro inguruko kostua izango luketala ere behin betiko proiektua ekainaren 10ean hasiko den proiektu parte hartzailearen ondorioz etorriko da hiritarren ekarpenekin arkitektu taldek proposamenak berritu eta udazkenean udala izango da behin betiko proiektua aukeratuko duena eta Baurreak onartu du zaila denarren lanak legealdia amaitu aurretik lizitatu nahiko lituzketela.
0: Martxoaren 3ko eta 78ko Sanferminetako biktimen elkartek bestalde Espainiar estatuak bi krimen hoien erantzunkizuna onartzeko legezbesteko proposamena bultzatu nahi dute nola Nafarroako parlamentuan ala Madrilgo diputatuen kongresuan.
10: Bi elkarte memorialisten ustez, gobernuak dagoeneko aitortu dituen 40 biktimek argi adierazten dute Gasteizen 1976an eta Iruinean 1978an izandako gertakariak estatua berak antolatu eta sustatutako krimenak izan zirela. Sabino Kuadra bozera mailea.
13: Guk pentsatzen dugu ezin dela interpretatu banan-banako errekonozimentu bat bezala, baizik eta operazio ahondiagoa zegoela goi mailatik bultzatuta eta egina eta planifikatuta gertatu zena gertazedin. Onartu egin behar duzue, horren atzean estatua zegoela, estatu politika bat zegoela, estatu politika errepresiboa.
10: Hala, diputatuen kongresuan legez besteko proposamena bultzatzeko hainbat alderdirekin elkartuko dira etzi eta Nafarroako parlamentuan etzidamu mozio bidez eztabaidatuko da auzi hau.
0: Arratsaldeko ordubiak eta laurden dira, Leona Malaugarrena aita zaintuak adimen artifizialaren arriskuez ohartarazi du bere lehen entziklika edo gogoeta nagusian. 130 orrialdeko idatzian, teknologia hau gutxi batzuren eskuetan biltzen dela salatu du, estela neutrala. Aita zaintuaren esanetan, horrek gizakien arteko desberdintasunak ez ezik, gizakiaren gaineko kontrola areagotu egiten du, eta hala, interes pribatuen aurrean, gizakia lehen etxiko duen aro digitala arautzea eskatu die gobernuei. Lander Izagirre, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, bai, adimen artifizialaren aurrean kontrol publikoa eta demokratikoa eskatu ditu Leona Malaugarrenak bere lehen entziklikan, baina hori baino urrutiago joan da.
15: Artificial intelligence needs to be disarmed.
14: Adimen artifiziala desarmatu, armagabetu egin behar dela esan du, egun erantzuten dien dominazio, bazterkeria eta eriotzaren logiketatik askatzeko eskatuz. Teknologia hau ez dela neutrala adierazi du, esku pribatu gutxi batzutan dagoen erraminta boteretsu bat baizik. Horren ondorio ikusten ditu, lan munduaren esklabizazioa, gazten zaurgarritasuna, edota gizakiaren kontroletik ies egiten duten gerrako arma berriak ere.
15: Increasingly autonomous weapons systems practically beyond any human reach to govern them effectively.
14: Teknologiaren onura kukatu barik, hauen gaineko eztabaida eta kontrol publikoa eskatu ditu Leona Malaugarrenak, ez da kasualitatea entziklikaren izenburua Magnificat Humanitas izatea. 130 orrialdeko testuan gizakiaren handitasuna aldarrikatzen baitu, pertsonen kontrola bultzatzen duten algoritmoen aurrean.
0: Irango gerra amaitzeko negoziazioetan bestalde aurrera pausoak egon badirela aitortu dute alde biek, baina azken orduotako espekulazioen aurrean akordioa berehala sinatuko dutenik hori baztertu egin du Teheranek. Negoziazioen ardatz nagusia gerra amaitu eta Hormuzko itsasartea zabaltzea da, auzi nuklearra geroragoko utzita. Mikel Aiestaranek ditu datuak Ekialde Hurbilean, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, Iranek berehala akordioa lortzeko itxaropena apaldu du eta zuhurtzia eskatu du. Atzerri ministerioko bozeramaileak onartu du aurrerapen garrantzitsuak daudela, baina argi utzi du horrek ez duela esan nahi akordioa sinatzear dagoenik. Teheranek gainera Washingtonen jarrera aldaketak salatu ditu. Irandarrek diote Estatu Batuek jarrera bat hartu ordu gutxira aldatzen dutela eta mezu kontrajarriak bidaltzen dituztela, horrek zaildu egiten du behin betiko akordioa istea. Teheranek argitu nahi izan du ez diola bidersaririk ezarriko Hormuzeko itsas arteko trafikoari krisiaren gakoetako bat dena. Irango iturri diplomatikoen arabera, Washingtonek memorandumean jasotako konpromisoak betetzen baditu, gai nuklearra bigarren negoziazio fase batera pasatuko da 60 eguneko epean, zigorrak amaitzearen eta Irango aktibo izoztuak desblokeatzearen truke.
0: Irandik etor daitezken albiste irantzunez, Brent petrolio kupelak 105% egin du behera, 84.4 dolarretaraino, diru merkatuetan irabaziak izan dituzte bestalde, Asiako burtsek eta Europakoak ere puntu terdi inguru ari dira irabazten. Petronorren irabazien berri ere izan duko gaur, 161% gutxitu dira irabaziak 2025ean, eta horren ondorioz, Bizkaiko Ogasunari zergabidez Petronorrek egindako ekarpena 107 jaitsi dela jakinarazi.
17: Konpainiak azaldu du aurreko urtean baino 44 milioi euro gutxiago irabazi zituela iaz, 28 milioi euro denera irabazietan, eta guztira 743 milioi euroko ekarpena egin diola Bizkaiko Foru Ogasunari. Iazko emaitzen berria azaltzerakoan Petronorrek beste bi datu ere eman ditu, 960 langile ditu egun eta 121 milioi euroko erosketak egin zizkien iaz Euskadiko hornitzaileei.
0: Gipuzkoako batzar nagusietan izpide izan da Loiuko aireportuan Global Sumu Tontzidiko kideen harreran ertzantzak izandako jokabidea. Talde jeltzaleak aitortu du ez dituztela gustoko izan Loiuko irudiak eta segurtasun sailburuak gertatutako argitzeko hartutako erantzunkizuna nabarmendu du. EH Bildurentzat ordea argi dago erantzunkizuna alde bakarrean egon dela. Mertxe Etxeberria.
18: Giza eskubide eta kultura demokratikoko batzordeko eztabaidan talde jeltzaleak kezka agertu du Loiuko gertakari eta irudien aurrean beroiek argitzeko Zupiria sailburuak hartutako erantzunkizun personala ere nabarmendu du Ibain Iriondo batzarkideak.
19: Ez ditugula gustoko Loiun gertatu zirenak eta ez ditugula gustoko zabaldu diren irudiak. Segurtasun sailburuak lehenunetik hartu duela bere gain erantzukizuna eta barne ikerketa martxan ipini du gertatutakoa zorrotz eta zehatz argitzeko.
18: EH Bilduk ezinbesteko jodu ardurak argitzea, Jose Mari Karrereren esanetan postekoa da sailburuak erantzunkizunak hartzea, baina ardura horiek leku bakarrean daude.
20: Hendik ezin dugu lertu zer egiten zuen alako hartzaina desplege bat Europara. Koarrera guztiak aeroportuan, inongo poliziarik ikusi etzenean, inongo iskamilerik etzenean, ondo dago esatea argituko diela gauzak, baina ardura alde bakar batean dago.
18: Alderdi Popularretik Iñigo Manrique batzarkideak.
21: Que sorprende ver como algunos ven fácilmente la paja en el ojo ajeno y son incapaces de ver la viga en el propio.
18: Norberaren akatsak aitortzeko ezintasuna leporatu dio Jaurlaritzari.
0: Bihar Eusko Legebiltzarrean bere kabuz Bingen Zupiria segurtasun sailburuak azalpen gehiago eskainiko ditu Loiuko aireportuan ertzantzak izandako jokabidearen inguruan. Ordubiak eta 21 minutu dira. Frantziako Hezkuntza Ministerioak tokiko hizkuntzen irakaskuntzari bideratutako marko legal propioa onartzeko asmoa azaldu du, besteak beste baxo azterketaren zati bat euskaraz egiteko aukera emango lukeena ahozko handia izeneko azterketa barne.
17: Irakaskuntza elebiduna eskuratu dutenek aitortza hori jaso behar dute esan dio West France egunkariari Edouard Geffrey Hezkuntza Ministroak udan onartu asmo lukete lege araudi berria, baina hori benetan indarrean 2028ko baxoko proban jarri litzateke iraulian araudi berri honekin kolegioan hasten direnek basua egiten dutenean. Peio Dufo diputatu euskalduna eta Paul Molak Bretainiarra buru 50 diputatuk egina zioten ministroari basua tokiko hizkuntzetan egiteko eskaria.
0: Euskadi Irratiko Faktorian araudi propioa iragarri izana oso garrantzitsutzat jo du Peio Dufo EH Baiko diputatuak eta zehazkak ere nabarmendu du hori, naizetan zehazkak dioen aurten bertan nahiko lituzkela ikusi lehen aldaketak. Unai Macias.
22: Euskal Herria baitik pozik agertu dira Parisetik emandako aurrera pausoarekin. Tokiko hizkuntzentzako araudi esparru propio bat sortu delako, orain arte egiten zen bezala beste araudi batzuk egokitu beharrean. Peio Dufo, diputatua Asamblea Nazionalean Faktoria saioan.
23: Orain arte, eraman ziren elkarrizketetan, beste kuadro bati adaptatzea behitzere aipatzen zen, eta azkenean sortzen du kuadro bat, gure hizkuntzentzat, eta hori aurrera pauso nagusi bat da.
22: Bi urte barru sartuko da indarrean, eta ez datorren ikastu urtean. Basoako zikloak bi urte irauten dituenez, datorren urtean lehen mailan sartuko diren ikaslei aplikatuko zaie, eta ez egungo zikloaren erdian daudenei. Hala ere, elkarrizketek jarraituko dute.
23: Ezin da aldaketa zikloaren erdian egin, eta hori adierazi zuen argiki ministroak, alta, eta hori nik dut erraiten. Kuadro bat martxan bada, uste dut urte bateko salbu espen bat lortu daitekeela.
22: Erik Etxart zehazkako presidentea ere antzeko ildotik mintzatu da. Aurrera pausoa aitortu du, baina indarrean urte honetan bertan sartu beharko litzatekeela iruditzen zaio.
24: Diskurtso aldaketa positiboa bat dudai gabe. Baina guk uste dugu aurten danik aldaketa bat behar dugula. Biziki importantea dela lehen urratsak aurten danik izatea.
22: Gogorarazi behar da, 100 bat ikasle karaua desobedituko dutela eta aurten bertan matematikako froga euskaraz egingo dutela. Zehazkatik, bilerak egiten jarraituko dute azterketa horiek zuzendu daitezen eskatzeko. Horren arira, ekainaren 6-erako manifestazioa antolatuta dago Bordelen. Oraingoz bildu eta erabakiak hartu bitartean, deialdiak indarrean jarraitzen du.
0: Euskadiko udal euskaltegien finantziaketarako sistema berria adostu dute Jaurlaritzak eta Eudel udalerrien elkarteak gaur Gasteizen. Euskadin dauden 2018 udal euskaltegiek bermatuta izango dute hartara lau urterako finantziazioa. Sistema berriak hori bai oinarrien izango du euskaltegi batek emandako eskola ordu kopurua. Xunerozen Arratsaldeon.
25: Arratsaldean bai, Euskal Autonomia Erkidegoan 2018 udal euskaltegi daude eta 9000 ikasleri ematen diete zerbitzua. Datorren ikasturtetik aurrera sistema berria aplikatuko zaie. Entzun Ibone Bengoetxea, hizkuntza politikako sailburua eta Esterra Praiz Eudeleko presidentea.
26: Egonkortasun handiagoa ematen dugu, kudeak eta baita ere simplifikatzen dugu, eta udal euskaltegiek epe luzerako ikuspegiarekin lan egiteko baldintza hobeak izango dituzte.
27: Akordionek aukera ematen digu finantzak eta sistema berri baterantz aurrera egiteko. Modu koordinatuago batean, egonkortasun handiagorekin,
25: eta hori bai, orain arte oinarrian irakasleen kostuak hartzen baldin bazituzten, emandako eskola orduak hartuko dira hemendik aurrera kontuan.
26: Soldata ordaintzegatik pasatzen gara euskara ikasteko orduak ordaintzera. Hori da aldaketa nagusia.
25: Transizio neurriak ere aurreikusi dituzte aldaketaren ondorioz euskaltegiren bat kaltetua izan ezkero, Jaularitzak doakotasuna indartzen jarraitzeko konpromisoa agertu du, abat maila doakoa denetik 900 ikasle gehiagok gainditu dute maila.
0: Nafarroako gobernuak eta Nafarroako unibertsitate publikoak bestalde hitzarmena sinatu dute datorren ikasturtetik aurrera euskara sustatzeko titulo propioa eskaintzeko.
17: Hizkuntzaren planifikazioa lan egiten duten pertsonei zuzenduta dago, izan ere Ana Ollo presidenteordeak azaldu duenez, euskararen etorkizuna planifikatzeko orduan erakundeek zailtasuna dituzte gaur egun formatutako profesionalak aurkitzeko. Horregatik 15 kreditu dituen ikastaro bada eskaintzen dena, online egin ahal izango da, datorren ikasturtetik aurrera matrikulazio epea uztailaren 2an amaituko da.
25: Ikastaroa euskara gizartean indarberritzeko eta sustatzeko hizkuntza plangintzan aditu titulua da eta hizkuntza kudeaketan eta plangintzan gaitasun tekniko profesionalak lantzeko diseinatu ditago.
0: Gaiz aldatuta sarreran aurreratu dizuegu eguraldi onak hondartzak bete dituela asteburuan. Bizkaian Ibarran gelun aparkatzeko toki nahikorik ez eta azarotik itxita dagoen aparkalekuko esiak apurtu dituzte asteburuan. Gertaera honek zalantzan jarri du beste behin ere Transizio Ekologikoko Ministerioak ondartza birnaturalizatzeko duen egitasmoa Janire Gerenabarrena.
1: Bai, orain arte aparkaleku gisa erabili den 4.000 metro kuadroko lur sailean ondia makinak sartu eta duna artifiziala sortzea da asmoa. Ibarrangeluko bizilagunek ez dute ordea proiektua begionez ikusten. Basakeria ekologikotzat jo dute hasiera-hasieratik eta eguraldi onarekin aparkalekua itxita mantentzeak arazoak gehitu baino ez dituela egin uste du Eder Korrez, Laga Baketan Laga plataformako bozeramaleak.
2: Parkin hori, txarratzetakoan,

0: Asteburuko gertakarien ostean egoera bideratzeko erakundeek hausnarketa prozesua ireki dute, datozen egunetan emango dute erabakiaren berri.
1: Abisu horia dago indarrean, maiatzen ezoikoa den beroa dela eta gaur eta bihar Euskal Herrian 30 gradutik gora joango dira gaur termometroak. Euskal Herri osoan Afrikako aire masa beroak eragindako beroaldiak egia esan marka jarri duten temperaturak ekarri ditu Europako mendebalde eta erdialdeko herrialde askotan. Erresuma Batuan inoiz maiatzean erregistratu gabeko temperaturak neurtu dituzte eta beste horren beste Frantziar estatuan 18 departamentutan jarri dute indarrean alerta. Xabi Ormazabalek Parisen informazio. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, hamarkadatan ez da inbesteko berorik bizi izan aingoiz Frantzian. Udaminagatik abisu horiek 2004 urtean sortu ziren eta ordutik ez da inoiz aktibatu maiatzean. Orain arte, hau da lehen aldia eta Frantziako 18 departamentu daude egoera horretan. Atzoia da gutxienez maiatzeko 10 bero errekor hautsi ziren. Gehienak Frantzia erdialdean, mendebaldeko kostaldetik Alpeetaraino. Bero izugarria Parisen ere, hiriburuan ez gara gaur 21 gradutik jaitsi. Ez da erraza izan lohartzea eta maksimoak 33ra iritsiko dira. Eta aurreikuspenen arabera, ez du igander arte freskatuko. Inoiz baino lehenago iritsi da bero olatu hau eta ohi baino dezente luzeagoa izango da. Paris ez da leku atsegina hainbeste berorekin eta Sena ibaiko bainatzeko lekuak ez dituzte ekainera arte irekiko.
1: Donostian Atotxako geltokiko lanak ari dira amaitzen, gaur zabaldu da bere osotasunean Egiako pasabidea eta Tabakalera aurreko plaza berria amaituta ikusteko aukera izan duzue onintza segurola.
3: Bai, oraindik publikora ez da zabalduko, baina 5700 metro kuadroko azalera du plazak eta Tabakalerako eraikin zaharraren lehen solairuaren kotan dago Ate Nagusiaren aurrean Ester Ferrerren obra ikusten delarik. Udalak hala ere, plaza urbanizatzeko asmoa du eta parke bilakatu. Hala aurreratu du Jonin Sauzialkateak.
4: Orain, ambizio bat ere geratzen zaigu inguru honetan, eta da, hemen goian ikusten duzuen plaza hau zentzu batean parke bilakatzeare, berdea jartzea.
3: Bestalde Donostiarrek gehien abarituko duten hobekuntza Egiako pasabidea erabat zabaldu dela erosotasunean eta bereziki segurtasunean nabarituko dute oinezkoek. Eta geltokia aurten prestegon arren esan behar abiadura handiko trena 2030erako funtzionatzen astea aurre ikusten dela.
1: Ba honela iritsi garagu arratsaldeko ordu biterdietara.
5: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan egoera zein da Mertxe Berria?
6: Adi eran dion, Txorierriko errepidean ezbeharra izan dute bi ibilgailuk Donostiako norantzkoan autoiladak sortu dira segurtasun sailak jakinarazi duenez. Eta azken orduko beste ezbehar bat, Santo Domingo gainean izan da, moto gidari batek izan du hor ezbeharra, xetasun gehiagorik ez dute jakinarazi.
1: Eta eguraldiaren pronostikoa, xeago Euskal Meten eskutik.
7: Ondoren gorduetan temperaturak gorako bidean jarraituko du. Jada 30 gradura heldu dira termometroak hainbat tokitan eta gerora ipar partean bereziki 35 gradura helduko dira maksimoak. Eguzkia eta hego haizea direla eta 32-33 gradura igoko dira beroenak hegoaldean, baina ipar isurialdeko zenbait tokitan 35 graduko muga ere gainituko dituzte termometroek. Arratsalde gau partean brisa sartu daiteke kostaldean eta ondorioz itsasertzean bertan apur bat arindu daiteke beroa. Beraz, bero zargoria gaurko.
5: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: erosapak aurko, biharko, eta bereziki lehenengo biegun, azteko lehenengo biegunetarako. Hor moztu egin baitiogu, kortea euskalmeteko Maialen Martijagoela.
1: Bere izugarria, ikaragarria.
0: Tira, kulturan, freskoago, Manu, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Maite.
0: Matalaz izeneko musika proiektu berria zariko zareteko.
1: Bai, hiru musikari Maite, Matalaz taldean, Iban Urizar, Ander Mujika eta Patxi Zabaleta. Eta bere burua datorren ostiralean aurkeztuko dute Gasteizko IAKan, oinarri elektronikoa duen taldea da Matalaz, eta improvisazioa landuko duena. Matalaz edo Matalaz entzunda, jendeari Benito Lertxundiren kanto etorriko zaioak ordura, Zuberoako Bernard Goienetxe, Matalaz, apaizaren historia, eta nola altxazen, jauntxoen eta Frantziako armadaren kontra. Baina talde berri

0: Ez du jatorri historikorik, Ipar Euskal Herrian edo Katalunian matalaz maite koltsoia delako. Esan nahi hori hartu dute. Gurekin berala, taldeko Iban Urizar. Arratsaldeon pasa maite.
1: Ba, entzungo dugu gero arte, Manu.
0: Urte guztiko eta mundu guztiko zine jaialdi garrantzizkoenak aurten eman duenaren eta utzi dituen sarien balantze egiteko egunak dira hauek. Nola ez, Kan hiriko jaialdi ospetsua zari gara. Berela balantzea, baina aurrez, gorezagun urrezko palmorria lehen ere sari hori irabazitako zuzendari batek jaso dela aurten. Christian Mungiu, zuzendari errumaniarrak, eskoratu du urrezko palmorria Fior izeneko filmari esker. Zuzendari errumaniarrak Norvegiara eramango gaitu, familia katoliko konservadore baten historia erakutsiko digu zuzendariak. Muturreko jarreren edo integrismoen kontrako mezua luzatu nahi izan du filmaren bitartez. Eta sari nagusiaren ondoan, Estatu Espainiarean dexenteko oihartzuna izan du Javier Ambrosi eta Javier Calvo zuzendariek lortu duten sariak, Los Javis ezagunak. Elkarrekin egin dute La Bola Negra izeneko filma eta zuzendaritza onenaren saria eskuratu dute, baina saria Paweł Pawlikowski poloniararekin batera partekatu behar izan dute. Begoña del Tesorekin aritu ziren atzo eguerdian Amaruna saioko lankideak Los Javis deitutako bigoteak egin duen filmaz. Federico García Lorca idazlea eta haren homosexualitatea hartu ituzte oinarrian LGTBIQ+ munduko jendeak historian bizi izan duen jazarpena gogora ekartzeko. Begoñak onartzen du Cannesen irabaztea ez dela hauntzaren gauerdiko ez duela, baina gehiegizko egiten zaio zuzendarien planteamendua estetika homoerotikoaz egiten duten planteamendua hain justu La Bola Negran. Entzun Begoña del Teso.
2: Irabazute ja benetako pelikula egin dute, ja zuzendari zuzendariak dira, eta gainera, ba, za, Kaneseko edo Kanesen bedeinkazioarekin. Orduan ja, hori dira, Ambrosi jauna, eta Calvo jauna, eta oso pozik daude, naiz eta bere pelikula, ba, eldakit, estetika homoerotik batez gainezka bai egina izan, naiz eta modaz eldaukate zer estetika homoerotikoaz, baien bai modaz, denboraz, estilos pasata baldin badago. Uletzen hori da arazoa, neretxat La Bola Negra, Bola Negari hori gertatzen zaio, modaz, estilos aspaldiko, estilos zarkitu batez gainezka dago, eta beste aldetik bako petaraino nago lokaren izena horrela bai hori da.
0: Bueno, ba, beraz, Begoña del Teso nahiko kritiko Javier Ambrosi eta Javier Calvo egin duten La Bola Negra izeneko filmarekin. Dena den, kritiko del Teso, Los Javis deituen planteamendu cinematografikoarekin, baina berriro diogu Cannesen sari bat irabaztea gauza makala ez dela aitortuta.
2: Ambrosi jaunak eta Calvo jaunak lortutakoa, kristona da. Ulertzen, hemen daude, Cannesen, Almodóvarri, Cannesek el dio eser eman, Sorogoyeni, Cannesek el dio eser eman, eta hauei bai, horrek zerbait esan nahi du, eta behar bada nik ere aztertu behar edo naktu behar.
0: Bueno, gero gogoratuko dugu Kaniriko jaialdiak utzi duena. Gaztiztik dator belaunaldi oso desberdinak batu dituen proiektu artistikoa. Artista bi emakume Joset eta Larraitz. Joset da Kostak 83 urte ditu eta Larraitz Ugartemendiak 43. 83 eta 43. Donibane Garazin ezagutu zuten elkar eta elkarrekin joan ziren Izurako basora. Eta han sortu zuten gaur Gasteizen aurkeztu duten erakusketa. Entzun Larraitz.
3: Gehiago sentsazio bat, konexio bat eduki duguna. Josetek 83 urte ditu eta nik 43. Eta bi emakume, bi generazio, eta iruditu zaigu ez dagoela adinik elkarrekin sortzeko eta askotan hitzak ez direla behar, ez artean.
0: Josatek eta Larraitzek elkarrekin sortu duten basoan izeneko erakusketa Gasteizen izango zuen ikusgai Gasteizko argia izeneko espazioan eta ostiralean zabalduko dute. Euskadiko Orkestrak Euskal Herriko lau hiriburuak pasako ditu aste honetan, adibidez gaur bertan Gasteizko Jesus Guridi Konserbatorioan izango dira. Konzertu hasteko 1900 urtean San Sens konpositoreak sortutako La Nuit eta Carmelo Bernaolaren abestiak eskainiko dute. 1989 urteko musikalana, Mikel Chamizo.
1: Eta pieza honetan Bernaolak Pizkundeko euskal musika materialak hartu zituen Juan de Antxetarenak hain zuzen ere, eta bueno, berak egiten zuen musika vanguardistan sartu zituen material hauek.
0: Eta euren konzertuaren bigarren zatia Felix Mendelssohnen musikak beteko du. Esan bezala gaur Gasteizen Jesus Guridi Konserbatorioan. Eta izenburu bat, titulu bat, gaur erabat harrapatu gaituena. Eta edonor harrapa dezakena. Ezagutu zintudanean. Ezagutu zintudanean. Bere bizitzan inoiz maitemindu denak, une hori ez du sekula aztuko, norbait ezagutu zenuen momentua. Izenburua Enara Garmendiarik kendu diogu, ark liburua idatzi du gaztetxoentzat. Eta kontatuko digu nola udalekuetan neska bat eta mutil bat ezagutu eta biziki maiteminduko diren. Idazleak neraben arteko maitasun historio idazteko erronka zitze egin digu.
4: Izegile baino gehiago arazo izan da limitean un jarri. Komentatzen genuen adin txikikok die, orduan zenbateraino idatzi, eta ez da izenbat bertxein genitxun gutxigok, esplizitogok. Azkenen izan zen nik uste hartu gendun erabakie, ez da dira instrukzio liburu bat izan, baino bain tatzen dana ikien duena garbia saltzen duena.
0: Ezagutzen zaitut, baina titulua da ezagutu zintudanean, ezagutu zintudanean. Zuk kulturleioa noiz ezagutu zenuen gogoan alduzu. Ez dizugu galdetuko ezagutu gintuzunean bezain txoratuta ote zauden gurekin, ez daukazu erantzun beharrik.
5: Euskadi Irratian, kulturleioa, Manu Etxezortu.

ditugu herrietako festak. Konturatu orduko hemen izango ditugu herrietako festak eta jaiak. San Juanetan izaten dira festak herri askotan, baina badira lehenago azten diren herriak, esate baterako Bergaran Mendekoste jai eta murgiluta daude, eta gaur bertan, gaueko amartetik aurrera, DJ Jonkaz ariko da, alegia Jon Kastañeda. Entzuten ari garena, Jonkaz bera eta Xabi Solanok elkarrekin abestutako Bob Spock Mix. Kepa Junkeraren abesti ezagunean oinarritutakoa, Jonkaz.

0: DJ Jonkaz gaur Bergarako mendeko zeiaietan. Gaur 8 ospatuko da Meridako antzoki erromatarrean aurtengo Max sarien banaketa. Euskal konpainiek 5 izendapen jaso dituzte denak antzerki zailean eta gaur dena batu dira Bilbon. Anita Maravillas konpainiak 3 izendapen ditu, Las Lenas Teatre Nafarrak bat, eta beste bat Ganso y Compañía talde Durangarrak. Gainera Jesus Zimarro, ekoizle ermuarrari, emango diote aurtengo orezko Max saria, eta ez ezagunok elkarte irundarari Max afizinatu saria. Olatz, Arriola Bengoa!
1: Beste urte batzuetan baino ordezkaritza txikiagoarekin, baina euskal artista eta konpainiek izango dute aurten ere presentzia Max sarietan. Andereño obrari esker, Anita Maravillas konpainia bizkaitarra hiru kategoriatan da finalista. Familiarentzako ikuskizun onenaren sailean, Fran Lasuenekin komposizio musikal onenaren kategorian, eta Jon Chavezek berriz argiztapen diseinurik onena eraman dezake. Miren Larrea eta Jon Chavez pozik egindako lanaren aitortzagatik.
2: Batzuetan sortze prozesuetan jartzen dire erronka batzuk eta erronka hoiei aurre egiterakoan, ba nik uste bai lanak batzuetan aitortza dekiela eta kasuak hemen dekoguz gure lagunenak be bai.
3: Berrespen bat, ba gauzak serio egiten direla eta merezi dauela. Ondo goazela eta bai administrazioetatik ba gure esku ipintzen direnen medio horrek bida moduen erabiltzen dugusala.
1: Anesa Hues eta Cristina Tomas Nafarrak atzean dituen Las Nenas Ziaterrek berriz Torcides lanagatik eskura dezake sagarra ikuskizun berrien kategorian, eta Ganso Antzia konpainaren Welcome and Sorry kaleko ikuskizun honenaren Max saria lortu dezake, presiorik gabe doaz lehen aldiz alfombra gorri batera eta humorez beterik.
4: Gure asmoa izan zen hasiera baten, ba, Hamlet egitea, gure asmoa zen hori, ba, serio egiten, ba, egin berren moduan, baina aurreko ikusentan bezala, ba, jendea, ba, farra egiten du kalean, eta arduan, ba, hori, agian ez zaigu oso ondo atera, baina jendea ondo pasatzen du.
1: Gaur 8 jakingo dugu saria eskuratzen duten edo ez, baina eszenatokira ziurrigoko diren bi euskaldun izango dira. Jesus Zimarro ermuarrak egun Meridako antzerki klasikoko zuzendaria uorezko Max saria jasoko du. Lehen aldia da esgaik ekoizle baten lana aitortzen duena. Gainera ez ezagunok elkarte irundarrak Max afizionatu saria jasoko du bere ibilbidean ezgaitasun intelektuala duten pertsonak antzerkiaren bidez gizartean integratzeko egiten duen lanagatik.
0: Gaur 8 Max sariak Meridan. San Ferminetako eskilarako azken maila Ekainaren 6a ospatzear gaudela, San Ferminetako ipuña estenatuko dute astenetan Gaiarre antzokian. Charles Dickensen klasikoaren egokitzapena da, oraingoan Iruñeko festetan girotua. 100tik gora aktore, kabeslarik, musikarik eta dantzarik hartuko dute San Ferminak oholtzara eramateko ardura. Estreinaldia astenetan ostiralean egingo dute Gaiarren eta guztira 6 emanaldi izango dira elkarren segidako bi asteburutan. Itziar Lumbreras.
5: Artuts jauna kale nagusiko kontablea eta iruindar peto-petoa da, baina ez du San Ferminei buruz ezer jakin nahi. Hainbestekoa da bere zapuzkeria, bazkidea uztailaren 6an lan egitera behartzen duela. Hortik aurrera, iraganeko, egungo eta etorkizuneko festaren izpirituek Artuts bizitatuko dute, gizonarengan aldaketa nabarmena eragiten duten arte. Jaione Hortasun ikuskizuneko aktoretako bat da.
6: Aurkituko ditugu bertan Iruñako San Ferminetan parte hartzen duten talde kolektibo pila bat, ez? Hor izango dugu ba La Pamplonesa, Peñak, Erraldoiak eta Buru Handiak, txistulariak, gaiteroak, dantzariak, aktoreak, abeslariak. Orduan, bueno, ba denon artean saiatuko gara ba ikuslea San Ferminetako mundu horretan eta Dickensen mundu magiko horretan ere ba sartzen.
5: Ikuskizuna musikal modura antolatu dute Iñigo Casali komposatu ditu doinuak eta Carlos Krukek sortu ditu hitzak.
6: 21 pieza musikal daude. Batzuk, bueno, ba badaude abeslari, soprano, tenoreak haiek abesten dituztenak, baina ere badaude aktore batzuk ere ba abestea tokatzen zaiguna eta bueno, ba hor badugu erronka handia ze La Pamplonesarekin jotzen. Adibidez, nire kasuan baduta beste bat nik bakarrik, ba niretzat kriston erronka eta bueno, oso pozik ere ze ni oso San Fermín Zalea naiz.
5: Hogei aktore, abeslari, musikari eta dantzarik parte hartzen dute ikuskizunean. Jose Maria Sinek Artutxen rola jokatzen du, Sofia Esparza sopranoak bere emaztearena, eta Udal Txistulari dantzari eta gaiteroek kaleko giroa oholtzara eramango dute. Beñat López Udal Txistulari bandako kidea.
7: Gure ginkizuna kasunetan da, bori, kareko San Fermi hoien zatitxo bat oholtzara ekartzea. Gure presentzia ezinbestekoa zen honetan, naiz eta musika originalik ez sortu guretzat. Tokatuko zaiguna izango da bailable batzuk simulatzea.
5: Sanferminetako ipuina 6 emanalditan estreinatuko dute Iruñeko Gaiarrean zokian.
0: Sanferminetako ipuina izeneko ikuskizuna beraz, aste honetan estreinatuko dute Gaiarren. Etorriko dira gero Sanferminak, Baionako festak, Gasteizko Andramari zuria, Donostiako aste nagusia eta ondoren, noski, Bilboko aste nagusia. Eta Bilboko Euskaldunak aste nagusian izango duen kultur programazioaren berri emandu gaur goizean. Mota guztietako ikuskizunez gozatzeko aukera izango da aurten Bilboko Euskalduna jauregian. Baina aurtengo edizioaren protagonista nagusia kabaret musikala izango da. Abuztuaren 19an Bilbora iritsiko den ikuskizunak ikuslea Berlinera eramango du sensualitate eta provokazioz betetako antzeslana eskeniz. Aimar Pérez.
8: Bilboko Euskalduna KitKat klubean bilakatuko da uda honetan. Amodioz, dramaz, sedukzioz eta nola ez musikaz beteriko festa ahaztezinaz gozatzeko aukera izango da. Kabaret musikalak 1929ra eramango gaitu Berlingo klub batera hain zuzen ere. Araurik gabeko esperientzia inmertsiboa eskainiko dute. Musikala 60garren hamarkadan Broadwayen jaio zen eta luzaroan nazioarteko antzoki handiak bete izan ditu. Abuztuaren 19an Bizkaiko hiriburura iritsiko den ekoizpenean Victor Palmero, Laia Prats eta Ricky Merino aktoreek parte hartuko dute. Programazioan gainera beste antzezlan handi batzuk ere aurki ditzakegu, ala nola El Caserio. Bestalde komedia ere oso presente egongo da, Menú Cerrado, Operación Maletero, Castañuela Western, El Amor No Se Reproduce en Cautividad edo Zukua antzezlanen eskutik. Beraz, esan genezake, Ohiko Kale ikuskizunez gain, aste nagusian, Euskaldunan ere kultur eskaintza zabala izango dela.

0: Gasteizko IAK aretokoek bertara joateko proposamenak egin ohi dizkigute, esate baterako datorren ostiralean, maiatzako 29, Amorante edo Iban Urizar ariko da bertan Gasteizen. Iban, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon. Iban, ariko zara Gasteizen IAK ostiralean, baina ez zara bakarrik ariko.
1: Ez, berez, iru, bo, sei eskutara egozidan proiektu bat da, matalaz jarri dioguna, eta da pixkat iru lagun musikari Elgoi Bartar, batu gera, Ander Mujika, Patxi Zabaleta, eta neu, eta, bueno, proiektu ireki batetik abiatu gera, musika improvisatua, eta pixkat, ba, norberan gusto itiraka, ba, ondutako repertorio nahiko sui generis bat egin arte.
0: Beraz, matala zarete zuzeu Iban Urizar, Amorante, Ander Mujika eta Patxi Zabaleta. Matala zentzun da, jendeari etorriko zaioak ordura, Benito Lertxundiren abestia, Zuberoako Bernard Goienetxe, matala zapeizaren historia kontatzen duena, nola jauntxoen eta Frantziako armadaren kontra matxinadetan aritu zen. Ez da, hori etorriko zaio jendeari akordura, matala zentzun da.
1: Bai, baina gero baitare, niri asko gustatzen zaiten azetzioa da, koltsoia dela.
0: Matalaza, bai. Beraz, matalaza koltsoia ere bada.
1: Bai, guretzat gehiago koltsoia, pixkat. Ba, musika elektronikoan eta zera, askotan erabiltzen dugun terminologiari erreparatuta, pues, ba, ni jarriko izut koltsoi bat eta zu gainean jo, edo zu gainean kantatu, edo
0: ados,
1: zu gainean margotu, edo, bai, da hortik ziraka, pues, hitza kontzeptualki, bai, fonetikoki ere asko gustatzen zaidan, eta bueno, ba, proiektu ni matalaz jarri genuen.
0: Vale, eta ostiraleko emanaldian koltsoia nork jarriko du?
1: Ba, hiruen artean.
0: Vale,
1: ba,
0: vale.
1: Gitarra elektronika, kantaera, ahotsa, hor pixkat dena uztartuz, ba, izan daiteke, ba, nik neu Amorante bezala egiten dudan hori, ba, pixkat esperimentalago, edo ez dakit ausartago ezan erabili daiteke nintza, pero ya neko ausarte izaten ez bakarri bat nahi izanean, baina, bai, ikusten dut, gerturatzen da nahi, ba, pixkat, gustatzen bali ma ez aizkio soinu arrisku paleta guztioi, pues justu dango dana.
0: Bai, ze izango da, erabat improvisatu batena, edo aurrez ja zerbait prestatu duzu, edo nola izango da?
1: Daude, balizak daude. Da, itxasuan bezala, baliza daskazu, eta baliza batetik bestera igarotzen dezun bide, oi, daude izun bide hortatik, pues, iritsiko gara portu edo baliza ezberdinetara.
0: Vale, bueno, zu ezagutzen zain.
1: Horik izinete, kontatu ere.
0: Hori da, egokin izango da, ostiralean, IAK-ara arrimatzea, Gasteizkoaren ondoren emalde gehiago izango dira, edo momentuz Gasteizkoa bakarrik iban?
1: Ez aurrenekoa da, eta, bueno, hor ikusiko dugu nola sentitzen garen, baina bai, badago intentzioa gehiago iteko, baina da, pixkat aurreneko asalto oso txiki bat dezela.
0: Beraz, matalaz proiektoren lehendabiziko emanaldia, Gasteizkoa, ostia larratzaldean Gasteizko IAK-an. Esan dugu, egongo zarete, bueno, zu ezagutzen zaitugu, Iban Urizar Amorante, Ander Mujika ere bai, Napoka irien ibilitakoa, bere garaian, Mitzerekin, Miren Arbaizarekin, gero, Anarirekin ere eritzen da, Patxi Zabaletari buruz zer esango dugu?
1: Bueno, ba, Patxi da nere anai musikala, ba, nik usten dut, enezazpi, enezortzi urte euskanetik, proiektu bat Elgoi Barren bertan burutzen dana, zinoz editzen dana, daukagu elkarrekin, aspalditik, gero era gitar jole bezala dabil Jon Gurrutxaga kantari eta musikarearekin, bertxibak egiten, bikustik deitzen dan proiektu baten, gero egun kiloko gitarra da, bera bere proiektu bakarkakoa dauka, bueno, ba, mila zaltzatan, da, kristo musikari bikaina, ozer. Iruen arten zerbait txukuna ingo dugunan zantzu.
0: Vale, zantzu dukazu, impresio dukazu. Ze esango dugu emanaldiari buruz, bueno, egokien da joatelen esan dugu, baina ideia bat egin dezan jendea, piskat improvisaziotik asko izango du, eta bapatean sortzen den musikatik?
1: Bai, improvisatu, bai, ba, matalaz konzeptua koltsoia hortikan, pues, tiraka, ba, zati improvisatuak, bortitza, kantaera, haintzinako kantaera, baina oso garaikideak eraberean, zagit, elektronika, pues, hortik, bueltan, zagit.
0: Bai.
1: Ezer oso sentiaraziko zaitxun pasarte soniko batzuk ebai, goxotasunez jantiko itxugu beste batzuk ere, eskizak itoso zaia iten zaite.
0: Esplikatzea, baina bai, kantu tegi tradizionaleko edo musika tradizionaleko pasarteak antzemango ditu jendeak edo antzeman ditzake edo...
1: batzutan, baina ez dakit oso maskaratua daudenez, internoki bai, kanpotik, ba, agian, ba, norrean errezenten arabera, ba,
0: bai.
1: Ja, gehiagin zatea litzak.
0: Bai, bueno, irurak elgoi bartara zarete, aspaldiko ezagunak. Nori bururatu zitzaioan, ba, hauelkarekin egin behar dugu, zein izan zen txinparta edo, ba, Iban?
1: Nik neukan aspaldi, ba, ja, azkena marrurteak, Amorante bezala bakarrik egiten izenez, ba, ba, neukan gogoa, ba, pixkatere beste saltza batzutan sartzeko, eta ba, neukan kontzeptua edo izena, eta gero pues Anderrekin hizketan eta bueno pues azkenean elkarrekin asko desente goten geranez presanien baitu zaretik ez dugu hau montatzen eta behaiek barku hortara igotzeko prese denez pues baitu ba, ya, atea gera portutik eta lehenengo egonaldia oingo dugu Gasteizen eta gero sauskalo
0: osando ia katoki ezaguna duzu Iban?
1: Ez naiz behin egon bomba baitu dena izango
0: da sorpresa
1: eta dena berria
0: proiektuak guztiz berria tokia berria ez da?
1: Bai, publikoa espero dezagun berria ere izatea, baina seguru, ba, bueno, ba, Gasteizera gerturatzen diren, ba, publiko kurioso edo kuriositatez betitzen den hori, gerturatzea, gehi, hola, ba, iakara gerturatzen den publiko hori, be. Eta danen orten, gau txukun bat, edo, eukitzea lortzen du.
0: Bueno, agonbidapen egina dago, ostia, larratxalean, arratxaldeko, bueno, arratxalde iluntzean, zortzi terdietan, iakan, bai, atxe aurkeztuko dute Matalas izeneko proiektu berria, Iban Urizarrek, Ander Mujikak eta Patxi Zabaletak, eh? Iban Urizar, eskerrik asko gurekin kulturleion egoteagatik eta zorte hon ostiralerako.
1: Eskerrik asko, Manu.
2: Aztuko ez dugun udara, hartako koloreak bezala zara, maikartera, maikalgara.
0: Bueno, kanta gozo ezaguna da, Bulegoren kantu bat. Kanta honek uda garaida, garamatza, eta horrela xe egiten du, Enara Garmendiaren azken eleberriak ere. Ezagutu zintudanean, izen hori, Joan eta Markelen maitasun historioa izpide izateko novela erromantiko idatzi du, esan bezala, Enara Garmendiak, Igone Urtasberri emaile.
3: Rom-com, enemies to lovers, romantas, igazte irakurren artean aski ezagunak diren kontzeptuak dira horiek, novela erromantikoak sailkatzeko maiz erabiltzen direnak. Gazte literaturaren eta novela erromantikoen arteko harremana, luzea bezain sakona da eta argatik dira hain ezagunak, euskal gazte irakurren artean ere Joana Markus edota Alice Kellen bestseller idazleak. Are gehiago badira novela erromantikoak idazten dituzten Euskal Herriko egileak ere, Paula Gallego eta Jon Azkueta adibide bi dira. Horiek ordea gaztela niazko liburuak argitaratzen dituzte, baina euskaraz bada argitarautako novela erromantikorik gutxi dira Uxu Errazkin Erein argitaletxeko editorearen hitzetan.
4: Nik utxune handia ikusten dut gure literaturan, ez bakarrik novela erromantikoan, baiz eta fantasian, adibidez. Badago pentsamolde bat nikuste eta da igual bigarren mailako generoak direla. Nik elkarrezutetan askotan esaten dut denetarik behar dugula euskaraz hautaketa hori egiteko, ez? Aukera izan behar dugula euskara.
3: Horren beste zeralitatea aldatu asmoz idatzi du Enara Garmendiak ezagutu zintudanean izeneko eleberria. Bigazteren Juneren eta Markelen udako maitasun historioa. Novela erromantikoek izan ohi dituzten ezaugarriak ditu, dialogo ugari, esaldi laburrak bezain zuzenak eta sexu estenaren bat edo beste. Garmendiaren arabera hori esek idazte izan da erronka nagusia.
5: Zenbateraino idatzi eta ez da izenbat bertxein genitxun gutxigok, esplizitogok. Azkenen izan zen nik uste hartu gendun erabakie ez da dira instrukzio liburu bat izan, baino bai tatzen dana egiten duena garbi azaltzen duena.
3: Ez da erabilbide eskuliburua, baina zehaztasun handiz josten ditu Garmendiak liburu estenak. Josi eta dagoeneko aurkeztu duen novela erromantikoa irakurgarri da dagoeneko.

0: Zunka konpainiak Bitor Eugenia antzokian egingo du geldialdia asteburuan, maskara antzerkiarekin munduan barrena ibili ondoren berriz ere Euskal Herrian ditugu kulunkakoak. Martxoan Gasteizen tauleratu zuten euren trilogia ezaguna, eta asteburuan Donostian egingo dute urrengo urrenkeran, ostiralean Forever, larun batean Solitudes, taigandean Andre eta Dorin. Kulunka konpainia Zaino Agirre.
1: Kulunka antzerki taldeak 15 urteko ibilbide egin du eta urteurrenaren karira bere hiru antzezlan txalotuenak berreskuratu ditu: Forever, Solitudes eta Andre eta Dorin. Garbine Insausti, Jose Dault eta Edu Karkamok hainbat Max sari lortu dituzte lan horiekin eta 41 herrialetan barna ibili dira. Kanpoan ezin etxean lortu duten arrakastak keinuaren eta maskaren hizkuntza unibertsala dela adierazten du eta euren proposamen poetiko eta iradokitzailearekin bete-betean asmatu dutela hitzen beharrik gabe. Garbine Insausti.
2: Egia da 15 urte hauetan 6 produkzio taularatu ditugula, hoietariko batzuk testu garaikidetan oinarritutakoak direla, baina egia da 15 urte hauetan gure ibilbidea edo gehien markatu duena edo balintzatu duena segurazki izan dela egin daigun lana maskara hizkuntzaren inguruan, ez? Honek, maskara hizkuntza honek albidetu du azkeneko urte hauetan 40 herrialde baino gehiagotan gure lana partekatu alizatea.
1: Maskarak Garbinek berak sortzen ditu eta dramaturgia lan kolektibotik eta improvisaziotik abiatzen da, baina estenan zehaztasun koreografiko zaritzen dira. Gorputz adierazpena, musika eta estenografia garrantzi handiko elementuak dira euren obren estenaratzean. Bakardadea, inkomunikazioa, familia dituzten gai nagusi, beti ere maskaren atzean dagoen gizatasunaren bila. Victoria Eugeniako emanalditarako sarrera solteak eros daitezke, ala hiru antzezlanetara sartzeko aukera ematen duen abonua. Kulunkaren unibertsoan erabat murgildu nahi dutenentzat.
0: Eta aipamentxo bat bukatu horretik, Gasteizko Udal Musika Bandak ostiralean hasiko du udako denboraldia musika Irezabalean zikloarekin. Irailaren 11 arte 10 kontzertu eskainiko ditu Gasteizko Udal Musika Bandak. Ostiralean zikloari hasiera emateko bat egingo dute Poetak maiatzean jaialdiarekin. Entzun ondo, bandak musika jotzen duen bitartean poemak errezitatuko dituzte zuzenean. Uraren lorategi sekretuan izango da emanaldia arratsaldeko 7:00 Sonia Díaz de Corcuera Gasteizko Kultura zinegotzia da.
3: 10 kontzertu izango dira, gehienak ur lorategi sekretuan, baina auzoetara ere helduko da gure banda. Zehazki, San Martin, Arana eta Lakua Arriagara.
0: Se dicen polita, Joseina Etxebarria, Artzaldun Joseina.
4: Eskerrik asko, mano.
0: Uraren lorategi sekretua.
4: Ah, vale.
0: Bueno, zure ere bada, polita,
4: bueno. Baina ya está, osa, bera.
0: Bueno.
5: Arratsaldeko 3:00 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Arratsaldeon deizuela, egunotako beroak esparru batean baino gehiagotan ditu ondorioak. Bilboko Santutxu auzoan Luis Briñas Institutuan esaterako ikasgeletan temperaturak 35 gradura iritsi dira eta aparteko neurriak hartu behar izan dituzte horregatik. Pasilloetan ari dira eskolak ematen eta jardunaldi jarraitua aurreratu egin dute. Hezkuntza saileko iturrietatik azaldu dutenez, eskolak ordu erdi lehenago hastea ere erabaki dute. Hala azaldu du egoera ira kasleetako batek.
7: Barikutik jasan ezina da klaseak emotea, gaur adibidez bigarren orduan goizeko 9:00 29 gradu zeuden barruan, goizeko 9:00 eta eguerdian 34 gradutara 32 klasearen arabera izaten dugu gela. Barikuen adibidez azkenen orduan pasilloan geunden klasea emoten jarrita, baina zu pentsatu gela guztiak hor pasilloan kriston zara eta ezin da klaserik eman, horrela zezin da idatzi ondo zejezarrita egon behar duzu.
6: Ikastetxeko guraso elkarteak salatu du, maiz jasaten dutela, alako beroa ikaslek, maiatzean, ekainean, irailean eta urrian batez ere, eta eraikinak babes maila berezia duelako, ez dietela irtenbiderik eman orain arte. Gaiz aldatuta, Donostiako Etxebizitza Sindikatu Sozialistak salatu du, Donostiako Eliz Barrutiak alde zaharreko gazte bat, etxegabetu nahi duela, 60 urte baino gehiago, haren familia bizi izan den Kaiko etxetik, 3 belaunaldik eraikina zaindu eta mantendu dutela eta Eliz Barrutiko arduradunek aterabide bat bilatzeko borondaterik ez dutela salatu du Etxebizitza Sindikatuak.
8: Etxegabetze hau Donostiako kaian burutu nahi dute, hiriko gune turistiko handienetako batean. Eta modu batean edo bestean, Elizak diru gehiago ateratzeko izango da. Turismoaren negozioak etxebizitzaren prezioak etengabe garestitzen ditu eta gero eta etxebizitzak gehiago ari dira bizitzeko espazio izatetik turistentzako alojamendu izatera igarotzen. Eliza ere ez da joko zelai horretatik kanpo gelditu.
6: Aldaketarik ezean, uzailaren 31an gauzatuko da etxegabetzea, horren aurretik, ekainaren 27ko mobilizazioa, deitu dute Donostiak beste eredu bat behar duela aldarrikatzeko. Seaskak eta Peio Dufo diputatuak aldaketa politiko esanguratsua sumatu dute Frantziako Hezkuntza Ministerioan, ministroak tokiko hizkuntzen irakaskuntzarako lege araudi propioa onartzeko asmoa iragarri ostean. 2028an basoaren atal batzuk ahozko atartean euskaraz egiteko aukera izango dela iragarri du Eduard Gefrei ministroak. Seaskak ordea aurten bertan ikusi nahi ditu lehen aldaketak. Peio Dufo diputatua eta Erik Etxart Askako bozera mailea urren ezuren.
9: Azkenean sortzen du kuadro bat gure hizkuntzentzat eta hori aukera pauso nagusi bat da dudarik gabe guretzat.
10: Guk uste dugu aurten danik aldaketa bat behar dugula. Izan liteke derogazio bidez, izan liteke esperimentazio bidez, bizik importantea dela lehen urratsak aurten danik izatea.
6: Eta Donostiara itzuli, Atotxako geltokiko lanak amaierara gerturatzen ari dira eta horren adierazle gaur zabaldu dute osotasunean Egiako pasabidea. Erosotasunean eta bereziki segurtasunean nabarituko dute oinezkoek aldaketa Jon Insaurzi alkateak azpimarratu duenez.
11: Hemen lortu dana da, eguneroko gauza txiki hoiek, beldurrak, puntu kritikoak, segurtasuneza, ba hori guztia hobetzea. Eta hori bada erakunden lana, eta hori ere lortu dugu. Orain, ambizio bat ere geratzen zaigu inguru honetan, eta da, hemen goian ikusten duzuen plaza hau zentzu batean parke bilakatzeare, berdea jartzea.
6: Tabakalera aurreko plaza berri horrek 5700 metro kuadroko azalera du, eta Tabakalerako eraikin zaharraren lehen solairuaren kotan dago. Errepidetan arreta gune bakarra Txoriarriko igaro bidean, auto ilarak ari dira sortzen Erandio parean, Donostiako noranzkoan, bi autok izan duten istripuaren ondorioz, autoak erretiratu dituzte, baina trafikoa motela da oraindik eta Artazako errepideari ere eragiten dio segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Eguraldiari dagokionez, beroa eta temperatura altuak, arratsaldeko ezaugarria, Kantauri isurialdean 25 gradu inguruan geratuko dira beroenak, barrualdean 30 eta 33 gradu artean, zerua oskarbi, arratsaldean haize pixka bat sarliteke kostaldean. Besterik ez, 3:04, lauretan albiste gehiago, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
1: Euskararen jaia Berriobeitiko zendean. Maiatzaren 31etik ekainaren 6ra 11 jarduera zendeako hainbat herritan eta ekainaren 6an euskararen eguna Artikako herrian 11etatik aurrera dantzak erraldoiak aurrendako jolasak herri kirolak eta bazkaria arratsaldean dantzaldia de Trikitins taldearekin eta iluntzean burutik taldearen kontzertua. Informazio gehiago Berriobeitiko udalaren webgunean. Antolatzailea Berriobeitiko udala, laguntzaileak Artikako kontzejua, Berriobeitiko euskaltzaleen sarea eta Nafarroako gobernua.
2: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
3: Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean.
4: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
5: Osasunarekin ez delako jolasten.
6: Esnearen zaporearen gatik.
7: Oso krematxoa delako.
8: Bertakoa delako.
9: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
10: Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
1: Kirol Herria, Euskal Herri Irratiko Kirol Saioa, Einaut Agirrebengoarekin.

0: Entzuleo, kongi etorri Kirol Herrira, Euskal Herri Irratiaren Kirol Plaza dau, Kirola patxadaz eta euskaraz. Osasunak modu dramatiko eta agonikoan eutxidio mailari, nahikoa zuen denboraldiko azken partian puntu bat urratzea, baina galdu egin zuen Getaferen aurka bat, eta huts, hori horrela Gorritxoek Gironaren estropezuari esker jarraituko dute lehen mailan. Zalek lasaitu handi hartu zuten, baina aserre ere sentitu ziren taldeak beste behin emandako irudi etxigarriarekin. Demoraldi amaierako beherakadak ondorioak ekarriko ditu, eta lesio lixi kolokan da teknikari karguan. Horretaz guztiaz, luze eta zabal mintzatuko gara Kirol Herriko Osasun etxean. Biltokian berriz, arkulari bat etorriko zaigu bisitan, Egesibarreko lakarri taldean diarduen Eider Kastañeda. Punta-puntan dabil Nafarroa mailan, eta asteburuan hiru D modalitateko Espainiako txapelketa lehiatu du. Modalitate horretan ez dira diana normalak erabiltzen, volumena duten objektuak baizik, ibilbide batean zehar barreiatuta egoten direnak. Arku mota ezberdinak erabili daitezke eta Kastañedak egurrezko arku tradizionala darabil. Gaur arku tiroa sakonki ezagutzeko aukera izango dugu, Eider Kastañedarekin. Saioaren amaieran, asteburuko emaitza aipagarrienen errepasoa egingo dugu eskubaloian. Anaitasuna Asobal ligara igotzeko playoffetatik kanpo geratu da. Waterpolo Iruñak berriz lehen mailan jarraitzeko kanporaketei ekin die, baita ondoekin ere 13 eta 11 irabazi baitzion Tenerife Etxeideri. Biotako buruz burukoan berriz, hirugarren postua erabakitzeko partida jokatu zen atzo Tolosan. Lasok 22 eta 8 menderatu zuen Larrazabal. Finala igande honetan jokatuko da Iruñean. Iñaki Artola edo Dario Gomez, bietako bat aurreneko izango da buruz buruko txapeldun. Mai teknikoan Martin Cervantes, hau Kirol Herria da, asteragoaz.
1: Amaikako gorria, ate alpardia, bere koloren alde borrokalaria, jarraitzailek kementu, oiukatzen diote, Osasuna, aurrera, zuzara berena.
2: Jaben aseguruak eskainita, Osasun etxea.
0: Osasunak ozta-ozta saiestu du jeitxiera, Gironak bere partidan gol bat gehiago egin izan balu, Gorritxoak bigarren mailan arituko ziren datorren demoraldian. Larun batean Getaferen aurka berdintzea aski zuten gorenean jarraitzeko, baina esku utxik geratu ziren aurreko lau partidetan bezala. Azkenean, Girona eta Elxen arteko berdinketak salbatu zuen. Hortaz, Osasunak onik eta osorik bukatu du demoraldia, baina zaleak ez dira bat ere pozik. Salbazio normalean ospatzeko moduko lorpena izaten da, baina oraingoan zapore mingotxa utzi die Gorritxoei. Klubarentzat hilala biziko partida jokatu zuen Getafen eta irudi zinez etxigarria eskaini zuen Alessio Lixiren taldeak. Entrenatzaileak ez du irtenbiderik topatu azken astetako beherakada gelditzeko eta larun batean ere gainezka egin zion egoerak. Lehen zatian hainbestean aritu zen Osasuna. Bostatzelariko sistema plazaratu zuen sendotasuna lehenetsiz eta Getaferen estiro lakarrera egokitu nahian. Katramilaren erdian arriskutsu agertu ziren Gorritxoak geldikako jokoan eta Raul García de Arok oso gertu izan zuen huts eta bateko. Alabaina, ez zuen ate aurrean asmatu eta bigarren zatian markagailuan aurre hartu zuen Getafek. Osasuna urduri zebien ordurako eta zorte txarra izateaz gain akatsak pilatu zituen etxekoen golean. Ezinak jota gelditu zen erabat Lixiren taldea eta etzen kolpetik altxatu. Asier Osambela izan zen taldeari energia puru bat eman zion jokalari bakarra. Ezinbestean Montilibira begira ipini ziren Gorritxoak. Bana ari ziren berdintzen Girona eta Elx eta Kataluniarren gol batek bigarren mailara bidaliko zuen Osasuna. Lemarrek langara jaurti zuen 80. Minutuaren bueltan, baina markagailua etzen mugitu Montilibin. Osasuna azkenean etzen salbatu egin zuten. Bada, larumateko partidaren analisi egiteko, nirekin daukat ale batetik, Josu Ganuza, arratsaldeon, Josu?
3: Arratsaldeon, inaut.
0: Eta Oier Zumarraga ere batuko zaigu. Noski, Oier, zer moduz?
4: Haupa, inaut, arratsaldeon baita zuri ere.
0: Ben, Oier, zurekin hasiko naiz, azken batean, beno, partida elkarrekin egin baikenuen, kontakizun elkarrekin egin baikenuen larun batean, sentsazio benetan arraroekin bukatu genuen kontakizuna, ezta? Zale Gorritxo guztiek bezalaxe, eta esango nuke salbazio bat zela sekula horren gutxi ospatu, ezta?
4: Bai, ez zuen ospakizun kutsurik izan, esango nuke Osasunaren salbazio horrek, eta salbaztu baino gehiago Osasuna libratu egintzen, ez? Ikusita taldeak azken posiardunaldiak galdu dituela jarraian, eta esango nuke Osasuna zaleen artean benetan geratu den argazkia hori dela, ez? Ondoratzen joan den talde bat duela aste batzuk, deno gogoan daukagu Sevillari irabazi ondoren saharren salbazioa bera ospatu zela, baina azkenean begira, ez? Futbolaren paradoxak, azkenean Eltxeren esen berdinketa horrek salbatu zuen taldea, eta horri bakarrik, ez? Ze, azkenean beste emaitze begira, egon behar izan zen, uste baino askoz gehiago sufrituta, azken minutu arte dardarka, eta horrexegatik dago hainbesteko amorrua inguruan, ez? Sufritzea, bueno, bagenekien Osasuna zale izatearen parte zela, baina ikusita taldeak, taldearen ezintasuna, taldeak erreakzionatzeko gaitasun falta, bost aukere izan ditu salbazioa izteko, eta bostetan galdu du taldeak, ez? Eta irudia oso kezkagarria da, talde laua nortasunik gabea, erabat xok egoeran, blokeatuta, lider argiri gabe ere, ez? Beraz, bueno, Osasuna zaleak sentitu duena, bueno, benetan arna sartzea bai, baina uste dute taldea etzela egoerak eskatzen zuen mailan egon.
5: Azkazali gabe gelditzeko partia izan zen, eta ietik tira egiteko ere bai. Josu, zuk bertatik bertara jarraitu zenuen partida, Kolisium Alfonso Perezen, zer arnastu zenuen, giroa nolakoa izan zen, bertatik bertara ikusiz partida?
3: Giroa izan zen, bueno, urduretasun etengabeko giroa, ez? Alde batetik, bueno, partiaren aurretik arnasten zen, Osasunako edozein langile, jokalari, edo, bueno, bai, estaleren ingurura, hobeltzen zinenean, hori zen. Baita, berta joan ginen, Nafarroko kastetaria unpartetik, bazegoen hor, zakit, tentsio moduko bat, ez dakit nola definitu, beldur moduko bat, gero kikabarjak ere, irratien aurrean esan zuen bezala, eta partidan zehar, ba, tentxoriz geroz eta handiagoa zen. Nik esaterako, bueno, mugurko rekordatuak kendu dituen, mugia, ez dut hautsi nuen, baina pixatea, ba, emergentzera bat edo gertotzen bat zen, ba, kontaktuan izateko jenderekin, baina ez dela, datuak kendu dituen, onduan dituen Osasunako, Sanetako eta Bideo Departamentuko langileak eta ere, bueno, ba, imagina, ez, zer zegoen hor, eta etena bere ba, partidara begira, armaietara begira, zalek, beste partidak entzuten zituzten, Getafeko zalek, eta partida amaierako minuto eta erdi ura izan zen ba, bukaezina, partida amaitu eta Gironako partida amaitu bitartean. Gero ikusi zen, ez, nekea eta jendezko kritikatu du, ez, malkoak, ez dira benetazkoak, edo ospakizuna, ez, batzuk ere monosaltoka ere asiziren jokalari batzuk.
5: Dai.
3: Beno, minutu baiet, baina amorrutik, oza, post hori amorrutik zetorren, ez? Eta horren tentxio hori jabin askatuta, amorru bilakatu zen. Nik gaur ere, ikusi dut, lehen aldiz, Gironaren partiaren azken minutu eta ardia, behin zagarren bukatu zela, Kataluniako irrati batetik kontratuta, baina partiaren azken minutu hori telebistan ikusita,
5: dai.
3: Eta estutu zait zerbait bularrean, ordan, hori bera izan duen, ba, 87, 88 minutu horietan zehar.
5: Bai, ze gainera Gironak partidako azken aukeran falta bat alde izan zuen, estuanik behartu zuen, baloia elxenarea barrura, eta hor, bueno, ba, bihotza askori iaia gelditu ere egin zitzaigun. Tira, azkenean, salbazioa nahiko traumatikotzat ere jo daiteke oier, gero hitz egingo dugu apur bat salbazio honek izan ditzaken ondorio ez, baina lehenik azter dezagun partida apur bat. Hasierako planteamenduaz ze esango zenuke? Alexio Lixik, bueno, nolabait ere ispiluaren apustua egin zuen, hau da, Getafek normalean bosteko lerro erabiltzen duen ezatzean, ba Osasunak ere gisa berako planteamendua izate hobetsi zuen Alexio Lixik, bost atzilarirekin, hiru aurrelari eta bi hiru erdilari eta bi aurrelari. Ze iritzi Alexio Lixiren planteamenduaz?
4: Ba, lehen ze zatian ikusitakoa kontutan izan da, esango nuke planteamendu aproposa izan zela, ez? Taldeak ongi lehiatu zuen, taldea, bueno, goletik gertu egon zen jokaldi askotan, Raul García daero kizan zuena bai, baina estrategia jokaldietan ere min handia ginez, eta estrategia jokaldietan, bueno, iaia partidu guztia estrategia jokaldietara mugatuz, baina esango nuke ongi gintzuela, ikusi genuen aurrez probatutakoak etzuela funtzionatu, beraz, bueno, sagarra ondo astintzea beti da positiboa, bueno, pizgarri berrien bila, Jorge Rando hasieratik ikusteak, bueno, horrela ulertu daiteke, baita Budimir eta Raul García Daero batera ikustea ere, naiz eta denboraldi guztian funtzionatu ez, ba, bueno, azken jardunaldiari begira ba zerbait aldatu beharra zegoen, ze bestela ondoratzen zegoen talde bazen, eta lehen zatian, bueno, esango nuke Osasunak ez norbaitek mendezi baldima zuen golen bat egitea Osasuna izan zela, eta planteamenduari erreparatu, uste dut zentzuduna aurrean zeukan taldearekiko eta zentzuduna ere partidak eskatzen zuenarekiko, ez? Ondo itxi zituen barruko pasabidea, Getaferen trantsizioak ez genituen apenas ikusi, eta gero bi referentzia aurrean izan da, baloi luze horietan, bueno, taldeak ondo funtzionatu zuen, kontutan izan da, nola ez, Victor Muñoz etzelegoela deialdian, ez da? Eta gainontzean, alde horretatik, Alexio Lixiri gauza asko leporatu dakizkioke, baina gauza berriak probatzea edo, eta nola edola ba, gauzak saiatzea, ez? Naiz eta batzuetan taldea ere nastu, baina alde horretatik nik uste asmatu zuela hasierako planteamendu horrekin.
5: Bai, eta lehen zatian, bueno, esperantza piztu zen Osasunaren jardunarekin, naiz eta lehen zatian bertan ere minutek aurrera egin ala goitik bera egin, baina bueno, estrategia jokoa, atzeko sendotasuna, Raul Garziaren aukera garbia, printza positiba batzuk izan ziren Osasunaren partetik, atxedenean gauzako soaldeko Josu, ze utxe eta utxe Getafen, eta batez ere, Elx utxe eta bat, ari zitzaion irabazten Gironari, beraz, Osasunaren koltsoia nahiko polita zen, jetxira ekidite aldera, baina Giroan ere bazegoen alako sentsazio bat, gidoi aldatu zitekela, bigarren zatian, bai Montilibin eta baita Kolisium Alfonso Perezen ere, eta ziurrenik gidoi aldaketa hori Osasunaren kalterako izan zitekela.
3: Bai, eta aipatu izan da, ez, partiaren atarikoan ere, Osasunak kontrako faktore asko behar zituen bigarren mailara jaisteko, baina oinarrizkoena, berezku zegoena, ezen horren zaila, hau da, Getafen galtzea ez zen horren zaila, eta azkenean gertatu zen. Hortik abiatuta, Getafek, zinkustut, bueno, ba, lasaitasuna eukizuela, beraren zaterea berdinketa baleko hartzen bitartean, baina Rayok berdindu zuelarik, Valentziare aurretik jarri zelarik, eta borduan azelera zapaldu zuten, eta bueno, ba, beste martxai zartu zuten. Hala ere, partia aldatu zuen Getafe, nik uste dut, ikusi genuen lehen dabiziko zatia, nola, ba, estrategiako jokaldietan lehen duelo hoiek Osasunak irabazten zituen, baina gero, bigarren baloietan beti Getafe garaie. Eta horretara bilaratu zuen Getafe partida, enegarren ez, gola, ba, liga amaiera honetan, Osasunak jaso dituen golen, ba, replika berri bat da, errepikapen berri bat da, egal batetik bestera, egaletik argiatik gertu oso erraz sartzen da aurkaria, eta gola egizten da, eta hor taldea desanimatu zen, eta gauzak kontra jarri ziren, ez, eta hor ja taldeak ez zuen erakutsi, ba, bueno, zaleek ez, eguar maian horren beste duten, ba, talde borrokalari eta usarta gara, edo aire zirkian ez zuten den hori, beldurra sartu zen, blokeatu ziren, azken atzean, bai, bueno, ba, batez ere Osan Bela eta Munok, nik uste dut beste ukitu bat eman zirtela taldeari, eta Ikike Bartzak, ba, sinesteko, baina, bueno, ba, batamanez taldeak ez zuen maia eman, ze galduz ez den ezaken bat eta huts, ez, eta berriña gertatu, salbatu, baina beste itxura bat eman da batez ere bigarren ezatien, eta batez ere gola jaso, ostean, ba, partidaren dia joan, amorruz jokatu, bueno, bihotzez, ez buruarekin baino, eta ez gertatu, ez, nik uste dut horrein dela, ba, batez ere zaporen gazti gozuen hauti duena, nola lehiatu zen taldea, eta hori da gelditzen den arrastoa, ez da, lehen dabiziko minutuak jendeak ez ditu gogoan jada, ez zuten ezertako bali izan.
5: Hori da, azkenean Osasuna izan dela oier, depresioa jotako talde bat, azken jardunaldietan, eta tira, ikusita, zalek, zenolako agurra egin zioten Sadarren, ba bueno, agian esperantza ere izan ziteken. Gorritxoek gora bihotzak esango dute, berpiztu egingo dira, eta bestelako aldarte erakutsiko dute, naiz eta gauzak kontra jarri, ze gerta ziteken, hau futbol partida bada, eta naiz eta gauzak aurkariek baino hobe egin, ba, kolpea jaso dezakezu. Eta kontua izan zen, behin Getafek kolpea emanda Osasuna kolpatuta, lehenik eta behin gainera kolpea nola iritsi zen, berriz ere Osasunaren akatsek zerrikusi handia izan zuten, eta akatsak ateatu egin zituen Getaferen golean Osasunak, eta gero golaren ondoren, bat talde bat erabat burumakur dabilena, eta erabat etxita, ez da?
4: Bai, bai, eta behin da berriz esaten duguna, talde honek, bueno, kristalesko masaile zurra da, oso oso aula da. Kolpe bat jasotakoan taldea erori egiten da, eta Getaferen aurka, ba bestain beste, bueno, serie berdineko beste kapitulu bat izan zen, ezta? Gola iritsi, berriz ere, Josuk esan bezala, akatsi individual oso oso inozeo batetik, eta hortik aurrera, taldearen erabateko ezintasuna, eta esango nuke, jokalariek, bueno, nahi, seguraski nahi dutela, baina ez daukate gaitasunik egoerari buelta emateko, ez? Eta askotan, bueno, leporatzen zaie, bueno, jarrera falta, edo gehiago korrika egitea, edo bat azen beste, baina nik uste, lider falta dagoela, esaterakoan, bueno, bai, lehenengo kolpea jaso dugu, baina orain gure momentua da, baloia jeitsi behar dugu, aurretik erakutsi dugu demoraldi guztian zehar gai garela, baina hori, liderra edo personalidade falta sekulakoa da, ez? Eta hildako talde bat zegoen, eta azken 15 minutuetan, inaut, garri bien eukan, emaitza aldatzerik etzegoela, eta jada begiratzen hasi behar geinela, Girona eta Eltxeko partidari begira, ez? Eta alde horretatik, presiopean jokatzeko gaitasuna ez dakit ze puntutara den entrenatzeko modukoa den zerbait edo hobetzekoa den zerbait, baina zalantzarik gabe Osasunaren hobekuntza hortik iritsi behar da, ze denboraldi guztian zehar, bueno, bai, haize alde izan duzunean, bueno, taldeak errendimendu oso ona eman du, baina bi hiru kolpe iritsi denean, izan emaitza aldetik, izan mezu instituzionala aldetik, izan lesio aldetik, taldea goitik bera erori da, eta gero esaten duguna. Talde honetan Budimir fin espaldima dabir, eta Victor Muñoz ez baldima dago, talde hau oso mediokrea da, profilei begiratuta, eta alde horretatik, ba, goiti bera hausnartu beharreko kontua da taldearen eraketa bera.
5: Bai, eta hor, beno, Alessio Lixiren inguruan oraintxe jarraian hitz egingo dugu, baina jokalari mentalitateaz hitz egiten jarraituz, Josu, karo, orain Osasunak mentalitate oso aula erakutsi du, gauzak oso estu izan direna, presiopean lehiatzerakoan, ba, taldea benetan gainezka eginda ibili da, baina aurrez, baitere, gosea falta izan zitzaion gora begiratzeko, eta Europako borroko horretan, ba, urratsak aurrera egiteko. Beraz, ez alde batetik, ez bestetik, ba, talde honen mentalitatea eta alor psikologikoa, ba, ez da, ba, demoraldi honek ekarri dituen erronken tamainakoa izan, ez da?
3: Ez da izan, eta horre, pixkate, Oierrek esan dakoarekin lotuta, ez? Liderra, nondik, edo non egon behar da, ez? Non egon behar du liderrak. Aulkian edo aldagelan. Hori da, lehenengo reflexioa, ez gero izango du lixik, ez den iguran zuk esan duzen bezala, baina Iago Barrasaterekin, hainbat momentutan ere, komentatu izan genuen. Gertatzen zen, taldeari kontra jartzen zitzaionean markoa gaio bat, ez duen budua, altxatzen, goratu behar dugu, aurten lendabizikoz, eta partia bat irauli duela, ez dakitzen bat urteren bueltan, ozera, urte asko, ez dakitzen bi edo urteren bueltan izan den. Gero, gauzak alde dituenean, bolada txarrak izan ditu, eta oso luzeak, beti, aurten bolada txarroiek ez dira horren luzeak izan, egia da, seguraski, lehendabiziko azkeneko bost partidak galdu dituela Osasunak, balen mailako historian, azkeneko bostak, ligako azkeneko bostak, eta uste dut,

0: da ustea, ez? Uste dute badela, bueno, zurtzia bat, ziurtasun zerbait, ez ziurra. Jokalariek nahi zuten Europa jokatu. Baina nahi zuten Europa jokatu lixik jarraituta. Hori da lehen nabiziko galdera, ez? Eta hori da, ja nire, bigarren da, nire, hori bigarren galdera hori da, ustea, uste hutsa da.
1: Claro.
0: Piskaten termometroa, eta termometroa da Levanteren aurkako partida. Osasuna badator, salvazioa ospatzetik, segiaren kontra, 42 punto, eta guztiok ziurtzat jotzen genuen, eta erabide guztiok esan genuen. Osasunak beste urte bete, emango dulen daiziko maian, guztiok esan genuen hori. Eta nore ez du balio, esatea, ez eski jokalariak erplazatu dira, eski, ez. Egia da, nik ez dut partekatzen Europarekin despistatu dira. Hori ez dut partekatzen, ze. Hori zen, huelugurren gurratxa. Eta nik ez dut talde zela despistatu. Jokalariak nahi zuten. Baina igual ez zuten nahi aulkian pertsona hori egonda. Eta zelatik dut hau, Levanteren aurkako partia behin eta berrez ikusi dut, kronikak egitean niri tokatu zait, gero ez, eta bola txarrera, eta berri ikusten dituztu partia horiek, eta koiduriak, eta ostras, klaro, guztiak ematen genuen ziurtzatze salbazioa. Igual, horregon da, hor dago bat jokalaren partetik, kirolzu zendaritzari, behira, baki gulixeko ez urte beteko kontratua duela, baina ez gaudea dos bere kudeatzeko moduarekin. Eta, jakin badakit, egon direla, ez? Gatazka asko aldagela, baina aldagela baten gatazka egotea normala da, ere. Hori ere normalizatu behar dugu. Orduan, ikusi behar da, ez? Zergatik gertatu den gain bera hori, igual gehiagela esatu dira, bai, baina pentsatuta salbatzea lortu zegoela. Eta orduan, hau da modu bat, gauzak aldatzeko jokalarien partetik. Orduan, nik hori ikusten dut ere igual, ziklo aldaketa bat behar da, eta ziklo aldaketa asko izan ditugu azken irurteetan, baina igual, beste talde bat zutan gatotu da, ez, Real Madriden Raúl joan zenean, edo eto Barzatik bota zutenean, saldu zutenean, erban, hor dago beste zera hori, nik uste ez dela, ez handi nahi falta, ez konformismoa, baizik, eta baudela hor beste gauza batzuk, gaur gauzkoz eskapatzen zaizkigunak.
1: Inkognita asko hier, eta karo, guk partidaren ostean aipatzen genuen ziklo aldaketa agian batez ere jokalari aldetik, esan az bezala, badira, jokalari batzuk Osasunari asko eman diotenak, eta beti eskertu beharko diegu, klub gorritxoaren alde egin duten ekarpena, baina agian jokalari hauen, ikur hauen zikloa bukatu da, baina karo, horrek, hori inkognita bat da, baina beste bat da, zer egin barden aulkian, zer egin barden entrenatzailearekin, eta gero baitere, klaro, konpondu ditzakezu, edo ebatzi ditzakezu bi inkognita horiek, baina goitik zuzendaritza taldetik eta kirol zuzendaritzatik datorren mezua berdina balin bada, aldaketak benetan errozkoak izate ere, zailagoa da.
2: Bai, eta ziklo aldaketa ziklo amaiera usaina dago, ez? Ze azken aste, azken urte hauetan markatu, jokalari hauek edo taldeko bizkarra zurrau, lehen mailan emaitza onak lortzearen berme bat izan dira, eta arrakasta beti da aldaketak egitearen etsai bat. Hau da, arrakasta, kirol arrakasta dagoenean, jokalaria hauek aldatzea asko kostatzen da. Eta aurten izan da lehenengo aldia, zure burua bigarren mailatik oso gertu ikusi izula, eta horrek nolabait prozesu hori ere azkartu dezake. Eta gero, esan duzuena, ez, Lixiren figura, oso ikututa gelditzen dela, kreditu oso gutxirekin, eta zalantzari gabe, sentsazioa da hor aldagelan ere zerbait puskatu dela, ez? Eta gero betiko da, noski, ziklo aldaketa bai, baina azkenean zure bizkarrezur hori aldatzen duzunean, epe motzera, zalantzak eta inkognitak areagotzen dira, eta horrek nolabait beti ematen du bildurra, ez? Baina prozesu natural bat da, ez? Azken urte hauetan jokalari hauek asko eman diote taldeari, baina esaten duguna, mezu instituzionalak jokalari hauen eskutik etorri dira, eta mezu instituzionaletat goitik errepikatu izan den mezua, baloratu dezagun 42 puntura iristea zein positiboa den, eta mezu hori ere, hainbeste barneratu da Osasunazalearengan, jokalariengan, nolabait, tope bate eragin duena, eta beti esaten dugu, azkenean, zure sapaia puntu batean kokatzen duzunean, ezinezko da aurrera pauso bat ematea, eta jada egonkortu azten ez dena, joera jotzen du,

0: urte pixkanaka berantz joatea. Zena dut, bizkarra zurra hau eta dejo kalare honek urtero dute urte bete gehiago, nola baite egonkortuta sentitze horrek eta kanpotik mehatxu falta, mehatxurik, bueno, zentzurik onenean edo pizgarri faltak, ba egonkortu egiten zaituzte eta helburu ambiziotxoak ez jartzeak, ba pixkanaka berantz egitera eramaten zaituzte, esaten duguna. Osasuna ezelako proiektu batek behar duena da urrengo urratxe emateko, Europara sartzea edo salmenta potolo bat egitea alako ziklo aldaketa bat egin alizateko nolabait, bueno, baliabide ekonomikoak izateko kontutan izan da klub bat dela Osasuna, ez? Eta hortxe duzu, ez? Betisen eredua dugu, Realaren eredua dugu, Zeltaren eredua ere hortxe dugu, eta haiek izan behar dira izpilu, bestela baliabide ekonomikori gabe aldaketak egitea oso zaila da, eta horrexegatik da garrantzitsua hainbeste urteren ondoren logikoa delako, ba, uste dut, sumo hotelean eraikitako proiektu honek egune batean Europara iristeko. Azkenean ez da iritsi, salmenta potolorik ere momentuz ez da egin, eta horrela oso zaila da ziklo, goitiberako ziklo aldaketa bat egitea.
1: Eta gauzak horrela, Josu, zer erabaki uste duzu hartuko dela Brauliok entrenatzaileari dagokionez, Alexio Lixiri dagokionez? Uste duzu, badagoela aukera Alexio Lixik Osasunako entrenatzaile bezala jarraitzeko, edo ezinezkotzat joko zenuke?
2: Nik uste dut, eta badagoela aukera bat, ez? Eta aukera hori da, bueno, Alexio, ez? Eta aipatu dituz lehen klabeak, ez? Entrenatzailearekiko, ba, gatazka edo distantzia hori, ba nolabait, entrenatzailearen eskutik etorri behar du lehen pausua, eta Lixik jarraitzeko, nik uste dut, animarko lukeen egin zamarko zen, ba, kapitainekin, edo jokalarekin itzegin, eta, bueno, ez barkamena askatu, baizik, eta, bueno, igual ez nizkin zuen utzi argi zintzu ziren nire lerro gorriak eta zeintzen nire kudeatzeko modua. Eta igual sorpresan harrapatu dut. Igual ez duzu da ongi hartu, bale. Guazen ikustera zer eman dezakean nik eta zer eman dezake zuek, ez? Baina kapitainen partetik ere torri behar du onarten bat. Edo aldagelaren barrutik etorri behar du onarten bat. Bere momentuan, denbora lia ziren budi mirrek berarekin zein zuen. Aipatu dugu lehen, ez? Lider bat falta da. Igual arazoa da liderra ez dela etxekoa momentu honetan, edo liderrak ez direla etxekoa, eta horregatik ez dutela zilegitasun hori aldagelaren barruan. Nik partiak ikusten ditugu, guztiok ikusten ditugu, baudela lider batzuk, gainera lider positiboak, ez Aitor Fernandez aukian, baina gero Mudimir bera lider bat da. Aimarrek badauka egura lider izateko, baina nik uste ez duela benetan sinesten, badaude lider batzuk benetakoak. Bueno, Budimirek lider lan hori hartu zuen, ez, Danixirekin nitzai zuen, eta zentzun, bueno, guazen ikustera, ez, eta nik uste torduan berbideratu zela dena. Orain denboraldia maierekin aukertu da? Bai, bale. Nire ustez, Lixik jarraitzeko aukera hori du bakarrik. Piskat, apaltasun piskatera kutsi da. Prentzaurrekoetan ere, bueno, arrotkerian erori gabe, baina, bueno, apaltasun falta ikaragarriera kutsi du.
1: Apaltasun ere, bai.
2: Partida usteko horietan. Orduan, bueno, hori da lehenengoa, ez? Hori esanik, uste dut ez duela jarraituko. Baina gira da ere, orduek aurrera egin ahala, bagerez eta zalantza gehiago dituela, zenik behintzat gaurko, espero nuen prentsa deialdi, agerraldi baten deialdia behintzat, jasotzea gaur. Eta guntaz ez dugu jaso, Davidea, orduan. Bueno, alderretatik, zalantzasko ditut, orain txabertan zer betatuko den. Eta garen hartzua da, zein etorriko den. Etorriko denak, arazo bere itango du. Esango arazoa, ez daki guztergatik, goze falta hori erakusten duen aldatela bat, hainbat momentutan, edo ambizio falta hori, edo konformismo hori, edo ez daki zeitzera gili, ez, zeria da konformismotik gutxi duen, lanik sinistu dut, bueno, jokaladik, zergatik ez dute Europa jokatu nahi. Osasunak aurten Europako helburua lortu izan balu, edo ez lortu izan balu, zenbat jokalari jongo ziren kalera, jongo liateke kalera. Ez dut uste horremeste izango zirenik. Eta aldea zantzeko izango zen, orduan. Beno, ditxoan entrenatzaile bat, claro, jokalari horiek respetatuko duten entrenatzaile bat. Edo respetatze, eta bero Osasunaren filosofiarekin bat egiten duena. Atzo Bilboko lankidekin itzegin dut, eta maizte dut, barkatu, Ernesto Valverderen eredua jartzen duen, ez? Atletikek gainberako prozesu bat izan zuen, eta Ernesto Valverde itzuli zen. Osasunaren orbitan, edo unibertsio txiki honetan, ez da bolako figura bat, gaur egun. Dezakit, borba, bueno, ni hor luzatzen du aldera, zein den profila ez, eta zein izan daiteke pertsona hori.
1: Bueno, ba, ikusi beharko da, zer gertatzen den aste honetan, ze albiste ditugun, ba, adibidez Alexio Lixiren etorkizunaren inguruan, baina dena den, zalantza nagusia zen, ea Osasunak, edo zalantza garrantzitsuena, ea Osasunak lehenbailehen jarraituko zuen edo ez, azkenan jarraituko du, eta tira, ba, urtengo denboraldiaren analisi osoa eta notak jartzeko ariketa, datorren asteko kirolerrian egingo dugu, eta bueno, ba, bidena bar, gonbidapena aldez aurretik bidaliko dizuet, bikote, eskerrik asko gaurkoan gurekin izateagatik eta nahi duzuen arte.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Eskerrik asko bio, eskerrik asko aurren arte.
3: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus Hemen dira berriro Nafarroako aratzearen asteazkenak.
4: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratzea AGB, Reino Gourmet. Asteazkenetan, 10%ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
5: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
7: Arnasteko zaitasunak, beginegartzu eta gorrituak, doministikuak, animalien ileek, hautsaren akaroek eta polenak, osasun arazoak sortzen dituzte. Propoli txuriak norberaren defensa naturalak babestu eta suspertzen ditu. La Colmena, Hilarion Eslava kalea, 3, interneten lacolmenateayuda.com.
8: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.

0: Non begia, han gezia, arkulari fina da Ider Kastañeda. Ez dakigu buruganean sagarra jarriko bagenu asmatuko luken edo ez, baina dakiguna da aurten txapeldun izan dela Nafarroko txapelketan eta asteburu honetan Espainiako txapelketa lehiatu duela. Kastañedak irude modalitatean diardu nagusiki, bertan arkulariak aire librean aritzen dira, inguru naturaletan sarri eta irudimentsioko elementuak izaten dituzte jomugan. Arku ezberdinak erabili daitezke eta gure gaurko protagonista egurrezko arku tradizionalarekin aritzen da. Bada, arku tiroaz eta bere ibilbideaz solasteko gurekin dugu Eider Kastañeda, arratsaldeon eta ongi etorri Eider.
1: Arratsaldeon, eskerrik asko.
0: Bueno, lehenik eta behin eta gaurkotasunari pixka bat lotuz, zer moduz joan zen Espainiako txapelketa?
1: Bueno, esperientzia berria.
0: Aurreneko zer dituzinen?
1: Bai. Bai. Bai, bai. Jokatu nuen individualetan eta... Eta, bueno, individualetan azkar botan induten. Ta gero nesken Nafarroako ekiparekin brontzea lortu genuen.
0: Taldekakoan.
1: Taldekakoan.
0: Beraz, bueno, debuta ez da txarra izan,
1: ez? Ez, oso ongi.
0: Lehiak eta aldetik nolako egutegia izaten duzu, arku tiroan?
1: Irude txapelketa izaten da... Urtarrilean hasi eta maiatzan bukatu, gutxi gora bera, maiatzapean bukatu, eta gero izaten da sala txapelketak.
0: Bale, indoor izango litzateke.
1: Bai, indoor izango litzateke, bai. Ta gero berriro irude.
0: Eta orduan, urtarriletik maiatzera luzatzen den lehiaketen bono txampa hori, izaten da beti aire libreko txapelketak izaten dira, ez? Aire librean aritzen zarete.
1: Bai, aire librea da beste modalitate bat. Daude lau modalitate, sala, aire libre, irude eta kanpo ditzen dena.
0: Bai.
1: Nik gehien bat egiten irude eta sala mantentzeko, tiroa mantentzeko irude ez dagoen bitartean. Baina bai, mendian egiten dugu.
0: Arku tiroa berez, kirol olimpikoa da, baina ez modalitate guztietan, ze hori, modalitate ezberdin daude, ez da? Aldaera nagusin artean, ze desberdintasun nabarmenduko zenituzke?
1: Nik egiten dut tiro tradizionala eta horren baitan egiten dut tiro instintiboa. Nik arkuan ez daukat ez markarik ez referentziarik apuntatzeko, orduan gorputzak errepikatzearen poderioz edo badaki segun ze distantziatan dagoen animalia
0: claro.
1: Nola edo ze posizio hartu behar duen.
0: Claro, ze gauzak behin eta berrez aldatuz doaz, ezta? Distantziak, elementuak... Eta irudeak, bueno, azken batean oso dinamikoa dirudi, ez? Ze azkenan ez da, bueno, distantzia beti berdina dena, diana ere ez da beti berdina, orduan, zentzu horretan oso aldakorra eta behin eta berriz, ba, egokitzapen gaitasun hori eskatzen dizun, zerbait?
1: Bai, iruden dira, 24 animali, bueno, animali figurita ez berdin,
0: bai,
1: dira animalien figurak, baina...
0: Hori da.
1: Hori plastikozkoak edo ez dakitzen materialakoak diren. Eta bakoitzari bi gezi bota behar zaizkio. Eta bakoitza dago distantzia batean, altura batean, tamaina zorinekoak dira, bai.
0: Eta asmatzearekin nahiko izaten da? Edo asmatu behar duzu toki konkretu batean?
1: Toki konkretu batean asmatu behar da. Badago zulotxo modukoa dela 11 puntu balio dituena, gero kanpokoa 10-rekoa, kanpokoa 8-koa eta ja animalia emate bai jozu beste toki baten batean 5-koa.
0: Ba, zentzu horretan, bueno, diena klasiko baten antza zentzu horretan izango lukela,
1: ba,
0: ezta?
1: Bai.
0: Hori da. Zuk arku tradizionala erabiltzen duzula, ezta? Arkuei dagokienez, ze mota daude eta, bueno, zergatik erabiltzen duzuzuk tradizionala?
1: Daude hori tradizionala, longbow, biluzia eta konpuesto edo poleaz bezala ezagutzen ezagutzen dena. Oso ezberdinak dira eta nik erabiltzen dut tradizionala, hasi nintzelako tradizionalarekin, normalean jendea horrekin hasten delako.
0: Eta horrekin aurrera.
1: Da horrekin, momentuz aurrera.
0: Zaiena, zein da?
1: Oso ezberdinak dira, zakit.
0: Arku tradizionak duen berezitasuna da ez duzula ezer laguntzeko, ez da mirarik edo bueno, da pixka bat zerbait biluzia, ez? Arku bat bere butxean.
1: Bai, ez daudute referentziarik ez ezer neurtzeko. Beste arku batzuk badute hori esan duzun bezala mira eta kalkulatzen dute segun distantzia miranon jarri eta
0: Gero, Eider, arkulari hon batek ze zaugarri behar ditu, eta zer da garrantzitsuagoa? Berezko talentua izatea edo disiplina eta behin eta berriro entrenatzea?
1: errepikatzea.
0: Bai.
1: Hori fijo.
0: Konstantzia, ez?
1: Behintzat instintibontzako, bai? Hori da, vamos, impepinable. Ta pazientzia, bai, ta mantentzea.
0: Mm. Eta entrenamenduak nolakoak izaten dira?
1: Entrenamenduak, ni joaten naiz... San ere kluba da lakarri kluba, goesien dago eta ditugu hor instalazioak. Orduan, salan batzutan entrenatzen du diana normalekin, entrenamendu bereziak edo, bueno, tiroaren zati bereziak entrenatzeko, eta gero baditugu bizirkuito mendian. Da normalan nik egiten duan entrenamendua da mendira igo ta bota.
0: Horre, jaurtiketak egin, ez? Eta gero bestelako ariketak ere egin behar izaten dira, ez dakite alderdi fisiko adibidez landu, edo horren behar ere izaten da?
1: Laguntzen du gorputzeko rigoiko zatia edo lantzeak. Ba, bizkarra, sorbalda, indartzea, pur bat, azkenean osa hori da erabiltzen dena. Bai.
0: Gero, eirude txapelketek adibidez ze formatu izaten dute, hau da, nolakoak izaten dira?
1: Ba, iritsi, pasatzen dute epaileek revisioa, ikusteko arko guztiak ongi daudela eta...
0: Bueno. Bai, tamaina eta ez dena ondo homologatua dago.
1: Bai, ez dagoela markari, bueno, olako gauzak iziak markatuak dituzula, tal...
0: Bai.
1: Eta behin patrulla bakoitza tokatzen zaion dianan dagoela, epaiak txistu egiten du eta hasten da.
0: Aha. Eta hor pentsatzen baita ere, urduritasunaren kudeaketa garrantzitsua izango dela, ez? Ze, karo, jortik eta egitera zoa zela, hor eskuadardarka balima daukazu, ez dago zer egiterik.
1: Bai, oso, oso, oso.
0: Aha. Eta zuk hori nola kudeatzen duzu?
1: Bueno, alden moduan. Ni urduri jartzen naiz, hori ba, finaletan edo eliminatorietan eta urduri jartzen naiz, baina urduritasun puntu hori ere batzutan beharrezkoa da atentzioa mantentzeko mantendu behar dut tokian.
0: Claro, tentsio puntu hori ez,
1: bai.
0: Da? Bai, ze bestela igual ateratzen zaizu animali eta ibaltzara ohartzen ere. gero, kirolonek eider nola erakarri zintuen?
1: Ba, egia san, nera eta hasi zen. Bueno, torri zein ben etxera eta esantzun arku bat erosi zuela, apuntatu zela edo hasi zela arkuan, eta konbentzitu ninduen hasi berrientzako intentsibo moduko bat egitera, eta horrein arte.
0: Osa, aitaren eskutik, baina aitari nola otu zitzaion arkua erostea?
1: Idearik ez.
0: Harako ateraldi bat, ez da?
1: Probatutzen, gustatu zitzaion, eta horrein artere bai.
0: Eta gero, oso kirol garestia da material aldetik, hau da, arkua, gero, geziak edidez berrerabili daitezke edo ez?
1: Geziak berrerabili daitezke.
0: Bai.
1: Baina mendian jaurtitzen dugunok badakigu geziak galdu eta apurtu egiten direla, gehien bat hasieran. Orduan...
0: Asmatzen ez duzunen, ez da?
1: Hori da. Bai. Eta, bueno, hasierako materialaren erosketa da garestiena, eta gero ja da mantentzea.
0: Aha. Eta gero, zure ustez bai, kirolonek duen gauzarik onena, eta zer zentzutan ipiniko zenukezuk arku tiro diez beste kirolen gainetik?
1: Arkuak duen onena, niretzako da gainontzeko gauzetatik urruntzen naizela. Zani sartzen naiz, hartzen dut arkua, eta ja ez dut beste arazo edo beste aferetan pentsatzen, nago hortan, eta zer remedio.
0: Bebe, beste aukerarik ez daizu balitzen, ez da? Edo hori, edo geziak botatzea batek dakin hori, ez da?
1: Bai, geziak erosten ibiltzea.
0: Lakarri taldean zabiltzala, ez da? Arku tiroko zenbat taldero dena, Farroan, badakizu?
1: Dago tuterakoa, San Adriangoa, Zakit Lekunberrin edo inguruan badagoen baten bat, Iruñan unibertsitatekoa, Iruñan dago beste bat, eta gurea, lakarrikoa.
0: Beraz, takit, arrakastatxutzat joko zenuke, kirola una farroan edo gehiagi esatea litzateke?
1: Ba, uste nuena baino gehiago. Bai, uste nuena baino jende gehiago dago kirolonetan sartua.
0: Batez ere, takit, jende gaztea, jende helduagoa, ze perfiletako jendea dabil batez ere?
1: Perfila da heldua. orokorrean heldua da, baina egia da alakarri dela kluba eta klubaz aparte da eskola. Orduan daude aurtan erabe asko klaseak ematen eta entrenamendu gidatuak eta izatenan.
2: Gero, claro, oso kirol fisiko ez denez, pentsatzen dut ibilbide oso luze izateko aukera ere, bueno, badagola, ez? Edo ez, galetzen dizut.
1: Bueno. Badirudi baietz. Bai, bai, jendeak jarraitzen du urtetan jarraitzen du jendeak, bai.
2: Bai, horregatik, horregatik. Gero, Nafarroan badira goi mailako arkulariak, adibidez, bueno, ez dakite referente nagusienagian Enkarna Garrido izango da, ez nola hainbat aldiz izan den munduko txapeldun. Ez dakit alako pertsona arrakastatxu bat edukitzeak balio duen jendea erakartzeko edo eraginik baduen edo ez duen.
1: Nik ezagutu nuen Enkarna ja jortitzen hasi nintzenean, eta Espainiako txapelketa honetan ekipotan berarekin egin dut, eta
2: makina bat,
1: zer esan, bai, bai, da makina bat. Eta motibatzeko...
2: Bai, bai, bai. Gainera, hau ere ez daritzen arku tradizionalarekin? Edo lombouarekin.
1: Lombouarekin, bai.
2: Nazioarte mailan badira hola potentzia nagusitzat jo daitezken herrialdeak edo ez bereziki.
1: Egia esan ez dakit.
2: Eta gero, oso nabazara, posible da arkutirotik bakarrik bizitzea, kasurik ez dakit ezagutzen duzu?
1: Ez dut kasurik ezagutzen, ta oso arkulari onak ezagutzen ditut. Arkuetik bizi ez direnak.
2: Beraz, oso zaila, ez da?
1: Imaginatzen dut oso zaila izanen dela, bai.
2: Gero, nazioarteko txapelketarik handienak oso urrun ikusten dituzu zuretzako takit ezinezokoak dira edo batek daki?
1: Orain arte Espainiako txapelketa ere oso urrut ikusten nuen. Nafarroako txapelketa irabazi nuen eta nire burua hor geratu zen. Enuen ezer gehiago espero. Beraz, bueno... Bai, urrun ikusten ditut, baina ez da izinezkoa.
2: Bueno, lehen urratxa behintzat egin duzu. Orain,
1: bai, hori bai.
2: Maiakora, eta gero bate daki. Etorkizunean, irude modalitatea dibidez, Olimpiar Jokoetan ez da egiten.
1: Ez da egiten.
2: Eta etorkizunean, ikusi genezake? Aukera egon liteke zure ustez edo?
1: Ez dakit, gustatuko litzaidake.
2: Bueno, bai, aukera polita izango litzateke, bai. Ez beste... Ez dakit erronka bat agian ametxo bat gehiago izango litzatekena, ez? Eta zure burua, luzaron ikusten duzu arku tiroan?
1: Bai, momentuz bai, oso gustera nabil.
2: Eta epe laburre eta ertainera, erronkarik, arkulari bezala?
1: Aurten egin dudan marka mantentzea.
2: Bai.
1: Ta hemen dikora. Da, listo.
2: Datorren urtean egin berriz ere Nafarroako txapeldun, ez? Eta estatu mailan berriro, eta bate daki.
1: Izan daiteke, bai.
2: Oso, no, ba, Aider Kastañeda, arkulari Nafarra. Eskerrik asko gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
1: Zuri, eskerrik asko.
3: Kirol Herria, Miguel Indurain Fundazioak babestutako edukia.

0: Larrikirik antolatuta liburu aurkezpena maiatzaren 28an osteguna arratsaldeko 7etan Karrikiri elkartean odolarrastoak elur gainean liburu aurkezpena Xavier Lasegillarekin eta Jon Alonso aurkezlearekin. Antolatzaileak Karrikiri, Elkar, Iruñeko Udala eta Nafarroko Gobernua.
1: Arrosarian Bar Bodegas Leire, betiko sukaldaritza giro atseginean. Amarretako bazkari eta fari ederrak, Bar Bodegas Leire. Informazio gehiago, barbodegaleire.com webgunean.
2: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
3: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
4: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Hemen da Nafarroako liburu azoka. Maiatzaren 29tik ekainaren 7ra Iruñeko Gazteluko enparantzan, 11 postu, 11 liburu, 11 istorio eta 11 ekintza ezberdin. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku eskura. Egunero zabalik goizeko 10:30etatik eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 5etatik 9etara. Gainera, itzaldi interesgarriak Nafarroa osoko liburutegi ezberdinetan. Zatoz eta literaturaz gozatu.

Eskubaloian amaitu da anaitasunak Asoba ligara igotzeko zeukan ametsa. Lauko finala asteburu honetan jokatu da eta Nafarrek 28 eta 24 galdu zuten final aurrekoetan Puerto Saguntoren aurka. Lehen zatian bigoleko abantaia hartu zuten, baina ies egin zin azkenan finalerako txartelak. Azken ordu laurdenean gol bakarra sartu zuten eta horrela ezinezkoa. Azkenean Puerto Saguntok finala ere irabazi zuen eta hortaz anaitasunaren borreroa Asobal ligara igo da. Waterpoloan berriz azken txampa erabakigarrian sartu da Iruña taldea. Jaitsiera saihesteko play-offei ekin die eta larun batean 13 eta 11 irabazi zion Etxeideri final aurrekoen joaneko partidan. Itzuliko larun bat honetan jokatuko da Tenerifen eta lorturiko errenta zain eta muin defendatzea dagokie Nafarrei. Kale ginezkero, dena den azken aukera bat izango luke Waterpolo Iruñak Real Canoe eta Hortaren arteko kanporaketa galtzen duenaren aurka. Eskupilotan alde batetik atzo Unai Lasok eta Iker Larrazabalek Tolosan jokatu zuten partidari erreparatuko diogu. Buruzburuko txapelketan hirugarren izatea zegoen jokoan eta Laso erraz gaiendu zen 22-8. Nafarrak oso serio hartu zuen partida eta horri esker podiumean amaituko du txapelketa. Oraindik erabakitzeko dago ordea lehen bi postuen ordena. Iñaki Artolak eta Dario Gomezek igande honetan jokatuko dute finala Iruñeko Nafarroa Arenan. Batak edo besteak irabazi, buruzburuko txapelketak, txapeldun berri bat izango du. Eta maitzeko larun batean lehiatu zen Iruñeko triatloi erdiari erreparatuko diogu. Lehenik 2 kilometro egin zituzten Igerian aiozko urtegian parte hartzaiek, gero 73 kilometro bizikleta gainean eta azkenik 17 kilometro korrika estatu mailako proban, Nacho Galvez eta Elene Alberdi izan ziren nagusi eta hartara Espainiako distantzia erdiko txapeldun bilakatu ziren. Nazioarteko lasterketan berriz bere legea ezarri zuen Georgia Taylor Brown britainiarrak. Entzuleok, gaurkoz besterik ez kirol kontu gehiago datorren astelenean kirolerrian. Izan ondo, agur.

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsalde on daizuela, Alderdi Popularrak Espainiako Alderdi Popularrak koherentzia eta hitzetatik ekintzetara pasatzeko eskatu dio Eusko Alderdi Jeltzaleari eta ondorioz utz diezaiola Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentea sostengatzeari.
2: Cada semana que pasa que siguen apoyando al gobierno es una semana en la que se manchan más de la corrupción.
1: Borja Semper, Popularren bozeramalearen esanetan, babesa ematen jarraitzen duten aste bakoitzeko ustelkeriak zipriztindu egiten ditu. Joseba Díez Antxustegi, bozeramale jeltzaleak beraldetik adierazi du, Sánchezen aurkako balizko zentsura mozioari ez ziotela aterik irekitzen, Aitor Estebanek hauteskundeak aurreratzea eskatuz atzo esandakoek. Bada Pedro Sánchezi hauteskundeak aurrera ditzala eskatu dio Felipe González, Espainiako gobernu presidenteak ere.
3: Debería haberlas, primera vez que lo digo, debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
1: Hauteskundeak aurten egon beharko liratekeela errepikatu du Gonzalezek. Nazioartean azken 24 orduetan beste 32 zamaontzik zeharkatu dute Ormuzko itsasartea, horretarako baimena eskuratuta. Azken 6 egunetan 182 ontzik guruzatu dute Irango Guardia iraultzaileak jakinarazi duenez. Irango gerra bukatzeko negoziazioetan aurrera pausoak onartu dituzte bi aldeek, baina azken orduotako espekulazioen aurrean akordioa berehala sinatuko dutenik ukatu egin du Irango gobernuak. Negoziazioen ardatz nagusia gerra bukatu eta Ormuzko itsasartea irekitzea da. Etxera torrita Bizkaiko Elikagai Bankuak voluntarioak behar ditu ekainaren 5ean eta 6ean egingo duten udaberriko janari bilketarako. 3 orduko txandatan antolatu nahi dituzte voluntarioak supermerkatuetan eta horretarako prest leudekeen herritarrei Bizkaiko Elikagai Bankuarekin harremanetan jartzeko eskatu diete. Elkartearen webgunean dute informazio guztia. Oharbidez, Elikagai Bankuak ohartarazi du bezeroei informazioa ematen dieten voluntarioen laguntzarekin 140 inguru igotzen direla herritarrek egiten dituzten janari edo bonu ekarpenak. Iruñean bestalde, erorien monumentua eraldatzeko lehiaketatik bi proposamen aukeratu ditu epaimaiak, harriak hitz eta itzaletik argira dira bi egitasmoen izenak. Proiektu ezberdinak dira, baina biek monumentura sartzeko eskilarak ezabatzen dituzte eta kupulan aldaketak ere proposatzen dituzte. Harriarekin lehenak, kristalarekin bigarenak. Jose Abaurrea irigintza zinegotzia.
4: Garbitzen du guztiz kupula, aldatzen dio gaur egun dagoen pizarra hori eta bihurtzen du harria. Horrelako kristalezko kutxa bat, bai oinarrizko partean, baina baita eren kupularen ondoan.
1: Ekainaren 10etik aurrera, herritarrei emanai diete hitza bi proiektu horiei hobekuntzak proposatzeko. Helburua da legealdia amaitu aurretik obra lizitatu ahal izatea. Errepidetan arreta eskatu Txorierriko igarobidean, Lezama parean, Erletxetako noranzkoan 2 kilometroko autoilarak daude bi autoren arteko talkaren ondorioz, ez da zauriturik izan istripu horretan. AP-8an bestalde, Deban, Donostiako noranzkoan kamio batek matxura izan du eta errei bat oztopatzen ari da. Oraingoz autoilararik ez da sortu, baina arretaz gidatzeko Orixa Segurtasun Sailean eman diguten gomendioa. Eguraldiari dagokionez, beroa eta temperatura altuak arratsaldeko ezaugarriak, Kantauri isurialdean 35 graduren inguruan beroenak, barrualdean 30 eta 33 gradu artekoak, zerua oskarbi egongo da, baina arratsaldean haize pixka bat ere sarliteke kostaldean. Besterik ez, laurak eta 4 minutu dira, 5etan itzuliko gara. Albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: arratsaldeon entzuleok, arratsaldeon lankideok, astelena da berriz ere Irrintzi plaza honetan, eta gogotsu helduko diogu aste honi ere bai, Martin Cervantes, termoduz.
1: Oso ongi tezuek.
0: Ongi erran beharko, ez da, unailako.
2: Bai, alaxe da, arratsaldeon, ongi, astelena. Egun
0: eguzkitzu honetan.
2: Eguzkitzua, sarroria, bero, bero.
0: Hogeita maika erratu markatzeitu orain, eh?
2: Bai, bai, bai, da terrible. Labur biltzearen,
0: eh? Izututa gaude, eh?
2: Izututa gaude, bai, hogeita mar, hogeita maika gradu, gaur eta bihar bereziki bero handia egingo du, eta hogeita mabos gradutara ere iritsi gaitezke puntu batzuetan, gero zerbait jetxiko elasaten digute, baina aste osoan zehar ibiliko gara hogeita mar graburen bueltan, beraz, bero, eman krema, favorez, eman krema gero gorrituko zarete bestela.
0: Babai, beharrezkoa, bestea, azala, oso, bai. Garrantzitsua. Oso garrantzitsua.
2: Gureguneko gomendioa da.
0: Gureguneko gomendioa.
2: Ez horregatik, entzule.
0: Eman krema, favore. Ez, baina, kontzientzia gehiago dago gaur egun. Lehen, zan pixat, bueno, hor non baik, zauden hor teoria arraroak erraten zutenak, ez, ba, bueno, erretzen zara, baina gero erretzen den azal zati hori
2: erregeneratzen da.
0: Ez, erregeneratu edo da geroko morenoa.
2: Ez.
0: Belzarantzeko modu bat balitz bezala.
2: Horrelako trampetan, ez erori,
0: Ez erori horrelako trampetan.
2: Badago azal... futbolari bat, ez? Atletico Madrileko futbolari bat esaten duena, ez dela zertan eman behar ezer, eta eguzki hartzen dugunero, eta ez, horrelako teoria kasurik ez.
0: Ez, kasurik ez, favorez. Ez egin tontakeriarik, azal xurikoak garenok badakigu aski ongi zer den erretzea.
2: Horein gure entzulen aita eta ama, ez?
0: Begira, gure entzuleak maite...
2: Ematen du garela, gure entzuleak gurasoak, ez?
0: No? Bai, gure entzuleak guretzat direlako semela.
2: Bai, egia da.
0: Zaintzen ditugu maila bere.
2: Bai, eta tuli ere da guretzat gure semea.
1: Semea edo aita?
2: Aita? Nola eta mozala, ba. Guretzat aita. Bueno. Guretzat zara semutxoa bezala.
1: Hemen norbait erreginda, ja.
2: Norbait erreginda.
1: Bai.
0: Nor?
2: Bai, ni erre nintzen.
1: Begiratu.
2: Bai.
1: Hor.
2: Ez dizut esan ba krema bota berduzula, baneri larun batean astu zitzaidan.
1: Baita nire, baina, nire erren intzen.
2: Larun batean ez, atzo astu zitzaidan, gaur etzaita astu. Ja erretan dengonean.
0: Ba, espailatu pixka.
1: Oso gaizki.
2: Astu zitzaidan krema matea, etxetik oso goiz ateran nintzen, ez nuen aurre ikuspenik izan, eta ero nintzen itzuli etxera gau erarte, eta gila san ordu desente ibili nintzera naturan.
0: Ama.
2: Naturaz gozatzen.
0: Inkontzienteak zarete. Inkontziente utxak.
2: Kasu honetan nahi gabe izan zen, eh?
0: Inkontzientea bakarrik ez. Eta friki batzuk ere bazarete.
2: Hori bai. Gusto handiz hartzen dugu, ez da? Zer nik uste dut frikia izatearena momentu honetan gauza oso positiboa dela, ez? Lehen ez bezala.
0: Bai, denborarekin gaina itzein izan dugu hemen gure frikitokia talean. Aspalditik ez dugu frikitokia tala zabaldu. Badakigu. Hemendik agur bat Joritz Albertosi eta badakigu laizter bueltatuko dela.
2: Arrazoi bat dago, noski, demoraldi honetan ezin izan du, ongi dago, gure Joritz Albertos, lanean ari da, eta orduan ez dut arterik gurera etortzeko, baina itzuliko da, ziur itzuliko dela.
0: Bai, itzuliko da, zalantzari gabe, baina tira, bere sekzioan aipatu izan dugu ere, bai, friki hitzak izan duen, garapena edo, garapen historikoa, hasi zen, ba, bueno, nahiko bazterretan bizi ziren pertsona izendatzeko.
2: Arraroak, bitxiak.
0: Arraroak, oso arraroak. Emakume bizarduna, horrelako kontuak izendatzeko, ez? Arautik kanpo zaudeten pertsona horiek izendatzeko. Gero, evoluzionatu zuen.
2: Akats fizikoak, akats esaten dut komila artean. Akats fizikoak konsideratzen zirenak.
0: Bai.
2: Ez? Gero ziren...
0: Bai, normatibitatetik ateratzen zirenak, pixka bat, ez? Guzti hori, hortik pasatzen zen, izendatzera ba, pixka bat, bueno, ba, nola erran.
2: Ba, gusto bereziak, ez?
0: Bai.
2: Oizkanpoko zaletasunak dituzten personak.
0: Oizkanpoko zaletasunak, bai, pasatzen personatik zaletasunetara, bai, ez? Akaso hitza, eta gero ja, pixka torokortu da, eta denok, ohartu gara denborarekin, denok garela frikiak zerbaitetan, ez? Edo zerbaiten frikiak bagarela, ez?
2: Zorionez bai. Zorionez bai.
0: Pentsatzen nintzen horretxe bertan, zeren frikia nahizen nire.
2: Hori da galdera, zerbaiten nahizanen zara. Edo gauza askorena ere izan zaitezke, ez bakarrik gauza baten frikia.
0: Bai.
2: Zai okurritzen. Martin, zu adibidez, zeren frikia.
0: Bueno, zu bargita garbi,
1: bueno, ez? Bueno, nik baitut hainbat. Ni kartak.
2: Oso zaletua.
1: Magic kartak,
2: ez karta, tarot kartak.
1: Hori da. Zazpik bueno, bideojoku batzuetara, asko aritu naiz, bueno, claro. Bai, komikiak guztoko ditut batzuk.
0: Bai, nire ez pixka bat, baina ez nire, eske, frikia izateko izamara zerbaitetan hauniz, ez?
1: Bai, baina, bueno, bai. Nik uste gaur egun ere, lehen frikia zen, ba, gustatzen zaizula, ez, baina frikin artean, komikin artean badaude, mota haunitz, orduan, gustatzen zaizkit bai. Batzuk, baina bertzeak...
0: Ez pentsatzen egin zen, nahizela ya... pixka bat frikia gauza askotan, baina akaso ez nahizela zerbait
2: zehatzen frikia. Zerbaitetan.
1: Baina, ya. Bueno, zinea nahiko...
0: Baina pixka zara... bat, ez sup, ez oso baina,
2: baina joanen zara
0: eta komikiena, ba, pixka bat, segure da komiki, eta bideojokoena, ba, baten bat, ere bai.
2: Baina, bueno. Orokorrean frikiak oso komiki zale, bideojoko zale, filme zale, telesai zale, anime zale, ez, manga zale, ere bai.
1: Hola, dut,
2: universo horretan mugitu izan
0: dela. Zuen frikitasunak baditut argi, zuen bienak.
2: Bai.
1: Baina... Bai, kartak eta erraldoiak, ez?
0: Bai, hori da.
1: Kartak eta erraldoiak, bai. Hori xe ba.
0: Kartak eta erraldoiak.
2: Karta erraldoiak.
0: Nik ez dut.
2: Ba, izanen duzu zer.
0: Ba,
2: izanen duzu... Aurkituko dugu.
0: Baina go triste.
2: Aurkituko? Aurkituko dugu.
1: Zure frikitasuna.
2: Hori da. Lasai egon, Miren. Miren lasaitzen den bitartean, esango dugu.
0: Miren lasaitzen den bitartean, ez da gaizki, hirugarren pertsonan hitz egitea.
1: Zure buriari buruz.
0: Hori bai izan dela frikia.
2: Hori bai izan dela frikia. Ba, esan behar dugu 2006an hasi zela frikien, bueno, arrotasunaren nazioarteko eguna edo eguna. Personaia, eta bere, oza, jatorri horretan dago German Martínez, blogari espainiarra. Buebo. Bueno, ez berezitzena zen Buebo jauna. El señor Buebo.
0: Zer?
2: Biberekin.
0: Eta baina ze.
2: German Martínez blogari espainiarra dagoela friki arrotasunaren egunaren jatorrian. Bera ez izen ez Buebo jauna zen, eta 2006 barkatu garren urtean, ba nolabait hasi zen estatuan, ba hainbat ekitaldi eta ospakizunak antolatzen, nolabait friki komunitateko persona guztiek elkar ezagutzeko helburuarekin edo, eta horregatik hor tikasita gero zabaldu zen beste herrialde batzuetara eta beste estatu batzuetara ere. Zergatik maiatzaren 25ean, ba 1977an Galaxien Gerra, la Guerra de las Galaxias, Star Wars filma kaleratu zelako, eta in zuzen ere aldez aurretik, 2006 baino aurretik, egun horren karietara ospatzen egiten ziren olako jaiak Star Warsen ingurukoak. Ta hortik nolabait evoluzioa izan zen frikiaren eguna. Eta badua besti bat, oso zaila dena entzuteko, baina zerbait jarriko dugu jakin dezazuen. Zein den.

0: Baina ematen du iarekin egindako kantu bat, eh?
1: Bueno, es.
2: Hain grimosa ezin daiteke iarekin.
1: Videoclipa eta guzti du. Eta jendea mozorratuta agertzen da, ba, hainbat telesail filme eta pertsonaiez mozorratuta. Bai, nahiko gogorra entzuteko arrazoia duzue.
2: Onurik egiten
1: fikia. Eskerrak bera da moztu duzuen, baina abesti bat egin denez gaurko egunerako, ba, nahi genuen labur.
0: Ai, gogorra, gogorra izan da zalantzari gabe kantua.
1: Oso gogorra.
0: Gogorra izan da kantua zalantzari gabe.
1: Negua bezala.
0: Eta gogorra izan zen ere, bai, hain zuzen ere. Ez negua, baina, alako zehaz zerrez?
1: Bai, negu gorriak taldeak sufritu zuena, hori bai izan zela gogorra gaurko egunarekin, baina 1985 urtean negu gorriak taldea zigortu zutelako Galindori 15 milioi pezeta ordaintzera zigortuak izan ziren hain zuzen ere. Intxaurrondoko Guardia Zibilaren kuarteleko buruak taldea eta esan ozenki zigilua salatu zituen ustelkeria izeneko abestiagatik. Irunen Guardia Zibilek atzemandako 140 kilo kokaina nola desagertu ziren salatzen zuen hiru urte lehen kaleratutako kantuak, eta erantzule Galindo egin zuen. Taldea eta zigilua desagertzeko arriskuan jarri zituen, eta gastuari aurre egiteko balkartasun kanpaina biatu zuten. Oiartzunen egindako hitz egin jaialdia izan zen abarmenena, eta bertan esan ozenkiko talde ugarik jo zuten 12.000 lagunen aurrean.
0: Oh, 12.000, eh?
1: Asko bira.
0: Bai, bai.
1: Eta kontuz, 2000an, Espainiako Auzitegi Gorenak taldea errugabetu zuen salaketaren prozedura akatzen ondorioz. Bostute berandoago, eta 2001an garaipena ospatu zuen taldeak.
0: Ara,
1: bira berezi batekin.
0: Venga, gozatu ezagun ba bestiarekin, eh?
1: Ostalkeria. Ostalkeria.

kasuan ere tatua. Bidazoa operazioan ere hor arrazionatu ditugu.

0: musika zati garela. Maiatzaren 29-30ean Iruña Rock jaialdia daukagu.
1: Asteburu honetan.
2: Bai, gogoan dut duela bi aste hurbildu zela gure estudioetara Ainoara, no? Antolatzaileetako bat, eta orduan guraldi txarra genuen. Eta esaten zen, ai, ez duen eurik egiten, ba, ez bada, txubaskero batzuk erosi genituen joan den urtean, eta orain nik ere baditu. Txubaskeroak
0: gorde bertze dizi baterako, inoiz ez dakigulako, noiz eginen duen euria hiri honetan, ba. Baina jakin badak iguaztu honetan berez, ez dagola guraldi txarra iragarrita, guztiz kontrakoa, beraz, bat arte derra izanen dute horre Iruña Rock ospatzeko ziudadelan izanen da, eta guk sarrera bat hemen badaukagu gure entzulean artean zozketatzeko.
2: Horixe, ba, ostegunen egingo dugu zozketa, eta parte hartu nahi baldin baduzu, egin behar duzun gauza bakarra da gure WhatsApp zenbakira mezutxo bat bidali.
3: 608-9-8-9-9-6.
0: Eta konta iguzu adibidez, zeren frikiak zareten, adibidez. Zerbaiten frikiak baldin bazarete.
2: Bereziki
0: akaso
2: interesatzen zaigu hori, jakitea ere gure entzulen friki tasuna, zematera nio, iristen den.
0: Bai, adibidez, edo zein talde baduzuen bereziki gogoa ikusteko, hor kartelean iragarrita dauden guztien artean, tartean hortxe haude, Sozialkolika, Non Serbium, Narko, Zea Mai, Caos Urbano, Kaotiko, talde hundiak, kaotiko.
2: Bai, bai, bai, bai, talde hundiak.
0: Tremenda jauria ere, bai.
2: Tremenda, bai.
0: Motxila hogeita bat, urte horre merezia ospatzen ari dela.
2: Egia.
0: Dinamita. Wow. Nafarroa 1512. Sofokaos. Horrela biliko dira, batzuk.
2: Horrela biliko dira, ja. Bada mateazte bat horra.
0: Bai, bai, bai. Periferia. Against You. Mani Calavera. Zaunka. Ba, zaunka berezik usan zaitzen. Bai. Eta The Angels.
2: Oh, bazen bat alde zoragarri kartela, aurten ere zoragarria, eta beraz, ostiralean eta larun batean Iruña Rock, eta ara joateko sarrerarik ez baduzu, segi bizkor sakelekoaren bila, eta bidali guzu mezutxoa.
0: Hori da, hauxe da.
3: 608-9-8-9-6.
0: Ai, eta kanturi ema deskatu nahi balima duzu, Talde hauen artean edo nahi duzuen hori.
2: Oixe,
0: ba. Ba, gure Martin Cervantes, hementxe dago beti zuei, zuen zerbitzura.
2: E, lau beso ditu.
0: Bai.
2: Beraz, tenetara iristen da. Ez diegu esango entzulei, ez diegu esango entzulei, egin diguzun keinutxoa.
0: Bai, bai.
4: Erakutsi dizkizut lau eskuak.
2: Bai, bata bestaren atzetik gainera. Behatz, konkretu bat, bereziki erakutsi diguzu.
0: Atz.
2: Atz. Eta barkatzen bizugu, baina zeneko aldea izan da bila.
0: Baina, beraz, oixe, eskatu, zuen kantutxoak, Eskatu, bada bastaren antzetik. Eta nahi duzuen horri,
2: manorraitik,
0: kantu bat dedikatza. Beti polita da, beti polita da. Eta ikurritu nori nahi dio zuen kantu bat jarri. Ba, pentsatu, eman bueltatxo bat, zorion du norbait.
2: Beste friki bat zorion du.
0: Audio mezuak ere onartzen ditugu, nitzarrakit. Imaginazioa, Astindu pixka bat burua.
2: Bai. Eta originalak bari madi da zuen mezuak, akaso bi zenbaki ere emanen bizkizuegu.
0: Ah, hori gure esku, Baina erabakitza.
2: Gure kriterioen arabera,
0: Gure kriterioen gure irizpide bakarren arabera.
2: Ados, ados.
0: Alakosea delako.
2: Alakosea garelako.
0: Plaza honetako dinamika. Bai, ala da. Tira, zer egiten diogu, ba. Joanen gara, azkin arren bila, Bazen.
3: Azpimarra.
0: Irati irratera joanen gara horretarako eneko bilega, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon laguna, ezagun zaitate, ongi ezer.
2: Ongi tazu.
5: Ongi, hemen txe, zoi entzuten hor atza gora eta bera, zenorako atza erakutsi duen, ikustu dela. Hainbeste maite zaitu ustala, ez bihotzaren atza edo okeratu
2: dela. Hori da, justuki hori
5: izan da.
2: Bai, justo hori izan da.
0: Ez, atz lodia izan.
2: Ah, lodia.
0: Dena ongi.
2: Ah, hori izan da, gaizki ikusi dut, ba.
0: Bai.
2: Tira, eneko, joan den astelenean ia elurpean, eta orain ama, 30 gradutan zabiltzatela, ez da?
5: Horatxe, zen horako aldaketak dakazkigun udaberriak. Ia zetarren, azte bete eskaise izan zan elurra okien nola hemen ari ben, eta gerora, temperatura altuak, orain, baino denboraldia, kaso, elurde, eski denboralitik, baino denboralira pasagara.
0: Bai, urtu da elur guztia, eta bete dira putzuak, ez?
5: Hoi da, bai, putzuak beteak, ure mari desente dakartzate, bueno, ibai desberdinek, eta bueno, ba, hori bera aprovechatuko dugu, zirrazki egun hauetan.
2: Bagozatu hori alde batetik, eta bai. Guazen bagure gaurko azpimarraren bila.
5: Bueno, ba, gaurko azpimarrak eramanen gaitu Uztarrozera, bakize pasaren azte buruan, larun batean zehazki, hortxe ospatu zela Euskararen eguna. Uh-huh. Bueno, Euskara biztirik lehemapean eta nabarmentzekoa edo azpimarratzekoa da, ba, horronkari aldean, Pirinioetan ere, hainbat ibarretan burutzen ari diren, bueno, ba, Euskararen inguruko eta berreskurapen hori, bueno, sekulako lanketa egiten ahiela, eta hori bera nabarmendu dute, Euskara biztirik nahi dutela, hala erakutsi zuten, larun batean Uztarrozen, gainera, bueno, eguraldia bikaina izan zen, akaso igual bero gehiagi, baina hori, bakitze, beroari aurre egiten zaio, ba, hidratazioarekin, eta hori ustote sobera izan zutela hortxe barra desberdinetan, gainera, bueno, ba, aprobetxatu dintzuten ere eguna, ba, bazkarion bat egiteko, horre elkarrekin, bueno, Euskaraz gozatzeko, eta baita, nola ez, ba, ekainaren amairuko mobilizazioa deialdia luzatzeko, hor kontseiluak deiturako mobilizazioarekin batekin ez, argazki erraldoia egin zuten bertan egondakoek, eta, bueno, gero, atxalea luzeta zabal musika kartuzun, horre txaranga, kontzertuak eta erromeria izan ziren, eta gira da, ba, egun borobila izan zela Euskara bizitik dagoela aldarrikatzeko erronkari barren, eta hoxe bera, nahi indizuek gaurkoan ekarri.
2: Ongietan egura bukatutakoan ere, pentsatzen dut Pirineo aldeko IMDA berriro topatzeko, elkar topatzeko aukera ederra izan zela, ezta?
5: Alaxe da, bai, ze, bueno, erronkarin ospatzen malin bada ere, ba, beti, bada, ohitura, ez, beste ibarretatik bertaratzeko, jende asko batzen da, euskaltzale eta euskaldun asko batzen dira, bueno, festa hortan, eta egia da, ba, egun berezia dela bizitzekoa, eta hoxe, ba, osongi antolatu egin zutela Uztarrozekoek, eta, bueno, ikusi beharko da ber, 2027an non, errek hartzen duen bere gain, Euskararen egunaren antolaketa.
0: Hoxe, baietz, ba, adi egonen gara, egun benetan polita, eta azpimarra, ederra gaurkoa, eneko bilegaz, mila esker, eta alduen astean gehiago.
5: Bai, mi esker zuei, da, egon egara, torne azten. Aio, bai.
2: Aio.
1: Hazen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
3: Euskal Herria irratia.
4: Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.

Ikako Arturo Kampion Euskaltegian Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25etik ekainaren 5era euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14. Zatoz.

0: sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
1: Una camioneta gris.
2: Atarrabian Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak, Manauto, Errondoa 2, Atarrabia.
1: Pedro Márquez y su novia.
3: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
4: Excusez-moi. Pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
5: Oui.
4: Oui? Ça ne vous dérange pas?
5: Zer?
3: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko, mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
6: Euskal Herria irratia. Euskaldunon irratia.
7: Elizondo Malkorra gozotegia. Malkorraren urrakin eginaren eskutik Baztango kronika. Euskal Herria irratian.
8: Xorroxin irratiaren uinetara joko dugu orain bertan baitu beti bezala prest. Julen, Zelaieta, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, entzule, zemuz gaude. Tira, hemen txegaude, ja maiatza agurtzeko pres, aste honetan agurtuko dugu maiatza, baina entzinetik, azken asteari begiratu eta Baztan Bidasoko kronika eskainiko dizuet. Eta bueno, hasi kirolkontuekin hasiko naiz eta berri honekin, izan ere eskubaloian, Errekako senior mailako mutilen taldea lehen maila nazionalera goitu da. Aste ondarro hontan, Torrellanon jokatu dute igora fasia, eta jaunta jabe izan dire, aipatuko dugu, hiru neurketa jokatu eta hiruak irabazi justela, Hortzilian 28-31, Torre Banda etxeko taldeari, 28-31, ere, Parlari eta igora lortzeko berenketa batekin aski zuten igandian, odatzo, baina 28-27 hartu zuten mendean Ciudade Granada. Erran bezala, Balenbiziko maila nazionalera goitzeko txartela erdietsi dute. Neskak aldiz Errenterian aitu ziren, igora fase jokatzen, kaso hontan hiru neurketak galdu egin zituzten, baino tira, gozatzi omen zuten helburu, eta una aurten liga eta kopa irabazita, neskak igurarik gabe gehitu dire, baina bueno, demoraldi borobila egin dutela erratzen alda. Futbolian ere, Doneztebe protagonista, izan ere, joan den urtean, autonomikarako igoera lortu ondotik, aurten, hirugarren mailara goitzeko txartela eskuratzeaz gain, atzo, liga irabaztea lortu zuten Donestebarrek. Gazteberriak ansoain, bigarren sekatoren kontra iluziren atzo Donesteben, askizuten baberdiketa batekin, denboraldiak itzeko jardunaldi bakararen faltan matematikoki liga irabazteko eta alaxi izan zen, bana berdin zuten, eta beraz, Donestebe txapeldun. Beraz, bueno, imakatzen zuzen, Manerrekan eta Donesteben bereziki asteburu borobila izan dela. Txamponaren bertzaldean Josean Etxeberria eskolaria dugu. Izan ere, Josean Etxeberria Manafarroko eskolarien bigarren maila nahiko da hurrengo sasoian. Eneko Saralegik mendean hartu zuen atzo, dantzainen jokaturiko kanporaketan. Kasu honetan, Eneko Saralegi lehenbiziko mailan mantenduko da. Kontua da, bueno, Nafarroko txapelketara etzula orkesterik izan Josanek, eta artean mediko agiria erakutsita. Eta azken aurreko gildu zen Eneko Saralegik aukerazun, kanporaketa bat eskatzeko, jeitxera erabakitzeko, alas izan zen, atzo jokatu zen dantxainean, eta, Eneko Saralegik menpean hartu zuen Josean, eta Josean urrengo urtean erran bezala,

0: bigarren mailan ariko da. Bertzalde, besta eta aldarikapena, besta, berroetan eta bestak ospatu dire astrodar hontan, hortzilien asietatzo hakitu ziren, eta guain urrengoak almanduzkoak izanen dire. Alare, kainaren asieran izanen dire. Beran berriz, aipatuko dugu herria itada, ospatu zela eren egun, bera, etxalar, sara, ainoa, urdazu eta zugarra murdi, ari zirela leian nola, bizikleta proban, bote luzean, lasterketan, bertxotan, sukaldaritzan, errikiroletan, musean, dantzan, edo kultur kuitzean, edo kultur galderak erantzuten. Bertze. Bueno, bera, izan zen joan urtean bezala irabazle, 54 punturekin, etxalar bigarren, urdazu hirugarren, sara laugarren, ainoa bosgarren eta zugarra murdi seigarren. Hau herria eta dau, urmugako herrien arteko harremanak sendotzeko sortu zen, 2018an, bi edizio egin ziren pandemian zinetik, saran eta ainoan, pandemia ondotik joan den urtean zugarra murdin egin zen hirugarrena eta beran eginda laugarrena. Urrengo edizioa badakigu etxalarren izanen dela. Eta bueno, horre lehia izan zen bai, minon, lehia minio gehiago elkartasuna eta aldarrikapena izan ziren, Euskal aldeko aldarrikapena, tartian ere afaria izan zen, hortxe 400 lagun elkartu ziren afaltzen, eta tartian, bueno, jarratzen ere DJ bat ere izan zen, eta, bueno, besta polita joan den larun batean, beran. Bertzetik, Loiura begira, jarriko ora, Loiuko aireportura izan ere, bueno, batetik jakin, Luka eta Egoa, flotillako eskualdeko gideak, libre utzi duztela. Globa Sumut flotillako hainbat kide, atxilotu zituzten, hortxe, atxilotu zituen Israelgo armadak, nio joan den astillakin genuen, ba libre, gelitu direla, beraz libre daude, Luka beratarra eta Egoa baztandarra. Gero, ze pasatu den etorri direnean, bueno, hori denek irudiak ikusian entzuzu ez, Loiura ietu ziren joan den larun batean, ertzaintzak kargatu egin zuen, tartian batzuk atxilo eraman, zaurituak ere izan ziren, eta hoxe, ongi etorri tristea bezen gogorra izan zuten bai Lukak, bai Egoak, bai flotillako kideak ere, baino, bueno, hoxe, erran libre daudela, hori badela seinale ona, eta gero bertze kontu bat izan entzat, ze pasatu zen larun batean. Biharre manen omentxu azalpenak bingen zupidiak, ertzaintzaren jarrera, oldarkorra, defendatzea edo, oberrateko, ertzaintzaren jarrera justifikatzea tokatuko zaio, jazer dion. Bertzetik, agur Lexakako Zambrari. Bueno, kontua da, Lexakako udalak dagoeneko hasitula ja Zambra erekina ere isteko lanak. Sasoi erekuntzak, enpresak egin entzu, eta 485.372 eurokoa da Zambra botatzaren kostua. Bueno, jarduketaren helburua herrigunean uolde arriskoa murriztea eta ingurumena hobeki integratu eta babestia da. Hau Zambra oratuko dugu 2002ko irailan inauguratu zela, urtebetere etzule iraun, urtebete hortan, Tigres del Norte, Fermin Muguruza, Extremoduro, Benito Lertxundi, Maria Dolores Pradera, Kamela, eta gisako taldiak pasatu ziren, eta adibidez Nafarroko Beso Txapelketako bi final ere egin ziren. Bitxikeri gisarraren dut, 2003ko finalaren bezperan, Kamelak jozula Zambran eta horrengo gunean, bersolariak aritu ginela, ikusteko ze kontraste egun batetik bertzera. Kontua da, bueno, urte bete irauntzula, gero saiakera batzuk egin ziren, eta tian diskoteka gisa irekitzeko, baino, bueno, etzen deus egitea lortu, itxizten, azken urte hauetan itxia egonda, eta, bueno, baino udalak botatzeko erabaki hartu du, eta ja, dagoeneko hasi dire erekina botatzen. Eta bueno, aste ondaro hontan zer dugun? Bueno, asteko aipatuko dugu Malerrekako eguna ospatuko dela Legazan, eta bertan Malerrekarrak ez ezik, bueno, Bertizaranakoak ere elkartuko dire, Legaza Bertizaranan baitago, beran ospatu zen gazteguna guen dela aste bat, bueno, ba, guain lesakarren txan izanen da, larun bat adontan lesakan gazteguna ospatuko da, eta igandian berriz lesakan bertan anistasunaren eguna ospatuko da. Hau anistasunaren, kultura anistasunaren eguna zen joan den ortzilin, eta bueno, anistasun taldeak, hortxe begitarau erra antolatu du lesakarako, igande goizerako. Eta tira, ba hola, seko kontua gure eskualdian, kontua igore bazine, baino, ez dut luzatu nahi, beraz, hemen txutziko dut gaurkua. Urrengo astean, kontu gehi horrek intzuliko nahiz, beraz, urrengo astean arte. Entzule!
1: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegin du. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
2: Eta sukaldea, Cocinas Larra Jakina. Cocinas Larran adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta Sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta Sojoarekin, zure ametxetako sukaldea. Planikop, zure konfientzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
3: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
4: Beldurrik gabe, ala hasi beharko luke edozein tratamenduk. Askok, ordea, behin eta berriro atzeratzen dute dentistaren gana joatea. Zergatik, antxietateagatik, larritasunagatik, azaltzen zaila den beldur horregatik. Bayon Arts Klinikan sedazio kontziente askaintzen dizugu. Edozein tratamendu, saio bakar batean eta minik gabe egiten laguntzen digun teknika segurua. Zure aortzen osasuna zaintzeak ez lukelako estres iturri izan behar. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
5: Zaindu nahi duzu, zatoz ekia ekodendara eta ezagutu zure baratzerako ditugun produktu guztiak. Landareak, haziak, intsektizidak, ongarri eta azeri buztan estraktoak baita kompost egitekoa ere. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Ekia ekodenda, Fuente del Hierro Karrika, Iturrama.
6: Euskal Herria Irratia. Euskaldunon irratia.
7: Arratsaldeon, hau da, trikuaren zuhaitza.
8: Ipuin hori, nork idatzi zuen jakin nahi duen irratsaioa.
9: Patrikuaren zuaitzean gaude berri berriz ere, beste behin, erromar nuen, nola gustan zaizkigun ere bai gure kolaboratzaile anonimo txikiak, indikatiboak egiten dituztenak, ez da?
10: Zejatorrak,
9: Samira Galbo, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon.
10: Kaixo, itzalpean, zuaitzaren itzalpean egon.
9: Gaur itzalpean. Zalantzari gabe, gaur, bueno, badakizue normalean sekzionetan beti idazleak, igileak ezagutzen ditugula, gaurkoan ez da ala izanen, ez da, Samira?
11: Ez, gaurko saioa pixkat berezia egingo dugu, eta gaia izanen da umeak eta zientzia, aurrak eta zientzia, jakintza liburuak, nola nahi ere, bueno, liburu hauen atzean beti daude agileak,
9: bai.
11: Baina behar bada, orokorra ez, edo, erdigunean egongo dena izango da, zientzia eta eta zehatz mehatz ba, astronomiarekin eta eguzki sistemako elementu, prozesu eta bestelako jakintzekin ba, zer ikusia duten
10: liburuak
11: bai,
10: eta lanak,
11: aurrentzako liburuak. Bai.
10: Gainera urte oso berezi batean gaude, ez? Aurten bai. Abuztuaren 12an inoiz gehiago ikusiko ez dugun ba, fenomenoa bizi izango dugula.
9: Bai. Hor dago, eklipsea.
10: Eguzki eklipsea.
9: Tiragia da, aurrentzako liburuetan, liburu hauekin asko ikasi dezakegula ere bai, ez? Eta liburu oso zoragarriak daudela zientziaren inguruan aurrentzat zuzenduak, ez?
11: Bai, egia da zientziaren eta, gaia honen aukerak eta pixkatere dator, ze jakintza liburuen zera hortan, daude beti gai batzuk errepikatzen direnak eta normalean umei baulako obsesio, inkluso obsesio deitu daiteken bai. Jakin min puntu bat epizten dizkieten gaiak, eta hoien artean, ba, zerua, lurra, eguzki sistema, izarrak, planetak,
9: bai.
11: Eta barrekoak daude. Nik de hecho, txikitan baneukan horrekiko lako
9: obsesio bat.
11: Bueno, tematuan engoen zer egongo zen ez.
10: Zenituen batez ere galderak, ez, buruan.
11: Bai, hori da. Eta horregatik pixka batek hartzen dut. Euskaraz ere, obra importante batzuk ere itzuli dira, honek arre ditudan batzuk. Eta liburu hauek hola bereizgarri dutena, da oso irudi bereziak dituztela ondoan, ez?
9: Bai.
11: Ez dela bakarrik, pixkat, ez erronka, ilustratzaile hauen erronka da, pues estetikoki umentzat erakargarria den eta itxura zehatzegina den irudi bate aurkeztea, baina aldi berean ba egiarekin edo zientziak egin duen lan horrekin ba aproposa izatea edo
10: informazioa ere uztartzea, ez orida, informazio orida. Zientifikoa, egiazkoa, benetazkoa, baina nola egin erakargarri ume batentzat, ez da?
9: Erakargarri eta ulergarri aldi berean eta zuzen eta zorrotz zientziarekiko, noski, hor baude hainbat eta hainbat erronka uztartzen direnak liburu hauetan.
11: Bai, nik igual jarraituko dugu galderekin eta
10: beti egiten ditugu guk, baina hor ditugu umeak zain galdera egiteko.
7: Baina, zer gertatuko da abuztuaren 12an?
11: Pues aipatu dugun bezala, eguzki eklipse oso bat gertatuko da. Ikusteko aukera izango dugu. Eguzki eklipse osoa, euskaraz hola itzuli da, ilargiak eguzkia momentu minutu batzu ez guztiz tapatzera ez estaltzera iritsiko dela hori oso gutxitan gertatzen da eta guk aukera izango dugu abuztuaren 12an ikusteko horretarako beharko ditugu betaurreko berezi hori eta ez itxutzeko
10: eta metro karratu bat ere non baiten topatu libre diot
9: jakin baitakigu Nafarroko toki askotan bete direla lekuak
11: bai.
9: Eguzki eklipse hori ikusteko.
11: Bai, ze kasualidadea, baino Nafarroatik Nafarroako eta Euskal Herriko justo pixkat incluso Ebro ertze hortan aukera izango da osoki ikusteko, oso modu agerikoan. Eta eguzki eklipse hau ilargia lurraren eta eguzkiaren artean kokatuko da. Eta orduan eguzkiaren argia itzaliko da minutu batzuez eta
9: egun betean gaua izanen da.
10: Hori da. Arratsaldean izanen da, ez?
11: Bai, 8:30 kaldera uste dute.
10: 8:30 kaldera gainera garaio egiten oraindik ere iluntzen du. Nahiko berandu, beraz ordu horretan nabarmen nabarituko da. Nafarroan zenbait lekutan gehiago bestetan baina zoragarria izanen dugun aukera.
9: Bai, zalantzarik gabe.
11: Horrengo galdera.
9: Guazen horrengoarekin, noski.
7: Eta ze liburu gomendatzen diguzue zientzia ikasteko?
10: galdera dela nabarmen geratu da, eh?
11: nik hiru ekarri ditut. Lehenengoa da Oliver Jeffersen onagu hemen liburua. Oliver Jeffers egia da dela autore oso ezagun bat, bera ilustratzailea da, diseinatzailea, gaur egun Brooklynen bizi da, baina Australian jaiotakoa da, eta bueno, ba, berak lan berezia egin du umen album ilustratuekin, berarentzat bai teknikan hitzak erabili dituela ilustrazioak osatzerako orduan, ze egia dan hasten dituela akuarelak, akrilikoak, oliopinturak, kolajea, osea, erabili ditu olako teknika asko, azken ukitu batzuk ere ematen dizkie lanei Photoshoparekin eta eta programa digitalek.
10: Bai, bai, oso sistema, oso ikusten ari gara orain.
9: Nikea errandi dizu liburu hau irakurria dudala eta zorarria da, eh? Gainera ulertua dudanez, ez? Liburu hau idatzi zuen Jeffersek, ez? Bere semea sortu zenean, mundua aurkezteko modu bat bezala, ez? Bere semeari mundua, lur planeta aurkezteko modu bat bezala, ez? Hau da, gure mundua ona iritsi zara eta gutxinaka azaltzen du zer aurkituko duen mundu horretan, landareak, animaliak, pertsonak,
10: horrelako lekuak non daude?
9: Bai,
10: Ulloateko.
9: Zoragarria da liburu hau.
11: Bai. Bai, bai, eta nik pixkatek arre dut ola gaur berezia, ba, ni oso, igual hemen oraindik ez dut aipatu, baina helduentzako prestatuak dauden liburu batzuk, edo poema batzuk, umeekin erabili daitezkelaren, defentsa egiten dudan modu berdinean, esan dezaket, umeentzat sortu diren liburuetako askok ere, guretzat izan daitezkela, jakintzarako euskarri eta baliabide. Ordun.
10: Ez batzuk eskolatik, akaso, ez dugu berriro zenbait gai jorratu, eta horrelako liburuak irakurtzenkoan ere ikasten dugu.
11: Hori da. Ordun, zer niretzako ze gauza simple baina gogorarazi dite liburu honek? Mm-hmm. Ba, liburu honek momentu batean esaten du garrantzitsuena bizitzeko dela jatea edatea eta bero egotea, ez?
9: Bai.
11: Eta ematen du olako gauza simple bat, baina batzutan hasten zego eta gero baulako miseriak bizi dituzte gure gandik gertu bizi diren askok. Ordun, hori da liburu honetaz nik esango nukena simple baino gogora ekarri dudana.
10: Zela, ez?
11: Bai.
10: Hala baita esaterren.
11: Bai, bai.
10: Onagu hemen.
11: Jarraituko dut.
10: Bai.
11: Urrengoarekin.
10: Hemen txedugu.
11: Liburu hau gazteleraz argitaratua da, euskaraz ere itzuli da, Aina Bestardek, autora honek eta ilustratzaile honek, liburu dexente ilustratu ditu, zaurie argitaletxearekin, eta, liburu hau pasada bat da, asteko ditu, tipula paperrez osaturiko ilustrazio asko.
9: Bueno, liburu hau da,
11: eta ordune
9: zoragarria eskuartean edukitzeko edizioa da, bikaina, oso
11: bai,
9: bueno, eduki behar den liburu horietako bat.
11: Bai, informazio pila bat ematen du, irudiak oso ederrak dira, eta gainera prozesu batzuk ulertzeko eguzki sistemarekin zer ikusia dutenak, kapaz-kapa ez, nola planetak eta lurra eta geologiaren kapen zera horrekin, paper kapen zera horrekin jolasten du asko.
9: Eta gainera badaude liburu gehiago bilduma honen baitan ere bai, ez?
11: Bai, lurreko paisaia galduak eta beste batzuk.
9: Eta itxasokoa ere bai, ez? Olako zauzer, oso polita dira bai.
11: Bai, bai. Eta, bueno, niretzako berezia da, hemen dagola kriston lanketa testua eta irudiaren artean, batez ere irudiarena, eta naiz eta ilustrazioak izan, nolabait elkartzen gaitu benetazko paisaiekin. Mantentzen du koherentzia puntu bat eta egiazkotasun, bai, errealtasun, bai, puntu handi bat benetazko munduarekin.
10: Nik hemen ikasi zenuen liburu honetan.
11: Ikasi dudana izan da, Pluton planeta izateari utzi zionean.
10: Ai, Pluton, gaixoa.
11: Nanoplaneten kontzeptua sortu zela, eta bertan daudela planeta asko, nanoplanetak direnak. Nanoplaneta hauen izenak dira, adibidez, Ceres, Eris, Makemake, Pluton, dituzte izen oso bereziak, niretzat.
9: Bai.
11: Arritu duten izenek.
9: Bai.
11: Eta
9: nork jartzen dizkie izenak planetei?
11: Ba, nik hori orain dik ez dakit.
9: Noski, noski. Norka esan duzen make-make.
10: Make-make izeneko.
9: Ba, ematen dute DJ izanak ere.
11: Bai, bai, bai. Eta, ba, nano izateko, oza, nano planeta izateko baldintzak irudirela. Lehenengoa da, eguzkaren inguruan itzulia egin behar duzula. Bigarrena da, esfera formakoa izan behar zarela. Eta, zure orbitan bakarra izan behar duzula. Orduan, Pluton utzi zion hori izateari izan ere, ba, Neptuno ere dauka bere orbita.
10: Ara, horregatik, orduan,
11: Bueno, nik ez nekien hiru ezaugarri hauen.
9: Erra nahi dut, Plutonen dagoela Neptunoren orbitan sartuta.
10: Ni ere horien nekien?
11: Bai.
10: Baina, gure elkartasun...
9: Eta
11: hori hemen azaltzen da.
9: Eta horregatik atera zuten planeten zerrenatik.
10: Nire egon zidan pena, benetaz, eta dizu. Afrikada bat da, baina Pluton azkenekoa izanik beti... ez da, gixarma berezi bat zuen, ez? Eta gustatzen zitzaiguna izuzen ere horregatik azkenekoa azelako, ez? Hain urrun, hain ilun ikusten genuena.
9: Nori importatza jo Neptuno gainera,
10: Bai, bai, da, Neptuno nahiko, ja, zei... Erregi izena gainera, Ez da, pentsatu ere. Bueno, bai, Jesu Pluton. Eta badugu hirugarren bat.
11: Eta badugu hirugarren bat, ba eklipseak liburua dena, hau ere gazteleraz badago, zaurie argitaletxe zoragarriak argitaratu du, eta, bueno, ba, pixkate udaran gertatuko denari begira, ba, oso aproposa da orain irakurtzeko.
9: Ba, bai.
11: Nik hori dela eta irakurri nuen, ba, lagunen seme alabek ere irakurri zutelako, eta ba, liburuaren azpitutuloak esaten duen bezala, ba, argia desagertzen denean edo desagertuko den horren bueltan diardu, asaltzen ba, ilargi eklipseak, eguzki eklipseak.
9: Vale, gira, eta zoragarria momentu honetarako zehazki, udarako liburu bikaina.
11: Aproposa, bai. Hemen asaltzen da, eklipsea gertatzen direnean, eta nik hau ere ez nekien hain benetazkoa zenik, ba, animaliek asko zaurretik hasten direla nabaritzen eklipsea gertatuko dela, eta haien jarrera eta jokatzeko modua zeharo aldatzen dela.
10: Baina ez gertatzen zaia, astoratzen dira?
11: Astoratzen dira, no... Horren arrazoia liburuan azaltzen da, ba, gaua iristen den horrekin lotzen dutela, eta beraz, ba, seguntze animalik, ba, edo jotzen dute ukuioetara, edo, bueno, gordetze hortara, gaua izango balitz bezala, beste batzuk zuzenean, ba, astoratu eta haien arteko gaueko... inkluso arreme gatazkak sortzen dira, hori ere azaltzen da.
9: Orduan, gaueko iztariak direnak adibidez, ez? Zinaziko dira ere, bai.
11: Hori da.
9: Xagutxarrak, ontzak... Zer egiten dute egon horretan? Ordu ekstra bat daukate, horrez.
11: Bai. Ordu behar bada, eklipsea mendian harrapatuz gero, kontuz ibili beharko gara ondoan ditugune...
10: Kontuz basoan baldimar gaude, edo bat zaudete.
9: Bai. Eta, akaso ez da ideia berena, basoan egon.
10: Ez garen gukeu astoratzen gehiegi, eklipsearen egun horretan, leku ona harrapatzeko borroka horretan ere, ez garen gehiegi astoratzen,
9: Hai, hai, baten bat, giza hotzo bilakatuko da.
10: Gure herrian astoratuak ibiliko dira, jaiak direlako.
9: Nordaki, batira. Liburuak egon badaudela, ikasteko, eta eski liburu ederrak gainera, ba, gomendio zoragarriak. Gaur ekarri dizkiguzunak, Samira, mila esker.
11: Bai, eskerrik asko zuei.
9: Urrengo batean gehiago, eta gure, ba, entzule fidelekin joan egara.
11: Bai.
12: Aio, urrengo
9: Baio,
10: urrengo
9: arte.
11: Eskerrik asko.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon daizuela, Arartekoak ofiziozko espedientea ireki du larun batean Loiuko aireportuan Global Sumu Dontzidiko kidei harrera egiteko unean ertzaintzarekin izandako liskarren nondik norakoak ezagutzeko. Gertakariak larriak direnez eta eragin handia izan dutenez, Arartekoari egokia iruditu zaio ofiziozko espedientea izapidetzen hastea, ertzaintzaren esku hartzea, zer testu ingurutan burutu zen jakiteko eta egiaztatzeko ea indar erabilera eta ondorengo polizia jardueraren barne ikerketa bat datozen aplikatu beharreko arau jarraibide eta printzipioekin, eta baita Arartekoak poliziaren jarduera eta praktiketako berme sistemari buruz proposatutako gidalerroarekin. Gaiz aldatuta, martxoaren 3ko eta 78ko Sanferminetako biktimen elkarteek Espainiar Estatuak bi krimen horien erantzukizuna onartu dezan legez besteko proposamena bultzatu nahi dute, bai Nafarroako parlamentuan eta baita Madrilgo diputatuen kongresuan ere. Hala, diputatuen kongresuan legez besteko proposamena bultzatzeko hainbat alderdirekin bilduko dira etzi, eta Nafarroako parlamentuan ezidamu mozio bidez eztabaidatuko dute auzia. Bi elkarte memorialisten ustez, sarraskiek utzitako eta gobernuak dagoeneko aitortu dituen 40 biktimek argi adierazten dute Gasteizen 1976an eta Iruñean 1978an izandako gertakariak estatuak berak antolatu eta sustatutako krimenak izan zirela. Sabino Kuadra bozera maila.
2: Google pentsatzen dugu ezin dela interpretatu banan banako errekonozimentu bat bezala, baizik eta operazio ahondiagoa zegoela. Goi mailatik bultzatuta eta egina eta planifikatuta gertatu zena gertazedin. Onartu egin behar duzue, horren atzean estatua zegoela. Estatu politika bat zegoela. Estatu politika errepresibo.
1: Nazioartean, Lula da Silva, Brasilgo presidenteak jakinarazi du azaleko minbizia diagnostikatu diotela eta datozen asteetan tratamenduari egin beharko diola aurre radioterapia saioen bidez. Aurrez ere, 2011an laringeko minbizia diagnostikatu zioten Lula da Silvari. Eta Eskozian bien bitartean, SNP alderdi nazionalistako buru izandako Peter Murrellek onartu du alderdiarenak ziren 464.000 € bidegabe erabili zituela. Nicola Sturgeon, Eskoziako ministro nagusiaren senar ohia da Murrell, gaur onartu du alderdiaren hainbat ekitaldi prestatzeko erabili beharreko dirua bidegabe erabili zuela 2010 eta 2022 urteen artean. Epaileak behin-behinean espetxera bidali du Murrell epaia publiko egin arte. Ekainaren 23rako aurre ikusten da epaia publiko egitea. Eta kulturan, liburu bat izpide, errealitate aldatu asmoz idatzi du Enara Garmendiak Ezagutu zintudanean izeneko eleberria. Bi gazteren, Juneren eta Markelen udako maidasun historioa izpide duen novela erromantikoa da, gaur aurkeztu dute Donostiako liburutegi zaharrean. Gutxi dira, euskaraz argitaratutako liburu erromantikoak Utxue Errazkin, Erein argitaletxeko editorearen hitzetan.
3: Nik utxune handia ikusten dut gure literaturan, ez bakarrik novela romantikoan, naiz eta fantasian, adibidez. Badago pentsamolde bat, nik uste, eta da igual bigarren mailako generoak direla. Nik elkarrizketetan askotan esaten dut denetari behar dugula euskeraz, hautaketa hori egiteko, ez? Aukera izan behar dugula euskera.
1: Errepidetan, lasaitasuna errepidetan, alesan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez, bero eta temperatura altuekin jarraituko dugu, Kantauri isurialdean 35 gradu inguruan, beroenak barrualdean 30 eta 33 gradu artekoak izango dira. Bestarik ez, arratsaldeko bostak eta 4 minutu dira, 6etan albiste gehiago, hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
1: Arratsaldean Irrintzi Plaza.
2: Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratia.
3: Arratsaldean Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratia.
4: Euskal Herria Irratizan.
5: Arratsaldean Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.

0: arratsaldeko bostak eta bost minutu entzule Irrintzi plazan jarraitzen duzu, goazen orain Lur Albizuren gogoetarekin.
1: Memoria gune izendatu berri dute Ezkabako gotorlekoa. Egunka eta milaka preso hartu zituen lekuark zerbait gehiago merezi du urteroko hemenaldiak baino. Merezi du han egon ziren oroimena gordea izan dadin, hitz egiten duten paretak eta kutxak izan daitezen eta han gertatu zena ez da dina antz. Pasaden ostiralean merezi zituen kartzela frankistatik alde egin zutenen ihesaldiak 88 urte. Erratz esaten da. Egiten zaila dena memorian gordetzea da. Asko eginda azken hamarkadatan herri eta gile eta erakundeetatik. Seguru aski, 1936ko estatu kolpearen eta diktadura frankistaren kontrako memoria, orain sartuko da kinkalarrian. Belaunaldi berriei eta etorkizunean diktaduraren oihartzunak bakarrik iritsi zaizkienei transmititzeko unea da. Antifasismoa eta mundu hobe berri baten aldeko borroka ez daitezen apaingarri gutxi izan. Fasismoaren kausak eta ondorioak, analisiak eta haren kontrako borrokak ez direlako bakarrik atzoko kontu. Etorkizunerako ezinbesteko hasi dira. Eta egungo egoera politiko eta sozialak erakusten digu, inoiz baino beharrezkoagoa dela, memoria eraikitzen jarraitzea.

0: Bilabesan sartu.
1: Barkatu.
0: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
2: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu, lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
3: Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
4: Iritsi da udaberria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zuhaixkak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitez udaberrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean. Karrikirik antolatua liburu aurkezpena maiatzaren 26an asteartea arratsaldeko 7etan Karrikiri elkartean turismoa desazkundera bidaia liburuaren aurkezpena Asier Basurto egilearekin eta Gorka Peñagarikano aurkezlearekin. Antolatzailea Karrikiri Argia Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
5: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
6: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
7: Hemen dira berriro Nafarroako aratxearen asteazkenak.
8: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratxea AGB, Reino Gourmet. Asteazkenetan, 10%-eko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
9: Euskal Herria Irratia. Euskaldunon Irratia.
10: Zer uste zenuen ba?
11: Ba, zer ustu zenuen, ba, horre, tartean moztu zaigu introa, baina hortxe genbiltzan aski gustora introri entzuten, sare elkartarekin batera egiten dugun sekzioari ongi etorria emateko. Zer uste zenuen, ba, eta telefonoren bertzaldean prest daukagu dagoeneko Lorea Gurutxarri, arratsaldeon, Lorea.
12: Arratsaldeon.
11: Gaur ez zaitugu hemen gurekin, pena ematen digu, baina tira, hortxe zaitugu telefonoaren bertze alde horretan, gaurko gaiari ekiteko prest, zerrerranen dugu gai, bueno, arantzatsu bat ere badela, gizarte mailan eta sozialki ere bai, gora beherak eta eragin dituena eta hutsak arrotu izan dituena, ezta?
12: Bai, bai, bai, erabat. Bueno, gaur gibaren herentziaz zariko gara.
11: Herentziaz, kasu, bai, bai.
12: Claro, eta zer da hori, zer montre da hori. Gibaren herentzia, existitzen da, herentzia hori. Ba, bueno, gibaz hitz egiten dugunean, ez dugu bakarrik virus bati buruz hitz egiten, ez? Bueno, baita ere, beldurraz, ari gara, isitasunez, aurriritziez, eta... Bueno, ba, urte luzez, haren inguruan eraiki diren baita ere sexu imaginario ez.
11: Bai, zalantzarik gabe, ze guzti hori eragin izan baitu honek, eta begira, bai, zaroren abesti, batekin joan egara.

0: adorea eta ausardia aipatzen dira abesti honetan, Lorea?
1: Bai, bueno, gauza da, maitasuna zari da, ez? Eta, bueno, ba, guazen ez maitasun hori testu inguruan jartzen, ze laurogeiko hamarkadan, bueno, ba, giba agertu zen, ez? Ameriketako estatu batuetan agertu zen lehenago, gero laurogeita hamargarren hamarkadatik aurrera edo, ja, hemen, bueno, asentatu zen pizkoan giba, eta... eta pertsonen bizi modu eta sexualitate edo sexu orientazio jakin batzuekin bai. Lotu zen, ez da, gizon gehiekin, bai. Pertsona transekin, sexulan gehiekin eta jokekin.
0: Bai, zantzari gabe, ez, hor, sektorio horiekin lotu zen zuzenean, eta erranen uke oraindik ere lotzen jarraitzen dela, ez?
1: Bale, lotzen jarraitzen da, noski baiet. Ze, bueno, gainera, sexulan gehiekin, nola, joder, komo si... ez direla garbitzen edo pizkat nola bai. Nazka edo nazka hori, ez? Da pizkate baitaren nola gibaren imaginarioa, ez?
0: Bai, bai, garbitasun falta horrekin, ez?
1: Hori da. Bai, bai, eta, bueno, normatibitatearen barne ez zeuden kolektiboekin. Ba, hori, pues, lotzen zen.
0: Bai.
1: Eta, bueno, horrela, pixkanaka, giba osasun arazo hutsa izatari utzi zuen, eta marka sozial bezala bihurtu zen. Eta orduan, marka sozial honekin zer gertatu zen. Ba, bueno, gorputz garbien eta gorputz zikinen ideia zabaldu zen, baita ere seksualitate zuzenak eta seksualitate arriskutsuen ideia barreneratu zen, eta baita ere pertsona arduratsuak eta pertsona errudunak etiketatu ziren.
0: Horra, ez da, ja, kulparen ideia hori tartean.
1: Hori da. Bai, bai, kulpa, bueno, bat ez ere emakumeak, oza, hola, kulpa, gran kulpa, oza.
0: Bai.
1: eta hor, amarratu ziren, ez, horri heldu ziren. Eta, bueno, honek guztiak, sexualitatearen estigma indartu egin zuen, eta gibaren estigma sortu zen, ze, karo, lehenetzen giba existitzen, ez? Orduan, hor sortu zen estigma hori sexualitateari ere lotuta zegoelako.
0: Bai, ez, eta estigma zari garenean, ze, haunitzetan ez, ez dakigu definitzen, baina azkenean estigma bat, bada, etiketa bat nola baitez, bazterretara eramaten zaituena, baztertzen zaituena gizartetik guztiz, ez?
1: Bai, era bat. Eta gainera da nola multifaktorial, ez? Osea, ez da bakarrik zure kuadrillan edo zure lagunean edo zure familian, baita ere lanean, baita ere festan, baita ere dentistan, osea, eske
0: bai. Bai. Bizitzako arlo guztietan, ez? Utzi zaitzake lanik gabe, hau da, ba pobrezian eta baita isolatuta sozialki eta guzti horrek daramanarekin, noski.
1: Hori da, hori da. Eta, bueno, hori oraindik ere presente daukagu, ez? Ba, komentariotan, xiltasunetan, proba egiteari beldurizatean, giba daukat esateko beldurrean.
0: Bai, karagarri.
1: Ez da katarro bat bezala.
0: Noski.
1: Eta, bueno, baina hori estimaren gatik, ez da katarro bat bezala. Eta askotan, gogorrena, ez da virusa bera, ez? Epai soziala, baizik, ba, esan duguna. Azkenan zure desira, zure gorputza edo maitatzeko moduak, ez? Zure moduak seinalatuak izan ditzakela sentitzea.
0: Bai, bai. Horren atzean ere badago unitz, badagoen ere bai bada nolabait ez ezagutza, ez? Erranen nuke ze.
1: Era bat.
0: Ez ezagutza da gehienetan eta ez bakarrik kasunetan, ez? Pixkat estigma hori elikatzen duena eta beldur hori elikatzen duena, noski.
1: Era bat. Eske informazio izatea. Bai. Vamos, prebentzio lana da, claro, eske horregatik esaten dugu etiketa sexuala hain garrantzitsua dela, ez? Txikitatik ba estigma eta gauza hauek ez gertatzeko, ez? Eta bueno, urte askotan ba estigmaren diskurtsoa beldurraren inguruan eraiki zen, ez? Ba, ukimenaren beldurra, plazerraren beldurra, beste gorputzen beldurra eta errutik edo arriskutik abetuta ba, seksualitatea bizitzen ikasituten belaunaldi osoetan. Euske, belaunaldi izugarri bat dago beldur horrekin, beldur hori barnean izan da, eh?
0: Bai, bai, guztiz barneratu duena, aipatzen zenuena, ez? Laurogeiko, eta laurogeita hamarreko hamarkada hoietan, akaso gazte izatea tokatu zitzaien, gehien bat, ez? Eragin ziren beldur guztionek, nahiz eta errandugun bezala, orainik ere horre bizirik jarraitzen duen estigma horrek, baina egia da, belaunaldi horri guztiz markatu ziola, ez? Eta gainera, noski, ba, guztionek kontroli gabeko egora bat zenean, prebentziorik gabekoa ere bai, eta ez ezagutza are larriago zenean, noski.
1: Hori da, hori da, hori da. Baina, gaur egun errealitatea beste bat da.

0: fácil.
1: Ara, kantu honekin jarraitu dugu Lorea, zergatik hautatu duzu kantu hau?
2: Ba, bueno, kanta hau deitzen da bui, bueno, uste dut horrela zaten dela, katalanez, dela nahi dut, edo nahia.
1: Bai.
2: Eta, claro, ibaron pertsonak bizina zuten, Eta horretan asko borrokatu zuten bizirauteko. Eta, bueno, borroka horretan tratamendu berriak atera ziren. Eta orduan, gibadun pertsona batek bizitza luze, osasuntxo eta bete-betea izan dezake orain, horri esker.
1: Babai, babai, zalantzatik gabe, zaurre egin du horrek ere bai, noski.
2: Bai, bai, bai, eta tratamendu horri esker, badakigu oso garrantzitsua den zerbait dela detektazina berdin transmitizina. Tratamendua hartzen badutu, detektazina bihurtzen zara eta zuzu virusa transmititzen.
1: Ara, beraz, hori letra larriz idatzi beharrekoa, ez? Detektazina
2: bai.
1: Transmitizina, argi gera bedi, ez?
2: Hori da. Eta, bueno, medikuntzak aurrera gindun arren, gizartearen imaginario askok, ba, iraganean jarretze dute harrapatuta, ez hor, esan dugun bezala, marretuta. Horregatik, beharrezkoa da, gibari buruz hitz egiten jarraitzea. Bai, eskoletan, komunikabideetan, familietan, musikan, irratian, eta urrian aterako dugun dokumentalean.
1: Ara.
2: Deitzen dena, gorputzak eta memoriak, gibaren erentzia.
1: Ara, primizian, dokumentalak aterako duzu, beraz, horren inguruan, eta hausnarketa guzti horiek beraz, horra gertuko dira ere bai?
2: Hori da, nola, nola daukagu gure imaginario sexualean, historia horren erentzia, jendea hiltzen zen baita ere, orduan, nola daukagu hori gure gorputzean,
1: Bai, bai, bai. Zalantzari gabe hori da. Utzi digun herentzia nagusia, entzungo dugu Janus Lester bitartean.

0: Alaxe dio Janus Lesterrek, Lorea.
1: Gauzada, Janus Lesterrek dion bezala, denborak ez baitu egunik barkatzen, ez? Orduan, Gibarren herentzia lantzeak zersa nahi du. Basuzudirate askatasunetik bizitzeko eskubidea, edonor daukagula, denbora horretan, eta baita plazertik, zaintzatik, eta duintasunetik. Eta ulertzea inorrez dela diagnostiko baten bidez definitu behar, ez? Hori garrantzitsua ere.
0: Aurretik joan dadila hori, ez? Diagnostikoek ez gaitu definitzen, noski baiet.
1: Era bat. Eta, bueno, gibaz hitz egitea, memoriz hitz egitea da, ez? Baita ere, eskubidez, gorputez, gure desirat, eta nizarte bezala, elkarrekin bizitzeko modua.
0: Beraz, dokumentalean guzti hori agertuko da, Lorea. Noiz ikusi ahal izanen dugu?
1: Bai, bai.
0: Noiz izanen dugu dokumental honen berri?
1: Urrian.
0: Ara?
1: Urrian esneatuko dugu, baino, prentzaurrekoa daukagu, noski, lehenago. Eta prentzaurrekoa izango da, ekainaren 16an, 11an, zibizanen, bale? Eta, bueno, horra horra pentsoa jarriko dugu, noski, bai.
0: Beraz, itzordua horra puntatuta, ekainaren 16an, goizeko 11etan prentzaurreko hori, ba, adiegonen gara, itzordu hori apuntatuta, edo nor joan daiteke, Lorea, prentzaurreko horretara, horrela pentsa hori ikustera?
1: Noski baiet, erabat irekita, eran horrentzat, eta gobiatuak zabete, noski baiet.
0: Hoixe, ba, apuntatuta itzorduak ainen amaseian goizeko 11etan zibikanen izanen dela, horri ikusiko dugu lehenengo lagin hori, eta izanen dugu tartea, ba, dokumental horren inguruan sakonki ere hitz egiteko, gorputzak eta memoriak, Gibaren herentzia. Ba, mila esker, Lorea Gurutxarri, aurrera pentso hau gurera ere ekartzeagatik, eta hitz eginen dugu urrengo batean sakonago.
1: Horreko darte, mi esker.
0: Aio.
1: Aio.
2: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
3: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
2: Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
3: Publizitatea, bertatik bertara. Kirola egitea gustuko duzu?
4: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
3: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
4: Autokarabanak eta karabanak.
3: Adria Sanlibin eta Merimarren banatzaileak gara.
4: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
3: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
2: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
5: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
6: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
5: Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
6: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
5: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
6: Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.
7: Koltsoneria gorritxo, bide el descanso.
2: Hemen da Nafarroako liburu azoka. Maiatzaren 29tik ekainaren 7ra Iruñeko Gazteluko enparantzan, 11 postu, 11 liburu, 11 istorio eta 11 ekintza ezberdin. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku eskura. Egunero zabalik goizeko 10:30etatik eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 8:00-9:00. Gainera, itzaldi interesgarriak Nafarroa osoko liburutegi ezberdinetan. Zatoz eta literaturaz gozatu.
8: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
9: Vulcanizados Felix vulcanizatze lanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konponketa, gurpilen salmenta. Eskerrik asko bezero guztiei 40 urte hauetan emandako konfidantzagatik, zerbitzurik onena ematen jarraitzeko betiko gogo berdinekin lanean segituko dugu. Vulcanizados Felix vulcanizatze lanak, San Salvador kalea 2, Burlata.
10: Euskal Herria Irratia. Euskaldunon

kaixa. Azkeneko hau ikusten dut argien, egiten duen pop elektroniko dun musika kontuan hartuta. Landa ingurune batean estena musikalik gabe azteak gauzak bere moduan egiten ikasi behar izan zuela adirazi izan du. Musikalki indie pop oso atmosferikoan egiten du bere musika, Halle Hamstonek gitarra leunekin, sintetizadore diskretuekin eta hots intimo eta euskorarekin, puixu emozional haundia elkarrabanatuz. Bere letrek antsietatea, osasun mentala eta desegoko kitasun sentimendua uzten dute agerian. Akitzen edo korapiletzen diren harremanak, nerabezarotik heldutasunera igarotzea, hiri haundira aldatzea eta etxe familiararen falta bertzeak bertze. To Love Somebody, Halle Hamstonek apirilaren 10ean argitratu Cruel World bere bigarren diskoko singela da. Berak azaldu du hurbileko norbait harreman haustura gogor batetik igarotzen ikusi ondotik idatzi zuela. Ideia nagusia bada maitatzea, sufritzea eta norbait galtzea giza izatearen parte dela eta hobekiago hau dela maitatu edo galdu izana, edo norbait galdu izana ez maitatu izana baino. Kantuak kantari eta kompositorearen zigilu hori mantentzen du. Indie pop, intimoa eta melankolikoa, ahots harmonia leunekin eta horkabean, behin adituta, gerora, geldituko zaizuen melodia xuxurlatuko duzuelako anagonik, bederen, aditu nuenetik, zenbaitetan burra datorkidan ahots ezti eta doinu gogoangarri hauek, eskaintzen dizkigu, Halle Hamstonek, To Love Somebody, kantu ontan. Goza dezazuen.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
2: Yes, Susan, and then right and there.
1: Oh, okay. And is that place far from here?
2: What? Yes. What morning? Uf, ze berden hauen ingelesarekin.
3: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri, aidon undestan, esaldiak. Beste hizkuntzak Doni Baneko San Alberto Magno kalearen 13an.
4: Osasunarekin ez delako jolasten.
5: Esnearen zaporearen gatik.
6: Oso krematxoa delako.
7: Bertakoa delako.
8: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
3: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
9: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
10: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
11: Kirola egitea gustuko duzu?
12: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
11: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
12: Autokarabanak eta karabanak.
11: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
12: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
11: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
3: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
13: Euskal Herria Irratia. Euskaldunon Irratia.

0: Eberna Garalur, garapen agentziak bultzatutako proiektu bati esker, Nafarroako mendialdeko ondarearen parte diren ehun ondasun baino gehiagoren memoria berreskuratu izan da berriki. Ondasun horiek desagertu egin dira, jatorrizko kokalekutik, salmentaren, lagapenaren, espoliazioaren edo abandonuaren ondorioz. Azkeneko bi urteetan artxiboetatik ikertu eta herrietatik barna bidaia konta ezinak egin eta gero, Arantzabe Zientzia Elkarteko idazkari nagusi Juantxo Agirre izan da ondasun horien atzetik ibili dena. Euskal Herria Irratiko Irrintzi Plaza saiora hurbildu zaigu, arratsaldeon Juantxo.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, lehenik eta behin argitu dezagun zer den ondare migratua, ze ondare inmateriala eta materiala asko hitz egin dugu azkeneko urte hauetan, baina kaso ondare migratuaz gutxiago.
1: Ba, ondare migratua da herri batean sortutako ondarea. Posible da, ba, prehistoriako aztarna arkeologikoa, eliz baten erretaula, jauregi baten armarria, edo bilduma etnografikoa, edo argazki bilduma bat. Hoi sortu dira herri batean, herri baten dinamikan, eta dagoeneko ja ez dago herriaren esku. Ez dago ikusgai, ez dakigun nun dagoen, eta herriak, komunitateak ez du disfrutatzen. Gutxi gora bera, ba, hori da, herritik kanpo dagoena, udalerritik kanpo, edo baita ere herriko ikuspegitik edo herriaren disfrutetik kanpo.
0: Eta gerta daiteke jada ondare hori ez existitzea edo bai existitzen da eta momentu honetan edo esku pribatuetan dago edo beste erakunde baten eskuetan dago. Zer zenbate kasuistika du ondare migratu honek?
1: Bueno, adibidea jarriko dizuet, adibidea nazioartekoa, no? Guztiok ezagutzen dugu Greziako hiriburuan, Atenasen, dagoen Akropolis, bertan dago Partenonen, eta hor zeuden Fidias, eskultorearen ba, marmol batzuk eta eskultura batzuk, eta duela 225 urte Londoneko British Museum daude. Beraz, Atenas eraiki du monumento handi bat, o museo handi bat, eta ari da behin da berriz erreklamatzen. Generalki, ondare migratu hau existitzen da. Batzutan, desagertu da eta ez dakigu nun dagoen. Eta ehun elementu hoietan, ba, adibide bat, Zangozako Rocaforte elizan, 20. Mende hasieran zegoen, errenazimenduzko retaula, bertako apezak saldu zuen, eta orain inor ja ez dakigu nun dagoen. Bakarri dakigu existitu zala, badago argazki bat, badago aldare berriaren erosketaren fakturak, eta argazki horren bitartez, ba, guk egin nahi duguna da, txuri beltzez egindako argazki bat da, eta hori, ba, aditu batekin, jatorrizko koloreak bildu, eta erreprodukzio txiki-txiki bat, metro eta erdi bider metro bat, ba, jarri eliz barnean, pareta batean, eta azalpen guzti hoiekin, eta itzaldi bat, ba, bertako herritarrei. Hori, hoiek biak dira ondarearen definizio bat, baina badaude beste ondare batzuk, esku pribatuetan egon direnak eta ari garela berreskuratzen.
0: Beraz, ondare migratua leku batean sortu eta momentoretan beste batean edo esku desberdinetan egon daitezken ondareak dira. Esan dugu Eberna Garalurrek bultzatu duela programa berezi hau. Zein da helburu zehatza?
1: Ba, helburu nagusiena da udalerri hoien, herri txiki hoien identitate kulturalea indartu eta herri dinamika sustatu. Ondareak eduki behar du eragina ba nola baiteko indartzeko beraien dinamika. Adibidez, baldin bagaude ba, errota batean unzitin eta bertako erromaniko garaiko tinpanoa New Yorkeko museo nagusian dago, salmenta legala da, baino goazen ikustera herriarekin eta auzolan txipi bat egiten eta udalaren eskutik goazen ikustera nun zegoen elizori, ze harremana dauka bertako errotarekin, unzitiko errotarekin, eta dinamika bat sortu, lau edo bost larun bat goizetan, ba, auzolanen parte hartzen duten herritarrekin, ba, elkarren artean lana, elkarren arteo harremanak sustatu, eta nola baitere beraiena zen elementu bat, beraien kultur identitatearen elementua zana, pues nola baitere agerian jarri, no? Orduan, batez ere da, ba, sustatu, suspertu, bertako biztanleak.
0: Horregatik esaten zuen Zeberna Garalurrek aurreko astean eman zenuten prentsa aurrekoan, bidaia emozionala ere izan dela proiektu hau, ezta?
1: Bai, bai. Eta adibidekin ulertzen da Zaraitzuko Baiarran, ba Eskarotzen, ba udalak bultzatuta eta herritar batzukin ari dira bertako garai bateko arrola izeneko errota berreskuratu, dagoeneko zaharberritu dute, goiko areto batean jarri dute kultura areto bat, azpiegitura moderno guztiekin, baino beko aldean garai bateko errotarria zeuden tokietan, ba horren inguruan ba etnografia auzolan bat sortu, berreskuratu horrekin lotutako tresnak, bildu herrian garaiko argazki guztiak edo handik eta hemendi gordeta dauden lanabezak, bi itzaldi eta hoi guztion laguntzarekin, nolabait ere garai batean herri guzti horiek izan dian nekazariak eta orain ja ez. Eta gauza batzu gelditzen dira bertako herriko etxen zabaietan edo beitegietan, eta hori izkutuan dagoena baita ere migratua dago, zeta, ez dago gure memorian. Gure memoria publikora ekarri behar ditugu elemento guzti horiek.
0: Eta horrela egun baino gehiago zerrendatu dituzue, edo horien memoria berreskuratu dituzue. Zehazki bi urte hauetan egin duzun lana nolakoa izan da, Juantxo?
1: Bueno, izan dira 8 hilabete. Izan dira 8 hilabete. Pues nola izan da lana? Ezagutu behar da gure mendialdeko geografia eta herri txikiak eta bertako jendea. Eta batez ere alden toki gehienetara joan eta beti eukitzea bertako pertsona bat, ba, historia zalea dala edo oso zinegotzi oso aktiboa dana. Eta galdezka, zeta hau ez da inventario bat ze patrimonio daukagun, baizik eta disfrute publikoan ez dagoena. Eta batez ere, erritik kanpo dagoena, no? Eta dinamizatu behar da, orduan, zaila da, zaila da. Mm-hmm. Beste adibide polit bada, ba, Zoalarreko menirra, arizkunen zegoena, mendi txontxor batean, Baztango Baiarra guztietatik ikusten zan hori xutik zegoenean, no? 4 metro altura. Gaur egun, arrasongi gordeta dago, Nafarroako museoan, eta da Pirineoetako duela 4500 urteko menir grabatutako, gerrero bat grabatuta dago, ederrenetakoa. Eta baino mendipuntza hori gelditu da utxune batekin, eta desagertu da bertako gazte memoriatik, ja gutxi batzuek gogoratzen dute hori, goazen erreplika bat egitera, goazen tailer batzuk egitea, historiako tailer batzuk egitea Arizkunen, eta goazen asteburu batean, ba, erreplika, 4 metroko erreplika hori, ba, eramatearea, eta besta txiki batekin, baino bertako guztien elkarlaguntzaz, altxatzea jatorrizko tokian. Horrela, benetazkoa gordeta dago, erosioaren aurrean, eta behintzat, memoria toki hori berreskuratuta egongo da gaurko biztanleen begietan.
0: Adibide desberdinak eman dituzu minutu hauetan, eta ikusten denez identifikatutako elementu edo ondare horiek oso desberdinak dira, ondareak ez duelako formarik edo alderantziz, forma guztiak izan dezakelako, ez?
1: Hoixe da, batzutan pues beti dago herri batean ba argazkizalea izan dana, eta horrek pues ja adina hundikoa da, eta igual eman ditu 40 urte argazkiak egiten, edo aitatxitik jasotako argazkiak ere bai bildu ditu. Hori etxe barnean galdu egiten da. Baino udal baten eskuetan uzten bada eta hitzartzen bada argazki guzti horiek digitalizatu egingo direla eta kopia digitala eman familiari eta gero erakusketa txiki bat eta liburu txiki bat, bardun argazki horien bitartez ba ikusiko dugu nola izan ziren garaiko bestak, garaiko dantzak, garaiko sinismen erlijiosoak, nola ziren garaiko paisaiak, eta altxorraiek ere bai arriskoan daude desagertzeko. Eta ez daude artxibo publiko batean edo museo batean, eta horrelako ba hiru detektatu ditugu, eta ordun ba urrengo urratsak dira pues bertakoak ba jartzeko harremanetan jabearekin, eta bueno ba donazio hori lortzea beti baldintzapean ba eduki behar duela ba gizarteratzeko funtzio bat eta ba guztion eskuragai izateko, ezta. Eta gero bueno ba badaude beste elemento batzuk, ba adibidez Artaizko erromaniko garaiko pinturak, ba hoiek ongi zainduta daude Nafarroako museoan. Garai batean badira 60 urte ba modan zegoen paretetatik jasotzea, arrankatzea eta museotara eramatera. Gaur egun ez genuke hori egingo. Uhum. Baina, bueno, orain zainduta daude Nafarroako museoan, baino erreplika bat jarri da baitare Artaizen. Ta sartzen zarenean ikusten duzu abzidea eta emozioa sortzen du. Pareta beltz dakar batek ez du sortzen emozio hori, baina ikusten duzunean bere neurrian erreproduzio on bat oso zehatza eta orduan ulertzen duzu duela 800 urteko biztanleek nola eraiki zuten ura eta nola ikusten zuten mundua, no? Beraien zinismenen begiradak, eta ordu beti daude oso ezberdinak, daira aztarna arkeologikoak, patrimonio industrialak edo 20. Mendeko artelanak ere bai. Adibidez, Javier Zigaren margo batzuk San Miguel de Aralarren zeuden, orain ez daude, eta bueno, pues keinu bat posiblea izango zan egitea ba gaur egun Aralarko santutegian sortzen ari diren museo txipi horretan.
0: Zuk zeuk esan duzu, ez dela inventario soil bat, askoz gehiago da, eta batez ere, orain entzuten ari garen bezala, behin zerrendatuta, ondasun guzti horiek, kasik bakoitzak eskatzen du lan propio bat egitea, ez? Bakoitzak izan dezakelako ibilbide bat, benetako edo ondasun originalaren kokapenaren arabera, edo noren eskudagoenaren arabera, zenbait kasutan ikusten denez, proposatzen duzue zuzenean berreskuratzea edo beste batzuetan nolabaiteko erreplika bat egitea. Horrek eskatzen du beraz, herriekin eta eragileekin lana, ez da?
1: Bai, hori da, bakoitza dauka plan de acción txiki bat, batzutan igual baldin badago trikuarrien garaiko arrisko izkora, bueno, elemento txipia da, baina badakigu ze tokian azaldu zen eta nor jaso zuen. Eta hori elemento importantea da gero Nafarroako gobernuaren arkeologi zerbitzuan usteko. Baina batzutan badira pues armarri batzuk garai bateko jauregi batean zeudenak, jauregi hori bota zen, agoizkoa zen, eta igual hoe berreskuratzea eta plaza hortan jartzea ba nolabait ere aberastasuna da, no? Kultura aberastasuna, edo Itoiz urtegiaren azpian zegoen Orbaiz izeneko herriaren parrokiaren arrisko atea ba jartzea ba Agoizko parketxe batean eta bertan ba erran existitu zen herri hau, bertakoek eraiki zuten Eliza hau da Elizaren atea, orain herria desagertu da, baina bere memoria hemen dago. Orduan, gauza batzuk ja egingo dira aurten, baina beti daude nola baiteko plangintza txikiak.
0: Eta plangintza horien aurrean zer nolako erantzuna jaso duzu, udalen aldetik eta tokiko eragileen aldetik?
1: generalki oso harrera ona, batzutan sentitzen dira pixkat abandonatuak, jakiteko beraien herri dinamika karlonetan nundin ora eraman, aholkuak, zebideak egin behar dituzten, eta harrera ona, ikusten ari garena, badagoela belaunaldi oso potente, ba, irurogei, irurogeita magos urte tartean, memoria handikoak eta horiek gogo handiak dituzte, ba, nola baitere, beraien herri memoriak, ba, ez astutzeko. Eta azkenean, ba, proiektu guzti hauek komunitatea sortzen dute, ondarea komunitatea sortzen du, eta ez dira, gasto handiko proiektuak, ez da? Ez dira gasto handiko proiektuak, eta batzutan, badira, indarrean, pues, dauden, kultur azpiegiturak, adibidez, kulturola, edo hor baitzetan dago armaolaren, ingenieroaren etxean, egin zan zarberrikuntza handia, baino bertako ingenieroren hilarria, burdinezko hilarria, omezortzigarren mende bukaerakoa, pues ez dago hor, baino interneten ikusi dugu arrazia. Orduan galdezka gaude. Hori egin bazan norbaitzetako arma fabrikan eta museoan guztion gozamenerako. Edo kriseilu batzuk, langileek erabiltzen zituzten kriseiluak. Beraz, baita ere dira desagertutako elementuak existitzen direnak, ez dakigun nun dauden, eta etxe baten egon gelan, egon ordez, hobe dugu, bitrina batean guztion gozamenerako, no? Eta, bueno, pues, arlo horretan, interesa handia dago, batzutan, saila ikusten dute, batek etxean daukan elemento bat, asko maite duela, pues, gero bueltatze harriari, hainbertze urte bere etxean egondakoa, pues, saila izaten da, eta nire ustez hori da, zailtasuna hundiena.
0: Elementu oso desberdinak daude zerrenda horretan, batzuk asko aipatu bituzu, baina hor dago ere Roncalesako autobus bat esate baterako, edo Lazti aldean aurre historian dinosauro ezur batzuk ere bai?
1: Bai, la Roncales autobusa hoi bai dala ondare bat, horrek ekarri zuen garapen ekonomiko eta soziala erronkariti Donostiaraino, errepide horretan zeuden herri guztiek gozatu zuten, tarali zuten autobusa. Autobusa oso ongi zainduta dago, bere azkenengo gidariak eta jabeak gordetzen du bere etxean, edade handikoa. Eta bueno, salgai dago, nik irakurri nuen hau egunkari batean, eta bea salgai jarri zuen 1.000 €. Egia da, museo pieza eder bat. Bueno, adibide bat jarri dut, baina nork hartzen du halako autobus bat mantentzeko oraingo aitatzik mantentzen duen moduan. Baina benetan hori ederra da. Eta gero paleontologiako gauzak, gizakia sortu baino lehenagoko fosilak eta olako elementua askotan ez dira legeztatuta egon, eta arrobi batean azaldutakoa eta bar duela hamarkada batzuk, pues handik edo hemendik topatzen ari gara, eta gia esan da, dinosaurio horren berria izan dut duela egun gutxi, eta ari naiz pixka batek ikertzen, aber nun dagoen, nork hartu zuen, noiz hartu zuen, nolakoa dan, eta bueno, hori da nola baitere zerrenda horren helburua. Anitza izatea, eta lurralde osoa sartzea. Olastitik Lergaraino, Lergatik Beraraino eta Beratik Izabaraino. Mendialde osoa Zedernak lantzen ditun eskualde guzti hoietan, zerbait aurkitu dugu eta zerbait lantzeko aukera izango dute beraien bizilagunek.
0: Lan ederra egin duzuena, bai, zerrena garrelurrekin batera, egun ondasun baino gehiago zerrendatu, eta gero nolabait bide eman tokiko eragile eta erakundei ere lanketa berezia egiteko, eta ondasun horiek berreskuratzeko, luz eta zabalitze ingo dugu, baina beste batean beharko, arratsaldeko seiak gainean ditugulako. Juancho Agirre, eskerrik asko informazio guzti hau helarazteagatik, eta nahi duzun arte.
1: Eskermile, zui.
0: Ongi zan.

0: Otzari dugurean, eh?
1: Otzari dugurean, bueno, esan deguzu. Bai, bai. Zazpi sortzi aldiz orain jarraian, eta razoi pixka bat ere baduzu, eh? Aire girotua jarri dugu momentu batean.
0: Ez daitezen pasa aire girotuarekin.
1: Ez gara pasa behar, baina guztiak zuzenean jotzen gaitu, arratsaldero irrintzi plaza hontan, eta batzutan sobera berotzen gara, eh?
0: Bai.
1: Batzutan bero etortzen gara, eta gehiago oraindik berotzen gara.
0: Bai, bai, bai.
1: Baina tira.
0: Baina tira,
1: gaurkoan
0: iritsi gara ja gure saioaren bukaerara, eta ba, bihar bueltatuko gara, baina antzeko, eh?
1: Antzeko parezio.
0: Antzeko, eh?
1: Temperatura aldetik, bai.
0: Bai, seguraski. Eduki aldetik ez, jende gehiago, eduki gehiago.
1: Ze programa biharkoa.
0: Ba,
1: karagarria. Merezido entzuteak.
0: Bihar arte, aio.
2: Aio, bai.
3: Arratsaldeko seiak dira.

0: Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ordubete barru hasiko da mezularia, zein titularren inguruan ari zarete lanean erredakzioa momentu honetan?
1: Ba, batetik Madrildik orain ordubete inguru iritsi den albistearen inguru gabiltza, Zapatero presidente izandakoaren kontrako autoa gaur atera baita, orain ordubete inguru, azkenean 104 orriko autoa polizia ikerketaren arabera gobernu presidente ohiaren etxetik planifikatzen eta zuzentzen zen ustezko trama osoa, horrela dio Madrilagoa Zainize Bega. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, sumariaren lehen horri aldetan Espainiako poliziak egiaztatutzat ematen du legezkanpoko influentzia sare antolatu bat dagoela eta Jose Luis Rodríguez Zapatero presidente ohia dagoela sare horren gailurrean. Berak zituela kontaktuak eta bezeroek eskatzen zioten alortzeko erabiltzen zituela kontaktu horiek. Era berean, txostenaren arabera Zapatero sarearen gandik modu interesatuan desbinkulatzen zen. Sarearen bigarren maila batean kokatzen du UDFek Julio Martínez, Zapateroren lagun eta bezeroa, berak hainbat eginkizun izango lituzke sarearen barruan, bezeroekin harremanak izan, Zapateroren aginduak bete eta Zapaterori berari atzerrian dituen bere enpresen bitartez ordaindu. Antza presidente hoiak egiten ez zituen aholkularitza lanengatik kobratzen zuen bere kontuetan eta baita bere alaben kontuetan ere.
1: Aidize, eskerrik asko.
2: Bai, zoi.
1: Ba, albiste honi buruzko xetasun gehiago ja soko dugu zazpetatik aurrera. Eskozian bien bitartean SNP edo Eskoziako Alderdi Nazionaleko zuzendari ohia behinbeinean espetxeratzea erabaki du justiziak, ba, alderdiarenak zirenia 500.000 euro bidegabe erabilizana onartuta gero. Peter Morrell 22 urtez izan zen Eskoziako Alderdi Nazionaleko zuzendari exekutiboa eta Nicola Sturgeon ministro nagusi izandakoaren senarroia da. Alderdikideen aportazio ekonomikoak luxuzko erosketak egiteko erabili izango lituzke. Delitu horren biktima SNP alderdia dela adierazi du John Sweeney, Eskoziako egungo ministro nagusiak. Nicola Sturgeoni sinistu egiten diola ere esan du, honek baina eta berriro ukatu dulako, ba, delitu horien jakitun izan zenik ere. Eta Euskal Herriera itzuli, Arartekoak ofiziozko espedientea ireki du larun batean Loiuko aireportuan Global Summit ontzidiko kidei harrera egiteko momentuan ertzaintzaren papera zein izan zen ikusteko, gertakariak larriak direla esan du Arartekoak eta horregatik ireki du ofiziozko espedientea. Eta Frantziako Hezkuntza Ministerioak tokiko hizkuntzen irakaskuntzarentzat marko legal propioa onartzeko asmoa azaldu du eta beraz baxoaren zati bat euskaraz egiteko aukera izango dute ikasleek. Eta bueno, ba, Zehaskako, bueno, hau izan da Zehaskaren aldarrikapen bat, bat, ba, gai hori ere landuko du.
0: Errepidetan aldarazorik?
1: Bai, bi lekutan kontu zibili behar da, Olaberrian ene batean Donostiarako noranzkoan bi autoren arteko istripoa izan delako, ez da zauriturik, baina kilometro erdiko autoilara bai, momentu honetan, eta Txorierriko igarobidean, Sondikaparean, Gurutzetarako noranzkoan, autoilara luzeak izan dira, lehen bi autoren arteko istripoaren gandik, hor ere zauriturik ez, autoak bazter batera eraman ditu uste, baina oraindik trafikoa motela da, beraz, adi.
0: Baina, eskerrik asko. Gerarte.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
4: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesik gabeko finantziazioarekin.
4: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: Dutxaja.com. Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tellería. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Bihar gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
5: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
6: Mima tu espazio.
7: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
8: Behasengo azokan, aste artero zure erosketak. Sasoiko barazkiez gain, Altzibar baserriko baratzeko produktuen kontserbak, belar aromatikoak eta askotariko marmeladak. Bertakoa eta garaian garaikoa, Behasengo azokan.
9: Bai pasa,

0: bat joan da Estatu Batuak eta Kuba negoziatzen ikusi genuenetik, Ziako zuzendaria eta Kubako barne ministroa mai berean eserita ikusi genituen, eta ordutik nabarmen egin du gora bi herrialdeen arteko tentsioak. Miguel Jartz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, Olaia. Ameriketako Estatu Batuek Raúl Castro presidente hoia auzipetzeko urratsa eman zuten pasaden astearen ondarrean, Habanan haren aldeko mobilizazio jendetsuak izan dira, Estatu Batuen enbaxadaren parean protestak ere bai, eta bien bitartean Floridan atxiloketa sonatu bat, Gaesa konglomeratu kubatarreko zuzendaritzaren senide baten atxiloketa. Trumpen estatu idazkari Marco Rubiok esana du irtenbide diplomatikoa litzatekela honena, baina kaso zerbait gehiago ere bai, segurtasun nazionala arriskuan balego.
0: Iron hasiera honetan itzuli da Euskal Herrira, urte hasiera Kuban igaro eta Euskadi Irratiarekin Habanatik birritan konektatu ostean, Julen Villarreal, hizkuntzalari eta ikerlari nafarra. Julen, arratsaldeon.
2: Arratsaldean behin ere.
0: Izan duzu Kubako berririk asteburu honetan?
2: Bai, bueno, nik egunero begiratzen ditute albisteak eta egunero hitz egiten dut nire kubatar, ba, hori lankide eta lagun eta ezagunekin. Beraz bai.
1: Apiril erdialdean itzuli zinen zu etxera, Nafarroara. Zergatik, Julen, erabakia Kuba usteko erabaki hori?
2: Bai, bueno, hasiera batean irakurle bezala, bueno, euskal irakurle bezala banan behar nuen, ba, normalki bi edo hiru urte zegon, baina eta hori zen irasmoa. Baina azkenan ikusi nuen, ba, pixkanaka nola metatzen ari ziren, ba, faktorez kor guzti horiek eta pixkat bultzatu nindutenak, ba, hori joateko hori erabaki hartzera. Eta, bueno, batez ere lehenengo seilekotik jada ikusten ziren faktore, ba, oso txarrasko, baina gero urtarriaren irutik aurrera, ba, Venezuelan gertatutakako arekin da guzti, ba, oso oso latza bilakatu da bizitza, ekonomia eta giro sozialakuan. Eta, bueno, eta gainera, bueno, martxoa oso hilabete zaila izan zen, hiru aldiz erori zen osoki sistema elektrikoa, berriz da nintzen bi aldiz etxe zaldatu, ez bai, zera geratu bai nintzen urkorrontirik gabe, ez egoen ez da urkorrontea bonbeatzeko argindarrik ere, eta, bueno, gainera, ba, bagenuen egunero, ba, zera, Iranetik etortzen ziren albisten oihartzuna, jakinez gainera estatu batuek erraten zutela egunero zazen, ba, astero, ba, urrengoa, zera, Kuba zela ez, Kubaren txanda izango zela gero. Beraz, azkenean, ba, erabaki nuen behar nintzela joan.
0: Kubaren aurkako presioa areagotzen ari da Trumpen administrazioa. Asteak, hilabeteak daramatzago esaldi hau modu batera edo bestera esaten, baina Habanan bertan nola bizi izan duzuzuk presio areagotze gradual hori?
2: Bueno, ni iritsi nintzenean jada oroitzen naiz oso ongi irailean. Oraindik egoera zera, ezen horren txarra, eta irailean jada erraten ziaten ez nuela lehengo Kuba ezagutuko, ez? Jada gainbera hasi zen 2018an, 2021an areagotu zen, eta nik batez ere bizi izan dut, edo transmititu didate kubatarrek haien estresa, ez? Eta batez ere nik hitz batekin definitu behar banu, errango nuke gainbera. Adibidez, ni Senegalen egona naiz, eta Senegal, bueno, estatistiken arabera txiroagoa da Kuba baino, baina Senegale badu olako egonkortasun bat, aldiz Kuban astero bazegoen, ba, berri txar bat, eta edo zerbait galtzen genuen, edo zer galtzen zuen herrialdeak, eta bagenekin ez genuela berreskuratuko, adibidez hori zen ez oso ongi, ba, zentral termoelektriko batek izango zuela zugarrizko matxura, eta orain arte ez dute konpondu. Beraz, eta hola, ba, metatzen joten dira gauza txar guzti horiek, eta ba, batez ere hori gainbehera, estresa, ziurgabetasuna.
1: Gogoan dugu bai, Julen, Senegal aipatu duzu eta bertan hizkuntza gutxituen bueltan egin izan duzu lana, azaldu diguzuna hemen bertan Euskadi Irratian. Habanan irakasle aritu zara, Etxepareren eskutik, Euskal Ikasketen eskolak emanez, eta izan duzu modurik azken hilabete honetan eskola horiek mantentzeko, zaipatu dituzu sistema elektrikoaren irueten, etxe zaldatu beharra ere bi aldiz, konta iguzu, etzen erraza izango eta.
2: Ez da erresa izan, baina, bueno, berez bigarren seiloko oso hau, izan da guztiz virtuala Habanako unibertsitatean, ba, hori ni zera irakurle, Euskal Irakurle izan naiz, Euskal Etxepare, zera Etxepare Euskal Institutuaren eskutik Habanako unibertsitatean, eta hori, ba, otsailaren seian okerrez banago, Kubako gobernuak erabaki zuen behar zela nola edo ala petrolea urreztu, erreserbak ez bukatzeko, ez edo albezain bat luzatzeko, eta beraz erabaki zuten ezinbestekoak ez ziren sektore horiek berzirela ba eten edo bueno edo hori ba berzutela haien aktibitatea gutxitu eta bai beraz unibertsitatea virtualki zera egin dugu zera seileko hontan eta oso zaila izan da egiazki zeren azkenean bueno Kubako krisialdia kate efektu bat da ez petroliorik gabe ez dago argindarrik Kuban edo oso gutxi zeren Kubako zentral elektrikoak dira zentral termoelektrikoak eta diesela behar dute funtzionatzeko beraz hori eta beraz petroliorik gabe ez dago argindarrik eta argindarrik gabe ba ez dago adibidez internetik ere beraz egia da petrolia urresteko ba ongi dagoela adibidez unibertsitatea istea fisikoki baina ez dago alternatiba ez da horren ba evidente ez interneta ere ahula delako baina bueno nola edo hala egin dugu eta bueno niretzat dena den polita izan da ba izen emate asko izan ditugula seileko hontan eta ikasleko baita alegin handia egin dutela ba hori ba ikasten segitzeko eta interesa mantendu dutela eta hola.
0: Etxepareren gisako instituzio baten ordezkari modura ulertzen dugu zirkulu instituzionalekin edo harreman izango zenuela, unibertsitateko zuzendaritzarekin ze aldartetan sumatu dituzu?
2: Bueno, hori zaila da, ez dira horren gardenak. Haien zakit, bueno, Kubako nola erran, Kubako estatua, zen azkenean Habanako Unibertsitatea estatuaren parte da. Kubako estatuak badu bere, ez dakit bere izaera nahiko berezia. Ustot, egin baten erran daitekela pixkat hermetikoa dela. Errate baterako niri ez zidaten kontraturik egin atzerritarra nintzelako. Beraz, eta atzerritarri ez kontraturik egiten. Beraz, nirekiko ez dira horren, sekulan horren gardenak izan ez. Baina nik oro har kezka handia sentitzen nuen, eta adibidez, bueno, helarazi nienean nire... Ba, hori nire lankidei eta dekanoari eta hola, ba, joateko erabaki hartua nuela, edo hartzen ari nintzela, ba, ulertu zuten zeharo, eta beraz bai.
1: Kontaiguzu, Trumpen administrazioak nazioartean izan du oihartzuna, Kubari ezartzen ari zaion presio areagotu honen gatik dugulako izketagai behin da berriz, Julen, baina kontaiguzu, herritarrek zer diote honen inguruan, eta haien gobernuaz?
2: Bai, bueno, uste dut, zera, nik olako ikustasun bat ikusi dut, alde batetik egia da, bueno, ezin daukatu hori, ba, badela estatu batuen aldetik blokeo bat, badela, bueno, batez ere itsas blokeo bat, ez? Erregaiaren importazioaren aurka, luzaz izan dela, ba, guda ekonomiko bat eta bar, baina nik batez ere sumatu dut eraberean herritarren nahia eta beharra, edo herritarren kritika ez dela bakarrik estatu batuen aurka. Bereziki, nik egiarran ikusi dut olako barne gogoeta bat kubatar gizartean eta kritika bat ba, hori alderdi bakarreko sistema monolitiko honen aurka. Eta askotan kubatarrik errango izute, blokeoa existitzen da, baina blokeoa da barneko blokeoa. Bai? Eta bueno, ez bakarrik biztanleria sumeak, baita ere bazenbait ahots garrantzitsuk ere holako ideiak ba garatzen ari dituzte azken aldian, ez? Adibidez Silvio Rodriguez, abeslari famatuak eta Latinoamerikarentzat eta Kubarentzat horren ba garrantzitsua izan den figura hori, ez? Berriki erraten zuen, zera, erraten zuen zehazki el socialismo de libreta no funciona. Hau da, pizkat sovietar oinordekotzako sistema ertxi eta nahiko monopolizatu horrek, ba, baita zera bazituela, bueno, ba, pizkat jendearen zate nahiko itogarriak ziren baldintza batzuk eragiten zituela ekonomikoki eta bar. Eta hori da kubatar gizartaren zera kritikaren funtsetako bat.
0: Hala ere, kritika horiek modu irekian entzuten dira edo konfiantzazko gune batean egon martzara horrelako iritziak entzuteko?
2: Konfiantzazko kontekstu batean gehiago. Nez eta ustut azken aldian, bueno, sare sozialetan bai entzuten da, edo hor da haientzat adirazteko toki bat, ez? Baina, bai, ez da horren erresa haientzat zera, haien iritzia adiraztea, ez beti.
1: Julen Raúl Castroren auzipetzeko urratsaz gain, Gaesa enpresa kubatarra ere aipatu dugu eta albiste dugu, azken egunotan konglomeratu militar honetako nagusiaren aizpa atxilotu zuelako aiz polizia agentziak asteburu atarian. Lehenik eta behin, azaldu iguzu zer da Gaesa eta ze botere du Kuban?
2: Bueno, zaila da hori jakitea, izan ere, bueno, azken aldian nahiko txaipatzen ari da Gaesa, baina bueno, dioten jen arabera Gaesa da olako enpresa konglomeratu bat, bere baitan hainbat enpresa dituena, eta bueno, erran hori da, ba, azken aldian ba, surgatzen ari dituela oraindik errentableak diren enpresa guztiak Kuban, ez? Eta zera, Gaesa Kubako armadaren menpean dago. Beraz, horrexagatik hain zuzen ere nahiko konfidentziala da egiten duten guztia. Eta zaila da jakitea, ba, baina bueno, dena den Gaesa Kubako biztanleriaren asko kritikatzen dute eta hori. Dena den, bueno, haizek zera ba, egia da. Ez aizek bakarrik, ez, estatu batuek bautuzte, bueno, azken aldian zenbait neurri, nahiko zehatz aurrera eramaten ari dituzte Gaesaren aurka, eta ba, nola biterran ez, ba, Kubako gobernua zera nahiko, zera, ustelkerian ari dela eta bar, baina, bueno, dena den estatu batuek ez dute olako nagusitasun moral handirik ez horrelako narratiba sortzeko, baina, bueno.
0: Eta txiloketa honek praktikan zenbateko kolpea suposatzen du Kubako gobernuaren zat?
2: Ez dut uste kolpe handi bat denik, baina niretzat hor ikus dezakegu zer den, zera estatu batuen, nire ustez estatu batuen estrategia ez da bakarrik maila diskurtsiboan geratzen. Ustute aratago jateko prest daudela, ez? Eta nire ustez zentzu hortan ulertu beharko litzateke. Izan ere, zerbait erraten albadin badugu Trumpi buruz da, tamalez bere hitza bete ohi duela azken aldian. Ustut inork ez zuela pentsatzen Venezuela erasuko zutenik, eta erasuko zuten, gero Iran, eta aspalditik errena dute Kuba dela urrengoa, ez? Eta, bueno, hain zuzen ere, zera Marco Rubio, zera estatu batuetako estatu idazkariak, erran zuen Venezuelako erasoen, zera, biharramunean, erran zuen New York Timesekin elkarrizketa batean, Kubaren aurkako estrategia Venezuelatik pasatzen zela. Beraz, Venezuelari buruz egin ordez, Kubari buruz ari zen. Hori, beraz, nahiko obsesionatuta daude Kubarekin, bai.
1: Baina ikusten duzu, Julen, Kuban Venezuelaren tankerako mugimendurik posible ote den, alegia armadak hainbeste botere duen herrialde batean Delcy Rodríguezen parekorik?
2: Ez dakit, uste dut olako marko diskurtsibo eta legal bat sortzen nahi dutela horretarako behar bat Raúl Castroekin, auskalo, eta bere inguruarekin ere. Dena den, uste dut, kontestu ezberdinak direla, baina ezin da ukatu adibidez Kubatar gobernuak maniobra militarrak nahiko areagotu dituela azken aldian. Horitzen, oso ongi horitzen naiz, nioan nintzen astean, ari zirela misilak mugitzen toki batek dibistera. Eta agerian egin zuten komunikabideek ikusteko, eta hori ba, dirudinez biltegietatik bestelako posizio batzuetara, beraz.
0: Horrek zuzenean, ez, eramanten gaitu 60ko hamarkadako misilen krisira. Kuba berriro ez inbaditzeko akordio sinatu zuen orduan John Fitzgerald Kennedyk. Inoiz baino oskorragoa da egun duela 60 urte adosturiko ura?
2: Ezakit zeren egia erran kubatarrek zerbait, eta bueno, jendeak oroar zerbait errepikatzen den zerbait da, Kubak ba, mota guztietako krisialdi oso larriak eutxi dituela, edo Kuba baino Kubako gobernuak, ez, edo irautzak, ez. Badugu, ba, hori, 60-garren hamarkadan gertatutakoak, ba, zera, eta geroago, ba, Soviet Batasunaren eta kanpo sozialistaren erorrera edo desegitea, denetarik COVID-a bera, denetarik, beraz, euskalo, ikusi beharko.
1: Julen, Kubako egonaldia maituta, ze ikerlan duzu orain eskuartean, ez dakit begi bat bertan jarrita izango duzu ziur, baina beste proiektuak ere eskuartean izango dituzu, zerri alduko diozu hurrena?
2: Bai, bueno, normalki beharko nuke, zera, normalki zera, Habanako irakurletzak ordetzen didate, baina bigarren urtea bederen burutzeko, baina euskal honeiz izango den hori, baina bitartean, ba, Etxeparek dituen beste postuetara zera, orkestu naiz, eta agian Txilera joatekoa izan naiteke, ikusiko, bai.
0: Beno, bai, Julen Villarreal, hizkuntzalaria eta ikerlari Nafarra, Etxepare Institutuko irakaslea ere bai, orain gutxi arte Habanan ikusiko dugu hemendik demora batera Txilen zauden, eta zurekin bai. Bat egiten dugu bertan zaudela.
2: Bai, bai, bueno, eta plazera niretzat, eta mi esker gonbidapenaren gatik, eta bueno, pozik ikustea dezugula itzalaliek eukin tengontan.
0: Bai, eskerrik asko, Julen.
2: Bueno, eskerrik asko.
0: Agur.
2: Bai, agur.

0: Buenos Aires, eneko Zuberogoitia, arratsaldeon.
1: Hola, ya, arratsaldeon.
0: Zermodu zaude?
1: Oso ondo, emendik.
0: Ondo. Eneko, Kuba, ez? Kuba alde batera utziko dugu, Julenekin aritu garelako luze eta zabal. Zure kasuan, Kolombiako hauteskundeen kampaina amaitu berri dela, kontatu behar dugu, ze kampainak utzitako irudi deigarrietako bat, hautagaien segurtasun neurriak izan dira. Nolako neurriak hartu dituzte, haieko abesteko?
1: Bueno, batez ere, Abelardo de la Estrella ultrasuindarrak segurtasun neurri izugarriekin mugitzen da kanpaina honetan, ez? Dozena erdi auto blindaturekin iristen da, 30 bat bizkair zain izaten ditu ondoan, arma luzekin, eta kotxetik, kotxe horietatik, blindaturetatik, esenatoki gainera igotzeko, etengabe babesten dute balen aurkako eskutuekin, bera ere balen aurkako txalako batekin jantzita joan izan da ekitaldiren batera, eta itzaldian bateko Donald Trumpek eman izan duetuen itzaldietan nola ikusten da ba, kristal horietako bat, blindatu hori ere, balen aurkakoa, ba, horrelako baten atzean eman izan du, normalean, eta orain azken aldian ikusten zaio, zuzenen kupula bat, horrelako kupula batera sartzen da, eta alde guztietatik babesten dute, beraz, bueno, deigarria hori izan da, ez, irudia, bere itzaldietatik aratago, ba, irudia. Esan daiteke, edo esan ziteke, ba, bueno, esan eratzea, edo izan daitekela, baina segurtasun falta sentsazioa indartu nahian egin daitekela, baina eskerreko hautagaia Iván Cepeda ere, Gustavo Petro presidentearen ondorengoak ere itzaldiak ematen dituenean ondoan izan ohi ditu bi bizkarzain balen aurkako eskutuekin. Ez dakit estrategia politikoa edo behar izana izango da, baina zalantzari gabe irudi deigarria utzi dute segurtasun neurriek. Igande honetan izango dira hauteskunde presidentzialak eta inkesten arabera legoke berdinketa legoke ultraeskuinaren eta ezkerraren artean. Eta hirugarren hautagaia senatari Uribe Estapa Palema Valencia 115 inguruko boto asmoarekin dago. Nor da nor? Hauteskunde honetan, igande honetan izango ditugu hauteskundeak, beraz aurrera pentsikitxo bat egingo dizuet.
0: Bai.
1: Datorren astelenean ere hitz egingo dugu honetaz, segurazki, zalantzarik gabe, esango nuke. Horri Iván Cepeda daukagu, favorito nagusia, Petroren proiektuaren jarraipena irudikatzen duen hautagaia. Bera senataria da eta giza eskubideen eta borroka armatuaren biktimen aldeko lana egin izan du, bera ita ere borroka armatuaren kontestu edo testu inguru horretan hil baitzuten. Orain, esaten da, Petroren popularitatea presidentearen igo egin dela azken asteetan, eta horrek mesede egin liezaioke. Bigarren postuan daukagu Abelardo de la Espriella, horren hitz egin dugun hautagaia, ultraskoindarra, bakarrik igotzen da eszenatokira, one man show deitzen zaion teknika hori edo erabilita, gizon bakarreko showa, bera bakarrik ateratzen da. Irudi hori ematen, ez duela inor gehiago behar. Nola definitzen zaio, ba, outsider delako horietako bat. Ingelesezko hitz asko erabiltzen dira orain politikan analisiak egiteko, baina esan nahi duena da, ba, politika tradizionaletik estatorren politikaria dela. Sare sozialetan, populartasuna irabazi zuen. Bera, abokatua da eta arreta informatiboa izan duten hainbat kasutan parte hartu izan du. Alex Abe, orain dela egun batzuk hitz egin genuen, orain dela aste batzuk, Maduroren negozioetako gizona, orain Amerikako estatu batuetara estraditatu dute, eta horren defentsara eman zuen. Proposamenak onenak, ba, zintzuk dira, tira, ikusi ditugun beste outsiderrean moduan, zerga jaitsi, estatuaren indarra gutxitu, eta segurtasuna are

0: gobernuan, ez? Zer iragarri du Rodrigo Paz presidenteak, ba?
1: Bueno, ba, harrigarria gaur astelen honetan iritsi da albiste. Azken orduetan, bere soldata eta ministroena erdira jaitsiko duela iragarri du, bere herrialdearen aldeko esfortzua eta konpromisoa erakusteko. Orain arte, 3.600 dolar inguru kobratzen zituen, hemendik aurrera 1.800 izango dira. Eta ezingo du langile publiko batek ere gehiago irabazi. Horixe, lau aste dira protestak hasi zirenetik eta ez dute etenik, bere dimisio eskatzen ari dira inzuzen, eta gaur gaurkoz, ba, hornigaiak herrialdeko leku batzuetara iristeko arazoak daude blokeoengatik. Amerikako Estatu Batuek ere laguntza humanitarioa bidali dute, Rodrigo Paz badakizue Donald Trumpen lagunetako bat edo behintzate gertukoetako bat dela, eta Paz Pereira presidenteak inzuzen herrialdeko barruko eta kanpoko interesak daudela esan du protesten atzean. Gobernuak izan ditu Evo Moralesekin elkarrizketa, gauze baita protesten tan dauden askorentzako buruzagia, eta ba bueno, nolabait ere bultzatu izan dituena protesta hauek. Exekutibotek presidenteak esan du elkarrizketetan muga bat ere jarri behar dela, eta Moralesek 80 egunean hauteskundeak egitea exigitu du.
0: Ben, Ameriketako Estatu Batuak aibatu dituzu, bertan gaur Keltzi Arroyorekin hitz egin dugu, eta kontatzen zegoen gaur jai eguna zutela Memorial Day zelako, ba gaur zuek ere maiatzaren 25 jai eguna duzue independentziari bide emantzion iraultza oroitzen delako. Zerbait berezia eginda gaurko egunez?
1: Bueno, bai, ekitaldi politikoak eta izaten dira, hemen oso egun berezia da, bai, maiatzaren 25 eta uztailaren 9, uztailaren 9an bueno, sinatu zen independentziaren ageria, eta hortik aurrera, bueno, Argentina osatu zen ofizialki, baina gaur hori beste data importantetako bat da. Pentsatu, bueno, gero itzen goizuet horren kontura, baina Buenos Aireseko kale nagusiak dira maiatzaren 25 eta uztailaren 9 deitzen dira, eta horiek dira zentroan daudenak. Eta gaur, ba, bueno, batez ere familiak batzen dira, ez? Familiak batzen dira etxeetan, edo akaso lagun taldeak ere batzen dira, eta lokro deituriko gisatu bat jaten da. Errezeta prehispanikoa da, indaba, artoa, patata eta kalabazinekin eginda. Espainolen iritsierarekin beste osaigai batzuk sartu ziren, eta familia batzuetan ban hasi egiten dira, tipula esaterako eta beste osagai batzuk nazten dira, baina hause da hemen Argentinan garai hartako edo garai prehispanikoko dagoen errezeta ezagunena. Horixe, maiatzaren 25 irautza gogoratzen da, ofizialki independentzia lortu baino lehen sortu zen lehenko egun honetan egin baitzen batzordea, eta horixe oroitzen da.
0: Esan duzu gero, hitz egingo dugu horri buruz, etorbide nagusiak aipatzen zenituelako, eta hor irudi mitikoetako bat da Buenos Aireseko obeliskoa, eta kontua da 80 urte bete dituela.
1: Bai, horixe, Buenos Aires esan da uste dute burura torren lehen gauza horixe dela, ez obeliskoa. Iriaren erdigunean dago, esan bezala maiatzaren 25 dakale nagusietako bat, hau ez dago maiatzaren 25, baina bai uztailaren 9ko iribidean, iriaren 400 urteak ospatzeko altxatu zen, baina ez da zarra, ez? Nik uste nuen etorri aurretik, ba zituela, ez da gitarria hortik abiatu zela, eta akaso obeliskoa ez, baina behintzate iribidea zarra zela, eta hori hortik hasi zela Buenos Aires ere ikitzen. Horrela da, baina kontua da, hor obeliskoa dagoen kale hori lehen etxez zinguratuta zegoela, etxez beteta zegoela, eta obeliskoa, ba, obeliskoa sartzeko lehen da bizi eliza bat bota behar izan zuten. Horixe da, eliza horretan altxatu zen lehen aldiz bandera, eta hori oroitzeko, ba, eliza bota, eta obeliskoa altxatu zuten. 77 metro ditu, eta obeliskoa sortzen zen, edo eraikitzen zen urte inguru horretan, iribidea, uztailaren 9ko iribidean, ba, etxe guztiak bota zituzten, eta gaur gaurkoz, ba, Guinness errekorren liburuaren arabera munduko iribide zabalena da, 140 metro zabalera ditu, ba, leku batzuetan. Bueno, errekorrarena polemika ere badago, ze Brasilen badago beste iribide bat zabalagoa dena, baina tira, liburu honen arabera behintzat
0: ez gara gugo sartuko.
1: Ez. Orduan, esango dugu, Guinness errekorren arabera, hemen uztailaren 9 dela, munduko iribiderik zabalena. Nik

0: Ziego ez dut ezagutzen, baina hau, behintzat, Buenos Aireseko agurutzatzea kuriosoa da. Autoentzako 16 errei dauden leku batzuetan, eta tira, semaforoetan pasatzen duzu bat, ikero beste gorrian jartzen da, eta, bueno, tira, komeriak izaten dira pasatzeko.
1: Bueno, Eneko, ba, segi ospatzera, larogeita mar urte horiek, edo, bueno, ospatu nahi duzuna, eskerrik asko jaiogune, zuen jaiogunen ere gurekin bat egitegatik,
0: Hori da.
1: Osondo, Eneko, eskerrik asko. Agur.

0: Animaliak hildako anonimoak kantuetan hartuta, Big Boys taldea 8:00.
1: Euskal Kulturgintzaren eragiletzan. Izan nahi duzu kultura teknikari? Sakondu nahiko zenuke Euskal Kulturaren transmisioan, kulturgintzaren eragiletzan eta horren komunikazioan? Euskal Kulturak eraskotako erronkak ditu. Horiei erantzuteko, Mondragon Unibertsitateak abian jarri du Euskal Kulturgintzaren eragiletzan Unibertsitate Masterra. Eman izena mondragon.edu/ege atarian.
2: EITB transformazioa.
3: Begira ama, urtsintxa bat. Zertan ari da?
2: Ezkurrak biltzen, bere lurraztiko biltegian ezkutatzeko.
3: Eta gero topatzen ez baditu?
2: Batenborarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko.
3: Ara, orduan urtsintxak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
2: Ba begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
3: Eta guk ama, ze lanbide dugu baso honetan?
2: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
4: Beasaingo azokan, aste artero zure erosketak. Sasoiko barazki ez gain, Altzibar baserriko baratzeko produktuen kontserbak, belar aromatikoak eta askotariko marmeladak. Bertakoa eta garaian garaikoa, Beasaingo azokan.
5: Norabidea, gau pasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, humorea, musika. Gau pasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Bihar gauean estreinaldia ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
6: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow'n eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
7: Mima tu espazio.
8: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
9: Bai pasa.

0: Eta orain arte izan ditugun, itzaga izan ditugun egoera askok eragiten duten ondorio nagusietako bat sakonago aztertzeko unea iritsi da bai pasan. Itineret artea dugulako astelenetan saioari amaiera ematen dion tartea da, eta aste hauetan gurekin Itziar Irazabaldugu. Itziar, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon.
0: Itziar, gaur eguneko migrazio fluxu ez hitz egiten ari gara zurekin. Bueno, argazki orokorra egin genuen aurreko astelenean, eta gaur Kubaz eta orokorrean Latinoamerikako egoera zaritu garen honetan, jarraian horra begira jarrituko dugu, ez? Bertan dagoelako munduko migrazio fluxu nagusietako bat.
1: Bai, pasaren aste han itse egiten gendun garapen bidean dagoen dagozen herrialdetatik garatutako herrialdetara moten dan fluxuekin, eta garrantzitsunetariko bat da hori Ego Amerika, Erta Amerika eta baita Kubatik ere Estatu Batuak eta Kanadarantza ematen dana. Egia da, ba, azken boladan Donald Trump hor dago migratzaileen kontra eta jarrera oso gorrekin, orduen fluxu hau edo Ego Ameriketatik doana Ameriketara, Estatu Batuetara parkatu, puri-purian dago, ez da, eta donon agotan dago. Kontutan hartu behar da, Buenos Airesetik Torontora 8,000 kilometro dago zela, eta hor, ba, begiratu zelako fluxuak, jente fluxuak sortzen diren.
0: Bereziki nondik ies egiten dute?
1: Begitu, bereziki Estatu Batuetara, Kanadara joatea nahiko zaila da. Oso zorrotzak dira. Pentsetan dugu Estatu Batuak direla zorrotzak, baina Kanadako fronterak pasatzea oraindik zorrotzagoak dira, Eta begitu dala aurreratu ikoia, jarrera ona duena, baina ez da baperreza sartzea modu ilegal baten. Orduen, egia esan, geixen bat, Ego Ameriketatik baino, Erta Ameriketatik keltzen da Estatu Batuetara. Eurentzako da ametsa, ez da, Amerikar ametsa bizitzeko. Orduen, pobreziatik ez doan jentea da, baina ez bakarri pobrezia, bai violentzia egoera edo indarkeriaren egoeratik abizio beago bat lortzeko. Hor, herrialde askotan narkotrafikoa da agintzen duena, bai Honduras, El Salvador, Guatemalan bertan orain, edo Ekuadorren, ez da hor dago narkotrafiko korredore bat, eta horrek violentzia asko sortzen dau, eta bueno, ez dakit egunotan ikusi baduzue Kolombiako hauteskundeak direla, eta parapeto baten atzean mitinak ematen.
0: Bai, hori xe kontatzen zigun lehen, eneko Zuberogoitiak.
1: Bai, entzun da pixatxo bat, eneko entzun dutza, baina begitu hori ez dizaten zun, horregatik, baina violentzia isugarria da, orduan. Horren, bizio be baten bila doan jentea da. Gure gurasoak edo gure aitona monek momentu baten batzuk Ameriketara joan ziren buduen, bizio beago bat topatzera.
0: Migrazio kune guztiak bezala, hau ere, ez da bat ere biderrazaz, askotan ez hitz egiten dugu beraien jatorrizko herrialdean duten egoeraz, baina noski gero iritsi nahi duten leku horretaraino iritsi arteko bidea oso arriskutsua izaten da.
1: Bai, bidea oso arriskutsua, eta askotan heldu azken mugara eta denpora eta denpora pasa behar da, azken muga hori pasatzen saiatzeko, ez lortzeko, saiatzeko bakarrik. Beste gunean hitz egiten genuen zema kilometro eta zema urte irauten duen jente batek prozesu, migratzaile prozesu hori egiten, eta Ego Amerikan antzerakoa da. Pertsona asko iristen dira mugara, eta hilabeteak botatzen ditu Tijuanan edo El Pason, ia norbaitek pasauko daben. Konturatu hon dago figura bat, koiotearen figura deitzen dana. Koiotea da jentea pasatzen ibiltzen dana. Pertsonen kontrabandistak nik deitze otzateie. Orduen, askotan koioteak hain modan jarri da, naiz famosaren agenteak dira eurek. Orduan, diru guztia tarateotzoie muga pasatzeko, eta multa pasatu barik imigraziora bialtzen dabez, ez da? Eta gero hor, mugan, kontutan hartu behar dugu, Estatu Batuetako muga zatia undi bat dala desertua, Arizonako desertu hori, eta Sonorako desertua. Orduan, hor izten dabez, urbarik, eserbarik, hilarte jentea, ez da? Eta koioteak diruarekin gelditzen dira, eta basamortu erdian gelditzen dira, bueno, ba Ilarte gitxi gora bera. Hor, aipatzekoa da, eta, bueno, gobernuz kanpoko erakundeetan egonda, ba gehiago, hor badagoela Tijuanan adibidez, salesiarrak dira eurek, abadeak, eta hor irun lau aterpetxe dituzte migratzaileen zat, pasoan Ameriketarantza doazen txako, eta hor, bueno, eurei ba, harrera egin, ogea eman, janaria, eta urtero, azken urteotan, jente gazte euskalduna egoten da aterpetxean lan egiten, ba, gazte lankidetza programa, Jaurlaritzako programaren barruan, ez da, eta orduen, eurentzako oso esperientzia, ona, dinot gogorra izaten da, baina posibultatzen dira danak.
0: Muga ipatzen dugunean, muga ez da leku fisiko txiki bat, ez da leku batera iritsi muga hori ate bat da, ari gara muga erraldoi batez.
1: Bai, gagoz hitz egiten 3000 kilometro eta piku dagozela Mexiko eta Estatu Batuen arteko muga hortan. Alde batetik, ba, Tijuana badaukagu, Baja California guztiari, Mexiko beste zatitxoan, Mexiko DF hor provintzia, eta Tamaulipas erarte, orduen, 3000 kilometro eta piku dira dagozenak. Muga zatia undi bat dago, muga naturala da zatia undi baten Rio Bravo edo Rio Grande ditzen saiona, dio, Rio Grande ditzitzie Estatu Batuarrak eta Rio Bravo Mexikarrak, eta horregaitik hor ez dakit jentzun badozu espresioa bizkar bustiak edo lepo bustiak direla, aukera bat frontera edo muga hori gainditzeko erreka hori pasatzea da. Zer gertatzen da? Ba, egia da, erreka ez dala oso sakona, baina leku batzutan bai ditu metro bi edola. Eta gainean migratzaile gehienak ez dakitxe igerian, ez ezer, orduan oso erresa da jentea itotxea, eta orduan pasu hori edo erreka hori gainditzea oso gogorra izaten da, eta hainbat hilako izten da oso horrek, ez da? Eta horregatik hor babesa aurkitzekotan edo, bueno, orain izango dugu, karabanak sortzen dira azkenean, ez da, jende karabanak sortzen dira Estatu Batuetarantza.
0: Noiz gertatu zen lehen karabana?
1: Ba, begitu, lehen, hemen hasi zen entzuten karabanak sortzen ari direla 2018 urtean. Egia da, Honduras oso herrialde arriskutsua dala, eta azken zati hori Honduras eta Guatemala arteko pasu hori narkotrafikoa kontrolatzen zuen Karibe hondureño hori, eta orduen horaz iziren juntatzen jentea balkarrekin joateko eta lan babestua joateko. Horre, lehengo karabana ehun bat pertsona hondurastar juntau ziren alkarraz egiteko, eta handik segidan Guatemalan ja eurekin bat egin zuten El Salvadorretik etorren beste zutabe bat izango genuk, ezta? Eta hor, karabana hortan, lehenengo karabana hortan, bostun bat pertsona inguru izan ziren. Hortik, urtero, urtean birritan edo egiten ziren karabanak, eta 2020 urtera arte, pandemia sartu arte, hor, 5-6 bat karabana egin ziren, 2000 pertsona inguru parte hartu zutena, Kontutan hartu behar dugu, baina 2018 Donald Trumpen lehenengo agintaldia zela. Dino, Donald Trump euen hor, eta ez dakiko goratzen mazarete, zelako oi hartzuna izan zuen komunikabideetan, ba, Mexikok ez tabela izten pasetan Mexikora Guatemalatik, tiroak egon ziren hor mugetan, zer egin migratzaile guztiekin, Mexiko migratzaile ezbeteta euen ezekiten zer egin, nun sartu, eta hor, bueno, sortu zen arazo garrantzitsu bat.
0: Zuek gainera Medicus Mundin gune hori ondo ezagutzen duzu, ez, Itziar?
1: Bai, horre Mexiko eta Guatemala artean dagoen muga hori, guk hor lan egiten dugu Koatepeken monja batzukin, eurek estatu espainialekoa dira, ez dakit, Valladolid, Kastillakoak dira, eta horre euren emakume honek egiten da belan, fronteran edo mugan, parkatu kontestuan sartzeko. Karabana horretan adin txikiko asko joaten dira, familiak bialtzen dauz lagun batekin, tia batekin, pentsa hori bastatu batu eta badakiela familia gehiago tarduenan aurkituko direla. Karo, ome horrek askotan gelditzen diez bakarrik, inoren babes barik, eta orduan horrek umeak mugaraltzen direnean askotan pertsonen salerosketan edo esklabu, lan egiteko esklabu gisa gelditzen dira, eta hor gure monjak saiatzen diez hortik atera ume horiek, eta bueno, aterpe txikitxo badaukagu umeentzat, bai neska eta bai mutilentzat, horran egiten da neurekin, beste torkizuna bat emoteko, ez da. Ze batutan, egia da, familiak ez dira konturatzen ze tamaina daukan estatu batuak, eta bueno, bialtzen da, pentsaurik han mugan dauela bere anaia, edo bere, bueno, nire askotan ez azteie, ai, Bartzelona lagun badauka, ezagutuko dozu. Begitu, Bartzelonatik, ez dakizema kilometrora bizinaz, eta Bartzelona milioi bidauz. Baina ez diz konturatzen horretaz orduan, bai, hor lan egiten dugu, zentzu horretan, adingi txikuekin.
0: Itziar, Trumpen lehen agintaldia ipatzen zenuen, baina bere bigarren agintaldian egoera are zailagoa eginda migratzaileen zat, lehen aipatzen zenuen aixari buruz eta itzegin bardugulako.
1: Bai, lehen inok esagan itxen aixari buruz berba. Bueno, pelikula matzutan agertzen zan, migraziokoak datoz, eta hola, baina orain bihurtu da askorentzat esango nuke amez gaizto bat edo errealitate gaizto bat, ezta? Aiz da estatu batuetako emigrazio eta duanen kontrolerako zerbitzua, eta bueno, egunero dagoz deportazio aginduekin betetzen edozein modutara eta edozein violentzia mota erabiliz. Inoz estana ikusi, ezta, bai hildakoetik hildakoak egon dira, ikusi dugu, baina estatu batuarrak izan dira hildakoak, aur txikiak euren familietatik bananduta, atxilotuak, torturatuak, bueno, berdin da, ezta? Eta txarrena ez estatu batuetako botere publikoak eta judizialaren impunitate osoarekin. Eta ez bakarrik hori, nik esango nuke New York bezalako hiri bat, oso etorkin askoko hiri badala eta ohituta dago, orduan hor bai altzatu dira botzak honen kontra, baina esaten dena Amerika hortan, Texas, Minnesota, Arizona eta hor mundu guztia isili dago, ezta. Horra ipatu behar dugu baita ere beti euskaldunan papera. Nueva York buruz hitz egiten dugunean Bronzen txiroekin eta migratzaileekin garifunekin bati bat zenbat lan egin zuten, Josu Uriondo gaina ustot Nueva Yorkeko obispoa izan zela edo obispo auxiliarra edo lako zerbait, baina horrein bat euskaldun egon dira, Honduras, Mexiko, Nicaragua edo abarre herrialdeko familia askori babesa eta itxaropena emanez egunik egunera, ez da?
0: Itziar esaten genuen, ez pobreziatik iesi dabiltzala migratzaile gehienak, baina garrantzitsua da baita migrazio fluxuek sortzen dituzten menpekotasun ekonomikoak azpimarratzea.
1: Bai, hor izugarria da dagoen menpekotasun ekonomikoa. Pentsatu, beste gunean hitz egiten genuen bebai, ez da, remesa ekonomia hori deitzen dana. Pentsatu, askok eta askok doaz, kontatu behar du, ni Ekuadorren egon nintzenean, zema bider galdetzen zuten jenteak. Eta zuen bizi zara eta bani Euskal Herrian. Eta horretara zema tardetan, eta zema tera dago estatu batuetatik. Eta ni, abieien, amarro, eta orduen zer dago hurbila, estatu batuak edo Euskal Herria. Eurentzako estatu batuak beti dago presente. Bueno, erropa deitzen da, bat emat bakeroekin duan nien, da erropa amerikarra, adibidez, orduan. Hori oso presente dauki, eta eurentzako hori da, ez dakit salvazioa edo bizio be bat eukitzeko modua. Eta, karo, bai, dirua heltzen da hegoaldeko herrialdetara, baina baita ere estatu batuetan dagoen immigrazio azkenien lan oso txarretan egiten duela. Garbitasunean, dendatan, oso txartu ordaindutako lanetan, eta askotan esaten da bizio behar batera doazela, baina ez dakit nik Eta gero, Donald Trump bateri betetan jakoagoa esanez, migratzaile guztiak kanpora bota behar dira, tururu, baina migratzaile barik estatu batuak ezin da bizi. Dino, zeurek dira azkenean lan okerrenak egiten dituztenak eta mantentzen dabenak ekonomia, askotan. Zu Nueva Yorkera zazta, ez tozu behar ingelesik, Erderaz manejetan zara. Eta ez daukazu, nik ez neukan arazorik inoaz beze, erderaz hitz egiteko. Mundu guzti desekien erderaz. Orduen, hor badago arazo bat. Nik askotan pentsetan dut, hemen estatuan zer gertatuko zen Vox eta olako partiduak irabazten badabe, ezta? Bantzerako historiak ikusiko genduzen, aiz hor ikusten dugun bezala, ikusiko genduzen amengo polizia edo sortuko bien gorpuren bat horren kontra egiteko, ezta? Orduan, bueno, migratzailea pertsona dira, ez dago pertsona ilegalik, dago egoera ilegalak dagoz, eta hori beti aldarrekatu behar da, ezta?
0: Aldarrikapen horrekin amaituko dugu itziar, datorren astelenean itzuliko zara, gaur egungo beste migrazio fluxu nagusietako bat ezagutzera, hori datorren astelenean izango da, itziar eskerrik asko.
1: Zuei.
0: Eta zuei, bihar arte esango dizuet, bai pasabiar itzuliko delako, bihar arte, ondo izan!

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Loiuko aireportuan larun batean ertzantzak Global Sumu Dontzidiko kiden kontra izandako jarrerak zeresana ematen jarraitzen du. Gisa honetako bortizkeria ezin dela normalizatu salatu dute azken orduan Dontzidiko kidek eta Gazara bidean zer gertatu zitekeen pentsa zezaketela, baina sekula ez bueltan Euskal Herrian bertan horrelako horik izango zenik. Bada, erakundenek gaur jakinarazi du Libiako ekialdean atzo atxilotutako Global Sumu Land karabanako markideek poliziaren esku jarraitzen dutela. Gazara giza laguntza eramateko asmoa du karabana honek, 200 lagunek osatzen dute, tartean Euskal Herritar bat ere bada, eta salatu dute 24 ordu pasa direla atxiloketak izan zirenetik eta ez dutela txikita dauden pertsona horien berririk.

0: Amaia Portugal, esan dugu, Loiuko aireportuan gertatutakoak soka luzea ekarri duela, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon nahi
0: eta Arratsaldean jakin dugu, Arartekoak txostena ireki duela ofizioz, Global Sumu Dontzidiko kideak Loiura iritsi zirenean, ertzantzaren esku hartzea zer baldintzatan gertatu zen argitzeko.
1: Gertakariak larriak direla eta eragina handia izan dutela dio Arartekoak eta horregatik abiarazi duela espedientea eta egiaztatzeko aldiberean, ea ertzaintzak erabilitako indarra bat datorren aplikatu beharreko arau jarraibide eta printzipioekin bihar azalpenak ematekoa da legebiltzarrean Bingen Zupiria segurtasun sailburua. Loiuko larunbateko irudia ez zitzaiola batere gustatu aitortu du Joseba Díez Antxustegi EAJ-aren legebiltzarreko bozeramaileak Euskal Telebistan. Ez da Gasteizen Mendizorrotza inguruetan izandako istiluak ere.
2: Larunbatean ikusi genituen irudiak ez zitzaizkidala batere gustatu. Ez Loiuko aeroportuan, ez Mendizorrotzako futbol zelaian. Ez zitzaizkidan gustatu eta ez dut uste onak direnak herriarentzako.
1: Gipuzkoako batzar nagusietan Euskal Herria Bilduk ezinbesteko jodu ardurak argitzea, Iruñan berriz irakasleok Palestinarekin elkarteak jendaurreko kritika egin berri du, ertzaintzak Loiun izan zuen jarrera dela eta Euspel sindikatuak ordea defendatu du liskarrak ez zituztela ertzainek hasi eta Ernek agenteen aurkako jazarpena salatu du sare sozialetan.
0: Zapatero auziaren sumarioaren eduki osoa ezagututa, berretsi da poliziak Espainiako gobernu presidente ohia jotzen duela legezkanpoko influentzia sarearen buru.
1: Eta ohiko komunikazio kanalez aparte, Zapateroren etxean jarri du arreta hor egiten zituztelakoan batzar delikatuenak. Epaileak sarbidea eskatu du ere, presidente ohiaren idazkariak kudeatzen zuen posta elektronikoko eduki guztietara, eta beste hainbeste Zapateroren alaben posta profesionalei dagokien.
0: Frantziako gobernuak iragarri du, Baxoko bi espezialitateetako bat euskaraz egin ahal izango dela, baita ahozko proban irakasgai horri dagokion zatia ere 2028tik aurrera.
1: Hezkuntza ministerioak tokiko hizkuntzen irakaskuntzarentzat lege esparru propioa onartzeko asmoa baitu. Euskal Herria Baik zein Seaska aitortu dute aurrera pausoa badela, Eduard Gufre ministroaren hitz horiek, baina Seaskak ez du 2028 arte itxaron nahi urratsak ikusteko. Pello Dufau, Asamblea Nazionaleko diputatua, Erik Etxar Seaskako presidentea.
3: Azkenean sortzen du kuadro bat gure hizkuntzentzat eta hori aukera pauso nagusi bat da.
4: Guk uste dugu aurten danik aldaketa bat behar dugula.
1: Gogorazi dute Seaskatik 100 ikaslek iragarri dutela aurten bertan matematikako azterketa euskaraz egingo dutela eta horien zuzenketa bermatzeko eskatu diote ministerioari.
0: Eta Iruñean erorien monumentua eraldatzeko lehiaketatik bi proposamen aukeratu ditu epaimaiak. Harriak hitz eta Itzaletik argira dira bi egitasmo hauen izenak.
1: Proiektu ezberdinak dira, baina biek monumentura sartzeko eskailerak ezabatzen dituzte eta kupulan aldaketak ere proposatzen dituzte. Harriarekin lehenak, kristalarekin bigarrenak, Jose Abaurrea irigintza zinegotzia.
5: Garbitzen du guztiz kupula, aldatzen dio gaur egun dagoen pizarra hori eta bihurtzen du harria. Horrelako kristalezko kutxa bat, bai oinarrizko artean, baina baita eren kupularen ondoan.
1: Ekainaren 10tik aurrera, hiritarrei eman nahi diete hitza bi proiektu horiei hobekuntzak proposatzeko, helburua da legealdia amaitu aurretik obra lizitatuta izatea.
0: 8:20 gutxetatik aurrera, kirolak izango dira mezularian, Xaber Moroa, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
0: Eta Realean dagoeneko nabari dira mugimenduak, ezta?
6: Bai, adibidez, Txaleta Atzarrek Olympic Lyonera itzuli beharko du eta Wesleyk Saudi Arabiako Al Nasser taldera, atzelari kroaziarrak partidu asko jokatu ditu denboraldi honetan Realaren elastikoarekin, aldiz aurrelari brasildarrak minutu gutxi batzuk baino ez. Euskal Herriak 5 jokalari izango ditu munduko futbol kopan, Unai Simon, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal eta Nico Williams Espainiako selezioarekin narituko dira. Eta Italiako giroan, gaurko HDN egunaren ondoren, txirrindulariak bihar etapa gogor bati heldu beharko diote, Jonas Vingegaard sailkapeneko lehenengo postua sendatzeko beste aukera bat izango.
7: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan, Amaia, zein da egoera?
1: Aparteko gora berarik ez, baina aipatzeko Arratsaldeko 5 bueltan Donostiako Herrerako sarbidean gertatu dena, kamioi bat erori da aparkatutako 4-5 autoren gainean, zauritu bakarra gidaria da eta zauritu arina bizkarreko mina du, lekuko batek dio kamioilaria balaztarik gabe geratu dela, esan bezala, kalte material horiek, 4-5 auto eta kamioia bera, baina zauritu larririk ez.
0: 30 graduti gorako temperatura izan dugu gaur Euskal Herri osoan, abisu horia indarrean gaur eta bihar Ezoikoa den bero zapa udela eta iluntzerako brisa iragarri du Euskal Mete kostaldean, ia zer dioten datozen orduetarako. Maialen Martija, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, bihar beste egun batez giro beroarekin hasiko da eguna eta eguzkiak gainera berehala basterrak berotiko ditu. Gauzak horrela, berrirore beroenek 30 graduko mugak gaindituko dute oro har eta ipar isurialdean 35 gradura ere heldu daitezke maksimoak. Bihar arratsaldean haizea hegoaldetik iparraldera aldatu daiteke eta ondorioz toki askotan apur bat freskatzen duela nabaituko dugu.
0: Beroaren aurrean ohiko aholkuak kontuan hartu, ura edan, mantendu gorputza fresko eta hidratatua, etxea fresko mantendu eta iluntzeak aprobetxatu alde neurrian behintzat freskura hori bilatzeko. Beroaren ondorioz jakin dugu Santutxuko Luis Briñas ikastetxean pasilloetan eman dituztela eskolak, ikasgelatan 35 gradura iritsi delako temperatura, Ekaitzagirre.
9: Bero jasan ezina irakasle honek azaldu digunez.
10: Barikutik jasan ezina da klaseak emotea, gaur adibidez bigarren orduan goizeko 9etan 29 gradu zeuden barruan, goizeko 9etan. Eta eguerdian 34 gradutara 32.
9: Gauzak horrela pasilloetan eta gimnasioan eman dituzte eskolak gaur eta joan den ostiralean. Guraso elkarteak eta irakasleek salatu dute egoera ez dela berria, beroaldiren bat dagoen bakoitzean errepikatzen dela, izan uda aurretik maiatzean eta ekainean edo ikasturte hasi asterakoan irailean eta urrian.
10: Eta dara matzagurteak eta urteak eskatuten, ba ez bada izegokitua, badakigula oso diru potentea dala, ba azkenean tolduak edo zeo zerritintea. Aurreikusetan dago, teoldoak ipiniko dituztela, baina, karo, gauzen egoeratan ezin ditugu klaseak, emon.
9: Aste honetan hoi baino, ordu erdi lehenago goizeko 8etan sartuko dira ikasleak eta ordu bietan irtengo dira, behin-behineko neurriak dira, behin-betiko konponbidea eskatzen dute.
0: Paula Asensio eta Mirari Egurtza teknika eta realizazioan, asteragoaz.
11: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
0: Eta egoera bero, gori-gori Madrilen ere Zapateroren auziaren sumarioaren edukia ezagutu dugu arratsalde honetan, UDFen ikerketaren ondorioak biltzen dituen txostenaren arabera, egiaztatutzat jotzen da José Luis Rodríguez Zapatero, presidente Espainiako presidente ohia zela, legezkanpoko influentzia sarearen burua. Madrilagoa, Zainize Bega, arratsalde hon.
12: Arratsaldeon, bai, sumarioaren lehen orrialdeetatik argi usten du Espainiako poliziak egiaztatutzat ematen duela legezkanpoko influentzia sare antolatu bat dagoela, oso ondo egituratutako piramidea dela eta José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohia dagoela piramide horren gailurrean. Berak zituen kontaktuak eta bezeroek eskatzen zioten alortzeko erabiltzen zituen kontaktu horiek. Adibidez, Plus Ultra enpresa izango litzateke bezero horietako bat. Hain zuzen UDFek azpimarratzen du Zapaterok agintzen zuela, baina berak ez zituela eskuak zikintzen. Horretarako zeuden ikertutakoaren arabera piramidearen bigarren eta hirugarren mailan kokatutakoak. Julio Martínez Martínez, Zapateroren lagunak, beteko lituzke Zapateroren aginduak, berak izango lituzke bezeroekin harremanak eta berak egingo lizkioke ordainketak Zapaterori atzerrian dituen bere enpresen bitartez. Diru hori antza, presidente ohiak egiten ez zituen aholkularitza lanengatik kobratuko luke bere kontuetan eta bere alaben kontuetan. Hirugarren maila batean Gertrudis Alcázar, Zapateroren idazkaria, berak egingo lituzke aholkularitza faltsu horien fakturak.
0: Espainiako poliziak ondorioztatutakoaren arabera, Ainize, ohiko komunikazio kanalez aparte, alegia emaila, telefonoa horrelako ez aparte, Zapateroren etxean jarri da arreta orain, antza hor egiten zutelako edo egiten zituztelako batzar delikatuenak esan dute.
12: Bai, hori da, Zapateroren etxea izango litzateke itxurazko legezkanpoko negozioen erdigunea, UDFen arabera bertan egingo lituzke presidente ohiak batzar delikatuenak. Beste puntu interesgarri bat, Ferrazen kokatutako bulegoa izango litzateke, duela egun batzuk arakatu zuen poliziak eta bertan topatu zuen kutxa gotor bat. Bertatik bulegotik atera zituzten 100 bitxi eta erloju baino gehiago eta hainbat dokumentu karpeta, bi disko gogor eta telefono bat. Guztia ikertzen jarraitzen du poliziak. Era berean, gaurkoa ikusita, Gertrudis Alcázar idazkariak kudeatzen zuen posta elektronikoa eta Zapateroren bi alaben posta elektroniko profesionalak ikertzeko baimena eskatu du kalama epaileak.
0: Borixe, Zapateroren auziaren sumarioaren edukia, Madrildik zuzenean, Ainize Bega, eskerrik asko.
12: Bai, zuei.
0: Eusko Alderdi Jeltzaleak argi utzi du gaur-gaurkoz ez duela Sánchezen gobernuaren aurkako Alderdi Popularraren balizko zentsura moziorik babestuko, berretsi duen arren arduragabekeria dela legealdia egoera honetan agortzea. Aitor Estebanek asteburuan eskatu duen hauteskunde aurrerapenari atea itxi dio jada Pedro Sánchezek eta Alderdi Popularrak dei egin die jeltzaleei. Arduraz jokatu nahi badute, pasa daitezela hitzetatik ekintzetara. Nerea Sarrigi kontaiguzu arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, bai, Joseba Díez Antxustegi EJ-aren legebiltzarreko bozeramaileak argi utzi du ETB baten, Sánchezen egoera larria dela.
14: Ustelkeriak inguratzen du bera, bere alderdia eta bere gobernua.
13: Baina lehendik ere izan dutela aukera Feijo Moncloara eramateko, ez dutela alakorik egin, eta orain ere ez dutela asmorik.
14: Gauza bada oso kritikoak izatea Sánchezekin, baina beste gauza bada mozio zentsura bati buruz hitz egitea, hori ez da gertatuko. Aukera izan genuen Feijo presidente egiteko, eta ez genuen egin, guk ez dugu nahi momentu honetan Feijoren gobernu bat, are gutxiago Abascal presidente orde bezala daukan gobernu bat.
13: Ba erantzuna Borja Semper Alderdi Populararen bozeramaileak benetako urratsik ez ematea, salatzen duten arduragabekeria bezain arduragabea dela.
15: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable.
13: Itzek soilik dio ez dute balio. Estebanen hauteskunde aurrerapen eskariari atea itxi dio Moncloak, klimaren planaren aurkezpenean ekonomia datuak goraipatu eta Pedro Sánchezek bere gobernuaren kudeak eta defendatu du.
16: Y eso es un éxito compartido con el gobierno de España al frente. Por tanto, a continuar.
13: Aurrera jarraituko dutela argi utziz.
0: Madrilagoaz berriro ere Arnasa epaitegietatik ere Sánchezentzat, Begoña Gómez, Pedro Sánchez presidentearen emaztearen katedraren auziari buruz Uko Guardia Zibilen unitateak Peinado epailearen esku utzi duen txostena. Ukok baztertu egin baitu Gómezek etekin ekonomikorik atera zuenik ainize.
12: Bai, hori da ikerketaren funtsa. Guardia Zibilak gaur ezagutzera eman duen 317 horriko txostenean adierazi du irregulartasunak aurkitu dituela, baina Madrilgo Complutense Unibertsitatean. Uko ondorioztatu du Begoña Gómezek zuzendu zuen katedran egin ziren kontratu batzuek ez zutela jarraitu administrazio publikoak hitzarmenak egiteko segitu beharreko prozedura. Bi enpresekin lotutako kontratuetan atzeman ditu Guardia Zibilak ustezko legea usteak Deloitte eta Making Scienceekin. Unibertsitateko plataforma baten garapenean lan egiten zuten biek, Deloitteren kasuan azpimarratu du Ukok, enpresa proiektuan lanean hasi zela kontratua berea zela jakin aurretik eta ondoren esleitu zitzaiola. Eta gainera, Deloittek berak jarritako baldintzak izan zirela, hitzarmenaren oinarri prezioa barne. Making Science enpresari dagokionean, kontratua lana burutu eta gero egin zitzaiola adierazi du Ukok, 20.000 euro baino gehiagoko kontratua zen, eta etzen jarra itu prozedura administratibo egokia. Era berean ikertzaileek ziurtzat jo dute esan duzu ainara aztertutako banku informazioa bat datorrela Sánchez presidentearen emaztearen Begoña Gómezen azken urteetako jarduera profesionalarekin.
17: Inork ez du itsasuntzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
11: Euskadi Irratia.
0: Arratsaldeko 7 eta 4 den dira Bingen Zupiria segurtasun sailburuak legebiltzarrean bihar emango dituen argibiden zai. Arratsaldean jakin dugu Arartekoak ofizioz espedientea abian jarri duela jakiteko Loiuko aireportuan Global Sumudeko ekintzaileak iristerakoan ertzaintzak ze egoeratan hartu zuen parte eta ertzainak izandako jokaera aztertuko duela ere esan du. Arartekoak egiaztatu nahi du indarraren erabilera tote datorren jarraitu beharreko irizpide eta arauekin. Eta gertakaria larria dela dio Axunarozen Arratsaldeon.
18: Arratsaldean bai arartekoarentzat gertakari larriak dira eta eragin handia izan dute eta erabaki du beraz ofiziozko espediente bat abian jartzea. Horren bestez, arartekoak jakin nahi du ze baldintzetan esku hartu zuen ertzaintzak eta horrekin batera egiaztatu nahi du indarraren erabilera eta iragarritako barne ikerketa bat ote datozen aplikatu beharreko arau jarraibide eta irizpideekin. Kontuan hartu behar da arartekoak berak ere aurrez 2011an gomendioak proposatu zituela, poliziaren jarduerarako gidalerroak ziren. Orain esan bezala ofiziozko espedientea hastea erabaki du Arartekoaren esanetan, ertzaintzak berak eta edabide batzuek zabaldutako irudietan ikusten baita ertzainek borrekin jo zituztela ekintzaileak eta haien zain zeuden hainbat pertsona ere bai eta indarra erabili zutela haiek menderatzeko. Gogoratu legebiltzarrean bihar eguerdiko 12etatik aurrera emango dituen argibideak Bingen Zupiria segurtasun sailburuak.
19: Diez Antxustegi Eusko Alderdi Jeltzaleko legebiltzarreko bozeramaileari ere ez zitzaion bat ere gustatu ikusitakoa, ez hori, eta ez da, egun berean Gasteizen Mendizorrotza inguruetan izandako istiluak ere.
1: Izan ere Alabeseko zaleen kontra ere ekin zieten ertzainek, segurtasun saiaren arabera zalek segurtasun esia utzi zutelako, Alabeseko jarraitzaiek salatu duten ezala ere adin guztietako jendea zegoen gunean kargatu zutenean. Euskal Telebistan egin dioten elkarrizketan Joseba Diez Antxustegik adierazi du ez dela hori eman behar den irudia eta aurreratu du bihar legebiltzarrean Bingen Zupiria segurtasun sailburuak azalpen gehiago eskainiko dituela.
14: Irudiak ez zitzaizkida bat ere gustatu. Ez dut uste hori izan behar denik eman behar dugun irudia, eta argitu beharko dela ikerketa bat irekiko dela jakitera eman zuen Zupiria sailburuak, bihar legebiltzarrean agerraldia egin behar du, eta gai honen inguruan behar bada azalpen gehiago emango ditu. Larun batean ikusi genituen irudiak ez zitzaizkidala bat ere gustatu. Ez Loiuko aeroportuan, ez Mendizorrotzako futbol zelaian.
19: Eta Gipuzkoako batzar nagusietan ere izpide bera izan dute gaur, Diez Antxustegik bezala, talde jeltzaleak aitortu du ez dituela gustuko izan Loiuko irudiak, eta segurtasun sailburuak gertatua argitzeko hartutako konpromisoa ere nabarmendu du. Euskal Herria Bildurentzat berriz, argi dago, erantzunkizuna alde bakarrean egon dela Mertxe Etxeberria.
13: Talde jeltzaleak kezka agertu du Loiuko gertakari eta irudien aurrean, horiek argitzeko Zupiria sailburuak hartutako erantzunkizun personala ere nabarmendu du Iban Iriondo batzarkideak.
20: Ez ditugula gustoko Loiun gertatu zirenak eta ez ditugula gustoko zabaldu diren irudiak. No, segurtasun sailburuak lehenunetik hartu duela bere gain erantzukizuna eta barne ikerketa martxan ipini du gertatutakoa zorrotz eta zehatz argitzeko.
13: EH Bilduk ezinbesteko jo du ardurak argitzea Josemari Karrereren esan etan auzo lotsa sentiarazten baitu ertzaintzaren jokabide bortitzaren irudiak mundu amarrena zabaldu izana.
21: Nik ezin dugu ulertu zer egiten zuen alako ertzaina desplege bat Europako harrera guztia aeroportuan, inongo poliziarik ikusi etzenean, inongo iskamilerik etzenean, ondo dago esatea argituko direla gauzak, baina ardura alde bakar batean dago.
13: Alderdi Popularretik harrituta Iñigo Manrique.
22: Que sorprende ver cómo algunos ven fácilmente la paja en el ojo ajeno y son incapaces de ver la viga en el propio.
13: Eztabaiden gainetik hala ere aho batez atera da aurrera Palestinako auziari buruzko erdibideko zuzenketa elkarrekinek aurkeztutako proposamenaren gainean hala Gipuzkoako batzar nagusiek erakunde eta enpresei egindako eskaria honakoa ebaluatu eta berrikusi ditzatela nazioarteko zuzenbidea urratu ditzaketen harreman hitzarmen edo kontratuak Palestinako auziari lotuta.
19: Eta irakasleok Palestinarekin elkarteare oso kritiko mintzatu da arratsaldean Iruñan Aitor Perez.
23: Kritikak Eusko Jaurlaritza eta bereziki segurtasun sailburuaren kontrakoak izan dira. Bingen Zupiriaren dimisio ere eskatu dute ertzaintzak erakutsitako jarreraren erantzule nagusia baita elkartearen ustez. Oian Abildarratz bozera mailaren hitzetan agerikoa da orainik ere Euskal Herrian sionismoarekin dagoen lotura politiko eta ideologiko sakona.
24: Nola da posible osasun langileak bidali beharrean ertzaintza bidaltzea Israeldarren antzeko polizia jarrera bortitzak errepikatzera. Jarrera provokatzaileetaz egiten dutenean, gertakari lotxagarrien erantzunkizuna flotilloko kideei egotzi nahi diete beren burua zuritzeko. Hartu dezaketen erabaki bakarra dimisioa da.

0: Orain 15 egun Ipar Euskal Herriko ikastolen festan Senpereko lakuaren inguruan entzun genuen ozen azkenekoz baixoa euskaraz egiteko eskubideren aldako aldarria. Bada Frantziako Hezkuntza Ministerioak jakinarazi du tokiko hizkuntzen irakaskuntzarentzat marko legal propio onartuko duela eta beraz baixoaren zati bat euskaraz egiteko aukera izango dela.
1: Eduard Jeffre Hezkuntza Ministroak West France egunkariari esan dionez irakaskuntza elebiduna eskuratu dutenek aitortza hori jaso behar dute. Udan onartu asmo lukete lege araudi berria eta 2028ko baixoko proban jarriko litzateke indarrean hain zuzen ere datorren irailean araudi berria honekin kolegioan hasten direnak baixoa egitera iristean. Peio Dufau euskalduna eta Paul Molac Bretoia buru 50 diputatuk egin zioten ministroari baixoa tokiko hizkuntzetan egin ahal izateko eskaria.
0: Bi urte barru sartuko da indarrean beraz udan onartuko duten lege araudia eta orduan izango dute aukera Ipar Euskal Herriko ikasleek idatzizko azterketa bat eta ozko handiaren zati bat euskaraz egiteko momentuz ez besterik. Euskal Herria bai eta Seaskako ordezkariekin hitz egin dugu Euskadi Irratian, zer esan dute Unai Macias?
2: Euskal Herria Baik positiboki baloratu du tokiko hizkuntzetarako berariazko arau esparru bat sortzeko erabakia. Orain arte egiten zen bezala beste esparru batzuk egokitu beharrean. Horrela salbuespenetatik araudi egonkor batera igaro da. Peio Difu Asamblea Nazionaleko diputatuak neurri hau goraipatu du.
3: Eraman ziren elkarrizketetan beste kuadro bati adaptatzea berritzere aipatzen zen eta azkenean sortzen du kuadro bat gure hizkuntzentzat eta hori aurrera pauso nagusi bat da.
2: Araudi hau bikurtso barru sartuko da indarrean egungo zikloaren erdian ez aldatzeko.
3: Ezin da aldaketa zikloaren erdian egin eta hori adierazi zuen argiki ministroak alta eta hori nik dut erraiten. Kuadro bat martxan bada, uste dut urte bateko salbu espen bat lortu daitekera.
2: Bestalde Seaskak ere aurrera pausu hau aitortu du, naiz eta azpimarratzen den indarrean sartzea bere alakoa izan beharko litzatekeela eta aurten basoa egin behar duten ikasleek matematikako azterketa euskaraz egin ahal izatea. Erik Etxart, Seaskako presidentea.
4: Diskurtso aldaketa positiboa bat behar dudai gabe. Baina guk uste dugu aurten danik aldaketa bat behar dugula. Lehen urratsak aurten danik izatea.
2: Ehun bat ikaslek iragarri dute aurten bertan matematikako azterketa euskaraz egingo dutela. Zuzenduak ez izateko arriskua hartuta horren arira, ekainaren seilean manifestazio bat egingo da Bordelen.
0: Ba, bitartean Nafarroko gobernuak eta Nafarroako unibertsitate publikoak hitzarmena sinatu dute, datorren ikasturtetik aurrera euskara sustatzeko titulu propioa eskaintzeko. Hizkuntza politiketan aditu izateko titulua izango da eta Nafarroako gobernuaren eta Euskara Bidearen ekimenez sortua.
1: Hizkuntzaren planifikazioan lan egiten duten pertsonei zuzenduta dago, izan ere Ana Oio presidente ordeak azaldu du, euskararen etorkizuna planifikatzerako orduan erakundeek zailtasunak dituztela formatutako profesionalak aurkitzeko. 15 kreditu izango ditu ikastaroak, online egin ahal izango da datorren ikasturtetik aurrera eta matrikulazio epea uztailaren 2an bukatuko da. Ana Oio.
5: Ikastaroa euskara gizartean indar berritzeko eta sustatzeko hizkuntza plangintzan aditu titulua da eta hizkuntza kudeaketan eta plangintzan gaitasun tekniko profesionalak lantzeko diseinatu ditago.
0: Jo dezagun Gasteiza, Erreka Lehor Bizirik elkarteak deituta Foru Plazan elkarretaratzea egin baitute, egiten ari dira oraindik ordu honetan 50 eragile inguruk bat eginda arduradun politikoen arduragabekeria eta duela asteterdi auzoan izandako istilu larriak gaitzetzi edo gaitzesteko Axunarozena.
6: 50 eragile inguruk bat egin dute bai mobilizazioarekin eta irakurketa bateratuan salatu dute azken asteetan auzoan izandako gehiegikeria poliziala. Hilaren 13an tentsio handiko unea bizi zituztela diote Ursa enpresa hutsean bizi direnek poliziak bidalita okupazio saiakera bortitzak egin ondoren eta erakundek ez diotela konponbiderik ematen etxe bizitzaren arazoari salatu dute.
7: Zinoen hitzetan argi ikusi da euren ardura dan etxe bizitzaren problematikari izkin egiten diotela, ez dutela horren inguruan hitz egin nahi, fasismoak ezarritako diskurtsoa bere ganatu dutela eta hortik gu erasotzen zehatu direla eta duten ardura izkutatzen zehatu direla.
0: Gasteiztik Iruñera goaz, Iruñeko udalak erorien monumentua eraldatzeko lehiaketan jaso dituen 21 proposamenetatik, epaimaiak 2 aukeratu ditu. Harriak hitz eta Itzaletik Argira. Horiek dira bi proiektuen izenak, biek monumentura sartzeko eskailerak ezabatzen dituzte eta kupulan aldaketak proposatzen dituzte eta esanaia eraldatzea dute xede. Orain prozesu parte hartzailea abiatuko dute ekainaren 10ean eta udazkenerako behin betiko proiektua aukeratuko dela aurreikusten du udalak Aitor Perez.
8: Arriakitz proposamenaren kasuan, eraikinaren kasuan, eraikinera sartzeko eskailerak kentzen ditut, horrela gaur egungo vertikalitatea ezabatzen du.
9: Eta sortzen da horizontalidade berri bat. Ta horrek ja eraldatzen du guztiz eraikinaren konpresioa. Baina badago beste keinu bat eta bada garbitzen du guztiz kupula, eraldatzen dio gaur egun dagoen pizarra hori eta bihurtzen du harria.
8: Jose Baurrea hirigintza zinegotziaren arabera proposamen honek alboetako arkuak mantenduko lituzke eta sarrera kanpoaldeko plazaren mailan kokatuko luke. Azken ezaugarri hau ere badu bigarren proposamenak, Itzaletik Argira du izen eta kasu horretan kristalezko elementuek erabat aldatzen dute eraikinaren irudia.
9: Gaur egun ezagutzen dugunarekin haustura radikal bat, ez? Desagertarazten du arkadak eta sortzen duena da horrelako kristalezko kutxa bat, bai oinarrizko partean, baina baita eren kupularen ondoan.
8: Behinbetiko proiektua ekainaren 10ean abiatuko den prozesu parte hartzailearen ondorioz etorriko da hiritarren ekarpenekin arkitektu taldek proposamenak berritu eta udazkenean udala izango da behinbetiko proiektua aukeratuko duena eta Abaurreak onartu du zaila denarren lanak legealdi amaitu aurretik lizitatu nahiko lituzketela.
0: Martxoaren 3ko eta 78ko Sanferminetako biktimen elkartek berriz Espainiar estatuak bi krimen horien erantzunkizuna onartu dezan legez besteko proposamena bultzatu nahi dute, hala Nafarroako parlamentuan nola Madrilgo diputatuen kongresuan ere Andoni Amadoz.
10: Bi elkarte memorialisten ustez, sarraskiek utzitako eta gobernuak dagoeneko aitortu dituen 40 biktimek argi adierazten dute Gasteizen 1976an eta Iruñean bi urte beranduago 1978an izandako gertakariak estatuak berak antolatu eta sustatutako krimenak izan zirela. Sabino Cuadrabozera mailea.
11: Guk pentsatzen dugu ezin dela interpretatu banan-banako errekonozimentu bat bezala, baizik eta operazio ahondiagoa zegoela goi mailatik bultzatuta eta egina eta planifikatuta gertatu zena gertazedin. Onartu egin behar duzue, horren atzean, estatua zegoela. Estatu politika bat zegoen. Estatu politika errepresio.
10: Hala, diputatuen kongresuan legezbesteko proposamena bultzatzeko hainbat alderdirekin bilduko dira etzi, PP-rekin eta Vox-ekin ez beste guztiekin, eta Nafarroko parlamentuan etzidamuko osoko bilkuran eztabaidatuko dute auzia, EH Bilduk Geroa Baik eta Kontigo Zurekinek aurkeztu duten mozio baten bidez.
0: Amalaugarrena Aita Santuak adimen artifizialaren kontrol publikoa eskatu du bere pontifikatuko lehen entzilka edo gogoeta nagusian. Gizartean pilpilian dagoen gaia aukeratu du horretarako, teknologia hau gutxi batzuen eskuan dagoela salatuz. Horrek elite baten inposizio morala ekar dezakela uste du Leon Amalaugarrenak, injustizia sozialak are gehiago sakonduz Landerri Zagirre.
12: Arratsaldeon bai, adimen artifiziala ez da neutrala, elite teknologikoek gizartean ezarri nahi duten morala baizik, ala ondorioztatu du Leon Amalaugarrenak 110 orrialdeko bere lehen entziklikan. Gobernuei kontrol zorrotzakoak eskatu dizkie, baina horrekin ez omen da nahikoa.
13: Artificial intelligence needs to be disarmed.
12: Adimen artifiziala armagabetu egin behar dela esan du, dominazioaren, bazterkeriaren eta eriotzaren logikatik askatzeko. Magnificas Humanitas izenburuarekin gizakiaren handitasuna aldarrikatu du pertsonen kontrola bilatu asmo duten algoritmoen aurrean. Horren ondorio omen dira lan munduaren esklabutza, adin txikikoen zaurgarritasuna edota gizakiaren kontroletik ies egin duten gerra arma berriak.
13: Increasingly autonomous weapons systems practically beyond any human
12: reach. Christopher Ola adituaren babesa ere jaso du. Anthropic enpresaren fundatzailea bera Pentagonoarekin 200 milioi dolarreko kontratua galdu zuen.

0: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik ordu honetan, Euskal Herriko errepideetan, jakin ezagun zein den datozen orduetarako iragarpena, Maialen Martija?
2: Bihar beste egun batez, giro beroarekin hasiko da eguna eta eguzkiak gainera berehala bazterrak berotiko ditu. Gauzak horrela, berriro ere beroenek 30 graduko muga gaindituko dute oro har eta ipar isurialdean 35 gradura ere heldu daitezke maksimoak. Bihar arratsaldean haizea hegoaldetik iparraldera aldatu daiteke eta ondorioz toki askotan apur bat freskatzen duela nabarituko dugu.
0: Mezularia gertukoak.
1: Ba, Gasteiztarrak honen zaiziren eta gaur jakinda Gasteizko udalak eta Bluesen eta Nesken kuadrilek akordioa lortu dutela eta ibilbide berria adostu dutela Andra Mari Zuriaren jaietako kalejirarako. Ibilbidea birpentsatzea proposatu zuen udaltzaingoak segurtasuna, trafikoa eta larrialdien kudeak eta zela eta batzordeak eta federazioak ordutegi ezberdinetan egingo dituzte haien kalejirak, baina ibilbide bera izango dute honintza segurola.
3: Hilabete luzez landu dute gaia udaltzaingoak, kultura sailak eta batzordeko eta federazioko ordezkariek eta azkenean heldu dira adostasun batera. Foru eta Olagibel kaleen arteko bidegurutzetik aterako den kalejira bakarra egingo da. Ortiz de Zarate, Florida eta Dato kaleak zeharkatuko ditu eta Posta kalean amaitu. Sonia Díez de Corcuera kultura eta hezkuntza zinegotziak azpimarratu du, kalejira hoien arrazoia izan ziren zezenketarik ez dagoela jada eta aldaketaren garaia iritsi dela.
4: Urteak dira hirien zezenik ez dagoela eta beraz joan etorri kontzeptuak zentzuan galdu zuen. Gainera kalejirek orain arte bezala eginda segurtasun lanak eta larrialdien kudeak eta zailtzen zituzten eta puntu batzuetan ez zuten publikorik. Kalejira berritu honen helburua da hori guztia konpontzea.
3: Ibilbide berdina izan arren, ordutegi ezberdina izango dute haien kalejira egiteko, arratsaldeko 5:00 aterako da batzordea eta 7:30 federazioa.

0: Tontxako geltokiko lanak amaierara gerturatzen ari dira. Gaur zabaldu da bere osotasunean Egiako pasabidea eta Tabakalera aurreko plaza berria amaituta ikusteko aukera ere izan dugu.
1: Bai, oraindik publikora ez da zabalduko, baina 5700 metro kuadroko azalera du plazak eta Tabakalerako eraikin zaharraren lehen solairuaren kotan dago, ate nagusiaren aurrean, Ester Ferrerren obra ikusten delarik. Udalak hala ere, plaza urbanizatzeko asmoa du eta parke bilakatu. Bestalde, donostiarrek gehien nabarituko duten hobekuntza, Egiako pasabidea erabat zabaldu dela, erosotasunean eta bereziki segurtasunean nabarituko dutela oinizkoek adierazi du Jonin Sausti alkateak.
2: Hemen lortu da nada, eguneroko gauza txiki hoiek, beldurrak, puntu kritikoak, segurtasun eza, ba hori guztia hobetzea. Eta hori bada erakunden lana, eta hori ere lortu dugu. Orain, ambizio bat ere geratzen zaigu inguru honetan, eta da, hemen goian ikusten duzuen plaza hau zentzu batean parke bilakatzeare, berdea jartzea.
1: Atotxako geltoki berriko obrak azken fasean daude eta azpigitura nagusiak martxan jarri dituzte, baina oraindik data zehatza ez duena abiadura handiko trenaren iritsierak da. Jose Antonio Santano Garraio estatu idazkariak adierazi du urtea amaitzerako erabakiko dela Nafarroarekin lotura Ezkio itsasotik edo Gasteiztik egin behar den eta Katen emaitza eskutan eta instituzioekin hitz eginda hartuko dela erabakia.
0: Lagako hondartzako aparkalekoa itxi izanak asteburuan eragin dituen ibilgailu pilaketek berriz gogoeta eragin dute erakundeetan. Hondartza bir naturalizatzeko egitasmoarekin aurrera jarraitu eta parkina itxita mantenduko dena la ez erabakiko dute datozen egun hauetan Janire.
3: Orain arte aparkaleku gisa erabilitako 4000 metro kuadroko lursaila esituta dago azaroaz geroztik duna artifiziala sortzeko. Ibarrangeluko bizilagunek ez dute proiektua begionez ikusten, basakeria ekologikotzat jotzen dute eta eguraldi onarekin aparkalekua itxita mantentzeak arazoak gehitu baino ez dituela egiten uste dute ederkorrez Laga Bakean Laga plataformako bozeramalean.
4: Parkin hori, karratzetakoan, arazorrek kapora doaz. Lagunotan ikusi zen da ondartzan, ba, zela.

0: hori dagoela da. Aparkatzeko lekuek, bide segurtasuneko arazoak, herriko bide bazter, baserri bide, eta inkluso herri erdigunera doaz arazoak.
1: Berehala aparkalekua ireki eta hondartza birnaturalizatzeko proiektua bertan bera ustea eskatzen dute, horretarako elkarretaratzea deitu dute igande guardirako, erakundek datozen egunetan erabakiko dute, parkina berriz ere irekitzen ote duten ala ez.
2: Mezularia, kultur leioa.
3: Max Arien banaketa orain gainean dugu, gaur 8 ospatuko da Meridako antzoki erromatarrean aurtengo sari banaketa hori. Euskal konpainiak 5 izendapen jaso dituzte, denak antzerki sailean, eta gaur denak batu dira Bilbon. Anita Maravillas konpainiak 3 izendapen ditu, Las Lenas Theater Nafarrak 1 eta beste bat Gansoi konpainia Durangarrak. Gainera, Jesus Zimarro ekoizle ermuarrari emango diote aurten ohorezko Max saria, eta ez ezagunok elkarte irundarrari berriz Max afizionatu saria olatzarela bengoa.
4: Beste urte batzuetan baino ordezkaritza txikiagoarekin, baina euskal artista eta konpainiek izango dute aurten ere presentzia Max sarietan. Handereño obrari esker, Anita Maravillas konpainia bizkaitarra 3 kategoriatan da finalista. Familiarentzako ikuskizun onenaren sailean, Fran Lasuenekin komposizio musikal onenaren kategorian, eta Jon Chavezek berriz argiztapen diseinurik onena eraman dezake. Miren Larrea eta Jon Chavez pozik egindako lanaren aitortzagatik.
5: Batzuetan sortze prozesuetan jartzen dire erronka batzuk, eta erronka hoiei aurre egiterakoan, ba nik uste bai lanak batzuetan aitortza dekiela, eta kasuak hemen dekoguz gure lagunenak bebai.
6: Berrespen bat, ba gauzak serio egiten direla eta merezi dauela. Ondo goazela eta ba administrazioetatik ba gure esku ipinten direnen medio horrek bida moduen erabiltzen dugusala.
4: Anes Agues eta Cristina Tomas Nafarrak atzean dituen Las Nenas Theaterrek berriz Torcides lanagatik eskura dezake sagarra ikuskizun berrien kategorian, eta Ganso Antzia konpainiaren Welcome and Sorry kaleko ikuskizun onenaren Max saria lortu dezake, presiorik gabe doaz lehen aldiz alfombra gorri batera eta umorez beterik.
7: Gure asmoa izan zen hasiera baten, ba Hamlet egitea, gure asmoa zen hori, ba serio egiten, ba egin berren moduan, baina aurreko ikuskizunetan bezala, ba jendea, ba farra egiten du kalean, eta orduan, ba hori, agian ez zaigu oso ondo atera, baina jendea ondo pasatzen du.
4: Gaur 8 jakingo dugu saria eskuratzen duten edo ez, baina eszenatokira ziurrigoko diren bi euskaldun izango dira. Jesus Zimarro ermuarrak egun Meridako antzerki klasikoko zuzendaria ohorezko Max saria jasoko du. Lehen aldia da esgaik ekoizle baten lana aitortzen duena. Gainera, ez ezagunok elkarte irundarrak Max afizionatu saria jasoko du, bere ibilbidean ezgaitasun intelektuala duten pertsonak antzerkiaren bidez gizartean integratzeko egiten duen lanagatik.
3: Ba, antzerkiari buruz hitz egiten jarraituko dugu. Kulunka konpainiak Victoria Eugenia antzokian egingo baitu geldialdia asteburu honetan bertan. Maskara antzerkiarekin herrialde eta kultura ezberdinetako publikoak funkitu ditu, eta bueltan dira berriz ere Euskal Herrian. Martxoan Gasteizen estrenatu zuten euren trilogia ezaguna, eta asteburu honetan Donostian emango dute honako urrenkeran: Ostiralean Forever, larun batean Solitudes, eta igandean Andre eta Dorin Ainhoa Agirre.
8: Kulunka antzerki taldeak 15 urteko ibilbidea egin du, eta urteurrenaren karira bere 3 antzezlan txalotuenak berreskuratu ditu: Forever, Solitudes eta Andre eta Dorin. Garbine Insausti, Jose Dault eta Edu Karkamok hainbat Max sari lortu dituzte lan horiekin, eta 41 herrialetan barna ibili dira. Kampuan ezin etxean lortu duten arrakastak keinuaren eta maskaren hizkuntza unibertsala dela adierazten du, eta euren proposamen poetiko eta iradokitzailearekin bete-betean asmatu dutela hitzen beharrik. Garbine Insausti.
9: Egia da 15 urte hauetan 6 produkzio taularatu ditugula, hoietariko batzuk testu garaikidetan oinarritutakoak direla, baina egia da 15 urte hauetan gure ibilbidea edo gehien markatu duena segurazki izan dela egin daigun lana maskara hizkuntzaren inguruan, ez? Honek albidetu du 40 herrialde baino gehiagotan gure lana partekatu alizatea.
8: Maskarak Garbineak berak sortzen ditu, eta dramaturgia lan kolektibotik eta improvisaziotik abiatzen da, baina estenan zehaztasun koreografiko zaritzen osatzen dira. Gorputz adierazpena, musika eta eszenografia garrantzi handiko elementuak dira euren obren estenaratzean. Bakardadea, inkomunikazioa, familia dituzten gai nagusi, beti ere maskaren atzean dagoen gizatasunaren bila. Victoria Eugeniako emanalditarako sarrera solteak eros daitezke, ala hiru antzezlanetara sartzeko aukera ematen duen abonua. Kulunkaren unibertsoan erabat murgildu nahi dutenentzat.
3: Hoy minutu 8etarako hemen da Xabier Murua, Arratsaldeon berriro.
10: Arratsaldeon.
3: Txaleta Tzar eta Wesley badoaz Realetik.
10: Badoaz bai, Olympique Lyonera itzuli beharko du batek eta besteak Wesley Saudi Arabiako Al Nassr taldera. Atzelari Kroaziarra Txaleta Tzarrek neurketa asko jokatu ditu denboraldi honetan Realaren elastikoarekin, aldiz aurrelari brasildarrak minutu gutxi batzu baino ez. Futbolean bestea, Euskal Herriak bost jokalari izango ditu munduko futbol kopan, Unai Simon, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal eta Nico Williams, Espainiako selezioarekin arituko dira. Ikaleko giroan, gaurko atxeden egundaren ondoren, txirrindulariak bihar etapa gogor bati endu barko diote, Jonas Vingegaard zelkapeneko lehenengo postua sendotzeko beste aukera bat izango du. Era bera, eskuboloi taldeko jokalariak prest, asteazken honetako finalaren lehenengo partiori heltzeko Rokasa izango da aurkaria Gaska Kiroldegian. Eta saskiboloia, Bilbo Basketek titulorako playoffak jokatuko ditu ostiral honetan Tenerifen irabazi ezkero. Arratsaldeon, gizonezkoen lehenengo mailako futbol liga bukatuta hasi dira ba berriak. Realak gaur jakitera eman duenez, Txaleta Tzarrek eta Wisleyk ez dute jarraituko urrengo demoraldian. Klutxu irurdinak eskerak eman dizkie bi jokalari hauei izan duten konpromisoagatik. Atzelari Kroaziarra Olympique Lyonek utzita aritu da Realean eta aurrelari brasildarra berriz Saudi Arabiako Al Nassr taldeak utzita. Urrengo denboraldian dakizunez Reala izango da Europan arituko den euskal talde bakarra, kopako titula irabazi baitu, Igor Zubeldia, gogotxo.
11: Gogotxo ez, datorren denboraldi aiatzeko ere, bueno, aurreko urtetan oitute biliga, ba, bueno, irugunetik jokatzen, datorren urtina alatokaukoa, eta, bueno, alik eta ondo nitea.
10: Alabesek sufritu egin du, denboraldi honetan mailari usteko, azken aurreko jardualdian lortu zuen matematikoki salbazioa, Osasunak azken unean lortu du lehenengo mailan jarretzeko txartela ustekabean gorriak ikusik eta gainera, orain ikusteko dago, Alessio Lixik, entrenatzaile izaten jarretuko duen ala ez. Eta Atletiki dagokionez, ezin esan, denboraldi ona izan denik, Balberderen agurreko denboraldian Zurigorriak ez dira Europarako salkatu, azkenean salkapeneko 12. postuan. Urko Izetak esan dakoa, Bernabeun, azken partidua galdu berritan.
12: Bai, amaitu da, ez da izan denbora erresa, eta bueno, jazta hueltatzeaik, Inda ona, aikapetxu gar, esatean bezala, ez?
10: Bigarren mailan, Eibar bizirik, baina maila zigotzeko aukera gutxirekin iritsi da azken jardunaldira. Atzo etxeko lanak egin eta bi eta utxi irabazi zion Kordobari Ipuruan, Javi Marton golegile, berak egin zituen bigolak, garaipen honi esker, Eibarrek bi puntura ditu igorako playoffak zalkapenean ez dago aldaketarek izan ere aurretik duen Burgosek, honek ere irabazi egin zuen bere partidua Kultural Leonesaren kontra. Ondorioz, Eibarrek azken jardualdian, igandean zeit erdietan, Castellonen irabazi behar du. Hori ez da nahiko izango ordea, Burgosek etxean galtzea behar du, ezer jokoan ez duen Andorraren kontra. Alegia, playoffetan sartzeko aldapa gogorra izango du ba, baina San Joseren taldeak. Jo Mikel Maguna Goitia atezainaren ustez, badu meritua taldeak bigarren itzulian izan dako horaka da.
13: Aurrera ba, pausoak ematen hasi ginean, gauza asko aldatu zian, da, ikusi inda bigarren bueltan, zelako emaitza honak lortu guzan, da, ez dakit 43 puntu, da, ez dakit zenbat lortu guzan bigarren buelta honetan, ez, nik uste dute meritu handiko gauza egin dugula, da, aukerakin nahi atzea azkeneko jardunaldira, gauza oso positiba da.
10: Maguna Goitiak, Ipuruko zaleen babesa laguntza, eskertu nahi izan du.
13: eskerrak eman behar diogula afizioari, gurekin egon dira denboraldi guztian zehar, ez dute bakarrik utzi, bueno, sigur nago Gaztionen gurekin egon direla, da espero dugu ipurura beste partidu batek arri alizatea.
10: Sarsek berriz azken partidua, maila galdu duen kultura Leonesaren kontra jokatuko du anuetan, igandean seita erdietan. Eta Koruñan poste txoratzen daude, Deportibo maila zigo baita, atzo baila dole dira bazita txartela lortu du talde galizarrak 8 urtaren ondoren Depor lehenengo mailara itzuli da, zaleagazo, festa batez zuen. Salkapeneko bekaldean Zaragozak 13 urteren ondoren maila galdu du, lehenengo federazioan jokatuko dute Aragoarrek, baita Hueskak eta Kultural Leonesak ere Mirandes ekinkalarrian. Realak ordezkaritza izango du datorren denboraldian emakumezkoen bigarren mailan, lehenengo federazioan. Atzo zubietan txirurdinek ona San Adrià izeneko talde kataluniarra kanporatu zuten, joanekoan 4-1 galduarren itzulerakoan 4-1 irabazi, eta penaltietan lortu dute igora, ikaragarria. Aitor Resende entrenatzailea.
14: Denboraldi hasieran hau utopia bat zan, eta eguneroko lanekin lortu dugu, honean iristea eta goza bat, pasada. Eskerrik asko, kriston giro polita egon da Zubietako estadioan, oso polita izan da jokalarek bizi izan duten hori, eta eskerrak eman bakarrik.
10: BRF ligako partiduak azken horreko jardualdia, Atletikek Logroñon jokatuko du arratsaldeko 7:00 eta Ibarrek Sevillan ordu berean. Iñaki Goikoetxea Ibartarren entrenatzaileak mailari eutsita presiorik gabe liga ondo amaitu nahi du azkeneko bi jardualdietan.
15: Bai, ongi bukatzea. Azkenengo hilabete ono horri hori ez. Zuk esan duzu bezala jarraipena eman eta gelditzen diren bi partida hoe ondo bukatu, ondo kompetitu, lan ona egin eta bueno, eta emaitza ona lortzen ditu, bentzat oporretara, zapore onarekin joteko.
10: Eta etzi Realak txapeldunaren zelaian Barcelonan jokatuko du. Euskal Herriak 5 jokalari izango ditu ekainaren 11an abian jarriko den munduko futbol txapelketan. Espainiako selekzioarekin arituko direnak Unai Simon, Mikel Merino, Martin Zubimendi, Nico Williams eta Mikel Oyarzabal izango dira. Bi jokalari horiez gain, Atletikeko Laport eta Osasunako Victor Muñoz mundiaren izango dira, gainera Realeko Jon Martin, Beñatu Rientes eta Sergio Gomez hauek laguntza taldean izango dira. Unai Perez, Portugalgo Torrens taldeko atezain ondarrutarra entzun behar dugu. Talde apalonek Portugalgo kopako finala irabazi du Lisboako Sportingen kontrako partiduan. Ustekabeko berria Unai Perezen hitzak.
16: Baragaldonen eguan aurreko urtin eta hauxe oferta idaztan da bi urte mozten firmateko da iso esan fuol profesionalea saltu zan da behat urte hazian esango bazten kopiro hasiko gendule nahan sinistuko.
10: Kopaira bazi eta gainera lehenengo mailara igotzeko partidu erabaki garri ere jokatuko du zan da bezala Portugalgo talde apalonek. Gaur eta parik ez giroan, txirrindulariek entrenamentu harinak egiteko aukera izan dute, bihartek aurrera izango dute mendi festaren aurrean, bihar bertan etapa laburra, baina gogorra, lehenengo mailako kari izeneko mendatean amaiera, 11 kilometroko igoera, eta bataz beste 108ko penditza, salkapen hausian Jonas Binego, Magli Arroxarekin senduari da, estirudi inork ahalmenek izango duenik bisma taldeko liderra estu hartzeko, Xavier, Xavierren komentarioa.
17: Lehen egunetik finkatzea esperotzen nagusitasunerako bi aste itxaron behar izan ditu giroak. Binegoren lehen asteko profil baxua virusen batek eragina izan zela jakintzen bere hautik. Eta behin errekuperatuta, gauza bere lekuen utzi ditu itxura batean behin betirako aostako bailara zoragarrian jokatu zen etapan. Lehen postuak badu jabea, eta hala onartu dute aurkari guztiek ere. Errealitate kolpe gogor batek utzi ditu garaipenaren ametsikabe. Aurrerantzean bi gauza egin ditzake Binegok. Pogatxarren etengabeko alderak eta murgildu nahi badu, esloveniarrak orain bi urte bezala nagusiaz gain 6 etapa garaipenen lorpen ardezake erronkatzat. Beste irtenbidea, zur jokatu eta erromarako bidea alik eta indar gutxian xautuz egitean datza, gorputza lehenago eta errezago errekuperatu eta turrean freskoago egoteko. Horren beste giroari gelditzen zaion pizgarri bakarra podiuna da, eta hor lehia estua izan daiteke. Bigarrenaren eta seigarrenaren artean 2 minutu galderik ere ez dago, eta joera desberdina somatzen da batzuen eta besteen artean. Eulalio atzera karga sentitzen hasia da. Peritzari galdiz, itxaropena berreskuratu du.
10: Eta Igor Astarloa, duela 23 urte munduko txapeldun izandakoa, ermoko ziklista oiaren iritzia, giroaz.
18: Hasiera batetik favorite nagusia binego zan, eta, ba, bueno, naiz eta bi aste pasata gero maila lortu duen, pilako etapan ikusi genduen ze etapa motz, eta gogorra zan, berak be jakinean ekiko eban, taldea be ikusi genduen oso sendo, hasieratik kan ritmo ahondizia markatzen, eta ikusi genduen, ba, aurkariek ezin zutela bere ritmoa jarraitu, eta Xabierrek esan duen bezala, ba, mendikan Romara bi erronka ditu, ezta? Edo bai etapak berriro taldeak desgastatzen, etapak irabazteko, edo tranquil hartu, turrera begira, ezta? Nik uste dut bigarrena zengo dela usteet buruzkoena, eta oran besteek be, ba, motivazio bat extra, etaparen baten bila edo joateko azmoz. Eta gero, ba, bueno, peritxalik eta, ba, bueno, horre Xabierrek esan duen bezala, podiuna hor bigarrenetik zeigarrenera, ba, bueno, testu da biltza, batzuk maia galtzen daude, beste batzuk motivazioa hartzen daude, ikusiko dugu hor zelan izango den azkenean podiuna Roman.
10: Eta pasaberri den azte urutik entresaka egin digu ba, Richie Rebar lankideak, abia puntu, Burgosko itzulia, bertan uso ostolazak podiuma zapaldu du, zelkapen hausiko irugarren zelkatuta.
19: Gertu bai, baina orain arte lortu gabe zuten, Usoa Ostolazak eman dio uorturreko lehen podiuna laboralkutxa taldeari. Burgosko itzulian izan da, atzo laguna deneilako etapan, hirugarren amaitu ondoren. Uso Ostolaza.
20: No, ba, soposik talian lehen uoltur podiumakin, bueno, asko borrokatu egun lau egun hauetan ez, eta kriston babesa sentituet talekide guztien partetikan.
19: Orain atxedena dator, orain arte egindakoaz pozik da.
20: Ba, emaitza etorri dari bai ez, pozik oso pozik gaude indun azken hilabete honekin, eta batez, bueno, lehenengo demoralien lehenengo parte guzti honekin, oso dinamika unian aia sartzen ez, eta, bueno, giroa datorre bai, lasterketa gehiago datoz, eta, bueno, espero deu biontatik jarraitzia.
19: Hauen ondoan ibiltzeko ametsarekin da, Gipuzkoako hiru eguneko itzulian, irutik hiru etapa irabazita, Maite Urteaga, jaun eta jabe izan da.
21: Lehenengo etapa kronoan ez usteko txatartu genuen bintzen dere garaipena, ze, bueno, favoritotakotan, enintzan favoritetako bat, eta, bueno, oso pozik hartu genuen garaipen hori, naiz eta ez espero, eta, bueno, ba, ondorio ez dut genuen kronotan horrelako etapa lauetan ere, bueno, enezela gaizki sentit, enezela gaizki eramaten, así que, bueno, oso gustoa. Eta, bueno, bigarren eta hirugarren etapetan goraka oso ondo sentitu nintzen lehen momentutik, orduan nire taldiak kriston lan aintzun taldiak karrera kontrolatuta egoteko, eta subietan bakarrikan juteko aukerain euki izan dut bi etapetan.
19: Dunkerkeko lau egunetan borako Laurens Piti garaile lehen euskal ziklista Jon Barrenetxe izan da 18. Beira sari nagusian Jesus Peña garaile lehen euskal ziklista Julen Arriola Bengoa izan da 11. Eta Ronde Izarren Loto Guantiko Driesenek irabazi du Ibai Bilate 9. Sailkatu da gazteen artean lehenengoa. Maio zuria beretzat izan da.
22: Motivazio ekstra bat da eurren golburuak ondo prestatzeko eta ere modu honetan osak ondo joaten direla egiaztatzen dit. Nire urren golburuak pelaburrean Italiako Giro Sub-23 eta Italiako Giroa amaituz gero Espainiako txapelketak.
19: Aste honetan gurean, 23 urte 7koetan eta elite mailan, Nafarroako itzulia izango dugu. Ostegunean hasiko da.
10: Ziklismoarekin amaitzeko, gaur Mark egunkariak ateratako informazioa. Markel Belokik Ineos talderekin kontratua itxidu 3 urterako. Education talderekin du hitzarmena. 2027 arte, lotur hori amaitutakoan, ziklista arabarrak Ineos talderen elastikoa jantziko du. Eskubaloia bera-berak ligako titulua 11. Irabazteko aukera izango du. Etzi jokatuko du talde Gipuzkoarrak finalaren lehenengo partidua Gaskan Rokasaren kontra arratsaldeko 7:45. Imanol Alvarezen taldeak final aurrekoan Porriño kanporatu du eta esandakoa orain beste final bati helduko dio 3. finala erreskan Imanol Alvarez.
23: Azkenean helburua zen lortzea berriro finalera jutea. Ez dugu jokatu partida borobil bat, baina bueno, jakin dugu sufritzen, jakin dugu egon denbora guztian lehiatzen eta orain hori geratuko da.
10: Etzi Rokasa kontrario, talde Kanariarrean jokatzen du Maria Zaldua jokalari oriotarrak beretzako partidu merezi izango da.
0: Bai, beraren kontra golazeten bako itzen pentsatzen ni txikian izanen, eta deskantzotan da beti jolazteatzen izan pertsonagetako bat izan. Eta hogan behaien kontra jolaztia ba, bastanteko nerviosismoa o ilusio egitea. Eta hogan, ba, final bat jolaztia, ligako final bat jolaztia behaien kontra ba, un eta gehiago.
10: Esko pilotan, unai lasok ondo amaitu nahi izan du Mano Manista, ez da erraza tentsiori ustea finaletik kanpo geratuta, baina hirugarren posturako norkatari atzo gogo zelduzioan bizkarretakoak, Tolosako Biotibar pilotalekuan, eta Larrazabal ezinean aritu zen, zortzi tantu baina ez zituen egin Amorrioko pilotariak. Unai lasok atzo pozik zegoen Biotibarren buruzburuko txapelketari amaiera ona, eman da.
1: Ginen gaur hori zen helburua. Hori, sentsazionak atera eta hola izan dira, ez? Asiratik ongi sentitu naiz, esku izateatzen zitzaidan, ezkerrez ebai, eta sak ez ere ongi sentitu naiz, eta bueno, azkenan partidua boloia, eta horrela bukatzeare beharra.
10: Iker Larrazabalek ez zuen aitzakiari jarri, saiatu arren, ez zuen irabazteko inungo aukerarik izan.
2: Saketan oso ondo gonda, nik atxera joaterakoan berak atxera atera du, eta ez dut hor lortu basake hartu. Pena, ez? Gero, saiatu nahi nire joko egiten, ez? Hemengo tantotik saiatu nahi goleakin eta atxeratzen pilota, eta bueno, ezin izan dut, berak oso gorra da batxapelketa honetan partidoak jolasteko, eta bueno, pena ondia.
10: Unai Lasok orain opor egon batzok hartu eta gogotxo heldu nahi dio, udako demoraldiari.
1: Espaldian zuela jokatzen. Ba, udan eta asko gozatzen dugu, eta bueno, eneizia iago eroitzen udako partidutaz, eta berra aste nahi zen, eta horrela seitzen dugu.
10: Dariok eta Artolak aukeratuko dute, Matela aukeratuko dute asteazken honetan, etzi, Nafarro arenan, igandeko final nagusirako 320 sarrera geratzen dira. Eta arrauna Orio nagusi Kastro kuretan, nesketan, zein mutiletan, oriotarrek eskuratu dute, Espainiako traineria txapelketa, haritxu?
19: Orio nagusi izan da Espainiako trainerila txapelketetan, bai nesketan eta baita mutiletan ere irabazi du. Nesketan Orio estu Pasaido Nibanek hartu du, azkenean 4 segundo atera dizkio. Oriok lehenengoz parte hartu du Espainiako trainerila txapelketetan neskei dagokienez. Itziar Olasagasti.
5: Mes Oriok emaskumezkok Espainiako trainerila txapelketan parte hartzen duen lehenengo aldia izan da. Beste urtetan, ba bueno, azken urtetan ez dugu traineria ikan egin, aurreko urtetan uko egin zitzaion txapelketa ontako plazai, eta bueno, lehenengo aldia eta garaipena lortzea ba izugarria da, eta sesanik ez, ba bueno, bikoitza izan dela, ba gizoneskoke irabazi duelako.
19: Itziar Olasagastik esan duen bezala mutiletan ere txapeldun Zierbenari 5 segundo atereaz, Gorkadan berri.
24: Estropadako gor bat, izan da, espero genuen bezala, nik uste Zierbenak Euskadiko txapelketan etzula bere maila igonen eman, eta bagenik egun minduta torriko zela eta eugarko aurkari oso zaila izango zela eta alaxi izan da.
19: Azte buru, Boro Bilagori horintzat traineruan larun batean Mutrikun irabazi egin baitzuen. Datorren azte buruan Gipuzkoan eta Bizkaian traineru txapelketa jokatuko dira, Getarian Gipuzkoakoa eta Lekeition Bizkaikoa. Eta ikainaren 7an Euskadiko traineru txapelketa Getarian jokatuko da.
10: Txapelketak beraz, lehiaketa ofiziala ate joka arraun munduan. Errutbian Gernikak ez du helburu bete ohorezko mailan igotzeko edo bertan izateko asmoa zuen talde bizkaitarrak, baina atzo Urbietan Pozueloren kontra galdu intzuen demoraldiko neurketa erabakigarrian. Iker Ola eta Gernikako jokalaria da.
25: Finalak azkenien akaz gitzien izen da bezen taldiek eduten da bela esaten da betista eta gaur beharan izen da, nik usteot momentu klabe batxutan ez dugula zierteu eta eurek ba ez da beukin eukin dela zen aukerak ensaiaz hartun eta horri ipindizela taldien eta bueno, hori izen da burre punturi garrantzitsuena.

Saskiboloian ACB ligako azkeneko partiduak jokoan eta badago emozioa. Baskoniak eta Etzi jokatuko du talde arabarrak Real Madriden kiroldegian, igandean berriz arabarrek Unika jartuko dute eta beste euskal taldeak maila nagusian Bilbao Basketek azken partidua Tenerifen jokatuko du. Bertan irabazi ezkero bizkaitarrak playoffetan izango dira. Jaume Pons Arnauren taldea salkapeneko 8. da eta Baskonia berriz oraingoz 4. postuan. Parte amaitzera goaz, besterik ez, Goribai gogoratu, ordu bete barru, gaueko 9:00 pilota saio izango duzuela, katedra, bezan, arratsaldeon.

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, antabirusa albiste berriro ere Espainiako Osasun Ministerioak jakinarazi du Ondius gurutzontzian izandako bidaiari batek positibo eman duela antabirusa atzemateko testean. Madrilgo ospitale militar batean dago orain positibo eman duen laguna, eta orain bi egun Herbeeretan 40 aldian zegoen beste bidaiari batek ere eman zuen positibo. Tenerifera ontzia iritsi zenean esan zen gaixotasun hau jasotzeko deizateko 40 aldia luzea zela, ekainaren erdi aldera arteko epea aurreikusten zuten adituek, positibo gehiago izatekotan. Eta esan dugu Espainiako Osasun Ministerioak oraintxe jakinarazi duela Ondius gurutzeontzi horretan izandako beste bidaiari batek ere positibo eman duela kasu honetan Madrilen.

0: Bestela ere Madrila begira ginen, Amaia Portugal arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Ainara.
0: Jose Luis Rodríguez Zapateroren auziaren sumarioaren eduki osoa ezagutu baitugu eta honek erakutsi du Espainiako polizioak ura jotzen duela legez kanpoko influentzia sarearen buru.
1: UDFen txostenak dio Zapaterok agintzen zuela, baina eskuak zikindu ez lanak Julio Martínez lagunaren esku uzten zituela. Eta egiten ez zituen aholkularitza lanengatik kobratzen zuela Espainiako gobernu presidente ohiak. Zapateroren etxean jarri dute arreta, hor egiten zituztelakoan batzar delikatuenak, eta azpimarratu dute ere, Ferrazkaleko bere bulegoko gotorkutxan, ehun harribitxi eta erloju baino gehiago aurkitu dituztela. Kalama epaileak sarbidea eskatu du Zapateroren idazkariak kudeatzen zuen posta elektronikoko eduki guztietara, eta beste hainbeste haren alaben posta profesionalei dagokien.
0: Frantziako gobernuak iragarri du, baxoko bi espezializatetako bat, euskaraz eginan izango dela, baita ahozko proban irakasgai horri dagokion zatia ere 2028tik aurrera.
1: Hezkuntza ministerioak tokiko hizkuntzen irakaskuntzarentzat lege esparru propioa onartzeko asmoa baitu. Euskal Herria Baik zein Seaskak aitortu dute aurrera pausoa ikusi dutela Eduard Gufre ministroaren hitzetan, baina Seaskak ez du 2028 arte itxaron nahi urratsak ikusteko. Peio Dufo, Asamblea Nazionaleko diputatua, Erik Etxar Seaskako presidentea.
2: Azkenean sortzen du kuadro bat gure hizkuntzentzat, eta hori aukera pauso nagusi bat da.
3: Guk uste dugu aurten danik aldaketa bat behar dugula.
1: Gogorarazi dute Seaskatik, ehun bat ikaslek iragarri dutela aurten bertan matematikako azterketa euskaraz egingo dutela, eta horien zuzenketa bermatzeko eskatu diote ministerioari.
0: Arartekoak txostena ireki du ofizioz, Global Sumo Dontzidiko kideak Loiura iritsi zirenean, ertzantzaren esku hartzea ze baldintzetan gertatu zen argitzeko.
1: Gertakariak larriak direla eta eragina handia izan dutela dio Arartekoak, eta horregatik abiarazi duela espedientea eta egiaztatzeko aldi berean, ea ertzaintzak erabilitako indarra bat datorren aplikatu beharreko arau jarraibide eta printzipioekin. Loiuko larunbateko irudia ezitzaiela bat ere gustatu aitortu dute jeltzaleek, eta EH Bilduk ezinbesteko jodu ardurak argitzea. Iruñean irakasleok Palestinarekin elkarteak oso gogor itzegin berri du segurtasun saiaren aurka.
4: Nola da posible osasun langileak bidali beharrean, ertzaintza bidaltzea Israeldarren antzeko polizia jarrera bortitzak errepikatzera.
1: Ertzaintzaren Euspel sindikatuak ordea defendatu du liskarrak ez dituztela agenteek hasi, eta Ernek ertzainen aurkako jazarpena salatu du sare sozialetan.
0: Iruñean erorien monumentua eraldatzeko lehiaketatik bi proposamen aukeratu ditu epaimaiak. Harriak hitz eta itzaletik argira dira bi egitasmoien izenak.
1: Proiektu ezberdinak dira, baina biek monumentura sartzeko eskailerak ezabatzen dituzte eta kupulan aldaketak proposatu. Harriarekin lehenak, kristalarekin bigarrenak. Jose Abaurrea irigintza zinegotzi.
5: Garbitzen du guztiz kupula, aldatzen dio gaur egun dagoen pizarra hori eta bihurtzen du harria. Horrelako kristalezko kutxa bat, bai oinarrizko partean, baina baita eren kupularen ondoan.
1: Ekainaren 10tik aurrera hiritarrei eman nahi diete hitza bi proiektu horiei hobekuntzak proposatzeko, helburua da legealdia amaitu aurretik obra lizitatuta izatea.
0: Eta abuztuaren 4an abiatuko dira Gasteizko jaiak, eta udalak eta blusen eta nesken kuadrilek ibilbide berria adostu dute azkenean Andra Mari Zuriaren jaietako kale jirarako.
1: Foru eta Olagibel kaleen arteko bide gurutzetik aterako den kale jira bakarra egingo da, Ortiz de Zarate Florida eta Dato kaleak zeharkatuko ditu, eta Posta kalean amaitu Sonia Díaz de Corcuera kultura eta hezkuntza zinegotzia.
6: Urteak dira hirian zezenik ez dagoela, eta beraz joan etorri kontzeptuak zentzua galdu zuen. Gainera kale jirek orain arte bezala eginda segurtasun lanak eta larrialdien kudeaketa zailtzen zituzten. Kale jira berritu honen helburua da hori guztia konpontzea.
1: Arratsaldeko 5etan aterako da batzordearen kale jira, 7:30etan federazioarena, baina esan bezala ibilbide bera izango dute biek.
0: Eguraldi oso beroa izan dugu gaur Euskal Herrian, jakin dezagun zein den datozen orduetarako iragarpena Euskal Meten Maialen Martijak.
7: Bihar beste egun batez giro beroarekin hasiko da eguna, eta eguzkiak gainera berehala bazterrak berotiko ditu. Gauzak horrela, berriro ere beroenek 30 graduko mugak gaindituko dute oro har, eta ipar isurialdean 35 gradura ere heldu daitezke maksimoak. Bihar arratsaldean haizea hegoaldetik iparraldera aldatu daiteke, eta ondorioz toki askotan apur bat freskatzen duela nabaituko dugu.
0: Arratsaldeko 8:06 dira, hau izan da maiatzaren 25ak ekarritakoa. Gubiar itzuliko gara mezularia egitera, eta bitartean badakizue, albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian, eta nahi duzuen ero orain.eus informazio atarian. Eskerrik asko hor izateagatik, bihar arte.

0: EITB transformazioa. Zer gertatuko litzateke munduan bi kolore bakarrik baleude? Gauza asko galduko genituzke. Gure lurraren edertasun paregabea galduko genuke, ezin konta ala kolorez osatua. Ez genuke izango gizarte gero eta toleranteako bat, elkar osatzeko aukera ematen digun dibertsitatera irekia. Ez genuke izango non ahaztu etiketa deserosoak, non entzun eta errespetatu aurre iritzirik gabe, beste pertsona batzuen sentitzeko erak. Izan ere, aniztasun emankorrean ezita dagoen gizarte batek bakarrik, ahalbidetuko diku etorkizun berdinzale eta inklusiboago baterantz egitea. Eta gure kolore guztien edertasunaz gozatzea. EITB transformazioa.
1: Dozena bat urte bai, bai hortxe, bisite egin zigutela disko bat erakustera. Eta diskoarekin batera dokumental bat ere bai.
2: Big Boy izen ez eto zen, elefante baten izena dela argitu ziguten, hanka bakarraren gainean jiraka ikusi eta zeharo harrapatu zituen elefante batena.
1: Errezelua ez ote ziguten kontatu Big Boyren domadorearekin ere hartu emanetan jarri zirela garaitzu hartan, baina ez gaude seguro.
2: Ez ditugu gogoan hartu dokumentalean kontatzen zituzten guztiak. Arrasto hau tizigun ze iragan gogorra bizi izan duten konturatzeak, taldeko bikidek gerrari iesi Errusiara, hirugarren bat hil eta berpiztu.
1: Bueno, gogoratzen dugu iragana asmatu egin zutela, eta nork ez du asmatzen iragana, eta orainaldian musika egiten zutela. Musika oso pelikuletakoa, pelikuleroak direla oso.
2: Pelikulak egin zalea.
1: Eta gaur bi hartuta etorri dira. Bi pelikula musikazko. Big Boy izenez bat, eta bestea Mini Boy.
3: Bat animaliak, eta bai. Bestea hildako anonimoak.
1: Ja, baina Big Boy izan hartatu zaio Mini Boy bihurtzeko.
3: Bueno.
1: Big handia, bai. Mini txikia.
3: Bai, ba, bueno, lehen zei ginen, eta bueno, bani guztet, aitatasunak izan diala medio, eta geho baita ba, lan kontuagatik, ebai, ba, ikerrei ba, lan jarri zioterako gau, ez da horrela, eta bordan, entzaiotata baita saltzeko ba, zailtasunak, eta azkenean ba, geldutu ginean gu irurok, eta bai, ontza momentu bat, baina ez dakit bat aldiatzu berrien uno ez, baina bueno, horrei heldu, eta bueno, guaina iga beste bat Jon berriz, nean aia berriz berreskuratzen, da bueno, haber berriz bipoi izatea.
1: Eta egin duzu, boi neurri ertainekoa edo alako zerbait egin erko duzu,
3: Bai, ba, guantxe hola gaude, guantxe laugea, eta urrengo kontzertua ingo deuna ba, fitxatu deu beste bon arkaitz, baita hori lehenengo hasierako diskoko bajoa jotzen zunak, arek ere urekin jokou kontzertuan, zagit, gehiorako, bueno, disko aurkezpenian, eta, baina, bueno, momentu zen guztet, laukin gatzea gara.
1: Zaten ez duzu,
3: Ba, ustaian, ustaiaka hogeita lauian, eta sumaian ingo deu da. Bai.
1: Bueno, Big Boy izandako eta Mini Boy bihurtutako hiru lagunekin gaur, animaliak eta hildako anonimoak.
2: Asmatutako benetako historioz eta benetan asmatutako musikaz.
1: Arratzean, bederatziak arte, Euskadi Irratian.

0: Iñigo García, Uin Loyola, Juan Luis Blanco, ongi etorri, iruroi.
1: Eskerrik asko.
0: Inguratu, arrimatu mikrofono eta aralasai, hori da. Kronologikoki Big Boy entzuten hasi beharko genuke. Animaliak, neskoa da.
1: Ba, guen dala 6 urte grabatu gendun, eta gehor lehen itzein dakoa pixkat, ba, gelditu zen hor nazketa prozesuan erdibidean, ba, pandemia garai hortan, egia zen nengoan komentatzen ez dakigu ondo zeba gelditu zen hor limbo hortan, eta hori gero ja hiru taldekide gelditu ginean, ean da beste.
0: Ez kontatu dena batera, denbora asko daukagu kontatzeko. Big Boy, Animaliak orain 6 urtekoa.
1: Bai.
0: Baina orain atera duzu ergitara.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, hauxe du hasiera diskoak. Bye.

0: zaudeten hiru lagunez gain, artean handi zinetenean, Jon García, zurekin zen, Unai Eizagirre ere bai, eta Iker Razas ere bai.
1: Bai.
0: Bai. Eta diskoak dut pieza bakarra.
1: Bai. Bai.
0: Ia hogei minutu dara amaitzen da, atxeden igabe.
1: Bai da.
0: Korteri igabe.
2: Bai.
0: Grabatu ere ana?
1: Bai, bai. Zentan, zailtasun bat, olaitia. Eta pentsatzen non zuzenean grabauta errexego pentsatzen non izango zala baina bai, zeltasun bat izan zen eta gero bueno, gero kua kontu gaita
0: ez esan txan
1: ez, en guain ateatzean kontu hori, ba, nola bestia ja presgenekan, ba arei hautzak endo eta bilak batea atzatzia.
0: Ah, bigarna, ez orduan, bai, kieto.
1: Hori kieto
0: xeago.
1: Vale.
0: Vale. Beraz, hasita segi, Zumaienako aretoan.
2: Bai, bai.
0: Eta horrela, esedi, hogei minutera, ospa.
2: Ez.
0: Ah.
2: Zein zen genituen, biazte buru? Edo...
1: Ez dakit, baina bueltak eman...
2: Bueltak asko.
1: Asko.
2: Asko.
1: Bai, asko. Eta gero...
0: Bueltak eman zer da, baina eta berriz...
2: Bai, pieza osua jo, baina eta berriz... ondo bate arte eta
1: nola ez. Akatzigabe hogei minutu jotzia zaila dalako.
2: Claro, yeah. Zein pertsona que hogei minutu nakatz bat behar ezitia ez da reza. Orduan, bueno, berzio asko grabatu genitun, eta gero onenak aukeratu, eta gero igual berzio batetik kanta bat hartu, best, bueno, ba, oso prozesu komplejoa.
0: Badiru bere trampatxoak orduan.
1: Bai.
0: Ez da plano sekuentzia bat.
1: Ez, anionak ez, ja.
0: Zenbagarrenean, aterazen ondo,
1: bueno, nik uste ja aspertu inginala, bentsauen un, hombre, dana ondo ateatzia eskenula lortuko, eta eskenu, bueno, a ber, guzti ondatik sose ateatzia badakaun, eta
0: neka pixat... psikologikoa etorri zitza izuen.
1: Ba, bai. Pixka bajo ja izan zen, nik ala sentitu, no, ze uste nun, bueno, ni oso guztuan egon animaliak diskoakin, da, bueno, beti gertatzea pixkate, grabazi joan gehoen zutezea, pixka gorra da, eta gaina, guen dikan naztu gabere, ba, ba, hola gordinean entzutia, ba, bai, nahi momentu hori goratzet, hola, piskatzea izan zala grabatu eta entzun, da, faiuak eta bestia, eta, baina, bueno, gero ja, nasketak, milagroak ita ditu, eta...
2: eta, ber, adostea, zei pertsonen artian, zein dan, beltzi ikonena...
0: Hori bestia.
2: Ez que hemen bateria ez da ondo, ez que hemen tu ez da ondo, sarte, ordu, karo, bai.
0: Karo, bakoitzak berea.
1: Karo.
0: Bai. Eta, azkenen, norke manote zuen amore.
1: Bueno, ba, dana, piskat.
2: Bai.
1: Bueno, que Jonek hartu zuen, da pixkatzea, eta gero Jonek intzun lehenengo nik uste aukeraketa, eta instrumentuan eta usartu eta bestia, eta gero ja nazketa, ba, indeu Zarauzko Noiz Estudioan Josu González egin du, eta pixkatorra baina bai izan da, eta eskerrak ba, bigarrengua atea deun, da lehenengoa ibua bultzada eman diogun, ze genekan hor, zehar kajoian sartuta, eta nahi behintzat, unze, danoi bak, pena hundi jamaten zigula esateatzea, eta gaina polita izan da, karo, ze normalian, disko ateatzezu, ba, momentu antzauden ian, ateatzezu diskoa, honei behintzat gertatzen da, ja, hain aspertuta zaudela, haimeste jo, haimeste enzai hau diskoa grabatzeko, eta bon, nik ja ezin izateetan zuen. Eta hau izan da pixkat, ba berriz, guain da lasei urtetak hortze ona, eta berriz izan da, ostara, deskubritzia bezala hau ingenun, eta nik behintzat oso guztu hartu dut, bestetan gertatzen zaitena.
2: Bai, bai, nire
1: bai. Bai, guain, lehenoko egite gehiago, guaino baina.
0: Danak adiskidetu zarete, orain dela sei urteko...
1: Bai, bai detalio datzuko la ja astuta genezkanak, bai. Bai.
0: Ia hogei minutu, pieza bakarra, baina ez ritmo melodia eta historio desberdinak lotzen dituena. Hori bai gauza bat garbi, animaliak euren abestietan, salbu daudela.

0: ederte zote zuen esan, benetan gara animaliak, gizakiok horrela pieza bakarreko disko bat egitera animatzeko, geu animalienak. Jotzekotan ere alaxe, edo arnazguneak sortzen dituzue?
1: Ez jo, izan dugu guri oso ikan, bai. Eta, bueno, beste erreto bat, zan.
0: Baina... Errezazelakoan hori ere?
1: Ez hori... Baina nola grabatzeko enbeste...
2: Bai, baina jarraina, ze kontzertuan, jarraina jotzea kontzertuan bakizu, bueno, gubintzat, bueno, faio txikiak hobeto onartzeituzu, onargarri jodia, edo ez dituzu hain beste, baina karo grabatzean.
0: Baina zuzenekoaren gauza hori, ez?
2: Bai, hori da. Bai, baina bai, zailatu ginen, baina nola enbeste kontzertu, oso kontzertu gutxe emateitugu nahu, ni uste bi aldiz, bi kontzertu inditugula diskonekin, eta gero ja pandemia iritsi izan, da jazta.
0: Ketxea.
2: Bai.
0: Orduan, zenbatean behin elkartzen zineten musika egiteko? Orain sei urte, alegia.
2: Bueno, aztian behin.
0: Aztian behin.
1: Orduan, bai, aztian behin.
0: Bai. Ta inguratuko zineten orduan, Jon gitarra hartuta, Unai bajuarekin.
3: Hori
0: da. Uen, zu bateria aztintzeko prest, Juan Luis, zu bi gauzekin?
3: Nik tuba eta teklauak. Zigun, ze kantetan.
0: Bia
3: batera ez, eh?
2: Gitarra espainolare, bai. Diskontan animali.
3: Ai, diskontan animali, bai hori da.
0: Baina hori ere batera ez. Handi berean ez, txandaka. Zuk tromboia.
2: Nik tromboia.
0: Eta ikerrek bombardinoa.
2: Bai.
0: Gogondauk ez ben nola hasi zen animaliak, ze, jakintzazun noiz hasi zen. Nondik. Ze eszenatatik hasi zen.
2: Ez, ba, nik ustean dut, lehenengo diskoak izan ziala gehiago, ba, igual, bueno, izan zala lehenengo diskoa, ai, Jon, Dani, elkartu ginean, da, eta hor sortu zian abesti batzuk, eta gero horrekin taldia osatu genduen. Baina, ja, bai, zapasalton da, batez ere animaliak eta azkenengo hontan, bai, ja, izan dia, entzaioa sartu, eta antxe sortu, eta nuke jakingo esaten, nola, baina bai, horrela junginan, da egun batean idea bat sortzea, eta esan genuen, ba, venga, ba, hogei minutuko abesti bat sortuko deu, da kontzertu, grazi egitezikun baita kontzertu, eta ba, hori defendatzea horrela, eta bueno, da, ez denuke jakingo nola...
0: Ez dago beraz konversazio bat, nora, ke hostias pasa, ke somos animales, o ke?
2: Bueno, nik ustean dut bai zeola, ba, pixkat ikusita abestiko hitzetan da beti animaliak zeudela tartian, ba, igual horretik ane, ba, esan genuen, bueno, ba, igual, ba, disko animaliei eskeniko dugu, eta gero, bueno, lehen entzundan zati hortan, bai guztau zait guain ertetziak, ze hor esaten dan, ba, beste aberezotegean hori hartzei hartutako itzadia, bueno, poema batetik, aberezotegean guain tximu bihurtzen, tximuak izaki bihurtu biharrian da, eta irutzezatu guaingo gara irako, ba, bueno, ba, igual, ondo atea dela.
0: Baina
2: proposa
0: dela. Eta nola zen budistena, amaietan.
2: Ah, budistena. Ba, ni mali berpiztuko dela, ez?
0: Bai, budistek arrazoi zutela. Bueno, aipatu dugu, animaliak hasi eta buka pieza bakarra izan arren, badituela zati desberdinak, segidan, baina desberdinak. Eta ez ditugu gehiagiz zehaztu, miniboiren diskantzuten hasi, eta jabetu garelako, bueno, jabetu gara bat, animalietatik datorrela nabarmen. Doinuetako bat da, ea ezagun egiten zaizuen, Putzu Zulo.

0: putu zulo, baina beste putu zulo bat.
1: Bai, bai. Ja, putu zulo berdinak dira, baina beste era batea kantatuta.
0: Beste modu batera. Eta gainera entidade propioa dute. Hemen bigarren diskoan.
1: Bai, bai,
2: bai, bai,
0: merez. Bueno, oso muturrekoak zarete, ez? Edo disko bat 20 minutukoa edo beste bat 16 pieza dituena. Ez dago horrela bataz bestekorik eta ez behar du izan edo dena edo...
2: Bai, bai. Bueno, nik uste lehenengo disko hori, bueno, animaliak grabatuta gero eta zandu gomezela holako zailtasunak aurkituta gero. Ia bizkat, no pentsatu un beste modu batean in behar dugu. Eta ardun. Hoi minutuko kanta bat grabatu beharrian, bakurtu zitzea egun minutu bateko gai kanta sortzia, eta hola xea ziginan. Minutu bateko kantak sortzen, ensaioako itzian zaiatzen ginen kanta bat sortzen.
1: Oi, gero ikusi ganon balio esu, no es? Baina bai.
2: Oi. Eta hortik anatea dia, ba, hildako nori kantan, bueno, gehianak.
0: Gehienak, nore izan zen esan zuena, seik egiten dutena, iruk egin ezin ikiz daugate?
1: Bueno, hori behar bat izan zen, eh? Batzen nahi zen, ja, jonek esan zunean, ba, bueno, zintzule torri, eta ja, ja gu iruro gelditu ginean, eta horatzen nahi zoren zaila zen genuen lekuan, bueno, piano bat zeola, eta baita etorri zala putzu zulon, kanta honekin etorri zan Juan Lubein, ba, nola sarrera hori intzula, eta hor pixka buratu ez dugu, ostra, ba, ba, igual gitarra iten duna, ba, pianoa kartzen badu, eta baita pianoakin, ba, baita bajuak iten ditun grabiak, eta pixkat ritmoa.
3: Eta Juan Luis ausartzen bada.
1: Ausartzen bada. Eta...
2: Juan Luis inkonsciente bada, normalian.
3: Eskerra.
0: Eta mal baldintza.
1: Eta kriston lana...
3: Lana betit?
1: Bai. Son lana induz zaskenean gitarra eta bajo eta iten ditun ba, iten duen guzti hori ba, ba beak egokitu ditu eta bueno, eta horrela, eta orduan ikusi genuen da duda askokin, zalantza askokin ze haber irukin defendatze genduen edo soinua lortze genduen eta bai, eta gaina dudakin ze gaina, bai, igual ja ez egitzen bat, hilabete, ba, gu iruro jotzen da, eta askotan hori, ba, duda hori ez, ba, gu jaoituta gurea, eta esaten un, bueno, ba, ba, nahi kondo ez da, baina bazpare jendeak argo, porque gu igual jaoitu gea honta, eta iurutzez agua ondo daula, eta, bueno, bai, joan
3: etorri. Zer pribau batzuk genitun,
1: bai, genitun, bai, joan etorri zan, bestiaz, ez, eta, bai, ez, eta horrela, eta, bueno, eta horrela genitun pare bat kontzertu, eta hori diskoare, bai, nik uste miniboi bai daula nahiko zuzenian, bai, beste baino zuzen. Bila daude zuzenian grabauta, baina miniboi gutxillo manipulauta esango genuke.
0: Nere gustukoa.

0: klasiko diskotik bigarrenera letra aldaketarik ez duzu egin, ez da? Eta gitarra jotzen du Jimi Hendrixek bezala, eta justu minigoin.
1: Erdien, erdien.
0: Bai, eta ez dago gitarrarik. Tromboia bai, bateria bai, teklatua bai, tuba bai, baina gitarra...
1: Ez.
0: Ze historia du.
1: Ez, ez, lenguan betzatzen aberitzak, adibidez, kanta honena nundikan zetorren, o, eta nik ustean dut bihatzan asunto hori, asumaiko San Pedrotako festetan normalian mariatxillak eta ekartzen dituzte. Eta, bueno, nik gustatzen jutia entzutea. Eta urte batian, ba, kontzertu bukau zanean, daizian, ba, bueno, ba, banda guztia orkesten, da, ba, trompeta, pues, Jose, no se que, no se, bueno, eta iritsi zan, pues, gal gitarroncio, ez aki zen, y fíjense, no, esan zan, fíjense que le falta un dedo, y cómo toca el gitarroncio, eta behakor, eta, bueno, irutzezaten, ez dakit, nahiko momentu surrealista, eta, bueno, eta, parre, nahi mintza parreguria eman zian, inguruan lehen komentatzen inguruan betu nun jendia normal zara tartu zuen, baina...
0: Baina, bueno. Baina, zuretzat kantu baterako...
1: Bai.
0: Hautza era diferentea da?
2: Bai, hemen inio kantatzea eta animaliaken jonek.
1: Karo, hori izan
0: zan beste. Hori ere alde
1: hundia da? Bai, ba, alde hundia. Baiz, jon danera naia eta jonek badaka horlako, ba, ez, frontman zeabat. Eta nik ezakatena. Eta orduan bai danontzako izan zen, nik usten dut, nahiko erronka hundia paso ematia.
0: Mm, baize, hau txar ere garrantzitsua da, bueno, zen da, zuentzat, entzun behar da ze txipen big boy oiuketzeko momentuan entzun.

0: Horre txipetan. Horre txipetan. Horre txipetan.
1: Horre nengo, dize, itegen unian, ez dezon Ikerre, triste bezela. Melankolia, zain ez un, ez da, triste bezela.
0: Horregatik du doi honek hain, hain kadentzia, bueno, galtza, dekadentea. Ez da, nola definitu.
2: Bai. Gehoz. Zan ere kontzertutan jartzen genduen elefante baten bideoa eta bai hola giro pixka
0: Big Boy dena.
2: Bai, Big Boy dena. Bai, eta kabaina buklian hor gelditu gabe, hola eskultura baten antzea. Eta bai, bai badaka giro, giro zehori.
0: Hora zan Big Boy tango eta hau da Mini Boy tango.
2: Hau Mini Boy tango.
0: Hau Mini Boy tango.
2: Baina berdina, eh?
0: Baina Big Boy den musikarekiko leial izaten jarraitzen duzu, eh?
2: Bai, kontua da, ber, nik uste Mini Boy bueno, diskoa dela, karo, gatu ginen guirurok eta kontzertua prestatzeko bartu genitun lehenengo diskoko abestin bat, bigarren diskoko abestin bat, abesti berriak ebai, animaliaken bestez abestin bat, eta ordan ba horrela osatu genuen ba kontzertua. Eta azkenean Hildako Anonimoaken diskoa da pixkatori ba kontzerturako prestatutako abestiak, abesti berria badaude. Nik esango nuke diskoan erdila bintzata abesti berria diala, baina gero daude ba, abesti zarrak bai, bigoien jotza genitunak eta behin egokituta, ba, bueno, irutzitzaiguna funtzionatzen jarraitzen zutela. Ta...
0: Bezitzikratuak.
2: Bai, hori da.
0: Bezitzikratuak. Bals bat?
1: Baitaren.
0: Baitaren, bezitzikratua da?
2: Bai, bai.
0: Hau da, bals bat.

0: garrantzitsua da, baina ez musika adina, zuentzat. Bueno, galdera da. Ahotsa, musika bezain garrantzitsua alda zuentzat.
1: Bueno, nik uste, ez da hola, ez, gure artean ondo abesten dunik. Hola. Eta, claro, bazkenia hori de bada,
2: eh? Ba, eta etzan sekretua.
1: Eta, bueno.
0: Eta baldin bazen ja ez da.
1: Eta, ba, gure aukera bakarra bizkata da. Ba, kustak instrumenta bako atzen dugu.
2: Ahotzak ez, baina nahi letrak ere asko gustatzen eskit, eta...
1: Abitua.
2: Adibidez, orta...
0: Bai, baina ez duzu melodia guztietan letraren beharrik sentitu?
1: Ez que melodia kaskenean tromboiak eramateitu, o... Bai, instrumentuak eramateitu. Beste talde batzutan, ba, adibidez, askotan tromboiak eta... oten dia, ba, sakiten, ba,
2: laguntzen,
1: edo, eta kasu honetan, ba, melodia, tromboiak, edo organoak, kasu honetan, edo, eta orduan, ba, botza da, ba, beste...
3: Bueno, hendik izango nolo baita, ez, oza, ez diskontan, eta ez beste guztietan, ahotsak ez daka, ez duiten melodia bat, ez da... kalian txistua jotzen kongu zinan gauza bat da gehi horretzita eta bezela edo da, eta jonen pisat jonen estiloa da hori eta aizte bat ez duzu lehenengo bidizkak ez dago melodia hola garbi bat
0: ez askotan kontatzen ari da
3: bai, hori da
2: la bullaka
0: eta poza zer da musikaz kontaliteken zerbait edo etzen uten hitzik topatzen poza zertzen argitzeko
2: ba, nik uste kanta indagero alaia erutu zaigula eta ze poz esatea gana da alaitasuna eta poza eta
0: hola
3: eta jau bada minutu bateko
2: Oitako bat.
3: Oitako bat.
2: Oitako bat.
3: Eta gero ba, gustu hartu genian eta luzatu denun.
0: Ba, ia iru minutu ditu.
3: Bai, bai.
2: Azera baten minutu bat.
0: Pozak irautia merezi du.
2: Bai, poza. Mantendu, berda, poza.
0: Hau xe da poza, miniboiren txat.

0: Ea, nola joan zaizue burua, ze irurokia trantzean egon zarete uneren batean. Bakutza bere musika tresnara.
1: Bere pozian.
0: Ondo entzuten da?
2: Bai.
3: Bai, ez que, benik oso gustora aitzen ez dana, o sea, kanta guztiak, ez dakit, kasko hauekin, ez dakit, hola, aitu eten inoiz.
0: Irratiko...
3: Bai, bai, txian, bai, apitxe, etxeko aparatuan, kotxian, ez dakit, baina, jo, hau ekistu nahi.
0: Bai, txarra ere ondu egiten omen dute?
3: Bai, ez.
0: Ez da laizaten normalean. Poza, proiektu honekin, noiz iritsi zen gogoan daukazue? Besantzen duenean, ba, ez da ingaizki geratzen, edo...
1: Bueno, beste pase prebagu, oie, gizan dite, unak inda gero, ja komentzi zuen, ba, bai, benetan alda la kontzertu bajo, eta...
2: Bai.
1: Ez?
2: Bai, konfiantza hartu genduan, etorre zan jendia, eba, guztu ez da joan, da, gu gure, oza, gure, bueno, sinistu genduan pixkat, eta hola.
0: Baina, zoi gainontzean poza elkartu eta jotzen duzuenean bakarrik ere, bai.
1: Bai. Eta parrasko.
0: Parra egiten duzue.
1: Bai, asko.
0: Eta tartzen ez da izaten Jaungoiko Maitiaren bat.
1: Baita,
0: ez da, zue pelikuleroak izan zarete, baina guk entzuten dugu, eta kantu bada Jaungoiko Maitia, eta zan, adios, hemen zeute zuten. Zer esentzen duten.
2: Ez da egit hori zeba.
1: Ba, ez da egit espresio hori...
2: Jaungoiko Maitia. Ez dakit.
0: Jaungoiko Maitia.
1: Medaile gabeta.
2: Jaungoiko
1: Maitia. Bai,
3: medaileen historia.
0: Medaile hori, medaile nagero dator.
2: Ez? Ez. Da, lehenengo prozesioa da. Eta prozesioan berriz berreskuratu genduen dokumentaleko uinen txikitako trauma.
0: Bai.
2: Ba, judoan medailik etzula irabazten. Eta gero horita gero ja Jaungoiko Maitia.
0: Ah, ba, aldrebes erre ditugu. Prozesioa, Mikel, prozesio eskura daukazu. Prozesioan gaimeko historia lehen kontatu zenuten.
2: Bai, baina... hori dokumentalian.
0: Bai, goza bat argitzeko daukagun. Entzun eta gero, prozesioa.

0: zuen. Inazkatu. Dokumentalean esaltzeko, ez dakit non, edo hemen kontatu zenuten nola, etzuen medailarik irabazten, ama kopa bat oparitu ziola.
1: Hori nahi.
0: Hori zuri.
1: Bai.
0: Traumatik ez izateko.
2: Bai, pasain ditela, nik usan.
1: Bai, bai. Banatzen zuri arren trauma.
0: Koparik etzen izan zuri.
2: Nire joan enez inezibili.
1: Piraguantzan, piraguantzan.
0: Piraguantzan.
1: Bai. Eta eske gaina gertu zan. Enuen irabazten, karo.
0: Nola, klaro.
1: Bueno, batxar eskazan itzalako, eta behin junginan ez egin noa, eta gertau zan piztinan geunden danak, ja karrera bukauta, eta megafoniatik esan zuten.
0: Nola, karrera, universitateko karrera?
1: Ez karrera, piraguan
0: karrera. Ez karrera,
2: lasterketa.
1: Bai.
2: Piraguan lasterketa, bai.
1: Eta megafoniatik esan zuten, no, hango piztina ba, medaiak sobratu intziala, eta nahizunak, ba, juteko. eta initzan iritsi. eta autobusi handanak medaiak inetxea, eta nire bate gabe.
2: Baina, hori.
1: eta izan zan, ja.
0: Bigarren aukeran ere, bueno, eta ama errukitu.
1: Bai, eta amak, da gaina lengua galdetu nion, haber koparin, nondik anateazun, da, kontua da, nena, amak, tezula lan, kajala horalian, eta nun bait, zuzendariai galdetu zion, ba, nik uste, behaiek entia, bezala, bezak, da, igual, arrauneako, eta behaiek emanite zituen kopak, eta orduan bazekan kontaktua zeinekin kopa, eta zuzendariai galdetu zion, haizu, kopa goik, eta, nondik, eta horrela. Horro, ma kontaktua pasako zion da.
2: Como se gaten, la hora al kutxa gartzeu?
1: Ez, hor nire zako indakuaz, eh? Bizena, bizena.
0: Ez dela ez tutera oma sendatuko?
1: Bai, bai. Espada...
0: No note gau kopa.
1: Ja, ba, igual, ondo goratzen ez bako zan, eh? Bai, bai, bai. Eta okerro da. Ez que guenak
0: ez kopa. Ez beste parte,
2: bai.
1: Bai, gero goratzen ez nire leon gozaba etorri zala, udan, eta karriz gan, bere kofa bat, musian irabazen. Tandez kanbiko bat. Nire oso bat.
2: Museko eta labora legua, perfecta. Bada beste modu bat.
0: Orduan erabaki zenuten musikari izatea edo.
2: Beste kirol batzuk, eh?
0: Jaungoiko maitea.

0: momentu gogorren bat izan du prozesu honek? Galdera da, gogorra izaneko lan badaukazuelako, jakina.
1: Irtuta egon kantua gogorra zala.
0: Ah, eta horregatik jarri zen ioten gogorra.
1: Bai, eta hasiera baten entzuteko ere gogorra irtuta egon. Baina gero goitu inginan. Bai, jazta.
0: Ja, biguñagoa.
1: Bai,
2: hori kanta bat baino jago ekin gertatu bai. Zaigu. Ansia, komposatu edo sortu kanta, eta zan, uff, hau, hola, ta.
1: Igual que llegi, da.
2: Bai, bai, ze, bueno, igual gauza konbentzionaleiak igual esaskigu gustatzen, orduan bilatzen ditu ba, beste modu batzuk, eta
0: batzuk. Oso zentzuleak ere jabetzen hasita daudela.
2: Bai,
0: eh? Impresiva, bai.
2: Bai, bueno, eta hori, eta batzutan haitu behar izaten izate ditugu ba, behin baino gehiago, behin baino gehiago otan, ba, pizka bat ohitzeko, eta zatu, bueno, bai, ba, jarraituko dugu bidea honekin. Baina, bai.
3: Zeuen burua konbentzitzen.
2: Bai.
0: Baina gogorra izaten jarraitzen du. Izenez?
1: Bai.
0: Izenez.
1: Bai.
0: Gogorra.

0: Irudi ez ez dizuegu ezer galdetu eta izango dituzue irudi berriak ere. Edo, zuek etxarete musikaz egindako ezenekin konformatzekoak.
1: Bai, bai, lehen gehiago zian bideoak eta tauengo ontan, ba, ba, dia, ba, irudi hola argazkiak jartzen egia, hola, nahiko oinarrizkoak, bai, internetetikan jetxitakoak, eta eta horre ere, ba, pixkat, irudi hoiekin ba sortu deu, ze, Hildako Anonimoaken diskoan izena eta kontzertuan izena ero, edo, ba, pixkat horti dator, ba, ba, irudi batetik, eta bueno, ba, esmatu deu historia lehen eginean ezaten, haber, spoilerra ingo deun da, bai, ze azkenean oso kontzertu gutxeiteitu dut, eta bai. Orduan, ba, ba, bueno, asmatu deuna pixka da, ba, ba, biboitik miniboira nola pasagean, ba, ba, ba, gure artian, ba, zerretu inginala, eta borroka bat izan zala, eta gukira bazien dula, karo, ze azkenean, ba, ba, uin judo ni bitze zalako. Nik ba oso reflejo hona dazkatelako eta horrek asko lagundu zurako, eta gero ba Juan Luisek ba, ba, ba Juan Luis eskalatzailea dalako eta indar ondila dakalako, eta gero asko konzentratzen dan motila dalako, eta orduan ba, ba borroka hortan ba hori ba eltu zula iker lepotikan, konzentratu zala asko igual gehiagi eta kau intzula. Eta orduan ba ba ba hori da pixkat kontzertuan hasiera eta bueno ta historia ezberdinak kontatzen dira eta guain
2: ilketa eta guzti
1: bai eta berpiztutakoak bai bueno kontzertu hontan ikuste berpiztutakoak egongo diala ana ja berpiztuko deu Iker berpiztuko deu
3: bai aspaldi berpiztuza
1: eta Hildako Anonimoak bueno, ez dakit, txapa handia sartzen nahi nahi.
0: Bai, ezerki, bai.
1: Bai, ba, hor...
0: Errusiarekin despeditzeko esmoa genuen, zai, Errusiarekin obsesio...
1: Bueno, bai.
0: Ez egin zei?
1: Bai.
0: Bai.
1: Ba, jartzen deu, ba, hor... ba, jubilatu batzun eskursio baten argazkila, eta, bueno, horrekin aztega tiraka basan ez, ba, nola internetetik anjitxetako argazkila dian, ba, ez... ba, du gure zarantzak eduk genitula kontzertutan jarri os jarri, porque ez diegulako inongo baimenik eskatu, horra saltzen dira pertsonei, gero konturatu ginala gainera, segurazki, ba, horko pertsona batzu gila igual ez ziala gure artean izango, eta horra ba, bi arazo genezkala, ez, bat, alde batetik anez genitula esautzen, da, eta beste alde degan, ba, ba, hilda zeudela. Eta orduan ba ezin geniela baimenik eskatu, baina orduan ba gure kontzertuak ba diala pixkat behaiei eskenitako, behaien Hildako Anonimo hauei ba omen ez indako kontzertua diala, ze azkenean ba gudanok etorkizunean ba Hildako Anonimoak izango gehalako. Eta pixkat orti dator baita ba.
3: Dizkoen
1: izan.
0: Ez egu bukaera oberik okurritzen. Bueno, bai, boi ebuzka da aventura, eta bueno, horrekin bukatuko dugu. Juan Luis, uin, inigo, eskerrik asko.
1: Zuei.
0: Eta ja, urrengoan zen neurritako boirekin topo egiten dugun.
3: Ertain boi.
0: Sorteon.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
2: Yes, Susan, and then right and there.
1: Oh, okay. And is that place far from here?
2: What? Yes. Good morning. Uf, ze berde nagoen ingelesarekin.
3: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu, udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta, hori eta, sorry, I don't understand, esaldiak. Beste hizkuntzak Don Ibaneko San Alberto Magno kalearen amairuan.
4: Osasunarekin ez delako jolasten.
5: Esnearen zaporearen gatik.
6: Oso krematxoa delako.
4: Bertakoa delako.
7: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
3: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
0: Jarraian, Euskal Herria Irratian, bideo podcastak.

0: Berria FM.
1: Bueno, ba, ya no la explicatzen dugu nau.
2: Ba, umore puntu batekin bai, ezta? Eta aitortu beharrekoak aitortuta.
1: Hortaz, gure despistea aitortuta hori zamaita, gertatu dena.
2: Ba, bai, zertarako engainatu. Baina, bueno, hori bakarrik ez, eskerona ere adirazi beharko diogu, berak jakin gabere despiste honi konponbidea ematen lagundu digunari. Eta, bueno, hori ere kariñoz eta umore puntu batekin, ez, usue?
1: Egia da, alako dramarik ere ez dela hemen, hori esan da.
2: Ez, eta bueno, nik defendatu ditut ospakizunetarako beti dela momentu ona, beraz?
1: Venga, ba, orduan, storytelling moduko bat eginen dugu, horrela esaten da, ez? Alegia, gertaren bildumatxo bat, errepaso bat eginen dugu, esateko zein den gure despistea, baina batez ere, zein den gure poza.
2: Horia.
1: Kasualitate batek piztu du hau. Kasualitate baten ondorioz aurkitutako detaile batek egin digu ohartarazpena. Eta hau jakizue egia dela, Ez dago fikziorik. Joan den astean, ari nintzen noizan behin egin dudan bezala ba, berriaren webunean podcasterako gaiak bilatzen, eta horretarako ez dakizuen entzat, badalako botoi bat eskuineko parteko zerrenda baten ageri dena, feminismoa izenekoa, eta hori sakatu, eta beste leio bat bistaratzen da ordenadorean, edo, bueno, sakelakoan berdin, eta hor daude bilduta, bai batetik feminismoarekin nolabait lotuak diren albiste, erreportaje eta elkarrezketak, bestetik ageri da hor nonbait zuzenean Berria FM-ren ataletara jotzeko aukera, eta ageri da gainera feminismoa aipatu edo jorratzen duten iritzi artikulu zerrenda bat ere. Berrienak, freskoenak agerioi dira hor nabarmenduta. Eta, ala non, hor ikusi nuen Arantza Gutierrez Pazen artikulu bat. Izenburua zuena, genealogia feminista. Eta pentsatu nuen nire kolkorako. Ara, ba, hau, eskapatu zitzaidan, ze enuen bere garaian irakurri. Noiz eta martxoaren 8an orduan plazaratu baizen artikulu hau berrian preseski, eta, ba, berandu, baina klikatu nuen zer zioen ikusteko, orain. Diagonalean lehenbiziko begiratu eman, eta ara, Berria FM aipatzen duela ikusi. Eta pentsatu nuen orduan, ba bueno, ia Arantzak zer dioen gutaz, edo ez? Eta jode!
2: Eta hor zegoen sorpresa.
1: Hor zegoen sorpresa, ze Arantzak hause zioen itzezitz. Hainbat eta hainbat irratsaio aipatu ondotik, hau zioen. Irratsaio hoiei gehitu behar zaizkie podcastak. Horien aitzindaria izan zen Berria FM. Laster egungarren atala argiteratuko du.
2: Eta hori zioen martxoan, eta oraino hartu gara.
1: Bai, hori da kontua, nik hori ikusita esan nuen zer, eta ero moduan hasi nintzen bila, ea zenbat garrena ote genuen orduan hau, edo, bueno, behintzat, nahi nuen jakin, ba, ea pasea genuen egun saioen langa. Guk eta noski gure aitzindari Maider Galardik dendera gehituta, eh?
2: Bai, eta esanen dugu zorrotzak izan ginela, edo zinela, ze zuk saio guztiak zenbatu zenituen, banan-banan, datua bai estatzeko, eta orduan bai esan zenidan, ane, Itziarrekin grabatu genuen azen, egungarren.
1: Bai, hori da, Berria FM dagoeneko, bueno, ba, egun aldiz plazaratu da, Berria FM-ek bete ditu, egun saio, eta literatur kanonari buruz, egin genuen hori izan zen, egun garrana Itziarri Ugarte Irizar gure lankidearekin, eta guk ez genekien.
2: Ja, eta ze gutxi gatik. Bueno, beraz, hori segure aitorpena, ez ginela garaizo hartu, baina orain badakigu, eta sinetxita gaude ez dela berandu nabarmentzeko, ze, bueno, gainera imperfekzioa aldarrikatzea ere bada feminista, ez? Ba, bueno, ba, guk 101. Ospatuko dugu, zergatik ez, ez?
1: 101. Ez da inberandu, eta 101. Ere ez alda ospatzeko moduko, ez da, ba, bai, zer eginen dugu, orain behar dut, listo.
2: Bai. Ba, hoxe, eta, bueno, igual aprobetsatuko dugu bide batez Arantza Gutierrez Pazi eskerrak emateko, ze Arantza espero dugu hau adituko duzula, eta bestela, ba, bueno, ea esaten aldizugun zuzenean inoiz, baina eskerrik asko.
1: Eskerrik asko eta musu virtual bat hemendik.
2: Hori da. Eta, bueno, usue, badakit badazpa bakarrik deskargatu dugula, baina nik uste baietzeo, ez? Igual sartu dezakegula hau dira. Venga.
1: Bai, ez da, behin memoria ariketatxo ontan sartuta.
3: Ongi etorri beraz, Berria FM-era. FM hori, izan liteke efemerideak pilatzeko joeragatik, frekuentzia modulatuaren FA eta MA, Baina horren guztiaren gainetik, saio feminista bat egiteko aleginetan izango gara hemendik aurrera, bi astean behin, aste azkenetako zitan. Horixe ba, Berria FM, Berriaren podcast feminista. Gelitzeko etorri gara, eta ez gatoz apurezke.
2: Aize polita flashbacka. Mainerri ere igual bidaliko diogu moxo bat, ez?
1: Bai, hemendik. Bi eta iru ere bai.
2: Hori da, eta, bueno, ba, beitu, biztanda denbora karrazoia eman ziola Maiderri, eh? Gelditzeko etorri gara, zioen, eta bai, alaxe egin dugu nahi.
0: Berria FM.
1: Tonua honezkero apalduta, akaso gogora ekargenezake urteotan guztiotan askotariko gaiak jorratu ditugula, eta ezinbestean, baina ala behar duela jakinik, determinazio zala erabakita, sarri egin diogula tokia besteak beste biolentziari, bortxa matxistari. Izatez, are gehiago, podcastaren lehenbiziko saioak, 2019ko azaroan plazaratutako horrek onela zuen izenburua, bortxak zeharkatuta. Ez dugu guk nahi tabilatu kointzidentzia, baina ala gertatu da, eta gaur ere indarkeria matxistei begiratuko diogu.
2: Hori da, indarkeria matxistei eta batez ere indarkeria matxisten erreparazio prozesuei. Mugarik gabe elkartearen ikerketa sakon batek eman digu abia puntua, indarkeria matxisten lau erreparazio esperientziaren azterketa sakonagin baitute gogoetak bultzatzeko, ikasteko, lanketak gizarteratzeko eta aurrera begirako urratsak inspiratzeko. Eta ez da diagnostikoa soilik, aurrerantzean urratu beharko bideetan lagungarri izan dadin nahi dute. Eta guk ere ikasi nahi dugu, eta horretarako jo dugu haien atea. Joana Etxano, kaixo, ongi etorri Berria FM-era.
4: Kaixo, eskerrik asko gonbidapenagatik.
2: Oraindik ez dugu esan, baina hoxe da ikerketaren izenburua. Orbain kolektiboak indarkeria matxisten erreparazio esperientziei buruzko ikasketak. Eta azalduko dugu lau erreparazio esperientzia zehatz aztertu dituzuela, batetik Andoaingo udalak indarkeria matxisten aurrean garatutako erreparazio ikuspegia, bestetik Jai Giroan sexu eraso bat pairatu zuen emakume baten akompainamendu eta erreparazio prozesu antipunitibista, hirugarrenik indarkeria matxistak bizi izan dituzten emakumeen osatze kolektiborako Kintxugi proiektua, eta azkenik Manuela abortuaren kriminalizazioengatik zigortu zuten emakume salvadortarraren kasua. Joana, mugarin gabeko kidea zarela esan dugu, besteak beste, eta ongi ezagutzen dituzu ikerketa honen nondik norakoak. Haren jatorria eta helburuak zeintzuk diren azaltzeko eskatuko dizugu lehenik eta behin. Zerk eraman zintuzten ikerketa hau garatzera?
4: Bueno, ba, mugarik gabe badaragu denbora dezente, marka luze bat baino gehiago, indarkeria matxisten inguruan ba, lanean, ez? Ikuspegi eta lan dezberdinak egiten. Eta, bueno, azken boladan, ba, indarkeria matxisten erreparazioaren inguruan ibili gara, bai hausnartzen, bai praktikatzen alden enean, eta beste azkok egindako aurretiko lanaren inguruan, ba, ezagutzen eta ikasten. Eta, bueno, ikerketa hau burutu dugu, bueno, ikusi, aipatu dituzuenez, lau esperientzia oso desberdina dira, eta horrela hautatu genuen, ba, indarkeria matxistak guk pluralean ulertze ditugulako, hau da, indarkeria matxista anitzak edo mota askotakoak gertatzen direlako, eta espazio ezberdinetan bai burutzen direlako edo jasotzen direlako, eta erreparazioa ere ba, indarkeriak beste anitzak izan daitezkelako, ez? Eta orduan, gure autua izan zen, lau esperientzia oso anitz, aukeratzea, egiteko pixkate hausnarketa hau, batzuk instituzioetatik burututakoak, besteak eragile sozialak bultzatutakoak, batzuk arlo judiziala edo auki dutela ibilbide judiziala izan dutenak, eta beste batzuk ba, antipunitibistak bideratu izan direnak, ez? Ibilbidean aldaketa asko gontzirenak. Eta, bueno, hau nahi eta gero parte hartu duten emakumeek bizi izan dako indarkeriak ere bai oso anitzak izan dira. Eta, bueno, ba hori, esan bezala hau ba, erabaki bat izan zen, ba, ikusteko ere bai ba, egoera desberdinetan, gauza desberdina, erantzun desberdinak eman behar direlako eta eman aldirelako ere bai, ez? Ba, bai ikusita zein zein aukera eta zein muga ditugun da reparazio prozesuak martxan jartzeko erakorduan.
1: Beitu, aniztasun hori nabarmentzeko ikusi dugu, jakina zuek indarkeria matxista, ez? Indarkeria matxista kaipatu dituzuela, ez da une oro txosten honetan, eta hori ikusi dugu bai aldi honetan, orbain kolektiboak izeneko txosten honetan, baina baita zuek aurretik jorratu dituzuen beste, bueno, beste lanketa batzuetan ere, ez da? Izan ere, orain hau dugu izpide, azkeneko hau dugu izpide, lau esperientzia hauek, baina aurrez eman zenituzten esatera baterako 2017an asfalto arte koloreak izeneko txostena hor ere erreparatu zenioten, bueno, violentzia matxistei 2021an bizitzeko eta eusteko korapiloak izeneko eman zenuten, bueno, hau bide baten beste urrats bat da ezta zuenean, Joana.
4: Bai, hori da. Guk bueno, hasi ginenetik indarkeria matxistaren aurkako kanpainan 2010an ja. Guk planteatzen genuen indarkeria matxistak pluralean esan bezala, ez? Oso era desberdinetan adierazten direlako eta inpaktuak ere bai oso anitzak direlako. Eta pluraltasun hori ikusgarri egin nahi denuen, ez? Ez ditugu nahi danak maila berean jarri, ez ezer ezania bai ekarri gurera ekarri, ez? Oso anitzak direla eta azkenan kausak izaten direla oinarri partekatua edo, baina goera desberdinei ere bai erantzun egin bertaiela.
2: Txosten honetan ikertu dituzuen kasu zehatz horietako batean sakonduko dugu berehala zurekin, baina aurretik ikerketaren marko teoriko de kontzeptualari pixkat gehiago erreparatu nahiko genioke, hori ere zabal jorratu duzuelako txostenean, eta bueno, azaldu duzuen kontzeptuetako bat edo erreparazioa da, horixe baita lan honen ardatz nagusietako bat, baina oroar erreparazioa bera zer den edo zerk behar lukeen argi dagoela esanen zenuke, jendeak orokorran ezagutzen du kontzeptuaren esanaia, edo oraindik badago olako nahasketa bat edo.
4: Bueno, nik uste dut, txaten dut uste dut, ze askotan igual ez daukagu argitasuna, baina erreparazioaren kontzeptua, nazioarteko zuzenbidean edo oinarrituta dagoen kontzeptu bat dela, eta igual zabalduago dago, bai, ezakite, gatazka armatuen inguruko edo horrelako inguruko giza eskubideen urraketa zorrotza gaudenean, hor jendeak erreparazioa ulertzen du gehiago, ez? Indarkeria matxistetan azpaldia zartu izan da araudi desberdinetan, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan nadago jasota ere indarkeria matxisten legedian, bueno, berdintasun legedian, daukala kapitulu bat honen inguruan, baina igual ez dago hain zabaldua edo hain barneratua jendarte mailan. Eta gero erreparazioa igual ulertzen edo entzuten dugunean askotan burua joten zaigu arlo juridikora bakarrik, ez? Eta ez horren beste arlo soziokomunitariotik edo beste bakoitzak gure rol edo paper horretan, sozialean gaiz zehalbide edo ze aukera ditugun erreparazioa lantzeko, ez? Eta, indarkeria matxista bat bizi izan dugunean ere ez diogu pentsatzen, ez diogu geure buruari galdera egiten zer izango litzaken niretzako erreparatzaia edo zer izan daiteke niretzako erreparatzaia horren inguruan, ez? Oraindik nik uste dut bide luzea daukagula orokorrean jendarte bezala gai honen inguruan.
2: Zen neurritan da normala edo ohikoa biktimak edo bizirauleak berak ez jakitea zer behar duen erreparaziorako? Sentitu duzu duda edo jakintasun hori egon ohi dela biktimen artean?
4: Guk aztertu ditugun esperientziak normalan, ez eta esaten nuen bezala, ez da bakoitzak gure buruari egiten diogun galdera, ez? Normalean erreparazioa tortzen zaigu bakarrik burura orokorrean inote, burura tortzen zaigu arlo juridikotik datorren iruditeria eta erreparazioa hitz egiten denean askotan joaten zaigu kalte ordainen inguruko horretara, ez, kontzeptu bezala, baina ez dago horren beste landua beste erreparazio mota batzuk edo beste behar izan batzuk, ez? Eta, ez dakite, erreparazioak elementu edo sagai dezberdina ditu, bebai, errehabilitatzea, zebetetzea, ez errepikatzeko bermeak, eta hoiek igual kontzeptu bezala ulertu ditugu, baina gero bakoitzak berean zelan bideratu daitezken, plazaratu edo zein den nahia edo horri, bueno, hausnarketa egitea, ez da gure esperintxe izanak gehienak ez diotela bere buruari galdera hori egin, bueno, prozesuan ez bada izan prozesua bideratu duten edo akompainatu duten elkarte edo pertsonak hori lagundu dutelako, ez? Gainera, beste ikazpen bat izan da bai, nola begiratu behar zaio, galdera hau egiten diogunean edo, begiratu behar da ere bai, indarkeriak berak, sortutako impactu edo eragin desberdinak biktima edo bizi daulearen gan, ez? Eta hortik ere bai, ze gauza batzuk erreparazinak dira, baina beste batzuei igual ez digu heltzen, ez? Eta ez digu galdetzen zein impactu izan dituen, eta orduan non edo zelan erreparatu daiteken impactu desberdin guzti horietan, ez? Behintzat, igual ezin da bideratu, baina hausnarketa egitea ere oso garrantzitsua da.
2: Honelako kontzeptuekin zein da definizio bat zehaztearen garrantzia? Ze irudipena da konbeni dela gauzak garbi definitzea, horrela baizik ezin direlako ganoraz gauzatu eta exigitu, baina aldi berean minaz ari garen ez gero eta nork berea duela jakitun, akaso komeni da alako terminoen, esaterako erreparazioaren, definizioa bera ere zabala eta malgua izatea, ez?
4: Bai, definizioa komplexoak dira eta erreparazioaren ere bai. Ditugune adibideak edo markoak, esaten duen bezala askotan dira araudienak edo horrela, balio garriak izan daitezkenak, baina batzutan, igual ez du edo txiki geratu alzaizkigunak. Eta, bueno, erreparazioaren definizioak gain, garrantzitsutzat jo dugu edo ikusi dugu ikerketen arira, erreparazio prozesuaren definizioaz, ez? Ez bakarrik zein hitz edo terminologia erabiltzen ditugun, baizik eta zein ikuspegitik burutu nahi diren, ez? Eta hausnarketa honek laguntzen du, pixkat, bebai mugak eta albideak ikusten, baina bebai prozesuetaz edo reparazio horretaz ahalduntzen propio egiten eta sujetu aktibo izaten, bizirauleak edo parte hartuko duten bizirauleak eta akompainatuko duten pertsona, kolektiboak, elkarteak edo dana delakoak, ez? Azkenean gainera, bueno, hau ez dut esan hasieratik, baina guretzako garrantzitsua da aipatzea, guk asko ikasi dugula bai ikerketa honetatik, bai beste elkarte batzuekin eukindako osnarketetan, bai, bueno, irakurritako beste esperientzia batzuk, baina gaur ikerketan agertzen dena igual bi hartziki geratzen zaigu, ez? Erreparazioaren kontzeptu ere bai definitzerak orduan, igual orain ditugun ideiak edo, bihar simpleak ibiltzen zaizkigu edo konplexutasuna handiagoz aztertze ditugu edo aurrera pausu batzuk eman ditugu. Beraz, aukera hori daukagu ere bai, ez? Eta horrekin, postu behar gara ere bai horrekin.
1: Bai, justo behitu azimarra hori ere egin genuen txostenean, ikusi genuelako zuek zenioatela, hau da argitalpena orain, ez da 2026an irakurtzen ari gara, 25aren udazkenean plazaratu zenitzen, esanen dugu, baina hemendik urte batzuetara beste argitalpen bat etorriko balitz, ez da, eta beste nabardura batzuekin, pozgarria litzateke, hau bide bat da, ez da, inondik ere hemen bukatzen den zerbait, eta dena gaudi ikasteko, ez da, hortan egin zenuten azpimarra zuek ere, bai.
4: Bai, ala da, eta, bueno, zorionez, ikasten jarraitzen dugu, eta dibidez, erreparazio kontzeptua, orain berri irakurtzen dudanean, baina hortik ikerketaren eta gutxira beste kolektibo batzuek edo berregite kontzeptu erabiltzen dute eta gurera bebai ekartzen dugu, ez? Igual erreparazio oso terminologia normatiboa da, berregiteak beste kutsu bat izan dezake, askotan igual ez dira gu behintzat ez gara zaiatzen gara ez izaten oso kategorikoak gauzak botatzen, ez? Baina bai, ba, bueno, berriak bakarrena ba jasotzen, ez? Bueno, horrela bihar dugu, horrela darraigu ikasten eta barneratzen, ez? Baina, bueno, hori, gaur guk erreparazio erabiltzen dugu, egia da gu gisa eskubideen eremuan asko mugitzen garela, eta, bueno, eta gure iturri asko izan dira Amerika Latinako kideak, bueno, arauditatik edo asko jaso dutenak ere, baina badaude beste terminologia batzuk edo beste hausnarketa batzuk, ba hori, esan bezala berregitearena, ba jaso egiten dugula bebai eta baliagarria iruditzen zaigula.
1: Egin dezagun beste apunte bat hain justu terminologiari buruz, Joana, ez hainbeste erreparazio berragite kontzeptuen artean horri buruz, baizik eta, bueno, personei, prozesu, erreparazio prozesuetan barneratuak diren personei nola deitu, hori ere badago eta gai, eta zuek egin duzue, eta zuen txostenean, izatez, aukera diferenteak ikusi ditugu, nabarmendu nahi bezala, ez dela berdin biktima, biziraule, kaltea jasan duena, edo kaltea bizi izan duena esatea, eta berdin, era berean, ez da berdin erasotzailea esan, indarkeria gozatu duena esan, nabardurek ze garrantzi dute honetan guztian, ze zuek aukera diferenteak plazaratu dituzu ez da, mai gaineratu?
4: Bai, guk jaso ditu horre, bueno, aukera batzuk, izan direla ikerketetan, jaso ditugun aukera, guk erabili ditugun terminologiak, ba, esperientzia bakoitzean erabili izan dituzten terminologiak errespetatu ditugu, baina, bueno, bai azken finean terminologia horiek daukatena atzean, da, bueno, prozesuaren ikuspegia edo ikuspuntua zein den, eh? Eta, bueno, ulertzen da, ba, biktima kontzeptua bai etortzen da arlo juridikotik gehiago, eta biktima kontzeptuak badauka horre, bueno, biktima bat egon ezkero eskubide bat urratu egin dela, eta orban horren ari jaten da, biziraule kontzeptua erabiltzen denean, batzutan naia edo ikuspegia izaten da, biktima pasibo horren iruditeriarekin apurtu eta sujetu aktibo izatea bezala egotea, eta bueno, jaso dugun beste izan dela erasoa jaso duena ulertzen dutelako bebai ba ez dela izan dela, bueno, bizitzako egoera bat eralda, osea, impactu batzuk izan dituena, baina ez dute rol estanko bat ez dela ulertzen, eta gainera, osea, rol edo gauzak eraldagarriak direla, bai egoera bizi izan duena edo jaso duena, eta bai erazua eragin duena horren eraldaketarako ulerkera bat dago edo, ez? Eta bueno, badaude nabardura asko ere sakonagoak eta gehiago, baina nola definitzen diren bueno, ba, parte hartzen duten pertsona hauek, horrek ere bai askotan ba zer reparazio prozesu mota edo ze ikuspegitik burutuko duzun edo ba jasotzen da, ez?
2: Ba, testu ingurua kokatuta, esperientzetako batean eginen du azpimarra orain, murgilduko gara haietako batean, eta bitu preseskionetan bide batez biziraule izena baliatu da gehien bat. Kintxugi izena jarri zenioten, Joana, tira osorik irakurriko dugu, Kintxugi biziraulen akompainamendu kolektiboa. Baina, deus baino lehen, zer da Kintxugi? Ea.
0: Kintsugia, 100 urtetik gorako japoniar teknika. Apurtutako zeramikazko piezak urre hautsez erreparatzean datza. Urbainak disimulatu beharrean, balio berria duen bakarra den zerbait sortzen da. Gure bizi esperientzietako batzuek urbainak uzten dizkigute. Azalean ikus daitezkeenak edo ikusezinak. Batzuek eskutatzeko eta bizitzen jarraitzeko ahal duten guztia egiten dute. Batzuek beren memoriaren eta historiaren parte direla erabakitzen dute, eta osatze prozesu bat ekiten diote. Prozesu bat. Erreparazioa gure hauskortasuna aitortuz, aurre eginez,
5: bizirauteko hainbeste denboraz jarri ditugun maskarekin ezkutatzeari utziz. Bide hau ezin da bakarkakoa izan, beste emakume, gizon, jendarte, instituzioez babestua izan behar du.
2: Indarkeria matxistak jasan ondoren biziraun duten emakumen erreparazioa irudikatzeko simbolismo ederra aurkitu zenuten kintxugian, zalantzarik gabe, Joana. Auskortasuna eta zauriak biztara edukitzea bera ere, sendagarri izan daitekelako agian.
4: Bai, simbolismo hau erabilizan dugu, askotan erabilizan da horretarako, ez? Ikusteko berregite prozesu hori pasadela, ez? Auskortasunaz aratago, orbainak estali beharrean eta gertatutakoaz, lotxatu beharrean, ez? Esatea, bueno, aurrerako prozesuan ibilbidea egin dut, eta orbainak izan baditut, baina simbolikoki izan da, urreztuta, ez? Edo orbain horrek utzitako ikaspen guztiak argitara agertzea. Eta horregaitik, erabili genuen kintxugiaren simbolismoa oso adierazgarria delako, eta batean ere bai, ikerketa honi deitu diogu orbain kolektiboak, pixkate iruditeri horretan jarraitzeko pixkat.
1: Egin dezagun alako sintesi ariketa bat esperientzia hau, erreparazio esperientzia hau laburbiltzen saiatzeko, zertan oinarritu zenuten esperientzia hau, izan ere, jakin badakigu eta esplikatuko dugu mugarri handietako bat zera izan zela, 2024ko otsailean Bilbon eginiko ekitaldi bat, hainbat emakumeren testigantzak jaso zenituzten hartan, eta eskakizunak egin ere bai, tinko gainera, Bilborroken kalean. Ordean nola heldu zineten haraino eta nondik, Joana, zein du honek jatorria?
4: Bueno, mugarik gabe bezala, kompromiso ulertzen genuen bagenuela, kolektibo sozial bezala, reparazioaren arloan, gure rola papela edo zer egitea, arlo horretan. Eta hortik helduta, hasi ginen, indarkeria matxista desberdinak bizi izan dituzten emakumeekin lanean hasiera batean talde dokumentazioa egiten fiskat bizi izan zituzten indarkerien inguruan hitz egiten eta aldi berean erreparazioa edo zer izango zen erreparatzailea aurrentzako hitz egiten. Dokumentazio hauek egin genituen indarkeria matxista ezberdinak bizi izan zituzten emakumeekin. Batetik barneko etzeko langile migratuekin taldetxo batekin, beste batetik bikote edo bikote oiaren indarkeria jasan izan zuten emakumeekin. Beste batetik jatorriko herrian edo migrazio ibilbidean indarkeria bizi izan zuten emakumeekin, hau berez taldean egin behar zen, baina akabukoan partartzaile bakarra egon zen prozesuan aldaketako egon zidelako, eta gero El Salvadorko emakume transek hau dokumentazioa El Salvadorren burutu zuten, baina gero prozesuan parte hartu zuten eta ibilbidea berdina zen.

0: bilbidea izan zen. Hortik abiatuta, bueno, ikusi zen ba pizkate plazaratu egin behar zela euren bueno, eskaerak edo eurek nahi zuten publikoki gauza batzuk azaleratu, eta hortik etorri zen otzaileko ekimena, kintzubiaren ekimen hau, horrela ditu geniona, non 9 emakumeek ba, bueno, mikro librea zuten eta eurek plazaratu zuten, denbora mugatua hori bai, zen muga bakarra, ba, batzuk zein darkeria bizi izan zituzten kontatu zuten gehiago, beste batzuk zein zer litzateken erreparatzaile horrentzako, beste batzuk exigentziak edo eskaerak lusatu zituzten zuzenean, eta bueno, horre prestaketa bat egin genuen eurekin, ia zelan nahi zuten egin, zer egin nahi zuten, eta bueno, formatua eta dena eurekin prestatu genuen, eta hor, ba, eurek itzazuten, eta publiko bezala, ba, instituzioak eta eragile sozialak geunden, gure rola hor entzutea zela, eta botatakoa jasotzea, ez? Eta pizkat gure ardura jabetzea. Eta bueno, horti jarraituta, urrengo prozesua hori izan da, igual ekimen oso ikusgarria, baina prozesua luzeagoa izan da eta ibilbideak jarraitu du, eta emakume hoiek bueno, batzuk hor amaitu zuten euren parte hartzea, horrela erabaki zutelako, bueno, egoera personal desberdinengatik edo nahi desberdinengatik, eta bi emakume talderekin jarraitu genuen ausnartzen zer zen erreparatzailea horrentzako, eta orduan bueno, ba, eskatu zituzten prozesua jarraitu dugu akompainatzen euren eskaera batzuk. Karo, beti ere, gure gaitasunekin, oza, hau da, euskara batzuk ezin genituen burutu edo guk behintzat akompainatu, ez? Baina, bueno, eta bat itxan da, bueno, ba, jabetz eta alduntze prozesu bat akompainatzea, gero Eusko Legebiltzarreko berdintasun taldean euskara batzuk eraman dituztela, eta prozesu horretan akompainatzea. Eta beste prozesua itxan da, sententzia judizial desberdinen azterketa bat eginda eta gomendio batzuk nola sententzia hoien nola ikuspegia ba ez den aproposa izan eta nola izango litzaken erreparatzaileagoa guzti hori eta bigratu eginda be bai ba arlo judizial eta bueno, eta polizialeko ba, pertsona bezberdinei ez, pizkate bai, ba, gomendioak ia jasotzeko. Eta bueno, hoiek izan ziren eurek aukeratutako ibilbideak eta da guk akompainatu genituen gure muga eta nahiekin.
1: Zure hitzak adituta joana, bueno, bi ideia besteak beste atera genitzake ez da batetik, bueno, zeinen beharrezkoa izanen zuten, bueno, biktima biziraule edo indarkeria jasandako emakume eta identitate haue guztiek alako erreparazio prozesu bat, bestalde, baita ere, agerian gelditzen da, kasu batzuetan behintzat, ba bueno, alako prozesuetan izan ditzakela norberak ere gora bera asko, ez da nekeza izan daitekela, nekeza esfortzu handi bat eskatzen du, are gehiago askok pairatzen dutenean aldi berean batzutan indarkeria instituzionala, alegia prozesuak, bueno, gogorrak ere izan daitezke eta hori ikusi izanen duzu ez duk askotan.
0: Bai, bueno, argi dago, indarkeria matxisten prozesua gogorra direla eta reparazio prozesuak ere bai, kontuan izan behar direla oso prozesu, bueno, ba, luzea gogorrak eta baliagarriak izango direla, baina ez direla errazak edo simpleak, ez? Eta, bueno, guke akompainatu genituen emakume guztiabek berez, indarkeria mota desberdinetan, bueno, indarkeria mota desberdinak hitz egiten zituzten, baina indarkeria instituzionala oso mai gainean zegoen kasu desberdin guztietan. Eta bueno, hori bai aipagarria da, ez? Eta bueno, ta gero ba arlo sozialera ekarrita ere, ba bueno, ez da bakarrik indarkeria instituzionala, bakoitzak gure buruaren hausnarketa egin behar badugu ere bai, ba sozialki ere ba zer role edo zer egiten dugun, ez? Ze askotan eh

0: Inda ere bai, nola, adibidez, ekimenak, aitortza sinesgarritasunerako edo oso baliagarri izan zen, oso reparatzaietzat jo zuten, parte hartu zuten emakumeek, eta aitortza eta sinesgarritasun hori bebai arlo sozialetik zetorren, ez bakarrik, bebai ikusi behar dugu zer egiten dugun jendarte bezala, ez? Eta gero bestetik, ibilbidean, bakoitzari, danoi bezala, gauza asko pasatu zaizkio, baina ibilbideak abandonatzea edo batzutan, igual ez direlako zure nahiak bezain beste betetzen edo espektatibak edo, hori beba ikasi dugu espektatibak argi ustea edo mugatzea edo prozesuek noraino iritsi daitezken argi eukitzea, baina gero bebai oso ikaspen bat izan da, oso zaila edo gorra izaten dela askotan, ibilbidean indarkeriak darraien bitartean, egoerak darraien bitartean, erreparazio prozesua bideratzea posiblea da, igual atal batzuk bai, baina beste batzuk oraindik, igual ez zindira erreparatu, edo ez da momentua, edo gora bera asko egon daitezke, oso zaiak direnak integratzea edo lantzea. Eta, beste 11 gauza, ez? Azkenean nekea eta...
1: Balintza materialak alde duen edo ez, horri ere erreparatu beharko zaio, jakina.
0: Hori da, balintza materialak, goera personalak, familiarrak, eta gauza asko daude hor, oso zaiak direnak, eta gero bizitza... Osea, nahiak prozesuetan aldaketa asko egoten dira ere bai. Bai, aldaketak dinote espektatibenak, dezioenak, nahienak, aurrera pausoak eta atzera pausoak. Eta prozesuak horrela dira, ez? Eta ordan malgutasuna egon behar da. Eta horren, osea, hori presente izan behar da ere bai, ez? Bizitza aldakorra dela eta bai... alduntze prozesu batean ere bai, aldaketak daudela. Eta hori ere bai kontuan izan behar da. Ez du nahi irakurketa negatiboa geratu deien, baizik eta positibotzat ere bai jotzen da, ez? Baina, aldaketak horre goten dire, eta batzutan ere bai gelditu egin behar da, ero aurrera jarraitzeko.
1: Joana, zure hitz hauekin eta bide batez nabarmenduaz zeinen importantea den bai malgutasuna noski, bai dokumentazio hori ere egin duzuelako, baina baita ere batez ere komunitateak honetan guztian egin dezakeena, ezta? Prozesu hauek komunitatearen babesa izanik askoz, ez dakit, egingarriagoak izan daitezke, guztionzat eta beraz norberak alegia guk edo akompainamendua egin nahi dugun guztiok egin dezakegunari begiratzea ere, hori badugu egitekoen artean. Joana Etxano, honekin egin dugu hurbilketa bat, kintxugi esperientziari buruz eta oro hartzuk eginiko lanketari buruz gehiago jakiteko, beste batera ginen dugu salto segituan, baina lez aurretik eskerrik asko hitz esplikazio argibide hauek guztiak emateagatik. Joana Etxano, mugarik gabe elkarteko kidea, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
2: Mi esker zuri tarte honengatik eta egiten duzuen lan guztiagatik, Joana.
0: Mi esker zuei ere bai, espazio kasnartzeko espazio hauek albiditza gaitik.
1: Eskerrik asko.
2: Mi esker zuri.
1: Aipatu dugu dagoeneko. Mugari gaberen txostenean jasotzen den beste kasu batera egin nahiko genuke jauzi orain. Orbain kolektiboak eta erreparazio integrala ulertzeko moduan mugarri bihurtu den historio batera. El Salvadorko Manuelaren kasura. Historio latza da Manuelarena, baina ezagutaraztean merezi duela uste dugu, eta txostenean jasotako dokumentaziotik abiatuta, patxadaz eta errespetuz jasotzen saiatu gara.
2: Manuela izeneko emakume baten historia dau. Tira, Manuela izeneko batena ez. Manuela ez izena baita, eta hain zuzen, litekena da detaile horrek dagoeneko agerian ustea zerbait. Babes premia bat, bai, bentzat. El Salvadorkoa zen Manuela, landa ere mukoa. Bi seme zituen, eta bazuen bikotekidea ere, baina ura etxetik urrun bizi zen. Estatu batuetara migratu, eta urte luzez, ez zuten erdietxiarekin hitz egitea. Hau da, Funtxean Manuelak bere gain zituen etxeko ardura guztiak, bera zen buru, eta karga horrekin egin behar zuen aurrera, naiz eta hori gutxi balitz osasunez makal zebilen. Lepoaldean kozkor batzuk atereak zitzaizkion, baina osasunetxean ez zuten bat ere aleginik egin diagnostiko zehatz bat aurkitzeko. Analgetikoak hartzeko agindu eta aurrera, gastritisa izanen zuelakoan. Etxean, familiak ez zuen edateko moduko urik, eta ibaia jotzen zuten arropak garbitzeko ere. Eta bertan izan zuen Manuelak, alako batean, zorigaitz errenkada bati hasiera emanen zion istripua. Ibaira erori zen. Manuela gainera aurdun zegoen ordurako. Ibaira erori eta biharamunean, 2008ko otsaiaren 27an preseski, pelbiseko eta abdomeneko min handia sentitzen hasi zen, eta hurbil zuen komun batera joan zen ahal bezala. Bertan, larrialdi obstetrikoa izan zuen, eta alabeharrez, umekia kanporatu eta konortea galdu zuen, kolpez. Ordutik aurrerakoetan ere, iluna da kontua. Familiak ala moduz, ahal bezala eraman zuen ospitalera Manuela, eta alere, iritsitakoan ez zuten hartatu ere egin. Kontrara, galdekatu eta galdekatu aritu ziren. Abortatu izana egotzi zioten Manuelari. Eta jakina, hori bera ezin da ulertu El Salvadorren abortu eskubideari loturik indarrean zegoen eta dagoen legediari erreparatu gabe. 1988tik herrialde horretako kode penalak abortu guztiak zigortzen ditu. Edozein egoeratan egindako abortuak zigortzen ditu. Besteak beste, argudiatuta embrioia gizakia dela kontzepzioaren unetik beretik. Osasunez larri zelarik eta abokaturik gabe, are agindu judizialik gabe, atxilotu egin zuten Manuela, eta 30 urteko kartzela zigorra ezarri zioten homizidio delitu larriagotua leporatuta. Ofiziozko abokatuak ez zuen elegiterik jarri. Ia urtebetera, Hodgkinen linfoma diagnostikatu zioten Manuelari, baina berandu eta modu irregularrean tratatu zioten. 2010ko, apirilaren 30ean, hil egin zen. Hau dugu beraz, Manuelaren historia latz eta tristea. Baina ez gaur amaitzen, izan ere, egun horretatik, 2010ko apirilaren 30etik aurrera gertatutakoa ere kontatu nahi genizueke gaur, alegia Manuelaren erreparazio prozesua.
1: Urrats erabakigarriena El Salvadorko hiru eragileren ekimenez gauzatu zen orduan. Abortuaren despenalizazioaren aldeko elkarteak, tokiko garapenerako kolektibo feministak eta ugalketa eskubideen zentro kasuak giza eskubideen batzorde interamerikarrean salatu zuten. Eta ondorioz, 2021aren bukaeran giza eskubideen gorte interamerikarrak erruduntzat jo zuen El Salvadorko estatua, Manuelari hainbat eskubide urratzeagatik. Askatasun personalerako eskubidea, berme judizialak edukitzekoa, legearen aurrean besteen berdina izatekoa, bizitzekoa eta osotasun personala, bizimodu pribatua eta osasuna izateko eskubideak. Eta haren familiari osotasun personalerako eskubidea urratzeagatik ere jo zuten erruduntzat estatua. Beraz, berandu oso berandu, baina jaso zuen justizia Manuelak, eta epai horren ondorioz kasuan mundu osoan zabaldu zen eta mugarri garrantzitsu bat ezarri zuen.
3: Entonces, a raíz de esa sentencia...
4: Sententzia horren arira, guk emaitzan ikusi genuen onuretako izan zen prezeski, ura izan zela lehenbiziko aldia zeinetan El Salvadorreko estatuak onartu zuen larrialdi obstetrikoak pairatu edo abortuak dauzkaten emakumeak kriminalizatzen ari direla. Horregaitik, sententzia honek sekulako esperantza sentiarazi zigun guri. Eta izatez, honako hau esan izan dugu zarritan, Manuela justizia eta itzaropena da. Lehenbiziko urrats bat izan zen. Giza eskubideen batzorde interamerikarrak lehenbiziko aldiz onartu zuen alakorik El Salvadorren.
3: En El Salvador, que se estaban criminalizando las mujeres.
1: Abigailen ahotsa da ondoan aditu duguna, gaztelaniaz mintzo den hori. Manuelaren kasuko abokatua dugu.
2: Abigailek nabarmendutako horixe bera izan zen erreparazio prozesuaren mugarri garrantzitsuena agian, baina etzen horretara mugatu. Aipatutako hiru elkarte horiek izan ziren prozesua gidatu zuten eragile nagusiak eta hainbat ardatz jorratu zituzten. Besteak beste, familiarentzako akompainamendu psikosoziala, komunitarioa eta legezkoa garatu zuten, gizartean kasuaren inguruko zabalkundea eta sentsibilizazioa landu zuten, komunikazio eta intzidentzia politiko zein sozialeko estrategia bat garatu zuten, gizartean kasuaren inguruko iruditegia aldatzeko lan komunitarioa egin zuten, eta Manuelaren kasuaren behatokia sortu zuten auziari zein epaiari zabalkundea emateko eta ura betetzen zela zaintzeko. Eta hori dena kontuan hartuta, horri guztiari esker, erreparazio prozesua integrala izan da. Horixe azpimarratu dute, hain zuzen ere, mugarik gabeko kideek beren txostenean.
1: Kasua aztertzeko Manuelaren senideak eta hiru elkarte horietako kideak elkarrezketatu dituzte, mugarik gabe elkarteko kideek, eta epaia eta behatokikoko dokumentazioa ere aztertu dute. Eta nabarmendu bai, erreparazioa etzela soilik juridikoa izan, eta kontrara integrala izan zela. Familiaren alduntzea, estigma sozialaren austura eta Manuelaren izena garbitzea ere bilatu zutelako. Gainera, kasua ez zuten tragedia individual gisa ulertu, El Salvadorren emakume pobre askok pairatzen duten egiturazko arazo baten adibide gisa baizik, komunikazio eta aliantza estrategiak ere funtsezkotzat jo dituzte eta prozesuak aurrekari historikoa ezarri zuela berretsi. Lehenbiziko aldiz, El Salvador zigortua izan zelako emakumen kriminalizazioagatik.
2: Hori da, hau da lagurpena, gutxi gora bera, ongi jaso izana espero dugu, benetan fuertea baita gertatu zena, baina, bueno, geroko prozesua aintzat hartzea ere oso garrantzitsua iruditzen zitzaigun. Eta tira, hau zen, beraz, gaur kontatu nahi genizuena, listo ez, zuxue, isilduko gara.
1: Baiatze sanen nuke, gainera susmoa doku batzuketan isilune tarteak zabaltzea ere komen izaten dela, hain justu ere, aditutako horreko jartzun egin dezan gure barrenetan, ez da, gogoetarako, beraz bai. Saiatu gara, mugarik gabek egindako lanaren zertzela da batzuk ematen, baina guk kontatutako baino asko zabalagoa da egin duten lana horregatik, nahi duenak eskura du txosten osoa, mugarik gaberen webgunean, hori ere esanen dugu.
2: Horixe, ba, onaino berria efemeren 101. garren saioa, eta aurreko guztietan bezala, ba, placer handia izan da usue, zurekin mikrofono hauek partekatzea, eta placer erraldoia izan da entzule mikro hauen bitartez zuen ganaino iristea.
1: Mila mila esker Zuriane, mila mila esker denoi, 15ean behin horregoteagatik eta badakizue, hemendik bi astera itzuliko gara, 102. berria efemerekin. Ordura arte, agur agur.

0: Herria FM.
1: Euskal Herria Irratiko podcastak. Entzun nahieran, euskalherriairratia.eus webgunean zein Spotify plataforman.

0: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
1: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
2: Kirola egitea gustuko duzu?
3: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
2: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
3: Autokarabanak eta karabanak.
2: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
3: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
2: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
4: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
5: Itzak aizeak eramaten dituelako, guk harrapatu eta gorde egiten ditugu zuri berriz eskaintzeko.
6: Egun Meta, eguneko onena berriz entzungai.
7: Egun Meta, egunaren oihartzuna Euskal Herria Irratian.
8: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Euskaldunon komunikabidea.
9: Metrópoli Foralean. Digital Show.

0: Digital Txo, bai, Martin Txo, Etxauri, teknologia ditua gure artean daukagulako egunon eta ongetorri.
1: Kaixo, egunon.
0: Bideo sortzailea zara, diseinatzaile grafikoa zara, bideomapina lantzen duzu, instalazio interaktiboak, eta batez ere, gure begi kritikoa zara interneten, sare sozialetan, informatikaren unibertsoan, eta azken aldian, behin eta berriro, adimen artifizialaz, mintzatzen gara, eta horri buruz ezinbestean gogoeta egiten dugu zurekin, eta gaur ere hausnarketa batzuk adimen artifizialaren inguruan gertatzen ari denaz eta etor daitekeenaz, ezta? Ez dakigula. Bakigu non gauden, bueno, eremu mugikor batean gaude.
1: Bai, eskaz badakigu non gauden mugitzen digutelako, zoluan mugitzen digutelako etengabean, bai.
0: Horren atzean enpresak.
1: Horren atzean enpresak, bai. Azkenean, bueno, adimen artifizialarekin badakigu enpresak beraiek egin eta komerzializatzen dutela, nolabait esateko, gainera askotan ere guztiz egosi gabeko teknologia ere jartze digute mai gainean. Eta bai, ba gaur ekarri nahi nuen pixka bat horrela osnarketa batzuk, izan ere, ba azken boladan ikusten ari gara hor mugimendu batzuk adimen artifizialeko enpresekin, ba OpenAI eta Anthropic eta Google berak eta bueno, guzti hauek hasi direla arpidetzen prezioak igotzen. Eta hasi dira ere, arpidetza hoiei erabilpen muga jartzen. Lehen nolabait zuk arpidetzan bai, ordaintzen zenuen, eta nolabait nahi aina erabiltzen zenuen adimen artifiziala, baina adimen artifiziala konsulta bakoitza eta konsulta horren luzera eta erantzunen luzera eta horren arabera horrek gero eta gehiago gastatzen du. Orduan, hasi dira, bi gauza hoiek paraleloki egiten. Bata da, arpidetzak prezio zigo, eta gainera, arpidetzei erabilera mugak jartzen.
0: Beraz, diru iturri gehiago nahi dituzte, beraien langileak ordaintzeko noski.
1: Bueno. Bai, afera da, behin baino gehiagotan ikuste dut aipatu dugula hemen, baina adimen artifiziala garestia da. Adimen artifiziala garestia da, eta orain hasiko gara ikusten benetan zelako garestia den adimen artifiziala. Ez bai da aplikazio bat bezala, zuk aplikazio bat egiten duzunean, adibidez, edo joko bat egiten duzu, jartzen duzu interneten, eta gero eta erabiltzaile gehiago, badago momentu jakin batean nozu ja behar zenun dirua erabili duzun, eta gero bai, pues zerbitzariren bat eta gauzaren bar beharko duzu mantendu, baina gero eta erabiltzaile gehiago nolabait ateratzen duzun dirua gora doa. Baina adimen artifizialarekin gero eta erabiltzaile gehiago, gero eta diru gehiago sartu behar dute guzti hori mantentzeko eta martzan izateko. Orduan, bai, ari dira horrekin. Eta zuk aipatzen zenuena, langileena, ere, zeren gainera, ezakit paradosikoki edo, ikusi ditugu azken boladan, adimen artifizialan ibiltzen diren enpresetako exekutibo pare bat, gainera ezberdinetakoak, esaten, garestiagoa dela adimen artifiziala mantentzea, langile bat edo pertsona, edo ez, gizaki bat ordaintzea baino. Orduan ja horre izaten ari gara pista batzuk. Eta nora goazen honekin.
0: Beraz, azpiegitura materialak, garestiak direla, baino, bueno, horratzean dagoen jendea ordaintzea, ez hainbeste nora Kanada ingurura goaz Torontora. Eta Torontora zergatik?
1: Ba, Torontora goaz begira, guzti honekin, kokora ekarri dizkit, ja, 2025 abenduan, Torontoko, bueno, teknosale edo teknologian lan egiten duen mei izeneko emakume batek egindako aurrikuspenak. Ekarri dizkit guzti honek, ekarri dizkit aurrikuspen hoiek gogora, bai, izan ere, bueno, aurrikuspen hauek nik bere garaian irakurri nituen, eta nahiko interesgarriak iruditu zitzaizkidan, begira, nik unibertsitatean aurreko seilekoan ematen nuen ikasgai bat zena teknologiaren tendentziak, eta eraman nizkien ikaslei nahiko hausa interesgarriak ezaten zituelako. Orduan, momentutxo batean egin nahiko nuke repaso txiki bat, mei honek aipatzen zituenekin, ikusteko nola, bueno, berak esandakoak ere hor badoa azpizka bat betetzen.
0: Bai? Bueno, mei honek zer ziren beste.
1: Batik esaten zuen, noiz egingo zuen adimen artifizialaren burbuia ustutxe hori horrekin hasi, gobernuak edo pentsio burtsa publikoek eta dirua jartzen zutenean enpresetan. Hori oraindik ikusteke dagoz, baina baina, hain zuzen ere, orain gauden momentu batean, non adimen artifizial enpresa hauetako batzuk burtsara atera bar duten, IPO deitzen duten hoietako bat egin behar omen dute, eta orain arte pribatuak, eta bueno, estatu batueteko jergan edo izkeran, orain publikoak egingo dira, ez publiko hemen bezala, baizik eta burtsara aterako direla, bai? Eta orduan, ikusteke dago orain burtsara ateratzen direnean, zer gertatzen den, Miami honek esaten zuen, estamento publikoek dirua jartze dutenean, esan nahi baita, beraiek, ez, enpresetakoek azten direnean diru publikoa sauzen, orduan hasiko da burbuia ustutzen.
0: Bueno, eta orduan ere preziak igoko dira, ezta?
1: Hori da, eta hori ikusten ari garaia da, bai, hizkuntza eredu handi hauetarako sarrera, bai, berak esaten zuen, hasiko dira prezioak igotzen, asko biderkatuko dira, eta gainera honekin hasiko da arrakala bat sortzen, eta izango da, nork erabiliko du adimen artifiziala, ba, dirua daukana ordaintzeko, bai? Eta horren santzuak hasi garaia da ikusten, lehen aipatu dugun horrekin, bai, hasi dira arpidetzak igotzen eta guzti.
0: Aizu, adimen artifizialaren atzean dauden enpresak ezagunak dira, zenbait aipatzeko... Goizeko orduan.
1: Enpresak, bueno, ChatGPT edo ChatGPT OpenAI, askotan aipatzen dugu, San Alman dutelako horre zuzendari, eta ez dugu bat ere gogoko San Alman. Gero badaukagu Anthropic, ere, bere cloud eta bere programatzaile munduan asko mugitzen ari dena, baina gero baditugu ere klasiko batzuk. Badaukagu Microsoft, badaukagu Google, eta badaukagu ere Meta. Bai, izan ere, eta badaukagu ere Amazon, naiz eta bueno, Amazon gehiago odei zerbitzuta, baina Amazon ere osartuta daude. Ordan, betiko enpresa erraldoiak hor daude, eta nolabait etorri berriak dira Anthropic eta OpenAI.
0: Dena den munduko beste puntan ez daude geldirik Txinan.
1: Ez daude geldirik, eta hori xe bera esaten zuen Meik, eta zen, nolabait mendebaldeko adimen artifizialak doain izatea usten diotenean, ba, berak esaten zuen BRICS hoiek, ez? Badakigu Brasil, Rusia, India, China eta Sudafrika, eta gero plus baten bat ere dauka BRICS horrek, hoiek sartuko direla, nolabait, eskaintzera doako adimen artifiziala, bai? Eta hori nolabait hasi gara ikusten pizka bat txinarekin. Ikusiko dugu ere gainerakoak zer egiten duten edo ez.
0: Bai, ikusiko dugu beraz. Bueno, Trump bizitatzen Txina ikusi dugu, eta kuzkur demonioa, ez da, burumakur, rapur batean, Xi Jinpingen aurrean.
1: Bai, deno gaude.
0: Eta teknologo guztiak atzean zituela.
1: Bai, hemen gaude desiratzen, aber, Trump noiz emango den, baina badakigu pixka badagoela gainberan. Eta ikustekoa da ere guzti horrek nola erango dion ere adimen artifizialaren afera guzti hauei.
0: Bueno, hemen kontua da, zure ustez, pikutara joanen direla enpresa asko, eredu nagusien gainean sortutako enpresa hauetako asko?
1: Bai, mei honekala esaten zuen, nik uste dut ere horrela izango dela, eta da, aipatu ditugun enpresa guzti hauek erabiltzen dituzten adimen, edo, bueno, fabrikatu edo, bueno, sortzen dituzten adimen artifizial eredu hoien gainean, beste 11.000 enpresa txikik sortu dituzte zerbitzuak, bai?
0: Volkswagenen bezala, ezta?
1: Hori da.
0: Orduan, bezala.
1: Orduan, batean, oinarrizko eredu horren erabilera, prezioz asko igotzen denean, ba, egongo dira 11.000 enpresa hoiek, batzuk lortuko dutela prezio berri horrekin egiten, baina beste batzuk ez eta pikutara joanen direla. Eta gainera, esate dute, odeien zerbitzuak ere asko igoko direla, eta arazoak sortuko direla programa gintzan, zeren oraingo belaunaldiak ikasi dute adimen artifizialarekin eta ez dute eskuar izango.
0: Eta gainera odeien zerbitzuak asko igoko dira prezioz, guazen bestelako kontuekin.

0: Dena den, bueno, bestelako kontuak aipatu dut, baino Meirekin jarraituko dugu, bestelako gogoetak ere egiten baitzituen bestelako kontuen inguruan, baino zer zigan gehiago.
1: Bai, eta hemen jada jartzen gara pixka bat aurrera begira, bai, adimen artifizialarekin guzti hori gertatuko da, baina teknologi enpresak eta teknologi munduak ematen du beti behar dutela hype bat, beti behar dute zerbait mahai gainean, beti behar dute zerbait hori non jarriko duten dirua eta bezka bat hype erokeri horretan sartuko dianak. Batzuk esaten dute, ez, Meiren esanetan, batzuk kuantumarekin, ez, quantum computing eta bai, komputazio kuantikoarekin saiatuko dira hype egiten, baina...
0: Kuantuma bai ditugu irratien.
1: Kuantuma bai ditugu bai.
0: Unitate mobila.
1: Bai, bai, bai. Bueno, kasu honetan dira kuantikoak, ez, ordenagailu kuantikoak eta komputazio kuantikoa. Zer gertatzen da, Meiren esanetan, nik ere ala uste dut, komputazio kuantikoa, oraindik ez dago prest hype modu horretan sartzeko, bai, eta orduan berak esaten du, urrengo hype izango direla wearableak, edo gainean eramateko katxarroak, bai, ala nola, betaurrekoak nola orain metak egite dituen betaurreko batzuk kamarakin eta adimen artifizialakin hitz egite dizutela belarrira, edo orlojuak, edo eskumuturrekoak, edo erastunak, bai, berak esaten zu, urrengo jaipa publikoki hori izango dela, baina benetan, urrengo jaipa eta urrengo gauza handia enpresendako izango dela, eta hau, sorpresa bat eman dezake, datu batuketa, bai? Eta esan dezakegu haizu, baina datu batuketa orain arte ere ala izan da. Ba, ala esaten zuen meik, nik ere ala uste dut, eta gogor datoz, datu batuketa masiboarekin. Eta hori da pixka bat, datorren afera.
0: Datuak biltzea behin eta berriro, hori baita beraz, bueno, enpresa hauen xede eta helburu nagusia. Eta beraz, meietzeuen oso oker, betaurrekoak, erlojuak, eskumutorrekoak, aipatu dituzu, inoiz baina, data gehiago ari dira hartzen, eta inoiz baino modu bortitzenean, ChatGPT, Meta, Google eta bestelakoetatik, bueno, tiroak etengabe jasotzen ditugu.
1: Jasotzen ditugu, bai, begira. Meiezegoen oso urrun zeren, gainera hau abenduaren, 2025-eko abenduan aipatu zuen, horren ostean bai zabaldu direla asko, orain ez dakit, inor baldin badabil pixka bat katxarroi eta gadget guzti hauei begira, egia da, orain, erastun pila bat atera dira, eskumuturriko pila bat atera dira, eta gainera orain jarri dira modan, ez dakite, kirola eta egiteko eskumuturreko hauek trakina eta begiratzen dizutela zure pulsoa eta gauza guztiak, baina pantailari gabekoak, bai? Nola bai, zuk ezin duzu eskumuturrean begiratu, baizik eta eskumuturrekoak aplikazio batera bidaltzen dio, eta zuk aplikazioan begiratu behar duzu. Eta horrelako batzuk ere modan jarri dira. Baina ari dira pilpilean, erastunak ere zure osasun, bueno, gauza guztioi trakeatzeko, loa trakeatzeko, eta guzti hori eskumuturrekoak, erlojuak, eta betaurreko hoiek, metak egiten dituen bezalakoak, beste marka batzuk ere prestatzen ari dira, bueno, jada batzuk egiten dituzte, baina Googleek egin barritu, Appleek egin barritu, eta katxarro guzti hoiek dira datuak atera eta ateratzeko gailu marabillosoak.
0: Aitzakiak, gutxi gora bera.
1: Aitzakiak, hori.
0: Glass berezi horien bitartez zer ikus daiteke, o, zer lortzen da?
1: Ba, begira, gehienak oraintxe berean, metakek bai atera zituela batzuk pantaiakin duela gutxi, pantaia bat begi batean, bai, horrela, dragoi bolaren, ez, baina, bueno, betaurreko osak dira. Baina, fera da, betaurreko horiek normalean dituztenak dira, kamera batzu, bai, zu grabatzeko gauzak, nik esango izutegia, norbait ikusten badu kalean nire ondoan, hoietako batekin, lehenengo gauza abisatuko diot inguruko jendeari, ez? Haizu, pertsona honek eramaten du kamera bat betaurrekoan, ez? Baina betaurreko daukatela da, kamera bat, eta gero, adimen artifiziala nola bait barrun, bueno, barrun ez, konektatzen dela kodeiakin, eta altaboz txiki batzu ditu, orduan nola bait, zuk egiten alduzu galdera bat adimen artifizialari, eta adimen artifizialak belarrira erantzuten dizu.
0: Eta minikamerak izango.
1: Minikamerak, bai, bagausak grabatzeko.
0: Baina begibistakoak, beste arentzat.
1: Bueno, bai, baina oso txikiak dira. Eta printzipioz ere argitziki bat daukate, baina... Bueno, hori igual esara konturatzen argi txiki hori dagoena grabatzen, eta bueno.
0: Eta hori pinganillo batekin gainera lotuta...
1: Bueno, pinganilloa baino ez da, betaurrekoen hankatzoan, ez dakit nola esaten
0: bai, den. Beso horretan.
1: Ba, beso horretan daukate altaboz txiki bat, eta zuk entzuten duzu, ez duzu zertan pinganilloa jarri behar. Bai?
0: Bueno, orduan Guardia Zibila izatea oso erreza da, ez da?
1: Bueno, Guardia Zibila, pandemiaren ostean jadenak Guardia Zibil, baina, bueno. Tardoan afera pizka bat hori da, gainera, ikerketa berri batzuk, ematen du adimen artifizialarekin eta XGPT-ri ez gaitu zela konbentzitu behar gauzak esateko, bai, denaz botatzen diogulako, baina ikerketa berri batek ere erakutsi du oraintxe berean, adimen artifizial enpresa guzti hauek jarraitzen dutela publikoak nahi duenean aukeratu datuak ez gordetzea edo datuak ez elkarbanatzea enpresarekin, bai, jarraitzen dutela trampak egiten, jarraitzen dutela gezurrezko formularioa jartzen, jarraitzen dutela loturak asko izkutatzen, jarraitzen dutela oso zail egiten zuk aukeratzea datuak ez elkarbanatzea, bai, hau, betidanik egin izan dute, Googleek, Metak, Facebooken, bueno, jende guztiak betidanik izan dute, eta haren ematen du, adimen artifizialekoek ez luketela behar, baina jarraitzen dute egiten. Eta hemen ikerketa honetan daude guztiak, daude OpenAI, baina badago Google, badago Microsoft, bai, jarraitzen dute nolabait, jendea engainatzen, alik eta datu gehien konpartitziko. Orduan, bueno, ematen du, gezurra badirudi ere, zeren Cambridge Analyticarekin eta guzti honekin ematen zuen ja, guztiak ginela oso kontziente datuen eta pribatutasunarekin eta zelatatze kapitalismo honekin, baina ematen du hori badatorrela indartsuago.
0: Datu gozea eta zema balio duten datuek, ezta? Ba, Martintxo Txauri teknologia ditua, gure begi kritikoa interneten, sare sozialetan eta informatikaren unibertso digital berezi horretan. Nahi duzun arte ongi zan, aio?
1: Mi esker agur. Yeah!

0: pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Hemen da Nafarroako liburu azoka. Maiatzaren 29tik ekainaren 7ra Iruñeko Gazteluko enparantzan, 11 postu, 11 liburu, 11 istorio eta 11 ekintza ezberdin. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku eskura. Egunero zabalik goizeko 10:30tik eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 5etatik 9etara. Gainera, itzaldi interesgarriak Nafarroa osoko liburutegi ezberdinetan. Zatoz eta literaturaz gozatu.
2: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
3: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
2: Koltsoneria gorritxun aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
3: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
2: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
3: Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.
4: Koltsoneria gorritxo.
5: Ezinezkoa zaigu lakturaren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Hortza garbitu, txiza egin, egumeta eta ohatzera.
0: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Euskaldunon komunikabidea.

0: Eberna Garalur, garapen agentziak bultzatutako proiektu bati esker, Nafarroako mendialdeko ondarearen parte diren 100 ondasun baino gehiagoren memoria berreskuratu izan da berriki. Ondasun horiek desagertu egin dira, jatorrizko kokalekutik, salmentaren, lagapenaren, espoliazioaren, edo abandonuaren ondorioz. Azkeneko bi urteetan artxiboetatik ikertu eta herrietatik barna bidaia konta ezinak egin eta gero, Arantzabe Zientzia Elkarteko idazkari nagusi Juantxo Agirre izan da ondasun horien atzetik ibili dena. Euskal Herria Irratiko Irrintzi Plaza saiora hurbildu zaigu, arratsaldeon Juantxo.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, lehenik eta behin argitu dezagun zer den ondare migratua, ze ondare inmateriala eta materiala asko hitz egin dugu azkeneko urte hauetan, baina kaso ondare migratuaz gutxiago.
1: Ba, ondare migratua da herri batean sortutako ondarea. Posible da, ba, prehistoriako aztarna arkeologikoa, eliz baten erretaula, jauregi baten armarria, edo bilduma etnografikoa, edo argazki bilduma bat. Hoie sortu dira herri batean, herri baten dinamikan, eta dagoeneko ja ez dago herriaren esku. Ez dago ikusgai, ez dakigu nun dagoen, eta herriak, komunitateak ez du disfrutatzen. Gutxi gora bera, ba, hori da, herritik kanpo dagoena, udalerritik kanpo, edo baita ere herriko ikustegitik edo herriaren disfrutetik kanpo.
0: Eta gerta daiteke jada ondare hori ez existitzea edo bai existitzen da eta momentu honetan edo esku pribatuetan dago edo beste erakunde baten eskuetan dago. Zer zenbate kasuistika du ondare migratu honek?
1: Bueno, adibidea jarriko dizuet, adibidea nazioartekoa, no? Guztiok ezagutzen dugu Greziako hiriburuan, Atenasen, dagoen Akropolis, bertan dago Partenonen, eta hor zeuden Fidias, eskultorearen ba, marmol batzuk eta eskultura batzuk, eta duela 225 urte Londoneko British Museum daude. Beraz, Atenas eraiki du monumento handi bat, museo handi bat, eta ari da behin da berriz erreklamatzen. Generalki, ondare migratu hau existitzen da. Batzutan, desagertu da eta ez dakigu nun dagoen. Eta ehun elementu horietan, ba, adibide bat, Zangozako Rocaforte elizan, 20. mende hasieran zegoen, errenazimenduzko retaula, bertako apezak saldu zuen, eta orain inor ja ez dakigu nun dagoen. Bakarri dakigu existitu zala, badago argazki bat, badago aldare berriaren erosketaren fakturak, eta argazki horren bitartez, ba, guk egin nahi duguna da, txuri beltzez egindako argazki bat da, eta hori, ba, aditu batekin, jatorrizko koloreak bildu, eta erreproduzio txiki-txiki bat, metro eta erdi bider metro bat, ba, jarri eliz barnean, pareta batean, eta azalpen guzti hoiekin, eta itzaldi bat, ba, bertako herritarrei. Hori, hoiek biak dira ondarearen definizio bat, baina badaude beste ondare batzuk, esku pribatuetan egon direnak eta ari garela berreskuratzen.
0: Beraz, ondare migratua leku batean sortu eta momentu honetan beste batean edo esku desberdinetan egon daitezken ondareak dira. Esan dugu Eberna Garalurrek bultzatu duela programa berezi hau. Zein da helburu zehatza?
1: Ba, helburu nagusiena da udalerri hoien, herri txiki hoien identitate kulturalea indartu eta herri dinamika sustatu. Ondareak eduki behar du eragina ba nola baiteko indartzeko beraien dinamika. Adibidez, baldin bagaude ba, errota batean unzitin eta bertako erromaniko garaiko tinpanoa New Yorkeko museo nagusian dago, salmenta legala da, baino goazen ikustera herriarekin eta auzolan txipi bat egiten eta udalaren eskutik goazen ikustera nun zegoen elizori, ze harremana dauka bertako errotarekin, unzitiko errotarekin, eta dinamika bat sortu, lau edo goz larun bat goizetan, ba, auzolanen parte hartzen duten herritarrekin, ba, elkarren artean lana, elkarren arteo harremanak sustatu, eta nolabait ere beraiena zen elementu bat, beraien kultur identitatearen elementua zana, pues nolabait ere agerian jarri, no? Mm. Orduan, batez ere da, ba, sustatu, suspertu bertako biztanleak. Mm.
0: Horregatik esaten zuen Zeberna Garalurrek aurreko astean eman zenuten prentsa aurrekoan, bidaia emozionala ere izan dela proiektu hau, ez da?
1: Bai, bai. Eta adibidekin ulertzen da Zaraitzuko Baiarran, ba Eskarotzen, ba udalak bultzatuta eta herritar batzukin ari dira bertako garai bateko arrola izeneko errota berreskuratu, dagoeneko zaharberritu dute, goiko areto batean jarri dute kultura areto bat, azpiegitura moderno guztiekin, baino beko aldean garai bateko errotarria zeuden tokietan, ba horren inguruan ba etnografia auzolan bat sortu, berreskuratu horrekin lotutako tresnak, bildu herrian garaiko argazki guztiak edo handik eta hemendi gordeta dauden lanabesak, bi itzaldi eta hoi guztion laguntzarekin, nolabait ere garai batean herri guzti horiek izan dian ekazariak eta orain ja ez. Uhum. Eta gauza batzuk gelditzen dira bertako herriko etxen sabaietan edo beitegietan, eta hori izkutuan dagoena baita ere migratua dago, eta ez dago gure memorian. Uhum. Gure memoria publikora ekarri behar ditugu elementu guztiak.
0: Eta horrela egun baino gehiago zerrendatu dituzue, edo horien memoria berreskuratu dituzue. Zehazki, bi urte hauetan egin duzun lana nolakoa izan da, Juantxo?
1: Bueno, izan dira zortzi hilabete. Zortzi hilabete. Pues nola izan da lana? Ezagutu behar da gure mendialdeko geografia eta herri txikiak eta bertako jendea. Eta batez ere alden toki gehienetara joan eta beti eukitzea bertako pertsona bat, ba, historia zalea dala edo oso zinegotzi oso aktiboa dana. Eta galdezka, zeta hau ez da inventario bat ze patrimonio daukagun, baizik eta publiko, disfrute publikoan ez dagoena. Eta batez ere, erritik kanpo dagoena, no? Eta dinamizatu behar da. Orduan, zaila da, zaila da. Mm-hmm. Beste adibide polit bada, ba, Zuhalarreko menirra, arizkunen zegoena, mendi txontxor batean, Baztango Baiarra guztietetik ikusten zan hori xutik zegoenean, no? 4 metro altura. Gaur egun, arrasongi gordeta dago Nafarroako museoan. Eta da Pirineoetako duela 4.500 urteko menir grabatutako, gerrero bat grabatuta dago, ederrenetakoa. Eta baino mendipuntza hori gelditu da utxune batekin eta desagertu da bertako gazte memoriatik, ja gutxi batzuek gogoratzen dute hori, goazen erreplika bat egitera, goazen tailer batzuk egitea, prehistoriako tailer batzuk egitea Arizkunen. Eta goazen asteburu batean, ba, erreplika, 4 metroko erreplika hori, ba, eramatearea, eta besta txiki batekin, baino bertako guztien elkarlaguntzaz, altxatzea jatorrizko tokian. Uhum. Horrela, benetazkoa gordeta dago, erosioaren aurrean, eta behintzat, memoria toki hori berreskuratuta egongo da gaurko biztanleen begietan.
0: Adibide desberdinak eman dituzu minutu hauetan, eta ikusten denez identifikatutako elementu edo ondare horiek oso desberdinak dira, ondareak ez duelako formarik edo alderantziz, forma guztiak izan dezakelako, ez?
1: Hoize da, batzutan pues beti dago herri batean ba argazkizalea izan dana, eta horrek pues ja adina hundikoa da, eta igual eman ditu 40 urte argazkiak egiten, edo bere aitatxitik jasotako argazkiak ere bai bildu ditu. Hori etxe barnean galdu egiten da. Baino udal baten eskuetan uzten bada eta itzartzen bada argazki guzti horiek digitalizatu egingo direla eta kopia digitala eman familiari eta gero erakusketa txiki bat eta liburu txiki bat, bardun argazki horien bitartez ba ikusiko dugu nola izan ziren garaiko besta, garaiko dantzak, garaiko sinismen erlijiosoak, nola ziren garaiko paisaiak eta altxorraiek ere bai arriskoan daude desagertzeko. Eta ez daude artxibo publiko batean edo museo batean eta horrelako ba hiru detektatu ditugu eta ordun ba urrengo urratsak dira pues bertakoak ba jartzeko harremanetan jabearekin eta bueno ba donazio hori lortzea beti baldintzapean ba eduki behar duela ba gizarteratzeko funtzio bat eta ba guztion eskuragai izateko, ezta. Eta gero bueno, ba daude beste elemento batzuk, ba adibidez Artaizko erromaniko garaiko pinturak, ba hoiek ongi zainduta daude Nafarroako museoan garai batean, badira 60 urte, ba modan zegoen paretetatik jasotzea, arrankatzea eta museotara eramatera. Gaur egun ez genuke hori egingo. Baina bueno, orain zainduta daude Nafarroako museoan, baino erreplika bat jarri da baita ere Artaizen. Ta sartzen zarenean ikusten duzu abzidea eta emozioa sortzen du, pareta beltz bakar batek ez du sortzen emozio hori, baina ikusten duzunean bere neurrian erreproduzio on bat, oso zehatza eta orduan ulertzen duzu duela 800 urteko biztanleek nola eraiki zuten ura eta nola ikusten zuten mundua, no? Beraien zinismenen begiradak eta ordu beti daude oso ezberdinak daira aztarna arkeologikoak, patrimonio industrialak edo 20. Mendeko artelanak ere bai. Adibidez, Javier Zigaren margo batzuk San Miguel de Aralarren zeuden, orain ez daude eta bueno, pues keinu bat posiblea izango zan egitea ba gaur egun Aralarko santutegian sortzen ari diren museo txipi horretan.
0: Zuk zeuk esan duzu, ez dela inventario soil bat, askoz gehiago da.

0: herriekin eta eragileekin ba lana, ezta?
1: Bai, hori da, bakoitza dauka plan de acción txiki bat, plan de acción txiki bat. Batzutan igual baldin badago trikuarrien garaiko arrisko aizkora, bueno, elemento txipia da, baina badakigu ze tokian azaldu zen eta nor jaso zuen. Eta hori elemento importantea da gero Nafarroako gobernuaren arkeologi zerbitzuan usteko. Baina batzutan badira pues armarri batzuk garai bateko jauregi batean zeudenak, jauregi hori bota zen, agoizkoa zen, eta igual hoe berreskuratzea eta plaza hortan jartzea, ba nolabait ere aberastasuna da, no? Kultura aberastasuna, edo Itoiz urtegiaren azpian zegoen Orbaiz izeneko herriaren parrokiaren arrisko atea, ba jartzea, ba Agoizko parketxe batean eta bertan existitu zen herri hau, bertakoek eraiki zuten eliza hau da elizaren atea, orain herria desagertu da, baina bere memoria hemen dago. Orduan, gauza batzuk ja egingo dira aurten, baina beti daude nola baiteko plangintza txikiak.
0: Eta plangintza horien aurrean zer nolako erantzuna jaso duzu, udalen aldetik eta tokiko eragileen aldetik?
1: Generalki oso harrera ona, batzutan sentitzen dira pixkat abandonatuak, jakiteko beraien herri dinamika karlonetan nundi nora eraman, aholkua, zebideak egin behar dituzten, eta harrera ona, ikusten ari garena badagoela belaunaldi oso potente, irurogeita maboz urte tartean, memoria handikoak eta horiek gogo handiak dituzte, nolabait ere beraien herri memoriak ez astutzeko. Eta azkenean, proiektu guzti hauek komunitatea sortzen dute, ondarea komunitatea sortzen du, eta ez dira gasto handiko proiektuak, eta batzutan indarrean pues dauden kultur azpiegiturak, adibidez kulturola edo Orbaitzetan dago armaolaren ingenioraren etxea, egin zan zaharberrikuntza handia, baino bertako ingenieroren hilarria, burdinezko hilarria, mesortzigarren mende bukaerakoa, pues ez dago hor. Baina interneten ikusi dugu arrazia. Orduan galdezka gaude. Hori egin bazan Norbaitzetako arma fabrikan eta museoan guztion gozamenerako. Edo kriseilu batzuk, langileek erabiltzen zituzten kriseiluak. Beraz, baita ere dira desagertutako elementuak existitzen direnak, ez dakigu nun dauden, eta etxe baten egon gelan egon ordez hobe dugu vitrina batean guztion gozamenerako, no? Eta bueno, pues arlo horretan interes handia dago, batzutan saila ikusten dute batek etxean daukan elemento bat asko maite duela, pues gero bueltatze harriari hainbertze urte bere etxean egondakoa zaila izaten da, eta nire ustez hori da zailtasun handiena.
0: Elementu oso desberdinak daude zerrenda horretan, batzuk asko aipatu dituzu, baina hor dago ere Roncalesako autobus bat esate baterako, edo Lazti aldean aurre historian dinosauro ezur batzuk ere bai?
1: Bai, la Roncales autobusa hoi bai dala ondare bat, horrek ekarri zuen garapen ekonomiko eta soziala erronkariti Donostiaraino. Errepide horretan zeuden herri guztiek gozatu zuten, tarali zuten autobusa. Autobusa oso ongi zainduta dago, bere azkenengo gidariak eta jabea gordetzen du bere etxean, edade handikoa. Eta bueno, salgai dago, nik irakurri nuen hau egunkari batean, eta beha salgai jarri zuen 1.000 euro. egia da museo pieza

0: eder bat. Bueno, adibide bat jarri dut, adibide bat jarri dut, baina nork hartzen du halako autobus bat mantentzeko oraingo aitatzik mantentzen duen moduan. Baina benetan ba hori ederra da. Eta gero ba paleontologiako gauzak, gizakia sortu baino lehenagoko fosilak eta olako elementua askotan ez dira legeztatuta egon, eta arrobi batean azaldutakoa eta bar duela hamarkada batzuk, pues handik edo hemendik topatzen ari gara, eta gia esan da ba dinosaurio horren berria izan dut duela egun gutxi, eta ari naiz pixka batek ikertzen aber nun dagoen, nork hartu zuen, noiz hartu zuen, nolakoa dan, eta bueno, hori da nola baitere zerrenda horren helburua. Anitza izatea eta lurralde osoa sartzea. Olastitik Lergaraino, Lergatik Beraraino eta Beratik Izabaraino. Mendialde osoa, zedernak lantzen ditun eskualde guzti hoietan, ba, zerbait aurkitu dugu, eta zerbait lantzeko aukera izango dute beraien bizilagunek.
1: Lan ederra egin duzuena, bai, zeberna garrelurrekin batera, egun ondasun baino gehiago zerrendatu, eta gero nolabait bide eman tokiko eragile eta erakundei ere lanketa berezia egiteko, eta ondasun horiek berreskuratzeko, luz eta zabalitze ingo dugu, baina beste batean beharko, arratsaldeko seiak gainganean ditugulako. Juantxo Agirre, eskerrik asko informazio guzti hau helarazteagatik, eta nahi duzun arte.
0: Escarmille, soy.
2: A mí me gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo.
3: Sí, a mí también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad.

0: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta, arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
1: Iruñako udalaren eskutik emenda kanto eta hitza. Maiatzaren 28an osteguna 8etan Oko Andre Maria Plazan Izaki Gardenak taldearen kontzertua. Sarrera doan lekuak bete arte. Euria eginez gero kontzertua erraldoien txokoan izanen da, Deskalzos kalean.
2: Baratzerik nahi, baratzaera iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Adaskarekin, landatzen ikasi eta zure usta etxera eraman. Lur eremu bat eskaintzen dizugu, baita lanabesak, ureztatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formazioa ere. Adaska, bakoitzaren neurrirako baratzak.

0: Arratsaldeon, hau da, trikuaren zuhaitza.
1: Ipuin hori, nork idatzi zuen jakin nahi duen irratsaioa.
2: Trikuaren zuhaitzean gaude berriz ere, beste behin, erromar nuen, nola gustatzen zaizkigun ere bai gure kolaboratzaile anonimo txikiak, indikatiboak egiten dituztenak, ez da?
3: Zejatorrak,
2: Samira Galua, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
3: Kaixo, itzalpean, zuhaitzaren itzalpean egon.
2: Gaur itzalpean. Zalantzari gabe, gaur, bueno, badakizue normalean sekzionetan beti idazleak, igileak ezagutzen ditugula, gaurkoan ez da ala izan, ez da, Samira?
4: Ez, gaurko saioa pixkat berezia gengo dugu, eta gaia izanen da umeak eta zientzia, aurrak eta zientzia, jakintza liburuak, nola nahi ere, bueno, liburu hauen atzean beti daude agileak, baina behar bada orokorra ez, edo, bueno, erdigunean egongo dena izango da, ba, zientzia eta zehatz-mehatz, ba, astronomiarekin eta eguzki sistemako elementu, prozesu eta bestelako jakintzekin ba, zer ikusia duten
3: liburuak eta lanak,
4: aurrentzako liburuak.
3: Gainera urte oso berezi batean gaude, ez? Aurte abuztuaren 12an, seguro inoiz gehiago ikusiko ez dugun fenomenoa bizi izango dugula.
2: Bai. Hor dago eklipsea.
3: Eklipsea.
2: Hurbiltzen. Tira, egia da aurrentzako liburuetan liburu hauekin asko ikasi dezakegula ere bai, ez? Eta liburu oso zoragarriak daudela zientziaren inguruan aurrentzat zuzenduak, ez?
4: Bai, egia da zientziaren eta, gaia honen aukerak eta pixkatere dator, ze jakintza liburuen zera hortan, daude beti gai batzuk errepikatzen direnak eta normalean umei baulako obsesio, inkluso obsesio ditu daiteken jakinmin puntu bat epizten dizkieten gaiak, eta hoien artean, zerua, lurra, eguzki sistema, izarrak, planetak, eta barrekoak daude. Nik de hecho, txikitan baneukan horrekiko
2: obsesio bat.
4: Bueno, tematuan nengoen zer egongo zen ez.
3: Zenituen batez ere galderak, ez, buruan.
4: Bai, hori da. Eta horregatik pixka batek hartzen dut. Euskaraz ere, obra importante batzuk ere itzuli dira, hona ekarri ditudan batzuk. Eta liburu hauek hola bereizgarri dutena, da oso irudi bereziak dituztela ondoan, ez?
2: Bai.
4: Ez dela bakarrik, pixkat, ez, erronka, ilustratzai hauen erronka da, pues estetikoki umentzat erakargarria den eta itxura zehatxegina den irudi bate aurkestea, baina aldi berean, egiarekin edo zientziak egin duen lan horrekin, aproposa izatea, edo, bueno, zientzua izatea.
3: Informazioa ere gustartzea, ez,
4: orida,
3: informazio
4: orida.
3: Zientifikoa, egiazkoa, benetazkoa, baina nola egin erakargarri ume batentzat, ez da?
2: Erakargarri eta ulergarri aldi berean, eta zuzen, eta zorrotz, zientziarekiko, noski, hor baude, hainbat eta hainbat erronka uztartzen direnak liburu hauetan.
4: Bai, nik... Bueno, igual jarraituko dugu galderekin eta...
2: Beti
3: egiten ditugu guk, baina hor ditugu umeak zain galdera egiteko.
2: Guazen lehenengoarekin.
0: Baina, zer gertatuko da abuztuaren 12an?
3: Zer gertatuko da,
2: baina. Amores,
3: jakin nahi
4: dugu. Pues aipatu dugun bezala, eguzki eklipse oso bat gertatuko da. Ikusteko aukera izango dugu. Eguzki eklipse osoa, ez, euskaraz hola itzuli da, ilargiak eguzkia momentu minutu batzu ez guztiz tapatzera ez, estaltzera iritsiko dela hori oso gutxitan gertatzen da eta guk aukera izango dugu abuztuaren 12an ikusteko horretarako beharko ditugu betaurreko berezi horiek eta ez itxutzeko
3: Eta metro karratu bat ere non baiten topatu. Libre diot.
2: Jakin baitakigu, Nafarroko toki askotan bete direla lekuak.
4: Bai, bai.
2: Eguzki eklipse hori ikusteko.
4: Bai, ze, kasualidadea, baino Nafarroatik, Nafarroako eta Euskal Herriko justo, bueno, ba, pixkat, inkluso Ebro ertze hortan aukera izango da, ba osoki ikusteko, oso... modu agerikoan. Eta, bueno, ba, eguzki eklipse hau, pos hori, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean kokatuko da, eta orduan, eguzkiaren argia itzaliko da, minutu batzuez. Eta
2: egun betean, ba, gaua izanen da.
3: Hori da. Arratsaldean izanen da, ez?
4: Bai, 8:30 aldera uste dute.
3: 8:30 aldera, gainera garaio egiten oraindik ere, iluntzen du
2: bai.
3: Nahiko berandu, beraz ordu horretan, nabarmen, nabarituko da, Nafarroan zenbait lekutan gehiago, bestetan baino, baina zoragarria izanen dugun aukera.
2: Bai, zalantzari gabe.
4: Horrengo galdera.
2: Guazen horrengoarekin, noski.
0: Eta ze liburu gomendatzen diguzue zientzia ikasteko?
3: galdera dela nabarmen geratu da, eh?
4: Ba, nik hiru ekarri ditut. Lehenengoa da Oliver Jeffersen onagu hemen liburua. Oliver Jeffers egia da dela autore oso ezagun bat, bera ilustratzailea da, diseinatzailea. Gaur egun Brooklynen bizi da, baina Australian jaiotakoa da, eta bueno, ba, berak lan berezia egin du umen ilustratuekin, berarentzat bai teknika anitzak erabili dituela ilustrazioak osatzerako orduan, ze egia dan hasten dituela akuarelak, akrilikoak, oliopinturak, kolajea, osea, erabili ditu olako teknika asko, azken ukitu batzuk ere ematen dizkie lanei Photoshoparekin eta
3: bai,
4: eta programa digitalek
3: bai, sistema ikusten ari gara orain.
2: Nik erran dizut liburu hau irakurria dudala eta zoragarria da, eh? Wow. Gainera ulertua dudanez, ez? Liburu hau idatzi zuen Jeffersek, ez? Bere semea sortu zenean, mundua aurkezteko modu bat bezala, ez? Bere semeari mundua, lur planeta aurkezteko modu bat bezala, ez? Hau da, gure mundua ona iritsi zara eta gutxinaka azaltzen du zer aurkituko duen mundu horretan, landareak, animaliak, pertsonak,
3: horrelako lekuak non daude?
2: Bai,
3: joateko.
2: Zoragarria da liburu hau.
4: Bai. Eta nik pixkatek arre dut ola gaur berezia, ba ni oso igual hemen oraindik ez dut aipatu, baina helduentzako prestatuak dauden liburu batzuk edo poema batzuk umeekin erabili daitezkelaren defentsa egiten dudan modu berdinean, esan dezaket, umeentzat sortu diren liburuetako askok ere guri guretzat izan daitezkela jakintzarako euskarri eta baliabide. Ordun,
3: ez batzuk eskolatik akaso ez dugu berriro zenbait gai jorratu eta horrelako liburuak irakurtzenkoan ere ikasten dugu.
4: Hori da. Ordun, zer niretzako ze gauza simple baina gogorarazi dite liburu honek? Mm-hmm. Ba, liburu honek momentu batean esaten du garrantzitsuena bizitzeko dela jatea edatea eta bero egotea, ez?
2: Bai.
4: Eta ematen du olako gauza simple bat, baina batzutan hasten zego eta gero olako miseriak bizi dituzte gure gandik gertu bizi diren askok. Ordun, hori da liburu honetaz nik esango nukena simple baino gogora ekarri dudana.
3: Zela, ez?
4: Bai.
3: Hola baita esaterren.
4: Bai.
3: Hemen.
4: Jarraituko dut.
3: Bai.
4: Urrengoarekin.
3: Hemen txedugu.
4: Liburu hau gazteleraz argitaratua da, euskaraz ere itzuli da, Aina Bestardek, autora honek eta ilustratzaile honek, liburu dexente ilustratu ditu, zauri argitaletxearekin, eta, liburu hau pasada bat da, ze asteko ditu tipula paperrez osaturiko ilustrazio asko.
2: Bueno, liburu hau da,
4: eta ordune
2: zoragarria eskuartean edukitzeko edizioa da, bikaina, oso
4: bai,
2: bueno, eduki behar den liburu horietako bat.
4: Bai, informazio pila bat ematen du, irudiak oso ederrak dira, eta gainera prozesu batzuk ulertzeko eguzki sistemarekin zer ikusia dutenak, ba, kapaz-kapa ez, nola planetak eta lurra eta geologiaren kapen zera horrekin, ba, paper kapen zera horrekin jolasten du asko.
2: Eta gainera badago, badaude liburu gehiago bilduma honen baitan ere bai, ez?
4: Bai, lurreko paisaia galduak eta beste batzu.
2: Eta itxasokoa ere bai, ez? Zolako zauzer, oso polita dira bai.
4: Bai, bai. Eta, bueno, niretzako berezia da, ba, hemen dagola kriston lanketa testua eta irudiaren artean, batez ere irudiarena, eta naiz eta ilustrazioak izan, nolabait elkartzen gaitu benetazko paisaiekin. Osea, mantentzen du koherentzia puntu bat, eta egiazkotasun, bai, realtasun, bai, puntu handi bat benetazko munduarekin.
3: Nik hemen... Eta zen ikasi zenuen liburu honetan?
4: Ikasi dudana izan da, ba... Pluton planeta izateari utzi zioenean.
3: Ai, Pluton, gaixoa.
4: Nanoplaneten kontzeptua sortu zela, eta bertan daudela daudela, bueno, planeta asko, nanoplanetak direnak, nanoplaneta hauen izenak dira, adibidez, Ceres, Eris, Makemake, Pluton, dituzte izen oso bereziak, niretzat, pues harritu duten izenek.
2: Bai.
4: Eta...
2: Nork jartzen dizke izenak planeta?
4: Ba, nik hori orain dik ezak.
2: Noski. Nork asmatu zen Makemake?
3: Makemake izeneko...
2: Ba, ematen dute DJ izenak ere.
4: Bai. Eta, ba, nano izateko, oza, nano planeta izateko baldintzak irudirela. Lehenengoa da, eguzkaren inguruan itzulia egin behar duzula. Bigarrena da, esfera formakoa izan behar zarela. Eta, zure orbitan bakarra izan behar duzula. Orduan, Pluton utzi zion hori izateari izan ere, ba... Neptuno ere dauka bere orbita.
3: Ara, horregatik, ordun,
4: Bueno, nik ez nekien hiru ezaugarri hauen...
2: Erra nahi dut, Pluton dagola Neptunoren orbitan
3: bai,
2: sartuta.
3: Orbitan sartuta. Ni ere hori nekien?
4: Bai.
3: Baina, gure kartasun...
2: Eta horregatik
4: hemen azaltzen da.
2: Eta horregatik atera zuten planeten zerrenatik.
3: Nire egon zidan pena, benetaz, eta dizut. Afrikada bat da, baina Pluton azkenekoa izanik beti... ez da, gixarma berezi bat zuen, ez? Eta gustatzen zitzaiguna izuzen ere horregatik azkenekoa azteelako, ez? Hain urrun, hain ilun ikusten genuena.
2: Nori importa zaio Neptuno gainera, eh?
3: Bai, bera, Neptuno nahiko, ja, zei... Erregi izena gainera, eh? Ez da, pentsatu ere. Bueno, ba, Jesu Pluton. Eta badugu hirugarren bat.
4: Eta badugu hirugarren bat, ba eklipseak liburua dena, hau ere gazteleraz badago, Zaurie argitaletxe zoragarriak argitaratu du, eta, bueno, ba, pixkate udaran gertatuko denari begira, ba, oso aproposa da orain irakurtzeko.
2: Ba, bai.
4: Nik hori dela eta irakurri nuen, ba, lagunen seme-alabek ere irakurri zutelako, eta ba, liburuaren azpitituluak esaten duen bezala, ba, argia desagertzen denean edo desagertuko den horren bueltan diardu, asaltzen ba, ilargi eklipseak, eguzki eklipseak.
2: Bale, gira, eta zoragarria momentu honetarako zehazki, bai, ez? Udarako liburu
4: aproposa, bai. Hemen asaltzen da, eklipsea gertatzen direnean, eta nik hau ere ez nekien hain benetazkoa zenik, ba, animaliek asko zaurretik hasten direla nabaritzen eklipsea gertatuko dela, eta haien jarrera eta jokatzeko modua zeharo aldatzen dela.
3: Baina ez gertatzen zai, astoratzen dira?
4: Astoratzen dira, no... Horren arrazoia liburuan azaltzen da, ba, gaua iristen den horrekin lotzen dutela, eta beraz, ba, seguntze animalik, ba, edo jotzen dute ukuioetara, edo, bueno, gordetze hortara, gaua izango balitz bezala, beste batzuk zuzenean, ba, astoratu eta haien arteko gaueko... inkluso arreme gatazkak sortzen dira, hori ere azaltzen da.
2: Wow. Orduan gaueko iztariak direnak adibidez, ez? Hasiko dira ere, bai.
4: Hori da.
2: Xagutxarrak, ontzak, zer egiten dute egun horretan? Ordu ekstra bat daukate, horrez.
4: Bai. Orduan behar bada, ba, eklipsea mendian harrapatuz gero kontuz ibili beharko gara ondoan ditugune
3: kontuz basoan baldin bat gaude, izakiekin.
2: Bai. Eta akaso ez da ideia berena basoan aurre.
3: Ez garen gu geu astoratzen gehiegi, eklipsearen egun horretan, leku ona harrapatzeko borroka horretan ere, ez garen gehiegi astoratzen, eh?
2: Ai, baten bat giza oltso bilakatuko da. Yeah. Bueno, nordaki.
3: Gure herrian astoratuak ibiliko dira, eh? Ai, jaia birelako.
2: Nordaki, batira. Liburuak egon badaudela, zikasteko, eta eski liburu ederrak gainera, ba, gomendio zoragarriak. Gaur ekarri dizkiguzunak, Samira, mila esker.
4: Bai, eskerrik asko zuei.
2: Urrengo batean gehiago, eta gure ba, entzule fidelekin joan egun.
4: Bai.
0: Aio, urrengo arte.
2: Aio, urrengo arte.
4: Eskerrik asko.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Entzule, Espainiako poliziak egiaztatutzat jo du Jose Luis Rodríguez Zapatero presidente ohia zela legez kanpoko influentzia sarearen burua. Gaur arratsaldean zabaldu da Zapateroren aurkako kasuaren sumarioa. Informazioa Madrilen Ainize Begak.
2: Sumarioaren lehen orrialdeetatik argi uzten du Espainiako poliziak egiaztatutzat ematen duela legez kanpoko influentzia sare antolatu bat dagoela, oso ondo egituratutako piramidea dela eta Jose Luis Rodríguez Zapatero presidente ohia dagoela piramide horren gailurrean. Berak zituen kontaktuak, berak agintzen zuen, baina berak ez zituen eskuak zikintzen, naiz eta paperetan esten presidente ohiaren transkripziorik agertzen. UDEF haratago doa, sarea ez da plus ultraren auzira mugatzen, txostenaren arabera nazioartean petrolioaren, urrearen eta akzioen salerosketan ibiltzen zen.
1: Maria Txibite, Nafarroako presidenteak lehen aldiz hitz egin du Jose Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiaren inputazioaren inguruan. Epaileen lanarekiko erabateko errespetua duela dio, baina Zapateroren errugabetasun presuntzioari eutsi eta bere aurkako froga argiak eskatu ditu.
3: Lo primero, respeto al procedimiento judicial, que se siga investigando y que se pongan pruebas encima de la mesa desde la presunción de la inocencia.
1: Nafarroan jarraituz, Iruñeko udalak erorien monumentua eraldatzeko lehiaketan jaso dituen 21 proposamenetatik, epaimaiak bi aukeratu ditu. Harriak hitz eta itzaletik argira izeneko proiektuak. Monumentura sartzeko eskailerak desagertzen dira bi proposamenetan, eta kupulan ere aldaketak proposatzen dituzte. Jose Abaurrea, Iruñeko hirigintza zinegotzia.
4: Eta sortzen da horizontalidade berri bat. Ta horrek ja eraldatzen du guztiz zerekinaren konpresioa. Baina badago beste keinu bat eta bada garbitzen du guztiz kupula, eraldatzen dio gaur egun dagoen pizarra hori eta bihurtzen du harria.
1: Ekainaren 10ean prozesu parte hartzailea abiatuko da eta hiritarren ekarpenekin eta arkitektu taldeen proposamenak berrituta udazkenean udala izango da behin betiko proiektu aukeratzen duena. Eta memoria historiko kontuekin jarraituz, martxoaren 3ko eta 78ko Sanferminetako biktimen elkarteek Espainiako gobernuak bi krimen horien erantzukizuna onartu dezan legez besteko proposamena bultzatuko dute, bai Nafarroako Parlamentuan, bai Diputatuen Kongresuan. Sabino Kuadra elkarte izanean.
5: Guble, pentsatzen dugu, ezin dela interpretatu banan-banako errekonozimentu bat bezala, baizik eta operazio ahondiagoa zegoela goi maiatik bultzatuta eta egina eta planifikatuta gertatu zena gertazedin. Onartu egin behar duzue, horren atzean, estatua zegoela. Estatu politika bat zegoen. Estatu politika errepresiboa.
1: Aste azkenean, Nafarroako Parlamentuan hainbat alderdirekin elkartuko dira legez besteko proposamena bultzatzeko. Eskozian, Nicola Sturgeon ministro nagusioiaren senar izandakoari behin-behineko espetxealdia ezarri diote SNP alderdiaren funtsetatik ia 5.000 euro lapurtu izana onartu ondoren. Ustezko delituak alderdiko zuzendari nagusi zen garaian egin zituen. Sturgeonek ukatu egin du senarraren jokabidea ezagutzen zuenik. Londres, anerroteta.
6: Peter Murrell, Eskoziako alderdi nazionaleko zuzendari nagusi izan zen 22 urtez. Eta azken 12 urteetan, Sturgeonekin ezkondu eta gero, besteak beste luxuzko erlojuak, bi kotxe eta autokarabana erosi zituen alderdiaren diruarekin. Ordainagiri faltsuak erabiliz. Independentzia bigarren referendum baten kanpainarako bildutako milioi erdi libera desagertu zela eta zenbait ekintzaileren salaketaren ondotik abiatu zen polizia ikerketa.
7: Peter Murrell's guilty plea confirms that the Scottish National Party has been the victim of embezzlement.
6: Egungo ministro nagusiak John Swinney prentxaurrean esan du alderdia biktima dela honetan. Traizio ikaragarria dela adierazi eta bat egin du afiliatuen asearekin.
1: Eguraldiari dagokionez, biharko aldaketarik ez, bero egiten jarraituko du. Temperatura maksimumak 30 gradutik gorakoak izango dira. Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean 35 graduraino ere iritsiko da merkurioa. Errepidetan uneotan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, gaueko 11:04 urrengo albiste emankizunamen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Modan dira Ozempic medikamentu injektagarria eta gixakoak bere alar galdu nahi dutenen artean. Bi motako diabetesarentzako sendagarria da hori, eta badu jakina, neurri gabe hartuz gero albo ondoriorik. Muskuluaren galera eta botaka egiteko arriskua besteak beste. Elorrioko Ortuguren baserriko troxa historikoa, Bilboko Euskal Museora eraman dute. Baserriko ganbaran zegoen, 700 kiloko troxa, 100 anegako kutxa erraldoia, alea gordetzeko erabiltzen zena. Gizakiak olobionteak garela esan digute. Azalduko digu hori guztia zer eta zergatik, Adrian Odriozola, Euskal Herriko Unibertsitateko genetika saileko irakaslea eta Hologenomics ikerketa taldeko burua.
1: Eli Gallego, arratsaldeon.
2: Kaixo.
1: Zer moduz daude?
2: Ba, oso ondo, ia san.
1: Bai? Ondo.
2: Primeran.
1: Posten gara, izu, udaberria, eta esango nuke aste santuan ere, uda ere usein dual izan dugula, jendea ondartzan ikusi genuen, eta lehen bainu hartzen. Eta horrek noski, eraginak ere baditu.
2: Ba, bai, ze guzki ateratzen da, temperaturak igotzen dira, udako erropa ateratzen dugu, edo negukoa gordetzen hasten gara, gogo hori dugu, eta, ba, bueno, ba, urte osoan dugun presio estetiko hori biderkatu egiten da. Ze, bueno, batzutan mezu oso esplizitua jasotzen ditugu, eta beste batzuetan askoz ere sutilagoak, baino argi dagona da, ondartzara edo igerirekura joateko modu jakin batean iritsi behar garela. Argalagoak, definituagoak, eta gehienetan errealista ez den gorputza ideal batetik, pues oso hurbil iritsi behar garela ematen du. Eta presio horrekin batera, ba, pisua galtzeko estrategia express berpizten dira. Dieta azkarrak, detox planak, aste gutxiren buruan emaitzen promesak, eta azken aldian gainera, ba, medikutzaren eremutik eguneroko elkarrizketetan, ba, bueno, protagonista berri badugu, direla GLP bat motako farmakoak.
1: Hau ekzer dira, Ozempikaren estilokoak?
2: Bai, Ozempika eta neri iruditzen zait, ondo iruditzen baldin bazaizu, ba, komeni dela saltzea zertaz ari garen, ze ez dire produktu kosmetikoak, batzutan esaten diate, bueno, botox bezala ez, injizioa da, ba hori, ziztatzen den zerbait da. Ba, ez dira produktu kosmetikoak, ez dire gehigarriak, eta ez dire, ba bueno, medikazio inusente bat. Hasiera batean, sortu ziren gaitz metabolikoei aurre egiteko, ba, batez ere, ba, diabeteari aurre egiteko, eta benetan ikusi zuten, ba, pisu galera handia eragin dezaketela. Baina natzean mekanismo oso konplexua daude eta indikazio oso argiak, albo ondorio asko dituzte.
1: Zer egiten dute zehazki?
2: Bale, ba, bueno, izugarri ezagun bihurtu dira, pisua galtzeko duen gaitasunengatik, baino berez diabeteari aurre egiteko sortu ziren.
1: Ja, egia da, azkenaldian, Hollywoodeko irudiak ikusten direnean, ba, Oscar sarietako alfombra gorria ikusi genuenean berriro,
2: bai.
1: Beldurra ematen du. Oraintxe estreinatu berri da Euforiaren azken denboraldia, telesailaren azken denboraldia, eta mundu guztiak esaten du, Ozenpikaren eragina izugarria dela, hain gazteak diren aktore horien artean ere izugarria dela. Eta kontua da ez garela esatez aspertuko, berez medikazio hau, esaten ari zaren bezala, diabetesa ari aurre egiteko zen, ez? Diabetesa zuten gaixoi laguntzeko zen.
2: Bai, bigarren motako diabetea, ez lehenengo motakoa, ze odoleko azukrea kontrolatzen du. Uh-huh. Eta ba, hortaz oso lagungarri esan daiteke. Baina ikusi zen, gozea murrizten zuela, eta pertsona askok gutxiago jaten zutela. Gutxiago jaten zuten ondorioa zein izan da, edo zein da, ba, pisua galtzen zutela. Eta hortik etorri zen gaur egun duten oihartzun mediatikoa. Ozempik, Wegovy, Mounjaro, bezalako izenak geroz eta gehiago entzuten dira, askotan ia mirari moduan aurkezten dira, baino, bueno, albondorio ugari dute, eta, bueno, ikusi behar dugu, ba benetan, argazkioi handian zer diran, ez?
1: Bale, saiatu gaiti ez den, orduan argazki handi hori egiten. Konta iguzu, zer gertatzen den benetan gorputzean?
2: Bale, GLP baten antzekoak diren, hormona horren antzekoa den farmakori, gorputzak bere sortzen duen, pues hormona bada, baina sintetikoa, imitatzen du. Orduan, jan ondoren, batez ere estean, askatzen da. Eta hainbat efektu ditu. Alde batetikan, pankreari nolabait esaten dio intsulina gehiago askatu behar duela lehenago metabolizatzeko glukosa guzti hori, eta urdailean egiten duena da, sokalako batean sentitzen duzu zaudela oso beteta. Oso beteta zaude eta gainera urdaileko ustuketa moteldu egiten du. Hortaz, garunak esaten du, ostras, ez jan gehiago, eskezin duzu. Bale, hau da, pertsona batek lehenago sentitzen du nahikoa jan duela eta denbora gehiagoz mantentzen du ba, betekada sentsazio hori. Horregatik, botika horiek erabiltzen direnean asko kasaltzen dute lehen aldiz, eta nire ustetan hori izan daiteke ere bai, hausnartzeko edo, bueno, edo punto positiboa, nola baita esateko zenbait pertsonetan, buruko zarata gutxitzen zaiela. Buruko zarata da, ba, ez dutela momenturo janaria buruan. Ze, askotan esaten digute, jo, eski mila dieta inditut, momentura daukat janaria buruan. Ez baldin bada, gozes amorratzen nagolako, da, jaten nagoenean hori pentsatzen dutelako, eta gehiegi jaten banago, eta zer eragina izango du honek, eta gizenduko nago berriro, jo, eta jango nuke ez dakizer eta ezin dut. Orduan, askok esaten dute horren beteta eta horren asetuta sentitzen direla momenturo, ba, behingoagatik ez dutela zarata hori buruan.
1: Noske baina, hemen ere, argitu barreko beste kontuetako bat da, botika honek ez duela gantza desagerrarazten, ez da zista horren ondorioz gantzera joaten dela eta gantza ezabatu egiten duela.
2: Ez, egiten duena da, ba, igual kirurgia bariatriko batek egin dezakena edo barabo aldiek egiten dutena. Defizita lortzen dute, hau da, ez duzu jaten eta horregatikan etxera nutritzen. Ez da bakarrikan etxera lagizentzen. Galtzen duzu pixua, ba, falta zaizulako zerbait. Eta, klaro, pentsatu behar dugu ere bai, adibidez, proteinak urdailean hasten dute lehenengo digestio hori, hasten da hor, gantzek ere bai, lehenengo digestioa ematen da urdailean, eta zuk justo proteina eta gantza jaten dituzunean, batzutan ia botaka egiteko gogoa izango duzula. Zik, kriston, asetze sentsazioa izango duzu. Orduan, ba bueno, mekanismo fisiologikoa hori da, sentitze zera beteta momenturo. Orduan ez duzu jaten eta ba bueno, energia defizita dago.
1: No es que baina zenbateraino, noiz arte.
2: Ja, es que oso komplexua da hori. Botikaren eta dosiaren pertsonaren arabera aldatzen da zenbat pisu galdu dezakezun, 110, 120 zure gorputz pisuarena, Eta claro, hombre, horregatikan piztu horren besteko interesa. Baina esan behar da ere bai, badaudela pertsona batzuek oso ondo erantzuten dutela, eta beste pertsona batzuek naiz eta ziztatu, ez dutela erantzun berdina izaten. Noraino, ez dakit esaten, baina uzten dugunean efektua galtzen du.
1: Esango dugu, noski, zuk esan duzun bezala, baderela, ba, diabetes bi mota duten pazienteak, eta horientzat egokia dela medikazio. Baina, azpimarratu ditzagun, zeintzuk diren medikazio mota hau kontsumitzaren albondorioak. Ez dakit oraindik demora eman duen hau behar bezala ikertzeko, baina zeintzuk dira albondorioak?
2: Albondorioak, ba, bueno, ohikoenak digestiboa dira. Ba, gora galea izaten duzu, sabeleko astuntasun momenturokoa, botaka egiten dute paziente askok, beherakoa izaten dute, idorreria zu, pentsatu zazu hori, ez da bakarrikan ustuketa urdailean ez dela egiten, batzuetan inkluso gastroparesia daude, hau da urdaila erabat gelditzen da. Peristaltismo intestinalan ere bai eragina izaten dute,
1: orduan,
2: peristaltismoa dira mugimendu intestinalak, orduan geroz eta motelago mugitzen da hori. Horren ondorioz batzuetan, ba, digeritu, claro, urdaia ez du ondo funtzionatu, hau mekanismo komplexua da, digestiba, baina engranaje bada, orduan, urdailean ondo egin ez bada digestiba, eta ez da egiten, hortik aurrerako guztia ja gaizki joango da. Berez, idorreriarako, hau da, estreñimendurako tendentzia eukidezakezu, baina produktuak daude, ez daudenak ondo digerituak, hau da, urdaiak ez du bere lan egin. Orduan, horren ondorioz ere bai, gehienetan, gertatu daiteke, diarrea esplosiboak, despeño diarraikoak egotea ere bai. Pertsona batzuek azaltzen dute, ezin dutela jan. Hau, kirurgia bariatrikoan ere bai gertatzen zen, ez? Ba, gerlitzen zirela, ezin zutela eserrezer jan. Eta albo ondori horiek gertatu daiteke hasieran dosia txikia denean, edo pixka bat aurrexego. Horregatik, de hecho, azten da dosia gutxitik gehiagora. Kontutan hartu beharreko beste efektu batzuk ere badira, eta da, ni betetanago, proteinak asko asetzen naute, inkluso botaka egiteko gogoa edo arriskua gehiago dago, ba, gantzak eta proteina daskaten elikagaia jaten ditudanean, horrek muskulo galera ere ekar dezake. Suplementatu behar da batzuetan, proteina, eta ba, bueno, ba, ikusi behar da, oso orekatutako, osea, gehiago, egon behar gara gehiago pertsona hoien gainean, edo hoien dietaren gainean. Ze ez da dieta, ez da gantza bakarrik galtzen, masa muskular pila galduko da, eta batez ere, ba hori, proteina nahiko jaten ez bada, eta batez ere, ariketa fisikoa egiten ez bada. Ze ari gera, ba bueno, esfortzu bat egiten, edo gure indarrak gauza bakar batean jartzen, ez? Ba, injektatzen naiz hau, eta pisua galduko dut, baino ze presiora. Eta beharrezkoa da, ba, bueno, ba, aldaketa batzuk behar beharrezkoa dira. Aldaketa, pues hori, ohituran aldaketa asko egin behar dira.
1: Eli, eta zer gertatzen da botika utziz gero?
2: Ba, botika uzten dugunean, ba, gozearen erregulazio biologikoa berriz aktibatzen da. Hau da, berriro izango dut lehen eukitzen nuen gozea. Eta nere egunerokotasunean aldaketak egin ez baldin baditut, hau da, ohiturak aldatu ez baldin baditut, beharra baldin manuen, ba, bueno, ba, hau da, kausa ez da tratatu, jatorria ez da tratatu. Gorputza gehienetan galdutakoa oso denbora gutxian berreskuratzen du, eta gehienetan, ba, beste dieta batzuk egiten ditugunean bezala, ba, bueno, hori dena, bikoiztu egin daiteke, argi dago, eramangarriagoa, komila artean diot, ze berriro nago albundorioak oso latza direla, baina izan daiteke eramangarriagoa, eta beharra dagoenean, oso tresna interesantea izan daiteke. Ba, diabetea dagoenean, edo tentsio altua dagoenean gehi diabetea, obesitatea dagoenean, baina obesitate metabolikoa, hau da, ez da bakarrikan gizena dagoen pertsona bat, baizik eta gizena dagoen pertsona bat, diabete edo intsulinari resistentzia diona, tentsio altua diona, eta abar, eta abar.
1: Baina kontua da, asko eta asko direla horrelako medikazioa erabiltzen dutenak soilik arrazoi estetikoengatik, eta ikusi besterik ez dago aipatu ditugun ba, sarik eta horiek, ikusten ditugun aktoreak, ikusten ditugun modeloak, non geratu da body positifa?
2: Body positifa ez da gino non gelditu den, eta hori meloi oso potentea dago. Goan duzu aipatu genuela, ez da gino...
1: Lago gaita margarren amarkadako estetika, bai, erointxik...
2: Baita ere, aipatu genuen duela gutxi Super Bowlen, nola terasen Serena Williams, bai, iragartzen...
1: Bai, ozenpika.
2: Bai, ja ez da bakarrikan Hollywoodeko aktoresa.
1: Bai, Hollywood esaten dugunean, bai, nahi dugu celebrityak.
2: Ostras, ez que oso fuerte iruditzen zait. Baina, bueno... pertsona batzuek, ba, hori pintxatuta lasaitasuna sentitu dezakete, zarata hori arintzen delako, baina berriro diogu, nik beti diot ondo dago, baina hori ere bai landu daiteke psikoterapian, eta izan daiteke komplementarioa, bi gauzak ere, ez nago horren kontra, batzutan beharrezkoa da. Baina, joen, eretzat, penagarria da ikustea, pazientasko ditut, ba, bueno, ba, tratamenduan, eta galtzen dute horren beste janarerekiko interesa, plazerra ere bai galtzen dutela, eta ez dute gero berriro errekuperatzen. Errekuperatzen dute pixua, baina elikagaiekiko plazerra ez, eta, ba, bueno, ba, hori, ezin dira familiarekin kanpora joan bazkaltzera, berriro esango dute, behar denean, ba, bueno, ikusi behar da, noiz beharrezkoa diran, ez dire irten bide azkar bat, ez daude, ez dire pertsona guztiak, odo ez dago diseinatuta pertsona guztientzat eta erantzuna ez da beti berdina izaten, eta bueno, ba, bueno, ikusi behar dugu tresna badira, jakin behar dugu noiz erabili, zertarako, zete testu inguruan, eta zeinekin.
1: Gozak pentsatu behar direla.
2: Bai.
1: Eli Gallego, eskerrik asko eta posten gara zu berriro bueltan izateagatik.
2: Eskerrik asko.
3: Gure audioak berriz entzungai.
4: Arreta deitu digu Gerediaga elkarteak bere Instagram kontuan duela egun batzuk argiteratutako bideo honek. Baserri batetik kutxe bat ateratzen dutela ikus daiteke, baina ez da edonalako kutxa. Tamaina izugarri handia baitu. Azpian gurpilak jarri behar izan dizkiote garraiatzeko. Aurretik automobila, atoi modura darama kutxa zarra, bi lagunek bultza egiten duten bitartean. Eta hortik, oier, hortik kamioi batera daramate.
5: Bai, Elorrioko Ortuguren baserritik atera zuten Bilboko Euskal Museora eroateko. Aurrerantzean han egongo da Ortugurengo trosa.
4: Trosa, esan duzu?
5: Trosa, bai, ala dio Gerediagak.
4: Fran Iruarri zaka Ortuguren baserrikoa, egunon.
6: Egunon.
4: Lehenik eta ben argituko diguzu zer den trosa bat. Trosa, esan dugu baina, trosa eta kutsa ez dira gauza bera, ez da?
6: Trosa zan... kutsa erraldoia, Hau da, aleak gordetzeko balio ebana, aleak, bakarie, hartue, eta abar, gordetako.
4: Gure... Eta hori zenuten zuen baserrian?
6: Bai, gure baserrian, egonda beti baserri zen, gurean, bai.
4: Zehazki non topatu duzu edo, zuek bazenik zen hori batzegoela?
6: Bai, ganbaran egoan, antza berta montao ebien, gure arbasoak. Kontrolpean eukiteko ba garie hartuez oso interesantea zantz, bale orduko denporan ba garie eukitea eta hartu eukitea ba gauza
4: garrantzitsua
6: zan, bai.
4: Esan dugu trosa aleak gordetzeko, garia hartuak gordetzeko leku handi bat zela, kutsa handi bat zela. Guk irudikatu dezagon zenbateko pisua du eta zenbateko tamaina du gutxi gora bera?
6: Pisua, zan zeireun, da larogeita bederatzi kilokoa zan. Eta neurrizek ziren, luzeran berreunda irurogei zentimetro, zabalera eunda irurogeita bost zentimetro, altueran eunda irurogeita bost zentimetro, eta zuraren lodiera 6,5 zentimetro. Kutsak, eun anega biltzeko balio eban, eta kontuan hartzen badugu, anega batek larogeita mabi libra dituela eta libra batek 0,45 kilo guztira laumille eun da berrogei kilogramoko gaitasuna eban.
4: Hemen dituzuzuk zure apunteak, kutsa edo trosa horren berri bazenutelako zuek, eta hori nolabait, informazio hori guztia bilduna izan duzuelako, ez da?
6: Bai, hori atera dugu eskontza itunetik.
4: Zeinen eskontza itunetik, zekaro? Ez da zure izango, ez da?
6: Ez, izan zan nire arbasoarena, eta arbasoa, nire arbasoa izan zan Francisco de la Suen Luzar, eta bere maztea María Josefa de Iturbe, Ortuguren Iarzubialde.
4: Eta horiek dira trosaren jatorrizko jabeak, ez da?
6: Bai, horrez ziren jabeak.
4: Bale.
5: Zuk aipatu duzun eskontza hitzarmen horretan aipatzen da existitzen zela trosa hori?
6: Trosa hori, bai, aipatzen dau lehen ba erderaz idazte bien, ez ba? Eta aipatzen dago lan gainera, que sean existentes al presente en esta dicha casería de Ortuguren, cuatro camas decentes con todo lo necesario de hacer, colchones y adherentes, 14 arcas de varias cabidas y un troje grande de 100 fanegas. Hori aipatzen dau itun horretan.
4: Esan dugu bezala zuk bazenuen, ez? Gume umetatik troxa horren berri, baina
6: Amamarengandik
4: jaso duzu informazioari, baina orain gutxira arte ez denuen begiez ikusita, ezta?
6: Ez, baserrie hartu gendunean, lehenengotan errentadorea egoan, eta gero pasauzanean gurera ja baserrize, ja sartu ginenean, ba ikusin eban zelango tamainokoa zan, eta amamak esan dakoa,
4: bazetorrela, ez da?
6: Bazetorrela, bai. Orduan, erabagi gendun, trosa ero ataratzea goitik grua batekin, edo desmontau bertan.
5: Eta ikusi zenuenean, amama kontatu zizuen modukoa zen?
6: Tamainoan, ez neban espero aina undie izatia. Ni pentsaten eban, kutsa bat izango dela, kutsa etxean dekogun modukue, baina unditsuagoa. Baina ikusi nebanean, arrituta gelditu nintzen, bai.
4: Kutsa berezia da, esaten ari gara kutsa handi bada, trosa bada, eta akaso bere balioa dituen urteengatik dator, ez? Dituen urteengatik, urteek ematen diote balio hori, noizkoa da trosa?
6: Jo, kokatzen dabe, 17 eta 18 garren bitarte horretan. Bai, ez dakigu zehatz mehatz urtea. Hori da, ikertzeko beste... Beste momentu batean, ba igual ikertuko dugu hori
4: bai. Hori ere ikertzera. Eta esan duzu, krua batekin ateratziko asmoa zenutela, ez duen asmoa, hasieratik izan da, Euskal Museo hori dohaintzen ematea.
6: Bai.
4: Zer dela eta?
6: Ba, azken finean, Olango, kao, Olango troza handi bet gure baserri zen, ba bai, gauza... interesantea da ikustekoa, baina kao, azken finean ba ikusten bakarrik guretzako da, osea, eta pentsau gendun ba hori interesantea dela, ba gure kulturarako eta bueno, ikusi deien ba gentie eta bueno, museo batean eta bueno, disfrutatzeko gente guztia. Osea, hori izan asmoa.
5: Erabaki erraza izan da familian. Familian erabaki erraza izan da.
6: Bai, oso erraza, bai. Bai, niko, hori, a ber, ni komentau neban, azken finean, bueno, amamak, ni baserri hartu nebanean, ba, amamak ezagostan, ba, kutsa hori, zuke ingozo kargu, eta zuke erabakiko dozu zer egiten duzun beragaz, eta bueno, nik bentsau nebana, ni betxo pentsau nebana, izen zan, ba, purbete, izan daitela, azken finean, gauza bat, ba, danonaz, ba, eta kulturaren, ba, beste...
4: Gure historia kontatzeko beste modu bat,
6: baita ere, ezta? Ba, hori da, hori da.
4: Eta asmo horrekin jo duzu Euskal Museora, eta Euskal Museora joko dugu oraintxe bertan, telefonoren bestaldean dugu Aloña Itxaurrangeta, Euskal Museoren bildumetako teknikaria. Aloña, egunon?
7: Bai, egunon.
4: Aloña, Elorrioko troxa edo kutxa handi honen balioaz galdetu nahi dizugu, baina aldez horretik jakin nahi dugu, ea era honetako dohaintza asko jasotzen ota dituzuen?
7: Bueno, ba, hau bezalakoak ezein beste, ez oso oso salbu espenezko duaintza bat izan da, pieza bera, ba, ikusgarria delako, eta oso berezia delako, bai, daukan neurriagatik, eta Frane kontatu den bezala, ba, honezkero bildu duten informazio guztiagatik, ez, ba, daukagulako horren guruko, ba, jakintzasko bildutaia. Baina da, duaintzak izan direla, ba, Euskal Museak egun urte baino gehiago dauzta, eta urte guzti hauetan, ba, bilduma osatzeko, bide nagusienetako bat, jendezkoak egindakoak. Baina, esan bezala, hau bezalakoak ez dira inbeste.
4: Horrelako troxak egin gorduan baditu zuen?
7: Txikitxoago bat, baina ez da, bueno, ez da konparatzeko moduko ere. Ezago nuke gainera, ja da, ez gure bilduman bakarriko, ezik eta, bueno, ba, inguruko museoen mailan ere, ezago nuke, ba, ikusgarriena, hau dela.
4: Imaginatzen dute, kasu batzuetan jendeak zuengana joko duela, ba, etxean sekulako altxorra duelakoan, baina praktikan ez dela horrela izango.
7: Bueno, batzutan eta kontrara ere. Batzutan jendeak pentsatzen du, bai, asko, bueno, gertatzen da, hitz egiten dugunean, eta badira batzuk, ba, kontatzen digutena, jo, ba, genuen alako pieza edo alako dokumentua, baina ezkenean, ba, bota edo desagertu egin zen, eta kontatzen digutenean zertzen, ba, oso interesgarri izan ziteken zerbait zela, ez da. Eta pasatzen dena da, agian eskaintza bat jasotzen dugula, baina, ba, esan bezala, bildumak, ba, urte asko dauzka, eta baditugula arlo bat zuk, ba, oso ba, bueno, baia da pieza asko biltzen dituztenak eta oso ondo informazioa oso sakonduta daukatenak honezkero, ez? Eta orduan kaso hietan, ba, beste museo edo beste instituzio batzutara bideratzen dugu, ba, jasotzen dugun eskaintza guk baldin badauzkagu.
4: Eta eskaintza horiek normalean zer nolako objektuak izaten dira?
7: Ba, egia esan denetarikoak, egia da asko izaten direla, bueno, ba, gure museoan pentsatzen du jende asko, ba, agian nekazal inguruko piezak, eta, bueno, nekazal inguruan egon daiteken ondarea biltzeko bezala, ez? Eta orduan, ba, baserri den bat edo ustutzen, edo, bueno, berritzen ari baldin badira, ba, irizten zaizkigu alako eskaintza, baina egia da gurean bilduma oso anitza dela, denetik daukagula, eta, beraz, ba, bueno, irizten zaizkigun eskaintzak, eta egiten diren bilaketak ere, oso zabalak izaten direla.
4: Zuek esan duzun moduan piezta mordoa jasotzen dituzue, zuek ere baserritara jotzen duzue, joaten zarete edo nola biltzen dituzue alako elementu historikoak beste modu batera ere egiten duzue?
7: Ba, egin izan da, egia da, garaien arabera, eta, bueno, ba dagoen, dauden lanen arabera, orain bertan, ba, eraberritze da batekoan dago murgilduta museoa, eta orain dugu tarterik, zoritxarrez, alako landalanetan ibili alizateko, ez? Eta lekuetara joan, eta bertatik bertara lan egin alizateko, baina historikoki lan hori asko egin da, eta gainera, oso interesgarria izaten da, ez bakarrik pieza jasotzea, baizik eta pieza horiek eskaintzen dizkiguten pertsonek ematen diguten informazio guzti hori biltzea, ez? Lekukotasun horiek ba askotan aberasten dutelako jasotzen dugun pieza eta ematen diotelako benetan duen balio hori, ez? Piezatik haratago, pieza horrek kontatzen diguna ere ba ematen digutelako.
4: Eta pieza bat aztertzerak orduan, zer nolako irizpideak izaten dituzue kontuan, balio duen edo, benetako balioa duen edo ez zehazteko?
7: Ba, irizpideak izaten dira, batetik, bueno, izan daitezke objektiboak direnak, gero ze balore historiko izan dezaken, eta gero onartzeko ez, ba, aipatu dudan bezala, zen bateraino dagoen hori bezalako edo tipologia hortako pieza bat errepresentatuta bilduman, ez da, ba, dibidez, oso ezagunak diren kutsak gure bilduman, honezkero asko dauzkagu, orduan eskaintza bat jasoz gero, ziurrenik ez baldin bada oso salbu espenezkoa edo agian pieza horrek historia oso handia izatea atzean edo horrelako berezitasun bat ba ez genuke onartuko irizpideak ba hori izaten dira batez ere historikoak edota adibidez beste kasu batzutan pasa zaigu ba kontestu edo adibidez ba ofizioetara hurbiltzen baldin bagara beste museoan ikusgai egongo

0: Ortuguren baserriko troxak zer nolako balioa dauka ikuspegi historiko batetik?
1: Bai, izugarria, batez ere, bueno, oraindik ere egindako ikerketa, ba, Franek aipatzen zigun, ez, horre amagoia gezuraga ere ibilizela dokumentazio lanetan, eta egin duten ikerketa, honezkero, ba, oso sakona da, oso sorte handia da, pieza batekin batera, ba, alako dokumentazio pila heltzea, ez? Baina esan duen bezala, oraindik ere, ba, egian data zehatzago bat lortzeko aukera izango dugu, eta azkenean jende aurrean aurkezteak hori du, ez? Eskuragarri egongo dela ikertzaile ororentzat eta loturak egin daitezkela ba garaiko beste pieza askorekin eta pieza honen sortzeak ba kokatzen duen testu inguruarekin ere, ez? Nola da posible alako pieza erraldoi bat baserri bateko parte izatea, zer egiten du hori posible, ez? Eta hori guztia ikertu ahal izateko ba izugarrizko baliabide interesgarria da.
0: Euskal Museoa ekainerako berriz egongo da zabalik, eta troxa hango erakusketa iraunkorraren parte izango da?
1: Bai, eta gainera orezko leku bat ere topatu diogu.
2: Bai!
1: Bai, izango dugu bada sartu, eta bai, egongo da alako, bueno, egin den eraberritze honek, ba, albidetu du alako espazio haundi bat sortzea, o, espazio oso altu bat, eta bertan bilduko ditugu, ba, bestela nahiko, ba, zehildiak izaten direnak erakusten, ez? Eta hoien artean, ba, esan ezagun buruan edo, egongo da Ortugureneko troxa.
2: Esan duzu tamaina, troxa honen tamaina ez dela normala, eta pentsaliteke ba Ortuguren ez dela baserri txikia izango, eta agertzen diren beste elementu batzuek edo egiturak berak ba baserriak garai baten izandoko garrantzia azteleratuko dutela, baita troxa honekin ere. Azken finean Ortuguren baserriaren testu ingura ulertzeko modu bat ere bada, ezta? Troxa hau Euskal Museoan ukitzea.
1: Bai, bai, noski, eta hori da interesgarriena, ez? Erakusten digula, ba, garai horretan, eta Franek aipatu duen dokumentu horretan adibidez agertzen diren bestela gondasunak ere kontuan edukita, ba informazio asko eskintzen duelako, ba, bai eguneroko tasunari lotutakoak biltzen zuen zereala kontuan hartuta adibidez, baina baita bestelako, ba hori, arlo ekonomikoari begira eta topatu diren bestelako datuekin lotuta eta garaiko testu inguruak kontuan hartuta, ba oso interesgarri izan da. Oso interesgarria da ematen duen informazio guztia, noski.
0: Bai, Fran, zuk ere jaso duzu informazio pila bat etxean eta ikertzen aritu zara baserria, zuhaiz genealogikoa egin duzu, norainok iritsi zara?
3: Iritxenaz, 1500 da 76. urter arte. Horti bera hoia, Leizako artxibotik atera dugu. Amagoia kezuraga gaz bat, claro. Bera lagundu osta genealogia...
0: Bera aditua da.
3: Aditua da genealogian eta berak lagundu osta ondo egiteko eta zehaz mehatz egiteko gauza guztiak.
2: Zezuk afizioz egin duzu eta ofizioz ere historialari eta baduzu hortik zerbait?
3: Ne, korputxezeketako irakaslea.
2: Ah, begira!
3: Eta ez, gehiena afizioa. Betiokiot... afizioa, ba, nire armazoen, ba, historia, apurret, arakatzeko, eta apurret, ba, bueno, sentimentu horrekin beti ukiote...
0: amamaren gandik.
3: Lotura, amamagaz, lotura hundia ukido beti, eta beragaz bizizan dut asko, eta orduan berak transmitu duzta ba,
2: afizio
3: hori eta baser hori arekiko ba, mundu hori ba, ba, basoetara joan berarekin berarekin ibili alde batetik bestera ba, mundu horretan ez, baserriko ba, mundu horretan
2: Franeta eta ikertzeko asmorekin jarraitzen duzu, etorkizun laburrean beste elementuren bat topatzen duzu, akaso Euskal Museorako baliagarri ere izan Betxu, daitekena?
3: Ba, atxo gurentzen, Amagoia Gezuragaz berba egiten horri buruz. Eta zer nontzen, zer faltaten da, onino, dino, asko faltaten da ikertzeko. Orduan ez, komentetan egon ginen da, zaustan, ba, onino faltaten da, 1600-1700-1740

0: 2050 urtera arte hor dau utzune bat, hori dekotela hor barruen, eta hori aztertu inbehar dut, ikertu eta aztertu, eta hori da nire asmoa, baina orandik jubilatu arte, ba, itxaren barko dut aferret.
1: Beharra da hor, trosari buruzko informazioa ere agertu egiteke?
0: Hori gurot, ia agertzen dan, zeo zer gehiago, izango litzake gero museorako be gauza interesantea. Baina, bueno, epetxo eta magoiarekin lortuko dugule, zeo zer.
2: Hori
0: espada, beste zeo zer seguru.
2: Ba, Fran Irubarrizaga, segidu ezazula ikertzen, eta zure baserriko elementuen bitartez gure historia osatzen, hortu gure baserrikoa eskerrik asko, eta baita Aloña Intxaurrandietari ere eskerrik asko, Euskal Museoaren bildumako teknikaria eskerrik asko, bioi, ba, Troixa historiari buruzko argibideak emateagatik.
0: Eskerrik asko zuei. Bai.
3: Bai, mi esker zuei.
4: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
5: Beste sekretu bat ere kontatu nahi dizuegu, ba? Baltzen ekiten olobiontea garela? Olobiontea gara, giza zelulak eta gurekin bizi diren milaka milioi mikroorganismo, hori xe gara? Olobiontea? Hori da, Adrian Odriozola, Hologenomics, ikerketa taldea gidatzen duen Euskal Herriko Unibertsitateko genetika saileko irakasleak eman digun lerroburua, mikrobiota zaritu nahi genuela esan diogunean. Azken urteetan garrantzi handia ematen zaio osasun arloan mikrobiota osasuntsu izateari, iraultza gisa ari dira aurkezten, eta guk noski gehiago jakin nahi dugu. Adrian Odriozola, Bilbo, egunon.
6: Egunon.
5: Beraz, Adrian, olobiontea gara?
6: Ba, bai, dirubienez, bai, olobiontea gea.
5: Ja, eta ze esan nahi duzu horrekin, zehazki? Ze lerroburua asko gustatu zaigu, baina orain letra txikia ezagutu nahi dugu.
6: Bai, ba, beno, pixkat denok orain dela 10 urte arte edo buruan geneukan ideia da, ba, gure gu geanaren erdia amatik jasotzen dugula, eta beste erdia aitatik, eta gure gorputzak, gure gorputza osatua dagoela, ba, ezagutzen ditugun zelula mota hortaz, ez? Adibidez, ba, azal zelulak, bihotz zelulak, ileak, eta bar, ez? Eta hori ginela gu, ez? Hoi ulertzen genuen, eta gure osasunean, ba, hori kontutan hartu behar genuela. Baina, azken urteotan ikusi da, hortaz aparte, ba, gutxi gora bera, 3-4 kilo mikroorganismo ditugula esteetan. Eta baita ere gorputzaren leku desberdinetan. Eta mikroorganismo hoiek, zelula hoiek ere, gure parte direla, eta gure osasunean eta gure bizioituretan eta garrantzi handia dakatela.
5: Ja, eta zelula esan da, ez? Imaginatu genezake zerbait txikia, baina esan duzu esteetan 3-4 kilo mikroorganismo dauzkagula.
6: Hori da, normalian mikroorganismo hauek gehiengoak bakterioak dira, baino baita ere ontsuak eta arkeak eta beste batzuk ere badira. Normalean gure beste zelulekin alderatuta txikiagoak dira, bai. Baina kopuruan gutxi gora bera gure zelulen erdia mikroorganismo hauek dira, eta beste erdia bakuk normalean ezagutzen ditugun beste zelula hoiek. Osea, erdia izan esan daiteke mikroorganismoz osatua gaudela.
5: Eta hauek ja ez datozkigu gurasoengandik.
6: Ba, jaiotzerakoan bai egia da, jaiotza naturala baldin bada, jaiotzerakoan jan egiten ditugu literalki gure amak aluan dituen mikroorganismoak. Eta mikroorganismo hoiek esteetara doaz, eta hoiek izango dira gure lehenengo mikrobiota. Baina gero, segun eta norekin erlazionatzen garen, gure maskota baldin badaukagu baita ere mikrobiota bere ganatuko dugu, nola elikatzen garen, ariketa fizikoa, deskantsua, bueno, komentatu dan erlazioa guzti hori, gure mikrobiota moldatzen joaten da.
5: Bale. Orduan, mikrobiota, zehazki zeri ditzen zaio?
6: Mikrobiota da guk barruan eta azalaren kanpotik ditugun mikroorganismo multzoa.
5: Ados. Eta mikrobioma, hau zer da?
6: Bai, mikrobioma azkenean hori kontzeptu politxa da, zeren azkenean da mikrobioma zelula hauen genoma. Hau da, zergatik interesatzen zaigu mikroorganismo hauen genoma. Mm-hmm. azkenean izaki bizidun baten genomak esaten dizu, edo informazio asko ematen dizu, izaki bizidun horren ahalmena zein den. Mm-hmm. Ez, gure genoma eta txori batena desberdina da, ez? Orduan, mikroorganismo hauen genoma aztertuta, jakin dezakegu zein den beraien ahalmena eta nola laguntzen diguten, batzutan gehiago, beste batzutan gutxiago, eta batzutan gure etxaiak ere izan daitezke, bai, gure osasunean. Orduan, mikrobioma da, mikrobiotaren genoma.
5: Eta noski, geneak ezin ditugu aldatu, baina mikrobiota alda dezakegu?
6: Hori da, eta horregatiko hori ere oso kontzeptu polita da, ez? Guk gure, ez duk oso ondo esan dezun bezala, gure genoma ezin dugu aldatu, baina gure mikrobiota alda dezakegu. Beraz, mikrobiotaren genoma alda dezakegu, eta beraz, gure ahalmena alda dezakegu. Gainera, kopuruekin jarraitzen baldin badegu, esaten genuen, kiloetan 3-4 kilo direla, zelula kopuruetan zelula dira gutxi gora bera 140 mikrobiota eta 140 gainontzeko zelulak, baina gene kopuruetan 185 mikrobiotaren genoma dugu gure gorputzean.
5: Euneko, ze portzentaje esan duzu?
6: 185
5: 185.
6: Claro, hau da, guk jasotzen ditugun zelulak aita eta amatik, zelula guzti hoietan gure ilea, zala, bihotza eta bar, genoma beti berdina da. Eta gutxi gora bera, 20,000 gene ditugu, ez? Gene dia, imaginatu direla, errezetak gero guk burutu nahi ditugun funtzioak burutu alizateko. Baina gure mikrobiotan, ez da, mikroorganismo bakoitzak, bakteria bakoitzak, bere genoma propioa du, eta bakterio bakoitzak izan ditzake 1000 gene desberdin. Yeah. Ordun guztira, pertsona batek izan ditzake bere mikrobiotan, eman dezagun, 600,000 gene desberdin. Ordun horregatik esaten da, gure genomaren, olobionte moduan, gure genomaren 185 mikrobiotan datzala.
5: Mikrobiotaz itzein behar genuela eta, Adrian, imaginatuko duzun bezala, bere alatera zen gure bilelan kaka hitza.
6: Bai.
5: Ze kaka oso garantzitsua da, ez? Kakarekin lotutako gaia da.
6: Bai. Guztiz lotuta, eta gainera gero eta tagehiago erabiltzen ari da, ez? Alde batetik, kaka, gorotza, bertan analizatzen delako gehienetan gu esteetan daukagun mikrobiota eta mikrobioma, ez? Hori guk laborategian analizatzen dugu, gorotz hartu, DNA erauzi, sekuentziatu eta ikusi ze mikroorganismo dauden eta ze funtzio duten alde batetik. Eta beste batetik ere ikusten delako kaka hau, gorotza hau, trasplantatu egin daitekela pertsona batzutatik bestetara, eta honek osasunaren ikuspuntutik oso eragin positiboa izan dezakela, ez? Hau da, mikrobiota gaixo bat duen pertsona bati mikrobiota osasuntsu bat trasplantatuz gero, ikusten daia kasu batzuetan oso eragin positiboa daukala.
5: Ja, eta hau egiten da, trasplantea litzateke gorotz txertaketa bat?
6: Gorotz txertaketa bat. Azkenean gorotzatik kentzen dira parte gogorrenak edo irabiatu egiten da, gero osasun kontrolak eta egin behar dira, pixkatu lertzeko nola funtzionatzen duen, nik uste dut, odol transfusio batean egiten diren kontrolen antzekoa,
5: bai.
6: Eta gero lagina ondo prestatzen denean, gehiengoetan egiten dena da enema bat. Hau da, imaginatzen duguneran, gorotza normalen ateratzen den lekutik, gorotzak kasu honetan, sartzea, eta horren eragin positiboa esperimentatzea. Eta orain ere, esan behar da, badagoela gure lurraldeko enpresa bat mikrobiomik deitutakoa,
5: bai.
6: Beraiek lortzen ari direla, eta Europan gainera uste dut prozesu batzuetan Europako lehenengoak izaten ari dira, gorotza trasplantea pastilletan sartzea eta ja, uste dut, hirugarren fasean daudela entzaiu klinikoetan, ba, trasplante hau, ba, pastilla batean izateko eta zuk pastilla hartzeko, ez? Eta hortan, baia, asko aurreratu dute.
5: Ja, oso lan polita egiten ari. Ateratzen den tokitik sartu errean, ba, bintzat, sartzen den tokitik sartzeko.
6: Hori da. Hori da, eta ikusten da, ba, pertsonen harrera ola pastilla bat hartzearena, ba, askoz ere erresago jendiak hartzen du, ez? Eta gero baita ere prozesuak eta errezten dira, noski.
5: Adrian, galdera asko ari zaizkigu sortzen, eh? Ze kasutan egiten da hau? Ze gaixo erostasunetan gomendatzen dalako trasplante bat edo gorotz txertaketa bat?
6: Bai, orain, edatuena eta ezagunena, eta gaina oso kasu tradizionala da, da Clostridium difficile izeneko bakteria baten infekzioa ematen denean. Hau azkenean bakteria oportunista bata, askotan antibiotiko asko hartu direnean, eta gure mikrobiota azkenean imagina dezakegu gure esteetan baso bat bezala, ez? Orduan antibiotikoak datozenean, ba, imaginatu sute bat dela, edo ba, hor izaki bizun asko hil egiten direla, ez? Orduan baude bakteria batzuk, zeinek hoi aprobetsatu egiten dute infektatzeko, ez? Orduan ikusi da, kasu hoietan, Clostridium difficile hori akabatzen saiatu beharrean, oberena dela hartu beste baso bat, beste mikrobiota bat, eta trasplantatzea. Eta kasu hoietan, ba, gero sendatzeko probabilitatea normalean da 80-90 baino altuagoa. Oso emaitza politak ikusi dira.
5: Eta gorotz txertaketa hauek egiteko, gorotz hauek ez dira artifizialki sortzen, ez? Gorotz bankuak daude edo nola funtzionatzen honek?
6: Hori da, ospitaletan gero eta gorotz banku gehiago ematen ari dira, eta gorotz emaileak ematen ari dira. Eta orain dela urte asko horrelako trasplanteekin hasi zirenean ikusi zuten, ba, gaixoak sendatzen zirela, baina batzuk esaten zuten, ba, jo, gizentzen zirela nabaritzen dut zuten bere bizioiturak aldatu gabe, ez?
5: Uh-huh.
6: Orduan, ikertzen ikusi zuten kasu hoietan gorotz emailea, ba, baita ere gizena zela. Eta orduan ikusi zuten baita ere obesitatearekiko joera mikrobiotak bere eragina daukala, ez? Eta gero, ba, konprobatzeko xaguetan eta ere lan asko eginda, ba, justo argal dagoen xagu bat eta gizen dagoen xagu bat, beraien mikrobiota aldatu, gorotz trasplante bat egin, beraien bizioiturak mantendu, eta hala ere ikusten da nola xagu bakoitzak normalean erakusten du gorotz emaiaren joera, ez bere bizioiturekin ba, esperoko genuena. Behintzat, lehenengo hilabetetan, ez? Gero, mikrobiotari aldatzen joango da bizioituren arabera.
5: Eta barkatu, baina banku hoietan, ze badakigu Katalunian Espainiar Estatuko aurreneko gorotz banku publikoa ere martxan ja badela, ze gordetzen da? Kaka gordetzen da? Noren kaka? Nork eman dezake?
6: Ba, azkenean nork eman dezake zentzu horretan, ba, osasun, hoi da odol emaien antzekoa, osasuntxu egon behar zara, gero kaka horretan analizatzen da alde batetik patogenorik ez egotea, eta gero bestalde bai, kaka hori gordetzen da, osea horrela, galderari erantzun da, eta gero analiza daiteke kaka horretan ze bakterio dauden eta ze almen dakaten. Eta ba, esate baterako begiratzen da gero eta mikrobiota hori anitzagoa baldin bada, gero eta bakterio desberdin gehiago hobe, eta gero eta bakterio gehiago antiinflamatorio naturalak egiteko gai direnak baldin bada ditu pertsona horrek, gero eta hobe. Osea, gure bakterioetako ahalmen garrantzitsuenetako bata beraiek antiinflamatorio naturalak ekoizten dituztela.
5: Eta azterketa hau, alegia mikrobiota ona dugun ala ez, behin doaitza egin ondoren jakiten duzu edo komeni da aurretik ziurtatzea?
6: Bueno, desberdina da, osea, alde batetik gauza da, banku batean parte hartzeko ba, kontutan hartzen diren irizpideak, ez? Eta gero bestalde dago, ba, zure kabuz eta guk adibidez unibertsitatean ere egiten dugu mikrobioma analisia, nahi duen pertsonak egin dezake, hor ja urte asko daramatzagu zerbitzu bat da, eta bertan gorotz analizatzen da, ikusten dira ze bakteria dauden eta ze almena dakaten, eta gero horren hori kontutan hartuta guk metodo bat patentatu dugu, gero elikagaiak aukeratzeko pertsona horrek behar dituen bakterioen kantitatea emendatzeko, eta baita ere elikagai horren kombinazioak beraien mikrobiota ba, alde nenean gero ta hobea izateko.
5: Adrian, hemen ikasten, gaur ere ikasten ari gara, Adrian.
6: Akusten, naz.
5: Bueno, zuen lana dago atzean, honen guztiaren atzean, eta ikerlari horietako batzuk zuek zarete gainera. Euskal Herriko Unibertsitateko Hologenomics ikerketa taldea, zuzara bertako gidaria, zer da bertan ikertzen duzuena?
6: Ba, hor bi lerro ditugu. Guri gehien interesatzen zaiguna da ikustea nola erlazionatzen den gure izaera eta bizioiturak osasuna hobetzeko ulertuta, ba, bizi txaropena emendatu eta bizi kalitate omendatu. Emendatu hori da gure idei nagusiena. Eta gero guk zentratua gaude. Leku bat, alde batetik mikrobiota eta kirolaren arteko erreakzioa, osa interakzioak eta pentsat, ba, errendimendua hobetzeko, errekuperazioa hobetzeko eta bar. Eta gero bestalde, ba, gaixotasun espezifiko batzuetan zentratzen ari gara, adibidez esteetako minbizian eta gaixotasun metabolikoetan. Eta gure ikerketa izaten da, ba, kasu bakoitzaren mikrobiota aztertu eta nutrizioa, ariketa fisikoa, deskantsua eta erlazioekin eta emozioekin daukaten harremana ikertu. Bai laborategi, bai ordenagailuekin, adimen artifiziala gero eta gehiago ere erabiltzen ari gara, programazioa eta hori da pixkatola labur bilduz.
5: Bai, ez, eta igual elikadura eta ariketa fisikoa ez espero genitzakenak dira, baina ipatu duzu atxedena, ez, pixka bat erritmo zirkadianoak errespetatzearen garrantzia, harremanak, eta gero emozioek ere beta dezakete lekua gure mikrobiotan orduan.
6: Oso garrantzitsuak dira, eta guk orain dela urte batzuk ez dara ez genitxun erlazio horiek ezagutzen, baina gero ikertzen zoaz eta ikusten duzu, ba, deskantsua daukan garrantzia gure bizi esperantzan eta gure bizi kalitatean espero genuena baino askoz ere altuagoa da, ez? Pentsa, guk jangabe egon gaitezke ba hilabete bat, bi hilabete, imaginatu, ez? Oso egoera ba estremo batean, baino holako zerbait, baina lo egin gabe aste bete 10 egun gehienez eta hil gaitezke, ez?
5: Bai.
6: Baina normalean ez dugu ondo deskantsatzen. Eta gainera, gu programatuak gaude, esate, ola hitz gutxitan esateko, ba, egunez aktibitatea ukitzeko eta gauez deskantsatzeko, baina gure sozietatean gauez askotan jaten dugu, gauez mugikorren argia eta argi urdina hau jasotzen dugu, ordun gure erritmoak, gure gorputzean normalak izan diren erritmoak azkeneko milioika urteetan guztiz aldatu egiten ditugu. Orduan, gauean gure gorputzez dago intsulina jariatzeko, edo gure gibela lo dago baitare, eta orduan afaltzen baldin badugu, gure janari horren aurrean daukagun erantzuna ez da osasuntsua. Eta gainera gero, ohera baldin bagoaz, eman dezagun, 10etan afaldu, 12etan ohean, bai, baina 12etan oraindik janari hori diseritzen gaude, igual lo hartzen dugu, baina goizeko ordu biak arte ez gara hasten deskantsatzen, ez? Orduan ba, gu prozesu horiek aztertzen ditugu eta saiatzen gara baitare pertsona bakoitzaren ba erritmoak kontutan hartzen, pertsona batetik bestea desberdinak direlako baitare.
5: Bueno, Adrian Odriozola, zurekin ikasi dugu pertsona osasuntxu baten kaka altxor preziatua dela. Ez?
6: Hoixe da, bai. Esan daiteke.
5: Ba, EHUko genetika saileko irakaslea eta Hologenomics ikerketa taldeko gidaria, eskerrik asko azalpena guztiak emateagatik, eta horrengora arte.
6: Eskerrik asko zuei gonbidapenagatik.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, ertzainek Global Sumu Dontzidiko ekintzaileekin larun batean Loiuko aireportuan izandako jokaeraren inguruko azalpenak emango ditu eguerdian Eusko Legebiltzarrean Bingen Zupiria segurtasun sailburuak. Igandean jada gertatutako argitzeko ikerketa egin du zuen.
2: Neure egiten dut, erantzukizuna eta nire gain hartzen dut gertatutakoaren ardura. Eta beste ardura bat ere hartzen dut. Batetik, aztertzekoa, ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin.
1: Azken orduotan, Gipuzkoako batzar nagusietan izpide mandu gaiak, talde jeltzaleak aitortu du ez dituela gustuko Loiuko irudiak, Euskal Herria Bilduk ezinbestekotzat jo ditu ardurak argitzea. Urren ez urren, Iban Iriondo EAJ eta Josemari Karrere Euskal Herria Bildu.
3: Ez ditugula gustoko Loiun gertatu zirenak, segurtasun sailburuak lehen unetik hartu duela bere gain erantzukizuna, eta barne ikerketa martxan ipini du gertatutakoa zorrotz eta zehatz argitzeko.
4: Nik ezin dugu ulertu zer egiten zuen alako artzaina desplege bat Europa. Harrera guztian aeroportuan, inongo poliziarik ikusi etzenean, inongo iskanbilerik etzenean.
1: Gipuzkoako foru aldundiak eskaintzen dituen 86 lanpostutarako azterketa gaur egingo da Irunen Fikoba erakustazokan. 2000 lagun baina gehiago kemandu izena. Tartean daude suhiltzaile izateko 78 lanpostu. 10 urteko epean Gipuzkoako foru aldundiaren ia plantilla erdia 1000 persona inguru jubilatuko da. Plantilla berritzeko lan eskaintza gehiago prestatzen ari direla adierazi du Irune Berasaluze Gipuzkoako foru aldundiko bozeramaleak.
5: Gaur egun Gipuzkoako foru aldundiak 83 deialdi ditu tramitazioan, guztira 184 lanpostu eta plantilla sendotu eta erreleboaren erronkari erantzuteko apustuei eutsiko die. Gainera aurreikuspenaren arabera aurten beste 18 deialdi onartuko ditugu.
1: Ekialde hurbilean Irango negoziatzaile talde bat Katarrera iritsi da Estatu Batuekin negoziatzen ari diren gai zailenak eztabaidatu asmoz. Teherango gobernuak ukatu egin du bake akordioa berehala etorriko denik. Mikel Aiestaran, Ekialde Hurbila.
6: Iranek berehala akordioa lortzeko itxaropena apaldu du eta zuhurtzia eskatu du. Atzerri ministerioko bozeramaileak onartu du aurrerapen garrantzitsuak daudela, baina argi utzi du horrek ez duela esan nahi akordioa sinatzear dagoenik. Teheranek gainera Washingtonen jarrera aldaketak salatu ditu. Irandarrek diote Estatu Batuek jarrera bat hartu ordu gutxira aldatzen dutela eta mezu kontrajarriak bidaltzen dituztela, horrek zaildu egiten du behin betiko akordioa istea. Teheranek argitu nahi izan du ez diola bidesaririk ezarriko Ormuzeko itsasarteko trafikoari krisiaren gakoetako bat dena. Irango iturri diplomatikoen arabera, Washingtonek memorandumean jasotako konpromisoak betetzen baditu, gai nuklearra bigarren negoziazio fase batera pasatuko da 60 eguneko epean, zigorrak amaitzearen eta Irango aktibo izoztuak deslokatzearen truke.
1: Donostian gaurtik aurrera erabat zabalik Atotxako tren geltokiaren bi aldeak, Egia eta Urumea lotzen dituen pasabidea. Atotxako geltoki berriko lanak azken fasean daude jada, trenbidea gaineko plaza urbanizatzeko lanean ari dira orain Udala eta DIF. Jon Insausti, Donostiako alkatea.
7: Orain ambizio bat ere garatzen zaigu inguru honetan, eta da hemengoian ikusten duzuen plaza hau zentzu batean parke bilakatzeare, berdea jartzea.
1: Zalantza bakarra abiadura handiko trena noiz iritsiko den geltoki berrira da. Eguraldiari dagokionez aldaketarik ez, bero egiten jarraituko du. Segurtasun sailak abisu hori ezarri du temperatura altuengatik Gipuzkoa eta Bizkaiko kostalde eta barnealdean. Temperatura maksimoak 30 gradutik gorakoak izango dira, kostaldean, barnealdean, Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean 35 gradu ingurukoak. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, gaueko 12ak eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu eta barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Quebeceko Orkestra Sinfonikoa entzun dugu Francis Poulenc-en Le Biche baletaren amaierako suita interpretatzen. Balet errusiaren bidezle handia, kompositore frantsesak pozarren hartu zuen Sergei Diaghilev enpresariaren enkargua eta Bronislava Nijinska, Vaslav Nijinsky dantzari ospetsuaren arrebaren koreografiaz, 1924ean estreinatu zuen ikuskizun hau Monte Carloko operan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Dudari gabe Le Biche baleta benetako plazera da ikuslearentzat, norbaitek esan zuen moduan, baina baita entzuleontzat ere. Orain, Hendelen organo kontzertu bat ekarri dizuegu. Tom Kopman organistaren eskutik lehen kontzertuaren Bouguer dantza entzungo dugu hain zuzen. Amsterdam Barok Orkestra izango du lagun interprete herbereetarrak. Entzun ditzagun ba.

0: Georg Friedrich Händel benetako kosmopolita izan zen bere garairako, eta bere estiloak musika alemanaren sendotasuna, italiararen doinua, eskola frantsesaren dotoreziaetan ditasuna, eta ingelesaren ausardia eta indarra ditu. Bestalde, bere musika herriaren gustu eta nahietara moldatu zuen lehen kompositore modernoa izan zela ere aitortu bertzaio. Eta ez noblesiaren eta mezenasen gustu eta nahietara, ohi zen bezala.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Aurrera egingo dugu orain Jean-Xavier Lefebvre, klarinetista, musikagile, irakasle eta asmatzaile suitzarraren pieza bat jotzen, Daniel Oiartzabal gazteiztarra entzungo dugu.

0: Daniel Oiartzabal gasteiztarra genuen, estilo galante taldearekin batera. Bere belaunaldiko klabe jotzaile eta organista trebenetakoa da Oiartzabal.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Strauss familiako kiderik ezezagunen orain Joseph Straussen musika entzungo dugu. Feuerfest, Wiener Sängerknaben taldearen kortesiaz.

0: Ez da izan dantza musikaren historian Strauss familia bezalakorik. 19. mendean, areto guztietan entzuten zen eta dantzatzen zen haietakoren batek komposaturiko musika. Guztira, 1000 lan baino gehiago idatzi zituzten, aita eta hiru seme alaben artean. Johann Strauss zen etxeko famatua, baina bere esanetan talentu handiagoa zuen Josef anaiak eta azken honen lan bat abestuz, Feuerfest, Bienako Sängak Naben taldea izan dugu gurean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta orain Brasil aldera joko dugu. Heitor Villa-Lobos, kompositorearen Mojina se canzoen sobrako lan bat entzungo dugu jarraian. New Yorkeko Gambera Orkestra eta Robert Bonfillo harmonika jotzailearen eskutik.

0: Brasilgo folklorearen eta Europako musika klasikoaren arteko talka irudikatzen du Heitor Villa-Lobos, kompositore brasildarrak. Berak esan oizuen moduan, bere musika ur jauzi bat bezain naturala da. Bere obra ezagutzeko modua izan dugu Robert Bonfillo harmonika jotzaileari esker. Modina ze kanzoin izeneko lanetik Lundu da Marquesa de Santos izeneko pieza interpretatu du New Yorkeko ganbera orkestrarekin batera.
1: Klasikoak EITB.
0: Alemania aldera joko dugu. Lehendabizi hango opera komikoaren kompositore nagusienetako izan zen Albert Lotzinen lana. Gerturatuko dugu Stuttgart Winds aize taldeak eta gero Bach. Laburra bezain ederra Johann Sebastian Bachen Misa Brevisen Gloria entzongo dugu Pygmalion Orkestra eta koruaren eskutik.

0: Simon Rattleen zuzendaritzapean eta Birminghamgo Orkestra Sinfonikoaren eskutik Stravinskyren dantza errusiarra genuen, Petrushka baletekoa. 1911ko ekainaren 13an estreinatu zen, dantza klasikoaren izarretako baten oinetan, Vaslav Nijinsky handiak interpretatu zuen paper nagusia. Dantzariaz, maitemindu den, lastozko panpinarena. Eta ezagutzen etzen sentimentua erakutsiz, Nijinskyk balet klasikoaren molde estetikoak apurtu zituela, esaten da.
1: Klasikoak EITB.
0: Jordi Zabal eta Le Concert de Nation jarraian Versallesko gortera eramango gaituzte. Gamoren India deitzuak, Les Hommes Galants suitaren, amaieraldeko hiru pieza eskeniko dizkigute.

Jean-Philippe Rameau, 18. mendeko musikagile eta teoriko frantses garrantzitsuenetakoa izan zen. Jean-Baptiste Lully, barroko frantsesaren aitaren garaikide, haren lekukoa hartu zuen maisua eta klabezinista oso ospetsua. Jordi Zabal eta Le Concert de Nation Orkestrak barroko frantsesari eskaini zioten bildumatik pieza poli batzuk eskaini dizkigute. Klasikoak eiteren. Euskal musikaren klasiko aztezin badiarraian inoiz ez hobeto esan da. Aita Donostiaren oinazez.

0: Gitarra klasikoaren interprete handietako bat genuen, Agustin Maruri, madrilarra. Herriz herri, baserriz baserri, aita Donostiak milaka euskal kantu bildu zituen, entzun dugun Oinazez honen moduko pieza liluragarriak gure jende eta paisaien arima biltzen dutenak.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Albrecht Maya, Berlingo Filarmonikaren oboe jotzaile nagusia eta baita ere nazioartean izen handia duen solista, zein kamara musikari ospetsua dugu. Bachen melodiarik ederrena bildu zituen 2009an Voices of Bach izenpean. Eta horietako bat entzun berri dugu, Bach et auf, ruft uns die Stimme, kantata, edo lo zaudetenak esnatu.
1: Klasikoak EITB.

David Popa, txelista eta musikagile txekiararen Elfen Dantz, elfoen dantzaren ritmo bizi-bizia utzi digu, Richard Harwood, solista ingelesak, Pragan jaiotako virtuosoaren obrarik ezagunena. Sei urterekin hasi zen Popa txeloa jotzen, 12rekin Pragako konservatorioan sartu zen. Baina 70 urte betetzear zituela, eskuin besoa mugitu ezin da gelditu zen, izotzetan izan zuen istripu baten ondorioz. Eta handik hilabete gutxira hil zen. Amaiera tristea, mundu mailan hain sonatu izan zen interprete honentzat. Klasikoak EITB.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, ertzainak Loioko aireportuan izandako jarduera azaltzeko eta Bilboko aireportuko istiluen inguruan gertatutakoaren berri emango du gaur Bingen Zupiria segurtasun sailburuak Legebiltzarreko segurtasun batzordean. Bada, Arartekoak ofizioz espedientea abian jarri du Loioko aireportuko istiluetan ertzaintzak izandako jokaera ikertzeko. Arartekoak egiaztatu nahi du indarraren erabilera bat ote datorren aplikatu beharreko barne arau jarraibide eta irizpideekin. Arartekoaren esanetan, ertzainak eta edabide batzuek zabaldutako irudietan ikusten da, ertzaine borrekin jo zituztela ekintzaileak eta haien zain zeuden hainbat pertsona ere bai, eta indarra erabili zutela. Bada, Kanadako lehen ministro Mark Kernek salatu du Israele Gazara zijoan ontzidian atxilotutako ekintzaileei emandako tratua onartezina dela eta gertatutako argitzeko ikerketa eskatu du. Era berean berretsi du, Kanadak legez kanpokotzat jotzen dituela Israel Cisjordanian dituen asentamentua, kolonoen indarkeria eta Palestina zibilen aurkako erasoak. Otaguako Israelgo enbaxadak ez du momentuz adierazpenik egin nahi izan. Bestalde, aske utzitako ontzidiko ekintzaileak salatu dute tratu txarrak jasan dituztela txiloaldian. Antolatzaileen arabera, hainbat lagun ospitaleratu dituzte zauriekin eta gutxienez 15 pertsonak sexu erasoak salatu dituzte. Israelek ukatu egin du akusazioa horiek. Bien bitartean, Gazara laguntza humanitarioa eramatea zijoan Global Sumut Land karabanak salatu du identifikatu gabeko hainbat pertsona karabanaren aurka erasoka aritu direla. Antolatzaileen arabera, erasotzaileek ekintzaileak indarrez eraman dituzte eta beste batzuk lekutik alde egitera behartu. Karabanan 200 pertsona inguru parte hartzen dute, tartean Espainiako 4 herritar. Konboiak 10 kamioi ditu laguntza humanitarioa arekin, 7 ambulantzia eta 200 ekintzaile baino gehiago, tartean medikuak, ingenieriak edo zuzenbide humanitarioan adituak. Mauritaniatik abiatu ziren duela hilabete inguru. Eta kulturan Getxo Foto nazioarteko irudi jaialdiak bere 20. Edizioaren programazioa aurkeztuko du gaur. Aurten 6 erakusketa berri hartuko ditu eta maiatzaren 28-tik ekainak 21 arte ikusgai egongo dira Punta Begoña galerietan. Eguraldiari dagokionez, beroak jarraituko du eta giroa sargori egongo da denean, temperatura maksimoak 30 gradu gaindituko dituzte eta barnealdean 35 gradu ingurukoak ere izan daitezke zenbait tokitan. Hegoaizea ibiliko da eta gauean eta kostaldean ipar mendebaldera aldatu daiteke. Zerua oskarbi egongo da edo behintzat odei gutxirekin. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albistea tarian.

0: Dozena bat urte bai, bai hortxe, bisite egin zigutela disko bat erakustera. Eta diskoarekin batera dokumental bat ere bai.
1: Big Boy izen ez etozen, elefante baten izena dela argitu ziguten, hanka bakarraren gainean jiraka ikusi eta zeharo harrapatu zituen elefante batena.
0: Errezelua ez ote ziguten kontatu Big Boyren domadorearekin ere hartu emanetan jarri zirela garaitzu hartan, baina ez gaude seguro.
1: Ez ditugu gogoan hartu dokumentalean kontatzen zituzten guztiak. Arrasta utzi zigun ze iragan gogorra bizi izan duten konturatzeak. Taldeko bikidek, gerrari iesi, Errusiara, hirugarren bat hil eta berpiztu.
0: Bueno, gogoratzen dugu iragana asmatu egin zutela, eta nork ez du asmatzen iragana, eta orainaldian musika egiten zutela. Musika oso pelikuletakoa, pelikuleroak direla oso.
1: Pelikulak egin zalea.
0: Eta gaur bi hartuta etorri dira. Bi pelikula musikazko. Big Boy izenez bat, eta bestea Mini Boy.
2: Bat animaliak, eta bestea hildako anonimoak.
0: Ja, baina Big Boy izan hartatu zaio Mini Boy bihurtzeko.
2: Bueno,
0: Big Handia, bai. Mini Txikia.
2: Bai, ba, bueno, lehen zeiginan, eta bueno, bani guztet, aitatasunak izan diala medio, eta geho baita ba, lan kontua batik, ebai, ba, ikerrei ba, lan jarri zioterako gau, ez da horrela, eta bordan, entzaiotata baita saltzeko ba, zailtasunak, eta azkenean ba, geldutu ginean gu irurok, eta bai, ontza momentu bat, bai, ez dakit bat aldi altzi berrien uno ez, baina, bueno, horrei heldu, eta, bueno, guain nahi gara beste bat Jon Berriz, nean aia Berriz berreskuratzen, da, bueno, aber Berriz, bipoi izatea.
0: Eta egin duzu, boi neurri ertainekoa edo alako zerbait egin erko duzu,
2: Bai, ba, guantxe hola gaude, guantxe laugea, eta urrengo kontzertua ingo deuna ba, fitxatu deu beste Bon Arkaitz, ba, eta hori lehenengo hasierako diskoko bajua jotzen zunak, arek ere urekin jokou kontzertuan, zagit, gehiorako, bueno, disko aurkezpenian, eta, baina, bueno, momentuz nik uste, laukin gatzea.
0: Zan ez duzu,
2: Ba, ustaian, ustaiak hogeita lauian, eta sumaian ningo deu da. Bai.
0: Bueno, Big Boy izandako eta Mini Boy bihurtutako hiru lagunekin gaur, animaliak eta hildako anonimoak.
1: Asmatutako benetako historioz eta benetan asmatutako musikaz.
0: Arratzean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Iñigo García, Uin Loyola, Juan Luis Blanco, ongi etorri, Iruroi.
1: Eskerrik asko.
0: Inguratu, arrimatu mikrofono eta aralasai, hori da. Kronologikoki Big Boy entzuten hasi beharko genuke.
1: Bai,
0: animaliak. Neskoa da.
1: Ba, guendala sei urte grabatu gendun, eta gehor lehen itzaindakoa pixkat, ba, gelditu zen hor nasketa prozesuan erdibidean, ba, pandemian garai hortan, egia zan nengoan komentatzen ez dakigu ondo zeba gelditu zen hor limbo hortan, eta hori gero ja hiru taldekide gelditu ginean, ean da beste.
0: Ez kontatu dena batera, denbora asko daukagu kontatzeko. Big Boy, animaliak orain sei urtekoa.
1: Bai.
0: Baina orain atera duzu ergitara.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, hauxe du hasiera diskoak.
2: Bye. Smart, be.

0: zaudeten hiru lagunez gain, artean handi zinetenean, Jon Gartzi, Jon Garzia zurekin zen, Unai Eizagirre ere bai, eta Iker Razas ere bai.
1: Bai.
0: Bai. Eta diskoak du pieza bakarra.
1: Bai. Bai.
0: Ia hogei minutu dara amaitzen da, atxeden igabe.
1: Bai da.
0: Korte igabe.
2: Bai.
0: Grabatu ere ana?
1: Bai. Bai. Zeltan, zailtasun bat, olaitia. Eta pentsatzen non zuzenean grabauta ba, errexago pentsatzen non izango zala baina bai, bai zeltasun bat izan zen eta, bueno. Eta gero bueno, gero kua kontu egiten
0: ez izan zan
1: ez, en guain ateatzean kontu hori ba, nola bestia ja presgenekan ba Are gautzak endo eta bilak batea atzia.
0: Ah, bigarna, ez orduan bai, kieto.
1: Hori kieto
0: xeago.
1: Vale, ba.
0: Vale. Beraz, asita segi, Zumaienako aretoan.
2: Bai, bai.
0: Eta horrela, esedi, hogei minutera, ospa.
2: Ez.
0: Ah.
2: Zein zen genituen, biazte buru? Edo...
1: Ez daki, baina bueltak eman...
2: Bueltak asko.
1: Asko.
2: Asko.
1: Bai. Asko. Eta gero...
0: Bueltak eman zer da, bain eta berriz...
2: Bai, pieza osua jo, bain eta berriz... Ondo bate arte eta
1: nola ez. Akatzigabe hogei minutu jotzia zaila dalako.
2: Claro, sei pertsona que hogei minutu nakatz bat behar ezitia ez da reza. Orduan, bueno, berzio asko grabatu benitun, eta gero onenak aukeratu, eta gero igual berzio batetik kanta bat hartu, best, bueno, ba, oso prozesu komplejoa.
0: Badiru bere trampatxoak orduan.
1: Bai.
0: Ez da plano sekuentzia bat.
1: Ez, anionak ez, ja.
0: Zenbagerrenean, aterazen ondo?
1: Bueno, nik uste jaspertu inginala, bentsa genuen, hombre, dana ondo ateatzia ez genula lortuko, eta ez genuen, bueno, a ber, guztiontatik sose ateatzia badakaun, eta...
0: Neka psikologikoa etorri zitzei zuen.
1: Ba, bai. Fiskal bajo ja izan zen, nik ala sentitu, no, ze uste nun, bueno, ni oso guztuan egon animaliak diskoakin, da, bueno, beti gertatza pixkate, grabazi joan gehoen zutezea, fiskal borra da, eta gaina, guen dikan naztu gabere, ba, ba, hola gordinean entzutia, ba, bai, nahi momentu hori goratzet, hola, piskatzea izan zala grabatu eta entzun, da, faiuak eta bestia, eta, baina, bueno, gero ja, nasketak, milagroak ite ditu,
0: eta... Eta, horai...
2: Adostea, zei pertsonen artian, zein dan, beltzi ikonena...
0: Hori bestia.
2: Ez que hemen bateria ez da ondo, ez que hemen tu ba ez da ondo, sartet, ordu, karo, bai.
0: Karo, bakoitzak bedea.
1: Karo.
0: Bai. Eta, azkenen nork emanote zuen amore.
1: Bueno, ba, dana piskat,
2: bai.
1: Bueno, que Jonek hartu zuen, da pixkatzea, eta gero Jonek intzun lehenengo nik uste aukeraketa, eta instrumentuana, eta usartu, eta bestia, eta gero ja nazketa, ba, indeu Zarauzko Noiz Estudioan, Josu González egin du, eta pixkat horrela baina bai izan da, eta eskerrak, ba, bigarrengua atea deun, da, lehenengoa iboa bultzada eman diogun, ze genekan hor, zehar, kajoian sartuta, eta nahi behintzat, unzik, danoi, ba, pena hundi jamaten zigula esateatzea, eta gaina polita izan da, karo, ze normalian, disko ateatzezu, ba, momentuan zaudenian, ateatzezu diskoa honei behintzat gertatzea dena da, ja, hain aspertuta zaudela, haimeste jo, haimeste ensai hau diskoa grabatzeko, eta bon, nik ja ezin izateetan zuen. Eta hau izan da pixkat, ba berriz, guain da lasei urtetak hortze ona, eta berriz izan da, ostara, deskubritzia bezala hau ingenun, eta nik behintzat oso guztu hartu dut. Bestetan gertatzen zaitena.
2: Bai, bai, nire
1: bai. Bai, guain, lehenoko gehiago, guaino, guaino.
0: Tanak adiskidetu zarete, horrein dela sei urteko...
1: Bai, detallo jatzuko la ja astuta genezkanak, bai. Bai.
0: Ia hogei minutu, pieza bakarra, baina erritmo melodia eta historio desberdinak lotzen dituena. Hori bai gauza bat garbi, animaliak euren abestietan, salbu daudela.

0: ulertez haute zuen esan, benetan gara animaliak, gizakiok horrela pieza bakarreko disko bat egitera animatzeko, geho animalienak. Jotzekotan ere alaxe, edo asnazguneak sortzen dituzue.
1: Ez jo, izan dugu guri osoikan, bai. Eta, bueno, beste erreto bat, zan.
0: Baina... Erreza zelakoan hori ere.
1: Ez hori... Baina nola grabatzeko enbeste...
2: Bai, baina ze kontzertuan jarraian jotzea kontzertuan bakizu bueno, gubintzat, bueno, faio txikiak hobeto onartzeituzu onargarri jodia, edo ez dituzu hainbeste, baina karo grabatzean,
0: bai. Zuzenekoaren gauza hori, ez?
2: Bai, hori da. Bai, baina bai, zailatu ginen, baina nola hainbeste kontzertu, oso kontzertu gutxi emateitugun, hau... Ni uste bi aldiz, bi kontzertu inditugula diskonekin, eta gero ja pandemia iritsi izan, da jazta.
0: Keitza. Bai. Orduan, zenbatean behin elkartzen zineten musika egiteko? Orain sei urte, alegia.
2: Bueno, aztian behin.
0: Aztian behin.
1: Orduan, bai. Aztian behin.
0: Bai. Ta inguratuko zineten orduan, Jon gitarra hartuta? Unai bajuarekin?
3: Horria.
0: Uen, zu bateria aztintzeko prest? Juan Luis, zu bi gauzekin?
3: Nik tuba eta teklabak. Según se cantan.
0: Me envía.
3: Vía batera ese, ¿eh?
2: Guitarra española, ¿eh?
3: Disco de animal. Ay, disco de animal, vaya oriada.
0: Baina hori ere batera ez. Aliberean ez, txandaka. Zuk tromboia.
2: Nik tromboia.
0: Eta ikerrek bombardinoa.
2: Bai.
0: Gogondoko zuen nola hasi zen animaliak, ze, jakintzazun noiz hasi zen. Nondik. Ze estenatatik hasi zen.
2: Ez, ba, nik ustean dut, lehenengo diskoak izan ziala gehiago, ba, igual, bueno, izan zala lehenengo diskoa, ai, Jon, Dani, elkartu ginean, da, eta hor sortu zian abesti batzuk, eta gero horrekin taldia osatu genduen. Baina, ja, bai, zapasalton da, batez ere animaliak eta azkenen gontan, bai, izan dia, entzaioa sartu, eta antxe sortu, eta nuke jakingo esaten, nola, baina bai, horrela junginan, da, bai, egun batien idea bat sortzea, eta esan genuen, ba, venga, ba, hogei minutuko abesti bat sortuko deu, da, kontzertu, grazi, eta zigun baita kontzertu, eta ma hori defendatzea horrela, eta, bueno, da, ez den nuke jakingo nola...
0: Ez dago beraz konversazio bat, nola, ke hostias pasa, ke somos animales, o ke?
2: Bueno, nik ustean dut bai zeola, ba, pixkatu ikusita abestiko hitzetan da beti animaliak zeudela tartian, ba, igual horretik ane, ba, esan genuen, bueno, ba, igual, ba, disko animaliei eskeniko dugu, eta gero, bueno, lehen entzundan zati hortan, bai guztau zaitu guain ertetziak, ze horre esaten dan, ba, beste... aberezotegean hori hartzei hartutako itzadia, bueno, poema batetik, aberezotegean guen tximu bihurtzen, tximuak izaki bihurtu biharrian da, eta irutzezatu guen gogara irako, ba, bueno, ba, igual, ondo atea dela,
0: bai,
2: aproposa
0: dela. Baita nola zen budistena, amaietan.
2: Hau budistena.
1: Ba, animali berpiztuko dela, ez?
0: Bai, budistek arrazo izutela. Bueno, aipatu dugu, animaliak hasi eta buka pieza bakarra izan arren, badituela zati desberdinak, segidan, baina desberdinak, eta ez ditugu gehiagi zehaztu, miniboiren diskantzuten hasi, eta jabetu garelako, bueno, jabetu gara bat, animalietatik datorrela nabarmen. Doinuetako bat da, ea zaguna egiten zaizuen, putzu zulo.

0: putu zulo, baina beste putu zulo bat.
1: Bai, bai. Putu zulo berdinak dira, baina beste era batea kantatuta.
0: Beste modu batera. Eta gainera entidade propioa dute. Hemen bigarren diskoan.
2: Bai,
1: bai,
2: bai, bai,
0: merez. Bueno, oso muturrekoak zarete, ez? Edo disko bat 20 minutukoa, edo beste bat 16 pieza dituena. Ez da horrela bataz bestekorik, eta ez behar du izan. Edo dena, edo...
2: Bai, bai. Bueno, nik ustez lehenengo disko hori, bueno, animaliek grabatuta gero, eta esan dugu mesela holako zailtasunak aurkituta gero, jarri zabat, no pentsatu nun beste modu batean nien behar dugu. Eta arduan. Hogei minutuko kanta bat grabatu beharrian, kurtu zitzak egun minutu bateko hogei kanta sortzia, eta hola xea ziginan. Minutu bateko kantak sortzen, ensaioako itzian zaiatzen ginen kanta bat sortzen.
1: Gerroiko ziren un badio eso, no es? Baina bai.
2: Bai. Eta hortik anatea dia, ba, hildakon hori ment kantan, bueno, gehienak.
0: Gehienak. Norri zantzen esan zuena, seik egiten dutena, iruk edin ezin ikiz daugat, eh?
1: Bueno, hori behar bat izan zen, eh? Batzen aizen, ja, jonek esan zunean, ba, bueno, zintzule torri, eta ja gu iruro gelditu ginean, eta horatzen aiz horren zaiatzen genuen lekuan, bueno, piano bat zeola, eta baita etorri zala putzu zulon kanta honekin etorri zan Juan Lubein, ba, nola sarrera hori intzula, eta hor pixka guratu ez dugu, ostra, ba, igual gitarra iten duna, ba, pianoa kartzen badu, eta baita pianoakin, ba, baita bajuak iten ditun grabiak, eta pixkat ritmoa.
3: Da, Juan Luis ausartzen bada.
1: Ausartzen bada. Eta,
2: Juan Luis inkonsiente bada, normalian.
3: Eta eskerrak.
0: Ema baldintza.
1: Eta kriston lana.
3: Lana betit.
1: Bai. Zon lan hain duz, zaskenean gitarrak eta bajo gitarra iten ditun, ba, iten duen guzti hori, ba, ba, beak egokitu ditu, eta, bueno, eta horrela. Eta orduan ikusi genuen, eta duda askokin, esan atzaskokin, ze, haber, irukin defendatze genduen, edo soinua lortze genduen, eta bai, eta gaina dudakin ze gaina, bai, igual ja ezagitzen bat, hilabete, ba, gu iruro jotzen da, eta askotan hori, ba, duda hori ez, ba, gu ja oituta gurea, eta esaten un, bueno, ba, nahi kondo ez da, baina bazpare jendea kargo, porque gu igual ja oitu gea onta, eta iuritzez agua ondo daula, eta, bueno, bai, joan
3: etorri. Zer pribago batzu
1: genituen, bai, joan etorri zan, bestiaz, ez, eta, bai, ez, eta horrela, eta, bueno, eta horrela ingenituen pare bat kontzertu, eta hori diskoare, bai, nik uste miniboi bai daula nahiko zuzenian, bai, beste baino zuzen. Bila daude zuzenian grabauta, baina miniboi gutxillo manipulauta esango genuke.
0: Nere gustukoa.

0: nire gustoko izena du pieza honek. Ni nor da?
1: Nei gustatzen zaten. Bai.
0: Zure gustokoa.
2: Nikon gustokoa.
0: Eta arotza den ni nor da? Arotza naiz.
1: Bai. Pues hori es hori está señor, hori pizkat.
0: Fikziozko.
2: Bai.
1: Bai.
2: Beste ni bat da, ez?
1: Bai.
0: Ez zure niarekin zer ikusi.
1: Ez.
0: Hala, arotza naiz.

0: lehendabiziko diskotik bigarrenera letra aldaketarik ez duzu egin, ez da? Eta gitarra jotzen du Jimi Hendrixek bezala eta justu mini goen.
1: Erdien, erdien.
0: Bai, eta ez dago gitarrarik. Tromboia bai, bateria bai, teklatua bai, tuba bai, baina gitarra...
1: Ez.
0: Ze historia du.
1: Ez, ez, dengoan betzatzen aberitzak, hori deskanta honena nundikan zetorren, o, eta nik ustean dut bihatzan asunto hori, asumaiko San Pedrotako festetan normalian mariatxillak eta ekartza dituzte. Eta, bueno, nik ustatzea jutia entzutea. Eta urte batian, ba, kontzerta bukau zanean, da izan, ba, bueno, ba, banda guztia orkesten, da, ba, trompeta, pues, Jose, no se que, no se que, eta iritsi zan, pues, gal gitarroncio, ez aki zen, y fíjense, no esan zan, fíjense que le falta un dedo, y cómo toca el gitarroncio, eta beak hor, bihatza, eta, bueno, irutzen zaten, ez dakit, nahiko momentu surrealista, eta, bueno, eta, parre, nahi mintza parreguria eman zian, inguruan lehen komentatzen inguruan betu nun jendia normaltza hartu zuen, baina...
0: Baina, bueno. Baina, zuretzat kantu baterako...
1: Bai.
0: Ahotza era diferentea da?
2: Bai, hemen inio kantatzeo eta animaliaken jonek.
1: Karo, hori izan
0: zan beste. Hori ere alde
1: hundia da? Bai, ba, alde hundia. Naiz, jon danera naia eta jonek badaka horlako, ba, ez, frontman zeabat. Eta nik ezakatena eta ordan bai danontzako izan zan nik usten dut nahiko erronka hundia paso ematia.
0: Baize, haotxa ere garrantzitsua da, bueno, zen da zuentzat entzun behar da ze txipen Big Boy oiuketzeko momentuan entzun.

0: Horre txipetan. Horre txipetan. Horre txipetan.
1: Horre nengo, dize, itegen unian espreson ikerrek, triste bezela. Melankolia, zain haizu, no ez da, triste bezela.
0: Horregatik du doi honek hain, hain kadentzia, bueno, galtza, dekadentea. Ez egin nola definitu.
2: Bai. Gehoz. Zan ere kontzertutan jartzen genduen elefante baten bideoa eta bai gola giro pixka.
0: Big Boy-rena.
2: Bai, Big Boy-rena. Kataka baina buklian hor gelditu gabe, hola eskultura baten antzea.

0: genuen, ba, kontzertua. Eta azkenean, Hildako Anonimoaken diskoa da pixkat hori, ba, kontzerturako prestatutako abestiak, abesti berria badaude. Nik esango nuke, diskoan erdila, bintzata, abesti berria diala, baina gero daude, ba, abesti zarrak, bai, bigoien jotzen ditunak, eta behin egokituta, ba, bueno, irutzaitzaguna funtzionatzen jarraitzen zutela, eta...
1: Bizitzikratuak.
0: Bai, hori da.
1: Bizitzikratuak. Bals bat?
2: Baitaren.
1: Baitaren, birziklatua da.
0: Bai.
1: Hau da, bals bat.

0: gauza garrantzitsua da, baina ez musika adina zuentzat. Bueno, galdera da. Ahotsa musika bezain garrantzitsua alda zuentzat.
1: Bueno, nik uste, ez da hola ez, gure artean ondo abesten dunik. Hola. Eta, claro, guazkenia hori de bada, eh?
2: Ba, eta etzan sekretua. Es.
1: Eta, bueno.
0: Eta baldin bazen ja ezta.
1: Eta, ba, gure aukera bakarra bizkata, ba. Ba, kostak instrumenta bakoatzen dugu.
2: Ahotsak ez, baina nahi letrak ere asko gustatzen eskit, eta...
1: Abitua. Bai,
2: adibidez, sorta.
0: Bai, baina ez duzu, melodia guztietan letraren beharrik sentitu?
1: Ez que melodiak azkenean tromboiak eramateitu, o... Bai, instrumentuak eramateitu. Beste talde batzutan, ba, adibidez, askotan tromboiak eta... oten dia, ba, sakiten, ba,
2: laguntzen,
1: edo, eta kasu honetan, ba, melodia, tromboiak, edo organoak, kasu honetan, edo, eta orduan, ba, gotza da, ba, beste...
3: Bueno, hendik izango nuke baita, ez, oza, ez diskontan, eta ez beste guztietan, ahotsak ez daka, ez duiten melodia bat, ez da... kalian txistua jotzen jungu zinan gauza bat da gehiago rezita eta bezela edo da, eta jonen pisat jonen estiloa da hori eta haitzen bat ez duzu lehenengo bidizkak ez dago melodia hola garbi bat
0: ez askotan kontatzen ari da
3: bai, hori da
2: la bullaka
3: edo bilak
0: eta poza zer da musikaz kontaliteken zerbait edo etzen uten hitzik topatzen poza zertzen argitzeko
2: ba, nik uste kanta indagero alaia erutu zaigula eta ze poz esaten gana da ze poza alaitasuna eta poza eta hola
0: gara
3: eta jau bada minutu bateko
2: Oietako bat.
3: Oietako bat.
2: Izan,
3: eta gero ba, gustu hartu genian eta luzatu denon.
0: Ba, ia iru minutu ditu.
3: Bai.
2: Azera baten minutu bat.
0: Pozak irautia merezi du.
2: Bai, poza. Mantendu, berda, poza.
0: Hau xe da poza, mini boiren txat.

0: Ea, no, nola joan zaizue burua, ze irurok ja trantzean egon zarete uneren batean. Bakutza bere musika tresnara?
1: Bere pozian.
0: Ondo entzuten da?
2: Bai.
3: Bai, ez que, bani oso gustora haitzen ez dana, o sea, kanta guztiak, ez dakit, kasko hauekin, ez dakit, hola, haitzu eten nintzen.
0: Irratiko...
3: Bai, txian, bai, api, txeko aparatuan, kotxian, ez dakit, baina, jo, hau ekistu nahia.
0: Bai, txarra ere ondu egiten omen dute?
3: Bai, ez.
0: Ez da, laizaten, normalean. Poza, proiektu honekin, noiz iritsi zen gogoan daukazue? Besantzen duenean, ba, ez da ingaizki geratzen, edo...
1: Bueno, beste pase prebagu, oiek, izan dite, unak inda gero, ja, komentzi zuen, ba, bai, benetan alda la kontzertu bajo, eta...
2: Bai.
1: Ez?
2: Bai, konfiantza hartu genduan, etorri zan jendia, eba, guztu ez da joan, da, gu gure, oza, gure, bueno, sinistu genduen pixkat, eta hola.
0: Bai, oso gainontzean poza elkartuta jotzen duzuenean bakarrik ere, bai.
1: Bai. Eta parrasko.
0: Parra egiten duzue.
1: Bai, asko.
0: Eta tartan ez da izaten Jaungoiko Maitiaren bat.
1: Baita, ere.
0: Ez, zue pelikuleroak izan zarete, baina guk entzuten dugu, eta kantu bada Jaungoiko Maitia, eta zan, adios, hemen zeute zuten. Zer esan zen duten.
2: Ez da egit hori zua.
1: Ba, ez da egit espresio hori...
2: Jaungoiko Maitia. Ez da
0: egiten. Goiko maitea.
1: Bari bada, medaili gabeta.
3: Goiko maitea. Medaillen historia.
0: Medaillen hori, medaillen agero dator.
2: Ez? Ez. Da, lehenengo prozesioa da. Eta prozesioan berriz berreskuratu genduen dokumentaleko uinen txikitako trauma.
0: Bai.
2: Ba, judoan medaillik etzula irabazten. Eta gego hori, eta gego, ja, Jaungoiko Maitia.
0: Ah, ba, altra bez, erre ditugu, prozesioa, Mikel, prozesio eskura daukazu. Prozesioan, gaimeko historia lehen kontatu zenuten.
2: Bai,
0: baina...
2: hori dokumentalian.
0: Bai, goza bat argitzeko daukagun, entzun eta gero, prozesioa.

0: Alere. Dokumentalean saltzeko, ez dakit non, edo hemen kontatu zenuten nola etzuen medailarik irabazten ama kopa bat oparitu ziola.
1: Hori nahi.
0: Hori zuri.
1: Bai.
0: Traumatik ez izateko.
2: Bai, pasa initela, nik usan.
1: Bai, bai. Panatzen zuri arren.
0: Koparik etzen izan zuri.
2: Nire jo danen ez inizibili.
1: Piraguantzan,
0: piraguantzan.
1: Bai. Eta eske gaina gertu zan. En unidad bastante caro.
0: Hola, claro.
1: Bueno, va a echar escasa ni zalako, eta ben junginan ez egin noa, eta gertau zan piztinan geunden danak, ja karrera bukauta, eta megafoniatik esan zuten.
0: Hola, la carrera, universidadeko carrera.
1: Es carrera, piraguan carrera.
0: Ah.
2: Lasterketa.
1: Bai.
2: Piraguan lasterketa, bai.
1: Eta megafoniatik esan zuten, no, hango piztina ba, medaiak sobratu intziala, eta nahizunak, ba, juteko. eta initzan iritsi. eta autobus iandanak medaiak inetxea, eta nire bate gabe.
2: Baina, hori.
1: eta izan zan, ja.
3: Bigarren aukeran ere,
0: espalere. Bueno,
3: eta ama errukitu.
1: Bai, eta amak, da gaina lengua galdetu nioen, haber koparin, nondik anateazun, da. Kontua da, nire amak, tesura lan, kajala horalian, eta nun bait, zuzendariai galdetu zen, ba, nik uste, behaiek entia, bezala, bestak, da, igual, arrauneako, eta behaiek emanite zituen kopak, eta orduan bazekan kontaktua zeinekin kopa, eta zuzendariai galdetu zen, haizu, kopa goi, eta... nondik. Eta horrela. Horro, ma kontaktua pasako zion da.
2: Como se gaten, la hora al kutxa gartzeu?
1: Es, horan nire txako indakua zen, eh? Bizena.
0: Ez dela ez tutera huma sendatuko?
1: Bai, bai. Espada...
3: No note gau kopa.
1: Ja, ba, igual, ondo goratzen ez bat basan, eh? Bai, bai, bai. Eta okerro da. Ez que baina ez
0: kopa. Ez estu beste parte,
1: bai. Bai, gero guaratzen ez nire leongo zaba etorri zala, udan, eta karriz gan, bere kopa bat, musian ez bat. Tandez kanbi kopa. Nire oso bana.
2: Musek bat alabora lekua, perfecta. Bara beste modu bat.
0: Eta, orduan nire bakizu dute musikari izatea edo?
2: Zosek, beste kirol batzuk, eh?
0: Jaungoiko maitea.

0: momentu gogorren bat izan du prozesu honek? Galdera da, gogorra izaneko lan badaukazuelako, jakina?
1: Irtuta egon kantua gogorra zala.
0: Eta horregatik jarri zen ioten gogorra.
1: Bai, eta hasiera baten entzuteko ere gogorra irtuta egon. Baina gero goitu inginan. Bai, jazta.
0: Ja, biguñagoa.
1: Bai, bueno.
2: Hori kanta bat baino jago kien gertatu bai. Zaigu. Ansia, komposatu edo sortu kanta, eta bai. Zan, uff, hau, hola, ta.
1: Igual que llegi, da.
2: Bai, bai, ze, bueno, igual gauza konbentzionaleiak igual ez eski gustatzen, orduan bilatzen ditu ba, beste modu batzuk, eta
0: bat. Oso zentzuleak ere jabetzen hasita daudela.
2: Bai, eh?
0: Impresiva, bai.
2: Bai, bueno, eta hori, eta batzutan haitu behar izaten izate ditugu ba, behin baino gehiago, behin baino gehiago tan apiskatu hitzeko, eta izateko, bueno, bai, ba, jarraituko dugu bidea honekin. Baina, bai.
3: Zeuen burua konbentzitzen.
2: Bai.
0: Baina gogorra izaten jarraitzen du. Izenez?
1: Bai.
0: Izenez.
1: Bai.
0: Gogorra.

0: irudi ez aztizuego ezer galdetu eta izango dituzu irudi berriak ere. Edo, zuek txarete musikaz egindako ezenekin konformatzekoak.
1: Bai, bai, lehen gehiago zian bideoak eta tauengo ontan, ba, ba, dia, bai, irudiola argazkiak jartzen egia, hola, nahiko oinarrizkoak, bai, internetetikan jetxitakoak, eta horre ere, ba, pixkat, irudioekin ba sortu deu, zehilako anonimoaken diskoan izena eta kontzertuan izena ero, edo, ba, pixkat horti dator, ba, ba, irudi batetik, eta... Bueno, asmatu deu historia lehena eginean esaten, haber, spoilerra ingo deun da, bai, ze azkenean oso kontzertu gutxeita ditugu, eta bai. Orduan, ba, bueno, asmatu deuna pixkada, ba, biboitik miniboira nola pasagean, ba, gure artian, ba, zerretu inginala, eta borroka bat izan zala, eta gukira bazien dula, karo, ze azkenean, ba, uin judo ni betze zalako. Nik ba oso reflejo ona daskatelako eta horrek asko lagundu zurako eta gero ba Juan Luis ego ba Juan Luis eskalatzailea dalako eta indar hondia dakalako eta gero asko konzentratzen dan motila dalako eta orduan ba borroka hortan ba hori ba eldu zula iker lepotikan konzentratu zala asko igual gehiagi eta kau intzula eta orduan ba hori da pixkate kontzertuan hasiera eta bueno, eta historia ezberdinak kontatzen dira eta guen
2: hilketa eta guzti
1: bai eta berpiztutakoak bai. Bueno, kontzertu honetan nik uste berpiztutakoak egongo diala anaia berpiztuko deu Iker berpiztuko deu
3: maia aspaldi berpiztuza
1: eta hildako anonimoak bueno, ez dakit, txapa handia sartzen nahi nahi.
0: Bai,
1: sí. Ba, hor...
0: Errusiarekin despeditzeko esmoa genuen, zai, Errusiarekin obsesio... Bueno,
1: bai.
0: Ez egin zi?
1: Bai.
0: Bai.
1: Ba, jartzen deu, ba, hor... Ba, jubilatu batzun eskursio baten argazkila, eta, bueno, horrekin aztega tiraka bazen ez, ba, nola internetetik anjitzetako argazkila dian, ba, ez... ba, du gure zarantzak egin genitula kontzertutan jarri osjarri, porque ez diegulako inongo baimenik eskatu, horra saltzen dira pertsonei, gero konturatu ginala gainea, segurazki, ba, horko pertsona batzuk ja igual ez ziala gure artean izango, eta horretan, ba, bi arazo genezkala, ez, ba, alde batetik anez genitula esautzen, da, eta beste alde degan, ba, hilda zeudela. Eta horretan, ba, ezin geniela baimenik eskatu, baina horretan, ba, gure kontzertuak, ba, diala pixkat behaiei eskenitako behaien hildako anonimo hauei ba omenez indako kontzertua diala, ze azkenean ba gudanok etorkizunean ba hildako anonimoak izango gehalako eta pixka torti da torbaita ba.
3: Dizkoen
1: izan
0: ez egu bukaera oberik okurritzen bueno bai boi en busca de aventuras eta bueno horrekin bukatuko dugu Juan Luis, Uin, Inigo eskerrik asko
1: Zuei.
0: Eta ja, urrengoan zen neurritako boirekin topo egiten dugun.
3: Ertain boi.
0: Sorteon.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Alessio Lizzi entrenatzaile italiarrak Osasuna futbol taldea utziko duela jakinarazi du zuzendaritzak. Denboraldi bakarra egon arren, Nafarroko klubak publikoki eskertu nahi izan ditu teknikariaren dedikazioa, ahalegina eta konpromisoa, baita lehen egunetik klubaren izaeran integratu izana. Agurra Getafe mailari eustea modu dramatikoan ziurtatu eta bi egunera iritsi da. Denboraldi amaiera oso estua izan da Osasunarentzat eta taldeak azkenun arte borrokatu behar izan du bigarren mailara ez jaisteko. Orain klubak entrenatzaile berri baten bila hasi beharko du, azken lau urtetan Osasunak laugaren entrenatzailea izango du datorrena. Eta Ameriketako Estatu Batuetako armadak erasoak egin ditu Irango hegoaldean, oraingoz ez dute zehaztu baina zein izan diren helburuak edo erasoen ondorioak. Erasoa tentsio handiko testu inguru batean iritsi da azken asteetan Estatu Batuen eta Iranen arteko liskar militarra eta mehatxu gurutzatuak areagotu baitira ekialde hurbilean. Izan ere, Iran eta Estatu Batuen arteko balizko bake akordio baten inguruko negoziazioak hasi dituzte Dohan, Irango ordezkari nagusiak eta atzerri ministroa bertan izan dira hiru hilabete daramatzan gatazkari amaiera emateko aukerak aztertzen. Elkarrizketen ardatz nagusiak Ormuzeko itsasartearen egoera, Irango uranio aberastuaren biltegiak eta atzerrian izoztuta dauden Irango funtsen askapena. Iturri diplomatikoek diotenez, Teranek printzipioz onartu du itsasartea berriro zabaltzea eta uranio aberastuaren zati handi bat desegitea. Bestalde, Ameriketako estatu idazkari Marco Rubio adierazi du Washingtonek diplomaziaren alde egingo duela azken unera arte, naiz eta beste neurri batzuk ere mai gainean egon daitezken. Donald Trump presidenteak ere sare sozialen bidez esan du negoziazioak ondo doazela, baina ohartarazi du akordiorik ezean eraso berriak etor daitezkela. Etxean, baketik ekimenak memoria kontatu entzute prozesuak eta eraikuntza kolektiboa ekimena antolatu dute gaur Aiete Jauregian, Andrea Garzia, Ander Izagirre, Alejo Buñagorri, Naiara Zamarreño eta Ainhoa Gomez izango dira saioan eta euren esperientzietatik abiatuta komunitatean memoria eraikitzeko beharraren inguruan hitz egingo dute. Eta zabalik egongo dira gaurtek aurrera Atotxa tren geltokiaren bi aldeak, hain justu Egia eta Urumea lotzen dituen pasabidea. Hala, Atotxako geltoki berriko lanak azken fasean sartuko dira. Jon Insausti, Donostiako alkatea.
2: Hemen lortu da nada, eguneroko gauza txiki hoiek, beldurrak, puntu kritikoak, segurtasun eza, ba hori guztia hobetzea. Eta hori bada erakunden lana, eta hori ere lortu dugu. Orain, ambizio bat ere geratzen zaigu inguru honetan, eta da, hemen goian ikusten duzuen plaza hau zentzu batean parke bilakatzeare, berdea jartzea.
1: Eta eguraldiari dagokionez beroak jarraituko du, giroa sargori egongo da denean, temperatura maksimoek 30 graduak gaindituko dituzte eta barnealdean 35 gradu ingurukoak ere izan daitezke zenbait tokitan. Hegoaizea ibiliko da, baina gauean eta kostaldean ipar-mendebaldera aldatu daiteke. Zerua oskarbi egongo da edo behintzat hodei gutxirekin. Oraingoz besterik ez, ordubete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albisteatarian.